Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, pūš rietumu vēju 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 98%. Naktī daudz vietu Latvijā pa laikam līs, vietām stipri, iespējams negaiss. Būtīs rietumu, ziemeļa rietumu vēju 3 līdz 8 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 10-15 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī būs ap 13 grādiem.

manai sirdī nebūtu, nebūtu, nebūtu.

uzaug un bērni pieaug, arī es pieaugšu. Jā, es reiz pieaugšu. Te mīla ir, un te tas nav. Un virsotnē tu esi jau.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. No rīta studijā Katrīne Liemzere. Vācijas Saksikas

0: Vācijas akaltes. Vācijas Saksijas akaltes federālajā zemē šodien gaidāmas reģionālā parlamenta vēlēšanas. Vakar tūkstošiem cilvēku tur izgāja Mandenburgas ielās, lai pielītos gājienā demokrātijas atbalstam. Šodien gaidāmajās reģionālajās parlamenta vēlēšanās Saksija-Anhaltē labās izredzes uzvarēt ir Euroskeptiķu partijai Alternatīvu Vācijai. Tomēr nav garantijas, ka partijai izdosies iegūt absolūto vairākumu, kas ļautu tai valdīt vienai pašai. Alternatīva Vācija ir stingri vērsta pret imigrāciju un savos izteikumos ir pro-maskaviska. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un prezidentas nots Džarets Kušners vakar vakarā Maskavā tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Zināms, ka Putins teicis, ka ir gatavs ar Vitkovu un Kušneru apspriest iespējas karadarbības pārtraukšanai un kas svarīgus arī novērtēja kontakts ar ASV sūtņiem. Šobrīd vēl nav skaidrs, kādus priešlikumus kara izbeigšanai ASV amatpersonas Kremlim piedāvājuši. Plānots, ka šodien Vitkovs un Kušners apmeklēs Ukrainas galvaspilsētu Kijevu. Ukraina paziņoja, ka atturēsies no gaistriecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklē Krieviju un Ukrainu. Pēcāk arī Kremlis paziņoja, ka Putins devis rīkojumu 3 dienas neuzbruk Kijevai. Vācija vēl pie divām elektropārvades apakšstacijām atrastas sprāgsvielas un varas iestādes izmeklē, vai šī incidenta ir saistīta ar līdzīgiem gadījumiem šīs nedēļas sākumā, tā vakar paziņoja policija. Vācijā šodien notikuši uzbrukumi vairākām elektropārvades apakšstacijām visā valstī. Uzbrukuma mērķis šķiet bijuši ir pārtraukt elektroenerģijas piegādi no ogļu spēkstacijām un izraisīt plaša mēroga elektroenerģijas padeves pārtraukumus. Varas iestādes uzskata, ka šiem uzbrukumiem visticamāk stāv klimata ekstrēmisti. Tālāk par notikumiem pašmājās. Valdība jaunadēļ lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudz nacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Plānots, ka Latvija militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt ne vairāk kā 20 karavīrus un viņa atmīnēšanas operācijās darbotos niršanas komandā. Rīgā darba vizītē šodien ieradīsies Armēnijas ārlietu ministrs Ararato Mezarjano. Plānots, ka pirmdien Armēnijas ārlietu ministrs tiksies ar Latvijas ārlietu ministri Baivu Braži no Jaunās vienotības un valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Plānots, ka abu valstu ārlietu ministri pārunās Armēnijas un Eiropas Savienības attiecību stiprināšanu, divpusējās attiecības, kā arī drošības un ekonomiskos jautājumus abos reģionos un iespējas ciešākai sadarbībai. Šodien Augšlīgatnē notiks remigrantu tīklošanās pasākums ciemos pie atbraucējiem. Pasākuma cikls veidots kā neformāla tikšanās remigrantiem un viņu ģimenēm. Tā ir iespēja iepazīties un veidot arī jaunus kontaktus un dalīties pieredzē par dzīvi pēc atgriešanās Latvijā. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja pašiem darināt 3 sveces un piedalīties dažādās aktivitātēs visai ģimenei. Pēc piekdienas traģiskā notikuma Carnikavā, kur 2 suņi uzbruka Carnikavas bērndārza ar iekstiņš audzēkņiem, pašvaldības policijai jāļauj izņemt agresīvos dzīvniekus, tā uzskata saimes priekšsēdētāja bijusī Carnikavas domas. Priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no ZZS. Saimes spīkera arī aicina noteikt skaidrus un vienotus kritērijus, kā institūcijām jārīkojas gadījumos, kad cilvēki cietuši no suņu uzbrukumiem. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Šodien Siguldā un tās apkārtnē 36. reizi norisināsies tradicionālais vienības velobrauciens. Sacensības noritēs vairākās distancēs, starts un finišs visās distancēs būs Rāņu un Cēsu ielu krustojumā. Siguldā un tās apkārtnē periodiski tiks ievies satiksmes ierobežojumi. Izskan Latvijas radioziņš 4. no rītā. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, pūš rietumu vēju 3 metri sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 96%. Dienā būs pārsvarā mākoņains, vietām valstī īslaicīgi līs, dažiet iespējams negaiss, kā arī stīpras lietus. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vēju 4 līdz 9 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienā būs 15-18 grādi, Rīgā pa laikam līs, gaisa temperatūra Rīgā dienā būs 17 grādi.
1: Even Ātrāk, braucam mājās!

0: Greizi rati!
1: Sveicināti greizos ratos, es esmu Vidvuds Medenis, un šodien tiks minētas greizo ratu zinātkārās mīklas. Un šodien mēs ar Ivetu esam uzaicinājuši tās minēt flešmaņu ģimeni no Līgatnes. Tā
2: Jā,
1: ir?
2: Tā ir.
1: Un kā tevi sauc mammu, kas man pretī sēž?
2: Mans vārds ir Justīna Flešmane, es dzīvoju Līgatnē un esmu divu meitu māte un sieva savam vīram.
1: Esi Līgatnē dzimusi?
2: Jā, es esmu līgatniete jau sastajā paudzē.
1: Tas daudz ir?
2: Jā.
1: Bet tu esi daudz pa pasauli ceļo? Tagadējie laiki to ļauj, un tev ir līdz vīrs?
2: Mans vīrs ir atceļojis no Amerikas Savienotajām valstīm.
1: Un kā tev vārds ir?
3: Man sauc Alexander Flešman.
1: Aleksandram vēl var uzdot kādu jautājumu?
2: Bet, protams, viņš ir ļoti gudrs un attapīgs.
1: Aleksandri, tu atceries, kā tu ar Justīnu iepazinies? Es minēšu caur internetu. Tā bija vai nebija?
3: Bija, jā.
1: Un kur jūs dzīvē sastapāties pirmo reizi?
3: Tenerife.
2: Jā, Tenerife.
1: Ai, tu Eiropai.
2: Jā.
1: Kanārijas salas.
2: Kanārijas salas. Tur arī satiekās Kanārija putniņi.
1: Un randiņu jūs tur sarunājāt paši, ja?
2: Jā, Aleksandrs tajā gadā, kad mēs iepazināmies, ceļoja pa Eiropu un es nezinu kā, bet viņš nokļuva Rīgā 12 stundas būt sēdēt Pelmeņu kafejnīcā Vecrīgā.
1: Caurlidojot.
2: Un tad abi tajā laikā mēs bijām tajā iepazīšanās platformā, kuru mēs nesauksim skaļi.
1: Nē, tur ir savi noteikumi.
2: Tur ir savi noteikumi. Un mēs satikāmies tur, tad pusgadu mēs viens ar otru runājām, zvanījāmies un es uzaicināju viņu uz Tenerifu un viņš atbrauca savā dzimšanas dienā, kas ir 23. Jūnijs. Mēs satikāmies Tenerifē un tad kopš tā laika tā jau ir pagātne.
1: Pilnīgi varētu to platformu nosaukt, piemēram, platforma Skrodardienas Silmačos.
2: Jā.
1: Tur jau var beidzās ar divām, trim
2: jā,
1: kāzām.
2: Jā, mierīgi.
1: Aleksandra, un no kurienes tu Amerikā tieši esi, no kura štata, no kuras pavalsts?
3: Man štats ir Illinois.
1: O!
4: Illinois.
3: Mēs dzīvojam Chicago. Štats,
1: jā. Chicago?
3: Jā, bet es nedzīvoju Chicago.
1: Jā.
3: Man ir maza pilsēta. Ato.
2: Ottavā viņš piedzim, jā.
4: Ottavā,
2: bet mēs esam dzīvojuši ļoti daudz štatos.
1: Amerikā arī ir sava Ottava.
2: Jā, ne tikai Kanādā, bet arī Amerikā.
1: Un Rīga tur arī ir, un Sanpēterburga tur arī ir.
2: Jā,
1: un
2: jā.
1: Tā tālāk, jā. Un Parīze
2: arī, protams. Un Parīze arī, un jā. Ir arī Berlīna, pilnīgi Paris. Viss ir, jā.
1: Varētu būt latviešu nometni Līgatne.
2: Varētu, piesaulē.
1: Lai nebūtu tikai Garezers, Kackiļi un nezinu, kas vēl tur ir.
2: Mm-hmm.
1: Aleksandra, kāda ir tava profesija?
3: Es strādāju investments.
2: Investīcijas.
3: Jā, bet es studiju.
4: Viņš izmācīja pa
3: geologu.
2: Pareizi.
3: Jā?
1: Par geologu. Tas gan ir interesanti.
2: Viņš strādāja Aļaskā uz ledājiem.
1: Flešmaņi, jūs esat Latvijā pašlaik?
2: Stabi... Šobrīd mēs esam Latvijā un pēc pāris nedēļām mūsu ceļu vedīs atpakaļ uz Ameriku. Un tad jau redzēs.
4: Pa lidmašīnām.
2: Ar lidmašīnu mēs lidosim.
4: Nevis kuģiem.
2: Ar kuģiem mēs nebrauksim. Ne.
1: Un Amerikā jūs būsiet tajā pašā Illinois. Ottavā?
2: Mēs būsim Illinoisā, bet mūsu plāns ir pabraukt ar treileru, ar kemperu pa dažādiem nacionālajiem parkiem, kuros mēs vēl neesam bijuši.
4: Piemēram, Sekoju nacionālajā parkā.
1: Paldies, ar vecākiem esam iepazinušies, tātad Justīna un Aleksandrs. Kā tev sauc? Tu izskaties vecākā?
4: Nu, es esmu Austrumagrijana Flešmane, un man ir 6 gadi, un es dzīvoju Līgatnē.
1: Ko tu dari dzīvē?
4: Es spēkšos spēlējos ar māsu, lasu, grāmatas un tā.
1: Paldies, Austra, un kā tev sauc mazā māsa?
5: Es esmu Vizma.
1: Cik tev gadu?
5: Man ir 4 gadi.
1: Tu labi runā.
5: Un es dzīvoju Līgatnē.
1: Ko tu ar māsu kopā vislabāk dari?
5: Man ļoti patīk spēlēties.
1: Tas ir
2: ja
1: tā...
2: jūs esat lasījuši Astrīdas Lindgrenas grāmatu Madikena, tad
1: Madikena.
2: Tur ir perfekti atainota Austras un Vizmas attiecības. Madikena un Līsabeta, tur ir pilns klāsts.
1: Latviski tā ir tulkot, es zinu.
2: Jā, 2000. Gadā Zvaigznes ABC izdeva.
1: Tulkotāja Mudīta Trēmane, protams. Lieliski, Vizma. Kas tev vēl patīk dabā? Te man pačukstēja, ka tu esi saistīta ar zirgiem un pat vienraģiem.
4: Jā.
1: Kur vienraģi dzīvo?
4: Sapņu pasaulē.
1: Un kādēļ, Vizma, tev vienraģi patīk?
4: Tāpēc.

0: teica, ka viņi ir maģiski.
1: Un Vizma, uz kurien tevi aizveduši ir vienradži?
2: Nu, kur tu ar vienradžiem kopā rodies, Vizma?
1: Pareiz, māsa, palīdz mums. Lieliski.
3: Negribu teikt. Izstāst labāk par jāšanu, ka tu iemācījies liekšot.
1: Mamma, palīdz.
3: Un Vizma mazliet sakautrējās, bet...
2: Jā, viņa ir tā mazliet kautrīga.
3: Jā, bet Austras un Vizmas nodarbes ir visas saistītas ar izstēli, fantāziju. Viņām nav iespēja sēdēt nekādās planšetēs vai telefonos. Un visa viņu dzīve ir ārā dabā vai grāmatās. Un tad tur ir izstēlē un sapņu pasaulē ir vislielākā vaļa dota.
1: Tas gan ir labi. Reci, ka jums ir laba mamma un arī saprotošs labs tētis, jo vīrietim jābūt pirmkārt labsirdīgam.
2: Tētis ir ļoti labsirdīgs.
1: You have a good heart.
4: Paldies.
2: Ļoti laba sirds.
1: Yeah. Jā. Un kāda ir mamma? Ei, kāda viņai sirds ir?
2: Mamma ir tikpat labsirdīga kā tētis.
1: Nu jā, nu, baigi diplomātiska atbilde. Tikpat nebūs.
3: Ļoti pareizi, tā arī ir.
1: Vispār jā, Justīna ir jauks cilvēks, viņa ir vienmēr bijusi. Labi, šodien zinātkārās apģērīgās izzinošās grēzorātu mīklas min flešmaņu ģimene no Līgatnes mamma Justīna, tētis Aleksandrs, meitas Austrā 6 gadi un Vizma 4 gadi. Nu tad ķeramies pie mīklām.
5: Vai cik labi ripo rati!
6: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
1: Klausāmies pirmo mīklu.
7: Mani sauc Raņa Muciniece, man ir 7 gadi un es mācos Jelgavas 4. vidusskolā un gribu uzdot mīklu. Balta, balta sētiņa, sarkans sunītis sargā. Kas tie ir?
1: Balta, balta sētiņa, sarkanu sunītis sargā.
3: Sarkanu sunītis?
2: Mēs šo jau esam dzirdējuši.
1: Nu tad saki, Austra.
2: Tā ir mut. Te.
1: Kas ir tā baltā sētiņa?
2: Zobi.
1: Un tas sarkanais sunītis?
2: Mēle.
3: Nu re,
1: uzmināt.
3: Malacis.
1: Paklausāmies, vai tā ir?
7: Pareizā atbilde ir mēle un zobi.
3: Super.
1: Cik tu bieži, Austra, klausies greizos ratus?
2: Nu, diezgan bieži. Man patīk tad citu.
1: Vispār Latvijas radio jau var klausīties visur pasaulē, ja
3: jā,
1: ir internets.
3: Mēs tā arī klausamies Latvijā, braucot mašīnā, esot Amerikā, vienmēr ir Latvijas radio 1 vai Latvijas radio 3 ieslēgti.
1: Austra, un kas tev greizos ratos vislabāk patīk?
2: Klausīties tās mīklas. Es arī dažreiz mēģinu paminēt to mīkliņu. Dažreiz.
1: Nu, skaidrs. Klausāmies jau otro mīklu.
8: Mani sauc Dace Smirnova un es esmu no folkloras kopas Knipati. Un mīklu uzdod Augusts Felsbergs no 2. A klases. 4 taisni stūri, bet ļoti mīksts. Kas tas ir?
1: Kam ir 4 stūri? Nu, taisni stūri,
3: mm-hmm.
1: Bet pats ir ļoti mīksts.
3: Vai tas ir tas, kur mēs liekam galvu virsū vakarā?
1: Vizma, kur tu liec vakarā galvu?
0: Uz pilveni.
1: Jā,
3: pilventiņā.
1: Tic kā ir māte un tētis
3: nodarbojas. Paklausamies, vai tas tā tiešām ir?
8: Pareizā atbilde ir spilvents.
3: Ļoti no. Labi, super.
1: Austra, kā jums ar gulētiešanu?
2: Nu, man, es, nu, baigi tik labi neguļu, jo laikums atkakojos palikt daudz, un tā tie pulti vēl čivināja.
1: Nu, tā gadās kā kura nakts. Bet Lietū tomēr labi nāk miegs, vairāk nekā saulainā laikā.
2: Nu, vasarā ir, nu tā, ka tur tāds gaišāks tās nakts un tad ir krūtāk pagulēt.
1: Nu jā, protams, sauli modina. Jums ir stingrs režīms
2: kas
1: mājās?
2: Kas ir stingrs?
1: Jums ir stingra kārtība mājās ar gulētiešanu?
2: Nu tā, jā, diezgan stingra.
3: Nu jā.
1: Apstākļu vārds.
3: Jā. Atkarīgs no gada laika. Ziemā gultās bērni ir 7, vasarā, nu par cik ir dārza darbi, tad sanāk vēlāk.
1: 7 jau?
3: 7 ir jābūt nomazgājušam un gultā zobi iztīrīt un visi gultā sanāk.
1: Un 2 stundas paiet, kamēr aizmieg.
3: Nu nē, nav tik traki, jo viņas neguļ pusdienas laiku un Aleksandrs lasa viņām pasakas un dzied dziesmas un tad viņas aizmieg.
1: Un uz bērndārzu viņas iet?
2: Nē, nē, nē!
3: Nē, nē. Es neesmu gājis bērnu dārzā, Aleksandrs nav gājis bērnu dārzā, un arī mūsu meitas bērnu dārzos neiet.
2: Un tas ir viss.
1: Bet skolā jūs iesiet, Austra?
2: Nezinu.
1: Vēl jāpadomā.
3: Nu, jāpadomā.
2: Jā.
3: Nu, ja būtu skolmeistars, tā kā Annā no Zaļajiem jumtiem, kur sanāk 15 bērni no apkaimes un skolmeistars visu pasniedz, tas būtu ideāli.
1: Visu pasniedz viens.
3: Bet tāda ideālā pasaule vairs nepastāv.
2: Jā. Tad jā. Nevis

0: kaut kādi datori. Datoks nemaz nevajadzētu saukt par tāfelēm. Nē, datori.
1: Jā.
2: Nē, Austra, ir arī zīmējumās tāfeles. Ir tādas, kur raksta ar krītu vēl, un ir tādas, kur raksta ar flomasteriem.
1: Jā.
2: Klausāmies trešo zinātkāro mīklu.
3: Esmu Arturs Tamisārs, dziedu folklors kopā Knipati un nolasīšu Alises biezās mīklu. Tas nerunā, tas neelpo, bet staigā melnā apmetnī. Kas tas ir?
1: Vīzma, tu zini, kas tas ir? Nekautrējies. Austra?
0: Nakts?
2: Ļoti tuvu.
0: Tumsa.
2: Tumša tā ir, pat ne melna.
1: Vai tas ir brīdis pirms nakts iestāšanās?
0: Vakars!
2: Vai cik interesanta minēšana?
1: Vai tā ir krēsla varbūt?
2: Bet kāpēc viņi staigā? Viņi tomēr ir kust...
1: Nu, man jau gribas teikt, ka tā ir nāve.
2: Aha! Paņem mitoloģisko pusi. Vai kāds ir redzējis nāvi? Vai kāds ir redzējis? Daži teiks jā.
1: Paga, kāda tā mīkla skanēja vēl?
2: Tā nerunā, tā neelpo, bet staigā melnā apmetnī.
1: Nu, melnā apmetnī.
2: Viņa pat seko. Pat.
1: Viņa seko. Tā ir tā, kas velkās mums līdzi saulainā dienā, ejot pa ielu.
0: Ēna!
2: Uzminēts! Kā ir angliski ēna?
0: Shadow.
2: Yeah. Shadow follows me.
1: But follows you everywhere. Mm-hmm.
2: Ir tāda dziesma par ēnām, kas
1: nākamo
2: saku.
1: Nākamo mīklu, Vidvud.
2: Bet vispirms paklausāmies, vai tā ir.
3: Un pareizi atbilde ir ēna.
2: Lai skan ceturtā mīkla.
4: Es esmu Marta Zālīte, man ir 9 gadi, es mācos Tukumrāņa ģimnāzijas 2. Deju novirziena klasē. Un gribu uzdot mīklu. Iet uz augšu, iet uz leju, bet pie zemes nepieskarās.
2: Kas tas ir? Es jo zinu. Tas nu gan ir daudz skaitlinieks.
1: Aleksandrs, varbūt tu zini, kas iet uz augšu un iet uz leju, bet nekād pie zemes nepieskaras.
0: Atvainojiet, es gribētu paminēt. Man šķiet, ka tā varētu būt laca maukla.
2: Cik labi, Austra. Nav šoreiz.
1: Tu zini, Vizma, kas tas
5: es
1: ir?
5: Es zinu. Šupales.
2: Uzminēts.
1: Jā, lecīs.
2: Kā ir angliski šūpolis?
5: Swing.
0: Swing.
2: Swing.
1: Jā.
0: Ļoti burtisks nosaukums.
1: Burtisks. Swinging. Jo viņš šūpojās.
0: Jā. Un man latviešu valodā arī.
1: Jā.
2: Labi. Paklausāmies īsto atbildi.
4: Pareizā atbilde ir šūpolis.
1: Malacis. Kāds man gudrs Paldies. Vīrs.
2: Austra, ko jūs darat lieldienās?
0: Mēs meklējam olas.
2: Jā, dar. Ko vēl darat? Varbūt krāsojat arī kaut ko?
0: Jā, man šķiet.
2: Sienas krāsojat vai trepes?
0: Nē, olas.
2: Olas krāsojam.
0: Un pagājuši kad, kad mēs bijām Ņūmeksikā, tur mēs arī tā pašūpojāmies.
1: Jā, lai jodi nekostu, vai ne?
2: Šūpoties.
1: Bet viņi tā pat kož, tas nestrādā.
2: Jā, ja šūpoles būtu katrā pagalmā, būtu jau lieliski.
1: Jā.
2: Biruta Pāvilsone Rīgā sūta vēstuli vēlu raidījumu veidotājiem un mīklu minētājiem, izdevušos jauno mācību. Gadu, pilno ar asprātībām, gudrībām un mīklām. Un Birutas mīkla. Kas tas par garšīgu ēdamo, kura nosaukumā ir deguna sastāvdaļa? sajūt mana nās, kaut kur smaržo.
1: Ananās.
2: Uzminēt.
1: Bana. Kāds bija tas dzējols, Viza?
0: Banāns atika, nās nobučo, ka savu māsu, ko nu izjūt bananās. Bana.
1: Jā,
2: cik jauki. Tātad Ana plus nās ir ananās. Nu jā. Vai Flešmaņa ģimene ir iecienījusi kādus augļus? Pasaules gaitās.
1: Kāds ir tavs mīļākais auglis, Aleksandra?
5: Man ir perseks.
2: Un kas jums dāmām?
1: Austra.
0: Man, nu vispār nav tāds mīļākais augs, bet vispiršāk mēs ēdam banānus un ābolus.
1: Kas tev vismaz garšo?
6: Man garšo zemenes.
0: Jā, tad mums ir zemenes iekšā dagz un tad vismaz tās visas noēd.
1: Pirms tās vēl ir pavisam sarkanas, vai ne?
2: Nu redz, kā notiek.
0: Jā, lagādāju mazā.
2: Un kura no jums ir čaklākā ogu
0: lasītāja? Kad ir ogu sezona, tad mēs visbiežāk lasām šitem te.
1: Kas tas ir šitem?
2: Smaisā.
1: Mutē mēs lasām. Bet kurš lasa visvairāk odziņas?
0: Nu,
1: kuram
0: ja mēs...
1: tās visvairāk garšo Vizmai?
0: Jā, bet vispār mums visiem garšo ogas. Un mamai patīk, tas ir visādi ķīseļš ar biespienu krēmiem. Un vienreiz bija arī šokolādes krēms.
1: Ar brūkleņu mērķi.
2: Jūs.
0: Mamma taisa.
6: Ķīseļu.
2: Ķīseļus.
1: Jā, kāds ir tavs mīļākais ķīseļs, Vizma? Ērkšķova ķīseļs.
6: Mamma teica.
2: Meitenes, pasakiet vienu lietu tagad. Jūs tētis Aleksandrs.

0: austras. Ko viņš gatavo austras saki no ēdieniem? Kas viņam izdodas?
1: Viņš beig tā negatavo, bet man šķiet, ka visbiežāk, ja viņš gatavo, tad gatavo olkulteni.
0: Es jau domāju.
1: Steiku, bet to mēs ēram gati.
0: Nu, bieži to nevajag.
2: Labi, daudz nevajag.
0: Nē, nu steiku gatavot jau ir tāda vīrišķīga padarīšana.
2: Ļoti.
0: Es pateikšu, kas man patīk. Kotletes ir mans firmas ēdienas. Tu zini, Aleksandra, jo tur ir medijums, tur ir cūgaļa, tur ir vēl šis tas klāt. Bet nedrīkst neko pārspīlēt, lai saglabātos produkta originalitāte. Nu, tagad jau reklamē, ka paņemiet vistas filēju un tad saliekiet tur 33 garšvielas. Nu, kas tur no vistas paliek?
2: 1.33.
0: Daļa. Nu, traki, nu. Tātad, veiksim minēšanā vēl Laima Buķa ilūkstē un lūdzu atminēt. Man brūna samta mantija, nu mantija tas tāds apmetnis, bet brūna, un tā nemaz nav lēta, zaļa miesa ar magonēm oderēta, bet kas es esmu?
1: Man šķiet, ka tā ir zeme.
0: Ir daudz mazāks par zemi.
1: Vai tas ir kaut kas garšīgs?
0: Jā.
2: Brūna samta mantija?
0: Nu tā miziņa ir tāda samtaini brūna, un iekšā ir tagad tādas mazas magonītes.
2: Vai tas ir olas lielumā?
0: Jā, tieši tā.
1: Kas tas varētu būt?
2: Vidū, tev jāiedod mums vēl kaut kāds.
1: Nu,
0: tomēr teikt, ka tā ir dienvidu ērkšķoga ar villainu miziņu.
3: Olas lielumā.
0: Jā, līdz tā!
2: Jā!
1: Un tās magonītes ir sēkliņas.
0: Nu, tās sēkliņas.
2: Aleksandra, izstāsti par kivī. Kā kivī sauca pašā sākumā?
3: Jā, tas bija Chinese gooseberry, es domāju.
2: Ķīniešu zosu ogas. Nu, gooseberry ir ērkšķoga angļu.
1: Ķīniešu ērkšķoga.
0: Gooseberry ir ērkšķoga anglis, jā.
2: Un viņa sauc par ķīniešu ērkšķogām.
0: Tieši tāpēc jau man bija prātā, ka tās ir ērkšķogas tikai no citas zemes. Jā. Ķīniešu ērkšķogas.
2: Bet par tik viņa neviens negribēja pirkt ķīniešu ērkšķogas, te viņa pārsauc par kivī.
0: Bet ziniet, kārta šai mīklai klausāmies.
4: Mani sauc Teodors Tauriņš. Un es eju Rīgas centra humanitārajā vidusskolā, 6. klasē, un es gribētu uzdot mīklu. 4 M burti, katrs skatās uz savu debesu pusi. Kas tas ir?
2: Latviešu raksta zīmes tās būs.
0: Viena zīme.
2: Viena zīme, jā.
0: Medenis uz katru pusi.
2: Un vai tu zini, kā to ar vienu līniju nepārtraukt uzzīmēt? Tu māki?
0: Es protu uzzīmēt pentagrammu, lietuvēnu krustu. Man sieva ir iemācījusi. Viņa prot.
2: Tas ir auseklis.
0: Uzminēts! Tas ir auseklis. Un reizēm deminutīvā to sauc par auseklīti.
2: Mm-hmm.
0: Bet mēs runājam nopietni, tas ir auseklis.
2: Nu, mēs taču esam nopietni cilvēki.
0: Mēs jau tas nesakam sanā. Dzēnieks auseklītis.
2: Ne.
0: Mēs sakam īstajā vārdā krokzemju mikus. Bet paklausāmies no Teodora, vai tā ir?
4: Pareizā atbilde ir auseklīša zīme.
0: Jūs esat taču bieži viesi un pat dzīvojat Amerikas Savienotajās valstīs. Kā tur ir ar indiāņu rakstiem un zīmēm? Tur ir kaut kas līdzīgs ar baltu indoeiropiešu zīmēm?
1: Nu, ir kaut kas tā līdzīgs. Piemēram, saula viņiem. Nu, mēs kā bija piešu glifi līdzīgs, un tur bija tāds virpulis, ko mēs uzskatījām par sauli, un tad, ja tā par īstām ir saula, tad tas varētu būt tā, ka saula arī viņiem tur ir apaļ.
2: Saula visiem ir apaļ.
0: Visiem gan, jā.
2: Jā, netālu, kur mēs Ņūmeksikā dzīvojām, tur šo indiāņu pueblo, kas saucās, ir daudz, un joprojām indiāņu rezervāti tur ir. Un netālu no mūsu mājām, kur mēs dzīvojām, bija indiāņu petroglifi. Kā tev šķiet, cik sena, Aleksandra, viņi tika?
0: Akmens zīmes ir petroglifi.
2: Jā, akmenī iekalti zīmējumi. Pirms cik gadiem, kā tev šķiet, viņi tur veidojās?
3: Daudz simti.
2: Pirms tūkstošiem.
0: Viltīgs jautājums.
2: Ir līdzības arī tāpat jau Indijā. Mēs jau esam visi kaut kā saistīti, un tās zīmes jau un debesis puses mums visiem ir viens un tās pašas.
0: Ejam tālāk. Uzminiet.
1: Netaču!
0: Pagaidi, draudzeni, tiksim pie saldējuma drīz. Bet uzminiet...
1: Saldējuma!
0: Bet uzminiet vēl vienu Teodora Tauriņa mīklu.
4: Kas ir krāsaina četrlapu apsveikuma kartīte, kas pati varas gan vaļā, gan ciet?
2: Lasi vēlreiz.
0: Kas ir krāsainas četrlapu apsveikuma kartītes?
2: Mm-hmm.
0: Pēdiņās, protams, no apsveikuma kartītes nosacīts, kas pašas veras visu laiku gan ciet, gan vaļā. Gan ciet, gan vaļā, gan ciet, gan vaļā.
1: Nu, dzīves vai nedzīves?
0: Dzīves.

0: Čikāgā ir vesela māja ar viņiem.
1: Tu zini, kas tas ir?
0: Mēs arī vēl tur bijām.
1: Varās ciet un vaļā Čikāgā.
2: Ko nesaprot?
0: Viņām ir speciāla stikla māja uztaisīta. Pagaidi, meitenes, tu sapratīsi, kas ziemā guļ un vasarā atmostas un priecē mūsu puķu pļavā. Ciet un vaļā, ciet un vaļā.
3: Taureņi?
0: Uzminēts taureņi, butterflies.
4: That's a good one. Tā bija laba mīkla, āķīga.
0: Bet paklausamies, vai tā ir?
5: Pareizā atbilde ir taurens.
0: Pirms muzikālā priekšnesuma, lai skan šī mīkla.
5: Man sauc Krišjāns Vitiņš, man ir 10 gadi. Es mācos Rīgas Franču licejā. Man ir viena māsa un divi lielie brāļi. Un es dzīvoju Katvakalnā. Un gribu uzdot jums mīklu. Kā mutē ir viens zobs, bet tas pats kustās. Bet to neviens netaisās vest pie zobārsta. Kas tas ir?
0: Kā mutē ir viens zobs?
4: Kam ir tikai viens zobs?
0: Kopš dzimšanas un visu mūžu.
2: Mums vēl kā ar padomu.
0: Es tev pateikšu, tas nespēja vispār pildīt savu pienākumu, ja zobs izkrīt. Vienīgi, ja kāds tam piesit, tad viņš atkal ieskanas.
2: Tas ir zvans!
0: Un kas zvanam ir nevis zobs, bet kā tur bija to sētiņu?
2: Zvana mēli.
0: Jā, jo saka jau zvana mēli.
4: Jā.
0: Nesaka jau, Justīna, zvana zobs.
4: Nē, nē.
0: Zobs, kas zvana zobārstam. Labi, paklausāmies no Krišāņa, vai tā ir?
5: Pareizā atbilde ir zvaniņš.
6: Nē, man patīk šitā.
0: Ko mēs dzirdēsim no flešmaņiem pašlaik, kur mūziku?
2: Mēs dzirdēsim
4: Valda Attāla dziesmu Palēka diena.
2: Jā.
0: Laba izvēle.
4: Dziedāsim visi.

0: Paldies! Paldies! Flešmaņa ģimene no Līgatnes nodziedāja cēsinieka Valda Atāla dziesmu, un mums atliek turpināt zinātkārās, apķērīgās un izzinošās mīklas minēt. Tātad šodien ciemos ir Flešmaņu ģimene no Līgatnes Justīne Aleksandrs ar meitām Austru un Vismu. Ejam tālāk!
1: Vai cik labi ir ripo rati!
2: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
0: Klausieties šo mīklu.
3: Mani sauc Herberts Galniņš, un man ir 8 gadi. Es dzīvoju Rīgā un gribu uzdot mīklu. Kas ies gan kalnā, gan lejā, bet nekustās. Kas tas ir?
4: Man šķiet, ka varētu būt slēpes.
0: Nē, bet zini, man ir iebildi. Austra slēpes tomēr kustās. Mm-hmm. Ņem, jā, kā gribi.
4: Bet
0: par šo saka
4: ļoti
0: iet.
4: Ļoti.
0: Nē, te ir, Justīne, iet pēdiņās, tu zini. Mm-hmm. Iet, mm-hmm, jau ne tikai cilvēks, laiks,
5: jā,
0: iet.
5: Jā.
0: Nu,
5: jā,
0: kur tu laiks, jā, iet?
5: Nekur neiet. Kas vēl mums
0: iet? Upe iet arī, bet stāv uz vietas. Upe tek, pareizi.
5: Kas iet kalnā lejā? Arī pa taisnu, bet nekustās.
0: Līku loču iet.
5: Tas nav tas, kas pie sienas,
0: nu,
5: vai
0: bet
5: varētu?
0: Bet saki droši, kas ir pie
5: Nē,
0: sienas.
5: Nē, nu pulkstens ir pie sienas.
4: Bet tas nerūtā.
0: Laba atbilde mums ir bijusi par pulksteņiem, jā, šī tāda tipa mīkla. Nav
5: tas pulkstens.
0: Jums ir mājās meitenes sienas pulkstens? Ir mājās sienas pulkstens?
4: Jā.
0: Ar rādītājiem vai ar elektroniku?
4: Rādītājiem.
0: Jā, rīstiem, jā, rādītājiem.
5: Un ar rīstiem cipariem.
6: Divi pulkstiņi mums
5: ir. Bet kas ir tas, kas iet augšā lejā taisni?
0: Līku loču. Parasti meitenes saka, ka tas ved. Es nākšu jums pretī. Kas mūs ved no Rīgas uz Līgā?
5: Vai tā ir tā dieva gara tēva josta, ko nevar pūrā salocīt?
0: Jā,
4: Justīne.

0: tika uzminēts.
1: Man no tās domāšanas pieeja jau sāk svīst.
0: Paklausāmies atminējumu no Herberta.
2: Pareizā atbilde ir ceļš.
0: Justīna vai Aleksandra, kur jums ir bijis vistālākais ceļš līdz šim vedis?
3: Jā, es strādāt Arktikas jūra, ziema, Alaska.
0: Aļaska. Mm-hmm.
3: Jā, un mēs visim četri kopā bija Smilšu kalni. Jā,
4: mēs visi četri.
3: Kolorādo štata.
1: Kolorādo, un tad tu bija augst. Mēs paši augstākajā kāpā uzkāpām.
5: Jā, Ziemeļamerikas augstākā Smilšu kāpa, Sand Dunes National Park.
0: Kurā štatā?
5: Kolorādo štatā.
0: Ā, tā vairs nav Aļaska.
5: Nē, tā nav Aļaska, jā. Un mēs visi četri drosmīgi pagājušajā vasarā uzkāpām līdz pašai augšai 2700 metrus virs jūras līmeņa.
0: Bet tā ir tiešām smiltiņa?
5: Tā ir balta smilts. Milzīga smilšu kāpa.
0: Augstākā kāpa Amerikā.
5: Jā. Un ja jūs aizbraucat uz Tuksnesi, kur es nekad neesmu bijusi,
0: jā,
5: tad tu iedomājies, ka tu neredzi galu tām kāpām. Tik kaut kur tālumā tev pavarās lielie kordiljēru kalni.
1: Gunēji par tam kāpām mamai vajadzīja un kādu brīdi strīvēt augšā, lai es
5: pašā saņēmas. Galā man bija Jānis Austrija, viņa bija jau pārgurusi un karsts palika, un tad vajadzēja palīdzēt.
0: Žēl, ka es tur nebiju, es būtu palīdzējis nes tevi.
1: Hei!
0: Un kas tur bija jāņem līdzi jums tajā kāpā?
1: Nu, pēc tik, mēs tur bijām uz kempingu, mēs ņēmām līdzi celti.
5: Bet, lai uzkāptu pašās kāpās, kas mums bija pats svarīgākais?
0: Jā.
5: Kas bija jāņem līdzi? Tajā
0: lai,
5: karstumā.
0: Lai tev nepaliktu slikti, piemēram.
1: Ūdens.
0: Ūdens, jā.
1: Ūdens
0: jāņem.
1: Ūdens ļoti svarīga
5: lieta.
3: Jā.
1: Hei!
0: Un droši vien līdz... Un meitenes un droši vien līdz saulrietam bija jātiek arī lejā.
5: Mēs nu, mēs centāmies uzkāpt pirms saulēkta, mēs nepaguvām. Tā kā mēs dabūjām ritīgu cepienu, kāpās smiltīs, apdegumus, viss kārtībā.
0: Paldies, meitenes. Ieva Vaivoda no Līvāniem jautā, kas ir liels auskars ar divām kājām pušpagatā?
5: Liels auskars, vai tas ir kā riņķis?
0: Ā, liels auskars ir kā āķis.
1: Kā
0: viņam
1: āķis?
0: Galā ir āķis. Un tad nāk pušpagats ar divām kājām. Reāla praktiska lieta.
5: Tā ir jautājuma zīme.
0: Jā.
5: Nu, kas tas pa pušpagatu?
0: Jā, aiz jautājuma zīmes var kaut ko pakārt.
5: Uz pleciem, tad, kad kleitu es novelku. Taisnība vizma. Kur mēs kleitu pakaram? Kur tētis uzvalkus pakar?
1: Uz pakagamā!
0: Uzminēts! Mēs pat apgājām skapi. Varbūt dažiem nemaz skapja nav.
5: Jā.
0: Ir vesela istaba kā liels skapi.
5: Tas jau ir forši.
0: Sakarā ar pakaramo es jau nejautāšu, kur jums ir doma pakārties, bet sakiet, par to palikšanu jums ir doma dzīvot Latvijā, Amerikā vai visādi?
1: Kukā? Mēs nezinām vēl. Visādi
5: vēl karīties. Kā tev šķiet, Aleksandra?
3: Mums visiem ir mājas Latvija un Amerika.
5: Jā.
3: Un dzīva, Amerika, dzīvo
1: Latvija,
3: abas divas.
1: Latvija, Amerika.
5: Jā, nu mēs jau dzīvojam tādā gadsimtā, ka tu vari strādāt vienā pasaules malā un fiziski atrasties pavisam otrā. Tā ir mūsu arī šī brīža situācija.
1: Ding dong.
5: Ding dong.
0: Ding dong. Un otra meitenes. Otra mīkla arī no Ievas Vaivodas. Kas ir burju nūjiņa, uz kuras uzdurtas divas burgermaizītes, kuru lietošana vispirms atņem, bet pēc tam dod spēku?
5: Es to iet paprasīšu, Vidbūt, tev. Vai tas ir kaut kas saistīts ar kaut kādu skudras celt spēju, ko viņi var panest?
0: Jā, es tev sapratu. Nē, tā izskatās pēc skudras, bet tā nav dzīva.
5: Tā nav dzīva.
0: Bet cilvēks ar viņu darbojas, un es domāju tikai cilvēks, jo tas ir cilvēka izgudrojums.
5: Un bērni? Visi to var darīt.
0: Iedomājies priekšmetu. Pa vidu ir tievs un
5: jā,
0: abos galos ir...
5: nevis uz augšu, bet pa vidu.
0: Horizontāli.
5: Un te galā ir burgerīši.
0: Jā.
5: Un var to pacelt un nolaist. Jā. Aleksandrs arī
0: tādus
5: lieto.
0: Vispirms, protams, tas atņem spēku, bet pēc tam nostiprina.
5: Nostiprina muskuļus.
0: Jā.
5: Aleksandr.
3: Es nezinu.
5: Nu, tu zini gadu, ko tu cilā?
0: Ko tu cilā?
3: Avot ūdeni.
5: Avot ūdeni, jā. Tas,
0: jā.
5: Tas ir
0: Justīna
5: līdzi.
0: Arī var cilāt. Justīna arī var cilāt.
4: Nē.
5: Saki, Austra, kas tās ir?
1: Hanteles.
0: Uzminēts. Hanteles. Tas ir tāds
5: avot ūdens,
0: internacionāls vārds, ir hantele.
5: Smagumi vienkārši, angļu valodā ir weights. Jā, latviešu valodā.

0: tas ir fantastisks.
1: Tas ir dumbbell efekts.
0: Muļķa zvans.
2: Veici var būt dažādi.
3: Jā.
2: Nu, vai, nu labi.
4: Nu, bet tagad, nu, to nākamo mīklu taču.
2: Jā, taču jā. To sūta Sandris Grasis no Valmieras. Kas visu mūžu staigā cietoksnī, bet nepiedalās karā? Staigā viņam ir cietoksnis līdz, bet tas nenozīmē, ka viņš piedalās karā.
0: Tas ir maziņš?
2: Tas var būt maziņš, kā šķīvis.
0: Ah.
2: Un dienvidu zemēs tas ir liels kā galds, apaļš.
0: Tas ir tas, ko rudeņos var nopirkt veikalos. Meitenēm ārkārtīgi garšo, Aleksandram garšo. Ja paņem, izrauj to dakti un sviež,
2: tad
0: uzsprākst. Bet to ēd, kas tas ir?
2: Tu redzēji, ko?
4: Mums vispār neko nesaprot.
0: Vispār neko nesaprot.
4: Sprādzenes vai?
0: Sprādzenes līdzīgs sprākst, jā, kaut kas ar sprākst.
1: Spagetti.
0: Spagetti nesprākst.
2: Spagetti ir gari un tievi.
0: Jā.
2: Bet šis staigā, ziniet, viņš ir pašgājējs.
0: Es tagad nesaprotu, ko
2: viņš
0: tu tagad
2: staigā.
0: Pats tu staigā.
2: Tas cietoksnis, jā, bet viņš arī staigā. Tātad viņš ir...
4: Mums vajag vēl vienu padomu.
0: Es gribēju teikt, ka tas ir granātābols.
2: O, sapratu.
4: Jā,
0: galīgi. Nu, tāpēc, ka granāta.
1: Ah.
0: It's a grenade, that you throw.
2: Es ļoti labi atbildu.
0: Bet nav, ja?
2: Nē.
0: Nu, jo, Haidī, tad es
2: Bet
0: izstājos.
2: Es jums nākšu mazliet pretī. Tam ir nevis divas kājas kā mums, bet tam ir četras kājas.
4: Kaut kā dzīvnieks?
2: Un viņam ir cietoksnis līdz visu laiku.
4: Man šķiet, ka tas varētu būt.
0: Es zinu, kas tas ir.
4: Brojēlopatis!
2: Par viņu ir filmas uzņemtas
0: Tas taču ir Diega Biksis.
2: Diega Biksis ir no Žaņa Grīvas?
0: Jā, jā.
2: Nu, uzminēts. Ar vārts kaut bruņurupucis.
0: Viņš bija viens no visbrīnišķīgākajiem bruņurupučiem.
4: Hei! Palaidnīgākajiem!
0: Nē, viņš tikai gāja pasaulē laimi meklēt. Viņš neko negribēja darīt. Bet, protams.
2: Bet vēl trīs mīklas klausāmies šo.
5: Mani sauc Zelma Skābene, un es esmu latvisku tradīciju kopēja, un es jums gribētu uzdot mīklu. Tā tur tos, aiz kuriem tiek slēpta cilvēka privātā dzīve. Kas tie ir?
2: Kā cilvēks paslēp savu privāto dzīvi meitenes?
4: Varbūt tas varētu būt
6: durvis.
2: Durvis? Mīkstāks par durvīm.
4: Saga. Bet,
2: jā, sagas mīkstumā.
0: Kas,
2: aiz sagas tu paslēpties vari?
4: Jā, vēl.
2: Jā, bet sagai jau nozīme ir vairāk.
6: Zem sagas paslēpties.
2: Kāda saga?
4: Zem sagas viņa teica.
2: Nu jā, bet saga jau vairāk silda. Labi, pieņemsim, bet ja cilvēks negrib, lai citi novēro viņu.
0: Vakarā ko mēs aizvaram? Plakstus? Nu, ko vēl?
2: Ko vēl aizvaram pirms plakstiem?
0: Slēģus.
2: Jā.
4: Nē.
0: Bet Aleksandr, ko mēs
2: slēģiem ir eņģes.
1: Es nezinu vārdu.
0: Saka eņģi valodu.
1: Curtain.
2: Curtain.
4: Es aizskars. Aizskars.
2: Tas skaistais vārds curtain.
0: Curtain.
2: Aizskartier. Labi, bet jautājums vēl ir tāds, kas tad aizskars tur pie griestiem, kā to garo sauc?
0: Kas tā ir? Aizskaru stanga!
2: Jūs minēts! Vai, paklausāmies tagad... no Zelmas Skābenes, Jā. Vai tā ir?
5: Pareizā atbilde. Aizskaru stanga.
2: Tītars runāt. Turkey. Ar vārdu sakot mani jautājums jums. Kādi ir bijuši valodas pārpratumi?
0: Aleksandram ir
1: Jā. Jā, man ir problēmas.
4: Ai!
1: Es mācos latviešu valodu, un es biju aptieka. Tur bija onkulītes stāva...
0: Pie aptiekas.
1: Aptiekas. Un es domāju, viņi gaidi kaut ko citu, un es gaidu nopirkt. Viņš nāk uz mani un...
0: Uzsit pa plecu.
1: Jā, un saki, es gaidu rinda. Un es domāju, rinda, skaisti vārds.
0: Skaisti sievietes vārds.
1: Kur ir rinda?
0: Jā.
2: Rinda, jā.
0: Un man vienalga, ka jā. Tu gaidi rinda.
1: Jā, labi, tu gaidi rinda.
0: Es eju aptiekā.
1: Es domāju, rinda ir Linda, amerikāni sieva vārds. Jā.
4: Beidziet!
2: Austriņu pagaidi. Priekšpēdējā mīkla klausāmies šo.
7: Mani sauc Artūrs Jankovskis, man ir 37 gadi, es dzīvoju Zaļnieku pagastā, un mana mīkla ir šāda. Parasti tas uzbrukt pirmdienu rītos, un sāk tas uzbrukt vispirms galvai, tad rokām un tad kājām. Kas tas ir?
4: Tas var būt darbs.
0: Darbs, stress.
2: Un kas ir? Un kas mūs no darba

0: atgrūž caur mūsu galvu, caur prātu.
1: Ko mēs no rīta gribam darīt visvairāk?
2: Gulēt.
1: Bet tas laikam nebūs īsti.
0: Bet par šo ir sacerēti visādi bērnu dzejoļi, par šo vārdu, kas ir atminējums. Kad negribas neko darīt, kā to sauc meitenes?
1: Slinkums.
2: Slinkums.
0: Justīna, kāpēc tu to pirmā pateici? Uzminē.
1: Tāpēc, ka man arī ir slinkums.
0: Zini, kāpēc ir slinkums? Tāpēc, ka mums liek darīt to, kas mums nepatīk. Ja vajadzētu darīt to, kas patīk, slinkums pārietu.
1: Varbūt.
0: Bet sievietē bieži vien mātē ir jādara to, ko viņa...
1: Un tēviem arī.
2: Jā.
1: Un bērniem arī.
0: Un to sauc pa ģimeni.
1: Jā.
0: Bet visus. Paklausāmies īsto atbildi.
3: Pareizā atbilde ir slinkums.
2: Ha?
0: O.
2: Kas teica, ha?
1: Kaut kāds suns varbūt.
0: Jā. Un beidzamā zinātkārā mīkla klausāmies.
4: Mani sauc Kārlis Tone, es spēlēju basģitāru grupā Seržants Bēda, un es uzdošu šādu mīklu. Kas ir briesmonis ar sagrūžamu vēderu un melnbaltiem zobiem?
2: Es minām, ka klavier.
1: Kaut kas līdzīgs klavierēm.
0: Ārprātīgi tuvu tu esi.
1: Kaut kas, kur arī gaiss tiek pievadīts, tur ir...
0: Čupā grūžamais. Austra, kam ir klavieres sānos? Jā, sānos klavieres. Var iedomāties stāvošās klavieres.
5: Akordion, angļu valoda.
1: Ļoti.
2: Akordion.
1: Nu jā.
0: Uzminēt.
2: Es vienkārši izlaboju tēti.
1: Jā, visi kārtībā.
5: Jā.
1: Paldies tev, Austra.
0: Cik jauki. Paklausāmies īsto atbildi.
4: Pareizā atbilde ir akordions.
1: Malači.
0: Tagad vēl Justīna kāda dziesma no jums varētu būt?
1: Jā, par cik vasara tuvojas tūlīt uz beigām, mēs nodziedāsim Aiziet vasariņa.
0: Pakavējies vēl.
2: Vasariņa.

0: Tagad jums, flešmaņi, būs jānosauc, kura tad ir tā jūsuprāt zinātkāra apķērīgākā mīkla?
1: Nu, kura no visām tavuprāt bija visapķērīgākā?
2: Apķērīgākā?
1: Jā, tāda visinteresantākā, āķīgākā
2: varbūt. Jā, āķīgākā manuprāt bija taugenis.
0: Vizma, un tev?
3: Sakautrējās.
1: Man bruņu rupucis, paldies, ka nepavaicāji.
0: Lūdzu.
1: Aleksandra, kura tev šķita visāķīgākā mīkla?
0: Kas tev patika?
1: Visas,
4: nu, es nesapratu.
0: Aleksandra, bet es zinu, kāda ir vīriešu domāšana. Viņiem tomēr kaut kas viens aizķeras prātā.
4: Man patika pa taureni.
0: Teicami, mums ir divi laureāti. Taurenis un bruņurupucis, un viņu autori ir Teodors Tauriņš un Sandris Grasis.
1: Urā, lai dzīvo bruņurupuči un taureņi!
0: Bet tagad jūs mīkli nākamajai ģimenei. Kura teiks mīklu?
1: Austra.
2: Kas ir trauslus kā ziedlaba, bet askā nazis. Kas tas ir?
0: Un Vizma, tava mīkla?
5: Zaļš iet iekšā, balts nāk kā ārā. Kas tas ir?
0: Paldies, meitenes, par mīklām. Par labo minēšanu jums uzlīte varat salikt.
1: Paldies! Vai cik skaisti!
0: Flešmaņu ģimenei pēcvārds pirms sakām uzredzēšanos.
1: Lai dzīvo Latvijas radio un Latvijas televīzija!
0: Paldies! Un, Aleksandra, tu?
4: Vai ripo grēzie rati?
3: Vēlas mēšķis!
0: Skaņu režijā Aleksandrs Šaicānavs, pie greizo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi. Un atkal tiekamies jaunā greizo ratu mīklu minēšanā tieši pēc nedēļas šajā laikā. Un mīklis šodien minēja...
1: Flešmaņu ģimene no Līgatnes.
4: Tētis Aleksandr.
1: Mamma Justīne.
0: Un meitas.
5: Austra un Vizma Flešmanes.
0: Tiekamies pēc nedēļas uz sadzirdēšanos.
1: Atā!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Katrīne Liepzarē. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un prezidentas nodzs Džarets Kušners vakar vakarā Maskavā tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Sarunu laikā tika apspriesti turpmākie soļi kara izbēgšanai Ukrainā, tā paziņojas Baltais nams. Plānots, ka šodien Vitkovs un Kušners apmeklēs Ukrainas galvaspilsētu Kievu, Ukraina paziņoja, ka atturēsies no gaisa triecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklēs Krieviju un Ukrainu. Pēc tam arī Kremlis paziņoja, ka Putins devis rīkojumu 3 dienas neuzbruk Kievai. Vācijā vēl pie 2 elektropārvades apakšstacijām atrastas sprāgsvielas, un varas iestādes izmeklē, vai šī incidenta ir saistīta

Ar līdzīgiem gadījumiem šīs nedēļas sākumā tā vakar paziņoja policija. Vācijā šonadēļ notikuši uzbrukumi vairākām elektropārvades apakšstacijām visā valstī. Uzbrukuma mērķis bijis šķiet pārtraukt elektroenerģijas piegādi no ogļu spēcstacijām un izraisīt plaša mēroga elektroenerģijas padeves pārtraukumus. Varas iestādes uzskata, ka šiem uzbrukumiem visticamāk stāv klimata ekstrēmisti. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien dosies divu dienu vizītē uz Grenlandi, lai atkārtot apliecinātu bloku atbalstu Dānijas autonomijai teritorijai, par kuru interesi vairākkārt izrādījis ASV prezidents Donalds Trumps. Pirmdien viņai paredzēts arī parakstīt Eiropas Savienības un Grenlandes kopīgu deklarāciju. Tālāk par notikumiem pašmājās. Jūrmalā turpināsies zemesardzes 1. Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljonu bezpilotu lidaparātu mācības. Mācību mērķis ir trenēt un stiprināt bezpilotu lidaparātu vienības kaujas gatavību, novērošanas un mērķu identificēšanas prasmes, arī intensīvi izmantojot bezpilotu lidaparātus. Mācību laikā Slokas papīrfabrikas teritorijā notiks intensīvu bezpilotu lidaparātu lidojumi. Pēc piekdienas traģiskā notikuma Carnikavām, kur divi suņi uzbruka Carnikavas bērndārza Riekstiņš audzēkņiem, pašvaldības policijai jāļauj izņemt agresīvos dzīvniekus. Tā uzskata saimes priekšsēdētāja bijusī Carnikavas domas, arī priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no ZZS. Saimes spīkera arī aicināja noteikt skaidrus un vienotus kritērijus, kā institūcijām jārīkojas gadījumos, kad cilvēki cietuši no suņu uzbrukumiem. Rīgā darba vizītē šodien ieradīsies Armēnijas ārlietu ministrs Ararato Mizarjano. Plānots, ka pirmdien Armēnijas ārlietu ministrs tiksies ar Latvijas ārlietu ministri Bai Braž no Jaunās vienotības un valsts prezidenta Edgara Rinkeviču. Plānots, ka abu valstu ārlietu ministri pārunās Armēnijas un Eiropas Savienības attiecību stiprināšanu, divpusējās attiecības, kā arī drošības un ekonomiskos jautājumus abos reģionos un iespējas ciešākai sadarbībai. Latvijas etnogrāfiskajā brīdos muzejā šodien otro dienu norisināsies mūsdienu amatniecības tirgus. Amatniecības tirgu piedalās vairāk nekā 270 amatnieku, bet kopējais dalībnieku skaits kopā ar pārtikas mērežotājiem un sabiedriskajiem mēģinātēm pārsniec 350. Muzejs arī apmeklētājiem piedāvās kultūras programmu izrādes, kā arī radošās darbnīcas bērniem. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Šodien Siguldā un tās apkārtnē 36. reizi norisināsies tradicionālais vienības velobrauciens. Sacensības noritēs vairākās distancēs, starts un finišs visās distancēs būs Raiņa un Cēsjēlas krustojumā. Siguldā un tās apkārtnē periodiski tiks ieviesti satiksmes ierobežojumi pilsētām uz Vidzemes un Valmieras šosejām, kā arī vairākiem reģionāliem vietējiem nozīmes autoceļiem. Izskan Latvijas radioziņas 5:00 no rīta.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, pūš rietumu vējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 96%. Dienā būs pārsvarā mākoņains, vietā valstī īslaicīgi līs, dažiet iespējams negaiss un stīpras lietus. Putīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, Līdzpiekrastē un Latgalē brāzmā sasniedzot 16 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienā būs 15-18 grādi, Rīgā gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: Kalnasāta.
1: Vasali. Latvijas radijā laiks latgaļiskajai pusstuņģai. Tu klausīs raidījumu Kalnasāta, studijā SOS Guna Zvīdra. Tuvākajā pusstundī runāsim par latgaļīšu literatūru, ūgu, gīvšanu un ūgīvšanu. Šodien mūsu gosts ir fotogrāfa literātī školētoja Valija Platace. Tai pat dzirdēsit rubriku Muzikas žurs, kurā sauvaļnieks aba Ingars Gusāns kopā ar Silvestru Solovjevu īsavērs latgaļīšu hip-hop princesis ūgas albumā LL ir HH. Saupas raidījuma izskaņī rubrika Itai Lobok, kurā izvaicosim profesori Lideju Leikumu par to, kā Lobok latgaļiski pascē

0: latviešu literāros valodas vārdu ķert. Rudiņam pīsto literāri teksti, rudums ir sarunas. Esam atraduši kādu Daugavpilīti, kas sevi to visu veiksmīgai apvienoja. Ja šodien mūsu gosts ir fotogrāfe, mākslinēce, literāte Valija Platace, Vasele Valija.
1: Sveiki.
0: Pārnējo gada septembrī tu pirmo reizi jēmi daļēb arī Rogokas dzējas vogā, kas ir dzējas slams latgaliski, ir tikai atzēta par ito dzējas slamu uzvarātoju. Jau sen vītējī mēs pazēstama kā fotogrāfe, in jū arī septembrī ir apsaverama tava ceļojušo izstoda rudenim piestāv rudums Kroslovas bibliotekā. Jau pavisam dreiži, 12. septembrī, Rogovkā, otko notiks dzējas slams, nu jau pīkto raizi, i itamā preidī tovi raksteitī vordi atsagrīsis skotuvis muzikā grupa Keirei, pirmatskaņos kaidu nu tovim dzējas tekstim. Kas notiek ar tekstu, ko tas izkop nu pīrakstu kladis, i kā ar tu jūtās pats autors? Kā viens mākslas veids vienā personībā sadzēvoja ar ūtru, i kā tava fotografa vierēba caur objektīvu transformējās vai nesatransformējās vordos, kā arī daudzi ko citu interesantu, šodien raudzēsim apsarunotīs ar tevi. Man tu esi pazēstama caur latgalīšu literatūru vai tekstim, bet kā izsarodījis fotografijā ir krītni seņaukstos aizsaraušanojas veids.
1: Jā, es fotografēju aptuveni kaut kādus 19 gadus. Fotografija ir daudz seno, ka tīši es runāju par rakstēšanu latgaliski. Tu, ka rakstēt latgaliski, es soku nesen, bet es runāju vispār par rakstēšanu, tad es soku rakstēt valbierniebā. Tikai es tu vienmēr slēpu tā kā. Nu, es īsti nevienam narodēju. Es diezgan ilgi rakstēju latviešu literārajā valodā. Es nevaru izvērtēt, kas man ir svarīgāks fotografēšana vai rakstēšana vai vispār moksla kūpumā. Līkās, ka tas viss ir kaut kā kūpā. Saistīts.
0: Kas tev vairāk jūtās kā pasauļa vārošanā un kur tu to pasauli vari slabāk nūgīt? Vordūs vai kadrūs?
1: Tas ir šausmīgi smags jautājums. Man līkās, ka tie ir tāda līta, ka fotografēju es dūmos daudz bīžok nekā rokstu. Man ir milzīga sumka, kurā man vienmēr ir jonosoja leidza fotoaparātu. Nu, ir ļoti ratas raizes, ko tos nanosoju. Ir, ko tas nanosoju, tad vienmēr ir tā, ka es tikai nofotografēju dūmos. Ar vordiem tas tā, nu, nastrodoju. Bet tu, ka es zinu, ka, nu, vordi ītā nepazūd, kā mirkļi, kurus tu īraug. Principā, tas, ko es vispār gribēju kaut ko sen jau darīt, ka es gribēju fotografēt i paralēli rakstīt. Piemēram, kaut kādus Facebookus, kur es pārsvarā publicēju kaut kādus savus darbus. Piemēram, es lieku kaut kādu galerēju, man patiek tie kaut ko pierakstīt klot no sevi. Man ļoti ratā ir bijis tā, ka es vienkoši izsviežu kaut kādu bildi, i tī nekas nav pasicīts. Man vienalga līkās, ka katrai bildei gribīs drusku pīsvīst klot to, nu, kaut kādu vordu.
0: Vai visu var aprakstēt ar vordim?
1: Nevar visu ne nofotografēt, neaprakstēt ar vordim, esi gūdīgi. Tikai ar sirdi mēs visu redzam savaidok. Mēs visu izjūtam savaidok. Par to, ka arī, ja es runāju par vordiem, tad ar vordiem arī ir tas pats. Reizam tev līkās, o, tas ir tai. Ja ko tu soci to rakstīties papēra vai datorā, tas aiziet, nu, savaidok kaut kādā citā vierzīnī. Tas ir tāds temats, par ko man līkās vispār var runot ilgi, mozok filozofiski, vairok filozofiski. Šodien tev liksīs tā, reit varbūt tu nūkersi kaut kādu mirkli, liksīs, ka itamajā fotografijā ir pasiec viss. Vai tikai ūtrai doka. Nu, vordi arī, nu, vienu dienu īt jau īt vīglok, citu reizi īt daudz smogok, bet patiesībā ne ar ko nevar visu aprakstīt. Ne ar fotografijām, ne ar vordim, ne ar mokslas darbam. Nu, manuprot, tas ir tāds mūžīgs process.
0: Kas ir tas, kas itamā breidī pīsaistā tavu uzmaņēbu?
1: Nu, es laikam vienmēr esmu bijis cilvēku cilvēks. Gan rokstūt tīvi nogar cilvēki, cilvēku izraisētais, tā kā manī kaut kādas emocijas vai lītis vai notikuma. Ja fotografējos, tie arī vienmēr ir cilvēki. Nu, tā kā jebkurā gadījumā cilvēki tai vai savaidok ir ītekmējuši jebku munā dzīvī.
0: Vakar porskaitīju vienu no taviem darbiem punkts. Tāds cīšu personisks, tīk un nekur nav sacāts, vai jūs ir balstēts patīsos vai nepatīsos motīvos.
1: Tas ir arī tāds interesants

0: moments, ka tad, kad es rakstu dzēju, dzēja man visā ļoti personīga, bet, ja runa ir par prozas gobulim, tad jā, kaut kādi eisi tādi ikdienas uzmatumi, nu, ko arī cilvēki ir lasījuši Facebookā, izpējams, tā, tie pursurā ir tādi, tu tā kā nu, personīgos dzēvis kaut kas, bet es pīsakeros kaut kam garokam, tad kūpumā es esmu strādājusi daudz dažādos ļoti interesnos vītos, man ir ļoti daudz visādu paziņu, visu vecam pūsmu, visādu statusu un visu ko taita. Un tos ir tā kā kaut kādi nūķerti mirkļi, kuri ir vienkoši savīnoti kūpā ir rūdās stosti. Tas punkts arī ir tāds...
1: Ticams.
0: Jā. Es ir ticams, man tā arī patom, nu, cipa sīvītis rakstīja, tad saka, man ir tāda sajūta, ka tu norakstīji no manas dzīves. Un tas tāds smieklīgs, ka porsvarā rakstīja to sīvītis, kuras es tā kā knapi pazīstu, vairokas. Patiesībā mūs visus vīnoja kaut kādas ļoti leidzīgas lītes, ļoti leidzīgi pordzēvojumi, tikai varbūt dažādos vecampūsmus vai kaut kā tā. Ir tas vienkārši, tas nu, konkrētais darbs, jis ir tā kā nūķerts pa dzēvi, dažādi mirkļi, i vienkārši salikti kūpā.
1: Tu pieminēji, ka tu strādāji visādos interesantos vītos, tad tu varētu izēmēt tos dažādos interesantos vītas.
0: Pirmo vīta, kurā es esmu strādājusi, nebija paši interesnoko. Vienkārši strādāju dorziņā kaut ko ļoti, ļoti jaunībā. Nu, lēmu, ka pedagoģija tas nav mums. Es pastrādāju probācijas dienas tā ļoti, ļoti ilgu laiku. Patom es nolēmu, ka es gribu fotografēt. Es nolēmu, ka man vajag nu, vīcētīs cītīgi. Fotografēju tā kā nu, ļoti grūts ar savīnot mocēbas par fotografu kaut kādā mokslas školā ar darbu. Un beigos uzvarāja mokslu. Pasavicījos tamajā Saules školā un šobrīd es jau septiņus, no šis ir 8. gads, es strādāju speciālajā školā. Lai cik smieklīgi nebūtu, pirms ļoti daudziem gadiem, pirms 19, es aizbāgu nu, bērnu dorzu, lai pēc vaļ 13 patam gadiem es atsagrīstamies školā.
1: Bet tai speciālo školā, ko tu pīmiņi, ir ar tādu apzinotu izvieļa vai vienkārši tai sagoja?
0: Nu, es ļoti daudz kur plilstu, nu, tā es nokļūstu dažādos vītos, dažādos notikumus, vienkārši plilstuķi. Izvēle nebija apzinota, bet palikšana gan ir, bet patiesībā ir, tikai citreiz cilvēki nevar saprast, par ko es cīnāju kaut kādā tīmā vierziņī, mokslinītiskā pieņemsim vai vaļ kaut kādā, bet pazēstot sevi, ka es zinu, ka ir pilnīgi vienalga, nu, lai kur strodot, es atrašu nu, kaut kādu variantu, ko man vajadzēs glopt.
1: Tu sacīji, ka proza varbūt nav tik ļoti caur personīgu pīdzēvotu dzēvī, bet dzēja gan asūt personiskā. Varbūt, ka tu vari taišņi no dzējas kaut kādus fragmentiņus paskaitēt, jo tī gan tev ir kladēta lēdza.
0: Jā, tī man ir kladēta lēdza, jā.
1: Tev ir daudz taidu kladēšu?
0: Nā, es esmu ļoti mozrukstūšs cilvēks. Man ir bijis arī ļoti liels portraukums dzēvī, ko tas narakstēju, vispār dzēju. Nu, 20 gadiem, da 39 laika man bija, nu, pilnīgi tāds portraukums, ko tas narakstēja ņa vordu. Man bija 20 gadi, es pabeidžu augstskolu, ne 23 laika man bija, jā, man bija 23 gadi, es pabeidžu augstskolu, es pierakstēju dzējoļu, ļoti dramatisku, tādu ļoti dramatisku dzējoļu. Tī bija tāda situācija, ka es jau tūbrēd biju tā kā vīna, man nebija vecoku, un kaut tev nav tā kā nekaidas aizmuguris, tu īļā dzēvī, kurā tev tā ir, nu, kur visi no tevi gaida, kā tu izpildāsi, kas tīn tik nanotiksi tā toļok. Ir ļoti labi dzēvot kojos, bet dīnā, kad tu pabeidz augstskolu, tu tī vairāk nevar dzēvot, tev ir jo īt dzēvī, un tā kā man tas bija tāds ļoti dramatisks, man tī kaut kas arī, es neatceros visu dzējoli, bet tī kaut kas bija par to, ka es stovu izkraujis, nu, latviski es biju dzējos, es tā kā pierakstēju to dzējoli, man tas viss tā kā nūsopjāja, tā ir toļok. I viss izrakstēju tīši tā kā dzējā, es patom nu, rakstēju visādus tu eisus, visādus variantiņus, vai vis kaut ko tā kā prozas variantus, bet dzējā nagoja. I patom bija kaut kāds arī fotogrāfu, kaut kāds saīs, vai kas, bija ļoti foršai, tī kaut kādi 100 jauni fotogrāfi, tev cāla kaudze jaunu cipa draudziņu pasarodos. I es kaut kā tā hop, I vienkārši atsagrīžos, i, nu, ajūt pa savu pilsātu, tā kā, da manim sāk otkonī dzēja. Es toreiz domāju, wow, beidzot, es sāk nu tikt.
1: Sava pilsāta ir Daugavpils, jā?
0: Nu, šobrīd, jā. Es jau ļoti ilgi tā kā puici jūs piemt Daugavpilī, nu šobrīd tomēr es nu lēmu, ka man jau josauc par savu pilsētu, dzimto man ir

0: Oslava. Jā, es rakstīju latviski, bet reāli latgaļiski es soku rakstīt tikai pagojušo gada martā. Nasoku justi, ka jau latviski varētu dabaļ matīt. Ja tas bija tāds interesants variants, ja es laikam nolasiešu to pirmu dzējoļu, es tā domāju.
1: Tas bija pirmais latgaļiski sarakstītājs.
0: Jā, tas bija pirmais latgaļiski, i es tev padomošu, vai vajag es tostiet to garu stostu, par ko vispār tā kā tas dzējoļs, nu, tā kā sokos. Ka viņi svarātu. Aiz rūkas es tevi paimtu i pagaļdī pavilktu. Kai bārnu dīnos, skapa augšā, mamas nuliktu, brīvnū pilra dieči, kai aizkaru aizvilktu. Nu visu darbu, nu visu bādu, es tevi paslāptu. Idā. Mēs sādātu klusam, tad smītūs, kai aptrukušis, a patom i porsakautūs. Navarūt sadalēt mamu, ciļaļi, ci margarin maizi, viss kai vacūs laikūs. Rūkas pilnas izrautu motu, kautiņā porsastas liupas, daudz osoru i papas siksna, dēļ mīra. Tos būtu mūsu vīniegos bādas, ka vien es varātu. Tas ir tāds dzējoļs, kurš ir veltīts manai nu, jaunokajai mosai. Es esmu vīna no pīcam meitam. Nu, tā kā es jau sacēju vecoku, man nav jau ļoti seņ. I, nu, ir mosas. I, lai gan nav tā, ka mēs tī staigoju un visu dzēvi rūkos sadavušies, bet vienalga tas ir tāds cilvēks, kas tev ir pats tivokais. I tu visu dzēvi dzēvoji, tev līkās, nu, tā kā jūs ir mūžīgas. I tad pagojuši gadu sokumā manai jaunokajai mūsai, tī tā kā bija, nu, nebija ļoti labi ar veselību. Es no jūs izspīžu pirmos no visam mūsu mūsam, izzināju, ka jā ir viesis. I man saka, ir tas dzējoļs, es jau pīrakstēju, tas ir reāli tā, ka nu, mēs aptuveni bērnībā tā ir dzējoļa, pa pusē kaldamus, pa pusē otkoņu salopdamus tā ir toļok. Beigos tas arī bija tas variants, ka es sapratu, ka kaut kādas sopiegos ir vaļ kaut kādas lītas, ka man īt tīši caur dzimto valodu. Jo es ikdienā sajūt ļoti daudz runoju latviski, bet nu, dzimto ir mana latgalīšu valoda. Es, piemēram, līdz školas vecumam vispār namocāju runot pat latviski. Bet, nu, redz, godam es ilgi rakstēju latviski, man, nu, kā bū, man pat nagoja nekādi vordi latgaļiski, es jūs tā kā turāju, kā tādu ļoti tīvu es jau vien svarīgu valodu, ja, piemēram, nu, ar kaut kādiem sviešanīkiem. Vaļ pirms 2 gadiem es jau pitu laiku ar jūsu sarunā sen būtam porgojusies latviešu valodu, es vispār nevarētu saprast, par ko man ir jorunā latgaļiski.
1: Bet tev te latgaļiešu valoda, ja ir tāda saimis sātas
0: valoda? Jā, ja ir pilnīgi saimis valoda. Ļoti minimāls cilvēku skaits. Ar ko es esmu runājusi dzīvi latgaļiski.
1: Savējūs valoda.
0: Jā, jā, jā.
1: Tāda publiska uzastošanos ar saviem darbiem, tad tev bija pārni Rogalkā?
0: Nu, tāda kā ļoti, jā.
1: Facebookā jau ir vigļok droši vien nupublicēt.
0: Grūti sacēt, es esmu Facebookā rakstējusi ļoti tādas personiskas kaut kādas lītas. Tī tu arī var dabot pa golvu i visu kaut kūtai, kā, nu, tev var pīrakstīt visi par, nu, par to, ka es saku, visi labāk zinā, kuram darēt, tā ir toļok. Nu, es nezinu, vai tas ir vīglok, eistiniebā raizam, tas ir vaļ vairāk atkailinošok. Tu nekot nezini, cik daudz tev izlasat, bet, piemēram, uzastošanos, tu tomēr redz tu cilvēku lūku, pieņemsim, cik, nu, tā kā, es tevi vierās vai nesavierās. Bet par tādām publiskom, kurus tā kā konkursu vai kas, es, nu, godam nekur tā kā nepīsadaļos, es īsti laikam varbūt tam neredzēju, ne tas, ka jāgu. Nu, vat laikam tas ir tas mosas tas variants, ka man tas bija ļoti svarīgai. Ja varbūt es tieši pagojušais gods, tos daudzas lītas, es soku saprast, ka mēs nekot nezinām, kas ir kaut kot, ne kaut kot, ka labāk soku darīt.
1: Bet izdevumu, ka čkaidu tu gribētu?
0: It kā jā.
1: Es nu, tu jūtīs, kā tāds latgaļīšu literatūras porstos. Kāda ir te tava sajūta?
0: Soku timā visā īt, es soku saprast, ka mani ir pīšķīruši tū statusu, ka es tā kā esmu visā timā procesā īgojusi, ka jā, bet līdz šim nekot es neesmu ļoti tik daudz laikam pie to strodavusi, bet es ticu, ka agrivoju vālai, es to izdarēšu. Par to, ka šobrīd man tas līkās svarīgi. Varbūt tieši, ko tas rakstēju latviski, man tas nelikos tik ļoti svarīgi.
1: Itamā godā dzējas slamā tavi teksti skaņās muzikā. Kāda ir te sajūta, ka tī teksti transformējās arī citos mākslas veidos?
0: Pēdējos pusotru godu man ir ļoti daudz pirmos pieredzes. Es saistībā vaļ ar to dzimto valodu, it arī. Es nu, nevaru izdomoties, kā ir konkrēti muni teksti, kā ir varētu pordzimtamā dzīsmā. Es nezinu, es to 12. datumu tā gaidu ar tādām ļoti... Nu, par to, ka es nezinu, kā tas ir.
1: 7 gadus atpakaļ tev ir topus tāda.

0: Tā fotografēju izstāde, kas joprojām ceļoja, un jau visu septembrī ir apseverama Kroslovas bibliotekā. Rudenim piestāv rudums. Tu gan pati te ir pēc motokrosas ruda.
1: Es esmu ruda. Es esmu rudmate, kura nosiermoju.
0: Pastāsti par šo te izstādi. Kas tur ir? Cik daudz tos fotografējas? Kāpēc tu izdomoji taišņi rudus cilvēkus fotografēt? Nu, rudiņam tas rudums, protams, pīsto.
1: Tā kā es esmu rudmate, ja es pīdzamu timūs laikus, kad bija trejas tā kā problēmas, būt rasnam, būt cilvēkam ar brīļam i būt rudam. I es visu bērnēju būtu teikai ļoti daudz dabau dzirdēt ļoti nepatiekamu lītu. I man liekas, nu, tik viss brīsmēgai. Patom, vat, man bija 30 gadi, man pīdzama bārns. Brēnums bija tas, ka jau tot, ko tie tikko pīdzama, visi tie orsti, mosiņas, kas goja visi, o, kakāja režiņkāja dzievačka. I patom visu tā kā toļokūs godus, visi cilvēki tā kā ļoti par jūs sajūsminavos, ļoti brēņājās. I tas ir tāds interesants tos, ka skaita, nu, tā kā pirmos savas 39 godus, es jau rībūs to ruduma dēļ, ja patom tev pīdzams bārns, tu saproti, ka visi ir vienkoši kaifā jau to dēļ vien. Nu, ka jai tāda ir. I caur to visu, par to, kā uztvēra, nu, manu bārnu, es tā kā arī īsavuicēju saprast, ka tas ir baigi skaistā. Tad jā, es soku uzrunot visādus cilvēkus, tī zīles, tī kaut kādā pasaukumā vai kaut kur. Tas man bija tāds, kā atsiziešanos mīlestībā, tā režijai krosai, tā kā parodiešana, cik ļoti es jau pieejamu, tā ir toļok. Jā, tad es jau kaut kādā Daugavpilī atkloju. Arī bija oktobris, es jau atkloju pirms 7 gadiem. Ja es jau palaižu pasaulī, patom jie ir ceļās pa visādām bibliotekām, pa visādām vītām. Laiku pa laikam jie paguļ, patom otkon kāds atcerās, ka jū ir redzējusi. Tieši tā arī uztiro, ir rudiņš, ir tā kā laiks, ir jo izīt režīm. I, jā, ir kaut kā tā tas ir aizgojis.
0: Kupā ar Pēlāģim.
1: Jā.
0: Noslēgumā gribīs vēl kaidu no taviem darbiem pasaklausētīs.
1: Tūgu tu atrakstēji man tilkstūšam vordu, spiecēgus, sopiegus, kaisleibu pilnus, timšus, reitūs, vokurūs, jotkuņu reitūs, telefons vibrēja, telefons klīdze, tilkstūšam vordu, kurus es vairs neatcerūs, nu tos zīmes, ko tas bija tavs atkusnis.
0: Paļis par sarunu šodien es soku fotogrāfēju, mākslinēcei i literātei Valijai Platacei. Tāpat aicinoju jūs uz savus plānotojus izēmēt 12. septembri, ja atrast laiku pabaudēt latgalīšu literatūru. Tūstarp klausoties tekstus pošu autoru izpildījumā, muzikā ir ne tikai. Reita pusē Rieziknis novada Pliekšņu kalnā, gulgošanas pasaukumā, savpus vakarā var mīrēgi dūtīs iz Rogovku, kur notiks arī nu jau pīktais dzējas slams, dzējas voga, kuru cita starpā varēs baudēt arī tī, kas klotīņā nateik, tīšaidā, tā kā baudom rudiņi i dzeju. Paļdis tev!
1: Paldies.
2: Kalnasāta.
0: Turpinājam ar rubriku Muzikas žvars, kurā mūziķis Ingars Gusāns, abas soliņīgs un muzikas entuziasts Silvestrs Solovjevs itūrais stostās par hip-hopu Latgolā. I albumu LG ir HH. Klausamīs. Klausamīs.

0: Vasali, ņemot vērā, ka garšīgos vasaras ūgu sezons īt izbeigumu, raudzēsim šodien kompensēt itu skumēgo viesti i parunosim par ūgu, par reperi, jūs 2020. Gada albumu LG ir HH. Vai tu zini atšķirējumu starp hiphoperi i reperi?
1: Vasali visi, davaicojums absolūti vītā par to, ka man liekas, tie ir termini, kas ir galīgi sauguši kūpā par to, ka var runot laikam par hip-hop kultūru, bet cilvēki, kas runoja ritmiski daudz, tie varētu būt reperi, varbūt tāds ir, ka hip-hoperis ir vairāk kā kultūras portovis, reperis ir tieši tas, kurš ar savu vordu kvantumu aizrunoja visus, mēģina ietekmēt par to, ka mēs pieļaunam, ka vordam ir liels spāks, iemot vārā, ka mūsdienos man arī visu laiku ir sajūta, ka tomēr ar vienu populārāki palīk kaut kādā repa mākslinieki vai vismos mākslinieki, kas savos dzīsmos īsaista daudz

0: vārdu, tad Ūga ir viens no tiem porstoviem, kuru sauc arī par Latgaļas repa princesi. Tad tev pretvaicojums, nu kā tad cilvēkiem, lai atšifrē SLG, ir ha-ha.
1: Nu, jā, es domāju, ka tas nozīmē Latgalā ir hip-hops. Un jau varētu principā arī izraizis pieminēt to pašu dzīsmi, pašu nosauktu par to, ka varētu nosaukt jau par tādu, kā es savu veidu ceturto sīnes laušanu muzikā. To izraizis saproti, par kādu kūpīnu ir runa. Tos nav tēmas, kuras būs visur. Tie ir kaut kas ļoti specifisks. Tu saproti, ka tā ir tāda tomēr baigo īkšīņas līta.
0: Lai tādu albumu klausītīs, tev jābūt vinkorši atvārtam dēļ visa jauno, vai arī tev ir pirms tam jopastudēji, nezinu, jopalosa vai vēl kaut kas, lai tamā varētu reperiski runot ībraukt īškā. Runāja reāli par tādu kā Ausmiņa rekords kūpīnu, kuru jie arī porsto, un tas cīši daudz arī tik atklots tekstus, ka Ausmiņa ir kai ūtro ģimeņa, un ka tas, ko jie roda, ir tā kā jūs moksla, tas arguments parasti ir tāds, vai nu tu jū pijam, vai aizēj prūjam, ko tu kā metalists vari par muzikālu nuformiemu.
1: Tu jau tā najauši vienkārši napēcēji par to, ka ir tā, ka daļ manis repā vordi, tas ir visa pamats, tas ir pats svarīgākais, un tu tī nav arī izbraukt vienkārši nekai metalā ar dažādām zinomam tehnikam, tu vari apsļāpt ne pašus labokos vordus, un, kā saka, neviens nepamaņās, un viss okei. Okay. Ite, tas ir priekšgalā, tas ir reāli pats galvenais. To es arī gribētu izceļt kā spēcīgu pusi Ūgai, itam albumam vispār. Klausoties itu albumu nevienu brēdī, man personīgi nabētie sajūta, ka es kaut kur pazūdu vai aizpaldu projām par to, ka ja visu laiku velk pie sevis tu uzmanību, ka tu visu laiku klausīs, nu, ja ir ļoti īsaistūša. Tas vārdu skaits, kas tiek pascēts esā laika brēdī, nu, ita tiešām ir baigi jopīdumē pie to, ko tu soki, kā tu to soki.
0: Tieši tā ir vairākas dīsmas nav īpaši garas, tieši tādēļ, ja var paspēt tos vārdus daudz arī tī salikt, un arī iemēģina, tu domu, ja ir tiešām tas saucamīs flows, straume, plūsme, vārdu, kas jau īt. Temati ir visdažādokī, kā jau minēju, tad ļoti ir uzsvērums tā Ausmiņa rekords klotbūtņai. Tad, protams, ir, manuprot, visādi humori pilni stos, tikai nastosti man. Tad arī par absolūti nūpītnām lītam, kā tī, piemēram, Spīt Bremzi, kas ir sadarbībā ar MC Ras un ar Markovu, kad izskaņa absolūts aicinojums dūmot pirms kaut ko dari, lai napītaisētu kaut kādas švakas lītas. Man daudzas dzīsmas uzrunoja, man ļoti uzrunoja arī Dinozauru laikmets, kur arī beats ir reāli atbilstūši tā kā dinozauru gaitai. Protams, man uzreiz pīsaista tā, ka tī ir otkona vīsmokslinīki, ja es dzieržu Brolānu, ja skai Brolāna fans pilnīgā starāsu par itaidam sadarbībam. Nalaiž valīgi, lāni, rai.

0: ir ļoti patstrodoti bīti.
1: Vēl viņš vaicojums tev, ka es sezonētam muzikas klausētojam, ko tu domāji par to dažaidu valodu jaukšanu pat itamā gadīņi ne tikai albuma kontekstā, bet pat vienas dzīsmes ītvaros.
0: Nu, tas, manuprot, ir jūs repa slengs, varētu tā nosaukt repa izēmē, ka jauc valodas latvīšu, latgalīšu, angļu, krīvu ītkulot un tā ir runāji, tas ir jopijam, ka, saka, tas atkon parastam klausētojam līk saspringt nedaudz par to, ka tu dzirdi visu laiku, piemēram, atgalīšu, tad piešķi izskanās latvīšu vai tī kaut kāds angļu vārds, un tad tu atkon uzreiz tādu, ja tev pat ir sokusi uzmanība zusi, tu uzreiz jau tā kā atkon mēģini saprast, par ko ir

0: ir runa. Un tīšam, jai prūt noturēt uzmaņēbu, un latgaliski tīšam jai skaņ, absolūti dabiski, jos ir primāro valoda, protams, un tāpēc jau var tīšam saukt par latgalis repa princesi.
1: Albumā ir arī viena dzīsme latviski, un jā, man rodas, ka latgalīšu i latviešu valodas teic, koktēlis vītam es cīši labi viens otru papildināju, un tas ir arī, protams, labs veids, ka i to muziku izbēdēt arī orpus Latgales.
0: Pīkrētu, da, pēc tam, protams, ja mēs varētu runot lielākā kontekstā, tad mēs jau varētu runot da, par jo sasniegumiem, kas ir toļolgi sekojuši, bet pašlaik katrā gadiņa i tas albums izadeva cīšas piecieks, ņivelti jo nominēja gan goda labokajam hip-hop albumam, gan goda debijai i ūgā. Ir te, kas arī saiema goda debijas, balvu zelta mikrofons, tāpat jai tika uz kilograms kultūras balvu izvirzāta un uz austras bolu, tā kā itas albums tika pamaņēts ne tikai Latgolā, bet arī Latvijā, jo novērtē cilvēki, un tāpēc, kā jai ūga visu laiku arī poša palaikam savos dzīsmos, soka, as noku, as izraunus, as ēmu i spalikšanu. I tai dūma ir jūs par mani vēl dzirdēsit, mēs par jū arī dzieržam jū prūjam.
1: Ir vēl viena lieta, ko gribētu izceļt, ja tas ir tais saucamies outro, par to, ka, nezinu, es laikam pirmo reizi vispār nesko tādu piefiksēju, ka nu, parasti tie intro un outro albumos ir tādi cīši simboliski, dažreiz ļoti pat nesaprūtami jāiet, kā ja tie roda noskaņu un viss tas. Bet itimā gadiņa man cīši patika, ka tas bija taisa tā kā rezumēt tam visam, ko tu tikko dzirdēji ar daitiem fragmentiem jau no iepriekš izvilktajiem dzīsmam. Tis

0: Pilsēta.
1: Paļdies rubrikas mūzikas žvers autorim Ingaram Gusānam i Silvestram Solovjevam. Turpinājam ar rubriku Itailobok, kurā izveicosim profesori Lideju Leikumu par to, kaidus latgaļiskos vordus, tūs salukumus, ci formus labok lītot. Kai latgaļiski labok pasicēt vordu ķert? Gjūt?
2: Gjūn zivs. Latgulā puikas meitenis lielī mozī.
1: Gromata bija gjūnu sapanus?
2: Lūk, gribēju sacēt, ka maskurājas. Kotrā ziņā gjūnu sapanus, tas ir izmantots, kā motīvs arī daļdarbūs mūsu dīnos.
1: Otkon gīvnu sapinus, te ir Inetes atpilis Juganis gromata, jā.
2: Jugaņa tā ir tad. Tak cīši skaisti pasacēts.
1: Pareizi ir gīvt, i kā labi veicās, tad var arī nūgīvt.
2: Nu, izjūv pīga un pilnu spaņi vai pilnu tī kuļi, ar kukur saizgojasi zupi vai azaru mokšarotu. Nav var sacēt, ka to kert Latgolā napazēst nekuri nalītoja. Kert vai čert, citi jau saka arī to čert.
1: Apčert.
2: Nu,
1: viens ūtru apčer.
2: Nu,
1: tas būtu pareizi sacēt apčert.
2: Nu, tie jau nav gjūnu vairs. Gjūt jau ir tāds, ka nu, tāda sprīšku virzēba, lai kaut ko dabotu. Nu, citi sacējas, protams, apķer. Vai dasakjāra, piemēram, īt par tērumu, kur daudzi zoļis visādas. Dasakjāra, tī taidas vai taidas zoļētis, vanadzis kādas, vai tī kādi pelepēņi vai kas tī man. Dasakert vai dasačert, tas ir visleidz, jī obēji mums ir tāpat kā kači, kakis mēs varam tā, varam tā. Protams, tas areāls, kur ar ki soka, tas ir mozoks. Tas atkarīgs no vorda, kāds vords ir. Sacēsim, kakis mozoks sacēs nekā kačs. Ai tu kert, es domāju, ka čert būs mozok nekā kert. Tī katram vordam sava statistika būtu.
1: Gan jau dasagījusim i pīto.
2: Ka mūsu daudzi paliks. Ka mēs naītu mozumā, tad mēs pie daudz ko vēl dasagījūtu. I dasakartu, i dasačartu.
1: Paļdies profesorai Lidējai Leikumai. Ar to mūsu itos dīnes latgaļiskais raidījums Kolnasāte ir izskaņies. Pie mikrofona beju es, Guna Zvīdra. Par skaņu godoja Ins Salmeņš. Asit vasali! Kolnasāte!

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5,

Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, ir svētdiena, 6. septembris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ar ziņām 6. no rīta studijā Katrīna Liemzarē. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvs Vītkovs un prezidentas nots Džarets Kušners vakar vakarā Maskavā tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Saruna laikā tika apspriest turmākie soļi kara izbēgšanai Ukrainai, tā paziņojas Baltais nams, tikmēr Kremļa padomnieks Jurijs Ušakovs sarunās raksturojas kā ārkārtīgi atklātas, taču neatklāja ASV izteikto priekšlikumu detaļas. Kremls arī nav devis nekādas norādes, ka sarunas būtu izdevies panākt būtisku izrāvienu. Plānots, ka šodien Vītkovs un Kušners apmeklēs Ukrainas galvaspilsētu Kijevu, Ukraina paziņoja, ka turēsies no gaistriecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklē Krieviju un Ukrainu. Pēcāk arī Kremls paziņoja, ka Putins devis rīkojumu 3 dienas neuzbruk Kijevai. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šodien dosies 2 dienu vizītē uz Grenlandi, lai atkārtot apliecinātu bloku atbalstu Dānijas autonomajai teritorijai, par kuru interesi vairāk kārt izrādījis ASV prezidents Donalds Trumps. Pirmdien viņai paredzēts parakstīt Eiropas Savienības un Grenlandes kopīgu deklarāciju. Tālāk par notikumiem pašmājās. Jūrmalā turpināsies Zemesardzes 1. Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona bezpilotu lidaparātu mācības. To mērķis ir trenēt un stiprināt bezpilotu lidaparātu vienības kaujas gatavību, novērošanas un mērķu identificēšanas prasmes, intensīvi izmantojot bezpilota lidaparātus. Mācību laikā

kā sloks papīra fabrikas teritorijā notiks intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi. Valdība jaunadēļ lems par Nacionālo bruņoto spēku dalību daudznacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Plānots, ka Latvija militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīrus un viņa atmīnēšanas operācijās darbotos Niršenas komandā. Jaunmārupē pie ūdens torņa šodien no pulkstens 11 norisināsies 5. Suņu burziņš. Pagājušajā gadā pasākumu apmeklēja vairāk nekā 1300 cilvēku un 350 suņu. Pasākumu programmā paredzēti paraugu demonstrējumi ar suņiem un sacensības trīs dažādos zināšanu līmeņos. Savukārt jaunajā talantu konkursā suņu viņa saimnieki varēs demonstrēt prasmes, trikus un savstarpējo sadarbību. Darbosies arī burziņu suņu skola, kurā saimnieki varēs praktiski darboties kopā ar savu mīluli un saņemt speciālistu ieteikumus. Latvijas etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā šodien otro dienu norisināsies mūsdienu amatniecības tirgus. Amatniecības tirgu piedalās vairāk nekā 270 amatnieku, bet kopējais dalībnieku skaits kopā ar pārtikas māražotājiem un sabiedriskajiem ēdinātājiem pārsniec 350. Muzeja apmeklētājiem notiks arī tur kultūras pasākumi, izrādes un radošās darbnīcas bērniem. Šodien sāksies dokumentālo filmu fórums Baltic Sea Dogs, kas norisināsies līdz 13. septembrim. Fórumā iepazīstinās ar 26 projektiem, kuriem 7 top Latvijas studijās vai ar to līdzdalību. Savukārt filmu programmā būs skatāma kino izrādīšanas vietās Rīgā un reģionos, kā arī tiešaistes platformā Films LV. Tāpat arī notiks diskusijas un prezentācijas. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Šodien Siguldā un tās apkārtnē 36. reizi norisināsies tradicionālais vienības velobrauciens. Sacensības noritēs vairākās distancēs. Starts un finišs visās distancēs būs Rāņu un Cēsu ielas krustojumām. Siguldā un tās apkārtnē periodiski tiks ieviests satiksmes ierobežojumi pilsētā uz Vidzemes un Valmieras šosejām, kā arī vairākiem reģionālajiem vietējas nozīmes autoceļiem. Izskan Latvijas radioziņas 6:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 11 grādi, pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 96%. Dienā būs pārsvarā mākoņains, vietām valstī īslaicīgi līs, dažiet iespējams arī negaiss un stīpras lietus. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, līdz piekrastē un Latgalē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā būs 14-18 grādi, Rīgā gaisa temperatūra būs 16-18 grādi. Rādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ziņas 7:00 no rīta studijā Egars Rozenbergs. Krievijas diktators vakar Kremlī ticies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašiem sūtņiem Stīvu Vitkofu un Jaredu Kušneru un apsprieduši nākamos soļus kā arī izbēgšanai Ukrainā. To aģentūrai AFP paveistīs Baltais nams. Trumpas sūtņi esot apsprieduši konkrētus turpmākās rīcības plānus, par kuriem paziņošot tuvākajās nedēļās, un sūtņi cerot uz tikpat produktīvām sarunām šodien Ukrainā. Vakardienas sarunās piedalījies arī Gene Langs, kurš pārrauga sankciju politiku ASV finanšu ministrijā, tā vēsta Axios. Langs nesot ticies ar Putinu, bet viņam bijusi saruna ar Putina īpašo pārstāvi un Krievijas tiešo investīciju fonda vadītāju Kirilu Dmitrijevu. Langa dalība liecina, ka saruna liek apspriestas ASV sankcijas pret Krieviju, norāda Axios. ASV finanšu ministrs Scott Bessent pagājušajā nedēļā paziņojis, ka Vašingtona neatvieglos ekonomiskos ierobežojumus Krievijai, kamēr tā neizbeigs kāru ar Ukrainu. Saskaņā ar Flight Radar 24 sniegto informāciju lidmašīna ar ASV prezidenta sūtņiem Vitkofu un Kušneru pusdivos naktī pēc vietējā laika nolaidusies Žešovas lidostā Polijā, 2 stundas iepriekš izlidojot no Maskavas Vnukovas lidostas. Laineris ar amerikāņu delegāciju izlidojis no Maskavas un devies uz rietumiem, apējot Baltkrieviju, pirms šķērsot Latviju, Lietuvu un ierasties Polijā. Ukrainas gaisa telpa kopš kara sākuma ir slēgta un pasaules līderi un amatpersonas, kas ierodas valstī, parasti dodas uz Kijevu ar vilcienu no Polijas. Vitkofam un Kušneram šodien paredzēts tikšanās ar Ukrainas prezidentu Voldimiru Zelenski. Kopš Trumpa atgriešanās Baltijā namā Vitkofs un Kušners ir vairāk kārt apmeklējuši Maskavu, bet vēl nereizi nav bijuši Kijevā. Ukraina ir paziņojusi, ka atturēsies no gaisa triecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklē Krieviju un Ukrainu. Pēcāk arī Kremlis paziņojis, ka Putins devis rīkojumu 3 dienas neuzbrukt Kijevai. Saskaņā ar Nepālas katastrofu pārvaldības aģentūras datiem 26. augusta plūdos bojā gājuši vismaz 1300 cilvēki un vairāk nekā 5500 joprojām uzskatīti par pazudušiem, tostarp 33 cilvēki no Latvijas. Nepālā darbu turpinā Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Jurģis Barkāns.
2: Sākšu ar galvenajām ziņām, ka pagaidām mums, diemžēl, jaunumu par Latvijas pilsoņiem, kas ir pazuduši, plūdos nav.

0: Bet mēs turpinām strādāt. Šobrīd atrodamies Nepālas Katmandu centrālajā slimnīcā, kur atrodas arī lielākais morgs. Šeit cilvēki izvieto paziņojumus par pazudušiem tuviniekiem un nāk arī apskatīt fotogrāfijas par atrastajām personām. Un pateicoties godu konsulam, man šeit iestādēs visas durvis ir atvērtas. Esam bijuši ārlietu ministrijā, esam bijuši pie policijas vadības. Cerības neatmetam tik ilgi, kamēr vietējās iestādes turpina meklēšanu.
1: Augšlīgatnē šodien notiks kārtējais remigrantu tīklošanās pasākums ciemos pie atbraucējiem, un šie pasākumi ir neformālas tikšanās atbraucējiem un viņu ģimenēm, lai savstarpēji iepazītos, veidotu jaunus kontaktus, dalītos pieredzē, kā veicies atgriežoties Latvijā. Šodien tikšanās būs Augšlīgatnē pie uzņēmējas Gintas Salmanis, kur Latvijā atgriezusies pēc 23 ārvalstīs pavadītiem gadiem un izveidojusi savu sveču ražotni. Turpina Gunta Matisone.
2: Atgriežoties Latvijā, māju braucējiem neret nāk secināt, ka prombūtnes laikā mainies draugu un paziņloks, kā arī jārisina dažādas sadzīves problēmas. Tādēļ palīdzēt var savstarpēji pieredzes apmaiņa, kā citi risinājuši praktiskus ar atgriešanos saistīts jautājumus, un tāpēc pirms 4 gadiem aizsākās tīklošanās pasākums manas mājas Vidzemē. Šogad šīm tikšanās reizēm dots nosaukums ciemos pie atbraucējiem, un ir jau arī konkrēts ievirziens ciemoties pie tiem atbraucējiem, kuri veiksmīgi uzsākuši savu uzņēmēju darbību. Un šodien šī tikšanās būs Augšlīgatnē pie zīmola Līgatnes svecas izveidotājs Gints Salmans. Nākamā ciemošanās reize paredzēta pie kāda lauku uzņēmēja ar kopīgu rudens darbu talku.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 12 grādi lēns, rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 92%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, lokāli stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens ziemeļa rietumu, vējš, līča piekrastē un Latgalē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Un arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, ik palaikam iespējams arī pērkona negaiss. Mērens ziemeļa rietumu, vējš dienas vidū brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā 16-18 grādi.
3: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjuzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.
4: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaprošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
5: Labrīt, svētdienas, 6. septembra rītā ir 7:06. Skanējumu sāk Latvijas radio rīta programma. Labrīt, studijā Lauris Zvejnieks. Ir sākusies septembra 1. svētdiena un gaisa temperatūra rīta agrumā no 10 līdz 15 grādiem. Šķiet vēsākais rīts šajā nedēļā. Un nav jau nekāds pārsteigums, laiks paliek arvien rudenīgāks. Šur tur nedaudz līst, lietus, vietām gaidāms arī dienas laikā, bet tas būs mazāk nekā vakar. Jau pēc neliela brīža atskatīsimies uz pāris aizdītās dienas aktualitātēm, savukārt tulīt pēc tam stāstīsim par topošajiem ārstiem speciālistiem, kas rezidentūras laikā nonāk reģionu slimnīcās. Lielākoties to vērtē kā veiksmīgu pieredzi gan jaunie ārsti, gan viņu pieredzējušie kolēģi.
6: Mēs nevārdarbīgi dodam iespēju studiju laikā ieskatīties tajā, kas notiek reģionā. Tev patīk kolēģi, tev patīk darba stils, tev piedāvā aparatūra. Tu tur paliksi. Un lielākā daļa reģiona piedāvā arī ļoti labas sadzīves apstākļus. Un tā alga arī ir krietni lielāka šeit nekā, piemēram, augstskolas profesora alga.

0: Par rezidentūras iespējām un trūkumiem reģionu slimnīcās uzzināsim pēc minūtēm 10. Savukārt nākamajā pusstundā iepazīsimies ar vairākiem dažādu paaudžu skolotājiem. Stāstīsim gan par skolotāju, kurš līdz šim mācījis matemātiku, bet tagad pasniegs fiziku, gan par skolotāju, kura klases priekšā šonedēļ stājās pirmo reizi, gan par skolotāju, kuru skolā strādā jau vairāk nekā 50 gadu.
1: Kad es tikko sāku strādāt, bija jauna vēl bez pieredzes, bet bērni klausīja. Tajā laikā bija vienkāršāk strādāt nekā tagad. Tagad bērni ir kaprīzi un vecāki nepārāk audzina viņus. Ir bērni, kas ir ļoti zalīdi un klases, kas ir ļoti foršas, bet ir tādi, kuri nepārtraukti dara brīnumus.
0: Dažādos skolotāju pieredzes stāstus dzirdēsim pēc sporta ziņām. Vēl šajā stundā par to, ka Augšdaugavas novada pašvaldība lauzusi līgumu ar būvuzņēmumu Jēkabpils PMK par promenādes izbūvi Ilūkstē. Kopš jūlija darba objektā ir apstājušies, tāpēc pašvaldība nolēmusi meklēt jaunu būvnieku.
2: Sākumā viss gāja ļoti labi, bet pēdējos 2-3 mēnešus, maijs, jūnijs, jūlijs, darbi iebremzējās un arī tad, kad sapratām, ka vairs neatbild uz pašvaldības nosūtītajiem oficiālajiem e-pastiem, ka uzņēmums pārstāja reaģēt uz pieprasījumiem ātrāk rīkoties un palielināt darba gaitu, pazuda komunikācija.
0: Par promenādes izbūvi Ilūkstē tātad šīs stundas izskaņā. Šādi lūk temati šajā stundā, nākamajā būs citi. Raidījuma producente Aiga Pelane, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs, ieraksts montē Renārs Šteimanis, pieskaņu pulc Ines Štrāla. Un vārda dienu šodien atzīmē Magnus, Maigonis un Marius. Ir 7:10 minūtes. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un prezidenta znots Džareds Kušners vakar vakarā ieradās Maskavā, lai apspriestu turpmākos soļus kara izbeigšanai Ukrainā. Plānots, ka šodien viņi apmeklēs Ukrainas galvaspilsētu Kīvu. Ukraina paziņojusi, ka atturēsies no gaisa triecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklē Krieviju un Ukrainu. Arī Kremlis paziņojis, ka neuzbruks Kīvai. Par šo vizīti plašāk Riharda Millera ierakstā.
3: Vēlā piekdienas vakarā pēc Latvijas laika Baltānama saimnieks žurnālistiem apstiprinājis jau iepriekš medijos izskanējušo, ka nedēļas nogalē vizītē Krievijas un Ukrainas galvaspilsētās ieradīsies Džareds Kušners un Stīvens Vitkovs. Trumps teica, ka abi viņa sūtņi ieradīsies ar priekšlikumu kara izbeigšanai. Plašāk gan par ieceres detaļām viņš nestāstīja, taču ovālajā kabinetā sanākušajiem žurnālistiem Trumps neslēpa savu izmisīgo vēlmi pielikt punktu šim konfliktam.
4: I hope you're proud of me. I ended 8 wars I get no credit for.
5: Tāpēc, ka esmu izbeidzis 8 karus. Es ceru, ka jūs ar mani lepojaties. Esmu beidzis 8 karus. Mani par to nenovērtē. Vai es saņēmu Nobela miera prēmiju? Nē. Lielākā daļa konfliktu, manuprāt, ir sarežģītāka nekā Krievijas-Ukrainas karš. Pastāv personību problēma Krievijā un Ukrainā. Ir prezidents Zelenskis un prezidents Putins, kuri patiešām ienīst viens otru. Jūs ziniet, kas ir naids? Viņiem ir nopietnas naids, un tas traucē viņiem.
3: Cik tālu runa ir par Ukrainas prezidentu, viņš savā ikvakara video uzrunā tautai apstiprināja, ka Kīvā Trumpa sūtņi ieradīsies svētdien, un ka Ukrainas spēki neveiks triecienus laikā, kad Krievijā uzturēsies Trumpas znots Kušners un Vitkovs. Ukrainas bruņotie spēki pavēlēja karavīriem ievērot klusumu frontē līdz otrdienai, taču Krievijas uzbrukumi, kā arī aizsardzības ministrijas Maskavā apstiprinājums triecieniem Ukrainā parāda, ka agresors nebūtu nav spēka pozīcijās. Arī jaunākajā Domnīcas kara izpētes institūts analīzē teikts, ka Ukrainas spēkiem izdevies pavirzīties 3 valsts austrumu apgabalos, turklāt karavīriem izdevies izjaukt Krievijas spēku uzbrukumus. Kīvā dzīvojošā aizsardzības nozares medija Defense News and Military Times korespondente Katie Livingstone raidsabiedrībai BBC norādīja, Ukrainā rūpīgi sako gaidāmajai ASV pārstāvju vizītei. Viņas prāt, galvenie jautājumi, teritoriju piederību un drošības garantijas, nav mainījušies, taču viņai šķiet, ka debesis mierīgas būs tikai īsu laiku.
6: It does feel like we're in a new phase.

0: Ir sajūta, ka šobrīd esam jaunā posmā. Nelabprāt vēlos izmantot vārdu eskalācija, taču tā ir pastiprinājusies. Pat kopš piektdienas vakara, kad tika paziņots par abu sūtņu ierašanos Kīvā un prezidents Zelenskis rosināja pagaidu uguns pārtraukšanu, šeit Kīvā ir bijuši nepārtraukti uzbrukumi un sirēnas. Pēc Ukrainas gaisa spēku ziņām nepārtraukti uzbrukumi ir bijuši galvaspilsētai un citiem valsts reģioniem, tā kā ja tas ir kāds rādītājs, ko varētu sniegt šīs miera sarunas, es teiktu, gaidas ir zemes.
1: Francijas militārais eksperts Vincents Arbery Ķērs intervijā sabiedriskajiem medijiem France Info vērtē, visvairāk Ukrainā jābaidās no tā, ka Trumpam pietuvinātie sūtņi Zelenskim uzspiedīs miera plānu.
2: Mēs redzējām, kas notika 2025. gada februārī, kad amerikāņi pārtrauca sniegt izlūkdatus. Līdz ar to Ukraiņi vairs nevarēja neko zināt. Amerikāņi joprojām ir vienīgā lielvara pasaulē iespējams kopā ar Ķīnu, kuri ar elektromagnētiskiem tehniskiem līdzekļiem zina par daudzām lietām faktiski visu. Tas, ka abi sūtņi dodas uz turieni, nav sakritība.
1: Eksperts norāda arī uz situāciju frontē, kur Ukraina šovasar ieguva vairāk teritorijas nekā Krievija. Turklāt Ukraiņiem uzbrukot dienvidu virzienā, Krievu spēki pat neizrādīja pretestību. Iespējams, rēķinoties ar to, kas vēl būs gaidāms. Rihards Millers, Latvijas Radio.
3: Vakar Cesvainē un daudzās vietās visā Latvijā notika visaptverošas valsts aizsardzības mācības Nāmejs. Tajās piedalās karavīri un zemessargi no visām Nacionālo bruņoto spēku vienībām, tostarp valsts aizsardzības dienesta, rezerves un sabiedroto bruņoto spēku karavīri. Mācības Cesvainē apmeklēja valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš atzina, ka civilo un militāro dienestu sadarbība vēl tikai veidojas un norādīja uz pašvaldību un bruņoto spēku sadarbību kā īpaši svarīgu elementu krīžu un apdraudējumu novēršanā. Cesvainē bija arī kolēģis Nikita Andrejevs.
4: Viens no visaptverošas valsts aizsardzības mācību Nāmejs centrālajiem elementiem ir sadarbība starp bruņotajiem spēkiem un civilajām institūcijām. Mācībās ir iesaistīts arī krīzes vadības centrs, valsts kancelēja, nozaru ministrijas, iekšlietu dienesti, pašvaldības un uzņēmumi, lai nodrošinātu valsts aizsardzībai nepieciešamo atbalstu. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs, apmeklējot mācību Nāmejs daļu Cesvainē, atzina, ka šī sadarbība vēl tikai veidojās, bet attīstība notiek.
5: Tā veidojās un veidojās pakāpeniski. Veidojās, varbūt mācoties arī no ļoti konkrētiem piemēriem, ne tikai no Ukrainas, kas ir tāds ļoti militārs jau elements. Tas, kas man tiešām priecē, ka šeit tieši Vidzemes brigādes atbildības zonā tiek veidots tāds pilotprojekts, kur ar katru pašvaldību, ar katru pilsētu ir plānots izveidot konkrētus sadarbības mehānismus, darba plānus, noteikti katram konkrēta atbildība, un es ceru, ka to varēs paņemt arī visā Latvijā.
4: Prezidents norāda, ka mācības ir gūtas arī no civilām krīzēm, piemēram, no nesenās vētras. Rinkevičs teica, ka gan civilās, gan militārās aizsardzības līmenī ir nepieciešama decentralizācija jeb atbildības dalīšana. Sakaru traucējumu gadījumā nebūs iespējams koordinēt visas darbības no Rīgas. Tādēļ atbildība krīzes gadījumā būs jāuzņemas arī pašvaldībām. Savukārt Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns stāsta, ka jaunais militārā un civilā sektora sadarbības modelis ir krīzes vadības štābs pašvaldību līmenī. Tas būtu nodrošināts ar nepieciešamajiem resursiem, lai pārvaldītu krīzes un īstenotu civilās aizsardzības plānus pašvaldībā. Pudāns atzinīgi vērtē līdzšinējo sadarbību ar iekšlietu dienestiem.
6: Šo mācību ietvaros tas ir gadiem veiktie sadarbība. Tas vairāk ir ar kas katrā reizē jaunās procedūras, varbūt jaunie, kā vēl ātrāk pātrināt, kā mēs varam piekļūt pie viņu informācijas, viņu sensoriem, datubāzēm. Tas, man liekas, ir sekmīgi. Šeit es arī tagad redzu, ka ir jau atkal jau jauns veidols, kā mēs strādājam. Tas vairs nav tikai sadarbības virsnieks, kur šeit varbūt atrodas ar rāciju un varu iedot informāciju, bet mēs varam redzēt diezgan tiešo tādu informācijas dalīšanos arī no valsts policijas, no robežsardzes.
4: Cesvainis iedzīvotāji, kaut arī ne visi no tiem, kurus sastapu, ir dzirdējuši par mācībām savā pilsētā. Vaicāju viņiem, ko viņi domā par mācībām Nāmejs.
7: Šī brīža politisko situāciju Latvijā un pasaulē, un ka mēs tomēr neesam varbūt īsti tādā drošībā, kā bijām gadus pirms Ukrainas kara un iepriekš. Es domāju, tas ir cilvēka

0: tā sacīt, tāda manai aizsardzībai, jūsu aizsardzībai un pārējo citu cilvēku aizsardzībai, es tā domāju.
1: Tam tā jābūt, jo mūsu valsts aizsardzība arī balstās uz zemesardzes lielā spēkā, jo arī pats esmu bijis zemesardzes jau no paša sākuma.
2: Ļoti labi, lai ir, lai mācās, lai mums ir drošība, lai dzīvojot Latvijā.
3: Normāli, patīk, nepatīk, nedaudz traucē daudz mašīnu, tā principā nekāda problēma. Laiki ir raņķīgi.
4: Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
5: 7:18 minūtes, un tagad par to, ka no topošajiem ārstiem speciālistiem, kuri jau pirms rezidentūras sākuma noslēguši līgumu ar reģionu slimnīcām, gan arī 70% arī paliek tur strādāt, liecina Rīgas Stradiņu universitātes apkopotie dati. Par tā dēvēto reģionu sadali rezidentūrā viedokļi ir atšķirīgi. Tā ir iespēja ielūkoties reģionu slimnīcas dzīvē un ir veiksmes stāsti, taču ir arī sūdzības un vilšanās par šajās slimnīcās pieredzēto, ko pēc tam augstskolas cenšas risināt. Plašāk Lauris Dzērvis veidotajā ierakstā.
6: Latvijā ārsts rezidents vienlaikus ir gan studējošais, gan ārstniecības persona darba tiesiskajās attiecībās. Tādēļ rezidentūrā jānodrošina gan viņa kvalitatīva apmācība, gan profesionāla iesaiste pakalpojumu nodrošināšanā. Lai kļūtu par ārstu speciālistu, pēc pamatstudijām jaunietim jāizvēlas konkrēta specialitāte rezidentūrā un arī jādomā, kurā vietā strādās. Šis stāsts ir par jauniešiem, kuri dodas uz reģionu slimnīcām. Viens ceļš uz reģionu, daļa jauno ārstu jau vēl pirms rezidentūras konkursa noslēdz līgumu ar reģionu slimnīcu, ka tur rezidentūras laikā un pēc tās strādās. Reizēm to dara tāpēc, ka pats nācis no reģiona, reizēm citu iemeslu dēļ. Stāsta Rīgas Stradiņu universitātes rezidentūras nodaļas dekāne profesora Ilze Grope.
7: Un ja studējošam ir šāds līgums, tad konkursā viņi saņem papildus 3 punktus ar nosacījumu, ja ministrija tai vietā ir paredzējusi šo speciālistu.
6: Rīgas Stradiņu universitātē ir visvairāk rezidentu. Šobrīd kopskaitā pa visiem studiju gadiem viņu ir aptuveni 1000. No viņiem aptuveni trešdaļai ir šāda sasaiste ar reģionu, proti ir reģionālie līgumi pirms rezidentūras. Tas ir ļoti labs rādītājs, vērtē profesore Grope. Gandrīz 70% no viņiem arī paliek reģionā.
7: Jā, protams, ir izmaiņas. Viņa dzīves laikā mācās, apprecās, aizbrauc Erasmusā, atrod citas izaugsmes iespējas. Neviens cilvēks Latvijā nav absolūti piesiet savai darba vietai.
6: Pirms dažiem gadiem valsts sāka tā dēvēto reģionu sadali. Veselības ministrija plāno veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā un zina, kādā reģionā kādi ārsti būs nepieciešami. Un atbilstoši tam šīs rezidentūras vietas plāno. Visas budžeta vietas ir sadalītas pa ārstniecības iestādēm, turpina profesora Ilze Grope.
7: Ja viņi skaidri zina, ka Latgales pusē vajadzēs operēt un nav ķirurgu vai viņi ir novecojoši, viņi piešķir tur šīs rezidentūras vietas pret slimnīcu. Ja?
6: Kad rezidentūrā notiek konkursa, visi pretendenti uz valsts budžeta vietām sakārtojas iegūto punktu secībā. Tad skatās, kuriem jau ir kādi līgumi ar kādu slimnīcu. Tad automātiski viņiem slimnīca nav jāizvēlas. Tad paliek tie, kuriem nav līguma, un tad elektroniskā sistēma, ņemot vērā konkursa rezultātus un pretendentu norādītās prioritātes, veic ārstniecības iestāžu sadali. Šajā gadījumā rezidents neuzņemas ilgtermiņa saistības ar slimnīcu.
8: Tāda bija sadala. Burtiski, ņemot vērā, ka es izaugu Cēsu pusē, es mācījos Cēsu skolās. Man otrajā vietā bija Cēsu klīnikā kā iespējamais darba devējs.
6: Tas ir Teodors Tālers, Rīgas Stradiņa universitātes otrā studiju gada ķirurģijas rezidents. Tiekamies Stradiņa slimnīcā viņa klīniskajā bāzē. Tur Teodors pavada lielāko daļu laika. Viņa pirmā izvēle nebija ķirurģija, bet gan šaurāka ķirurģijas specialitāte.
8: Ķirurģija bija man otrā izvēle, bet jāatzīst to, ka es nenožāloju to, ka es tiku gan ķirurģijā, gan arī Cēsu klīnikā par rezidentu.
6: Pēc rezidentūras nosacījumiem un līguma ir jābūt 48 dežūrstundām, līdz ar to 24 Stradiņos, 24 Cēsu klīnikā. Tur tās ir divas dežūras pa 12 stundām.
8: Plus ir vēl virsstundas, kuras ir iekļautas līgumā, un tad attiecīgi tā ir man tā kā vēl trešā dežūra cēsīs. Es dežūrēju kā vispārējais ķirurgs, certificētā ķirurga uzraudzība.

0: Mēs pamatā menedžējam visas slimības, kas ir saistāmas ar jebkuru ķirurģisku specialitāti, tā skaitā uroloģija, traumatoloģija. Mūsu pamatmasa cēsīs ir traumas.
1: Rezidentiem, kuri strādā slimnīcās ārpus Rīgas, tiek nodrošinātas piemaksas vismaz 30% apmērā no ārstniecības personām noteiktās zemākās mēneša algas. Tas ir viens no mehānismiem rezidentu piesaistē reģioniem, norāda Veselības ministrijas pārstāve Laura Vanaga. Profesore Grope kopumā rezidentu piesaistē reģioniem saskata ieguvumus, ja viņai būtu jāvērtē no 10 punktiem dotu 8.
2: Mēs nevārdarbīgi dodam iespēju studiju laikā ieskatīties tajā, kas notiek reģionā. Tev patīk kolēģi, tev patīk darba stils, tev piedāvā aparatūra, tu tur paliksi. Un lielākā daļa reģiona piedāvā arī ļoti labas sadzīves apstākļus. Ir bijis tā, ka Latgales pusē. Ko tu gribi? Līvānu māju pilsētā vai māju pie ezera? Ja? Un tā alga arī ir krietni lielāka šeit nekā, piemēram, augstskolas profesora alga.
1: Latvijas Universitātes rezidentūras studiju programmas direktors profesors Dainis Krieviņš savukārt norāda, darbs reģionā ir izaicinājums un studijas reģionos arī tāds ir. Reģionu sadali viņš sauc par vienīgo veidu, kā piesaistīt jaunos speciālistus reģioniem, tomēr ieskicē arī problēmas.
3: Tie līgumi nevienmēr uzliek arī pietiekošu roku dzelžus tiem jauniešiem, ka viņiem tur ir jāatstrādā, jo manuprāt jau liekas tikai normāli, kad jaunās asins ieplūst tajā reģionā un viņš, teiksim, 2 vai 3 gadus nostrādā šajā reģionā. Ja viņam tur iepatīks, viņš tur paliek, ja viņam nepatīk, viņš bauc projām.
1: Profesora Krieviņa ieskatā ne vienmēr reģionālā sadale nes augļus. Viņš iepazīstina, kas noskaidrot Stratiņas slimnīcas veiktā rezidentu aptaujā.
3: Parāda, ka bez šīm ļoti daudzām pozitīvām labajām lietām, ka bērns ir atgriezies tur, kur viņš ir piedzimis, vai varbūt viņš kā ģimenes ārsts var atvērt praksi šajā reģionā un ir ļoti veiksmīgi, ir virkne arī problēmas. Un viena daļa tie rezidenti saka, ka viņi aizbraucot uz šiem reģioniem neiziet apmācību, bet nokļūst realitātē, kur viņiem ir vienam pašiem jāstrādā un jāsniedz šī palīdzība un šī apmācība nemaz nenotiek. Otrs, ko viņi saka, ne jau visur ir tik viesmīlīgs kolektīvs, kas viņu grib.
1: Kā stāsta profesore Grope, uzsverot to, ka rezidents nedrīkst strādāt viens, tikās Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvji ar Veselības ministrijas Latvijas darba devēju konfederācijas un slimnīcu pārstāvjiem, lai to pārunātu.
2: Mūsu juristi arī sagatavoja likumisko pamatojumu, ka viņi nevar prasīt no studējošā to, ko viņi prasa. Tam sekoja arī Veselības ministra vēstule ārstniecības iestādēm. Tas, ko mēs stingri prasam, ka rezidents nedrīkst dežurēt viens, pirmos 2 gadus noteikti nē, ja viņš ir neiroloģijas rezidents un slimnīcā nav neirologs. Viņš nevar braukt uz turieni un būt dežūrā neiroloģijā, ja? Jo tur ir jābūt pretī ārstam, pie kura viņš mācīsies. Ja šī nav, viņš nebrauc.
1: Tomēr profesore Grope uzsver, studenti stāsta par problēmu situācijām atsevišķās, proti 2 reģionu slimnīcās. Sauc skaļi vārdos viņa tās negribētu, jo tā būtu antireklāma. No sarunām ar rezidentiem varot spriest, ka viņi saskārušies ar autoritatīvu komunikācijas stilu. Tu darīsi, tu iesi, tas nekas, ka tur nav daktera. Tad rezidenti saka augstskolai, ka viņi vairs tur neies, un profesore Grope arī saka, ka to izprot un notiek sarunas ar augstskolām. Profesors Krieviņš norāda uz vēl kādu problēmu.
3: Viņi pat sūdzās, ka ir reģioni, kur Rīgā viņiem māca vienus medikamentus, aizbrauc uz reģionu, īpaši bērniem tas ir, kur šādi modernie medikamenti nemaz nav pieejami. Un atkal neizpratnē jaunietis, ko viņiem tur darīt.
1: Profesori Grope uzsver, tikai atsevišķās slimnīcās ir liela rezidentu mainība. Daudzās tā nav.
2: Noteikti varētu uzteikt Daugavpils slimnīcas, kur ir daudz rezidentu un tā mainība praktiski vispār nav. Un tie rezidenti pēc beigšanas arī paliek Daugavpilī. Es varētu uzteikt Vidzemes slimnīcu, kur arī paši rezidenti ir ļoti apmierināti. Un es, godīgi sakot, neatceros, ka kāds no turienes, kuram ir līgums, būtu aizgājis prom. Un es varētu uzteikt droši vien vēl daudz Ziemeļkurzem arī Cēsis.
1: Un vēl arī Ģintermuižu piemin. Profesors Krieviņš, kurš pārstāv Stradiņu slimnīcu, atzīst, viena no problēmām ir tā, ka jauno speciālistus ļoti vajag ne tikai reģionos, bet arī Rīgā universitātes slimnīcās.
3: Nu, piemēra pēc, var teikt, Stradiņu slimnīcā šogad ir viena

0: vieta tikai piešķirt anestezioloģijā, reumatoloģijā. Nu tad, draugi, ja mums ir vairāk kā 35 operācijas zāles, tad pēc 5 gadiem mums būs tikai viens jauns reumatologs, anestezologs. Bet mums vēl ir arī ārkārtīgi daudz reanimācijas universitātes slimnīcā. Tad ir skaidrs, ka vai nu mums ir jānozog šie jaunie speciālisti no citām ārstniecības iestādēm, vai vienkārši pēc 5 gadiem mums būs jāklapē ciet vairākas operācijas zāles.
1: Profesora Krieviņa ieskatā būtu jādomā par kādām lielākām izmaiņām rezidentūras pieejā. Jāpalielina valsts budžeta studentu skaits un arī iespējams nepieciešami citi apmācības principi. Piemēram, ka pirmos 2 vai atsevišķās specialitātēs pat 3 gadus visiem rezidentiem būtu jāmācās tikai universitātes slimnīcās vai specializētajās slimnīcās. Savukārt, pēc profesoras Gropes domām, jautājumi nav par to, vai rezidents mācās Rīgā vai reģionā, bet gan par to, vai katrā klīniskajā bāzē tiek nodrošināta kvalitatīva, uzraudzīta apmācība un ir iespēja sasniegt specialitātes programmā noteiktās kompetences. Laura Dzērve, Latvijas radio.
2: Kas tagad ir Brasa? Brasa ir ideāla vieta, maza pasaulīte, praktiski Rīgas centrā. Un tāda, kas ir pateicoties šeienas cilvēkiem, kļūsi par tādu ļoti sakoptu, ļoti patīkamu vietu.
3: Kopā ar Nacionālās operas režisori Daci Volfarti un vēl citiem Brasas apkaimes pazinējiem ielūkosimies augšām celšanās baznīcas telpās, kur mājo retas sīkspārņu sugas, skatīsim vietu, kur reiz atradās ormaņu depo un staigāsim pa seno Braslas gultni. Klausieties svētdien pusdesmitos no rīta.
4: Pieturvietas.
5: Šogad jūnijā skaisti jubileju atzīmēja tautā mīļotā dziedātāja Rita Trence, kuras dzīves gājumam un skaistākajām dziesmām veltīts šīs dienas raidījums.
6: Dzīves ritmi mūzikā.
7: Kas ir emociju fokusētā terapija un kā tā darbojas? Par visu vairāk svētdienas raidījumā Vai tas ir normāli 21.05 un atkārtojumā sestdienā 15.05.
8: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
9: Ziņas īsumā pusaustuņos. Krievijas diktators vakar Kremlī ticies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašiem sūtņiem Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru un apsprieduši nākamos soļus kā arī izbēgšanai Ukrainā. To aģentūrai AFP pavēstīs Baltais nams. Trumpa sūtņi esot apsprieduši konkrētus turpmākās rīcības plānus, par kuriem paziņošot turpmākajās nedēļās un sūtņi cerot uz tikpat produktīvām sarunām šodien Ukrainā ar Ukrainas prezidentu Voldimiru Zelenski. Vācijas un arī ārvalstu uzmanība šodien būs pievērsta vietējā parlamenta vēlēšanām sāksies Anhaltes federālajā zemē. Aptaujas sola pārliecinošu uzvaru pret imigrāciju noskaņotajai un promoskaviskajai partijai Alternatīva Vācijai. Rēzeknē norisināsies Latvijas duālā pielietojuma eksporta fórums, pulcējot vairāk nekā 180 dalībniekus no Latvijas un ārvalstīm. Latvijas eksportētāja asociācijā Zered Jackets informē, ka 2 dienu programma sāksies šodien ar Nacionālo bruņoto spēku industrijas dienu, kurā notiks aizsardzības un duālā pielietojuma tehnoloģiju demonstrācijas uz zemes, ūdenī un gaisā. Šodien svinīgi atklās Olimpiskā centrā Ventspils rekonstruēto stadionu. Tas norisināsies vienlaikus ar Olimpiskā čempiona Daiņa Kūlas starptautiskajām sacensībām Ventspils šķēpi 2026. Siguldā un tās apkārtnē jau 38. reizi norisināsies tradicionālais vienības velobrauciens. Siguldā un tās apkārtnē periodiski ieviesīs satiksmes ierobežojumus pilsētā uz Vidzemes un Valmieras šosejām, kā arī vairākiem reģionālajiem un vietējās nozīmes autoceļiem. Atjaunojot ikgadējo sporta tradīciju notiks Valmieras skrējiens, ko ar pašvaldības atbalstu rīko Valmieriete, Latvijas rekordiste un olimpiete Agate Caune, kopā ar taku ultra maratonistu Arturu Kažmeru. Liepājas Olimpiskā centra futbola laukumā Raiņa parkā notiks Liepājas bērnu un jauniešu drošības un sporta svētki, kuri laika prognožu dēļ pārcelti no vakardienas. Pasākuma galvenā tēma jau 2. gadu ir drošība, tādēļ arī lēmums par datuma maiņu pieņemts pirmkārt domājot par bērnu, jauniešu, dalībnieku un apmeklētāju drošību. Šīs bija ziņas īsumā. Rīgā 12 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm.

0: Barometrim relatīvais gaisa mitrums 92%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, lokāli stiprs, iespējams arī pārkona negaiss. Mērens ziemeļrietumu vējš Līča piekrastē un Latgalē, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, ik pa laikam līs, iespējams pārkona negaiss. Mērens ziemeļrietumu vējš dienas vidū brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas laikā 16-18 grādi.
1: Ir 7:33 minūtes, laiks sporta jaunumiem un par svarīgāko gatavs stāstīt Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt!
2: Labrīt, Laura, labrīt arī klausītāji!
1: Madonā notiekošajā pasaules čempionātā roller slēpošanā mūsu sportisti tikuši vēl pie 3 medaļām. Tas ir nozīmīgākais vakar no notikumiem vai vēl kādos sporta veidos mūsu sportistiem ir ievērojami sasniegumi?
2: Nu, tas... It kā tu man vaicātu, kurš no maniem bērniem man mīļāks, visi man mīļi, līdz ar to tā nevar izdalīt, bet, nu, protams, ja mēs no tāda sporta veida mērogu viedokļa ņemam vērā, kas vakar notika, tad noteikti futbolā izceļas viena ziņa, un tā noteikti ir numur viens, un ar to arī sākšu šīs sporta vēstis. Andrejs Cigaņiks vakar guva divus vārtus Šveices futbola virslīgas spēlē, bet viņa pārstāvētā Lucernas komanda cīnījās neizšķirti 3-3 pret Bernes Young Boys. Cigaņiks bija viesu sākuma sastāvā un laukumā pavadīja visas 90 minūtes. Savukārt Latvijas futbola virslīgā vakar tukums 2000 savā laukumā uzņēma Ogris United. Mačs bija tūciņi par vietas saglabāšanu virslīgā nākam sezonu mainieki. Uzvarēja ar 2-1, tātad tukumnieki labāk šajā cīņā, kaut līdz pat 82. minūtē bija iedzinējos ar 0-1. Uzvaras vārds tukumniekiem 89. minūtē guva Ruslans Deružīnskis. Šobrīd kopvērtējumā tukuma klubs ar 23 punktiem ir 9. pozīcijā, bet savukārt United ir pēdējā ar 14 punktiem, tātad 10. vietā. Bet savukārt tukuma 2000 komandas galvenais treneris Kristaps Dīšlers pēc uzvaras sacīja, ka tā ir ļoti vērtīgi. Klausāmies.
3: Noteikti esam priecīgi par 3 punktiem, lai arī bija uzdevums minimālais šīs dienas spēlē 1 punkts. Tas bija minimālais, lai mēs saglabātu 6 punktu starpību. Zinot to, ka pretiniekam ir viena spēle vairāk, no rezervē vienu. Ielaidām vieglas vārtus. Labs spēlētājs uzbrucējs tiek galā ar mūsu 3 aizsargiem. Jā, tas liecina vien par nekorektām aizsardzības darbībām un varbūt tās saprašana, kā rīkoties. Jā, paldies noteikti puišiem, kas izgāja uz maiņu, jo visi atsvaidzināja spēli. Divas līdzvērtīgas komandas mums bija, tomēr vairāk iespējas, es uzskatu, labas neguvām pirmajā puslaikā divas, otrajā puslaikā divas neguvām, bet labi, ka spēles beigās spējām gūt divas vārdus un neviens neielaist.
2: Tā tukuma 2000 futbola komandas galvenais treneris Kristaps Dišlers vakardienas otrajā vietējās futbola virslīgas mačā Jelgava ar 0-1 zaudēja Supernovai. Aneta Sietiņa vakar Briselē Dimanta līgas vieglatlētikā fināla posmā izcīnīja 5. vietu šķēpmešanā. Tagad jāpiebilst, ka startēja 6 sportistes, tātad viņa apsteidz tikai vienu, taču savu labāko rezultātu sasniedza 3. mēģinājumā, kad šķēps lidoja 59 metrus un 26 centimetrus tālu, savukārt ar 68 metrus un 42 centimetrus tālu metienu triumfēja ķīniete Jaņa Dzīji. Otro vietu savukārt izcīnīja japāniete Haruka Kitaguči, bet trešā bija kolumbiete Flora Denisa Ruisa Utardo. Pirmajā jaunās sezonas Latvijas atklātā hokeja čempionātā ja Baltijas līgas spēlē vakar Rīgas Prizma RTU savā laukumā ar 3-1 uzveic Tallinas Panteru, bet dienas otrajā mačā apvienotā Rīgas hokeja skolas Dinaburgas komanda ar 4-3 izbraukumā uzvarēja Viļņas Hockey Punks. Pašmāju aizsargs Bogdans Hodas vakar guva vārdu Somijas hokeja virslīgas spēlē, viņa pārstāvētā Mikeli Jukurit komanda ar pārliecinošo 4-0 pārspēja Vāsas Sporta, bet Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar ar uzvaru noslēdz Tallinā notiekošo pārbaudes turnīru. Šī bija pēdējā pārbaudes spēle Latvijas izlasēja pirms Eiropas čempionāta, un latvieši tajā ar 3-2 pārspēja Slovākiju. Trešajā, tad atvienojas piektajā setā, latvieši bija pārāki ar 15-12. Latvijas izlasēja

0: Visrezultatīvākais ar 26 punktiem bija Kristaps Lanzāns, bet 19 punktus guva Kristaps Šmīts. Savukārt Edvins Skrūders sniedza komentāru Latvijas volejbola federācijai gan par šo maču, gan turnīru kopumā. Klausāmies.
1: Ļoti pozitīvi vērtēju to, kā mēs spējām grūtos brīžos nospēlēt un noslēgt seta galotnes, kad mums bija kaut kādi pāris punktu vadība un mēs to spējām konvertēt par uzvaru. Patika arī attieksme un fokus seta galotnēs tieši. Kopumā šo turnīru es vērtēju pozitīvi, neskatoties uz diviem zaudējumiem, jo galvenais uzdevums šajā turnīrā jebkurā gadījumā bija atrast to pēdējo kopīgo spēli, ko mēs rādīsim un ko mēs mēģināsim parādīt Eiropas čempionātā. Un jebkurā gadījumā svarīgākās spēles ir priekšā un jāuzvar būs tur.
0: Tā Edvins Skrūders, Latvijas vīriešu volejbola valstsvienības spēlētājs. Pirms tātad vakardienas uzvaras pār Slovākiju šajā pārbaudes turnīrā Tallinā Latvijas komanda ar 1-3 zaudēja Ukrainai un ar 2-3 piekāpās mainiecei Igaunijai. Kā jau sacīju, tātad Latvijas komanda gatavojas Eiropas čempionāta fināla turnīram, kas sāksies jau 9. septembrī. Savukārt, sporta ziņa noslēgumā arī jāpar notikumiem Madonā. Linda Kaparkalēja vakar pasaules čempionātā roller slēpošanā, kas notiek Madonā, izcīnīja zelta godalgu 200 metros supersprintā. Tas dāma elites konkurencē savukārt Bruno Bilāns kļuva par pasaules junior čempionu, bet Lauras Kaparkalējs ieguva bronzas godalgu vīriešu elitē. Tā lūk sarindojas spilgtākie vakardienas sporta notikumi šajās sporta vēstīs.
2: Paldies! Ar sporta notikumiem studijā bija Mārtiņš Kļavinieks. 7:39 minūtes un turpinājumā par jauno mācību gadu. Mācību gada sākums ir īpašs laiks ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem. Kolēģe Ilze Kuzmina jaunā mācību cēliena priekšvakarā tikās gan ar pedagoģi, kura skolā strādā jau vairāk nekā 50 gadu, gan ar skolotāju, kura šonadēļ klases priekšā stājās pirmo reizi. Gan arī ar pedagogu, kurš līdz šim mācīja matemātiku, bet šajā mācību gadā būs fizikas skolotājs.
3: Ko es citu mājā darīšu, visu laiku sēdēšu un lasīšu un ravēšu.
4: Tā jautāta, kāpēc 82 gados joprojām strādā skolā, atrauc Johanna Adakovska. Darbs viņai joprojām patīk, priecājas būt kopā ar kolēģiem un skolēniem, patīk ar viņiem runāt un palīdzēt. Adakovska māca fiziku un inženierzinības uzvaras pamatskolā, bet Bauskas valsts ģimnāzijā strādā ar skolēniem, kuri gatavojas matemātikas olimpiādē. Pēdējos gados lielu darba slodzi vairs neuzņemas. Vada 8 mācību stundas nedēļā.
3: Tāpēc es samazināju slodzi, lai nebūtu tā busnīca labošana katru vakaru. Tā agrāk matemātika mācīja vienā laidā, tad vakaros tik vien sēdi kā pie butnīcām. Tagad jaunie skolotāji jau tā nedara, bet mēs tie vecie labojām nepārtraukti viņa mājas darbus un visu.
4: Agrāk vadījusi stundas arī Bauskas valsts ģimnāzijā, bet labāk patīk strādāt uzvaras pamatskolā, kur ir mazākas klases un lauku bērni uzvedas labāk nekā pilsētnieki. Ja klase ir mazāka, var ar katru parunāt un katram vairāk iedot.
3: Ģimnāzijā neviens negrib uzņemties tās fakultatīvu mācīt matemātikas gatavot olimpiādēm. Man kā saka pierunāja, lai es turpinu. Es nesu ilgi, es varēšu turpināt.
4: Ar bērniem, kuri gatavojas olimpiādēm, strādāt ir vieglāk un interesantāk, jo viņi grib mācīties. Jautāta, kā mainījies skolotāja darbs ilgajos gados, ko pavadījusi skolā, Adakovska atbild.
3: Kad es tikko sāku strādāt, bija jauna vēl bez pieredzes, bet bērni klausīja. Nu, bija tas nemācījās, kas mācījās, bet tajā laikā arī nebija telefona. Tāpēc arī tas iespaidoja. Bet katrā ziņā tajā laikā bija vienkāršāk strādāt nekā tagad. Tagad bērni ir kaprīzi un vecāki nepārāk audzina viņus. Ir bērni, kas ir ļoti zalīdi un klases, kas ir ļoti foršas, bet ir tādi, kuri ir nepārtraukti dara brīnumus.
4: Labi, ka skolās tagad tāruņus noņem, taču arī mājās bērni tā aizraujas ar viedierīcēm, kā aizmirst izpildīt mājas darbus, stāsta Dakovska. Mūsdienās strādāt traucē arī biežā izglītības

0: programmu un grāmatu maiņa.
1: Pēc vecajām grāmatām bija vieglāk strādāt. Nebija to bilžu, krāsānības nebija tik daudz, bet uzdevumi bija krietni vairāk. Tagad fizika arī vilka grāmatā, man ir uzdevumi ļoti maz. Viena parāda uzdevumu pa visu paragrāfu un to vienkāršāko. Agrāk bija tā, ka uzdevumi bija daudz, veselo lapus ar uzdevumiem. Tagad tev jāmeklē pašam tie uzdevumi.
0: Mūsdienu grāmatas ir skaistas, bet smagas un dārgas. Skolotāji gan izmanto arī digitālos mācību materiālus. Lai ieinteresētu skolēnus, svarīgi dot viņiem praktiskus uzdevumus, spriež skolotāji. Ada Kovska joprojām ir fiziski aktīva, brauc ar riteni, peld un slēpo.
1: Tik līdz es niekas, es tie mājas uztaisu trasu un slēpoju, tas man ļoti patīk, jo es augstskolā gāju slēpot un turpat bija labas vietas pilsētā, vienreiz tad dabūju otro vietu.
0: Dažas dienas pirms jaunā mācību gada ierodos Cernikavas vidusskolā, kur klasēs vēl aktīvi bīda solus. Te sastopu Līgu Pastari, kura šajā mācību gadā pirmo reizi būs skolotāja. Viņa gan nav tikko no augstskolas, jo ekonomikas studijas pabeigusi jau pirms kāda laiciņa un strādājusi valsts iestādē.
2: Un tad es sapratu vienā brīdī, kad es gribu kaut kādu reālu pienesumu savai dzīvei un vispār tam, ko es daru. Un kur gan vēl labāks pienesums var būt, ja ne skola? Un tas stāsts, kā es vispār nonācu līdz skolai. Šajā skolā mācās mani bērni, divi no četriem. Un pagājušajā gadā es ar viņiem aizbraucu dziesmu svētkos līdzi kā pieskatītājs. Un man tas tik ļoti aizrāva, tik ļoti milzīgu gandarījumu deva, ka es sapratu, ka es varbūt gribētu kādreiz pamēģināt.
0: Jautāta, kas tieši saskarsmē ar bērniem tik ļoti iepaticies, jaunā skolotāja saka.
2: Pirmām kārtām tas mīļums no bērniem kāds nāk. Viņi ir patiesi. Un tas ir tas, kas, man liekas, pieaugušajiem katram ir jāmācās. Tas patiesums.
0: Nolēmusi pieteikties programmā Mācīt spēks, kurā gada laikā var kļūt par skolotāju, vienlaikus mācoties un strādājot. Skolā ir 4/4 klases. Pastari mācīs matemātiku 3 no tām.
2: Ticu, ka izdosies. Es zinu, ka būs grūti. Es to ļoti labi apzinos, jo darbs ar bērniem viennozīmīgi nav viegls. Kā es teicu, man ir 4 bērni. Principā bērnu darbs mājās, jā. Visu laiku jau ir tā. Tu mūžīgi jaunces ar bērniem.
0: Pastare plāno veidot interesantas matemātikas stundas, ne tikai tādas, kur skolotājs stāv klases priekšā un runā.
2: Un tos pašus grupu darbus mēģināt ieviest vairāk arī matemātikā, lai tā stunda ir dzīvāka, lai visi var iesaistīties, arī klusāki bērniņi, un tādā veidā es ļoti vēlos to mēģināt ieviest šeit.
0: Par grāmatu, no kuras mācīs matemātiku, jaunā skolotāja teica, ka tā esot pārdomāta un saprotama gan vecākiem, gan bērniem.
2: Kolosāli. Ļoti, ļoti patīk. Un grāmata tiešām ir ļoti laba, man ļoti patīk. Viņa ir, principā, pēc tās 20-30 programmas, un tā viņa arī iet uz priekšu. Un tā mēs arī skolā, kopā ar savu mentori un jums vadītāju, mēs esam izrunājušas, un tā mēs arī ejam uz priekšu pa šo te grāmatu, mācamies, rādam, stāstam.
0: Kopā ar pieredzējušu kolēģi, viņi arī audzinās vienu no 4. Klasēm. Šajā mācību gadā Cernikavas vidusskolā darbu uzsāk arī jauns fizikas skolotājs Kārlis Jirgensons. Līdz šim mācījis matemātiku, turklāt citā skolā. Kopumā skolotājs viņš ir jau 7. Gadu, izvēlējies šo profesiju tēva, skolas direktora mudināts. Jirgensona apmierina gan alga, gan brīvā vasara, gan arī pedagoga darba saturs.
3: Tas arī ieguldījums, bērnos ieguldījums. Bērni nāk, prasa un uzdod visādus jautājumus, un varbūt arī viņiem kā pozitīvi ietekmēt viņus arī dzīvē.
0: Taču, lai neiestātos rutīna, skolotājiem ik pa laikam kaut kas jāmaina savā dzīvē.
3: Tad skolā arī vajadzētu pakustināt skolotājs, tāpēc, ka es pats arī tagad iesēdējos drusku ilgi matemātiku pasniedzu un jūtu, ka nevar tā turpināt. Gadu no gada ir viens un tas pats jāpasniedz. Un manuprāt, tā kā tas viss ir elementāri, un tas viņam stāsta tā kā Pitagora teorēma. Kāpēc tu nesaproti? Pitagora teorēma ir ļoti vienkārši.
0: Cer, ka tagad, kad pats mācīs pirmoreiz fiziku un jāatsvaidzina zināšanas šajā jomā, labāk izpratīs tos, kuri kaut ko nesaprot. Jirgensonam patīk gan fizikas mācību priekšmetu saturs,

0: gan mācību materiāli, kuras ir daudz un labi. Kopā apskatām fizikas kabinetu un laboratorijas darbu telpu. Jirgensons priecājas, ka Carnikavas vidusskolā nodrošināts labs aprīkojums.
1: Te ir statīva eksperimentiem,

0: 7:51 minūte, un tagad par to, ka Augšdaugavas novada pašvaldība lauzusi līgumu ar būvuzņēmumu Jēkabpils PMK par promenādes izbūvi Ilūkstē. Kopš jūlija darbi objektā ir apstājušies, tāpēc pašvaldība nolēmusi meklēt jaunu būvnieku, nevis turpināt sadarbību ar līdzšinējo darbu izpildītāju. Plašāk Martas Puzākas veidotajā ierakstā.
1: Promenādes vietā šobrīd stiepjas pamesta būvlaukuma teritorija. Par ieceri liecina vien uzbērtās grunts kontūras, kurām gar malām vietām redzami elektrības kabeļu gali topošajam apgaismojumam. Tuvāk krastam palikušas vairākas akmeņu un smilšu kaudzes, kā arī no zemes uz āru izvirzās metāla armatūras gabali. Būvnieki paspēja izbūvēt betona kāpnes un atbalsta sienu gar krastu. Ilūkstes iedzīvotāju domas par ielgušo projektu dalās, kamēr vieni saskata neveiksmi, citi, piemēram vietējā iedzīvotāja Elīna, joprojām ar cerību gaida promenādes izveidošanu.
2: Nu, ceru, ka atjaunos, jo diez vai atstās tā nedrošas vietas, jo šeit ir ļoti tūlu daudzīgu māju ar vairākiem gan pirmsskolas vecuma bērniem un skolas vecuma bērniem. Es domāju, ka te turpinās. Ja domas pārstāvji neko nedarīs, domāju, ka sabiedrība ar to runās un viss notiks nākamgad. Nu, es nākamgad būsim pozitīvi.
1: Taču Ilūkstietei Antoņinai ir cits redzējums par notiekošo un tā iemesliem.
3: Mums viņa, es nesaprotu, kam viņa vajadzīga. Un tur neko nevar iztaisīt, jo tur upes krasts un viņš viss gāzīsies. Tur taču vispār mēs vietējā neprotam atbildēt. Lai tā priekšniecība atbild, kas to izdomā?

0: A mēs vietējiem mēs nesaprotam, kam viņu vajadzēja.
1: Ideju izbūvēt promenādi gar Ilūkstes upi atbalstījusi Augšdaugavas novada pašvaldība, projektam piesaistot 500 000 eiro no Eiropas Savienības fondiem. Darbi uzsākti šogad un, kā norāda Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzelbe, sākumā viss ritējis labi un pašvaldība bijusi apmierināta, bet tad darbi sabremzējušies.
2: Sākumā viss gāja ļoti labi, bija uzprojektēts projekts, pašvaldība apmierināja tas, kas ir nepieciešams uzbūvēt jezuītu klostera promenādi gar Ilūkstes upi un arī tika uzsākti darbi, bet pēdējos 2-3 mēnešus, maijs, jūnijs, jūlijs, darbi iebremzējās un arī tad, kad sapratām, ka vairs neatbild uz pašvaldības nosūtītajiem oficiālajiem e-pastiem, ka uzņēmums pārstāja reaģēt uz pieprasījumiem ātrāk rīkoties un palielināt darba gaitu, pazuda komunikācija.
1: Būv uzņēmumam Jēkabpils PMK problēmas sākās maijā, kad Zemgales rajona tiesa ierosināja uzņēmuma tiesiskās aizsardzības procesa lietu. Līdz pavasara beigām uzņēmumam bija izveidojies nodokļu parāds, kas pašlaik pēc Lursof datiem sasniedz 750 000 eiro. Jēkabpils PMK no komentāriem atteicās, savukārt Augšdaugavas novada pašvaldība līgumu ar uzņēmumu vienpusēji lauza, stāsta Pēteris.
2: Tad arī pašvaldība pieņēma lēmumu, samaksājot par visiem izpildītajiem darbiem laust līgumu, un šobrīd ir samaksāti 25% par reāli izpildītajiem darbiem. Ir izsludināts jauns iepirkums uz atlikušajiem darbiem, kas ir 380 000 eiro, nu, un tuvākajā laikā saņemsim piedāvājumus, vērtēsim un turpināsim projektu.
1: Pašvaldība promenādi plānoja atklāt jau šogad, taču tagad darbus varēs pabeigt tikai nākamgad.
2: Šis projekta termiņš ir pagarināts līdz nākošajam gadam, tāpēc arī pašvaldība droši izsludināja konkursu un ieliksimies visos CFLA noteiktojos termiņos. Šis ir Eiropas līdzfinansējums publiskās ārtelpas iekārtošanai un tā kā pati programma ir pagarināta, tad arī pašvaldībai ir iespējas realizēt šo projektu arī šogad nākošgad.
1: Pašvaldība līdz 8. septembrim gaida jauno būvnieku piedāvājumus un cer, ka promenāde izdosies pabeigt nākamgad. Marta Puzāka, Sergejs Kuznecovs, LSM Latgales redakcija.
3: 7:56.

0: kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu. Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Kas tagad ir brasa? Brasa ir ideāla vieta, maza pasaule.

0: saulīti, praktiski Rīgas centrā. Un tāda, kas ir pateicoties šeienas cilvēkiem, kļūsi par tādu ļoti sakoptu, ļoti patīkamu vietu.
1: Kopā ar Nacionālās operas režisori Daci Volfarti un vēl citiem Brasas apkaimes pazinējiem ielūkosimies augšām celšanās baznīcas telpās, kur mājo retas sīkspārņu sugas, skatīsim vietu, kur reiz atradās ormaņu depo un staigāsim pa seno Braslas gultni. Klausieties svētdien pusdesmitos no rīta.
2: Pieturvietas.
3: Kā tikt pie varavīksnes? Un kas ir pīrāgu mašīna? Ļāpājam ar Emīliju, Beāti un Viesturu. Svētdien, 10:05. Lasām un ļāpājam.
4: Šogad jūnijā skaisti jubileju atzīmēja tautā mīļotā dziedātāja Rita Trence, kuras dzīves gājumam un skaistākajām dziesmām veltīts šīs dienas raidījums.
5: Dzīves ritmi mūzikā.
6: Kas ir emociju fokusētā terapija un kā tā darbojas? Par visu vairāk svētdienas raidījumā Vai tas ir normāli 21:05 un atkārtojumā sestdienā 15:05.
7: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
8: Ziņas 8:00 no rīta, studijā Negars Rotenbergs. Vācijas un arī ārvalstu uzmanību šodien būs pievērsta vietējā parlamenta vēlēšanām Saksijas Anhaltes federālajā zemē. Aptojas sola pārliecinošu uzvaru pret imigrāciju noskaņotajai un pro-maskaviskajai partijai Alternatīva Vācijai. Pirms balsojuma vakar šajā Austrumvācijas daļā notikušas vairākas protesta akcijas un demokrātijas atbalstam veltīti pasākumi. Turpina arī Herts Millers.
9: Kopumā sestdien tika pieteikti teju 30 dažādi pasākumi. Protesta akcijā Magdeburgas doma laukumā līdz pievakarei piedalījās ap 6000 cilvēku, ziņo vietējā raidsabiedrība MDR. Kā norāda rīkotāji, tā sauktā demokrātijas festivāla gatavošana aizņēma pusgadu. Savukārt hallē rīkotajā pasākumā sanākušie tika aicināti izveidot garu draudzības lenti. Taču arī dienu pirms balsojuma partijas aktīvi uzrunāja vēlētājus. Pēdējā vēlēšana aptauja, kas veikta pēc raidsabiedrības CDF pasūtījuma, liecina, ka Alternatīva Vācijai iegūtu 2/5 vēlētāju balsu. Es tās ir kristīgie demokrāti ar 1/5 vēlētāju atbalstu. Tāpēc šīs dienas balsojumā izšķiroši var būt mazo partiju sniegums.
8: Vācijā vēl pie divām elektropārvades apakšstacijām atrastas sprākstvielas un varas iestādes izmeklē, vai šie incidenti ir saistīti ar līdzīgiem gadījumiem šīs nedēļas sākumā, tā paziņojis policija. Vācijā šonadēļ notikuši uzbrukumi vairākām elektropārvades apakšstacijām visā valstī. Uzbrukumu mērķis šķiet bijis pārtraukt elektroenerģijas piegādi no ogļu spēkstacijām un izraisīt plaša mēroga elektroenerģijas padeves pārtraukumus. Varas iestādes uzskata, ka iz šiem uzbrukumiem visticamāk stāv klimata ekstrēmisti. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien dosies 2 dienu vizītē uz Grenlandi, lai atkārtot apliecinātu bloka atbalstumu Dānijas autonomijai teritorijai, par kuru interesi vairāk kārt izrādījis ASV prezidents Donalds Trumps. Rīta Lēnai paredzēts parakstīt Eiropas Savienības un Grenlandes kopīgu deklarāciju. Rīgā šodien darba vizītē ieradīsies Armēnijas ārlietu ministrs Ara Rats Mirzojans. Rīt viņam paredzēts tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču un Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži no jaunās vienotības. Rēzeknē šodien un rīt norisināsies Latvijas duālā pielietojuma eksporta fórums, pulcējot vairāk nekā 180 dalībniekus no Latvijas un ārvalstīm. Latvijas eksportētāja asociācijā The Red Jackets informē, ka 2 dienu programma sāksies šodien ar Nacionālo bruņoto spēku industrijas dienu, kurā notiks aizsardzības un duālā pielietojuma tehnoloģiju demonstrācijas uz zemes, ūdenī un gaisā. Pasākums no pulksten 10:00 līdz 15:00 norisināsies Kovšu ezera krastā, netālu no dzelzceļa stacijas Rēzekne 1, un tajā varēs klātienē apskatīt teju 70 Latvijas uzņēmumu radītos militārās un duālās nozīmes produktus un risinājumus. Šodien sākas 30. Baltijas jūras dokumentālo filmu fórums. To ievadīs pasākumi kino profesionāļiem, bet no otrdienas būs skatāma filmu programma, kurā iekļautas 12 starptautiski novērtētas dokumentālās filmas. Tās izrādīs Rīgā, Ceisīs, Liepājā, Rēzeknē un Jēkabpils novadās salā. Daļa programmas būs skatāma arī tiešsaistē.

0: Nacionālā kinocentra platformā Filmas LV. Plašāk stāsta Baiba Kušķe.
1: Šodien fórums sākas ar profesionāļiem domāto sadaļu koprodukciju tirgu, kurā šogad prezentēs 25 topošu dokumentālo filmu projektus ar starptautisku potenciālu. Autori pārstāv Baltijas jūras reģionu, Austrumu Eiropu un Kaukāzu valstis. Savukārt no otrdienas skatītāji aicināt uz filmu programmu. Tajā iekļautas 12 dokumentālā kino lentes no dažādām valstīm, kas jau gūšas godalgas starptautiskos festivālos. Filmas skar tādus aktuālus jautājumus kā klimata pārmaiņas, ģimenes attiecības, mākslinieka atbildība, tehnoloģiju ietekme un citus. Vairākus seansus papildinās arī sarunas ar filmu režisoriem un radošajām komandām.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā 13 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 85%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus, lokāli arī stiprs un iespējams pērkona negaiss. Pūtīs mērens ziemeļa rietumu vējš, līdz piekrastē un Latgalē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14,8 grādi. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums, ik pa laikam līs, iespējams pērkona negaiss. Mērens ziemeļa rietumu vējš dienas vidū brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienās 16,18 grādi.
2: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu, Laumu Paegļu Kalnu un citiem. Otrdien, 8. septembrī, 17.30 Rīgā, Iļģu ciemā, Nordeču parkā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Līdz labdarības maratonam dot 5, atlikušas 96 dienas.
4: Labrīt, svētdienas 6. septembra rītā ir 8:06 minūtes, skan rīta programma Labrīt Latvijas radio studijā Lauris Zvejnieks. Šīs nedēļas pēdējā diena nākusi ar vēsāko laiku šajā nedēļā. Atsevišķās vietās gaisa temperatūra ir noslīdējusi zem 10 grādu atzīmes, bet pārsvarā šobrīd no 10 līdz 15 grādiem. Atsevišķās vietās nedaudz arī līst. Šajā pusstundā mūsu uzmanības centrā būs sports, stāstot par diviem sportistiem. Latvijas hokeja izlases spēlētāju Eduardu Traumaku, kurš otro gadu pēc kārtas dosies uz Ziemeļameriku, lai cīnītos par vietu Nacionālajā hokeja līgā. Viņam tā ir vēl viena pēdējā iespēja. Un U16 basketbola izlases spēlētāju Markusu Aleksandrovu, kura sportiskās gaitas ir, varētu teikt, pašā sākumā. Savukārt nākamajā pusstundā viesosimies Dāli Jaudzētavas Tubera saimnieku mājas un Evaldu Breikšu dārzā, kur ziedap 150 dažādu šķirņu. Un viņu audzētos dāliju gumus pasūta arī puķa audzētāji no citām Eiropas valstīm.
5: Mums ir diezgan daudz klientu no Eiropas. No Vācijas, no Dānijas, ir, no Zviedrijas. Zinat, cik interesanti ir tiem ārzemniekiem? Nu, mēs skaitamies tā kā ziemeļvalsts, ja? Un viņi tā kā vairāk uz dienvidiem. Un tās stādā materiāls, kas izauga pie mums šeit ziemeļpusē, pie viņiem parāda divreiz vairāk skaistumu lielāku, ka viņi nokļūst tajos apstākļos. Viņi ir tādā sajūsmā pa mūsu dālijām, vispār pa Baltijas, pa Latvijas dālijām, ne jau tik pa mūsu.
4: Pie dāliju audzētājiem uz Valmieras novada Kauguru pagasta dosimies drīz pēc sporta ziņā. Bet rīta programmas izskaņā viesosimies Oskara Kalpaka muzejā un piemiņas vietā Airītes, kas šodien svin 90. jubileju. Par godu šim notikumam no muzeja krājuma ir atlasītas unikālas fotogrāfijas, kas aplūkojums brīvdabas foto izstādē, piemēram, kā 1935. Gadā sākās muzeja saimniecības ēkas celtniecība un pēc gada jau attēls ar uzbūvēto saimniecības ēku kūtu.

0: Sākumā nebija plāns veidot šeit tikai muzeju, bet muzeja saimniecību. Jo tajā laikā jau valstī nebija lielākoties šāda mazie muzeja, bet bija veidot šī saimniecība, kur iedeva tālāk šīs neatkarības kara dalībniekam, kurš pats arī kalpa bataljonā bija dienējis. Viņš varēja stāstīt, ka viņš šeit dzīvoja pašlaik, bet es arī šajā kaujā piedalījos, kur es gāju, ko es biju dzirdējis, kāda bija šī kopējā situācija.
1: Par Oskara Kalpaka muzeju un tā jubileju tātad šīs stundas izskaņā. Vēl tikai piebildīšu, ka vārddien šodien atzīmē Magnus, Maigonis un Marijus.

0: 8:12 minūtes. Vēl viena pēdējā iespēja. Tā varētu raksturot Latvijas izlases hokejista Eduarda Trālmaka gaidāmo sezonu otrpus okeānam. Viens no šobrīd spožākajiem Latvijas hokejistiem 29 gadu vecumā jau otro gadu pēc kārtas dosies uz Ziemeļameriku, lai cīnītos par vietu Nacionālajā hokeja līgā. Šoreiz gan Edmontonas Oilers komandas sastāvā īsi pirms lidojuma uz Edmontonu ar Trālmaku aprunājās Harijs Ortveins.
1: Pērn Eduards Trālmaks uz Ziemeļameriku devās pēc spožas sezonas Čehijā un interesi par hokejistu izrādīja Detroitas Red Wings. Konkurenta savainojuma dēļ uzbrucējs pat pielaikoja NHL krēklu ar savu uzvārdu un devās laukumā uz pirmsspēles iesildīšanos, taču pēdējā brīdī tomēr netika pieteikts spēlei un visu sezonu aizvadīja Amerikas hokeja līgā. Nokļūšana Edmontonā ir nedaudz pārsteidzoša, jo jau pagājušās sezonas beigās nevienam hokeja aprindās nebija noslēpums, ka Trālmaks atgriezīsies Čehijā, kur jau noslēdzis 5 gadu līgumu. Tomēr šovasar raitā tempā izdevās vienoties ar Edmontonas Oilers un Trālmaks pauž, ka jūtas gaidīts šajā komandā.
2: Katrs dažas dienas man uzraksta, paprasa, vai viss ir gatavs, vai dokumenti ir nokārtoti, vai viss ir sakārtots tā, kā tam jābūt sakārtotam. Un es domāju, ka mani ļoti gaida jau pašo sākumā, lai redzētu. Cik es esmu dzirdējis, tad ir daudz traumas uzbrucēja līnijā. Es domāju, ka viņiem arī būs tāds pārsteigums redzēt, nu, kas tad

0: Es tāds esmu, jo viņi ir mani redzējuši tikai, nu, cik varēja, varbūt caur video, varbūt mani personāli redzējuši, bet tā, kad beidzot viņi redzēs mani kā savas organizācijas spēlētāju, un es domāju, ka viņi arī skatīsies uz mani kā uz potenciālu dziļuma, ja dep spēlētāju.
1: Trālmaks uz Edmontonu dosies jau ceturtdien, vien nepilna nedēļa pirms Oilers treniņa nometnes sākuma. Uzbrucējs pauš, ka šāds lēmums pieņemts mācoties no pagājušā gada pieredzes.
0: Es aizbraucu turien. Es aklimatizējos, es izdaru savus darbus, patrenējos nedaudz, cik no es varu ar čaļiem. Es domāju, ka tur jau 90% būs sabraukuši. Šoreiz es izvēlējos nedaudz savādāk. Pagājuši, kad es aizbraucu mēnesi pirms uz Detroitu. Bet, godīgi sakot, manuprāt, man tas nenāca par labu. Bija tā viss haosā notika, nezināju, kur dzīvot. Man visu laiku bija jāpārvācās, nebija mašīnas. Tas, es domāju, labāk, ka es sagatavošos te vairāk. Es zinu, ka es te varu sagatavoties vairāk. Braukšu jau pat taisnos nomet, nu, tik, cik man aklimatizēties un pavadīt dažu. Treniņus.
1: Laika sev pierādīt nebūs daudz. Nepilnās divās nedēļās labs iespējas jāatstāja ārpus ledus un arī uz tā, jo šogad pārbaudes spēļu skaits samazināts no 6 līdz 4. NHL komanda treniņu nometnēs uz katru vietu sastāvā pretendē 3 līdz 5 kandidāti, taču Traumaks šādai statistikai vairs nepievērš uzmanību, jo jau radis, ka par vietu zem saules jācīnās paša spēkiem.
0: Sākās nometne, tad 10 dienām ir tā pirmā fāze, kur jau sāk saprast, kuru tur sūtīt lejā uz AHL. Cerams, ka uzspēlēšu pārbaudes spēli, cerams, ka divas. Vienīgais šogad NHL pārbaudes spēļu skaitu samazināšu no 6 uz 4, jo pienāk klāt divas spēles pie regulāras sezonas. Šogad būs 84 spēles. Un dēļ tā, ka samazinātās pārbaudes spēļu skaitu, tad ir nedaudz grūtāk tādiem spēlētājiem kā man uzspēlēt, jo viņi jau grib sagatavot savus galvenos spēlētājus tajā lielajā sezonā. Man visi prasa, vai tu esi paskatījies savus konkurentus, ja. Es visu mūžu skatījos savus konkurentus, un šogad ir tā pirmā reize, kad es jau beidzu skatīties, jo tu tikai savu galvu tur piepildi ar kaut kādām papildus nevajadzīgu informāciju. Visu, ko tu dari un cik labi tu dari, tevi novērtēs un tevi izsauks. Tu tur konkurenti vienalga vai būs vai nebūs. Viss ir katrā ziņā atkarīgs no tevis. Lielākoties, protams, kad ir ļoti daudz aspektu, kur tu nevar ietekmēt, bet lielākoties, ja tu labi spēlē, tad tu vari arī prasīt kaut ko vairāk.
1: Lai arī Edvards Trālmaks pasaules čempionātos un olimpiskajās spēlēs jau apliecinājis, ka ir piederīgs pasaules hokeja elitei, Oilers treneru kolektīvs nekādus solījumus nav devis. Viņš gan ir pārliecināts, ja izdosies atkārtot pagājušās sezonas sniegumu, Oilers atšķirībā no Detroitas kluba to atalgos ar iespēju kāpt uz NHL ledus.
0: Es domāju, ja man būs tāda sezona kā pagājušajā gadā un labāka, tur bez variantiem man iedos iespēju. Jo es domāju, ka vienkārši šis jau ir tāds vairāk organizācijas jautājums. Vai spēlēt AHL novērtēs, lai pacelt man uz NHL. Un, manuprāt, Edmontons Oilers tieši tādā ziņā novērtē šo visu, ko es izdarījis, pieņemsim AHL. Detroitas gadījumā tā nebija. Viņiem bija tā kā nedaudz vienalga. Viņiem galvenais bija tā lielā komanda. Un, nu, tas ir biznes, tas ir katra organizācija iet pa savam, bet šī ir tā pēdējā iespēja, nav ko vairs domāt.
1: Iespēja cīnīties par vietu vienā no vadošajām NHL komandām jau tā ir aizraujoša, bet emocionālo fonu vēl vairāk paspūktina fakts, ka Edmontonā būs iespēja trenēties plecu pie pleca ar vienu no pasaulē labākajiem – Conor McDavidu. Traumaks neslēpj, ka vēlas salīdzināt savu varējumu ar vienu no spilgtākajiem sava gada gājuma hokejistiem.
0: Es ļoti gribu redzēt, kā tad labākais hokejists pasaules izskatās, cik tālu man līdz viņam ir, ja, bet tas ir, nu, viens no maniem lielākajiem elkiem. Viņš ir mans gads, 97. Gads, tas bija tas gads, kad man vajadzēja būt draftētam tehniski. Tikai tā es arī viņu jau no paša sākuma zināju, kad viņš ir mana draft spēlētājs, ka viņš bija jau talants ilgus gadus. Protams, tādā organizācijā spēlējot tur, kur viņš. Nu, es, protams, ļoti ceru, ka varēsim pārmīt dažus vārdus kaut kādus un varbūt izdarīt arī kaut ko labu uz laukumu, kur viņš kaut kādā ziņā varētu to pamanīt. Un ja nāks kaut kāds laiks, kad viņam uzdos jautājumu par mani, tad viņš arī varētu kaut ko labu atbildēt.
1: Mērķis gaidāmajai sezonai ir skaidrs – debija NHL. Iepriekšējā pieredze starptautiskajos turnīros ļauj cerēt ne tikai uz debiju, bet arī 5 un vēl vairāk spēlēm pasaules spēcīgākajā līgā.
0: Mans mērķis ir nospēlēt labākais pagājušajā gadā nospēlēju, vai teiksim tā tikpat labi, jo manuprāt, man sezona bija ļoti laba, ja mēs runājam par tik, cik daudz iespējas man deva salīdzinājumā par to, cik es biju izdarījis, manuprāt, tā bija labākā sezona. Punktu ziņā, protams, kad varēju vēl pielikt, ja. Izdarīt tikpat labi, cik es varēju, uzspēlēt vismaz vienu spēli, teiksim tā sākot tā ir viena spēle. Protams, ka es gribētu tur pavadīt pat ilgāk, ja varētu 5-10 spēles. Es zinu, ka es varu spēlēt, es zinu, ka es varu labi spēlēt ar tiem čaļiem, es esmu spēlējis pret viņiem visu olimpiādēs, pasaules čempionātos. Galvenais ir pareizajā laikā būt pareizajā brīdī, un šis ir tas vecums un tas brīdis,

0: Kad redzēsim, vai tie hokeja dievi man uzsmaidīs šoreiz, vai teiks, kad man ir cits ceļš ejams.
1: Pirms jaunās sezonas līgums ar kādu no NHL komandām ir 11 Latvijas hokejistiem, bet tikai 5 vai 6 no viņiem var būt droši par vietu sastāvā. Paredzams, ka šo sezonu pie lielākas teikšanas Floridas Panthers rindās tiks uzbrucējis Sandis Vilmanis, bet Edvards Trālmaks, Dans Ločmels un arī šovasar draftētais aizsargs Alberts Šmits ir tuvākie kandidāti debijai NHL. Jaunā NHL sezona sāksies 30. septembrī, bet jau dažas dienas iepriekš zināsim, cik Latvijas hokejistu sezona sāks pasaules spēcīgākajā līgā. Harijs Ortvēns, Latvijas radio.
2: Ir 8:19 minūtes, un jau pēc dažām minūtēm stāstīsim par 16 gadus veco basketbolistu Markusu Aleksandrovu.

8:23 minūtes. Viens no spilgtākajiem aizdītās vasaras sporta notikumiem bija Latvijas U16 basketbola izlases izcīnītais Eiropas čempionāta zelts, finālā pieveicot vienaudžus no Francijas. Līdzās citiem izlases puišiem spilgtu mirkli savā sportista karjerā piedzīvoja arī 16 gadu vecais Markus Aleksandrovs, kura basketbola ceļš sākās Balvu novada Rugājos. Plašāk Ivetas Čigānas veidotajā ierakstā.

0: starts. Latvia is your U16 Eurobasket champions.
1: Rudens vēsmas jau jūtamas arī Rugāju pagasta Vilnīšos. Te pāris kilometrus no pagasta centra dzīvo Aleksandrovu ģimene. Tētis Oļegs, mamma Linda un 9-gadīgā Paula. Abi vecākie dēli Markus un Ralfs jau devušies savā dzīvē, tādēļ mājās ciemojas retāk. Tomēr pēdējās divas nedēļas mammai Lindai ir svētku dienas, jo pēc uzvaras Eiropas čempionātā brīvdienās atbraucis jaunākais dēls Markus.
2: Es sāku nodarboties ar sportu, kad man bija 6 gadi vai 5.
1: Jaunietis sagaida mūs ģērbies Latvijas izlases sporta kreklā un ir gatavs pastāstīt, kāds tad ir bijis viņa ceļš no Rugājiem līdz Eiropas čempiona titulam.
2: Es sākumā sāku ar futbolu. Mēs ar brāli gājām futbolā, tad brālis vairāk aizgāja uz basketbolu, un tad arī es pievērsos vairāk basketbolam. Pirmā bija Rugāju sporta skola un arī zāle tur padās blakus. Rugājos es notrenējos, var teikt, visu bērnību. Sanāk kaut kādi plus mīnus 7 gadi. Tad es aizgāju uz Gulbeni attīstīties vairāk, jo tur bija vairāk arī konkurence. Pagājušajā gadā aizgāju projām uz Itāliju. Tagad jau šis būs trešais gads Livorno, spēlē basketbolu tur, spēlē Don Bosco Livorno klubā.
1: Līdz Eiropas čempiona titulam var nokļūt tikai nopietni trenējoties, pārliecināts Markus.
2: Tiešām ļoti smagu darbu. 6 no rīta iet uz treniņiem katru dienu un arī tev skola. Arī obligāti jāmācas ir un iet arī pašam uz svaru zāli vairāk, lai tev arī ķermenis būtu gatavs visām spēlēm un pie lielas slodas un arī pašam aiziet kādreiz krosu paskriet vai aiziet uz zāli izmestos 100 metienus.
1: Uzzināt par iekļaušanu Latvijas U16 izlasē jau bija lieliski, bet uzvarēt visās 7 Eiropas čempionāta spēlēs vēl labāk, atzīst Markus.
2: Sajūta bija tiešām lieliska. Bet es zināju, ka tagad tikai viss sākas, viss smagais darbs attaisnojās, bet tad es zināju, ka ir palicis čempionāts, kurā ir ļoti svarīgi nospēlēt, katru spēli ļoti labi un tad jau mēs uzvarējām. Tās spēles tiešām bija tā pati, kur Serbija uzvarēja, tad es teiktu, tā bija tiešām pati grūtākā spēle, smagi nāca, bet nu, beigās arī uzvarējām. Jā. Pret Spāniju, vismaz man pašam tā liekas, tas bija tāds īstais fināls. Jo pret Franciju, jā, viņi bija stipri, atlētiski, bet nu, man likās, ka pret Spāniju bija tāda smagāka cīņa uz laukuma.
1: Markus uzskata, Eiropas čempiona tituls ir komandas nopelns. Protams, Benjamins Berouē neapstrīdami ir līderis, taču basketbols ir komandas spēle un svarīgs katra spēlētāja ieguldījums.
2: Nē, mums tiešām bija liels komandas gars, bija arī lieliska komandas ķīmija.
1: Markusa mamma Linda lepojas. Viņas abi dēli ir devušies lielajā sporta pasaulē. Ralfs tagad spēlē Rīgas VEF komandā, spēlējis arī U18 izlasē. Markus ir Itālijā un cīnījies U16 izlasē. Tāpēc katra diena pavadīta ar dēliem mājās viņai ir zelta vērtē. Tagad Markus tiek lutināts ar iecienītajiem mājas ēdieniem, māsa Paula seko lielajam brālim pa pēdām. Bet Eiropas čempionāta spēles ģimene skatījusies kopā.
3: Mēs kopā ģimenes lokā skatījāmies to visu. Un bija arī reizes, kad ar Markusa Rugāju Omi mēs skatījāmies kopā spēles. Visa ģimene. Ome mums ir ļoti liels fans. Ome vairāk pārdzīvoja, laikam, nekā mēs visi kopā ņemot. Un viņa jau bija tā, kas Markus un Markusa brāli uz treniņiem veda. Un tā, ka mēs ar tevu strādājām, tad un viņa ar viņiem tur to basketbolu, es teiktu, vairāk iemīlēja kopā, jo viņi tā Eirolīgu skatās.
1: Rugājietis Markus Aleksandros atsāk treniņus Itālijā un paralēli turpina mācīties Rīgas tālmācības skolā. Raugoties nākotnē, Markusa mērķis ir spēlēt Eirolīgā un kļūt par treneri. Iveta Čigāne, LSM Latgales redakcija.
4: 8:28 minūtes svētdienas rītā un gaisa temperatūra Latvijā šobrīd no 10 līdz 16 grādiem. Rīgā 12 grādu.
5: Kas tagad ir Brasa? Brasa ir ideāla vieta, maza pasaulīte, praktiski Rīgas centrā. Un tāda, kas ir pateicoties šajienas cilvēkiem, kļūsi par tādu ļoti sakoptu, ļoti patīkamu vietu.

0: Ar Nacionālās operas režisori Daci Volfarti un vēl citiem Brasas apkaimes pazinējiem ielūkosimies augšām celšanās baznīcas telpās, kur mājo retas sīkspārņu sugas, skatīsim vietu, kur reiz atradās ormaņu depo un staigāsim pa seno Braslas gultni. Klausieties svētdien pusdesmitos no rīta.
1: Pieturvietas.
2: Kā tikt pie varavīksnes? Un kas ir pīrāgu mašīna? Ļāpājam ar Emīliju, Beati un Viesturu. Svētdien, 10:05. Lasām un ļāpājam.
3: Šogad jūnijā skaisti jubileju atzīmēja tautā mīļotā dziedātāja Rita Trence, kuras dzīves gājumam un skaistākajām dziesmām veltīt šīs dienas raidījums.
4: Dzīves ritmi mūzikā.
5: Kas ir emociju fokusētā terapija un kā tā darbojas? Par visu vairāk svētdienas raidījumā Vai tas ir normāli 21:05 un atkārtojumā sestdienā 15:05.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
7: Ziņas īsumā pus 9:00. Krievijas diktators vakar Kremlī ticies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašiem sūtņiem Stīvu Vitkofu un Jaredu Kušneru un apspriedušu nākamos soļus kara izbeigšanai Ukrainā. To aģentūrai AFP pavēstīs Baltais nams. Trumpa sūtņi esot apsprieduši konkrētus turpmākās rīcības plānus, par kuriem paziņošot nākamajās nedēļās un sūtņi cerot uz tikpat produktīvām sarunām šodien Ukrainā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Vakardienas sarunās piedalījies arī Jens Langs, kurš pārauga sankciju politiku ASV finanšu ministrijā, tā vēsta Axios. Langs nesot ticies ar Putinu, bet viņam bijusi saruna ar Putina īpašo pārstāvi un Krievijas tiešo investīciju fonda vadītāju Kirilu Dmitrijevu. Langa dalība liecina, ka sarunu laikā apspriestas ASV sankcijas pret Krieviju norāda Axios. ASV finanšu ministrs Skots Besens pagājušajā nedēļā paziņojis, ka Vašingtona neatvieglos ekonomiskos ierobežojumus Krievijai, kamēr tā neizbeigs kāru ar Ukrainu. Vācijas un arī ārvalstu uzmanības šodien būs pievērsta vietējā parlamenta vēlēšanām Saksijas Anhaltes federālajā zemē. Aptaujas sola pārliecinošu uzvaru pret imigrāciju noskaņotajai un promaskaviskajai partijai Alternatīva Vācijai. Pašmājās koncertzālē Cēsis šodien notiks 12. Festivāla Čello Cēsis atklāšanas koncerts. Tajā pirmo reizi Latvijā viesosies Francijas Nacionālais jauniešu simfoniskais orķestris, kas diriģentes Kristīnas Poskas vadībā muzicēs kopā ar čellistu Edgaru Moro. Rīgas Latviešu biedrības Zelta zāle ar koncertu Visu mūžu ir strādāts Visu mūžu, godinās mūzikas zinātnieku un komponistu Oļģertu Grāvīti viņas 100. Jubilejas atceres gadā. Programmā iekļauta Grāvīšu kameru mūzika un viņa arī, kā arī Edmunda Goldšteina un Aldoņa Kalniņa tautas dziesmu apdaris korim. Nautrēnu visas svētākās jaunās Marijas bezvainīgās iņemšanas Romas katoļu baznīcā notiks ērģeļu dueta Rīga Oragnoma duo koncerts svētku uvertīra. Koncerts veltīts profesora Tālivalža Dēkšņa piemiņai. Straupis tirdziņā notiks ekspres izstādē Kannojama šogad mūzikas un mākslas festivāls bildes notiks jau 37. Reizi, tradicionāli ar daudziem koncertiem un mākslas izstādi. Ekspres izstādē Kannojama būs eksponēti bilžu vasaras nometnē Jumurdas muižā veidotie darbi, mākslinieciskotas uzņēmuma Valpro benzīna kannas un piena kannas, ko dāvinājuši piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības Straupi biedri. Šīs bija Latvijas radio ziņas īsumā. Rīgā 13 grādi lēns, rietumu vējš atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 85%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, lokāli stiprs un iespējams arī pērkona negaiss. Mērens ziemeļa rietumu vējš Līča piekrastē un Latgalē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums, ik pa laikam līs, iespējams pērkona negaiss. Mērens ziemeļa rietumu vējš dienas vidū brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienās 16-18 grādi.
8: 8:33 minūtes studijā klāt Mārtiņš Kļavinieks ar jaunākajām sporta vēstījumiem. Labrīt!
9: Labrīt, Laura, labrīt, klausītāji!
8: Kāds tad sākums ir sanācis Latvijas atklātajam hokeja čempionātam?
9: Ļoti labs, jo abas Latvijas komandas, kuras spēlēja vakar uzvarēja, līdz ar to, protams, ka tas ir ļoti labs sākums tieši Latvijas klubiem. Nu, to, protams, ir visvairāk Latvijas atklātajā hokeja čempionātā, bet arī ir divas Lietuvas komandas un viena Igaunijas un Ukrainas vienība. Vakar spēlēja gan Latvijas klubi, gan arī Igaunijas vienība un Lietuvas viena no komandām. Latviešiem tātad 2-0 šajā tūciņā ar Baltijas kaimiņiem. Kāda rezultāta un kuras komandas uzvarēja, par to pastāstīšu, bet ne tikai par to, arī par citiem sporta notikumiem. Nu, piemēram, Latvijas labākie basketbola klubi gatavojas jaunajai sezonai, tā arī jau klauvē pie durvīm līdz ar rudens atnākšanu, kā tad veicās pārbaudes cīņās, par to arī stāstīšu. Sākšu gan ar sporta karalu futbolu. Andrejs Cigaņiks vakar izcēlās ar diviem gūtiem vārtiem Šveices Superlīgas spēlē. Viņa pārstāvētā Lucernas komanda viesos cīnījās neizšķirti 3-3 pret Bērnis Young Boys. Cigaņiks bija viesu sākuma sastāvā un laukumā pavadīja visas 90 minūtes. Latvijas valsts svinības futbolists vispirms spēles 47. Minūtē panāca 1-1, bet 49. Minūtē jau izvirzīja Lucernas vienību vadībā ar 2-1. Vēlāk Cigaņika pārstāvētais klubs bija vadībā arī ar 3-2, taču pārsvaru noturēt nespēja. Šveices futbola vislīgas kopvērtējumā Young Boys ir līderi, bet Lucernai piektā pozīcija ar 9 punktiem 7 cīņās. Latvijas futbola vislīgā vakar Tukums 2000 savā laukumā uzņēma Ogres United. Vakar dienas otrajā futbola vislīgas mačā Jelgava 0-1 zaudēja Supernovai, bet, kā jūs sacīja, Tukuma Ogres cīņā labāk bija Tukumnieki ar 2-1. Futbola uzbrucēja Raimonda Kroļa ceļgala trauma ir smagāka nekā sākotnēji ziņots, tā viņš pats pauda intervijā tīmekļa vietnes YouTube kanālā TJ Media. Krolis atzina, ka iznākums bija vissliktākais iespējamais, vairāku ceļgala daļu plīsuma dēļ viņš būs spiests atlapt aptuveni gadu. Operāciju veiks Prāgā, tā ieplānot septembra izsikņā, bet plašāk stāsta Raimonds Krolis.
10: Vienīgais, kas ir stulbi, teiksim tā, ka tieši biju pārunās par jaunu līgumu parakstīšanu un sanāca, ka man teiksim tā, es esmu pazaudējis diezgan daudz naudu, tomēr vēl par rehabilitāciju jāsamaksā būs tā kā tādā ziņā no finansiālās puses, šī trauma bija ļoti nelaikā. No otras puses un tāds ir sports un tāda ir dzīve. Man trešdienā ierodas Čehijā uz konsultāciju ar ārstu, tad operācija būs septembra beigās visticamāk. Tad laikam mēnesi, kamēr es baigi tur nevarēšu neko kustēties, braukāt, lidot, tad es būšu pa Čehiju, tad uz Latviju. Tad ir vairāk varianti. Es vēl skatīšos, vēl vajag painteresēties, kur ir kaut speciālists un tā tālāk, bet noteikti, ka būs 3-4 mēneši, noteikti būs kaut kur ārzemēs.
9: Tā Luk Liberecas Slovan kluba futbolists Raimonds Krolis. Anete Sietiņa vakar Briselē Dimanta līgas vieglatlētikā fināla posmā izcīnīja 5. vietu šķēpmešanā. Startēja 6 sportistas, bet Sietiņa vislabāko rezultātu sasniedza 3. mēģinājumā, kad šķēps aizlidoja 59 metrus un 26 centimetrus tālu. Pirmajā jaunās sezonas Latvijas atklātā hokeja čempionātie Baltijas līgas spēlē vakar Rīgas Prizmē RTU savā laukumā ar 3-1 uzveic Tallinas Panther, bet dienas otrajā mačā apvienotā Rīgas hokeja skolas Dineburgas komanda ar 4-3 izbraukumā pārspēja Viļņas Hockey Punks. Aizsargs Bogdans Hodass vakar guva vārtu Somijas hokeja vislīgas spēlē un viņa pārstāvētā Mikeli Jukurit savā laukumā 4-0 pārspēja Vāsas Sport. Savukārt basketbola komanda VF Rīga vakar Šauļos triumfēja vietējā basketbola kluba dibinātajā Aļģimanta Mīkša vārdā nosauktajā turnīrā. Finālā Rīdznieki ar 95-88 pārspēja Šauļu komandu. Latvijas vicečempione Ventspils pārbaudes cīņā ar 103-116 zaudēja Lietuvas līgas debitantei no Tauraģis, bet Liepāja ar 93-52 pārspēja Klaipēdas Neptūnas otro komandu. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar ar uzvaru pabeidza pārbaudes turnīru Tallinā. Latviešu pēdējā pārbaudes cīņā pirms Eiropas čempionāta fināla turnīra 3-2 pārspēja Slovākiju. Eiropas čempionāta volejbolā no 9. līdz 26. septembrim notiks Bulgārijā, Rumānijā, Somijā un Itālijā. Latvijas komanda grupu turnīra aizvadīs Rumānijas pilsētā Klužā Napokā, kur spēlēs pret mainiekiem Vāciju, Franciju, Šveici un Turciju. Linda Kaparkalēja vakar pasaules čempionātā roller slēpošanā Madonā izcīnīja zelta godalgu 200 metru supersprintā. Bruno Bilans šajā distancē kļuva par pasaules junior čempionu, bet Lauris Kaparkalējs ieguva bronzas godalgu.

0: galgu vīriešu elitē. Bruno Bilāns pēc triumfa sarunā ar Latvijas televīziju sacīja, ka nebija laika kārtīgi sakatoties šim startam Madonā. Klausāmies.
1: Nu, maksimums bija gan jau, ka tik līdz finālam, jā, jo divas dienas, trīs bija namējā tieši, nesanāca pagatavoties, bet, nu jā, bija jāizdara to, ko es varēju, un to es paņēmu un izdarīju.
0: Tālūk, Latvijas roller slēpotājs Bruno Bilāns, kurš vakar kļuv par pasaules čempionu 200 metru supersprintā junioriem. Pasaules čempionāta Madonā pieteikti 172 sportisti no 24 valstīm, un tas noslēgsies šodien ar masu starta sacensībām dažādās kategorijās. Elze Čūze vakar pirmo reizi triumfēja Latvijas čempionātā orientēšanās sportā vidējā distancē, bet savukārt pirmās formulas Itālijas lielās balvas kvalifikācijā negaidīt pirmo startu. Vietu vakar izcīnīja Alpine vienības pilots Pieris Gasly, viņam sekoja Mercedes vienības braucējs George Russells, bet trešais bija Ferrari mašīnas vadītājs Charles Leclerc. Sacīksis šodien pulksten 4. pēcpusdienā. Par sportu man tas arī šorīt viss.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Mārtiņš Kļavinieks. Ir 8:39 minūtes un jau pēc neliela brīža viesosimies pie Dāliju audzētājiem Valmieras novada Kaugura pagastā.

tas, ko šeit darām, ir īsts vai feiks? Vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki? Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks? Jo arī šovakar

0: 8:43 minūtes. Septembris ir dāliju laiks un nevelti tās dēvē par rudens ziedu karalienēm, jo pārsteidzoši dažādas ir to krāsas un formas. Par to tagad var pārliecināties arī dāliju audzētavas tuber saimnieku Maijas un Ēvalda Breikšu dārzā Valmieras novada Kauguru pagastā, jo tur zied ap 150 dažādu šķīriņu, kuru vidū arī Maijas un Ēvalda selekcionētās. Dālī daudzveidību skatīt devās arī mūsu Vidzemes korespondente Gunta Matisone.
1: Šī šķirnīte ir mūsu paša selekcionēta jau vismaz gadus 10 atpakaļ. Viena no pirmajām, kas izdevās it kā, ja, ko uzskatījām, ka varētu laist tautās. Nosaukums ir Čili, par godu mūsu kaķītim. Mūsu kaķītis ir Čili.
2: Maija rāda vienu no viņas selekcionētajām dālijām, kas uzziedējas lielīgiem ziediem. Netālu ar dzelteniem ziediem vēl viena viņas selekcionētā šķirne.
1: Yellow poppy, dzeltenā magona latviski. Šitās te jau ārkārtīgi piekrišana Vācijā ziedaudzētājiem, tieši ziedgriešanai.
3: Cik kopumā ir tās jūsu pašu selekcionētās šķirnes?
1: Cik te varētu būt? Nu, ka nav jau, nekas tur nav. Nu, kāds 10 varbūt, vairāk jau pagaidām nav. Bet nu nāks klāt atkal šogad. Es jau redzu divas, trīs šķirnes, kas nāks klāt. Nu, tas ir ilgs un pacietīgs darbs. Un arī no otras puses ņemot tāds darbs, nu, ko negribētos, bet jādara. Ja tev tur nekas redz, ka nesanāk, ņem un visu to krūmu rav ārā un met kompostā. Jā, daudz jāizmet, ļoti daudz. Nu, gandrījums ir,
4: ka kaut kas izdodas.
1: Izdodas, un viņa tiek atzīta arī citiem cilvēkiem, kam patīk viņa. Tur tas gandarījums.
2: Dāliju audzēšana aizsākās 90. Gados, bet, kā stāsta Maija un Ēvalds, dažādas puķis audzētas jau arī pirms tam.
1: Sen tas bija. Nu, gadi 30 atpakaļ. Ēvalds vēl strādāja, es biju jau pa māju, jau pensionāra. Nu, ko darīs? Nu, kaut ko vajag. Nu, pensija maziņa. Nu, kaut kas jādara. Nu, un tā pamazām sākām interesēties, tad draugi, paziņas, savācām kaut kādu kolekciju nelielu. Mēs jau arī ar citām puķiem ņēmāmies. Mums bija lilijas, lizants, bet nu…
4: Sākums jau bija tulpītas.
1: Jā, mēs jau puķinieki esam bijuši no sākuma.
4: Un visi ziedināja tulpes.
1: Bija tāda laika, jā. Oi, daži labi pat mājas sabūvēja pa to naudu.
2: Maija atzīst, ka dālijas piesaistījuši tieši ar formu un krāsu dažādību.
1: Jūs paskatāties, kāda toņkrāsa te visa ir, kāda augumi, kādas formas dālijas. Taču fantastiski, nu. Gan mazākas, gan lielas, gan platas, gan apaļas. Nu, kur tāda puķa vēl var būt?
2: Savulaik Breikšu ģimenes dārzā ziedējuši pat ap 220 dālīju šķirnēm. Tagad to ir ap 150, bet katru gadu gan šķirnes kolekcija arī mainās.
1: Nu, salīdzinot ar to, kas kādreiz bija, protams, mums ir tikai kolekcija. Kaut kur ap 150, te varētu tā teikt. Iet mazumā, katru gadu kaut kas mainās, iet prom nāk klāt. Tāpat mums ir sadarbība ar Eiropas audzētājiem, un tad viņi tā kā mums kaut ko iedod, un tad atkal no mums paņem, un mainās, kolekcija mainās. Neteiksim, ka daudz, bet apmēram 20-25% katru gadu mainās.
2: Tagad jau Maijas un Ēvalda dālijas zied ne tikai Latvijas dārzos, jo te audzētos dālīju gums pasūta arī puķa audzētāji no citām Eiropas valstīm.
1: Tagad jau ir sociālie tīkli, internets, tur viss pārsvarā notiek, tā tirgošanās. Mums, jā, mums ir diezgan daudz klientu no Eiropas, no Vācijas, no Dānijas ir, no Zviedrijas. Zinat, cik interesanti ir tiem ārzemniekiem? Nu, mēs skaitamies tā kā ziemeļvalsts, ja? Un viņi tā kā vairāk uz dienvidiem. Un tās stādā materiāls, kas izauga pie mums šeit ziemeļpusē, pie viņiem parāda divreiz vairāk skaistumu lielāku, ka viņi nokļūst tajos apstākļos. Viņi ir tādā sajūsmā pa mūsu dālijām, vispār pa Baltijas, pa Latvijas dālijām. Ne jau tik pa mūsu. Tā kā es nezinu, viņiem patīk, un dālijas tagad viņiem modē, starp citu ļoti modē. Un tur mums pazīstam cilvēki, kas audzē lielos apmēros un tirgo tieši ziedus. Un šausmīgi piekrišana viņiem ir.
2: Bet, lai dālijas piesaistītu citu puķa audzētāju uzmanību, svarīgs ir foto, kur ievietot katalogā. Un te nu galvenais darbs ir Ēvaldam.
4: Kā mēs smējamies, ne jau ziedu pērk, bet fotogrāfiju pērk. Viss notiek uz lauka fotografēšana. Teik, Maija atrod kādu ziedu. Oh, šitas ir smuks. Davai malā un nobildē.
2: Lai arī kolekcijas aprūpēšana prasa pamatīgu darbu, rudenī izrokot gumus un pavasarī stādot, Maija un Ēvalds atzīst, ka to visu atsver dālīju ziedēšanas laiks.
1: Tu tagad teiksim, divas dienas tā neesi atbraucis? Ai, jāaizbrauc apskatīties, kas ir noticis. Kas tur atkal paplaucis vai

kaut kas nav, kāds zvērs nav pārgājis. Mums tur mežiņš un tad jau staigā. Stiprāks vējš vai nav nolausts kaut kas, tad jāpiesier, jāparegulē. Nu tāda interese saprat, ko tam mēs darītu, pensionāri vecie, ko mēs darītu, pasakiet. Ja mums nebūtu

0: 8:52 minūtes, un vēl par to, ka Oskara Kalpaka muzejs un piemiņas vieta Airītes šodien svin 90. jubileju. Svētku dienai sarūpēts muzikāls muzeja izveidošanas stāsts Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes pūtei orķestra izpildījumā. Septembrī muzejā būs apskatāma arī brīvdabas fotogrāfiju izstāde Pulkveža Kalpaka muzejam 90, kas ļaus ielūkoties muzeja izveidē pagājušā gadsimta 30. gados. Svinības aicināts apmeklēt tik viens interesants un par gaidāmo notikumu interesējās Inga Ozola.
1: Gaidot cieviņus, aicinām ikvienu ziedu vietā ņemt līdzi ozola koka lapu zaru pušķi. Ietērpsim piemiņas vietu spēka un mužības simbolā.
2: Tā Pulkveža Oskara Kalpaka muzeja un piemiņas vietas Airītes sabiedrības izglītības projektu vadītājs Mārtiņš Ludis Mēja sociālajos tīklos aicina ikvienu interesentu būt klātesošam muzeja 90 gadu jubilejā. Par godu šim notikumam no muzeja krājuma ir atlasītas unikālas fotogrāfijas, kas aplūkojamas brīvdabas foto izstādē. Piemēram, kā 1935. Gada vasarā sākās muzeja saimniecības ēkas celtniecība un pēc gada jau attēls ar uzbūvēto saimniecības ēku kūti, kas pagājušā gadā piedzīvoja pārbūvi un restaurāciju. Vēl muzeja pagalmā redzama 1940. Gadā uzņemta fotogrāfija ar muzeja ēkas ūdens sūkni. Par muzeja tapšanu un fotogrāfijām, kas izvēlētas brīvdabas foto izstādē, stāsta muzeja pārstāvis.
3: Tas ļaus vairāk saprast, cik ļoti šī vieta ir mainījusies, jo cilvēki brauc šajien, jā, ir Oskara Kalpaka muzejs, un šī ēka ir restaurācija.

0: Tieši tāda pat, kā viņa arī iztījās 38. gadā pēc atklāšanas. Saimniecības ēka arī tagad pagājušā gadā restaurē, bet ļoti daudz lietas ir mainījušās. Ūdens ūknis, kas ir tāds mazākais, nu jā, tas ir nomainījies, bet piemēram pirts ēka, no kuras ir palikuši tikai pamati, muzeja klēts, kur pamati arī tālāk ir tikai restaurēt, jo pats jau bijusi šī ēka, vairāk nav atjaunojama, un ar to tādā veidā arī varēs saprast.
1: Mārtiņš Luris Meijas stāsta, ka pulkveža Oskara Kalpaka muzejs savulaik netika būvēts tikai kā muzejs, bet reāla saimniecība, kurā ir mājlopi un citas nepieciešamās lietas lauku sētai. Kompleksa ēku projektu izstrādāja Artūrs Galindoms, pulkvedis un atsevišķās studenta rotas karavīrs. Viņš ēku projektēja kā pamatīgu guļbūvi, atdarinot latviešu nacionālās celtniecības elementus. Tieši tāpēc muzejā redzamās fotogrāfijas izveidotajā brīvdabas izstādē kļūst par dzīvu liecību tā laika notikumiem. Viena no fotogrāfijām, kur redzams pats būvniecības process, muzeja krājumā nonākusi pavisam nesen.
0: Kā pat muzejā top, ka viņi sāk man tikai kā baļķis tieši, tālāk var redzēt, nu, kad tikai paši apkārtni ir uzlikti un jums, bet ka vēl projām tiek būvāts un arī dos saprast šo ideju par visām tā laika tehnoloģijām, kā turāk viss process norisinājās.
1: Bet nu šis tās ir arī saglabājies. Es skatījos, piemēram, pagrabs, jā, pagrabā ēka ir.
0: Jā, tā man, prāt, arī ir vienīgā, kur nekas nav darīts, kas tā arī kā bija 38. Tā arī ordināls neskārts ir palicis.
1: Nu,
0: protams, laiks, tā, protams, arī ir šo ēku tālāk pabojājis, bet nu, sākumā nebija plāns veidot šeit tikai muzeja, bet muzeja saimniecība. Jo tad laikā jau valstī nebija lielāko tieši šādi mazie muzeja, bet bija veidot šī saimniecība, kur iedeva tālāk šīs neatkarības kara dalībniekam, kurš pats arī Kalpaka bataljonā bija dienējis. Viņš varēja stāstīt, ka viņš šeit dzīvoja pašlaik, bet es arī šajā kojā piedalījos, kur es gāju, ko es biju dzirdējis, kāda bija šī kopējā situācija.
1: Kalpaka muzeja komplekss ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, kas darbojas kara muzeja paspārnē. Gada laikā to apmeklē ap 5000 interesentu. Bet netrūkst arī to, kuri vienkārši braucot pa Liepājas Rīgas šosei nokļūst muzejā, izstaigā apkārtne un turistu uzskaitē tā arī nenonāk. Mārtiņš Luris Meijas stāsta, ka apmeklētāji ir dažādi, vienu vēlas tikai apskatīt, bet citiem ir padziļināta interese un tad jau sarunas var ielikt vairāku stundu garumā. Turklāt muzejā ir pieejama plaša un izsmeļoša vēsturiskā ekspozīcija. Tās lielākā vērtība ir autentiskā virtuves, maizes krāsnes un plīts.
0: Citi vienkārši brauc garām skrejot, iebrauc iekšā muzejā un tad saka, nu, mēs gadiem braucam garām un redzam, ka ir Kalpaka muzejs, par viņu esam kaut ko dzirdējuši, vienkārši vēlamies tā īsti garām skrinot, iebraukt, apsīties, saprast, kas šeit īsti bija, un citi vēlās tieši braukt šeit uz kā uz galamērķi, un tad nu, vēlās šo stāstu vairāk, kad jā, mēs esam gan paši lasījuši, gan arī šeit bijuši, un tagad vēlamies to ekskursiju, un tad jā, mēs arī gribam zināt vairāk, kas tieši šeit notika, mēs vienkārši no šīm fotogrāfijām, tad arī lūdzu pastāstiet, kur Kalpaks bija, kādi viņam bija šie paši mērķi, ko viņš darīja, kādēļ viņš šo darīja, un tad tālāk mēs arī to vispārējo situāciju gan iesaistam to pašu Kalpaka stāstu, gan tālāk arī pārņemam šo visu Latvijas kopskatu, kāds viss tālāk arī attiecās uz vispārējušu neatkarības kara norises sākumu.
1: Kalpaka muzeja būvniecībā izmantot arī ozoli no Rudbāža apkārtnes mežiem. Kalpaka muzejs spējas pārdzīvot gan padomju gadus, gan ugunsliesmas, spējas atjaunoties un turpina darboties, uzņemot apmeklētājus un pilnveidojoties. Par 30 hektārus plašo teritoriju rūpējas 3 dažādu paaudžu vīrieši. Par godu 90 gadu jubilejai šajā svētdienā sarūpēts īpašs muzikāls muzeja tapšanas stāsts, ko atskaņos Nacionālo bruņoto spēku zemessardzes pūtēja orķestris. Savukārt brīvdabas foto ozola Latvijas radio Kurzemē.
2: 8:58 minūtes izskan rīta programma Labrīt šajā svētdienas rītā. Redījuma producente Aiga Pelene, ziņu redaktors Aigars Rozenbergs, ierakstus montē Renāšu Steimanis, pieskaņa pulss Bīneša Strāla, bet studijā Lauris Zvejnieks. Lai jums jauks nedēļas noslēgums un veiksmīgi arī nākamā jaunā darba nedēļa.

Piedzīvojiet vakaru, kurā mūzika iemirdzas kā zvaigznes. Sestdien, 26. septembrī, 2017. Ventspils koncertzālē Latvija aicinām uz koncertu Orions. Liepājas simfoniskais orķestris, violniece Elze Siliņa un diriģents Guntis Kūzma. Vakara programmā skanēs Mendelsona leģendārais violu koncerts Sālgas Mēnces uvertīras Orions.

0: Atskaņojums un Sibeliusa majestātiskā otrā simfonija. Tiekamies 26. septembrī koncertzālē Latvija Ventspilī.
1: Kas tagad ir Brasa? Brasa ir ideāla vieta, maza pasaulīte, praktiski Rīgas centrā. Un tāda, kas ir pateicoties šeienas cilvēkiem, kļūsi par tādu ļoti sakotu, ļoti patīkamu vietu.
2: Kopā ar Nacionālās operas režisori Daci Volfarti un vēl citiem Brasas apkaimes pazinējiem ielūkosimies augšām celšanās baznīcas telpās, kur mājo retas sīkspārņu sugas, skatīsim vietu, kur reiz atradās ormaņu depo un staigāsim pa seno Braslas gultni. Klausieties svētdien pusdesmitos no rīta.
3: Pietur vietas. Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas 9. no rīta studijā Negars Rosenbergs. Krievijas diktators vakar Kremlī ticies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašiem sūtņiem Stīvu Vitkofu un Jaredu Kušneru un apsprieduši nākamos soļus kā arī izbēgšana Ukrainā. To ģentūrai AFP pavēstīs Baltais nams. Trumpa sūtņi esot apsprieduši konkrētus turpmākās rīcības plānus, par kuriem paziņošot nākamajās nedēļās. Uz sūtņi cerot uz tikpat produktīvām sarunām šodien Ukrainā. Vakardienas sarunās piedalījies arī Džīns Langs, kurš pārrauga sankciju politiku ASV finanšu ministrijā, tā vēst Axios. Langs nesot ticies ar Putinu, bet viņam bijusi saruna ar Putina īpašo pārstāvi un Krievijas tiešo investīciju fonda vadītāju Kirilu Dmitrijevu. Langa dalība liecina, ka saruna laikā apspriestas ASV sankcijas pret Krieviju, norāda Axios. ASV finanšu ministrs Skots Besens pagājušajā nedēļā paziņojis, ka Vašingtona neatvieglos ekonomiskos ierobežojumus Krievijai, kamēr tā neizbeigs karu ar Ukrainu. Saskaņā ar Flight Radar 24 sniegto informāciju lidmašīna ar ASV prezidentu sūtņiem Vitkofu un Kušneru. Pusdivos naktī pēc vietējā laika nolaidusies Žešuvas lidostā Polijā, divas stundas iepriekš izlidojot no Maskavas Vnukovas lidostas. Laineris ar amerikāņu delegāciju izlidojas no Maskavas un devies uz rietumiem, apjot Baltkrieviju pirms šķērsot Latviju, Lietuvu un ierasties Polijā. Ukrainas gaisa telpa kopš kara sākuma ir slēgta un pasaules līderi un amatpersonas, kas ierodas valstī, parasti dodas uz Kīvu ar vilcienu no Polijas. Vitkofam un Kušneram šodien paredzētas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Kopš Trumpa atgriešanās Baltijā namā Vitkofs un Kušners ir vairāk kārt apmeklējuši Maskavu, bet vēl ne reizi nav bijuši Kīvā. Ukraina paziņojusi, ka turēsies no gaisa triecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklē Krieviju un Ukrainu. Pēc arī Kremlis paziņojusi, ka Putins ir devis rīkojumu 3 dienas neuzbrukt Kīvai. Krievijas bezpilotā lidaprātu uzbrukumā Hmeļņickai vakar ievainot vismaz 7 vietējie iedzīvotāji, tā informē Ukrainas ārkārtas dienests. Okupantu triecienā sabojāta daudz dzīvokļu ēka, vienā no tās ieejām iznīcinātas kāpnes un griesti, kā arī izsisti logi. Valmieras kultūras centrā šodien notiks laikmetīgās dejas izrādi kāda ķermeņa stāsts. Izrādes horeogrāfi un izpildītāji ir mākslinieca no Ukrainas Viktorija Horošilova. Pēc izrādes notiks diskusija par izrādes tēmām ar mākslinieci un Valmieras Ukraiņu kopienu. Jaunmārupē pie ūdens torņa šodien no 11:00 norisināsies 5. Suņu burziņš. Draudzīgs un izglītojošs pasākums suņiem, viņu saimniekiem, kā arī ģimenēm un ikvienam suņu mīļotājiem. Atzīmējot pasākuma 5 gadu jubileju, šogad tā programma papildināta ar suņu un saimnieku talantu konkursu. Pasākumā programmā paredzēti paraugu demonstrējumi ar suņiem un sacensības 3 dažādos zināšanu līmeņos. Savukārt jaunajā talantu konkursā suņi un viņu saimnieki varēšot demonstrēt prasmes, trikus, kā arī savstarpējo sadarbību. Un vēl Rēzeknes teātrī Joriks šo rudens sākas jau 36. Sezona un tās atklāšanā šodien skatītājiem sarūpēta Reja Kūnijas situāciju komēdijas Klīniskais gadījums pirmizrāde. Iestudējuma centrā ir ģimenes dzīve, kuru noslēpumi šķietami nevainīgi meli un negaidīti viesi pārvērš arvien sarežģītākā un komiskākā pārpratumu virpulī. Plašāk par gaidāmo pirmizrādi un arī to, kas turpmāk teātrī gaidāms skatītājiem stāsta režisors Edvins Klimanovs.
5: Viss notiek mums slimnīcā un tajā klasiskā Reja Kūnija luga, kur viss notiek tā, kā jo vairāk melo, jo trakāk viss paliek. Kā principā dzīvē, tā arī tur uz skatuves arī tā viss notiek. Mums vēl priekšā ir bērnu izrādi, kura nosaukums būs mūšas lielas svinības. Viņa būs gan latviešu valodā, gan krievu, tā būs tāda veļu izrāde, kur bērni arī būs bišķiņ iesaistīti, muzikālā, protams, izrāde. Un turpināsim spēlēt mūsu

0: repertuāru no pagājušā gada un aizpagājušā arī.
1: Ar to arī skan Latvijas radio ziņas. Rīgā 14 grādi, pūš lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 755 mm, relatīvais gaisa mitrums 81%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņuma daudzums, vietām izlaicīgs lietus, lokāli arī stiprs un iespējams pērkona negaiss. Mērens ziemeļ rietumu rietumu vējš līča piekrastē un Latgalē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, ik pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens ziemeļrietumu rietumu vējš dienas vidū brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienās 16-18 grādi.

Labrīt, dargie radio klausītāji! Šajā svētrītā jūs uzrunās Jūrmalas katoļu draudžu vikārs priesteris Juris Jelinskis. Lasījums no svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: ja tavs brālis sagrēkotu pret tevi, ej un aizrādi viņam, jums tikai divatā esot. Ja viņš tev paklausīs, tu būsi ieguvis savu brāli, bet ja neklausīs, paņem sev līdzi vēl vienu vai divus, lai uz divu vai trīs liecinieku vārdiem balstītos visa patiesība. Un ja arī tiem viņš neklausītu, tad saki baznīcai. Bet ja viņš negribētu paklausīt pat baznīcai, tad lai viņš tev ir kā pagāns un muitnieks. Patiesi es jums saku, ko vien jūs sasiesiet virs zemes, tas būs sasiets arī debesīs, un ko vien jūs atraisīsiet virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Un vēl es jums saku, ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūks, viņi to saņems no mana Tēva, kas ir debesīs. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Tas ir Kunga vārds. –

Mēs zinām, ka mīlestībai uz cilvēkiem ir visdažādākās izpausmes formas. Dažreiz pietiek ar to, ka mēs esam vienkārši laipni, atsaucīgi un vajadzības gadījumā esam gatavi otru uzklausīt un viņam palīdzēt. Savukārt citreiz, tuvāk mīlestība ir saistīta ar prasmi daudz vairāk iedziļināties un izvērtēt situāciju, un rūpēs par otru cilvēku, uzņemties arī atbildību par viņu. Kā viens no grūtākajiem tuvāk mīlestības veidiem ir prasme pareizi norēģēt un vajadzības gadījumā aizrādīt, ja kāds rīkojas nepareizi. Šādās reizēs parasti gribās distancēties no tā visa, aizbildinoties ar toleranci, un ar katra cilvēka individuālo brīvību un atbildību par savu rīcību, gandrīz vai parakstoties zem kaina retoriskā jautājuma. Vai tad es esmu sava brāļa sargs? Tomēr vienlaicīgi mēs jūtam, ka mums nav vienalga tas, kas notiek ar mums apkārtējiem cilvēkiem. It sevišķi, ja viņu rīcība kaitē viņiem pašiem un bieži vien arī citiem. Šīs svētdienas evaņģēlija vēl

Vēstījums it kā ir ļoti skaidrs. Jēzus saka, ja tavs brālis sagrēkotu pret tevi, ej un aizrādi viņam, jums tikai divatā esot. Pirmajā brīdī šķiet, ka viss ir ļoti vienkārši. Kāds ar vārdiem vai ar savu rīcību tev ir nodarījis pāri, ej un pasaki to viņam tieši acīs. Šāds aicinājums varētu būt kā medus maize cilvēkiem, kuri savā ikdienā ir pilni ar pretenzijām pret visu un visiem. Un aizrādīt citiem viņiem nesagādā nekādas grūtības. Reizēm pat šķiet, ka viņi to dara ar prieku. Tomēr šo Jēzus mācību par aizrādīšanu mums ir vienmēr jālasa kopā ar kādu citu evaņģēlija fragmentu, kur Jēzus saka, kāpēc tu redzi skabargu sava brāļa acī, bet baļķi, kas tavā acī nesaskati? Vai kā tu vari teikt savam brālim, ļaujies izvilkšu skabargu no tavas acs, bet pats tu savā acī baļķi neredzi? Tieši šie vārdi, lai mūs pasargā būt pārsteidzīgiem, izsakot otram aizrādījumus. Tomēr atteikties pavisam no aizrādījumu izteikšanas otram mēs nevaram. Jo, kā jau teicām, atbilstoši pateikts aizrādījums ir tuvāk mīlestības izpausme. Tas pat ir pienākums it īpaši atsevišķiem cilvēkiem saistībā ar viņu lomu ģimenē vai saistībā ar ieņemamiem amatiem sabiedrībā. Taču aizrādījums nekad nedrīkst būt kā reakcija uz to, ka tika aizskarta mūsu pašcieņa. Bet tā pamatā ir jābūt mīlestībai pret šo cilvēku. Svētais Augustīns, komentējot šodienas evaņģēlija fragmentu, saka, cilvēks, kurš ir nodarījis tev pāri, ar to pašu ir smagi ievainojis pats sevi. Un vai tad tev nebūtu jāsteidzas palīgā ievainotajam? Tāpēc tev ir jāaizmirst aizvainojums, kuru esi saņēmis, toties tu nedrīkst aizmirst brūci, kuru sevī nes tavs brālis. Un pie svētā Augustīna sacītā mēs vēl varam piebilst, ka rūpējoties par cilvēku, kurš mums ir nodarījis pāri, patiesībā tiek dziedināti arī mūsu aizvainojumi. Jā, aizrādīt otram nav vienkārši. Tas ir ļoti grūts un atbildīgs uzdevums, kurš pieprasa no cilvēka lielu briedumu, paškontroli, un spēju vispirms izvērtēt pašam sevi un savu motivāciju. Vispirms jau atsaucoties uz Jēzus vārdiem, šāda aizrādīšana ir jādara tikai divatā esot. Pirmkārt, tas ir tāpēc, lai respektētu otru cilvēku, lai saglabātu viņa cieņu. Tieši tāpēc būtu nepareizi, ja piemēram laulātie viens otram kaut ko aizrādītu savu bērnu klātbūtnē, vai arī, ja tiktu aizrādīts darba devējiem vai ņēmējiem citu darbinieku klātbūtnē. Nemaz jau nerunājot par šodien tik ļoti izplatīto praksi, aizrādīt otram nevis, kā Jēzus saka, divatā esot, bet izmantojot sociālos tīklus. Tā rezultātā brālīga aizrādīšana var izvērsties par publisku procesu, un ir maz iespēju, ka vainīgā persona spēs akceptēt šādu aizrādījumu, kad publiski tiek aizskarta viņas cieņa. Otrkārt, aizrādīt otram divatā esot svarīgi ir tāpēc, lai aizrādījuma saņēmējs varētu justies brīvāk, lai vajadzības gadījumā viņš varētu sevi aizstāvēt un paskaidrot, kāpēc viņš tā ir rīkojies. Jo bieži mēdz būt tā, ka no ārpuses novērojot šķiet, ka otrs cilvēks kļūdās, taču iepazīstot viņa nodomus var izrādīties, ka ir noticis vienkārši pārpratums. Tāpēc tieši šāda atklāta saruna divatā var daudz ko atrisināt, kas noteikti nebūtu iespējams citu cilvēku klātbūtnē. Tālāk domājot par šo aizrādīšanu divatā esot, mums vispirms ir labi jāizvērtē šī cilvēka jūtīguma pakāpe, kā arī viņa atvērtība uz to, ko mēs gribam viņam pateikt. Mums ir jājūt, vai viņš akceptēs to, ko viņam teiksim, vai nē. Vai mūsu pateiktais neizraisīs jaunu konfliktu?
Ja nu tomēr jūtam, ka konkrētais cilvēks nevēlas pieņemt mūsu aizrādījumu,

tad labāk ir šo sarunu atlikt vai no tās pat atteikties, lai izvairītos no vēl lielāka saspīlējuma mūsu attiecībās. Pirms nekā izrādīt citiem, ir svarīgi ieklausīties arī savā sirdsapziņā, lai nenotiktu tā, ka mūsu aizrādījums atspoguļotu vienīgi mūsu pašu negatīvās emocijas, mūsu pašu tā brīža neapmierinātību tai skaitā pašiem pret sevi. Lai kādam aizrādītu vai dotu padomus vai norādījumus, vispirms ir pašam jābūt iekšēji brīvam, gan savu jūtu priekšā, gan arī otra cilvēka priekšā. Nebūtu prātīgi teikt patiesību acīs, ja paši tai brīdī esam nemierīgi, satraukti vai dusmīgi. Tādās reizēs, kā jau teicām, būtu vai nu jāatsakās no šādas sarunas, vai arī jāuzgaida, kamēr mūsu emocionālais stāvoklis nostabilizējas. Ir arī jāņem vērā, ka reizē ar aizrādījumu mums ir nepieciešams otram vienlaicīgi izrādīt savu laipnību, izpratni un garīgu atbalstu. Tikai tad, kad otrs cilvēks sajutīs, ka mēs viņu pieņemam un esam pret viņu laipni, tikai tad viņš būs gatavs uzklausīt arī reizēm nepārāk patīkamus aizrādījumus. Šeit svarīgi ir piebilst, ka, lai radītu laipnu un labvēlīgu vidi sarunai, nepietiek, ka to mēs veidojam tikai ar labi zināmu frāžu palīdzību, kā piemēram, es to saku tevis dēļ vai tava labuma dēļ. Jo reizēm aiz šādām frāzēm var slēpties ne tā pareizākā motivācija. Laipnības un otra akceptēšanas atmosfērai ir jābūt klātesošai visā, ko tai brīdī darām. Tai ir jābūt klātesošai mūsu runas veidā, uzvedībā, mūsu balss tembrā un acu skatienā. Ja tas viss iztrūkst, tad bieži pat labas lietas, kuras gribam pateikt, nesasniegs vēlamo mērķi. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo diemžēl tik bieži mūsu teiktais izriet no mūsu pašu neapmierinātības, kuru vēlamies uzvelt otram. Tāpēc pie katra šāda gadījuma mums ir jāpieiet ļoti individuāli. Katrā atsevišķā aizrādīšanas gadījumā ir jābūt saprātīgiem, iejūtīgiem un delikātiem, jo katrā patiesībā par cilvēku ir jābūt ietvertai mīlestībai pret viņu. Katrā aizrādījumā ir jābūt ietvertai žālsirdībai. Ir vēl viena lieta, kuru gribās uzsvērt šīs dienas evaņģēlija kontekstā. Proti, šodien dzirdētie Jēzus vārdi nevien runā par aizrādīšanu otram, bet arī runā par aizrādīšanas saņemšanu no citu puses. Tātad pastāv pienākums nevien otram aizrādīt, bet arī pienākums ļaut sev aizrādīt, jo kļūdamies mēs visi. Tieši šis otrais aspekts vislabāk parāda mūsu pašu brieduma pakāpi, vai mēs drīkstam vai nē kaut ko aizrādīt citiem. Ja mēs paši uz citu cilvēku aizrādījumu esam gatavi pateikt, paldies tev, ka man to pateici, tev patiešām ir taisnība un es to ņemšu vērā, tad tas jau liecinās par mūsu iekšējo brīvību un briedumu. Noslēdzot šodienas pārdomas, mēs varam teikt, ka patiešām nav viegli aizrādīt citiem, kā arī pašiem nav viegli saņemt aizrādījumus. Dzīvojot kopā ar citiem plecu pie pleca, nebūs viegli izlemt, kad runāt un kad paklusēt, kad aizrādīt otram viņa kļūdu un kad ļaut, lai viss laikam ritot uz priekšu pats par sevi sakārtojas. Tāpēc šai sakarā apustulis Pāvils vēstulē romiešiem mums sniedz svarīgu padomu sakot: brāļi, nepalieciet nevienam neko parādā, kā tikai savstarpējo mīlestību, jo mīlestība tuvākajam nedara ļaunu. Lūk tāpēc, lai vispirms tiecamies tieši pēc šādas tuvāk mīlestības. Un ja tā patiešām būs mūsu sirdī, tad vienalga, vai mēs kādam aizrādīsim vai noklusēsim, tad viss tik un tā būs

Mīlestības izpausme ir arī kopīga un vienota lūkšana. Jēzus šodienas evaņģēlijā teica, ja divi no jums vienprātīgi virs zemes kaut ko lūks, viņi to saņems no mana Tēva, kas ir debesīs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Arī mēs, kas esam kopā šajā svētrītā, lūksim žālsirdīgo Dievu, lai spējam pieaugt tādā mīlestībā, kura prot atbilstoši rīkoties, ja kāds mums ir nodarījis pāri. Un reizēs, kad redzēsim, ka ir nepieciešams otram aizrādīt, tad lai darām to tā, lai šo cilvēku neaizvainotu un nepazemotu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen.

0: Ceturvietas.
1: Dace, es saprotu, jūs esat otrā paudzē šeit vai jau trešā? Vai
2: otrā. Kā? Es esmu šeit piedzimusi Brasa. Un jā, kādreiz manā bērnībā Brasa bija tāda, nu, tāda pamatīga nomala, teiksim tā. Un ja mēs braucām uz tirgu, uz Matīs tirgu toreiz, tad mēs teicām, jābrauc uz pilsētu. Un tad mēs pucējāmies. Mūsu mamma sapucēja man, un mēs braucām uz pilsētu, tas saucās. Bet kas tagad ir Brasa? Brasa ir ideāla vieta, maza pasaulīte, praktiski Rīgas centrā. Vēl salīdzinoši klusa, salīdzinot ar visiem citiem rajoniem. Un tāda, kas ir pateicoties šajienas cilvēkiem, jo faktiski jau cilvēki ir tie galvenie, kas veido to vidi. Brasa ir kļuvusi par tādu ļoti sakoptu, ļoti patīkamu vietu dzīvošanai.
1: Ormaņu depo, Ļošas loks, kapu pērlis, jeb pastaiga pa Brasas apkaimi. Tāds šoreiz būs pieturvietu maršruts. Lejas ielā lūkosim vietu, kur ormaņi reiz savus ratus turēja. Iesim pa seno Braslas gultni, lai satiktu vienu no Straumes kaķiem, un ielūkosimies augšām celšanās luterāņu baznīcas telpās, kur mājo retas sikspārņu sugas. Mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne, un Brasas gidi būs grupas Lielo kapu draugi administratori Andris Gobiņš un Anta Lapsiņa un Brasas iedzīvotāju un apkaimes pazinēja Dace Volfarte.
0: Pieturvietas ceļā ar Zani.
1: Kā var lasīt interneta vietnē apkaimes LV, tad šīs vietas vārds ir pazīstams no Brasas stacijas Rīgas Skultes dzelzceļa līnijā. Stacija tika izveidota 1872. Gadā, un tad tās nosaukums bija Kara hospitāļa platforma. Vēlāk tā tika pārdēvēta par Braslu, bet 1938. Gadā par Brasu. Šādi te varēja izklausīties līdz pat pagājušā gadsimta vidum, kad līdzās tramvajam, gar lielajiem kapiem, netālu no Kara hospitāļa, pa Miera ielu, klidzināja ormaņu vilktie rati. Un važoņiem savus, tā teikt, ratu un zirgu depo bija Lejas ielā, kur mīt arī abas manas gides, bijusi operdziedātāja un tagadējā Nacionālās operas režisora asistente Dace Volfarte un grupas Lielo kapu draugi administratore un arī vēstures interesente un šīs apkaimes pazinēja Anta Lapsiņa. Sekoju abām dāmām uz viņu dzīves vietu, 1901. Gadā celto īres namu, kur savulaik mitinājās strādnieku ģimenes. Sarunu uzsāku ar Daci Volfarti un pēc tam pievienojas Anta Lapsiņa.
2: Mēs ejam pa kazarmielu patreiz. Ko man ir žēl? Man ir žēl par to, ka atšķirībā, teiksim, no Pārdaugavas un no Kalnsiemielas rajona tā, ka šeit gājas bojā koka apbūve. Šeit manā bērnībā bija divstāvu koka mājiņa, tāda ļoti klasiska un forša.
1: Kazarmu un Lejas ielas stūrī. Tagad jā. Te ir auto novietne starp kokiem.
2: Mūsdienu biznes. Manā bērnībā uz Lejas ielas bija tieši viena mašīna, viens oranžs Moskvičs. Arī Lejas iela ir mainījusies.
1: Bet brūģis ir saglabājies no pagājušā gadsimta brūģis sākuma, ir, es pieņemu.
2: Jā. Pagaidām vēl ir brūģis, viņš gan paliek, protams, aizvien bēdīgāks un bēdīgāks. Bet tomēr viņš mums ir, un pateicoties tam, mašīnas ar mums nedrāžās.

0: neprātīgā ātrumā. Un pat cik šeit mums ir vēsturiskais apaļais bruģis, ļoti patīk kino ļaudīma. Lejas iela ir viena no visvairāk filmētākajām ielām. Un mēs tūlīt iesim mūsu mājas sejā. Mūsu mājas seja tālāk ar celiņu šķūnīšiem ir redzama seriālā Sarkanais mežs, ka brauc mašīna no Pazaras ielas šeit aizbrauc. Un te tiek parādīts precīzi vairāk neatceros kādā kontekstā, bet konkrēti šī eja uz priekšu.
1: Nu, mēs viņu nesaucām par eju, mēs viņu saucām par vārtrūmi.
2: Tie šķūnīši tiešām, nu jau man šķiet, ir reta parādība, vai vienkārši varbūt es nestaigāju pa... Tagad jau grūti tikt māju pagalmos.
1: Pagalmos jau nevar tikt. Tas pagalmos mums vienmēr ir Rozentāļa skolas plenērā. Bērni nāk lejasielu zīmēt.
2: Nē, nu es jūtos kā iekāpus pagājušā gadsimta 70. Kuram 60. Kuram 50. Kuram 30. Gadi.
3: Aiz tumši pelēka nama atklājas jauks pagalms ar iekoptām puķu dobēm un pāris šķūnīšiem. Un šeit manas gides arī parādīs ļošas lodziņu, jeb vietu, pa kuru uz pasauli savā bērnībā ir raudzījies gleznotājs, Mākslas akadēmijas profesors Aleksejs Naumovs.
2: Nu, rete ģerānijas un holstas. Un rozes arī.
1: Jā, kādā rozē ir kāšu rozes.
2: Šis ir jūsu dzimtais pagalms.
1: Jā. Un ja mēs runājam par Aleksēju Naumovu, tad lūk, tur tie pirmie divi lodziņi, tajā augstajā pirmajā stāvā. Tur viņš dzīvoja ar savu mammu, tēti un divām māsām, kas bija dvīņas, kas bija mans draudzenes. Man bija... Mamīte bija sēkniece.
2: Jā.
1: Un mēs kā bērni, mums ļoti patika, toreiz neviens tā negāza sniegu uz ielām, bet bija vēl nīt uz ragavām. Mēs palīdzējām to sniegu sakraut un vest šeit sētā iekšā. Te tika celts sniegu cietoksnis, un tādā atpakaļakal varēja kāds aizvisināties tajā vanītē līdz ielē. Un tā pagāja diena, brīnišķīgi.
2: Viņa mamma bija?
1: Jā.
2: Aleksēja Naumova mamma
1: jā,
2: bija sētniece.
1: Jā, jā.
2: Skatoties uz šo piecstāvu tumšo ķieģeļu namu, man nāk prātā vai nu Vārnu ielas republika,
1: jo, vai šie, mūsu sēdz mājā arī bija, tie arī bija īres dzīvokļi, kur ir viens garš gaitenis, un no tā gaiteņa divi maz dzīvoklīši ar toaletēm kāpnēs. Un tagad, protams, visi, katrs jauns īpašnieks savu dzīvokli pārveido, pēc iespējas uzlabo, bet arī vēl joprojām šeit ir krāsnes apkure dzīvokļi, kuros ir krāsnes apkures. Un reiz bija, reiz šis pagalms bija viss pilns ar šķūnīšiem, un šeit arī bija tas ormaņa ar stāles, tur tā klusītē. Tur, bet tad pamazām, kā padomu laikā, mēdza ļoti daudz kas nodegt. Pa vienam, nodega, sabruka pamazām, un tā mums ir palikuši tikai četri, bet ar lielu rūpību kopti.
0: Un te mēs redzam aiz muguri Āboltiņa ģimenes mājā. Man gan šķiet, ka pašreiz viņa gada atpakaļ, ja pēdējā pusgada laikā ir notirgota. Un šī mājā ieprecējās saimes spīķere Solvita Āboltiņa. Atceros Āboltiņu Jāņa tēvu, kurš, kā pasaku vecītis, 90. gados no rītiem mazgāja ielu. Zālīti, kas asfaltā izaugusi ar nazīti, izgrieza.
2: Šī gaiši dzeltenā
0: jā.
2: Ēka.
0: Jā.
2: Tā tad blakus lejas ielai, tagad tāds aizaudzis pagalms.
0: Viņa arī ir lejas iela 3. Priekšpusē te ļoti skaists pagalmiņš tāds. Un tie staļi, tad es saprotu, ka te ir bijuši.
2: Te ir tagad uzsabrukusi mūra sēta.
0: Jā.
2: Aizaudzis nedaudz uz pagalms, bet agrāk ormaņi te turējuši, jā,
0: jā.
2: Savus transporta līdzekļu zirdziņus.
0: Nu, reku arī nāk vēl viena melni spīdoša,
2: vai.
0: Smuka
2: tas
0: kaimiņiene.
2: Izskatās, kā ar zābaks mēru noviksēts. Melns
0: un laipni sasveicinās ar mums.
2: Dace Volfarte ir atvedusi, lai mūs iepazīstinātu, kas viņš vai viņa.
0: Viņa.
1: Tā ir grantēze.
3: Kamēr ar Antu Lapsiņu lūkojam ormaņu vēsturi, tikmēr Dace Volfarte mūsu novadpētnieku pulciņam pievieno savu piķa melno garspalvaino vilku suneni grandēzu un numēš četratā

0: dodamies bijušā kara hospitāļa virzienā.
1: Mēs esam nonākuši tagad līdz bijušam hospitālim, kurš jau ir teju 300 gadus senis, ja es tagad pareizi rēķinu, man tā matemā
2: 700 kaut kur
1: 70. gados šeit uzbūvē, un tas bija viens no, ja var ticēt vēstures avotiem, viens no lielākajiem kara hospitāļiem toreizējā Krievijas impērijā.
2: Bet arī padomu laikā viņš bija ļoti labi aprīkots ar labu aparatūru. Tagad te ir Satversmes aizsardzības birojas. Man liekas, ka mēs pašreiz ejam, ka es tagad nesajaucu ar upesiem, ka šeit ir vecā Braslas upītas gultne. Un lietus laikā var dzirdēt, ka apakšā burbuļo.
1: Šeit?
2: Jā,
1: tāpēc arī Brasa, kā viens no versijām, ir iegūst nosaukumu no, tās, no tā Brasla,
2: jā,
1: ko savulaik izveidoja. Jā. Pretī mums ir viens no slavenākajiem kaķiem, Straumes kaķa, viens no neskaitāmiem portretiem.
2: Straumes ielā.
3: Un viņš ir uz Straumes ielas.
1: Re!
3: Re, un vēl kas nav Brasā, uz ielas.
1: Ķirbis!
3: Jā!
1: Lāču ielā. Lāču ielā ķirbis aug.
2: Te ir Brasas bērnu laukumiņš, kas ir apkaimis projekta konkursos, kādus gadus atpakaļ vinnējis, īstenots pašreiz ir rekonstruēts. Šeit jāsaka paldies Brasas biedrībai.
1: Ne, es ra... Latvijas radio, sabiedriskais mēdījs.
4: Vienkārši jūs redzējāt, ka tur nedrīkst fotografēt?
1: Nē.
3: Mēs to māli fotografējām.
1: Mēs Straumes kaķi fotografēju.
4: Ah, okay.
0: Esam nonākušas līdz Brasas tiltam, lai papriecātos par košo murāli ar Klāva Elsberga portretu, pasaku tēliem un zvēriņiem, kad šo nodarbi iztraucē sākotnēji viens militārais policists un tad ar signālu ugunīm piebrauc otrs viņa kolēģis. Daudz stingrāks savā nostājā un paģēr dokumentus. Kamēr es pa somu rokos pēc prasītā, tikām Dace Volfarti vēlreiz mēģina skaidrot, ka mums tikai Straumes ielas kaķīša portrets un senās upes gultne ir interesējusi, bet policists tikai vaicā pēc mūsu dokumentiem, uz ko operdziedātāja Volfarte mulsi atbild, ka viņai rokās ir tikai maisiņš ar suņa vēdera izmešiem un neko citu šajā pastaigā viņa nav līdzi paņēmusi. Beidzot esam pārliecinājušas militārists par saviem kulturālajiem nolūkiem, vicinoties ar telefonu kamerām gar Satversmes aizsardzības biroja ēkām, kuru adrese arī ir Straumes iela, un dodamies tālāk uz lielajiem kapiem, kurus divriteņa ir atminies Eiropas kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš, kurš arī ir aktīvs un rosīgs lielo kapu draugu grupas pārstāvis.
5: Pieturvietas.
1: Lielo kapu nosacīti vidū, to jau tagad grūti izmērīt, ir augšām celšanās baznīca, bet ar ļoti senu vēsturi un tiešām vārda burtiskā nozīmē šis dionams ir augšām cēlies.
6: Vistiešākā veidā, kā fēniks no pelniem, tā pateicoties brīnišķīgiem cilvēkiem, kas ir atgriezušies dzīvi no Sibīrijas, pamanot šo dievnam kā noposti, teica, ka tādu kaunu traipu mēs šeit nevaram atļauties, ka šis nams ir jāatjauno un jāatjauno par piemiņu tiem daudziem cilvēkiem, kuriem nav savu piemiņas vietu, nav savu kapa vietu Latvijā, jo viņa izsūtījumā tika nogalināta.
0: Šis dionams, kas celts 19. Gadsimta nogalē, reiz tika uzskatīts par vienu no skaistākajām kapu kapellām Eiropā. Padomju laikos, kad tika postīti visi lielie kapi, protams, arī baznīca cieta no valdošās varas un vandāļu uzbrukumiem. No ēkas pāri palika tikai apdrupušas sienas. Kad sabruka Padomju Savienība, tad Sibīrijas ceļus izgājušie latvieši un viņu tuvinieki nolēma šo baznīcu atjaunot. Represēto piemiņai ir izveidots krusts no dzelzceļa sliedēm un tam līdzās ir lasāmi uzraksti – Igarka, Inta, Vorkuta.

0: un arī citas Sibīrijas vietas, kur tika aizvesti daudzi šīs draudzes locekļi. Plašāk par baznīcas arhitektūru un vēsturi interesanti var noklausīties raidījumu no radio arhīva. Saite uz šo pārraidi ir pievienota internetā pie šī raidījuma apraksta. Bet nu Andris Gobiņš mūs aicina tālāk iekšā baznīcas telpās, lai atklātu kādus mazāk zināmus faktus par šo celtni.
1: Nu ko tad, ejam iekšā?
2: Atslēdzam lielās smagās durvis un pavērs skats jau uz augšanas baznīcas.
1: Jebkurš interesants arī laipni lūgts, jebkuru svētdienu pulksten desmitos ir iespējas apskatīties šo brīnišķīgo baznīcu un baudīt tās vienreizējo akustiku. Arī šeit pat uz vietas apskatīties arī šīs vēsturiskās bildes. Nu, te mēs redzam, kā bija tā pirmā dievkalpojuma aina bez jumta, kur mūsu draudzes priekšnieku vietniece Biruta Balande, kas ir savulaik vēl kā meža māsa, meža brālis, tā sakot, palīdzējusi cīnīties par Latvijas neatkarību un tāpēc nonākusi Sibīrijā pietiekami ilgi. Viņa saka, daudzas draudzes 90. un 2000. Gados sūdzējās par to, ka viņiem ir problēmas ar jumtu, ka jumts tek. Mums jumta te vispār nebija.
3: Jums nebija jumta, nebija problēma tā.
1: Tieši tā, un tad gabaliņu pa gabaliņām, ar pašu rokām, ar pašu cītīgu darbu, atjaunoja patiešām no gruvešiem šo brīnišķīgo baznīcu, kas savulaik ir celta kā jaunā kapela, Noja kapele, jo bija vajadzība lielo kapu un Rīgas lielā augšanas rezultātā bija nepieciešama lielāka izvedīšanas arī kapela. Šeit vienlaikus vienmēr arī bijuši dievkalpojumi, un arī šī izvadīšanas funkcija šajā dievnamā parādīšu vienu vietu, ko parastais mirstīgais ratāk redz mūsu baznīcā, bet jums parādīšu blakus tālpu un to, kā tas bija šajos pirmsākumos, kad kapelu izmantoja cilvēku izvadīšanai, kā tajos laikos te izskatījās. Vienkārši, lai vismaz klausītāji arī dzird un varbūt tās, ja ir interesi droši, ir, jo varat atnākt pēc dievkalpojuma arī parādīsim šos.
3: Un es savukārt iemūžināšu ar jūsu atļauju, jo mēs arī skanam internetā un tur cilvēki var paskatīties uz attēliem. Jā, es paņēmu.
1: Droši. Un mēs tātad tiekam pie baznīcas zvanī, ka rītus tātad svētdienās, protams, tiek zvans zvanīts. Un šī bija vieta, un zem šīs telpas, kas ir blakus baznīcai, tātad gan drīz līdzīgi izmēra vēl vienreiz telpa, šinī telpā tika cilvēks pirms izvadīšanas, kas notika, protams, tā pašā kapelā, te ir mirušo sagatavo pēdējai atvadai, te droši vien arī radinieki vēlreiz sapulcējās, pirms tā tad mirušais tiek uz baznīcu vai uz kapelu jau pārnests. Vēl pirms nonākšanas šinī telpā, kas ir tātad ir blakus baznīcai, cilvēks, protams, kur senos laikos gadsimt mijā nebija ne ledskapa, no elektrība bija salīdzinoši nosacīta un viss tā lieta bija tāda daudz ierobežotā, ko darīt, ka tas mirušais te virtu viņu dzīvoklī neturēsi, ko darīt ar mirušo. Un tādā veidā arī te bija arhitekti brīnišķīgi domājuši, ka zeme šīs telpas ir vēl otra, kas ir velvota telpa, atkal apmēram līdzīgi izmēra kā šī, kas ir virs zemes, kur ir pastāvīga, noturīga temperatūra, cik tie ir vai 8 grādi,
3: jā,
1: vai kā kur... savā ziņā kā pagrabs tieši tā, bet ar noturīgu temperatūru šī ziemeļu puse, ziema, vasara visos laikos, tur ir noturīga zema temperatūra, kas nozīmē to cilvēku nevis tur dzīvoklī, viņa atved šeit, te ir viss jau ir izdomāts, pilnīgi fantastiski, mūsdienās to teikt par ilgtspējīgu plānošanu, kad nu, ar dabīgiem resursiem ir šī vāsā temperatūra, lai nebūtu uzreiz nākamā dienā jārīko bēres, bet no lai visi radi var sabraukt uz Rīgu un attiecīgi piedzīvot šo apbedīšanas un atvedīšanās brīdi.
3: Tagad te var redzēt, ir atjaunotas spirālveida kāpnes, bet saprot, tas jau ir mūsdienu darinājums, bet šie koka reliņu un margas, tad vai tas
1: arī tas
3: arī
1: būs
3: tas
1: jau
3: mūsdienu? Baznīcā jau no interjeri nekas nebija saglabājis, tad dažas Pelsko projekti, ko pēc tam rasējums, ko atradu.
1: Kas būtu ārkārtīgi interesanti, ja kāds no klausītājiem ir saglabājis kādu fotogrāfiju no tiem laikiem, kaut vai no diskotēkām, no dejām, no jebkā. Mums tikko bija interesanti

0: 85. gada 80. gados, tad sākās pirmās talkas.
1: Un Peters organizēja?
0: Jānis Peters. Jo viņš ar mazo puisīti, ar savu dēliņu Krišjānu bija atnācis un ieraudzījis vairākā metru garo zāli un aizaugušos krūmus. Un viņš kā diplomāts tanī laikā darīja to ļoti diplomātiski. Viņš piesaistīja apkārtējos uzņēmumus. Es konkrēti zinu, ka piedalījās Zinātņu akadēmija, sporta institūts, kā viņi tagad sauc.
1: Fizkultūras institūts, fizkultūras, sporta akadēmija.
0: Jā, Zinātņu akadēmija, fizkultūras institūts. Tad, kad uzcēla Prisnam, arī Prisnam ļaudis.
2: Viena pēdējā odziņa vēl par torni, jo nesen mums bija sikspārņu ekskursija lielajos kapos, jo izrādās ir ārkārtīgi retas sikspārņu sugas, kas šeit mēdz uzturēties lielajos kapos, visticamāk arī dzīvo, jo senajās kapenēs arī zem zemes ir noturīga temperatūra, tas arī sikspārņiem patīk, sevišķi ziemā viņiem svarīgi kā siltasinīgiem kustonīšiem. Un mums bija tornī ielikts sikspārņu mērīšanas balsu ieraksta instruments. Un tas tad ļāva to pārlidojumu skaitu, jo katreiz, kas sikspārns parādās, viņš savus signālus raida un šo visu samērīt. Ārkārtīgi interesanti un brīnišķīga ekskursija, kas tā tad atkal ir apliecinājums par to dzīvi, kas šeit notiek lielajos kapos un taiskaitā baznīcas stūmā naktīs ar šiem sikspārņiem. Divas retas sugas, kas ir viens papildu iemesls, kāpēc nedrīkst būt papildus izgaismojumi, par ko atkal daži kliedz, ka ļoti vajag tā kā futbola laukumā gaišu visu izgaismot naktīs kapos. Nē, ir tieši svarīgi un vērtīgi, ka šīs oāzes arī šeit tiek saglabātas. Mums ir vistuvanaks, mums ir šie sikspārņi.
3: Lielajos kapos ir gan saudzējamas dzīvās būtnes un, protams, arī godājama mirušo piemiņa. Tās zināmākās kapavietas te ir Krišjānim Baronam, Andrejam Pumpuram, Kārlim Mīlenbahām, Annai Ģertrūdei Vērmanei, arhitektiem Felsko. Anta Lapsiņa manu uzmanību vērš uz Lāčplēša ordeņa kavalieru kapiem, tai skaitā uz brīvprātīgās māsas Elzas Žiglēvicas sadusas vietu un norāda arī uz piemiņas plāksti, kas ir veltīta sarkanā krusta medicīnas māsai, Elizabetei Jaunsudrabiņai.
0: Mēs ejam garām pieminekliem, kur būs rakstīts Elizabete Jaunsudrabiņa, viena no rakstnieka Jaunsudrabiņas sievām. Viņa bija medmāsa, un viņi te pat sēs ielā ir dzīvojuši un bēru procesijā aiz viņas zārka esot gājuši vairāk simti medmāsas savos goda svārkos. Lielajos kapos ir vairāki Lāčplēša kara ordeņa kavalieri, viena no viņiem Elza Žiglēvica. Viņa ir tā meitene, kas karavīriem nes ēdienu Vēstures un kuknieciības muzejā pie sienas lielajā gleznā ar groziņu ir tieši viņa attēlota. Viņu ievainoja kājā. Viņa nedzēra zāles, antibiotikas toreiz vēl nebija, jo viņa uzskatīja, ka viņa nav cienīgi izlietot zāles, ka tās ir vairāk vajadzīgas karavīriem. Sākās gangrēna un viņa nomira. Viņa ļoti labi apzinājās savu likteni, jo viņas tēvs bija karārsts. Vēl šeit uz to pusi brāļu Ozoli. Brāļu Ozoli ir tie, kas izdomāja un realizēja pacelt dzelzceļa tiltu un Bermonts netika pāri Daugavai. Faktiski nosargāja Rīgu un visu Latviju.
4: Ja vēl stāsts mums ir par kapiem, tad es gribētu teikt, ka šī ir tāda zaļā oāze praktiski Rīgas centrā. Tagad viņi ir zaļi, mēs esam vasarā, bet pats brīnišķīgākais laiks ir pavasarī, kad zied zilās puķītes.
1: Tad ar 11. tramvaju var te garām braukt un pat neizkāpjot priecāties.
4: Jā, jeb arī no centra Meža parka virzienā pabraucot līdz Mēnesi ielai, un tad te sākās pilnīgi cita pasaule. Tad ir zilās puķītes, tad ir sniegpulkstenīši, tad ir zeltziedītes un meža tulpītes pat celtenās, kas te ir ļoti daudz savairojušās pēdējos gados. Tas ir brīnišķīgs laiks. Tikpat brīnišķīgs laiks, tikai atkal pilnīgi savādāks ir rudenī, kad te ir
1: lapas.
4: Lapu zelts, kļava lapu zelts un baltā pasaule, kad tu no centra iebrauc šeit, baltā pasaules

0: Ziemā.
1: Te visos gada laikos var acu priekam vienmēr rast kādu vietu un ainavu.
0: Un smaržu priekam arī, jo, kad zied liepas, te ir vairāk šķirņu liepas, vienas zied, tad, kad nekur vēl nezied, pēc tam ir tādas, kuras zied reizē ar visiem, un tad, kad visur jau ir noziedējuši, ir vēl kaut kāda šķirņa, kuras zied vēlāk. Nenosaukšu šķirnes, nezinu, bet ir pārbaudīts.
1: Saku paldies saviem brasas gidiem Andrim Gobiņam, Antai Lapsiņai un Dacei Volfartei. Vēl tikai piebildīšu, ka paši varat tur doties jebkurā gada laikā visus iepriekš minētos dabas jaukumus baudīt, bet padziļināt ekskursiju par Lielo kapu vēsturi sniedz šīs vietas eksperts, vēsturnieks Gunārs Ārmanis. Un 12. septembrī 2004. pēcpusdienā viņš vadīs kārtējo ekskursiju Lielajumiņu miņu svētki un tēva diena. Brasas apkaimi iepazina un raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne. Pieturvietas.

0: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
1: Valsts akadēmiskais koris Latvija aicina uz 29. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla noslēguma koncertu. 10. septembrī, godinot komponista Pētera Vaska muzikālo devumu un jaunradi, Rīgas domā koris Latvija, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un soprāns Ilze Grēvelis Karaine atskaņos komponista pēdējās 5. desmitgadēs radītos opusus, tostarp jaundarbu Ticība, kas apliecina dievišķās paļāvības spēku. Uz tikšanos koncertā!
2: Bērniem tikšanās radioteātrī sākas 10:25 minūtēs.
3: Kā tikt pie varavīksnes? Un kas ir pīrāgu mašīna? Ļāpājam ar Emīliju, Beāti un Viesturu.

0: Pēdien, 10:05. Lasām un pļāpājam.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas 10:00 no rīta, studijā Negers Rosenbergs. ASV armija paziņojusi, ka ir uzbrukusi trim ar Irānu saistītiem naftas tankuģiem pēc tam, kad pret diviem amerikāņu karkuģiem reģionā palaistas Irāņu balistiskās raķetes. Neviens ASV karavīrs nesot cietis. Teherāna pavēstījusi, ka atbildot tā ir uzbrukusi trim ASV kuģiem un trim naftas tankuģiem, kas šķērsojuši Hormuza šaurumu neatļautā maršrutā. ASV centrālās pavēlniecības komandieris admirālis Brets Kūpers paziņojis, ka amerikāņi par divu ASV kuģu apšaudi iznīcinās trīs Irāņu kuģus. Uzbrukumi notikuši mazāk nekā nedēļu pēc karadarbības atsākšanās starp ASV un Irānu pēc relatīva miera perioda. ASV atsākušas uzbrukumus pagājušajā svētdienā. Vācijas un arī ārvalstu uzmanība šodien būs pievērsta vietējā parlamenta vēlēšanām Saksijas Anhaltes federālajā zemē. Aptaujas sola pārliecinošu uzvaru pret imigrāciju noskaņotajai un pro-maskaviskajai partijai Alternatīva Vācijai. Pirms balsojuma vakar šajā Austrumvācijas daļā notikušas vairākas protesta akcijas, kā arī demokrātijas atbalstam veltīti pasākumi. Turpina Rihards Millers.
3: Kopumā sestdien tika pieteikti teju 30 dažādi pasākumi. Protesta akcijā Magdeburgas doma laukumā līdz pievakarei piedalījās ap 6000 cilvēku, ziņo vietējā raidsabiedrība MDR. Kā norāda rīkotāji, tā sauktā demokrātijas festivāla gatavošana aizņēma pusgadu. Savukārt Hallē rīkotajā pasākumā sanākušie tika aicināti izveidot garu draudzības lenti. Taču arī dienu pirms balsojuma partijas aktīvi uzrunāja vēlētājus. Pēdējā vēlēšana aptauja, kas veikta pēc raidsabiedrības CDF pasūtījuma liecina, ka Alternatīva Vācijai iegūtu 2/5 vēlētāju balsu. Es tās ir kristīgie demokrāti ar 1/5 vēlētāju atbalstu. Tāpēc šīs dienas balsojumā izšķiroši var būt mazo partiju sniegums.
2: Vācijā vēl pie divām elektropārvades apakšstacijām atrastas sprākstvielas, un varas iestādes izmeklē, vai šie incidenti ir saistīti ar līdzīgiem gadījumiem šīs nedēļas sākumā, tā paziņojusi policija. Vācijā šonedēļ notikuši uzbrukumi vairākām elektropārvades apakšstacijām visā valstī. Uzbrukumu mērķis šķiet bijis pārtraukt elektroenerģijas piegādi no ogļu spēkstacijām un izraisīt plaša mēroga elektroenerģijas pārdevis pārtraukumus. Varas iestādes uzskata, ka šiem uzbrukumiem nevisticamāk stāv klimata ekstrēmisti. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien dodas 2 dienu vizītē uz Grenlandi, lai atkārtot apliecinātu bloka atbalstu Dānijas autonomajai teritorijai, par kuru interesi vairāk kārt izrādījis ASV prezidents Donalds Trumps. Rīt Leyenai paredzēts parakstīt Eiropas Savienības un Grenlandes kopīgu deklarāciju. Pašmājās augšu līgatnē šodien notiks kārtējais migrantu tīklošanās pasākums ciemos pie atbraucējiem. Uz šie pasākumi ir neformāls tikšanās atbraucējiem un viņu ģimenēm, lai savstarpēji iepazītos, veidotu jaunus kontaktus un dalītos pieredzē, kā veicies atgriežoties dzimtenē. Šodien tikšanās būs augšu līgatnē pie uzņēmējas Gintas Salmanis, kurā Latvija atgriezusies pēc 23 ārvalstīs pavadītiem gadiem un ir izveidojusi savu sveču ražotni. Vai rakstās Gunta Matisone.
4: Atgriežoties Latvijā, māju braucējiem neretnāk secināt, ka prombūtnes laikā mainies draugu un paziņu loks, kā arī jārisina dažādas sadzīves problēmas. Tādēļ palīdzēt var savstarpēji pieredzes apmaiņa, kā citi risinājuši praktiskus ar atgriešanos saistīts jautājumus, un tāpēc pirms 4 gadiem aizsākās tīklošanās pasākums Mans mājas vidzemē. Šogad šīm tikšanās reizēm dots nosaukums ciemos pie atbraucējiem, un ir jau arī konkrēts ievirziens – ciemoties pie tiem atbraucējiem, kuri veiksmīgi uzsākuši savu uzņēmēju darbību. Un šodien šī tikšanās būs augšlīgatnē pie zīmola līgatnes svecas izveidotājs Gintas Salmans. Nākamā ciemošanās reize paredzēta pie kāda lauku uzņēmēja ar kopīgu rudens darbu talku.
2: Vēl Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā šodien jau 2. dienu norisināsies mūsdienu amatniecības tirgus. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 15 grādi lēns zimeļa, rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa metrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, lokāli arī stiprs un iespējams pērkona negaiss. Mērens zimeļa, rietumu vējš, līča piekrastē un Latgalē brāzmās līdz 15 m/s, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā arī šodien Šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, ik pa laikam līs, iespējams.

Mums arī pārkona negaiss. Mērens ziemeļa rietumu rietumu vējš dienas vidū brāzmās līdz 14 m sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā 16-18 grādi.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau!
1: Čau!
0: Dzirdējāt, trīs balses man atbildēja. Parasti lasām un pļāpājām, atbild viena balss. Šis ir īpašs raidījums, jo šis ir sezonas sākuma raidījums, tad, kad vasara ir cauri un lasām pļāpājām ir savādāks. Šoreiz jā. Nu, tad pēc kārtas. Pirmais čau vārdā ir?
2: Emīlija.
0: Otrais?
3: Beāte.
0: Trešais?
4: Viesturs.
0: Viņam ir 9 un 10 gadi. Kā nu kuram? Parasti lasām un pļāpājām mēs runājam par divām grāmatām. Bet šoreiz mēs runāsim tikai par vienu. Grāmatas nosaukums ir Mani ģimenes stāsti. Un augšā ir rakstīts autora vārds. Un autora vārds ir Emīlija Šarlote Lauva. Un Emīlija Šarlote Lauva sēž man pretī. Kāpēc Beāte un Viesturs ir, to mēs noskaidrosim drusku vēlāk. Emīlija, saki lūdzu, ir ļoti sāpīgi rakstīt grāmatas.
2: Nemaz nav.
0: Kā tev tā gadījās?
2: Gribējos uzrakstīt stāstu mammai. Un tad mamma saskatīja tālāk nolūku, ko es sarakstīju par manīm, tad par tēti. Kad vizuālajā mākslā man ienāca doma, kad nozīja tēma izdomāta tēli. Un man ienāca prātā robotlēlu. Nezinu, kāpēc. Šī nosauca par trejiem. Pilnīgi random sārts.
0: Vēl tur vispār piedalās arī vecmāmiņa?
2: Vecmāmiņa, jā, arī piedalās.
0: Bet tas tā starp citu, jā?
2: Tas višķīt senāk notika. Un tad mums bija tēma izdomāti tēli, un tad visi bērni gribēja zināt vairāk par to robotlēli. Tātad es apsolīju, ka viņiem būs stāsts.
0: Un tad, kad tu uzrakstīji stāstu par robotlēli, tad tu arī iepazīstināji savus klases biedrus ar to?
2: Jā.
0: Un jūs esat klases biedri, Emīlijas?
2: Vai jā.
0: Jā, jo grāmatas aizmugurē rakstīts tā. Radīts ar mīlestību un radošu prieku Rīgas Jaunciema pamatskolā. Jūs visi esat no Jaunciema pamatskolas. Un kā tas bija? Emīlija nolasījums priekšā vai ar Emīliju teica, ej, klausieties, man te ir stāsts, jūs esat labākie zīmētāji klasē, vai kā tas bija?
3: Tā tad bija tā, kad Emīlijai viņai bija stāsts, un tad viņa parādīja pie dažiem cilvēkiem, ja? Un tad daudzi cilvēki tajā gribēja, lai nolasa to stāstu, un tāpēc viņa atnāca klases priekšā pie tāfeles un sāka lasīt stāstu. Tad viņa izlasīja visu, un tad visi gribēja vēl vienu daļu. Un,
0: bet jā. Varbūt tāpēc, ka tad stundā nekas nav jāmācās, tad Emīlija lasa priekšā, varbūt
3: nē,
0: tāpēc?
3: Nē, tas bija starpbrīdis.
0: Tad bija tik interesanti, jā? Labi, jā. No.
3: Un man liekas, ka bija tā, kad Emīlija tā kā nākamajā dienā, un man liekas, uzrakstīja stāstu, es neatceros vaigi.
2: Jā,
3: man liekas, viņa nākamajā dienā uzrakstīja stāstu, un tad nākamajā dienā izlasīja.
0: Un kāds ir tavs devums šai grāmatai?
3: Es esmu zīmējusi.
2: Zolija mākslā bija stunda, kur mums bija jāzīmē ilustrācijas. Es nolasīju stāstu, un tad visiem bija jāzīmē ilustrācijas.
0: Tad jūs piespiedu skolotāju?
3: Jā.
0: Šausmas! Jums skolotāji bieži piespiežu kaut ko darīt?
3: Nē.
0: Bet šoreiz piespieda. Viesu tev var piespieda?
2: Jā, bet mums patika zīmē.
3: Jā, tas bija forši.
0: Tas ir labi zīmē tad, ja ir klases biedri stāsti. Jūs tur, jā?
2: Jā.
0: Kuru stāstu tu esi zīmējis?
2: Es esmu zīmējis varavīksnes veidotāju.
0: Aha, skaidrs. Un Beāte, kuru tu?
3: Es zīmēju pīrāgu mašīnu.
0: Jā,
3: jā,
0: tas ir mans mīļākais stāsts.
3: Man arī.
0: Mašīna,
3: tas omīt, arī ir mans mīļākais.
0: Emīlija jau te vicinās ar to grāmatu un rādi, un nevelti viņu vicinās un rādi, tāpēc, ka

0: grāmata tiešām ir ļoti spilgta, ļoti daudzām krāsām. Jums šķita, ka tie stāsti ir tādi ļoti, ļoti krāsaini?
1: Jā.
0: Īpaši laikam ar to varavīksni, ja tev tur gāja, ir neko.
1: Jā.
0: Un ar pīrāgu mašīnu. Labi, man ir lūgums, Emīlija. Kuru gabaliņu tu gribētu nolasīt? No kuras stāsta?
2: Ir daudz gabaliņu, ko es gribu nolasīt.
0: Nē, tagad vienu lūdzu.
2: Jā.
0: Tātad tas būs par robotu, vai jā, par pīrāgu mašīnu, vai par tēti, vai par māmu. Kāpēc es jautāju par tēti vai māmu? Tāpēc, ka beigās rakstīts mani ģimenes stāsti. Robotu meiteni arī jūsu ģimenē dzīvo?
2: Nē.
0: Nu, dzīvo tāpēc, ka tavā galvā dzīvo. Nu, labi. Nu, kuru gabaliņu tu nolasītu?
2: Gribētu kaut kādu ordinālo stāstu. Mamma un varavīksne seidotājs.
0: Jā, lūdzu.
2: Manai mammai ir 35 gadi un viņas vārds ir Marta. Es parasti cenšos viņai sagādāt dāvanu dzimšanas dienā, bet tas nekādi neizdodas, jo man nav līdzi naudas. Šoreiz man pabeidzās. Brīdī, kad mamma bija novērsusies no logas, ieraudzīja brīnumu skaistu iekārtu. Paraustīja mamma aiz plecu un iesaucos. Mammu, skaties, ejam paskatīsimies.
0: Stop, tālāk mēs nedrīkstam izpaust vispār, ko tu ieraudzīji. Tālāk viesturs var pateikt.
3: Mēs apstājāmies, bet tad pienāca dusmīgs mehāniķis. Mamma sāka ar viņu sarunāties. Ak, tu dievs, tik krutu, iekārtu gan nesu redzējis. Kā to sauc? Mamma vaicāja. Nu vēl nav pabeigts, bet tas ir varavīksnes veidotājs. Viņš atbildēja. Ak tā, bet kā jūs sauc? Bens Appelsons. Ak, mamma iesaucās. Mēs varam tev palīdzēt. Jā, protams varat. Mehāniķis Bens noteica.
0: Nu jā, tā. Te ir mamma un varavīksnes veidotājs tā šo stāstu sauc. Un man tā liekas, viestur, tev bija samērā grūts uzdevums, jo tu esi redzējis dzīvē varavīksnes veidotāju.
3: Nē.
0: Un jūs esat padomājuši, ka grāmatu ilustrātoriem ir ļoti grūts darbs, jo zīmēt viņi māk. Bet izdomā to, ko nekad neesi redzējis, nav tik vienkārši, vai ne?
3: Jā.
0: Nu, es jau nevaru izstāstīt. Kā lai noraksturo to viesturu zīmējumu? Nu, pirmkārt, varavīksni, protams. Daudz varavīksnes. Kā tev, Emīlija, patīk šis zīmējums tavam stāstam?
2: Nu, man ļoti patīk tāds radošs krāšņs, tāds foršs. Man patīk tāds eksotisks, tāds sajūtas, nezinu.
0: Nu, un ja tu pati būtu zīmējusi? Bet
2: jā,
0: tas būtu savādāk, vai ne?
2: Jā.
0: Varavīksnes veidotājs būtu savādāks, nekā viesturs ir uzzīmējis?
2: Tur ir maza ilustrācija, kā es iztēlojos varavīksnes veidotā.
0: Nu. Jo varavīksni jau te ir vairākās vietās. Tas šeit pat šis.
2: Jā.
0: Tad izskatās tā kā datora ekrāns, tā kā dators, tā kā šis.
2: Nē, tas ir
0: šis?
2: Pāris lapas, es uzrašīto.
0: Šis?
2: Jā.
0: Tā ir cepure?
2: Nē.
0: Izskatās, ka no cepures skrien ārā varavīksne. Bet tas ir varavīksnes veidotājs. Tā to Šarlotu redz.
2: Un šajā grāmatā ir mana ilustrācija arī.
0: Nu, kura?
2: Reku tā.
0: Neapstādināmies ceļojums, ja? Tad tā varavīksne ir. Kas šis ir?
2: Rejana.
0: Tā ir tā robota meitene, jā. Skaidrs. Nu, izstāstīt rādio mēs nevaram kādu viņu izskatās. Tur katram pašam jāredz grāmatā. Kāda tā ir? Beata pieminēja, ka viņa ir zīmējusi omītes stāstu. Un šis stāsts saucās Ome un pīrāgu mašīnā. Saki, lūdzu, kāpēc tev visvairāk patika šis stāsts?
3: Es nezinu, vienkārši, kad viņa sāka lasīt to stāstu, man uzreiz viņš vienkārši ienāca, un man tā viņš vienkārši ļoti patika. Un tāpēc es izdomāju, kad es zīmēšu to stāstu, un tas arī no tā laika ir arī mans mīļākais stāsts.
0: Tev vairāk patika omīti vai pīrāgi?
3: Pīrāgi.
0: Pīrāgi. Tad tev garšo pīrāgi, un tāpēc tu zīmē pīrāgu mašīnu.
3: Pīrāgi ir garšīgi.
0: Vai tu palasīt maz gabalu no pīrāgu mašīnas stāstu? Jā.
3: Jā.
4: Ieraugot pīrāgu mašīnu, Ome bija lielā neizpratnē. Viņa nesaprata, kur kas jāliek un kā ir jālai piens. Mēs viņai visu pacietīgi izskaidrojām, bet viņa ar tehnoloģijām ir

0: tik nedraudzīga, ka tikai noteica. Nē, tas nemaz nelīdzinās manai cepšanai. Tomēr tajā vakarā, kad visi jau devās pie miera, pīrāgu mašīna virtuvē sāka klusi dūkt. Izrādījās, ka baba nejauši bija piespiedusi pogu ar uzrakstu slepenā receptūra. No rīta mūs pamodināja nevis parasta pīrāgu smaža, bet gan dīvaina salda smaža. Mēs ieskrējām virtuvē un palikām stāvot ar vaļā muti. Pīrāgu mašīna nebija vienkārši cepusi. Tā bija izveidojusi veselu pīrāgu pilsētu. Tur bija magonmaizīšu mājas, mājas ar glazūru jumtiem, speķa pīrādziņu vārti un pat mazā strūklaka, no kuras tecēja silts dzērveņu sīrups.
1: Viss tālāk nevar lasīt, lai visi mēģina iedomāties, kā tur tas viss izskatījās, kā aprakstīja Mīlī un to ir izlasīja Beāte.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Man jāsaka, ka man vēl šī grāmata ne tikai šķita interesanta ar to, ka jūs paši esat rakstījuši un zīmējuši. Un viens otram lasījuši priekšā, man šķiet, ka tieši tā jau arī grāmatas rodās. Jums tā nešķiet, ka tā varētu būt?
2: Jā.
1: Un man šitu ļoti neparastu formu šai grāmatai. Es vēl nekad tādu grāmatu neesmu redzējis. Vai varat pateikt, kāpēc es tā saku? Kas tur ir tik neparasts? Emīlija?
2: Nezinu.
1: Emīlija pat nezinu, kas tur ir tik neparasts.
2: Lietas?
1: Nē, nu fantāzijas lietas jau ir daudzās grāmatās, tur roboti.
2: Ka tu ir uzrakstījuši un zīmējuši maz bērni?
1: Tu zini, es esmu redzējis vēl dažas tādas grāmatas, un man tas šķiet ļoti laba lieta. Tāpēc mēs jau te arī sēžam un pļāpājam par to, ka tā ir laba lieta. Bet kas šeit ir neparasts, ko pat Emīlija nav pamanījusi? Nu, gan jau ir pamanījusi, bet viņa tas šķiet, nu, viss normāli. Man šķiet ļoti neparasti ir tas, ka katrs no šiem stāstiem par mammu, tēti, homi un pīrāgu mašīnu un robotmeiteni, ka nevis iet secībā, bet ir viens stāstiņš, tad ir citi stāstiņi, un tad turpinās. Un tad pēc kaut kāda brīža atkal turpinās, un viņi nav secībā. Un tu atkal ienāc atpakaļ tajā stāstā par Trejanu, tad, kad tu to nemaz negaidi. Kad ir pavisam citi stāsti vēl pa vidu. Kāpēc tā ir sakārtots? Taču ne nejauši.
2: Nē, tas nav nejauši.
1: No.
2: Es jūtu tā, lai sākumā tu domā, ka labi stāsts beidzās laimīgi, bet tad ir turpinājums.
1: Aha.
2: Nemaz negaidīgi, ka būs turpinājums.
1: Kā jums šķiet? Jums patīk tas, kad turpinās?
3: Jā. Jo tāpēc, ka tu nekad nezini tas, kas būs tā kā priekšā. Tu izlasi, o, foršs stāsts, un pēc tam tu pašķir izlasi nākamo, un tad tu redzi otro daļu, un tu vienkārši tā kā tev patika tas stāsts, un tu gribi arī lasīt otro daļu.
1: Un tu saki, jēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēēē ļoti laba forma. Lielie rakstnieki varētu šo formu no tevis noķert. Nē, tad, ja kāds būs tā sarakstījis, tad mēs teiksim visi, tu noķiep no Emīlijas.
2: Nošpikoji.
1: Jā, tā bija. Nu, skaidrs. Man vēl tāds jautājums ir. Viena grāmata ir. Vai ir doma rakstīt nākamo? Emīlija, vai tev ir par
2: Jā,
1: to stāstīt?
2: Jā, es jau rakstu, es jau skicēju, un nākamā būs par supervaroņiem.
1: Par supervaroņiem, bet tādas jau ir par
2: supervaroņiem. Tā ir vienīgā lieta, ko es varu pateikt.
1: Bet ir jau par supervaroņiem visvisādas grāmatas. Ar ko tavi supervaroņi atšķirsies no tiem, kas jau ir?
2: Pirmkārt, es izmantošu to pašu formulu, tā kā tas būs viens milzīgs stāsts ar vismaz 12 nodaļām. Un tad vēl ir tas, ka var neslēt savas identitātes. Un ļoti maz supervaroņu stāstos tā ir, ka viņi nevar neslēt savas identitātes.
1: Jā, viņi uzreiz kā nāk, tā uzreiz tu redzi varonis nāk pretī, ja?
2: Nu jā, kad nāk tas normālais cilvēks, tu jau zini, ka tas ir varonis. Jā.
1: Vai tu kādu no šiem varoniem var atklāt?
2: Varu gan.
1: No.
2: Viena lieta, ko es varu atklāt par supervaroņiem, ir tas, ka daudz no tiem supervaroņiem tie vārdi ir paņemti no maniem klases biedriem.
1: Ir bērni.

0: Tev ir viesturs? Jūs to zinājāt?
1: Jā, supervaroņas puiši. Patik beidot
0: stāv. Viesturs dzirdēji?
1: Jā.
2: Meitenes.
0: Kāpēc?
1: Varbūt arī būs puiši.
0: Su viesturs citādi negribēsim lasīt to grāmatu, ilustrēt, vai ne?
1: Bet ļoti maz stāsti ir par supervaroņu meitenēm. Visi tikai puiši.
0: Bet ir.
1: Nu jā, bet jā. Ir, bet maz. Tur būs supervaroņas.
0: Un kas Beatei būs tai supervaroņa? Beatei pa tādām īpašām īpašībām, super īpašībām.
1: Laika spējas. Viņa var aizceļot laikā un apstādināt laiku.
0: Jā, tu to zināji? Tagad tu to zini.
1: Jā. Un tad vēl man ir skolā labākā draudzene Emīlija. Un viņa arī būs super spējas. Super. Viņa arī būs supervarone.
0: Kāda viņai būs spēja?
1: Uguns spējas un skorpionu inde.
0: Viestur, tu gribētu būt supervarons?
2: Jā.
0: Kādu tu gribētu super spēju?
2: Lidošana.
0: Tu gribētu būt putns, viesturs.
2: Jā.
0: Teiksim, kā, jā.
2: Tu varētu ātrāk uz mājām aiziet.
0: Tas vienkārši ir tas slinkais varonis, kurš ātrāk var aiziet mājām un aiziet skolu. No, bet.
2: Es gribētu teleportēties, lai es ātrāk tiek uz mājām.
0: Kāpēc?
2: Jo, tā kā, tu vari teleportēties, kur tu gribi, piemēram, tu gribi aizbraukt uz ceļojumu, tu vari aizbraukt mierīgi, kā, teleportēties uz Angliju, un tas būs vienā sekundē vienkārši.
0: Tu pēši, kur es esmu, kur es esmu? Un visi runā kaut kādā valodā, ko tu nesaproti. Forši ir?
2: Jā.
0: Jā?
2: Tas ir tāpat kā aizbraukt nekārši ar ceļojumus citu
0: valstu. Ceļojumus tu ceļo, un tu zini, es, piemēram, braucu uz Pakistānu 3 dienas ar vilcienu un nezinu kā. Nu jā, un tu teleportējies, un tur viss runā pakistāniešu valodā, un tu neko nesaproti, kur tu esi nonākusi.
2: Bet es zinu, kur es esmu nonākusi.
0: Tev būs
2: es
0: tāds.
2: Jo tu... es tev tā. Es gribu uz Angliju.
0: Klikt. Skaidrs. Nu, kas vēl?
1: Es vēl gribēju pateikt vēl vienu lietu, kas atšķirās no citu supervaroņu stāstiem. Viņi tās superspējas iegūst nevis tā kā piedzimstot, viņi iegūst sasniedzot konkrētu vecumu.
0: Uh-huh.
1: Un vēl es... Iekļāvu stāstā, kad jāgaida 1000 gadi, lai dabūtu pārdabiskas spējas.
0: Paga. Konkrēt vecumu, tad kādu vecumu?
1: Tā, 5 gadi.
0: 5 gados tu kļūst par super varoni un pēc 1000 gadiem super spējas.
1: Nē.
0: Nu kā tam bija, es apjuku.
1: Tieši katrs 1000 gadus 5 cilvēki iegūst super spējas.
0: Sapratu, bet ja tu uzrakstīsi grāmatā, tad mēs to visi sapratīsim. Bet tad jau tie vairs nebūs tavas ģimenes stāsti, kā sauc šo grāmatu, vai ne?
1: Vēl neesmu izdomājusi, bet tuvākais, ko es varētu uztaisīt, ir Emīlijas dienas grāmata.
0: Tur ir super varoņi būt iekšā, Emīlijas dienas?
1: Jā.
0: Kā tu viņus satiec savā galvā?
1: Jā.
0: Nu, un tu dosi Beatei un viesturam ilustrēt? Vai arī gaidīsi, ka skolotājs piedīs?
2: Es gribētu paši, lai mēs uzzīmējam. Tas būtu ļoti forši.
0: Tā viestur kā?
2: Es arī pats.
0: Bet varbūt, ka jūs šoreiz varētu rakstīt un lai Emīlija zīmē?
2: Nē.
0: Jo rakstīt baigarlēcīgi, jā?
2: Jā, man jā.
0: Emīlija, dzirdēji? Kas tā?
1: Turieties pa gabalu no manīm.
0: Jā, es jums novēlu superspēju, ka patīk rakstīt.
2: Nē, man vienkārši sap roka.
0: Bet varbūt kā ar datoru. Tu raksti ar datoru vai roku?
1: Sākumā es ar roku un tad ar datoru es pārakstu vordā.
0: Tā kā šī grāmata saucās mani ģimenes stāsti, un to es arrakstījusi Emīlija. Un Emīlija pati lasīja pašu sākumu grāmatas, kur bija skaidri un gaiši, cik mammai gadi. Un viņas vārds ir Marta. Un tad mēs pajautāsim, ko pati mamma domā par šo grāmatu.
3: Es ļoti priecājos, ka tas ir izdarīts šajā gadā, kura būs paliekoša un iespējams kādam dos iedvesmu radīt arī vēl citas grāmatas.
0: Vai to vajag?
3: Es domāju, ka noteikti. Tādēļ tā pievienotā vērtība tai grāmatai ar to domu, ka tas ir tāds sirds darbs. Tas ir tāds turpinājums tiem mūsu ģimenes notikumiem, kas ir mums notikuši, ka tas ir tāda jauna lapas puse. Kad viss turpinās, rodas atkal kaut kas jauns vietā, tur, kur ir kaut kas varbūt pazudis. Un ka tās grāmatas, viņas ir atrodamas un būs atrodamas tikai

0: nekā bibliotekās. Viņas nebūs nevienā veikalā, viņas nav nopērkamas, un tā ir tāda ekskluzīva, man liekas, uzreiz tā pievienotā vērtība tai grāmatai. Ne visu var nopirkt. Ir jāiet uz bibliotēku, tur var bez maksas paņemt, palasīt kādu laiciņu.
1: Skaidrs. Ar Emīliju, Beāti un Viesturu runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktore Agita Bērziņa. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies!

0: lasām un pļāpājam. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Radio teātris bērniem.
2: Labrīt, bērni! Vasara ir aizvadīta, sacies septembris, kas ir ne tikai jauna mācību gada sākums, bet arī dzejas mēnesis. Šogad dzejas dienu devīze ir dzeja dzied. Un šorīt radioteātrī klausāmies Jāņa Baltvilka dzejas kompozīciju Meža malas zaļais knauķis un Aivara Neibarta Rūķis kā jau rūķis. Jāņa Baltvilka dzeja dziesmās ieterps pianists un komponists Andrejs Laukmanis, dzied un stāsta Latvijas radio bērnu drāmas ansamblis Pūpolītis. 1984. Gada ieraksts.

0: Būriņi, jā, tās ir būriņu durtiņas, par kurām ieiet var grāmatā. Ja tu proti slēgt visas 33, tad nāc man līdz. Un kopīgi palasīsim Jāņa Baltvilka grāmatiņu Mīša Malas zaļais knauķis.
1: Meža malas zaļais knauķis, lapu ķauķis, agrā rītā savos krūmos iekur plīti, dūmo. Nu, pie melnās kursteņas lauķa krauķa aiziet ķauķis vaicā. Kas par lietu? Melnu melnais kursteņas lauķis krauķis, žigili nomierina zaļo knauķi lapu ķauķi. Migla!
0: Kas tur grabinās par rūtīm?
2: Lietus, lāses, lietus.
0: Ielai visam lāses iekšā. Mums jau vietas pietiks.
2: Viņām laika nav tu sēdēt.
0: Kur tad viņām jāiet?
2: Lietus māmuliņa upe gaida viņas mājā.
3: Lietus krīt un krīt un krīt.
0: Lietus krīt un krīt bez mitas.
3: Lietus krīt un krīt bez mitas. Lietus krīt un nesasitas. Piks, peks, puks, poks, paks.

0: pakonis izlīs, debesis zilis, tikai no kokiem vēl pil. Rudās skudras uguni kurina, melnās nes žagariņus, odidīts dīcamo, spārnitiem slapikā, ūdens lēpju lapas. Plātnu te varde, nosmejas gardi, tie jau mums tādi vārgi.
1: Divas vārdas lec pa ceļu, satiek. Ko jūs domājat? Trešo vārdi, trīs vārdas lec pa ceļu, satiek. Ko jūs domājat? Mani. Es tām vārdiem, ko jūs domājat? Labdien! Bet tās vārdas, ko jūs domājat? Nesaprot, kamēr beidzot saka tā,

0: jūs domājat?
1: Nāc ar mums palākā.
0: Lietus piepeļķotā ielā pie peļķes lielas svirbulis pielido. Ūdens šļakatām, ūdens briketām, ūdens brakatām. Kur niešķis bez dvieļa? Iespurdis lapjulis liepas zarā, noslaukās saules starā un nočiepst palčiep.
2: Zini, ko Rita vakar asaros spīdēja saulīt?
3: Zini, ko Pauli? Rīgā arī spīdēja saule.
2: Tā pati vai cita?
4: Tik tok, tik tok. Pulkstens viens.

0: 11.
1: Bet nedēļa lielā un garākā iela, kā tai nav kauna ko, tā tik līdz 7 skaitīt prot, tad atkal jāsāk no jauna.
2: Tik tok, pulkstens 1.

0: Ja pie vienas mellenes pieliek vienu melleni klāt,
1: iznāk divas mellenes. Kas tur ko nezināt?
0: Ja pie divām mellenēm pieliek vienu upeni klāt,
2: iznāk trīs mēlupes, iznāk trīs ogas. Kas tur ko nezināt?
0: Ja pie trim ogām pieliek vienu muti klāt,
1: iznāk četras.
2: Nē, trīs.
1: Nē, divas.
3: Nē, daudz augam neiznāk.
4: Kad saulē piezīmēs klāt kātu un lapas, pasaki, kas tad būs?
5: Tad būs saules puķa skaista, bet par viņu vajadzēs rūpēties. Puķa būs jāaplaista.
4: Ai, leikandu zīmēt tik grūti.
6: Vai uzzīmēts putniņš var lidot?
4: Nē.
6: Bet ja viņu uz balonu zīmē?
7: Viena lapa Anta zīmējumu mapē visu pēcpusdienu trako. Nes tā mierā ne brīdi. Šņāts, rūts un dīdās līdz plāts uz grīdas. Nu ja, uz vienas lapas, viens otram blakus, acs pret aci, uzzīmēt suns un kaķis.
8: Teikšu jums īsi, man ir deguni trīs. Vienam degunam sāds degungals, tas deguns man piestāv. Kad ārā ir sals, otrs ir dzeltens, kā saulītis vaiks, to es valkāju pieneņu laikā. Trešais, nu ko lai jums saku par to, sauksim to trešo par parasto.
9: Vispirms, visas mūsu sētas vistas sāka kakadēkāt, tad ieklindžirojās klindžerītes puķu dobē pie loga, un nu izšķāpo sēts vidū, lācēns bācis, pagorās un liek vaļā lāčoties.
10: Kumeļam kumelīte, zirgam zirga skābenīte, zaķim zaķa kāpostiņš tikai man, kas man tiek, man par viņiem visiem prieks.
11: Zaļā pļavā lielā zālē griezi pazaudēja cāļus, lielā zālē neredz tālu. Kā lai griezi atrod sāļus? Griezi nopļauj vienu vālu, griezi nopļauj otru vālu. Beidzot, trešā vāla galā grozās brāļi griezes cāļi.

0: cik žirafēm kakli gari, kā pūzis mirkšķina acis un briedim uz galvas aug zari, un ziluns gan ir vecs. Bet kas tev patīk vislabāk?
1: Vislabāk man patīk kaķis.
2: No rīta, kad koki modās, jau pūta vējš, dienas vidū nebija pienemis vējš, vēl vakarā pūta vējš. Koki to dienu nostaigāja, tā arī nesaķemējušies.
1: Tas baltais ir bērs, egle tā asā, bet šī te, kurai trīc lapas, ir apse.
2: Kur ir lapsa?
3: Tagad man pasaki, ko mēs vakar redzējām parkā?
2: Lapas.
3: Un vēl?
2: Daudzas lapas.
3: Bet vēl ko tu atceries?
2: Dzeltenas lapas.
0: Vienu dienu atkal bija līdz par mēru, tā ka bērni nevarēja iet ārā. Pičuks domāja, līdz izdomāja, ko darīt. Viņš savu tikāroto saldējumu ņēma un pacēla augstu virs galvas un skaļi, tā lai viss, kam jādzird dzirdētu, teica, mainu saldējumu pret sauli.
4: Kādu rītu viss peļķis aizsalušas ciet, drīz var arī ezeram pa ledu pāri iet, tikai jūrai vēl nemīrīgs prāts, jūra vēl šņāts un jūra vēl krāts, jūrai vēl ledus nav sagādāts.
5: Vārna, tā ir tupēšanas staba galā.
6: Bet vai vārna, tā ir tikai tupēšanas staba galā?
0: Bet vai vārna, tā ir tikai ieķeršanās balsī skaļā?
7: Bet vai vārna, tas ir tikai pelēks plankums, kad visapkārt krāzes palo?
5: Nē, vārna, tā nav tikai tupēšanas staba galā. Vārna, tā nav tikai ieķeršanās balsī skaļā. Vārna, tas nav tikai pelēks plankums, kad visapkārt krāzes palo. Vārna, tas ir nebaidīties ziemas sala.
2: No baltām pārslām, no zila gaisa, vējšmilus katlā puteni maisa. Maisa bez pārstājas, maisa un maisa. Vējšmilus katlā puteni taisa. Kad putenis gatavs, vējš atvēl kalpu. Vējš atvēl kalpu, bar puteni maisā, rai maisu gaisā un vaļā rais. Un tad no mājas pār zemi kaisa, pār kokiem kaisa, pār zvēriem kaisa, pār ielām kaisa, pār namiem kaisa, pār lieliem kaisa, pār maziem kaisa, kaisa un kaisa no gaisa. Un atkal no jauna, no baltām pārslām, no zila gaisa, vējšmilus katlā puteni maisa. Maisa un maisa un zemē kaisa, maisa un kaisa, maisa un kaisa.
0: Rūgdams, šņākdams, zirgstinādams, brīnums nāk no svecis ārā. Lai nav brīnumam, kur mukt, lai nav brīnumam, kur sprukt, lai viņš nevar projām skriet, logu ciet un durvis ciet, labi cieši aizvedīt. Ir logi ciet, ir durvis ciet, un brīnums kur?
7: Daži asti dur, citi cieti ķer un tura bīkšu galas matu bīzes. Ceļa malā viens dišdādzis, šo te dzejolīti caps, dzejolītis apstājas.
0: Trīs gadus rāpās gliemezis kokā. Tīkotās lapas gandrīz jau rokā. Te pēkšņi samisējās, nokrita kāpējs lejā. Guļot sūnās, nu gliemezis teica. Tā iet, kad steidzas.
1: Vakars aizved pār jūru saulīti, pie durvīm miedziņš klauvē.
2: Vēl māmiņa istabā nelaida viņu, vēl šovakar tas man ir jāuzina.

0: uz kurien aiziet viņš no rītiem, kur dienu man smiedziņš mīt.
1: Liepas dubumā vecajā parkā, guļošos pūcēnus stargā.

0: Radioteātrī septembrī skan dzeja, un turpinājumā klausāmies Aivara Neibārta dzejas kompozīciju Rūķis kā jau rūķis. Leģendārās aktrises Veras Singajevskas izpildījumā komponists maestro Raimonds Pauls. 1985. gada ieraksts.
1: Labdien, bērni! Vai jūs kādreiz esat pastaigājušies pa mežu vasarā, kad saules zaķēni rotaļājas pa ziedošiem zaķa kāpostiem, kad kukainīši lodā pa sūnām un zālīti? Esat ieklausījušies, kā putnu dziesmas skan sila zvaniņu pavadījumā. Tik daudz skaistu brīnumu var ieraudzīt un sadzirdēt mežā. Dzejnieks Aivars Neibarts reiz tā sastapa rūķīti, kurš sēdēja uz vīgriezes, skaitīja, cik punktiņu mārītei uz muguras, un pastāstīja viņam savus piedzīvojumus. Tā tapa grāmatiņa Rūķis kā jau rūķis. Raimonds Pauls šos rūķīšu stāstus iešūpoja mūzikas skaņās, bet es tos pastāstīšu. Klausieties!

rūķis pie bārdas tika. Meža vidūcī uz celma milzis ar rūķīti ričraču spēlēja. Blakus tiem bārda kupla kā lapsa saste gulēja. Kas to spēli uzvarēs, tam tā bārda piederēs. Piederēs! Piederēs! Kā rūķim bārda aizdegās. Rūķīša sūnu mājiņā sanāca pārējie rūķi parūķoties. Rūķojās, saka strīdēties. Strīdējās, saka kauties. Cits citam ar roku, ar skuju, pa aci, pa ausi dunkāja. Silizaļas dzirksteles kaušļiem gar acīm dancoja. Viena dzirkstelīte rūķīšam bārdā ieskrēja un noslēpās. Kā rūķis pārstāja pinkšķēt?

laukiem, asaras kā daudzas bites pa ziedu lapām rāpoja un čāpoja. Bet rūķītim apnika kā lietaina diena šī gaužā raudāšana. Un rūķītis savāca asaru čemuru kā bitenieks bišu spietu, uz mežmalu aiznesa un pelēkā laukakmenī asaras kā bites stropā pelēkā ielaida iekš.

rūķis sauli meklēja. Rūķītis ar sauli paslēpes spēlēja. Saule slēpās zemeņu lapās kā zemenes sārta. Pūces ausī kā pūka pūkaina, čirbju vidu cīkā sēkliņa dzeltena, bet it visu rūķītis sauli atrada. Tad saule aiz apvāršņa noslēpās.

Karūķis nevarēja aizmigt. Savu modinātāju cīruli treļotāju nolicis aiz savas sūnu mājiņas loga, rūķītis visu naksniņu gaidīja, kad nāks viņam guldinātājs miega vīriņš. Bet miega vīriņš, nākdams pie rūķīša, pa ceļam bija palīdis zem cīruļa spārna un aizmidzis.

balti, bet rūķītis ņēma miegu un izcepa no tā milzu rausi. Tagad ir katrs, kurš apēd kaut kripatiņu rūķīša rauša, tūdaļ miegā miegā.

0: Kā rūķis pāri jūrai gāja?
1: No vienas jūrmalas uz otru jūrmalu, no dažādām krāsām, kā no ķieģeļiem krāsainiem, rūķītis varavīksni uzbūvēja. Tam viņš sausām kājām pa varavīksni, kā pa tiltu dzelnei dziļajai braši pāri čāpoja. Kā rūķis sacīksteis piedalījās. Apsegloja smilgu, uzsēdās smilgai kā rikšotāja mugurā, uzsauca oliņ, boliņ un gar sāniem smilgai nātri kā patagu noplīkšķināja. Un zirgu skriešanās sacīkstēs rūķītis uzvaru, kā saulēnu plūmi noplūca.

latišu kurmis, bet rases pilienā nenomazgājās. To redzēja rūķu māte un tajā zemē, kas snauda rūķītim, aiz ausīm uz kakla, uz rokām, uz kājām, uz deguna, kartupeļus iestādīja. Pēcāk rudenī veselu vēzumu kartupeļu novāca.

0: Kā rūķis neredzams kļuva?
1: Reiz rūķis sāka dusmoties, kā kaķis, kam aizbēgusi pele uz visu pasauli. Jo rūķītim pasauli kā māmiņa saldējumu nenopirka. Un pamazām rūķītis caurspīdīgs kļuva. Jo vairāk dusmojās, jo caurspīdīgāks. Kamēr pavisam caurspīdīgs kā gaiss kļuva. Un neviens rūķīti vairs ieraudzīt nevarēja.

0: koks, koks, kurā medainas konfektes kā rieksti čemuru čemuriem.
1: Pļavā puķei puteklis kā putnis acī līkstu ievija. Puķi kā akla nedrusciņi vairs saules neredzēja. Rūģītis ar lietu spili puķei aci žigli izmazgāja.

0: rūķis sniegu taisīja. Savāca rūķītis pilnas maisas pieniņpūku, labi sasaldēja kā saldējumu un tos augstu gaisos nesa. Tūdaļ vaļā maišaļus raisīja, pūkas ārā purināja. Rūķīša vista pūkainu solas dēja, sēdēja un sāka pūkainā solas perēt. Perēja, perēja un mākoņus kā pūkainus cāļus izperēja. Rūķītis palaida pūkoņus mākoņus debesīs kā pagalmā, lai nu skrien, kur nu kurais grib.
1: Kā rūķis ar pūķi cīkstējās?
0: Es pūķis milzīgs kā mākonis, rūķa draudziņu, saules začīti aprija. Rūķītis draudziņu glābt gāja, melnais pūķis ziben sasiem zobiem koda cik jaudāja un veseliem blāķiem melnu uguni rūķītim virsū spļāva. Un rūķītis palika nu melns un pavisam maziņš kā sodrēs un nekāda ir pūķi galā netika. Un rūķītis melns sodrējiņš bēdīgs pa gaisu dancāja, kamēr pūķa milzu degunā iedancāja. Te melnais pūķis šķaudīties sāka neganti, un gan rūķīti, gan saules zaķīti atkal iz sevis ārā izšķaudīja.

sēdēja rūķītis uz vīgriezes un svarīgi skaitīja, cik Mārītei punktiņu uz muguras. Garām gāja pasaule, gaiša kā vecenīte. Te rūķītis redzēja pasaules kamzulim elkonī caurums. Ņēma rūķītis skuju adatu, vārpatas diegu, liepas lapu un uzlika uz pasaules caurumu ielāpu. Vienai zvaigznei debesīs uzklupa ļoti stiprs vēja vīrs un nopūta to kā sveci. Rūķītis knaši savu garo pupu iestādīja, un garā pupa aši viens un divi līdz pašām debesīm izauga. Tad rūķītis no jāņtārpiņa uguns nūjiņu aizņēmās un pa garās pupas zariem kā pa trepēm līdz nodzisušai zvaigznei nadzīgi uzrāpās un to atkal iededzināja.

Oi, paķēra skudra Rīgu, uzstīvēja plecos kā zemnieks miltu maisu un uz skudru pūzni projām joza. Rūķītis skudrai kā sunis aķim pakaļ skrēja. Panāca panāksnieks skudru, saķēra kā zaglīti, atņēma skudrai Rīgu un to atkal Rīgas vietā pie Daugavas nolika.

0: kā Rūķis dziesmu svētkus sarīkoja.
1: Upmanas lielajā pļavā Liemežu pūtēju orķestris savas tauris dimdināja. Jāņu zāles ar biškrēsliņiem kas dārzā diži dancāja. Vēdzeļu un vēžu jauktais koris jestri dziedāja. Un rūķītis pats diriģēja, vārdu pa gaisiem plivinot.

0: raidījumā šodien rūķojās
1: Vera Singajevska
0: un Raimonds Pauls.
2: Latvijas radioteātris. Kino, kas modina, pārsteidz un iedvesmo. Nacionālais kinocentrs aicina uz dokumentālo filmu fóruma Baltic Sea Dogs filmu skati. No 8. līdz 13. septembrim kinoteātrī Splendid Palace Rīgā, kā arī Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē, Salā un visā Latvijā portālā filmas.lv. Skolēniem, studentiem un pensionāriem pieejamas brīvbiļetes ierobežotā skaitā. Vairāk informācijas docforums.gov.lv.
3: Šonadēļ raidījums, kur kritiķiem nav vietas, lūkojas aktuālo festivālu pavēderēs. Uzmanībā ir jau 30. Baltijas jūras dokumentālā filmu fóruma, Baltic Sea Dogs, programmas aprises un arī 83. Venēcijas kinofestivāls, kurā šogad piemizrādīs klasiķu Denī Boilu, Mārtina Makdonas, Vernera Hercoga un arī Baltijā veidotas kinodarbas.
4: Paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 11. No rīta studijā Andegras Rundbergs. ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Džerids Kušners vakar vakarā Maskavā tiekoties ar Krievijas diktatoru apsprieduši konkrētus plānus, kā varētu izbēgt karu Ukrainā. Tā paziņojis Baltais nams, izsako cerību, ka Vitkovam un Kušneram šodien būs tikpat produktīvas tikšanās Kīvā. Putina palīgs ārpolitikas jautājumos Jurijs Ušakovs 3 stundas ilgušās sarunas nodēvējis par ārkārtīgi atklātām, norādot, ka amerikāņi izvirzījuši virkni ideju

0: par iespējamiem ceļiem uz konflikta atrisinājumu, taču sīkāk neko nav izklāstījis. Krievijas puse esot paziņojusi amerikāņiem, ka Maskava ir pārliecināta, ka spēs sasniegt savus militāros mērķus Ukrainā. Bitkovs un Kušners ir vairākkārt apmeklējuši Maskavu, taču šodien viņiem paredzēts pirmo reizi ierasties Kīvā, kur viņiem plānotas sarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Ukraina paziņojusi, ka atturēsies no gaisa triecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklē Krieviju un Ukrainu. Vēlāk arī Kremlis pavēstīs, ka Putins devis rīkojumu trīs dienas neuzbrukt Kīvai. Vakardienas sarunās piedalījies arī Džīns Langs, kurš pārauga sankciju politiku ASV finanšu ministrijā. Tā vēsta Axios. Langs nesot ticies ar Putinu, bet viņam bijusi saruna ar Putina īpašo pārstāvi un Krievijas tiešo investīciju fondu vadītāju Kirilu Dmitrijevu. Langa dalība liecina, ka saruna laikā apspriestas ASV sankcijas pret Krieviju, norāda Axios. ASV finanšu ministrs Skots Besens pagājušajā nedēļā paziņojis, ka Vašingtona neatvieglos ekonomiskos ierobežojumus Krievijai, kamēr tā neizbeigs kāru ar Ukrainu. Krievijas bezpilotā lidaprāta uzbrukumā Hmeļņickai vakar ievainoti vismaz 7 vietējie iedzīvotāji, tā informē Ukrainas valsts ārkārtas dienas. Okupantu triecienā sabojāta daudz dzīvokļu ēka, vienā no tās ieejām iznīcināts kāpnes un griesti, kā arī izsisti logi. Pašmājās Rēzeknē šodien un rīt norisināsies Latvijas duālā pielietojuma eksporta fórums, pulcējot vairāk nekā 180 dalībniekus no Latvijas un ārvalstīm. Latvijas eksportētāju asociācijas Red Jackets informēja, ka divu dienu programma sāksies šodien ar Nacionālo bruņoto spēku industrijas dienu, kurā notiks aizsardzības un duālā pielietojuma tehnoloģiju demonstrācijas uz zemes, ūdenī un gaisā. Pasākums līdz trijiem dienām norisināsies Kovšu ezera krastā netālu no dzelzceļa stacijas Rēzekne 1, un tajā varēs klātienē apskatīt tajus 70 Latvijas uzņēmumu radītos militārās un duālās nozīmes produktus un risinājumus. Šodien sākas 30. Baltijas jūras dokumentālo filmu fórums. To ievadīs pasākumi kino profesionāļiem, bet no otrdienas būs skatāma filmu programma, kurā iekļautas 12 starptautiski novērtētas dokumentālās filmas. Tās izrādīs Rīgā, Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē un Jēkabpils novadā Salā. Daļa programmas būs skatāma arī tiešsaistē Nacionālā kinocentra platformā Filmas LV. Plašāk stāsta Baiba Kušķe.
1: Šodien fórums sākas ar profesionāļiem domāto sadaļu koprodukciju tirgu, kurā šogad prezentēs 25 topošu dokumentālo filmu projektus ar starptautisku potenciālu. Autori pārstāv Baltijas jūras reģionu, Austrumu Eiropu un Kaukāzu valstis. Savukārt no otrdienas skatītāji aicinātu uz filmu programmu. Tajā iekļautas 12 dokumentālā kino lentes no dažādām valstīm, kas jau gūšas godalgas starptautiskos festivālos. Filmas skar tādus aktuālus jautājumus kā klimata pārmaiņas, ģimenes attiecības, mākslinieka atbildība, tehnoloģiju ietekme un citus. Vairākus seansus papildinās arī sarunas ar filmu režisoriem un radošajām komandām.
0: Bet Rīgas Latviešu biedrības namā ar koncertu Visu mūžu ir strādāts Visu mūžu godinās mūzikas zinātnieku un komponistu Oļģertu Grāvīti viņas 100. Jubilejas atceres gadā. Programmā iekļauta Grāvīša kameru mūzika un viņa kā arī Edmunda Goldšteina un Aldoņa Kalniņa tautas dziesmu apdaris korim. Grāvīts bija komponists, muzikologs, mākslas zinātņu doktors, profesors, triju zvaigžņu ordeņa virsnieks un lielās mūzikas balvas laureāts par mūža ieguldījumu mūzikā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaismetrums 77%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, lokāli arī stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens ziemeļa rietumu vējš, līča piekrastē un Latgalē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, ik pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens ziemeļa rietumu vējš dienas vidū brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā 16-18 grādi.
2: Kad burti kļūst par balsīm,
3: sākas radio mazā lasītava.
2: Mēs radām un raidām kopš 2014. Gada.
3: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
4: Diži cilvēki runā par idejām, vidusmēra cilvēki par lietām.

0: Bet sīki cilvēciņi runā par vīnu.
1: Nepiekrītu.
2: Aktieris Gundars Āboliņš, protams, nepiekrīt vienam no mīļākajiem tulkotājas Janas Bērziņas, Franas Lībovicas citātiem. Un jūs arī varat turpināt nepiekrist atsevišķām tulkotājas izvēlēm. Protams, varat nepiekrist arī pašai Ņujorkas izaicinošajai intelektuālai Franai Lībovicai. Neviens nav liedzis arī atgriezties pie oģināla angļu valodā vai pie pašas Lībovicas tēla un balss Skorsēzes filmās. Šodien mēs paļaujamies uz redaktoru Arturu Hansonu un tulkotājas Janas Bērziņas vārdu izvēlēm latviešu tulkojumā. Jana Bērziņa ir arī lasītavas studijā. Kas ir Frana Lībovica?
0: Frana Lībovica ir rakstniece, kas neraksta. Dzimusi 50. Gadā. Savas pirmās grāmatas, kas tiek uzskatītas par ikonām, sarakstījusi dažus gadus iepriekš, bet tās ir izdotas Lielpilsētas dzīve 1979. Gadā. Studijas 81. Un pēc tam sasirgosi ar tā saucamo radošo krīzi, jeb writer's block. Un kopš tā laika runā par savām grāmatām un sabiedrību, Ņujorku, mākslas procesiem un ir slavena ar runāšanu.
2: Ekscentriskās intelektuālas Franas Lībovicas eseju krājumā Franas Lībovicas lasām grāmata ietverti divi ikoniski rakstnieces darbi – Lielpilsētas dzīve un sabiedrības studijas.
0: Tas arī ir galvenais, ko ir uzrakstījusi Lībovica, kura joprojām ir slavena ar savām lekcijām, uzstāšanās reizēm. Vēl pirms gada pusotra bija viņas Eiropas tūre, un šī ironija ir tas, kas droši vien piesaista lasītājus un visdažādākos lasītājus.
1: No autors uzvārds Lībovica liecina, ka viņai varētu būt humora izjūta.
0: Jā, Lībovica ironizē par visu, par arī tām lietām, kas varbūt vēl ne viņas laikā, bet jau 80. 90. Gados kļuva politnekorektas, piemēram, izcelšanās, seksuālā orientācija. Lībovica ironizē par visu, par savu dzīvi Ņujorkā. Pirmā grāmata ir par Ņujorku, kā jūtas ņujorkietis Ņujorkā. Viņa, kā mēs teiktu sarunodā, noliek visu un to dara ļoti smieklīgi, taiskaitā ironizē par sevi, par savām vājībām, par savām radošajām krīzēm. Un interesanti, ka to raksta ļoti jauna sieviete, viņai vēl nav 30 gadi.
2: Nu, es domāju, ka lai sajustu to ironiju un zapgalību pašai pret sevi, Gundar, tev vajadzētu palasīt sākumā. Tur ir mana diena, ne šāds, ne tāds ievads. Jau man liekas, ka pats nosaukums jau ir
1: atpazīstams. Mana diena, ne šāds, ne tāds ievads. 12:35 zvana telefons. Neesmu iepriecināta. Šis nav mans mīļākais veids, kā pamosties. Mans mīļākais pamošanās veids ir, kad kāda zināma franču kinozvaigzne pulksteni pustrijos pēcpusdienā klusi iečukst man ausī, ja gribu nokļūt Zviedrijā laikā, lai saņemtu Nobel prēmiju literatūrā, lai labāk piezvanu un pasūtu brokastis. Tā notiek daudz retāk, nekā varētu vēlēties. Šodien ir lielisks piemērs, jo man zvana aģents no Los Angelosas. Kurš man pavēsta, ka es viņu nepazīstu? Taisnība, ne bez iemesla. Viņš ir dzirdami iededzis un truks kļūda.
2: Nē, tas tieši tā arī ir.
1: Viņš ir dzirdami iededzis. Viņu interesē mans darbs. Interesi viņu novadus pie secinājuma, ka nebūtu slikti, ja es sarakstītu scenāriju kinokomēdijai. Man, protams, būtu pilnīga mākslinieciska brīvība, jo filmu biznesu acīm redzot ir pārņēmuši komēdiju scenāristi. Es pārlaižu skatienu savam dzīvoklim, šis varoņdarbs tiek viegli paveikts, vienkārši palūkojoties apkārt, un piebilstu, ka Dino De Laurentis būtu izbrīnīts to dzirdot. Viņš iedeguša cilvēka balsī iesmējas un iemins, ka mēs varētu aprunāties. Es ieminos, ka mēs jau runājamies. Taču viņš ar to domā tur un uz mani rēķina. Es atbildu, ka uz Los Angeles, uz savu

0: Rēķina es varētu doties tikai pastkartes veidolā. Viņš atkal iesmējas un iemins, ka mēs varētu aprunāties. Es piekrītu aprunāties, līdz ko būšu ieguvusi Nobela prēmiju par izciliem sasniegumiem fizikā. 12:55. Cenšos atkal iemigt. Kaut arī gulēšana ir joma, kurā esmu izrādījis teju Aldžera cienīgu stingrību un noturību, mērķi sasniegt neizdodas. 13:20. Nokāpju lejā pēc pasta. Atgriežos gultā, 9 preses relīzes, 4 paziņojumi par filmu seansiem, 2 rēķini, ielūgums uz pieņemšanu par godu slavenam heroīna atkarīgajam, galīgais paziņojums par atslēgšanu no Ņujorkas telefonu dienesta un 3 naidpilnas vēstules no žurnāla Mademoiselle lasītājiem, kuras pieprasa, lai paskaidroju, kas man liek uzskatīt, ka man ir tiesības uzlūkot talpaugus, zaļus dzīvus organismus, ar tik uzsvērtu nepatiku. Es piezvanu telekomunikāciju uzņēmumam un mēģināju vienoties, jo paša maksājuma veikšana nav iespējama. Vai viņi gribētu apmeklēt filmas seansu? Vai viņus interesētu apmeklēt pieņemšanu par godu heroīna atkarīgajam? Vai viņus interesētu uzzināt, kas man liek uzskatīt, ka man ir tiesības uzlūkot talpaugus, zaļus dzīvus organismus, ar tik uzsvērtu nepatiku? Šķiet, ka ne. Viņi gribētu 148 dolārus un 10 centus. Es piekrītu, ka tā patiešām ir saprotama izvēle, bet brīdinu viņus, ka dzīve kļūst pliekana, ja to ziedo aklai skriešanai pēc naudas. Mēs nespējam panākt vienošanos. Es apsedzos un iezvanās telefons. Dažas nākamās stundas es pavadu atgaiņājot redaktoru uzbrukumus, draudzīgi pļāpājot un perinot atriebību. Es lasu un smēķēju. Par nelaimi man acīs iekrīt pulkstenis. 15:40. Pārdomāju, vai nekāpt ārā no gultas. Noraidu šo iedomu kā pārmērīgas parīgu, vēl mazliet palas un uzsmēķēju. 16:15. Pieceļos. Jūsdamās dīvainā kārtā neatspirgusi. Atveru ledusskapi, nolemju neizvēlēties pusi citrona un galdens sinepju burciņu un mirklīga impulsa vadīta, tā vietā izvēlos brokastot ārpus mājas. Lekam jau tāda meitene esmu, un tu maina. 17:10 atgriežos dzīvoklī, apkrāvusies ar žurnāliem un atlikušo pēcpusdienu pavadu, lasot rakstus, ko sarakstījuši rakstnieki, kuri, diemžēl, ievēro termiņus. 18:55. Romantiska starpspēle. Ierodas manas aizraušanās objekts un atnes talpaugu. 21:30. Vakariņās ar ļaužu grupu, pie kuras pieder divas modeles, modes fotogrāfa pārstāvis un radošais direktors. Uzmanību lielākoties pievēršu radošajam direktoram, un galvenokārt mani piesaista tas, ka viņš zina gandrīz visus vārdus. 2:05 ienāku savā dzīvoklī un sagatavojos darbam. Aiz cieņas pret zināmu dzastrumu uzstīvēju divus svīterus un lieku zeķu pāri. Ielēju sev zelteri un piebīdu lampu tuvāk rakstam galdam. Pārlasu dažus vecus Rona Barretts Hollywood numurus un labu daļu no Oscara Wilde vēstulēm. Paņemu pildspalvu un ar acīm iurbjos papīrā. Es rakstu. Mana diena. Ne šāds, ne tāds ievads. Labi. Trūcīgi tomēr modulēti. Es pārdomāju savu dienu, kļūstu neizskaidrojumā kārtā nomākta, kricelēju ķeburus uz lapas malām, pierakstu ideju par viscaur meldādainu Šekspīra komēdijas versiju ar nosaukumu Kā jums simtīk? Ar ilgām noskatos uz savu dīvānu, nebūt neaizmirstot par faktu, ka tas izveicīgi pārvēršams gultā. Aizsmēķēju cigareti ar acīm iurbjos papīrā. 4:50. Dīvāns uzvar. Vēl viena mēbeļu uzvara. Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
0: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereu fondu.

0: Franas Lībavicas esteju fragmentus lasa Gundars Āboliņš, stāsta tulkotāja Jana Bērziņa. Klausās Agita Bērziņa, Nora Mītspapa un Ingvilda Strautmane. Vai tulkotāja Jana Bērziņa bija gatava tam, ka viņš runāja iedeguša cilvēka balsī?
1: Bija dzirdams, ka viņš ir stipri iededzis.
2: Jā, to es biju gatava un gaidīju ar nepcietību pirms sāku tulkot. Un asprātības arī bija tas, kas mani pamudināja ķerties pie šī tulkojuma. Viss sākās ar televīziju, noskatoties Netflix seriālu Pretend It's a City, iztēlojoties, ka tā ir pilsēta, Martina Scorsese's seriālu, kur viņš sarunājas ar Lībavicu, ko šķiet noskatījos vienā vakarā vai vienā naktī, visticamāk skaļi smejoties, arī, teiksim, nesaprotot visas nianses, kuras varbūt saprot tikai īsts ņujorkietis vai amerikānis, bet pārsteidzoši bija tas, es biju iepriekš lasījusi Lībavicu un arī lasījusi par viņu, bet tas ir tik smieklīgi un ka viņa ir tik asprātīga. Arī pamudināja noskatīties, Scorsese ir arī dokumentāla filma Public Speaking, ja publiskā runa, kuras galvenā varona ir Lībavica. Viņi ir seni draugi un Scorsese ir filmējis Lībavicu gadu gaitā un tās ir tādas brīnišķīgas filmas. Jā, un tā radās tā ideja, ka varētu mēģināt arī tulkot to, kas īstenībā ir lielā mērā netulkojams.
0: Ko tu, Jana, darīji ar tām vietām, kas ir it kā netulkojams?
2: Nu, vienmēr jau var atrast risinājumu. Visa šī grāmata bija par izvēlēm. Katra lapuse, lai neteiktu, ka katrs teikums bija izvēle, jo šeit ir ļoti daudz dubultu nozīmju, un ir skaidrs, ka latviskais ekvivalents ļoti reti, kad būs iespējams tāds, kur varētu iekļaut dubultu nozīmi. Līdz ar to ir jāizvēlas starp vienu un otru visbiežāk visiem saprotamo versiju un šaurai auditorijai saprotamu versiju. Lībavica lieto daudz ko tādu, par ko zina tikai ņujorkietis. Pirmkārt, tur būtu jāzina ļoti labi Ņujorkas ģeogrāfija 70. gados, ko
0: tas
2: manā gadījumā.
1: Tā ir ļoti šaura sabiedrības daļa.
2: Ļoti šaura sabiedrības daļa, jā, jo pat tiek aprakstīti kaut kādi ikoniski ielas stūri, kur atrodas tāds un tāds veikals, kur tāda un tāda sunīša katru rītu paceļ kājas tik un tik reizes. Tas ir viens, tad ir dažādas minoritātes, etniskās, seksuālās, Ņujorkas mākslinieku aprindām, neatkarīgu mākslinieku, loftus, ja bēniņus apdzīvojošu, droši vien jušu, jo tagad jau tā, tos apdzīvo miljonāri to nabaga mākslinieku vietā. Un tad, protams, viņā ir ļoti spilgta literatūras vārda meistars varēšana, visas idiomas, metaforas, abrīnojam tēlēnu valoda.
1: Asins balss pateiks, ģimenes cienīga apiešanās. Reiz kādā žurnālā parādījās mana fotogrāfija, kas bija uzņemta acīm redzami jauneklīgos apstākļos. Es pieņēmu, ka visiem būs viegli pamanāms, ka tas ir manas vidusskolas gada grāmatas uzņēmums. Tomēr nebiju ņēmusi vērā, ka manu paziņu skaitā ierindojas daži ar neapšaubāmi augstu izcelsmi. Pirmo reizi skaudru atskārtu par to man deva labdzimtīga jauna modele, kas atsaucoties uz minēto fotogrāfiju pavēstīja Frana. Man patiešām patika jūsu debijas fotogrāfija. Ja ar to viss būtu beidzies, šo starpgadījumu es neapšaubām aizmirstu, bet vēlāk tajā pašā vakarā gandrīz identisku piezīmi izteica kāds nenozīmīgs Bostonas aristokrātijas pārstāvis. Manuprāt, tā jau bija tendence. Tādējādi jutos spiest izdarīt izvēli, vai nu nicīgi nosprauslāties par šo domu, vai radīt šādai domāšanai atbilstošu uzjautrinošu fikciju. Tā kā darbojos, vismaz perifēri, uzjautrinošas daļliteratūras lauciņā, es izvēlējos pēdējo un tādējādi sagatavoju šādus radurakstus. Margarita Lībavica, mana vecāmāte no tēva puses, dzimusi Ungārijā, geto punktā, slēgtā kopienā, līksmo 90. Gadu sākumā. Viņa bija burvīga.

0: Rīgas bērns un bieži palika uzticama ģimenes kalpotāju, manas tantes Seidijas un tēvoča Benija aprūpē, jo tēva plašās darījuma lietas, lielākoties saistībā ar iesaukumu armijā, bieži aizkavēja viņu ārpus mājām. Kaut arī viņas māte pārsvarā izklaidējās kā posta laukos, tomēr viņai bija svarīgi katru vakaru ienākt bērnistabā un stāvēt sardzē, kamēr mazā Margarita skaita lūkšanas. Margaritai bija laimīga bērnība. Viņa ar draugiem dalījās noslēpumos un lakatiņos, laiski bezrūpīgas stundas novācot bietes un spēlējot paslēpes ar kazakiem. Ģimenes īpašums Tarifa, kur Libovice ziemoja un arī vasaroja, bija patiešām brīnumaina vieta un tāpēc nepārsteidza, ka Margarita pretojās, kad viņu sūtīja skolā. Viņas tēvs, uz īsu brīdi dezertējis uz mājām, ieveda viņu savā ar salmiem rotātajā kabinetā, ko sirsnīgi sauca par tētuka patvērumu un pacietīgi izskaidroja, ka nelaužama tradīcija pieprasa, lai Margarita šķiras meitenes apgūtu nepieciešamās sabiedriskās manieras, piemēram, atturīgu bēgšanu un piedienīgu palikšanu dzīvai. Margarita godbīgi paklausīja un piekrita sākt pirmo skolas gadu pie ticības jaunkundzes. Nu, te ir netulkojuma vārdu spēle, Miss Belief, skolotājs uzvārds, Miss Belief, maldīgs uzskats. Misbelief un misbelief. Margarita pie ticības jaunkundzes guva lielus panākumus un ar savu gaumi apavu izvēlē ātri iemantoja iesauku Zābaciņa. Zābaciņa bija izcila skolniece un izrādīja tādas dotības tikko dzirdamā elpošanā, ka vienbalsīgi tika ievēlēta par pavasara dienas bēgšanas komitejas priekšsēdētāju. Tas gan nenozīmē, ka Zābaciņa būtu bijusi zubrītāja, tieši otrādi. Būdama nevaldāma trakule, Zābaciņa iekolās tik nelāgās ķezās, ka pārējiem viņas kluba šaurībā saspiestās masas. Nu, te ir arī atsauc, nu, to es netulkošu. Kluba šaurībā saspiestās masas biedriem bieži nācās viņu izpestīt. Zābaciņai patika sports brīvā dabā, viņa ilgojās pēc vasaras brīvdienām un priecīgi pievienojās meitenīgajiem saucieniem Nu iet vaļā! Surfs up, netulkojuma vārdu spēle, melnā humora garā, jūras ūdens sporta cienītāju lokā iecienītajā izteicinās surfs up, ķeram vilni. Surf aizstāts ar homofonu surf. Dzimcilvēks verks. Nu, tev ir bijis tulkotājam.
1: Ko darīt?
2: Šis ir labs piemērs, jā, šī ir nodaļa, kur tādēļ arī tur ir tās atsauces tik daudz. No atsaucēm centāmies izvairīties abi redaktori, cik vien iespējams, jo, ja gribētu visu paskaidrot, tad droši vien būtu vēl viena grāmata un divreiz biezāka.
0: Zābaciņai patīk sports brīvā dabā, viņa ilgojās pēc vasaras brīvdienām un priecīgi pievienojās meitenīgajiem saucieniem Nu iet vaļā surfs up, kas ieskandināja sezonu. Sasniegusi 18. Dzimšanas dienu, Zābaciņa debitēja sabiedrībā un viņas skaistums, šarms un iznesība ar kapli drīz vien viņa nesa geto punktas Brendas Freižeras slavu.
3: Radio Mazā lasītava.
2: Šīra, jā. Ļoti tāda interesanta nodaļa, varbūt mazliet netipiska, un šeit Liebovits runā par savu ebrejisko izcelsmi, identitāti, par ko arī, kā dzirdējām, ironizē, ne pa jokam. Un otrajā grāmatā ir vēl viena nodaļa, kur Liebovits, kuras savā ģimenē arī ir tāda melnā avs, paskaidro, jo ģimene nodarbojas ar antīku mēbeļu tirdzniecību, un šajā nodaļā Liebovits it kā paskaidro vecmāmiņai savas nodarbošanās rakstniecības būtību, reducējot to uz mēbeļu tirgotājam situētam, mēbeļu tirgotājam vidusšķirs pārstāvim saprotamu tādu situāciju.
1: Jā, un tas nebūtu nav vienkārši.
2: Tas nav vienkārši.
0: Daži vārdi par dažiem vārdiem. Demokrātija ir interesants, pats slavējams jēdziens un nav šaubu. Ja vien to nesalīdzina ar komunismu, kas ir pārāk garlaicīgs, vai fašismu, kas ir pārāk aizraujošs, tā izceļas kā vispatīkamākā valsts pārvaldības forma. Tas nenozīmē, ka tai nav trūkumu. Galvenais to vidū ir nožēlojums.

0: Pārējā tendence mudināt ļaudis uzskatīt, ka visi cilvēki radīti vienlīdzīgi. Un lai arī lielākajai daļai ir tikai ātri jāaplaiž acis apkārt telpai, lai saprastu, ka diez vai tā ir, ļoti daudzi paliek par to pilnīgi pārliecināti. Galvenā problēma, kas izriet no šīs pārliecības, ir tāda, ka šādiem ļaudīm tā liek neatņemamās runas brīvības tiesības uztvert personīgi. Tas pats par sevi vēl būtu pieciešams, ja šī grupa nesliektos tik plaši interpretēt vārdu brīvība vai tik skopi interpretēt vārdu runa. Situāciju uzlabotos vēl vairāk, ja šie vienlīdzības entuziasti atcerētos, ka viena no raksturīgākajām demokrātijas iezīmēm ir sabiedriskā sektora nošķīrums no privātā. Dibinātāju tēviem, radot šo apbrīnojumu un nošķīrumu, padomā varēja būt daudz kas, taču viņu galvenais apsvērums pavisam noteikti bija pasargāt runāt spējīgos no iespējas nejauši noklausīties citu kaitinošo sarunu. Es tikai vēlos aizstāvēt viegli ietekmējumos jaunos un izvēlīgos vecos pret nepiedienīgu vārdu lietojuma nesto postu. Šim nolūkam esmu sagatavojusi vārdu sarakstu, ko publiski drīkstētu lietot tikai norādītajā vietā. Vārdu māksla publiski drīkst lietot atvasinājumos mākslīgs un mākslots, un tikai tādos savienojumos kā mākslīgā āda vai māksloti smiekli. Vārdu mīlēt drīkst publiski lietot tikai attiecībā uz nedzīviem vai pilnīgi nepieejamiem objektiem. Es mīlu lingvīni ar klīmeņu mērci. Vienmēr ir pieņemami. Es mīlu trūmenu kapoti ir pieņemami tikai, ja cilvēks nav personīgi ar viņu pazīstams. Ja ar kapotas kungu cilvēks ir pazīstams personīgi, tad šajos laikos maz ticams, ka viņš būs tā saviļņots, lai paustu tādas jūtas. Diafragma. Sabiedriskās pieklājības normas šo vārdu atļauj lietot tikai attiecībā uz ķermeņa daļu no krūtīm līdz viduklim un tikai ārstiem, nekādā gadījumā nedziedātājiem. Gdzē. Gudrie no šī vārda izvairīsies, bet uz papīra to drīkst izmantot lietišķā tekstā kā saīsinājumu vārdam kaudze. Vārdu taisns publiski drīkst lietot tikai par priekšmetiem, augiem un to daļām, piemēram, taisns bērs vai cilvēka vai dzīvnieka ķermeni un tām daļām, piemēram, taisnā zarna. Internalizēt to drīkst izmantot, ja vispār, tikai, lai aprakstītu procesu, kurā iepriekš nekaitīgs medicīnas students kļūst par draudu slimajiem un bezpalīdzīgajiem. Tiesa. Šis vārds lietojams tikai, lai apzīmētu valsts institūciju, nevis patiesību. Jo šāds lietojums ir nevien ausī netīkams, bet arī, ticiet man, pilnīgi neliederīgs. Mele. Būtu labi iegaumēt, ka publiskā saziņā mele lietojams tikai saliktenī. Kara mele.
1: Frana Lībovice joprojām ir harizmātiska Ņujorkas intelektuāle, kuras klātbūtni varat baudīt Martina Scorsese's kino darbos, dokumentālajā filmā Publiskā runa un Netflix seriālā Iedomājies, ka tā ir pilsēta. Franas Lībovices lasām grāmatu latviski izdevis Aminori. Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
2: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
2: Radio Mazā Lasītā.

0: kur kritiķiem nav vietas.
1: Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
0: Studijā, protams,
2: kur kritiķiem nav vietas.
0: Dīvānā.
2: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
1: Mēs esam iesoļojuši septembrī. Un nebe ne tikai sākas jaunais mācību gads, bet arī atsākās daudzkārt pieminētā balvu sezona.
0: Kā zināms, Venēcija iesāk to, ko mēs pazīstam kā zelta statuešu laiku. Pavisam drīz jau būs gan Oskari, gan zelta globusi, gan vispārējais, taču varbūt pašlaik septembrī mēs varam ielūkoties tajā, kas notiek tepat mājās, bez dažādām statuetēm, bet ar lielu ietekmi tāpat. No 8. līdz 13. septembrim norisinās jau 30. Dokumentālo filmu forums Baltic Sea Dogs, kas šoreiz piedāvā 12 dokumentārās filmas visdažādākajos virzienos, gan no ļoti personīga līdz pat sociāli, politiski tādam akūtam. Un mēs ar Dārtu esam katrs izvēlējušies vienu darbu, ko varbūt mazliet ieskicēt arī jums.
1: Žuljien, kas ir tava viena vienīgā filma, kur tu vēlētos izcelt no Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma šogad?
0: Jāsaka, visas filmas patiesi ir aizraujošas un katra savā veidā. Klausītāji, mēs nevaram jums atklāt visu, jo jāpaliek arī kādai intrigai, lai jūs nāktu un arī iepazītu šo programmu paši. Taču, domājot par digitālo pasauli, kurā mēs dzīvojam, tās radītajiem draudiem un tādu diezgan nestabilo situāciju, ko mēs redzam, atbalsojamies faktiski visur pasaulē, mana izvēle krita par labu Suzannas Kovačas filmai Tehplomātija, kas tad jūs klausītāji dzirdēsiet. Un tu, Dārta?
1: Es recenzēšu ukraiņu autors Julijas Hontarukas dokumentāro filmu Tērauda brālība, kas arī būs Baltijas jūras dokumentāla filmu forma atklāšanas darbs.
0: Nu tad ko, pievērsīsimies ekrānam.
3: Kampen for et frit og åbent internet, den kommer til at stå de næste par år. Det her, som ingen ejer, men som vi alle ejer sammen, det er jo det, internettet bør være.
4: This building had building codes, so that when we walk in, we know it's not going to fall down on us.
0: Un ja tehnoloģijas attīstīsies ātrāk nekā spēsim ar regulām pasargāt sevi no to izraisīt pasaules gala, Anne Marija ir Dānijas pirmā tehnoloģija nozars vēstniece. Gaidot bērnu, viņa dodas pie pasaules digitālo tehnoloģiju milžiem, lai nodrošinātu, ka arī viņas pēcnācējiem būs iespēja dzīvot demokrātiskā sabiedrībā.
1: Žuljien, fokusā Dāņu dokumentārais kino, bet lai sāktu sarunu par Suzannas Kovačas filmu Tehplomātija, varbūt varētu klausītājiem pastāstīt, ko šis līdzskaņu un patskaņu brīnišķīgais vārds aiz sevis slēpj arī filmas kontekstā.
0: Tad lūk, Dāniete Suzanna Kovača ir veikusi tādu asprātīgu spēli ar vārdiem, proti tehnoloģijas un diplomātija, jo šīs filmas galvenā varone ir Anne Marija Engtofta Meldgorda, kas ir Dānijas digitālo lietu vēstniece. Viņa ir sieviete, kas dodas uz Kaliforniju pārstāvēt Dāņu intereses šo te lielo sociālo tīklu milžu priekšā.
1: Žuljien, filma piedāvā tehnoloģiju politikas, ģeopolitikas, augstākā miljardieru tehnokrātu ešalona un mūsu lietotāju, mirstīgo sociālā tīkla lietotāju džungļus. Kā tu raksturotu, kas ir filmas uzmanības centrā un kā tu varētu raksturot filmas valodu un estētiku?
0: Es teiktu tā, protams, ka pēdējo gadu laikā sociālie tīkli un dažādas algoritmizētas vides ir diezgan priekšplānā, un mēs esam redzējuši daudzus darbus, kas aplūko šo fenomenu, un tie patiesi ir džungļi, jo par šo fenomenu var runāt no ļoti daudzām dažādām perspektīvām, kā tas ietekmē mūsu psiholoģiski, kā tas ietekmē mūsu sabiedrības līmenī, kā galu galā tas ietekmē vienkārši digitālo vidi, no kuras mēs kā nu ir pavisam skaidrs, nu nevarēsim kaut kā izrauties. 90. Neatnāks atpakaļ galu galā. Un tad lūk Dānieta Suzanas Kovačas otrais pilnmetrāžu darbs, kas savu pasaules pirmizrādi piedzīvoja šā gada martā Kopenhāgenas dokumentāro filmu festivāla konkursā ar nosaukumu Fact. Te arī šī vārdu spēle, fakts un arī act darbojies. Un tas ir pārsteidzošs turpinājums, jo viņas pirmā filma Nepieciešamā ģimene 19. Gadā risināja viņas pašas saimas attiecības ar holokausta atstātajām rētām. Šis man ir jāsaka ir kaut kas pretējs personīgam vai tieši indivīda izpētē balstītam darbam, jo jautājuma tvērums pats par sevi īsti neatstāja vietu. It kā no vienas puses mēs sekojam līdzi šīs tehnoloģiju vēstnieces dzīves gaimam,

0: faktiski no COVID-19 laika šī te sejas maska jau ir kļuvusi vai ne par šo laikmeta zīmi. Nekā citādi mēs to nevaram nolasīt. Un filmā arī ir iekļauti kadri no uz mirkli pasaules pirmā triljonāra Ilona Maska uzstāšanās reizēm politiskajos rallijos vien pagājušo gadu vai 24. Gada izskaņā. Līdz ar ko šeit ir mēģināts veidot tādu kopainu jautājumam, kas pēc savas būtības ir diezgan savs un arī birokrātijā mērcēts. Un tas, kā režisori šo rēbusu risina, mēģina nedot pārāk daudz šo te sauso formulējumu, pārāk neieslīgt tehnikālijās, taču iedot gana daudz šos te saskaris punktus, lai skatītāju aicinātu rīkoties. Un tā arī, protams, var būt filmas nu, tāda vērtība un virsmērķis. Lai gan jāsaka, ka vizuālajā valodā šai konkrētajai filmai nav ļoti daudz, ko piedāvāt tādu jaunaklājumu ziņā, taču šī tēma viennozīmīgi mūs visus skar, un es domāju, ka pavisam noteikti ir svarīga. Un pēc šīs filmas seans kinoteātrī Splendid Palace ceturtdien, 10. septembrī, tāpat arī gaidāma diskusija, kuras domāju, ka pēc filmas noskatīšanās patiesi būs interesanti arī piedalīties. Taču, Dārta, mēs dodamies varbūt tavā virzienā ar kaut ko krietni vien tādu taustāmāku un iespējams daudz uzskatāmāk bīstamu, ne tā?
1: Jā, filmas Tērauda brālība, kuras režisori ir ukrainieta Jūlija Hontaruka. Efekts ir stindzinošs, neliekšos arī pat kaut kādā mērā arī metafizisks un pēdējos 12 gadus kronizējošs un neliels ieskats pašā filmā.
2: Ja pojel, šo ja... Я умер там на войне.
3: На самом деле здесь тяжелее еще, чем там.
1: Es ar sirdi jūtu. Tā saka Šahta, Poters un dejotājs, kuri 2014. Gadā brīvprātīgi devās karot uz Ukrainas austrumdaļu. Ukraiņu puiši 2022. Gada pavasarī atkal atgriezās frontē, lai cīnītos par valsts pastāvēšanu. Ijutīgs trīs vīriešu portrets kara ainavā. Viņi izjūt atsvešinātību no individuālismā veidotās sabiedrības un ilgojas pēc frontē pieredzētās kopības un mērķa. Trīs puiši meklē savu vietu, tomēr atgriezties normalitātē nespēj.
0: Dārta, mēs pavisam nesen aplūkojām filmu 2000 metri līdz Andrīvkai, un patiesību sakot, diemžēl, arvien vairāk dokumentārā kino arēnā mēs redzam šo te ļoti aktuālo un ļoti patiesi reālo karu. Kā tu iezīmētu Tērauda brālības vietu visā šajā te kontekstā, īpaši ņemot vērā to, ka filma sākas 14. Gadā?
1: Runājot par filmu Tērauda brālība, kas atklās šī gada Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumu, manuprāt, ir īpaši jāizceļ divi punkti. Pirmais ir tas, ka ukraiņu autore Jūlija Hontaruka, kas ir daudzkārt un jau kopš 2014. Gada pievērsusies ukraiņu tautas cīņai par neatkarību, sākot ar Euromaidan, jeb pašcīņas revolūciju līdz pat šim mirklim, tad viņa ar filmas galvenajiem varoņiem, tad trim karavīriem, Šahtu, Poteru un Dejotā ir pazīstami jau kopš 14. Gada, kad sākās Krīmas un arī Ukrainas austrumdaļas okupācija. Visu šo gadu gaitā uzņemtais video apjoms, tātad filmētais materiāls, ir vairāk nekā 1000 stundu. Tiešām nevelti pieminēju šo metafizisko iedarbību, jo šis kinodarbs tiešām ir uzlūkojums kā tāds nosacīts, tāds kvazī garfilms. Piemērs, proti, filmas veidotāji atgriež pie varoņiem ik pēc kāda laika un šajā ilgākajā laika mozīkā iezīmējas izmaiņas. Bet jūs Žulien vaicā, ar ko šī filma atšķirs vai kādā virzienā, domājot par Ukrainas kara portretējumu un reprezentāciju pēdējos gados tā ierakstās, es nosacīti to dēvētu par radniecīgu Mitislavu.

0: Černova darbiem, te ne tikai 20 dienas Mariupolē, kas saņēma arī Oskara balvu kā labākā dokumentārā filma, un jau tevis piesauktie 2000 metri līdz Andrijevkai, tā gluži nav reportāža. Tā ir auda brālība, it kā piedāvā šo personīgo optiku, it kā reportāžu, it kā arī šos dzīves stāsts iedodot tādu ekrāna prozas priekšstatu, bet īsti kaut kur nenostājas un lavierēs starp reportējošo stilu un portretu.
1: Jā, kas interesanti un arī mūsu vietējiem kontekstam svarīgi, šie ir trīs valstu koprodukcija, proti filmu ražo Ukraina, Slovākija un arī Latvija. Latviju pārstāv producēšanas kompānija VFS Films. Un šī filma piedzīvoja savu pasaules pirmizrādi vienā no mūsu reģiona svarīgākajiem kinofestivāliem, proti Karlovu Variem. Kas man šķiet interesanti, VFS reiz jau pieskārās šiem te Ukraiņu šerifiem, tas starp citu klausītāju arī dzen ir filmas nosaukums, kas arī būs vēlreiz skatāms šī gada filmu skatē. Kā tu varbūt raksturotu, kas ir šie galvenie varoņi un kas ir šīs trīs perspektīvas, no kurām mums, kā skatītājiem, ir dota iespēja raudzīties uz šiem 12 gadiem?
0: Manuprāt, filmas lielākais spēks ir tās varoņi un to atšķirīgās faktūras un veids, kā viņi runā par traumatismu un šo starpstāvokli, kurā viņi apzinās, ka viņu dzīvības ir ļoti trauslas atroties frontēs, bet tajā pašā laikā viņus ir pārņēmusi šī dzīvesveida klātbūtne, kurā viņi nespēja iejaucēties atpakaļ savās ikdienās, ja tās var vispār nosaukt par ikdienām. Pirmais no šiem varoņiem ir Šahta, viņš ir pats refleksīvākais varonis, jā, viņš jūtās arī posttraumatiskā stresa, skarts, gana daļrunīgs, un viņš arī ļoti konkrēti arī filmā pasaka, ka šis konflikts vai tā pēcsacība vēl būs un tiks risināta ar nākamo paaudžu palīdzību. Tad vēl, protams, ir dejotājs, tad vēl vien varoņu vārds, tā ir viņa palama, viņa biesauka, un viņam piemīt cita veida šī te vīrišķība, maskulinitāte, un viņu piesaist tieši šī disciplīnas komponente, kas militārajā kontekstā ir ārkārtīgi svarīga. Un tad, protams, Poters, komiskās slodzes nesējs, humoru uzplaiksnījumi, joki, smiekli caur asarām. Tas ir faktiski tas, kā viņš satiekās šajā trīs varoņu audumā. Es teiktu, ja nebūtu šāda veida tēlu galerijas, tad filmai pazust šis te emocionālais centrs. Un man gan gribētos vēl izcelt, ka filmas metrāža ir 2 stundas un reizēm pat šī mums ļoti ātri saprotamā nespēja vai atrašanās nemitīgas starp diviem pretmetiem, starp šo tādu bipolāro pasaules redzējumu. Šis paņēmiens ātri tiek atkosts, bet vēl ļoti daudz informācijas, ļoti daudz materiālu un šo kustīgā attēla ritumu arī uzņemšanā. Mums šķiet, ka bija vajadzīga vēl kaut kāda stratēģija un tas ir tas pēcgaršs aspekts, ko es vēlētos izcelt, runājot par tērauda brālību, bet jebkurā gadījumā tā ir tumsas sirds 21. Gadsimta kāram Eiropā, un jā.
1: Un klausītāji, vēlamies atgādināt, ka seans kinoteātrī Splendid Palace Rīgā, kā arī Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē un Jēkabpils novada salā, ir skatāmi no 8. Līdz 13. Septembrim. Daļa programmas būs skatāma arī tiešsaistē platformā films.lv un tāpat arī gaidāma pasākuma programma Jūrmalā. Tātad patiesi vislatvijas notikums.
2: Ekrāns mājās vai ekrāns pie draugiem?
1: Kino un jūs, kino un mēs. Ekrāns visur.
0: Un no Baltijas jūras dodamies Venēcijas lagūnas virzienā, 83. Venēcijas kinofestivāls, kas iezīmē savu sākumu jau 2. Septembrī un ilgs līdz 12. Septembrim.
1: Nu ko, dodamies uz Lido salu.
3: Are you sure your parents aren't home?
4: I'm sure.
5: Ignite plan.

0: Well, who are you?
1: She have a seat right there.
2: Venēcijas kinofestivāls uzmirts 83. reizi. Senākais kinofestivāls ierasti var lepoties ar balvu sezonas iesildītāju portfolio, un šogad tā programmu pavada mūslaiku klasiķi. Šogad galvenā konkursa žūrijas priekšsādātāja Megija Džilenhāla kopā ar žūrentiem vētīs Martina Makdonas, Vernera Hercoga, Čandana Lī, Floriana Zellera un citu režisoru jaunākos kinodarbus. Balvu sezona ir gara un plaša, tāpat kā dzīve, tāpat kā Venēcijas kinofestivāls, un kaut kur jau ir nepieciešams uz šīs te peldošās sals pieturēties. Kas ir, teiksim, tāds pālis,
3: pie kura... Nu, kur nevar atgūties.
2: Jā, pie kura pieturētos tu. Ko tu ieteiktu kā to virzienu, kurā vērst savu uzmanību?
3: Es žulien nezinu par pāļiem, bet es varu pastāstīt par filmām. Proti šī gada Venēcijas kinofestivāla lielās diadēmas akmentiņi ir izkārtojušies pēc skaita 21. Proti runa ir par galveno konkursu, kuru vētīs aktrise un režisore Megija Džilenhāla, kuras filmu Līga var izsaukt un zīmi mēs vēl salīdzinoši nesen. Šī gada pavasarī recenzējam.
2: Viss ir viens, viss ir
3: aplis. Galva, jā. Lai mums ir jautājumi par šādu žūrijas priekšsēdētājas izvēli, jāsaka, ka galvenais konkurss izskatās visnotaļ pievilcīgi. Vispirms jāizceļ tas, ka pirmo reizi, un šis ir vēsturisks notikums, Venēcijas kinofestivāla galvenajā konkursā ir iekļuvusi Latvijā veidota filma. Un runa ir par eģiptiešu izcelsmes dāņu autors Mayas el-Touhi, darbu nezināmā sieviete, kas lielākoties ir uzņemta šeit Rīgā, un vēsturiskās drāmas centrā ir sieviete ar neviennozīmīgu pagātni, proti Marija, kura ir aukla un maikalpotāja, kura pēc otrā pasaules kara mēģina reanimēt sevi, savu sociālo statusu, un kaut kādā mērā izdzīvo Barry Lyndona stāstu, vēloties ieprecēties turīgā ģimenē, atklājas viņas pagātne. Un viņas sadarbība un intīmās attiecības ar vācu karavīru. Manuprāt, šis ir viens no tiem darbiem, kuriem klausītāji vajadzētu pievērst uzmanību. Tā ir Latvijas filma, un arī cits starpā šis kinodarbs atklās 13. Rīgas starptautisko kinofestivālu 15. oktobrī. Bet vēl, Žulien, bez Mayas el-Touhi darba vēlētos izcelt, un tu jau gan minēji, Mārtins Makdona, viņa ilgi gaidītais divu labāko draugu spiegu stāsts Čīles Lieldienas salās, proti filma Mežonīgais zirgs 9. Vēl viena filma, kam sekot, ir arī Vernera Hercoga grūti latviski tulkojumā vārdspēles filma Bucking Faster.
2: Jā, es nezinu, kā tulkot, taču es laikam pieturētos pie versijas Basodītais sastarts.
3: Es klausos visnotaļ pievilcīgi, un klausītāji Basodītais sastarts?
2: Jā.
3: Centrā ir dviņu māsas, kuras atveido arī māsas Rūnija un Keita Mara. Jā, un šeit viņas atveido reāls vēsturisks personas, divas dviņu māsas, kura pabeidza viena otras teikumu. Un tieši filmas fokusā ir šis dubultās identitātes, nu teiksim tā tāda Vernera Hercoga versija par Ingmara Bergmana personu, ja tas būtu Vernērs Hercogs.
2: Un tad beigu beigās man patīk jokot, ka mēs visi dzīvojam aktrises Zendējas universā, taču ja mēs runātu par kādu aktieri, tad mēs noteikti visi dzīvojam vismaz pašlaik Roberta Pattinsona universā. Un viena no filmām, šķiet, ka viena no manākmākajām filmām ir arī ar viņu galvenajā lomā.
3: Tā? Jā, amerikāņu režisors Lance Oppenheims debitē filmatrāžas formā un ar kinodarbu Karstais raidlaiks viņš iesoļo ļoti kuteklīgā reitingu pedofīlijas inscenējuma un realitātes zonā, kuras centrā ir lielais reāla personība, ideologs,

0: pēdējākajām filmām arī aplūkos šo realitātes inscenējumu.
1: Bet beidzot ir mazliet tādu saldāku garoziņu, kā katru gadu arī šogad Venēcijā tiek pasniegta balva par jau sastrādāto, jau izdarīto un paveikto, un viens no šiem cilvēkiem mums ir jo īpaši mīļš ar Dārtu, to mēs jau esam iepriekš atklājuši jums, klausītāji.
0: Jā, nu, mēs visi gribētu būt George Clooney un suminām George Clooney ar balvu Venēcijā par mūža ieguldījumu. Un cita starpā bez Clooney balvu saņems arī leģendāra aktrise Elena Bērstina, kuru es pieņemu daļa klausītāja atminēsies lomā filmā Rekviem sapnim.
1: Cāri tabloīdu redakcijām līdz filmēšanas laukumiem patiesi skatāmā apjoms ir tik liels, ka mēs ar Dārtu esam pat mazliet tā kā apdulluši. Un šajā pārbagātībā esam nolēmuši, ka nākamajā epizodē pārsteigsim jūs ar kaut ko aktuālu un negaidītu. Nu tad lūk, paldies tev, Dārta, un paldies, klausītāji, un mēs tiekamies jau pavisam drīz, vai ne?
0: Jā, Žulien, klausītāji, mēs sadzirdamies jau atkal pēc nedēļas.
2: Kur kritiķiem nav vietas?
3: Kur kritiķiem ir vieta?
2: Tas ir noslēpums.
4: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žulienu Nuhumu Kulibalī.

0: Šogad jūnijā skaisti jubileju atzīmēja tautā mīļotā dziedātāja Rita Trence, kuras dzīves gājumam un skaistākajām dziesmām veltīts šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi mūzikā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Esiet sveicināti svētdienā, 6. septembrī. Ir tieši 12. sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas. Studijā Aigars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Vēlēšanās Saksijā Anhaltē gaidāma AfD uzvara. Divas nedēļas pēc vētras visā Latvijā turpina novākt kritušos un bīstamos kokus. Planots, ka Kīvā šodien ieradīsies ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stevens Vitkovs un Trumpa znots Jareds Kušners. Gan Kremlī, gan Baltijā namā abu amerikāņu sarunas ar Krievijas diktatoru raksturo kā saturiski ražīgas, taču sīkāks detaļas amatpersonas neatklāja. Kādi vērtējumi izskanējuši par līdz šim pārunāto un gaidāmo, to skaidroja Rihards Millers.
4: Nedaudz vairāk kā 3 stundu ilgajās sarunās Kremlī, ASV un Krievijas amatpersonas pārunāja plānus vairāk nekā 4 gadus ilgāk arī izbeigšanai. Portāla Axios vēstītais par ASV finanšu ministrijas amatpersonas Gina Langa dalību vizītē Maskavā liek domāt, ka sarunās tika apspēlēt.

0: Priestas arī Vašingtonas noteiktās sankcijas pret Krieviju. Axios žurnālists Baraks Ravits piebilst, Lenks nebija klāts sarunās ar Vladimiru Putinu. Nepamanītas gan nav kameru priekšā izteiktās pušu laipnības. Cita starpā šī Stīvena Vitkofa replika Kremļa diktatoram.
1: Mēs visi runājām par to, kā mums, esot pensijā, būs daudz neticamu stāstu un atmiņu, ko atcerēties. Tā, kas ar jums, būs augšgalā.
0: Kīvā strādājošā žurnāliste Antonija Lenkforda šorīt raidsabiedrībai BBC, vērtējot Vitkofa izteicienus kā pretrunīgus, norādīja, ka tie Ukrainas pusei neliks justies pārlieku optimistiski par šīs dienas tikšanos. Savu skepsi par sarunu iznākumu sarunā ar BBC neslēp opozīcijas partiju Holos pārstāvošā augstākās radas deputāte Inna Sofsuna.
2: Mēs esam visai skeptiski par iespējamo sarunu iznākumu, jo mēs neredzam, ka Krievijas nostāja ir būtiski mainījusies. Mēs neredzam, ka uz Krieviju tiek izdarīts papildus spiediens, lai viņi būtu vairāk gatavi runāt par iespējamo vienošanos. Katrā ziņā tas, ka viņi te ieradīsies, protams, ir labi. Tas ir progress. Mēs vēlējāmies šo progresu redzēt daudz, daudz ātrāk.
0: Visai kritisks par vakardienas sarunām ir franču politologs Nikolā Tenzērs, kura pētniecības interesēs ir Krievija.
3: Nē, tās nepiekā nenovedīs vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, mēs labi zinām, kurā pusē ir Donalds Trumps un viņa sūtņi. Skaidrs, ka Krievijas pusē. Kad mēs visi redzējām Trumpa administrācijas miera plānu, tie bija Krievijas plāni. Otrkārt, mēs labi zinām, ka Putins nevēlas mieru. Viņš līdz pēdējam vēlas turpināt savu iznīcināšanas karu pret Ukrainu un Ukraiņu tautu, kuras tiesības pastāvēt viņš noliedz.
0: Bijušais ASV vēstnieks Ukrainā Viljams Teilors uzsver, šodien Kīvā Vitkofam un Kušneram ir svarīgi dzirdēt Ukrainas puses stāstu.
1: Viņi ir spieduši Ukraiņus piekrist kompromisiem, atteikties no teritorijas, kuru Krievi mēģina iekarot 12 gadus, taču mērķtiecīgi pēdējos 2 gadus. Un Krieviem tas nav izdevies. Vitkovs šo ideju uzspiež Ukrainai. Ukraiņi saka nē.
0: Teilors pieļauj, ka arī šis mēģinājums izbeigt karu var īpaši neatšķirties no iepriekšējām reizēm. Rihards Millers, Latvijas Radio.
4: Vācijas, kā arī ārvalstu uzmanības šodienai pievērsta vietējā parlamenta vēlēšanām Saksijas Anhaltes federālajā zemē. Aptaujas sola pārliecinošu uzvaru pret imigrāciju noskaņotējai un pro-maskaviskajai partijai Alternatīva Vācijai, jeb AfD. Pirms balsojuma vakar šajā Austrumvācijas daļā notikušas vairākas protesta akcijas un demokrātijas atbalstam veltīti pasākumi. Turpina Rihards Millers.
0: Kopumā sestdien tika pieteikti teju 30 dažādi pasākumi. Protesta akcijā Magdeburgas doma laukumā līdz pievakarei piedalījās ap 6000 cilvēku, ziņo vietējā raidsabiedrība MDR. Kā norāda rīkotāji, tā sauktā demokrātijas festivāla gatavošana aizņēma pusgadu. Savukārt Hallē rīkotajā pasākumā sanākušie tika aicināti izveidot garu draudzības lenti. Taču arī dienu pirms balsojuma partijas aktīvi uzrunāja vēlētājus. Pēdējā vēlēšana aptauja, kas veikta pēc raidsabiedrības CDF pasūtījuma, liecina, ka Alternatīva Vācijai iegūtu 2/5 vēlētāju balsu. Es tās ir kristīgie demokrāti ar 1/5 vēlētāju atbalstu. Tāpēc šīs dienas balsojumā izšķiroši var būt mazo partiju sniegums.
4: Pārtikas un veterinārais dienests no tranzītā pārvadātām graudu kravām nevarēs ņemt par augus deklarētās izcelsmes valsts pārbaudē. To paredz Zemkopības ministrijas sagatavotie ministru kabineta noteikumu grozījumi, ko valdība plāno pieņemt nākamnedēļ. Ministrijā uzsver, ka Latvija ir aizliegusi Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktu importu jeb laišanu brīvā apgrozībā Latvijā. Turklāt šogad augustā aizliegums vēl paplašināts. Milēkus Ukraina ir sniegusi informāciju par būtiskiem okupētajās Ukrainas teritorijās nelegāli iegūtu graudu apjomiem un risku, ka daļa šo graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem nevarētu tikt pārvietot arī caur Latvijas ostām. Latvija ir saņēmusi strauju pieprasījuma pieaugumu Krievijas graudu pārkraušanai, tāpēc mūsu valsts veikšot visu aptvarošu pārbaudi ostās. Divas nedēļas pēc vētras visā Latvijā turpinās kritušo un bīstamo koku novākšana, līdz ar to daudz vietu uzturēties ir arvien bīstami. Rīgas pašvaldība aicinājusi iedzīvotājus pagaidām bez īpašas vajadzības neusturēties kapsētu teritorijās, kā arī būt vērīgiem parkos. Savukārt dabas aizsardzības pārvaldēm mudinājusi

0: apmeklētājs sekot līdzi dabas taku posmiem, kas aizvien ir slēgti. Plašāk par postījumiem un ko plānots iesākt ar savākto koksni Sinties Ambotes sirkstā.
1: Rīgā joprojām turpinās vētras priska seku likvidēšanas darbi, lai no kritušiem un bīstamiem kokiem atbrīvotu ielas, parkus, kapsētas, māju pagalmus un arī meža teritorijas. Parkos un dārzos visvairāk koku cietuši meža parkā, tekstilnieku un pļaunieku parkā, Lucausalā un lielajos kapos. Vairumā parku bīstamākās situācijas ir novērstas, bet Rīgas meža pārstāvi Ieva Geistera norāda, ka sakopšanas darbi prasīs vēl vairākas nedēļas.
2: Kas ir bīstamākās šobrīd ir lielie kapi, Ozolēna, Ķengaraga promenāde, tur visās šajās teritorijās turpinās vētru seku likvidēšanas darbi un postījumu apzināšana, vēl joprojām mēs atrodam kādu koku, kuram ir izcilātas saknes vai arī iekārtu zaru. Tādēļ aicinam iedzīvotājus visur tur, kur ir novilktas lentas. Neiet tajās vietās, tās vietas apiet ar līkumu, un mēs nevaram garantēt, kurā brīdī šis zars kritīs, un mēs arī nevaram visas teritorijas sakopt vienlaikus.
1: Pilsētā trauslākie koki bijuši papeles, kļavas un bērzi, kā arī Priedes meža parkā. Savukārt Rīgas un Pierīgas mežos visvairāk cietušas Piejūras, Ogres, Tīreļu un Daugmales apkārtnes teritorijas, kur arī vēl turpinās meža ceļu atbrīvošanas darbi. Kopumā Rīgas mežos vētrā bojāt līdz 15 000 kubikmetru koksnes.
2: Tas, kas ir savākts pilsētvidē, to mēs pamatā šķeldojam un tātad daļa aiziet dārzu un parku apsaimniekošanā, mūčējot teritorijas daļa tiek arī pārdota izsolēs. Par mežiem, nu mēs skatāmies, protams, ir tas jautājums, kur iedzīvotāji var nākt un varbūt vākt malku, iegādāties malkas vākšanas atļaujas mūsu teritorijās. Jā, tas būs iespējams, bet tikko nogāsts koks nav malkas koks, tāpēc jāsako līdz informācijai gan mūsu sociālajos medijos, gan jāinteresējas mūsu mežniecībās.
1: Tāpat vētra būtiskus postījumus radījusi arī Gaujas Nacionālajā parkā, kur kritušie koki un zari daudz vietā aizšķērsojuši takas, kāpnes un laipas. Tādēļ dabas aizsardzības pārvalde aicina arī apmeklētājus pirms došanās dabas pārgājienos pārliecināties, vai konkrētais maršruts jau ir drošs un atvērts. Stāsta pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktore Ilze Millere.
3: Šobrīd joprojām nav pieejamas takas Siguldā kāpnes, kas ved uz Kraukļaizu, tad ir kāpnes uz Paradīzes kalnu, kāpnes otrā pusē Gaujai uz Krimuldes mūžu, un arī kāpnes no Siguldas mākslas skolas Baltais flīģels, bet arī joprojām aicinam apmeklētājus būt vērīgus, jo arī tajās takās, kuras ir jau atvērtas vietām, kāda arī mazāki, sakopšanas darbi var turpināties, un arī nereti varbūt ir kāds koks vai zars, kas nav pamanīts. Šobrīd arī gan lietus, gan vējš, tā kā tā situācija var mainīties.
1: Vētras seku apzināšanā un likvidēšanā dabas pārvalde turpina iesaistīt arī brīvprātīgos, savukārt apmeklētāji informācijai par slēgtajām vietām var sekot līdz dabas turisma aplikācijā, kurā aicina arī ziņot par kādām līdz šim nepamanītām postījumu vietām. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
0: Latvijas futbola virslīgā šodien notiks tikai viena, bet abām komandām ļoti svarīga spēle. Madonā noslēgsies pasaules čempionāts roller slēpošanā, bet pirmajā formulā gaidām lielās balvas izcīņa Itālijā. Plašāk par šodien gaidāmo Latvijas un pasaules sportā stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
4: Vietējā futbola virslīgā šodien tikai viens mačs 29. Kārtā. 6. Vakarā kopvērtējuma 3. Vietā esošā Auda savā laukumā spēkosies ar 8. Pozīcijas īpašnieci Grobiņu. Jāizceļ, ka Auda futbola virslīgas mačā nav zaudējusi kopš 29. Jūnija, kad piekāpās Latvijas čempionē Rigai ar 0-2. Tiesa, iepriekšējā mačā gan šodienas spēles laukuma saimnieki nospēlēja neizšķirt pret Supernovu 1-1. Pirms tam Auda bija uzvarējusi 4 virslīgas cīņās. Pēc kārtas. Grobiņai sezonas galvenais uzdevums ir saglabāt vietu virslīgā. Pašlaik 8. Pozīcija to ļauj izdarīt, taču līdz sezonas beigām vēl daudz spēļu, turklāt uz papēžiem min tukums 2000, kam vien par punktu mazāk. Grobiņas vienības galvenais treneris Oskars Kļava cer, ka iepriekšējā spēlē gūtā uzvara pret Daugavpili vairos spēlētāju pārliecību par saviem spēkiem.
5: Patīkamāk viennozīmīgi uzvarēt, jā, bet vēl nekas nav beidzies. Es ceru, ka tas iedos lielāku pārliecību mums visiem, ceļu spēlētājiem, lai uzvarētu vēl spēles. Ja mēs esam izsalkuši, mēs gribam cīnīties un vēl paņemt punktus. Cīnīties un paņemt punktus dažādas lietas. Punkti visu laiku ir vajadzīgi. Kaut kas būs viegli, ne, visi cīnās.

0: līdz pēdējiem. Pagājušās gadus iemācīju, nu, lielisku pieredzi no pagājušā gada, ja, te viss var izšķirties līdz pēdējai kārtai, bet mēs centīsimies izdarīt tā, lai viss būtu skaidrs jau priekš mums ātrāk un lai nav tas lielais nervu dedzināšanas brīdis, ja, kas bija pagājušajā gadā, ja, tas ir ļoti, ļoti tāds neforši nepatīkams, bet nu, profesionālā sportā moments.
1: Latvijas futbola virslīgas 29. Kārta noslēgsies rīt, kad līdere RFS uzņems Liepāju, bet čempioni Rīga spēkosies ar Daugavpili. Tik tālu par pašmāju klubu futbola augstāko līmeni, bet savas gaitas futbolā šodien raidījumā piespēle atminēsies šī gada 5. Labākais 200 metru skrējais Eiropā Oskars Grava. Izrādās, ka pirms savām gaitām vieglatlētikā viņš trenējās futbolā. Grava pastāstīs arī par saviem plāniem tuvākajai nākotnei.
2: Kāds jau sāk domāt par tām maģiskajām 20 sekundēm, es šogad vispār nevienu dienu nebija iedomājies, ka par kaut ko tādu varētu runāt. Griesti. Es negribētu kaut kur nolikt tos griestus, un es domāju, ka tādu nav, jo arī šobrīd es redzu, ka ir ļoti daudz nienas, ko var uzlabot, es pats treniņos un tā tālāk. Jā, nākamgad ir pasaules čempionāts. Es uz doto brīdi esmu ļoti augstu Eiropas rangā un arī pasaules rangā. Jā, un pēc diviem gadiem olimpiskās spēles un pēc diviem gadiem arī vēl viens Eiropas čempionāts, kuru mēs brauksim pēc tās medaļas.
1: Interviju ar īso distanču skrējēju Oskaru Gravu dzirdēsiet šodien, uzreiz pēc ziņām vienos dienās sporta raidījumā piespēle. Bet Madonā šodien ar masu starta sacensībām noslēdzas pasaules čempionāts rollerslēpošanā. Līdz šim šajā pasaules čempionātā mainiekiem prāva medaļu raža. Linda Kaparkalēja vakar izcīnīja zelta godalgu 200 metru supersprintā. Bruno Bilāns šajā distancē kļuva par pasaules junioru čempionu, bet Laurim Kaparkalējam bronzas godalga vīriešu elitē. Pirms tam Kaparkalējs un Raimo Vīgans triumfēja komandu sprintā. Visbeidzot, šodien 4. pēcpusdienā notiks pirmās formulas Itālijas lielās balvas izcīņa. Vakardienas kvalifikācijā negaidītu pirmo starta vietu ieguva Alpine vienības pilots Pierre Gasly. Viņam sekoja Mercedes braucējs George Russells, bet trešais bija Ferrari automašīnas vadītājs Charles Leclerc. Kopvērtējuma līderis Kimi Antonelli šodienas sacīkstes sāks no 7. Starta vietas. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
3: Izskan Latvijas radio dienas ziņas producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Uldis Grinbergs, par labskaņu rūpējās Rita Karneča, studijā Egars Rozenbergs, vēlreiz īsumā par svarīgāko. Vēlēšanās Saksijā Anhaltē gaidāma AfD uzvara. Divas nedēļas pēc vētras visā Latvijā turpina novākt kritušos un bīstamos kokus. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 15 grādi, lēns ziemeļ, rietumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa metrums 70%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Vietām īslaicīgs lietus, lokāli stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens ziemeļ, rietumu vējš, Līča piekrastē un Latgalē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Un arī Rīgā būs mainīgs, mākoņu daudzums ik pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens ziemeļ rietumu vējš, dienas vidū brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienā 16-18 grādi.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Gadi nāk un iet, tā dzīve iekārtot un ne mūsu varā ko mainīt. Ja cilvēks laikam ritot spēj saglabāt dzīves prieku un stāju, tad nav ko kautrēties par gadiem. Dziedātāja Rita Trendze. Šarmantā mākslinieca spēja apburt gan 80. gados, gan arī šodien, jo projām izstaro domas ar pluszīmi un prieku par katru nodzīvoto dienu. Un šīs dienas raidījums veltīts nelielam atskatam dziedātājas dzīves gaimā un, protams, dziesmām, kas viņas izpildījumā mūsu klausītājus priecējuši daudzu gadu garumā.

Ar ūdeņiem saistās gan Rita Strences populārākā dziesma Raimonda Paula pie jūras dzīve mana, gan viena no pirmajām, ko viņa ieskaņoja Latvijas radio studijā 1979. Gadā. Tā ir Jāņa Līvmaņa Nāriņas dziesma, simboliski, jo Rita Strences ir dzimusi jūras pilsētā, Liepājā. Tēvs bija īsts zvejnieks, bet māte strādāja sērkociņu fabrikā. Mūsdienu apstākļiem pirmie dzīves gadi liksies skarbi. Līdz 3 gadu vecumam ģimene mitinājās strādnieku barakā dārza ielā, 11 cilvēku vienā istabā. Pēc tam sāka klāties nedaudz labāk, varēja pārcelties uz dzīvi komunālajā dzīvoklī Peldu ielā. Dziedātājs vecāk šinī dzīvoklī nodzīvoja 45 gadus. Toties, pa dārza ielas mitekļu logu varēja redzēt Liepājas ezeru un baltos bērzus. Tā par Rita Strences pirmo kļuva tautas dziesma – Aiz ezera, balti bērzi. Gaišmetainās meitenes apdāvinātību vispirms novērtēja kaimiņiena. Pārsteigtie vecāki ņēma ieteikumu vērā un jau 5 gadu vecumā mazā Rita sāka nodarbības vijoļu spēlē. Mājās vingrināties, lai netraucētu kaimiņiem, gan nācās doties uz vannas istabu, neskatoties uz to, ka vijolīte bija aprīkota ar surdīni.

Tālāk jau bija Liepājas bērnu mūzikas skola un tai sekoja Liepājas Emīla Melngaļa mūzikas vidusskola. Mācīties vajadzēja cītīgi, jo tēvs neatbalstīja apkārtblandīšanos bez mērķa. Labāk lieku reizi pamācīties kaut vai solfēģo. Un arī dziedāšana netika pamesta novārtā. 15 gadu vecumā Rita Trents jau dziedāja zvejnieku kolhoza Bolševiks orķestrī Neptūns un ne tikai dziedāja, bet arī spēlēja vijoli. 1972. Gadā festivālā Jūras pērle tika atzīta par otru labāko dziedātāju. Ceļš turpmākajām mācībām bija skaidrs – konservatorija Rīgā. Tikai grūti bija šķirties – vai mācīties dziedāt, vai turpināt ar vijoļu spēli. Dziedāšana ņēma virsroku un Rīgā Rita Trents iestājās vokālās nodaļas sagatavošanas kursos.

Jau stājoties sagatavošanas kursos, Ritai bija skaidrs, ka par operu dziedātāju diez vai kļūs. Sirds bija tuvāk vieglajam žanram. Konservatorijā viņa turpināja studēt mūzikas pedagoģijas nodaļā, bet dziedāšanu uz estrādes skatuves apgūva Bauskas rajona kolhoza uzvara ansamblī Viktorija. Vēlāk dziedāja arī Lielvārdes kolhoza Lāčplēses ansamblī, ko vadīja Imants Paura.

Dziedātāju ar lielisko balsi un ārējiem dotumiem bija ievērojis arī Mans Kokars un teicis, ka viņai esot jāatnāk. Tā studiju gados Ritai Trencei laimējās iegūt kārtīgu pieredzi dziedot kori Ave Sol, kā arī pavērās iespēja redzēt kaut ko no plašās pasaules. Bet ansamblī Viktorija, kur tolaik vadīja Mārcis Kalniņš, darbojās arī Jānis Līmans. Autors ne tikai Nāriņas dziesmai, bet vēl vairākām dziesmām, kuras kā pirmās radio studijā ierakstīja dziedātāji.

Kāda Rita Trenci nonāca radio studijā? Viņa taču dziedāja tikai tā dēvētajos pašdarbības ansambļos, arī klubos, restorānos un tam līdzīgi. Bet 1978. gadā viņa piedalījās otrajā festivālā Gaujas atbalsts, kas reiz divos gados notika Siguldā. Tur festivāla ietvaros notika pašdarbības estrādes solistu konkurss. Priekšnesumus vērtēja profesionāļu žūrī, kas darbojās violnieka, komponista, Latvijas radio estrādes un vieglās mūzikas orķestra galvenā diriģenta paša Aļņa Zaķa vadībā. Un togad uzvarēja Rita Trenci un Jānis Pakalnišķis, kas pārstāvēja VF Kultūras pils orķestri. Tā dziedātāja nonāca arī Raimonda Paulredzes slokā, kurš piedāvāja darbu radio sieviešu vokālajā ansamblī, jo štata solistu vietas visas bija aizņemtas. Bet Ritai dziedāt solo jau nebija aizliegts.

Ar kori Avisolu Ritai Trencē iznāca daudzas reizes pabūt ārzemēs, bet 1984. gadā vienai pašai nācās mērot ceļu gan nepārāk tālu līdz Zviedrijas pilsētai Karlshamnē, kur tik rīkots starptautiskais populārās mūzikas festivāls Baltijas dziesma. Un viņa kļuva par šī festivāla laureāti. Brīnišķīga sagadīšanās. Tieši šajā laikā, netālu no Zviedrijas krastiem, zvejoja Ritas tēvs, un kuģa biedra viņam sauc – Trenci, nāc ātri, tavu meitu rāda pa televizoru. Dziedātājs tēvam tas bija liels pārdzīvojums, viņš jau visu mūžu bija ļoti lepns par meitas sasniegumiem.

Dziesmas ritē Trencē rakstīja visplašākais komponistu loks, sākot jau ar Raimondu Paulu, tad Ivars Vīgners, Uldis Stabulnieks, Aleksandrs Kublīniskis, Harijs Bašs, Gunārs Freidenfelds, Jānis Sildeks, Imants Paura, Ungars Savickis un vēl daudz citu. Pat akadēmiskā stila pārstāvis Pauls Dambis speciāli ritai Trencējs atcerēja tautas dziesmu ciklu, kas bija ieturēts kantrī stilā. 80. gados pie labā toņa skaitījās latvisku pat populāru ārzemju dziedātāju un ansambļu dziesmas, un arī šī žanrā Rita Trence varēja lieliski izpausties.

Arī duetu partneru Ritai Trendzē bijis vai tikpat daudz, cik komponistu viņi rakstījuši dziesmas. Žoržs Siksna, Ingus Pētersons, Viktors Lapčēnoks, Rolands Zagorskis, Henriks Kalvītis, pat Aleksandrs Kublinskis un Ainars Virga. 90. Gados visvairāk dziesmu nodziedāts kopā ar Andri Daņiļenko. Sirsnīgākais duets dziedātājai veidojies kopā ar Uldi Stabūnieku. Uldis atcerējis vienu no populārākajām dziesmām Ritis Trendzes repertuārā – Trijūks iz tumsas. Bet nepārspēts ir viņu abu duets Uldi Stabūnieka dziesmā Ejot cauri rudziem. Nav brīnums, ka šī dziesma iegūja klausītāju simpātijas 86. Gada mikrofona aptaujā. Tā izskanēja arī noslēguma koncertā, un tas nekas, ka ierindojās tikai 11. Vietā. Tas taču bija gads, kad aptaujā dominēja pavisam cita rakstura mūzika – Līvi, Turaidis, Rozi, Jumprava un Remiks.

Neskatoties uz iespaidīgo dziedātājas ierakstu krājumu, kas glabājas Latvijas Radio fonotēkā, ar skaņu platēm izdevēja Ritu Trenci nav lutinājuši. 1987. gadā firma Melodija laida klajā skaņu plati Rozes Gars. 1996. gadā iznāca albums Rozes noslēpums, tagad jau kasetes un kompaktdiska formātā. 1999. gadā Rita Trenc kopā ar bērnu popgrupu Sienāži ierakstīja Ziemassvētku dziesmu albumu ar zvaigzni rokā, kas iznāca mikrofona apgādā. Un tas viss.

Šīs dienas raidījums, kas bija veltīts Ritas Trendes skaistajai jubilejai, izskan, un es, Ansis Pavasaris, vēlot dziedātājai izturību un dzīves prieku vēl daudzus gadus, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas vienos dienās studijām Degras Rosenbergs. Kīvā šodien jāierodas ASV prezidentā Donalda Trumpa sūtņiem Stīvam Vitkofam un Trumpa znotam Džaredam Kušneram. Gan Kremlī, gan Baltijā namā abu amerikāņu sarunas ar Krievijas diktatoru raksturo kā saturiski ražīgas. Taču sīkākas detaļas amatpersonas neatklāj. Portāls Axios vēsta, ka sarunās apspriestas arī Vašingtonas noteiktās sankcijas pret Krieviju. Skepsi par sarunu iznākumu BBC neuzslēpusi opozīcijas partiju Holos pārstāvošā Ukrainas augstākā kas radas deputāti Inna Sovsuna.
2: Mēs esam visai skeptiski par iespējamo sarunu iznākumu, jo mēs neredzam, ka Krievijas nostāja ir būtiski mainījusies. Mēs neredzam, ka uz Krieviju tiek izdarīts papildus spiediens, lai viņi būtu vairāk gatavi runāt par iespējamo vienošanos. Katrā ziņā tas, ka viņi te ieradīsies, protams, ir labi. Tas ir progress. Mēs vēlējāmies šo progresu redzēt daudz, daudz ātrāk.
1: Visai kritisks par vakardienas sarunām ir arī franču politologs Nikolā Tenzers.
3: Nē, tās nepiekā nenovedīs vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, mēs labi zinām, kurā pusē ir Donalds Trumps un viņa sūtņi. Skaidrs, ka Krievijas pusē. Kad mēs visi redzējām Trumpa administrācijas miera plānu, tie bija Krievijas plāni. Otrkārt, mēs labi zinām, ka Putins nevēlas mieru. Viņš līdz pēdējam vēlas turpināt savu iznīcināšanas karu pret Ukrainu un Ukraiņu tautu, kuras tiesības pastāvēt viņš noliedz.
1: Bijušais ASV vēstnieks Ukrainā Viljams Teilors uzsvēris, ka šodien Kīvā Vitkofam un Kušneram ir svarīgi dzirdēt Ukrainas puses stāstu. Viņš pieļaujot, ka arī šis mēģinājums izbeigt karu var īpaši neatšķirties no iepriekšējām reizēm. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 108 droniem, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukrainas pretgaisa aizsardzībai esot izdevies notriekt vai neutralizēt 88.

0: Un dronus. Diemžēl fiksēti dronu trāpījumi 11. vietās, bet atlūzas nogāzušās vēl 7. vietās. Tikmēr Ukrainas droni kārtējo reizi uzbrukuši ir jāziņai, tiek ziņots par ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcā. Riazaņas apgabalā gubernators Pāvils Malkovs apstiprinājis uzbrukumu reģionam. Dronu atlūzas esot sabojājušas divas dzīvojamās ēkas. Un vienā no rūpnīcām izcēlies ugunsgrēks, neprecizējot kurā. Sociālajos tīklos parādījies video ieraksts ar degošu rūpnīcu pilsētā. Pamatojoties uz šī video analīzi, Ukrainas sabiedriskās grupas un izdevuma Astra žurnālisti apgalvo, ka ugunsgrēks izcēlies ar Jāzaņas naftas pārstrādes rūpnīcā, kas ir Rosneft meitas uzņēmums. Tā ir viena no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, kuras jauda ir aptuveni 17 miljoni tonnu naftas gadā. Riazaņas naftas pārstrādes rūpnīca Ukraiņu un dronu uzlidojumos šogad jau cietusi divas reizes maijā un jūnijā. Pašmājās divas nedēļas pēc vētras visā Latvijā turpina novākt kritušos un bīstamos kokus. Līdz ar to daudz vietu uzturēties joprojām ir bīstami. Rīgas pašvaldība aicinājusi iedzīvotājus pagaidām bez īpašas vajadzības neusturēties kapsētu teritorijās, kā arī būt vērīgiem parkos. Savukārt dabas aizsardzības pārvalde mudina apmeklētājus sekot līdzi dabas taku posmiem, kuri arvien ir slēgti. Turpinā Vidzemes reģionālās administrācijas direktore Ilze Millere.
1: Šobrīd joprojām nav pieejamas takas Siguldā kāpnes, kas ved uz Kraukļaizu, tad ir kāpnes uz Paradīzes kalnu, kāpnes otrā pusē Gaujai uz Krimuldes muižu un arī kāpnes no Siguldas mākslas skolas Baltais flīģels, bet arī joprojām aicinam apmeklētājus būt vērīgus, jo arī tajās takās, kuras ir jau atvērtas vietām, kāda arī mazāki, sakopšanas darbs var turpināties un arī nereti varbūt ir kāds koks vai zars, kas nav pamanīts. Šobrīd arī gan lietus, gan vējš, tā kā tā situācija var mainīties.
0: Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 15 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais gaisa mitrums 67%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nevietām īslaicīgs lietus, lokāli stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens ziemeļa rietumu vējš, līča piekrastē un Latgalē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu un daudzums ik pa laikam līs, iespējams pērkona negaiss. Mērens ziemeļa rietumu vējš dienas vidū brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16-18 grādi.

0: Sporta raidījums piespēlē.
1: Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Mārtiņš Kļavnieks, Mārs Barks atkal pie mikrofoniem, un tas nozīmē, ka jūs ausīs un radio uztvērējos un citās ierīcēs raidījums piespēle. Sveicināti un sveiks Māri!
2: Sveiks Mārtiņ, sveicināti klausītāji. Piespēles vadītāji nemainās, bet mūsu viesi gan kā jau katru nedēļu ir citi, un arī šajā nedēļā mums ir ļoti interesants viesis. Mārtiņ, manuprāt, arī ļoti interesanta saruna mums šajā nedēļā par viegatlētiku.
1: Piektā vieta 200 metru sprintā Eiropas čempionātā Birmingemā. Viegatlētis īso distanču skrējais Oskars Grava būs mūsu šodienas viesis, bet jābilst gan, ka runāsim ne tikai par sporta karalieni, protams, par to primāru un to, kāda ir viņa nākotnes mērķi un kas jau aiz muguras, bet arī nedaudz par to, kāda ir Latvijas viegatlēta ikdiena. Viņš tomēr ir viens no labākajiem Latvijā šajā sporta veidā un arī savā disciplīnā. Tad nedaudz jāpaciešas, lai to visu uzzinātu, jo sāksim, kā jau ierasts, ar šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskatu, un tas jau pēc pavisam īsa attēlpas mirkļa.
0: Piespēle.
1: Šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskats un pirmajā vietā sporta karals futbols. Latvijas izlases futbolists Roberts Uldriķis atstāja Vācijas otrās spēcīgākās līgas klubu Bielefeldes Arminija. Nu, daudz viņš nenospēlēja šajā

0: klubā spēļu, protams, arī savainojums patraucēja, bet nu viņam jauna pieturvieta karjerā un ļoti, ļoti daudzinām, proti Nīderlandes virslīgas vienība Herenveen. Pašā pēdējā pārēju loga dienā viņš ielēca šajā vilcienā un kā daudzi raksta tīmeklī komentāros, tad nu Robertam kaut kas garšīgs vai kā citādi ar tādu lielu pateicību apveltīts noteikti jaunopērk savam aģentam.
1: Kaut kādā mārā gribētos domāt, ka pārēja vai drīzāk pat atgriešanās Nīderlandes augstākajā līgā tomēr ir solis viņa karjerā uz priekšu, jo Vācijas otrā Bundesliga, kur spēlēja Bielefeldes komanda, ir ļoti pieklājīgs līmenis. Tā noteikti ir viena no stiprākajām otrajām līgām Eiropā un spēcīgāka kā diezgan daudzas augstākās līgas Eiropā, bet nu, tomēr Nīderlandes augstākā līga ir laba skatuve, kur sevi pierādīt. Uldriķis tur arī ir spēlējis. Pirms dažiem gadiem atceramies, viņš tur spēlēja Kambūra komandā. Un kas interesanti, tad futbola eksperti norāda, ka Herenveen un Kambūra ir tāds sava veida reģionālais derbijs. Tāpēc viņš tagad būs otrā pusē, kā Kambūras līdzitēji viņu uzņems. To jau, protams, mēs tikai vēl redzēsim. Bet galvenais, pirmkārt, lai tūras veselība. Un tad jau arī būs iespējas sevi apliecināt Nīderlandē vēlreiz. Tas ir, nu, varētu teikt tā, augstākais līmenis ārzemēs, kur šobrīd arī kāds no latviešiem spēlē, diemžēl, bet nu, nav daudz latviešu futbolistu, kas spēlētu laba līmeņa ārzemju līgās. Nu, Nīderlanda ir viena no tādām labākajām, kur kāds no mūsējiem ir.
0: Es domāju, viennozīmīgi vispār jau nav daudz Latvijas izlases futbolistu, kuri spēlētu ārzemēs kādā ārzemju klubā visaugstākajā līmenī. Man šķiet, ka jā, Roberts noteikti tagad ir pirmrinnieks, jo nu, ir dažādi, protams, viedokļi par to, cik spēcīgi ir Nīderlandes augstākā līga, bet nu, skaidrs, ka tā ir ārpus tās augstā lielā topa piecinieka, kur ir lielvalstu līgas. Daži saka, ka Nīderlanda ir septītā, daži ka astotā, nu droši vien, ka kaut kur tur jau arī tā patiesība gulst, līdz ar to ļoti, ļoti labi un jāsaka tā vispār jau Roberta karjerā veroties līdšanajā karjeras gājumā, tad aģents vai aģenti allaži viņi ir pratuši nogādāt tādās labās pieturvietās, varbūt ar dažiem izņēmumiem tikai līdz šim.
1: Nu, kā jau tu teici, šīs topa pieturvietas ievadā, nu jā, no parka aģentam kāds kārums, kas nu viņam garšo, jo tiešām labā vietā Roberts Uldriķis atkal ir iekārtots. Nu, Nīderlanda, jā, varbūt nav tik spēcīga kā šīs tevis minētās top līgas, bet nu mēs paskatāmies, kāda ir top klubi Nīderlandē. Amsterdams Ajax, AZ Alkmaara, PSV Eindhoven, tie ir ļoti skanīgi vārdi Eiropas futbolā, kas regulāri startē, Eirokausos startē labi, un arī šis līgas vidējais līmenis ir labs, un nu, mūsējām ārzemēs nu, ir klājies diezgan plāni. Nesen es pats sportiņā stāstīju, piemēram, par Marko Reikšu. Virslīgā viņam klājās ļoti labi, rezultatīvākais spēlētājs un tā tālāk. Čehijā tomēr neizdevās sevi apliecināt trīs spēlēs tikai vienu minūtu laukumā. Nu, tagad pārcelšanās uz Ungāriju. Līdz ar to vēlam veiksmi un izdošanos Robertam Uldriķim. Latvijas futbolam ir vajadzīgi uzbrucēji, kas spēlē rezultatīvi, jo, diemžēl, ar uzbrucējiem ir diezgan, diezgan čābīgi šobrīd Latvijas izlasē.
0: Jā, Ladislavs Gutkovskis spēlē Polijas otrajā spēcīgākajā līgā. Raimonds Krolis vispār ir savainots ceļgalu krustnesko saišu plīsums. Tiesa gan, viņš nebija bieži viesis izlases treniņu nometnēs nesanākajā laikā, bet jā, nu Robertam noteikti tas vezums būs jāvelk un skaidrs, ka tas būs vienīgais kritērijs, pēc kā viņu arī Nīderlandē vērtēs. Ja viņš gūs vārtus un spēlēs rezultatīvu, tad gan fani, gan komandas vadība un arī treneris priecāsies, nu un viss būs kārtībā. Ja ne, tad, protams, ka sāksies dažādas runas un spekulācijas par to, vai viņš šajā līmenī un šajā komandā iedars. Bet mēs novēlam Robertam, lai viss izdodas, lai bumbas lido vārtos, pretinieku vārtos, jau pirmkārt, un tad jau viss būs kārtībā. Bet liekam punktu šīs nedēļas pirmajai top pieturvietai, dodamies pie nākamās, paliekam vēl pie šī paša sporta veida. Nākamā šīs nedēļas spilgtāko notikumu pārskata pieturvieta Latvijas futbols un noskaidrotas komandas, kas šogad cīnīsies par Latvijas kausu, proti tās būs titula īpašniece Auda un arī Latvijas čempione Rīga. Protams, arī pusfināli nelika vilties. Auda Daugavpilī beigās tomēr izrāva uzvaru pār vietējo komandu. Savukārt, otru finālistu noskaidroja Rīgas derbijā RFS pret Rīgu. Rīgu, un tur šoreiz ar 3-2 labāka bija Rīga.
1: Auda mača gaitā arī atspēlējās no 0-2 un 2-2 viņi panāca tikai kompensācijas laiku.

0: sastajā minūtē, tātad jau pamatlaiks bija izticējis, un Edvards Daščevičs tobrīd realizēja pendeli un panāca 2-2. Nu, pēc tam 11 metru sitienu sērijā, kur tika noskaidrot šī mača uzvarētāja, gan tāds diezgan netipisks rezultāts 3-0. Nu, Daugavpils komandai ar 11 metru sitieniem kaut kā pa galam neveicās, kausa pusfinālā nevarēja neko trāpīt, bet jā, Auda nopelnīja savu vietu finālā. Un Rīgas derbijā FC Riga pretinieku laukumā izcīnīja uzvaru ar 3-2 arī ļoti skatāmā interesantā spēlē. Viņi uzlaboja savu noskaņojumu, jo dažas dienas iepriekš FC Riga bija zaudējuši virslīgas maču pret Liepāju, kas sarežģīja viņu izredzes aizstāvēt izcīnīto čempionu titulu virslīgā.
1: Nākamā šīs nedēļas sporta notikuma apskata pieturvieta. Latvijas atklātais hokeja čempionācija Baltijas līga ir sākusies. Nedēļas nogalē pirmie mači. Latvijas čempionu vienība Mogoresu pirmo spēli aizvadīs trešdien. Savukārt ir četras komandas no deviņām, kuras publiski ir atzinušas, ka šajā sezonā mērķies izcīnīt čempionu titulu. Protams, aktuālie čempioni, kā jau minējām, kuri sākas drīzumā sezonu, tāpat arī jāsaka vairāk kārtējie finālisti Zemgale LBTU un, protams, arī Kijus Capitals un Liepāja grib celt Latvijas smago čempionu kausu virs savām galvām.
0: Tas ir tikai pozitīvi, ka ir četras komandas, kas liek šādu mērķi. Un, nu, ja mēs atceramies arī pagājušā gada izšķirošās spēles, Mārtī, mēs ar tevi arī privāti radio telpās par šo pāris vārdus pārmijām un arī spriedām. Pērnā gada pusfināli bija aizraujoši. Labas sērijas bija, kas noslēdzās 6 un 7 spēlēs, tātad arī krietni ievilkās. Arī regulārā sezonā, atceramies, pagājušajā gadā vietējā čempionātā tikai pēdējā kārtā noskaidrojās galīgais vietu sadalījums arī tabulas augšdaļā. Un kāpēc tas ir svarīgi? Turnīra izspēles sistēma paredz, ka regulārās sezonas pirmā un otrā vieta pa taisno iekļūst pusfinālā. Savukārt komandas, kas tabulā ierindosies no 3. Līdz 6. Vietai, tās aizvadīs, nosauksim to par pirmās kārtas sēriju, tātad 3. Pret 6. Un 4. Pret 5. Vietu. Šīs komandas cīnīsies līdz 3 uzvarām, un tad uzvarētāji pievienosies pusfinālā regulārās sezonas labākajām komandām. Nu, protams, ja tu vari nespēlēt, kāpēc spēlēt?
1: Pirms Latvijas hokeja čempionāta tāda kārtīga sākuma, pirms tās arī pagājušās sezonas līdervienības ir iesaistījušās cīņā un aizvadījuši pirmās spēles. Noteikti ir daži pieturspunkti, kurus varam izcelt. Un tas, ka 9 komandas arī šajā sezonā, tātad 5 no Latvijas, 2 no Lietuvas un pa vienai no Igaunijas un Ukrainas, tāpat arī diezgan nopietnas spēlētāju pārbīdes vai pārējas vai staigāšana diezgan liela notikusi starp sezonā Kijus Capitals. Nu, jāsaka tā, daži cilvēki tā arī to ir raksturojuši, pamatīgi mētājās ar naudu un pārpirka pat spēlētājus, kas Latvijas hokejā ir ļoti reta parādība, lai neteikt vairāk. Nu, tāpat arī, protams, citām komandām sastāvi jākomplektē un jāveido konkurētspējīgi. Kas par Daugaviņš spēlēs Latvijas čempionu sastāvā, tas, protams, būs kaut kas, uz ko varēs doties skatīties. Nu, visā citādi solās būt ļoti interesanta sezona.
0: Vēl ir jāpiebilst, ka regulārajā sezonā būs par vienu aplim mazāk nekā iepriekšējā sezonā, un Latvijas hokeja federācijas vadība arī diezgan godīgi atzina, ka tas ir saistīts ar naudas trūkumu, un šoreiz naudas trūkumu tieši federācijas pusē, nevis klubu pusē, jo klubi vēlējās garāku regulāro sezonu. Protams, tur atkal viedokļi dalās, viens vēlas garāku, viens ir apmierināts ar šādu izspēles sistēmu, bet laikam, cik nopratu, tad vairākums tomēr gribēja to sezonu mazliet garāku regulārajā čempionātā, bet federācija atzina, ka tomēr šobrīd finansējuma trūksta, lai varētu maksāt un arī par organizēšanu, galu galā tiesnešiem ir jāmaksā atalgojums un arī dažādas citas izmaksas, kas ar šo visu ir saistītas, līdz ar to par vienu apli mazāk. Nu, tas arī, protams, komandām liks spēlēt varbūt nedaudz intensīvāk jau no paša sākuma, jo katrs punkts tomēr būs nedaudz lielākā vērtē nekā tad, ja sezona ir gara. Un šķietami kaut ko jau vēl var sasmelt arī sezonas otrajā pusē. Šoreiz būs mazāk laika, lai kaut ko sasmeltu, ja sezona nesāksies tik labi kā cerēts.
1: Noslēdzošā šīs nedēļas spilgtāko notikumu kaleidoskopa pieturvieta sporta veids, par kur man šķiet nereiz vēl šajā piespēles formātā neesam runājuši. Man šķiet arī lielajā intervijā nereiz nav bijis neviens šī sporta veida pārstāvis, bet nu, noteikti tagad ir ārkārtīgi pamatots iemesls, lai nākotnē tas mainītos un arī mainās jau šobrīd, jo mēs par to runāsim nedēļas topā. Sporta veids ir disku golfs un Latvijā ir savs pasaules vicečempions. Disku golfā, otrā vieta pasaules čempionātā Raineram Balodim un ļoti liels panākums. Viņš pat varēja kļūt par pasaules čempionu, bet nedaudz pietrūka. Tas 17. Grosas laikam tomēr bija tāds izšķiroši liktenīgs nu, un beigās tomēr papildu kārtā zaudēja viņš savam pretiniekam no Amerikas Savienotajām valstīm, bet tik un tā liels panākums talsniekam Raineram Balodim.
0: Tagad noteikti kādam ir jautājums, kas tas tāds diska golfs vispār ir, par ko jūs tagad runājat, vai tas ir kārtējais marginālais sporta veids, kur Latvijai izdevies gūt kādus panākumus. Nu, jāsaka tā, šis sporta veids noteikti ir diezgan masveidīgs kļuvis, ir īpaši pēdējo gadu laikā tiek veidoti jauni laukumi, un tas spēles princips, kā jau pasaka pats nosaukums, ir diezgan līdzīgs klasiskajam golfam, respektīvi bedrīšu vietā ir izveidoti speciāli grozi, un tajos ir jāiemet disks. Nu, disks ir līdzīgs metamajam šķīvītim, nu, ar ko mēs varam spēlēties ar bērniem, bet, nu, protams, ne jau gluži metamajas šķīvītis. Tas ir šis sporta veids, jā, tādā masveidības un amatieru piesaistas ziņā ir diezgan pat liels kļuvis šeit pie mums Latvijā un ne tikai arī ārzemēs diezgan populārs ir. Vienā no gadījumiem manu mašīnu sabuktēja diska golfa spēlētājs neprecīzi metot savu šķīvīti, tāpēc spēlējam uzmanīgi. Un jā, apsveicam arī Raineru Balodu ar šo panākumu.
1: Mūsu kolēģis Tāls Eipurs arī šātad uzspēlē disku golfu, ar viņu aprunājos, viņš tātad viens no šīs amatieru kustības pārstāvjiem. Daudz interesantu nianšu, pirmkārt izrādās, ka disku golfa spēlētāji viens otram novēl, lai ķēde žvads. Tas ir tāds ļoti, nu acim redzot, kā neasaka smakšķirniekiem līdzīgi, ļoti daudz, tiešām Latvijas mērogiem ļoti daudz disku golfa laukumu, vairāk nekā pussimts to ir Latvijā, paskatījos federācijas tīmekļu vietnē, tur ir arī karta pieejama, katrs var atrast sev tuvāko laukumu, un kā Tāls arī stāstīja, tad vairumā no tiem nav ieejas maksas, vai arī tā ir simboliski, arī tas sākuma disku komplekts nemaz nemaksā tik dārgi, tāpēc noteikti daudz demokrātiskāks un pieejamāks sporta veids tautai vai masām nekā klasiskais golfs, un arī Latvijas disku golfa federācijas mājaslapā ir spēlētāju reģistrs, kurā jau ir gandrīz 900 spēlētāju, kas arī noteikti ir ļoti, ļoti vērā ņemams sasniegums.
0: Panākums Raineram Balodim, kurš starp citu Talsu pusē arī ir vairāk šie diska golfa laukumi un šis sporta veids attīstās.
1: Jā, un Raineris Balods arī nedēļas nogalē piedalījās jaunā, vislielākā Latvijas disku golfa laukuma atklāšanā Rīgas disku golfa parka atklāšanas sacensībās Rīgas kausā 2026. Nu, un jā, tas nozīmē, ka šis sporta veids attīstās un parunāja arī ar Latvijas disku golfa federācijas prezidentu Rudolfu Šadrinu. Viņš pauda, ka, nu skaidrs, ka tā lielā federācijas cerība ir bērnu pieplūdums šajā sporta veidā, ka bērniem šis sporta veids sāks arvien vairāk interesēt pēc Rainera nozīmīgā un lielā panākuma pasaules čempionātā, jo tagad gan liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam un tuliņ jau pēc īsa attālpas mirkļa saruna ar vieglatlētu Oskaru Gravu.
2: Sporta raidījums piespēlē.
1: Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle turpinās un šoreiz, kā jau Alleža studijā, protams, es Mārtiņš Ļevinieks un Mārs Bergs un saruna uzreiz nākamajā raidījumā pēc tam, kad esam runājuši par karali, proti pasaules sporta karalu futbolu, tagad jāparunā par galveno dāmu par karalienu, proti par vieglatlētiku un šodien mums ļoti kompetents viesis, vai ne Māri?
0: Jā, tik tiešām, nu, kā mēs zinām, vieglatlētikā ir ļoti daudz disciplīnu un, protams, pavisam nesen vieglatlētika bija tādā, teiksim tā, uzmanības centrā risinājās Eiropas čempionāts Anglijas pilsētā Birminghamā. Tur arī vairākiem Latvijas sportistiem ļoti augstvērtīgi sasniegumi un viens no viņiem šodien mums pievienojies studijā, tas ir Latvijas labākais sprinteris Oskars Greva. Sveiks!
1: Sveiki! Jā, protams, parunāsim arī par tevis sasniegto Eiropas čempionātā, tavu ceļu līdz tam, bet visu pirms es esmu dzirdējis dažādas atsauksmes un pretrunīgas un varbūt pat tāds pretējs par Birmingemu, ka Eiropas čempionāta norises vietu. Viena saka, nu nevarēja iziet no viesnīcas, tur tās tumšās ieliņas ļoti bīstamas. Cits saka, brīnišķīgi pilsētas izbaudīja. Kā bija tev?
3: Mēs dzīvojam.

0: dzīvojām viesnīcā, kas bija ļoti tuvu lidostai. Līdz ar to es dzirdēju, ka bija shopping centrs netālu, bet es uz to negāju un ārā no viesnīcas pārsvarā nekur nestaigājos.
1: Tad pilsēta pārliek nemaz neredzēja?
0: Nē, es neredzēju un arī neaizbraucu un neizbaudīju to, ko varbūt citi izbaudīja. Es arī dzirdēju, ka kāds, nu, vienkārši tās valstis bija sadalītas pa vairākām viesnīcām un tad kādi dzīvoja tuvāk centram un tad tie bija laikam tur pastaigājušies un nebija labi, jā. Bet mans iespējas bija labs, protams, tas brauciens uz stadionu bija 30-40 minūtes, kas nav tas ideālākais, bet... Iespējams, man galvenais radās par stadionu un no stadiona vietas, tā kā es ar labām atmiņām skatos uz to.
2: Tagad laikam liekas ir mans nākamais jautājums, ko es to gribēju prasīt, vai tu esi redzējis seriālu Peaky Blinders, kas ir filmāts par 20. Gadsimta, 20. 30. Gadu notikumiem un bandām Birminghamā tieši?
0: Nē, esmu.
1: Tas droši ir mājasdarbs tad tagad pēc jau Birminghams.
0: Diezgan garš mājasdarbs, ne? Cik
2: 5 sezonas un tagad laikam filma vai nu ir iznākusi vai tūlīt būs.
1: Kā tu vispār varbūt atslēdz prātu no vieglatlētikas skaties seriālus vai ko citu dari?
0: Films ik pa laikam vakaros, bet tā seriāls es pagājušajā gadā saņēmos, noskatījos to slaveno, kas ir tas visaugstāk novērtātais Breaking Bad. Tas man tā diezgan iepatikās un man patika arī tas par cietumu, kur tā izlaušanās no cietuma. Kā viņa...
2: Prison Breaks,
0: jā. Tie ir tie divi, ko es noskaties un tagad arī tos draugus, tos friends. Tie diezgan tā ar humoriņu tur tā patīkam. Bet tā es atslēdzos no vieglētikas. Man liekas, diezgan sekmīgi aizbraucu uz laukiem, padaru visādas dārzas darbus pie vecmāmiņas un tā kā man patīk braukāties arī ar mašīnu, tad es tur tā... Nu jā, tā kā ar to nav problēma.
1: Tad ir savi relaksēšanās, gan vietas avoti, gan arī izpildījumi.
0: Jā, precīzi.
2: Ja runājam vēl par Birminghamu, Anetes Ietiņa izteicās savā intervijā, ka viesnīcā ir bijis ļoti karsts, un viņai ir bijis grūti gulēt, nu, kas skaidrs katram patīk kaut kas savs, vienam vēsāks, vienam siltāks telpā. Kā tu raksturotu šos apstākļus, kas jūs sagaidīju šajā viesnīcā netālu no Birminghamas lidostas?
0: Nebija tie ideālākie apstākļi, jā, cik es sapratu, dažādas bija tās istabiņas un kādā strādāja kondicionieris, kādā nestrādāja. Un lielākai daļai mūsu pārstāvi nestrādāja un man arī bija tā, ka tur naktī pirms starta tur reāli 25 grādi tieši sakrita, nezinu, kāpēc Anglijā tik karsts. Un es saucu, nu, eju uz lobby lejā un prasu, kāpēc man nestrādā kondicionieris un viņi saka, labi, pasauksim meistars uznāk. Jā, mums šī tāda sistēma, tas kondicionieris nestrādā, bet ir tāds kondicionieris units. To gaisu atdzesē, bet neatdzesē, nepaspēja atdzesēt un līdz ar to mēs tur...
2: Švaku kondicionieru uzlikuši.
0: Vispār nekādu tur kreišu istabiņā ģībām un...
2: A, jūs tad divi tā dzīvojāt?
0: Jā.
1: Logi jau vērt vaļā droši arī nav jēgas, jo tur vēl karstāks gaiss.
0: Pa nakti vērām vaļā, jā. Un, bet tad odi atkal, tur kaut kāda diezgan liela odi bija, un tad tie salidoja, un tad kreišu tur ik pa laikam ar dvielīti apsita viņus.
1: Ar kārti.
0: Bija ko darīt, vismaz, jā, bet...
1: Garlaicīgi katrā gadījumā nebija.
0: Nu, nebija, jā.
1: Bet droši vien jau, jā, katra čempionāta sacensība norises vieta saistās ar kaut kādu tādu, nu, kaut ko īpatnēju, vai tā vietā ir raksturīga, vai tā ir laika, vai klimata zona ir raksturīga, vai ne?
2: Par stadionu tu jau minēji šie tie iespēja par stadionu, protams, rodas, jo tā ir vieta, kur tu atrodies visvairāk, gan trenējies, gan pēc tam arī pašas sacensības. Kāds iespējas par Birminghamas stadionu, jo tas, ko mēs televīzijā redzējām, labi apmeklētas sacensības un likās, ka arī atmosfēra ir tīra laba, bet kā tur uz vietas?
0: Nu, man ļoti patika. Ļoti patika arī iesildīšanās stadions, viņš bija mazliet tā kā augstāk, un tad tas galvenais tādā ieplakā, līdz ar to tas vējš, it kā viņam bija jābūt mazākam.
2: Vējš tā nolaupīja Latvijas rekordu?
0: Vējš nolaupīja.
1: Divreiz.
0: Bet, nu labi, ne par to tur nākamreiz būs. Un apmeklējums pirmajās dienās, cik es sapratu, nebija tik grandios, bet nu pēdējās ir īpaši tajās vakar sesijās, kur Briti skrēja un 800 un 200 un tiešām bija nu pilns un to skrējienu laikā un to galveno notikumu laikā viss ceļās kājās un plaudē un tā atmosfēra, nu tur televizorā vispār to nevar izjust. Jābūt uz vietas man ļoti priecē, bet nu, tas gan jau arī saistās ar rezultātu, ja es būtu noskatoties sliktāk, tad man tas tādienas, nē, negribu tur atgriezties, bet bija ļoti patīkami, jā.
1: Jā, nu Māris jau sākumā minēja, tātad Oskar, tu esi sprinteris, īso distanču skrējais, 100 un 200 metri klasika tātad, bet vairāk specializējies tomēr 200 metros, un tur arī piektā vieta jau minētajā Eiropas čempionātā Birmingham.

0: Nu, nieka divas sekundes simtais tev pietrūka līdz bronzas. Goldalgai, protams, bija labs pavēš, kā jau mēs šeit teicām, bet vai pašam tev kremt tas, ka tas Sergeja Inšakova rekords 2041, kas tika sasniegts nu jau pirms 30 gadiem Atlantā, 1996. Gadā tomēr nekrit?
1: Nē, nē, nē, es par to nesatraucos un man nebija tāds mērķis arī tur Birmingamā. Man bija mērķis nostartēt ļoti labi un tikt finālā un, protams, to rezultātu ieraugot 20-27 priekšskrējienā, nu tas bija, nu tā tie skaitļi. Tajā brīdī tie ir tikai skaitļi uz tablo, bet patiesībā tas rezultāts ir ļoti, ļoti ātrs un...
0: Un 20-28 finālā.
1: Finālā, jā. Un tas vējš 2,5 metri sekundē un atļautais ir 2,0 un ir tāds kalkulātoriņš arī internetā un tu aprēķini, kāds būtu rezultāts, ja vējš būtu legāls 2,0 un viņš aprēķina, ka 20-30 būtu. Un tā kā tā atšķirība ir ļoti, ļoti minimāla. Bet es nestraucos tāpēc, ka ir taču vēl laiks, ir taču vēl nākamais gads un vispār ļoti tāls ceļš ejams un olimpiskās spēles pēc diviem gadiem, tā kā viss notiks, lai Inšakovs vēl...
0: vēl paliek rekordista statusā pagaidām vēl.
1: Es gaidu viņu, ja godīgi satikt, neesmu neredzējis, nesaticis, tā kā varbūt viņš klausīsies un atnāks uz kādām sacensībām nākamgad.
0: Bet šī... Tava labākā forma vispār karjerā bija kāda bijusi līdz šim?
1: Es domāju, ka jā. Jūtos pēc priekšskrējiena bija ļoti sūdi.
0: Kāpēc?
1: Diezgan agrs rīts bija. Agri bija jāceļās, tās brokas stresa dēļ nekādas. Tad visi, protams, tie vitamīni, tie dzērieni, kas tiek sadzerti. Stress, zin kā tā lielā atbildības sajūta, viss kopā sakrita. Un, nu, diezgan ātri arī skrēju, viss tā... Arī pretvēži bija un nu, izlikos diezgan pamatīgi un pēc tam gāju tur pa tiem koridoriem, pa tiem labirintiem un tur domāju, vai tā grīda ir tāda viļņaina vai viņa nav. Gribējās paprasīt, vai es tā kā redzu viņu viļņainu vai nē. Bet jā, tik līdz televīzijai it kā labi jutos.
0: Slavenā televīzijas intervijā ar noliekto galvu vai ne?
1: Un tad tie jautājumi nāk, un tam man slīktāk, un es liecos, es domāju, lūdzu, beidz. Es pēc tam skatījos tikai 2,5 minūtes tā intervija, bet man likās tur...
0: Te likās kā 2 stundas,
1: jā. Jā, 10 minūtes.
2: Bet par to stresu runājot, nu nav tā, ka sprinteri būtu sasnieguši daudz augstu rezultātu Latvijas vieglatlētikas, nu, tāds spiediens no malas mūždien ir uz šķēpmetējiem. No viņiem prasa un arī izdodas reiz par reizē sasniegt labus rezultātus, kā tagad Patrikam Gailumam trešā vieta Eiropas čempionātā. Bet šis spiediens un stress, tas laikam ir tas, ko pats sev uzliec un ko tu pats no sevis sagaidi, vai ne?
1: Daļai, jā, daļai, protams, ir no malas un no tiem cilvēkiem, kas tevi ir ieguldījuši, treneris, ģimene, federācija, un, protams, viņi gaida un, protams, viņi grib. Bet tajā brīdī, kad tu esi tur uz vietas, manuprāt, tas ir jāmēģina izslēgt, jāmēģina pašam būt pa sevi, un ja tu sāksi tur domāt, kas tevi skatās, kas tev pēc tam intervēs, ko tev prasīs, ko mamma domās, ko treneris domās un vispārējie, tad tur nojūksies tiešām. Un es ar savu pieredzi, braukājot pa tām lielām sacensībām, pa komerc sacensībām, esmu savācis to pieredzi un tos skrējienus tik daudz, ka man jau tas nav vairs nesagādā tik ļoti liels problēmas. Piemēram, šķēbetējiem, kas nebrauc varbūt uz tām komerc sacensībām tik daudz, ieejot lielajā stadionā, viss lielais skatītāju daudzums un tā atmosfēra ir jauna un ir īpaši jaunajiem sportistiem, tā kā tas varbūt ir sarežģītāk, un, bet, protams, man arī bija šoreiz, man tas spiediens patīk un stresu man vajag, lai es nostartētu labi, ļoti labi viss sakrit un es tiku ar to galā pirms fināla gan tur domas dancoju un izejot ārā uz tā celiņa. Protams, tur var visu dzīvi apdomāt, bet jāmēģina nokoncentrēties uz dažām lietām, kas jāaizdara, un tas sanāca.
2: Uz ko tu nokoncentrējies? Starts, pirmais solis, pirmie pāri soļi?
1: Pirmie 20 metri, un tad, nu ir, es galvā, pirms es kāpu blokos izēju pa solīšiem, dažiem solīšiem, kas man skrējiena laikā ir jāaizdara, un tad, kad es iesēžos blokos, es domāju pa pirmo soli, kad tas pirmais solis aiziet, es domāju pa nākamo. Dažreiz tās domas kaut kur aizplūst, skrienot, protams, ja kāds blakus ir, un tiešām ir nu, tiešām uz 100-110% tu skrien, bet...
2: Nu, diez vai, tu 200 metros paspēji padomāt, ko varētu pēc skrēna vakariņas uzēst?
1: Nē, tur ir tikai...
0: Vai kāds labs laiks šodien?
1: Jā, tur ir tikai pa rokām, pa soli, pa kājām, pa relaksāciju, pa ritmu, un

0: tās lietas vienkārši atkārto un skrien līdz galam.
1: Pirms diviem mēnešiem šķiet runājām šeit raidījumā arī ar Sindiju Bukšu. Viņa ļoti priecājās par to, ka tu esi progresējis. Arī teica, ka sekojot jau līdz, tas bija vēl pirms Eiropas čempionātas. Starp citu, laikam sajūta nojauta kaut ko labu, bet nu, viņa arī līdzīga, viņa arī specializējās 200 metros. Kādēļ tev 200-nieks ir tuvāks sirdī nekā klasiskais simtnieks?
0: Nu, ar 200-nieku laikam viss ir sācies, tas sprinta ceļš, kvalificējos es U18 čempionātam Eiropas, tad U23, visur bija tie 200 metri, un es teiktu, ka...
1: Tas arī varbūt tavam ķermenim, tā fizioloģija ir parocīgāks?
0: Varbūt, jā. Man tas ātrums dabiski nav tik liels tiem 100 metriem un 200 metros, tas, lai tu noskrētu ātri, jāiegūt daudz lielāks darbs nekā lai noskrīt ātri 100 metrus. Labi, nevar tā teikt, ka daudz vairāk darbs, bet...
2: Bet nu, tur ātruma izturība ir mazliet cita vajadzīga.
0: Jā, tur ieslēdzās ātruma izturība, ko mēs Baltie varam trenēt pa lielam bezgalīgi. Un to arī daudzi sprinteri neizvēlas skriet 200 metrus, jo tas ir nu, fiziski tāds mazliet grūtāks pasākums. Un tad viņi noskrien 100 metru, pieņemsim, komerces sacensībās ir gan 100, gan 200 metru, viņi atbrauc noskrien 100 metrus un 200 neskrien. Nu, un tādas situācijas, piemēram, tikko bija Polijā. 100 metros es palieku kaut kāds 15, bet 200 metros es palieku 5. Nu, tā atšķirība, jo viņi, nu jā, tas 100 metri ir tāda populārāka un bišķiņa. 200 metru vieglāk izsisties uz Eiropas fonu un pasaules.
2: Vieglētīgas savienības prezidents Dmitrijs Mirkevičs vienā no intervijām izteicās jau pēc čempionāta, ka viņam nākuši klāt cilvēku un prasījuši, kur jums tāds sprinters uzradies pēkšņi tādus rezultātus sasniedz Eiropas čempionātā. Vai tev nāca klāt cilvēku un jautāja, nu, kas tas tagad bija, kā tu šito noskrēji?
0: Nejautāja, bet apsveic. Ļoti patīkam pārsteig, protams, visi Latvijā un arī tur uz vietas bija tiešām sportisti un treneri, kas pienāk, un tas tāds ļoti patīkams. Patīkamas situācijas, tā kā neprasīju, ko es tādu saēdos vai ko es tādu sagatavojos.
2: Tā nav tā jamaikieša, tās, kas tur bija viņiem tā zaptavē, ko viņi tur ēda, lai ātrāk skriet, tas viens kaut kāds reģions viņiem tur bija.
0: Nē. Nu, tā kā, nu, protams, bija, mēs to rezultātu varējām arī saskatīt pirms Eiropas čempionāta, Latvijas čempionāta noskrēja 24-9 mazā pretvējā. Tā kā tur ir, var savienot loģiski.
1: Tendences jau bija redzams, jā.
0: Jā, vienkārši, nu, īstajā brīdī bija jānoskrien, un tas arī izdevās.
1: Tavs arī šī panākuma līdzautors, treneris Viktors Lācis, pats arī bijis olimpietis, startējis olimpiskajās spēlēs, liela pieredze. Ko viņš tev ir devis, jo trenējies tu viņa vadībā jau 5 gadus, ja es nekļūdos, jā?
0: Jā, laikam 5 un vai 6, jā. Nu, devis viņš ir ļoti daudz, sākot jau ar pašiem pirmsākumiem, un bija mums laba sprinteru grupiņa, bija Mikus Petersons, Emils bija, un tad mēs tur kopā aizsākām, un daļai es arī viņu dēļ atnācu pie Viktora, bet nu, ar ko viņš ir īpaši ar to savu sistēmu, un sistēmu, ko viņš pa lielam visiem saviem sportistiem, viņa ir līdzīga, un tā ideja ir līdzīga, un arī mazajiem tā sistēma ir, un ka nav tā, ka tu atnāc otrdienā, un tu nezini, ko tu darīsi. Mm. Un tā visa sistēma ir viss cauri, un tas strādā, un tas ir pierādījies, un man ļoti patīk sastrādāties ar Viktoru. Protams, es daudz laika pavadu viens treniņos, arī tad, kad Murjāņos trenējos, svaru zālēs viens, daudz treniņus es aizvadīju ārzemēs, arī viens tāpatās uz sacensībām braukājot, tā kā...
1: Bet tas viss, protams, pēc Viktora programmas, vai ne?
0: Tas ir pēc Viktora programmas, bet ir kaut kāds nianses, ko es treniņu laikā pats sajūtu, un pēc sajūtām, vai nu es noskrinu vēl vienu reizi, vai es nenoskrinu vēl vienu reizi, protams, mēs to visu izrunājam, bet es domāju, viņš arī paļaujās uz mani, un uz tām manām sajūtām, par cik es esmu pierādījis, kas arī saprotu, ko es daru, tas ir tāds kombo, kas ļoti labi strādā mums kopā.
1: Kas ir tava ikdiena? Tu tikai skrien vai tu dari vēl kaut ko paralēli strādā kaut kur? Nu, laikam uzskatāmākais piemērs, par kuru cilvēku tagad uzzināja, ka vieglatlētikā tā ir Patriks Gailums, kurš strādā pilnlaika darbu, lai gan mēs piespēlē par to stāstījām jau pirms Parīzes olimpiskajām spēlēm. Kā ir tev? Vai tu esi pilnlaika sprinteris vai tomēr tev ir arī kaut kas cits tavā ikdienā, ar ko tu nodarbojies profesionāli?
0: Nu, vasarā, protams, nesenāk neko citu darīt, bet rudenī, kad tie treniņi ir mazāk un arī ziemā mazliet man ir paveicies.

0: tāds viens draugs Kārlis, kam ir uzņēmums, kurš darbojās jumtu sfērā, un tad viņi renovē jumtus un ziemā tīra no sniegu šķūrai nost. Un tad es ik pa laikam pielecu pie viņiem, pastrādāju uz jumtiem, un tur arī diezgan labi var galvu atslābināt un
1: izvēdināt, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.
0: Jā.
2: Atslābināt, ļoti... nu tomēr uz jumtiem, tas ir augstums. Tur var slikti beigties, ja gadījumā kas.
0: Uz privātmājām var atslābināt, tad, kad ir ziemā uz daudzstāvenēm un slidens, tad bišķiņ jāpieslēdz, bet, protams, tur viss virvēs un viss droši.
1: Tā sauktie industriāli alpīnisti, jā, kas palīdz nozīmē.
0: No alpīnisms tur bišķiņ citādāk, tur tāds... Uz to es neparakstos, tur jākarājas virvē un viss kaut kas jādara uz tādiem mazākiem darbiņiem, par cik es nevaru būt katru dienu. Un tā kā mūs arī ar viņu sastrādājos.
1: Bet nu, tā ir Latvijas vieglatlētikas ikdiena.
0: Protams, kaut kas ir jādara un tā naudiņa nu, tādā vidējā līmenī nu, nenāk ne no kurienes. Un tagad, protams, uz komercsacensībām braukājot, tad man tā situācija mainās. Bet līdz tam līmenim, lai es nonāktu, nu, protams, man bija kas jādara un pirms vairākiem gadiem arī piegādāja ēdienu. Tā kā, tas bija arī ļoti parocīgi, jo tur varēja strādāt, kad grib un cik grib. Tā kā tas arī bija mans tāds iztiks avots un, protams, treners ir palīdzējis un ģimene ir palīdzējis un pa visiem kopā un tad tagad cerams, ka situācija mazliet uzlabosies.
2: Kas ir nākamais solis? Kas notiek tālāk? Tu pats teici, vēl būs sacensības, būs pasaules čempionāti, olimpiskās spēles un tā tālāk, bet kas ir tie tavi nākamie soļi, kur tu redzi varbūt savus griestus? Tu vari izskriet varbūt no 20 sekundēm 200, kas būtu tiešām fenomenāls rezultāts jau.
0: Nu, kāds jau sāk domāt par tām maģiskajām 20 sekundēm, es šogad vispār nevienu dienu nebija iedomājies, ka par kaut ko tādu varētu runāt. Griesti, es negribētu kaut kur nolikt tos griestus, un es domāju, ka tādu nav, jo arī šobrīd es redzu, ka ir ļoti daudz niansu, ko var uzlabot, es pats treniņos un tā tālāk. Nākamgad ir pasaules čempionāts. Es uz doto brīdi esmu ļoti augstu Eiropas rangā un arī pasaules rangā. Es domāju, nu tā, es esmu piektais Eiropas rangā arī, nu nevis tikai pēc Eiropas čempionāta, bet arī pēc visu vasaras rezultātiem. Un, tas, es domāju, arī liels sasniegums un vienkārši, jā, un pēc diviem gadiem olimpiskās spēles un pēc diviem gadiem arī vēl viens Eiropas čempionāts, kuru mēs brauksim pēc tās medaļas.
2: Tās divas sekundes simdaļas nomest.
0: Jā.
2: Bet par kvalificēšanos pasaules čempionātam olimpiskajām spēlēm, pirmkārt, Latviņa ir ārkārtīgi augsta, lai varētu kvalificēties, bet no Eiropas skaidrs nav sprinta reģions. Sprintā dominē tomēr citas pasaules daļas, tāpat Ziemeļamerika, Karību jūras reģions un arī ķīnieši ļoti labi ir. Un arī citu reģionu pārstāvi, nu, teiksim, piektā vieta Eiropā ietērp kontekstā, uz ko tu varētu tēmēt pasaulē, pasaules čempionātā olimpiskajās spēlēs. Nu, mums tomēr arī ir tā tendence, ka ir šis te viens lielais sasniegums, nu, ja tagad jau, piemēram, pasaules čempionātā neizdodas, tur ieskriet finālā, tu paliec kaut kur pusfinālā, nezinu, 12. Vietā kofertējumā.
1: Līdz tajā raksta tīmeklī, nu kā tad tā?
2: Jā, kas tas tagad bija?
1: Oskar,
2: jā,
1: kas tas bija?
2: Tu taču Eiropā piektais bija.
0: Ļoti atkarīgs arī no visiem apstākļiem, ļoti atkarīgs, kā citi noskrien, un tur vairāk varētu skatīties pēc rezultāta. Tas 20-25 varētu derēt pasaules čempionāta pusfinālam. Finālam noteikti nē.
2: Tas ir tikai, lai tiktu pusfinālā?
0: Tikai, lai tiktu pusfinālā.
2: Un arī tad garantijas nav laika?
0: Garantijas nav, jā. Protams, jāskatās ceļa vēja, jāskatās, kā citos skrējienos tie vēja saliekās. Cik ļoti daudz sportis notraumējušies. Nu, tas viss tāds... Nu, mēs nekad
1: nezinām. Ļoti daudz mainīgo tajā visā.
0: Ļoti daudz mainīgo, bet pusfinālam vajadzētu pietikt. Un finālam varētu teikt, ka noteikti, ka nē. Finālam vajadzētu, nu, jā, zem 20 noskrienot, vajadzētu tikt, jā.
2: Zem 20 tur jau par medaļām nevarētu sākt domāt pasaules čempionātā un olimpiskajās spēlēs?
0: Es domāju, ka nē. Mūsdienās vairs nē. 19-60, 19-70, 19-80, tas ir top 3, un 19-80 un 20-00, tā ir liela starpība, tie ir, nu, apmēram 2 metri, nu tā. Viens metrs ir viena desmitdaļa.
1: Bet tādā ļoti sparīgā treniņa procesā starp sezonā un arī varbūt sezonas laikā, cik vispār ir reāli, no cik simtdaļām, desmitdaļām atbrīvoties, ja tev tagad ir 20-27 bija labākais ar mazu pavēju, tad nu, cik vēl var no tā nogriezt, piemēram, līdz nākamajam gadam, tā ļoti sparīgi trenējoties, ja ar veselību viss ir kārtībā.
2: Un ir optimālā, absolūti labākā forma.
1: Ja viss ir it kā pa diedziņu.
0: Ja viss ir it kā pa diedziņu, tad...
1: Vai to tā vispār var filozofēt un ietērpt tā skaitļus?
0: Var mēģināt, jā. Nu, cik sanāk 20-27, un pagājušajā gadā es skrēju 20-65. Nu, tās ir 40.
1: Gan arī 40, jā.
2: Nu, redz, tad jau var mēģināt, varbūt nākamgad izskrēdzam 20, ja labi saiet.
0: Bet tās 40 dienas tagad līdz tam sanāk līdz 19-87. Nē.
2: Nu, pat ja 19-9, tas jābūt fantastisks rezultāts.
0: Tās 40 grūtāk jau ir atkal.
1: Tas droši vien kā ar svaru nomišanu. Pirmie kilogrami nāk viegli, pēc tam jau katrs nākamais nav vairs tik viegli. Vai ne? Jā.
0: Tā kā, protams, veselība ļoti svarīga, nometnes ļoti svarīgas un laikapstākļi svarīgi, tāpēc brauksim arī visticamāk uz Tenerifi, brauksim uz Portugālu, par cik tas finansējums arī šogad atļaus jāizmanto un trenēsimies cītīgi un strādāsim ar fizioterapeitiem. Un
1: noslēgumā, skaidrs, nereiz vien arī mēs šajā raidījumā esam sacījuši, un tā arī ir, ka vieglatlētika ir visi pamatā, un bērniem rekomendēja sākt ar vieglatlētiku savus treniņus, un tad jau izvēlēties kādu konkrētu sporta veidu, vai karalienu uzreiz pie tevis atnāca, vai tu sāki ar ko citu, vai varbūt pameti kādu, uz kādu laiku pievērsies kam citam, vai tomēr visu laiku tev ir bijusi vieglatlētika, kā ir?
0: Tur garš stāsts. bet sāku ar futbolu, jā.
1: No,
0: Skonto. Un tad bija sacensības no skolas, tur uzvaras parkā skrēja 800 metrus, un tad piezvanīja vieglētīgs treneris Genādijs no Arkādijas, tad, protams, aizgāja tur, un tos futbolu arī pametu, un 12-13 gados sāku ar vieglētiku. Un tad, protams, tas bija tādā bērnu līmenī, mēs tur tenis bumbiņus pa kokiem mētājiem skrējām viņam pakrācuros, un basketbola treniņos spēlējām. Tā kā tas bija ļoti foršs laiks, un jā, tad, kad es vidusskolē iestājos otrajā ģimnāzijā, tad man bišķiņ tas fokus pamainījās. Nebija tik profesionāli tie treniņi, mēs arī taisījām ar to pašu Kārli, mēs taisījām skolēm mācību uzņēmumu, un tad es tiku arī tādā Junior Achievement Leader programmā, un tad visi tie mentori apkārt man galvu sajauca. Un tad es tā viegli tikai bišķiņ tā kā iepauzēju, un tad pēc vidusskolas pabeigšanas tad es tā kārtīgi atsāku, un tas bija tas arī tas pārmaiņu posms, kad es aizgāju pie Viktora. Un tad, un pirmie divi, trīs gadi, protams, es dragāju, bet tie rezultāti nebija. Un tad tas vilnīts aizgāja lielāks, un tagad, nu, tie pēdējie 2-3 gadi ir tiem rezultātiem, un pašiem liels prieks, un liela motivācija tālāk strādāt. Tā kā tāds, un tas ceļš krāsains, bet es laikam neko nemainītu.
1: Futbols kaut ko ir iedevs, ko tu tagad var saskatīt, un kas tu varbūt noder skrienot?
0: Nē. Nē, es biju maziņš. Es skrēju ātri pa laukumu, bet es nevarēju...
1: Lielnievs mēs jau projām ir maziņš.
2: Tikai beidzis izlasē tagad spēlē.
1: Nu jā, tas gan.
0: Jā, gan jau atnāks apakaļ. Bumbu nevarēja noturēt pie sevis. Kaut kur spēru, kaut kur garām vārtiem, es atceros, tur negāja labi. Jā, no 12 gados ļoti maz to man atmiņu, un vairāk tagad no tām lielajām atmiņām es atceros. Tā kā, jā, kas man vēl tāds pa ceļam bijis. Man ir patīts pludmales volejbols, to ik pa laikam uzspēlējam ar draugiem, bet tas, protams, tādā draugu līmenī.
1: Nu, Latvijas čempionātā varbūt, nu, kas to lai
0: jā,
1: bet var mēģināt.
0: Zin kā vasarā notiek, un man jau sezona. Un tad
2: nevar riskēt, no tomēr pludmalē var viegli samiržīt traumas.
0: Pasakiet to Viktoram, es jau vienā dienā gribēju aiziet tur pie jūras pastaigāt, pa divām stundām ilgāk nevar. Un zin kā, jo tu pa smiltīm tā pēda, tur viss tur grimst iekšā un piedzenās kājas un tā tālāk.
1: Tad Viktors uz man pat tādas sīks nianses, jā, ko ja tu ikdienā.
0: Ja viņš zina, tad ja viņš zina, tad uzmanu, jā. Bet, nu jā, protams, tas tagad, es domāju, tagad tas būs izteiksmīgāk, un tagad mums tā komunikācija ir, nu, palielam katru dienu, un, nu, viņš zina, kur es esmu, un doping kontrolēri zina, kur es esmu.
2: Tā doping kontrolēri arī pateica, ka atrodas doma laukuma 8, nu tādā un tādā laikā.
0: Nē, to viņi zina tikai stundu, kur es esmu katru dienu.
1: Noteikti bija interesanti arī iepazīt Oskaru Gravu, Latvijas labāko īso distanču skrējēju. Paldies tev par šo sarunu, un arī es domāju, klausītāji sacīs tev paldies, ka izstāstīji šādas interesantas nianses gan iz savas profesionālās skriešanas karjeras, gan arī iz dzīves Paldies par šo sarunu, tiekamies kādu citu reizi.
3: Sporta raidījums piespēlē.

0: Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Tāda saruna ar īso distanču skrējēju Oskaru Gravu. Nu, redz kā, izrādās, ka viss sākās ar futbolu, taču pēc tam nonāca līdz vieglatlētikai. Parasti gan ir otrādi, bet šoreiz Oskars stāsts diametrāli pretējs.
1: Diezgan vēlu viņš ir sācis nodarboties tieši ar sprintu un Šeku Reku ir kļuvis par vienu no labākajiem Eiropā šajā disciplīnā. Tāpēc raudzīsim, protams, kā arī viņa karjera attīstīsies joprojām jauns. Talantīgs sprinters ir Oskars Grāba noteikti vēl nav sasniedzis savu pīķi, nu vismaz tā gribētos domāt.
0: Bet mēs savu šī raidījuma pīķi gan esam sasnieguši un sākām jums paldies par klausīšanos. Šoreiz dariet to arī pēc nedēļas, atvadāmies no jums un tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!
1: Uztikšanos!

0: sporta raidījums piespēle.
1: Dienas vidū sajaucam nedaudz lunch un džeza vieglā mūzikas kokteilī.
2: Latvijas Radio 1.

0: Jau tūlīt pēc ziņām erudīcijas spēle Lieliskais piecinieks. Kālež to vadīs Ivo Krumholts.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas divos dienās studijā Negras Rozenbergs. ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Džerets Kušners šodien ar vilcienu ieradušies Kīvā. Tā no Ukrainas galvaspilsētas dzelzceļa stacijas ziņo aģentūras AFP korespondents. Abiem sūtņiem paredzētas sarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Vakar Vitkovs un Kušners Maskavā tikušies ar Krievijas diktatoru. ASV Baltais nams paziņojis, ka sarunās ar Putinu apspriesti plāni, kā varētu izbēgt Krievijas un Ukrainas karu. Iespējas pārtraukt karadarbību Vitkovs un Kušners pārunāšot arī ar Zelenski. Vitkovs un Kušners ir vairāk kārt apmeklējuši Maskavu, taču Kīvā ieradušies pirmo reizi. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs būs valdošās populistiskās Serbijas progresīvās partijas premjera amata kandidāts. Tā paziņojis partija. Vučičam partijas kandidātu sarakstā oktobra beigās gaidāmajās parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās būšot pirmais numurs. Jūnija beigās Vučičs paziņojis par plāniem pirmstermiņa atstāt prezidenta amatu. Vučičs ir prezidents kopš 2017. gada un viņa otrā prezidentūras termiņa beigas ir paredzētas nākamā gada vidū. Saskaņā ar konstitūciju viena un tā pati persona nevar ieņemt valsts galvas amatu vairāk nekā 2-5 gadu termiņus pēc kārtas. Vācijas un arī ārvalstu uzmanība šodien pievērsta vietējā parlamenta vēlēšanām Saksijas Anhaltes federālajā zemē. Aptaujas sola pārliecinošu uzvaru pret imigrāciju noskaņotajai un pro-maskaviskajai partijai Alternatīva Vācijai jeb AfD. Pirms balsojuma vakar šajā Austrumvācijas daļā notikušas vairākas protesta akcijas un demokrātijas atbalstam veltīti pasākumi. Turpina Rihards Millers.
3: Kopumā sestdien tika pieteikti teju 30 dažādi pasākumi. Protesta akcijā Magdeburgas doma laukumā līdz pievakarei piedalījās ap 6000 cilvēku, ziņo vietējā raidsabiedrība MDR. Kā norāda rīkotāji, tā sauktā demokrātijas festivāla gatavošana aizņēma pusgadu. Savukārt Hallē rīkotajā pasākumā sanākušie tika aicināti izveidot garu draudzības lenti. Taču arī dienu pirms balsojuma partijas aktīvi uzrunāja vēlētājus. Pēdējā vēlēšana aptauja, kas veikta pēc raidsabiedrības CDF pasūtījuma liecina, ka Alternatīva Vācijai iegūtu 2/5 vēlētāju balsu. Es tās ir kristīgie demokrāti ar 1/5 vēlētāju atbalstu. Tāpēc šīs dienas balsojumā izšķiroši var būt mazo partiju sniegums.
2: Pašmājās pārtikas un veterinārais dienests varēs veikt tranzītā pārvadāto graudu paraugu laboratoriskos izmeklējumus, lai pārbaudītu šo kravu izcelsmes valsti. To paredz Zemkopības ministrijas sagatavotie grozījumi ministru kabineta noteikumos. Plānotās pārbaudes saistītas ar Ukrainas iesniegto informāciju par būtiskiem okupētajās teritorijās, nelegāli iegūtajiem graudu apjomiem un risku, ka daļa šo graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu tikt pārvietota arī caur Latvijas ostām. Turpinās

0: Lidija Ambote.
1: Latvija ir aizliegusi Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lopbarības produktu importu Latvijā, taču šādas kravas tiek vestas caur valsti tranzītā. Pēc ziņām par Latvijas ostās gaidāmo straujo pieprasījumu pieaugumu graudu pārkraušanai no Krievijas, Zemkopības ministrija plāno grozīt kravu kontrolas noteikumus un paredzēt, ka pārtiks un veterinārais dienests veic šo kravu kontroli un noņem arī graudu paraugus, lai laboratoriski noteiktu deklarētās izcelsmes valsti. Plānots arī paredzēt iespēju no uzņēmumiem iekasēt priekšapmaksu par graudu kravu kontroli. Lēmumu par šiem grozījumiem valdība plāno pieņemt nākamnedēļ.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaismitrums 65%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām izlaicīgs lietus, lokāli austrumos stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Dažvieti galvenokārt rietumos veidosies migla, būtīs mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra 8-11, piekrastē 11-16 grādi. Rīt no dienas vīdus vietā tām īslaicīgs lietus, no rīta vēl dažvieta rietumos saglabāsies migla, pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums gan naktī, gan arī dienā, rīt pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 12-14, rīt dienā 20 grādiem. Par laikapstākļiem vēl turpmākajās dienās otrdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām pēcpusdienā daudz vietā rietumos lietus. Gaisa temperatūra naktī 10-14, galējos austrumos 8-10, dienā 18-22 grādi. Trešdien būs mākoņains laiks, vietām gan skaidrosies. Naktī daudz viet, bet dienā tikai vietām lietus. Gaisa temperatūra naktī 13-17, dienas laikā 17-22 grādi.

0: Mistiskais piecinieks. Pirmā radiospēle Latvijā.
1: Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, otrais ceturtdaļu fināls. Šīs spēles varoņi Jānis Strots, Arnis Buka, Mārtiņš Matvejs un Aivars Volcītis, raidījumu vadīs Ivo, Rudolfs palīdzēs viņam pie režisora pults. Atgriežamies pēc mirkļa.
0: Pirmā kārta.
1: Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Jānis Strots, iepriekšējā sezonas čempions. Pirms raidījuma teica, ka gribi raidīt palīgā saucienus.
2: Jā, kuram ir sāksies jauna sezona, bet ir katastrofāls kungu trūkums, tā kā ir izsludināta papildu uzņemšana. Jā, it sevišķi tas attiecās uz tiem, kas dzīvo kaut kur Brases vai Cēsu ielas apkaimē, jo mēģinājumi notiek Rīgas franču licejā. Un, ja jums ir interesanti pavadīt otrdienu un ceturtdienu vakarus, nu tad uzmeklējiet soctīklos Emīlu Dārziņu jaukto kori, un tur ir telefona numuri, pa kuriem var sazināties. Jā,
1: jā. Un te no klātesošajiem nav? Anē, ir Mārtiņš ir dejotājs vai dziedātājs?
3: Nē, dziedātājs.
1: Dziedātājs. Nemainīs kori, ja?
3: Nemainīšu. Nu, visiem jau trūks tie basi un tenori.
1: Visiem trūks basi un tenori. Arnim jāiesaistās kori.
4: O, man es iesaistījos pirmajā klasītē, un tad vienā brīdī skolotāja teica, kas tur rūc aizmugurē, un ar to man korkā jau
1: ir beidzies. Līdzīgs liktenis kā man arī pirmajā klasē izmet no kora un dēja kolektīvā nepaņēma. Pirmais jautājums pirmajā kārtā Jānim. Nosauciet kosmisku ķermeni, kuru agrāk latviešu valodā devēja par astes zvaigzni.
2: Komēta.
1: Komēta. Pirmais punkts, nākamais jautājums. Nosauciet sportistu, kur vadā ir nosaukta iela gan Valmierā, gan Rīgā.
2: Jānis Daliņš.
1: Jānis Daliņš. Punkts, iespiegot papildu punktu. Ziemeļos viņa gaļu nēd, jo pastāv ticējums, ka viņš ir cilvēks, kurš aizgājis dzīvot mežā. Kas ir viņš?
2: Ziemeļos jautājums, cik tālu ziemeļos. Nu, pieņemsim pērtiķis.

0: Arpits.
1: Arnes.
0: Lācis.
1: Lācis. Punkts Arnim. Jautājums Arnim. Šo kataloniešu desu, kuras nosaukums latviski nozīmē pātaga, gatavo no liesas cūgaļas ar sāli un pipariem. Nogatavošanās laikā no tā sauktā labvēlīgā pelējuma uz desus izveidojās balti plankumi, kas desai piešķir raksturīgo garšu un smaržu. Kā sauc šo desu?
0: Sveiciens manām komandas biedrinām gastronomijas speciālistēm. Jā,
1: nu tad viņas jau tev tur ir viss veģetārietis un vegānis. Viņas jau desas nēd, man liekas.
0: Labi, kaut kāds blanko.
1: Blanko. Mārtiņš?
2: Vai nebija fuet?
1: Fueta. Punkts fuet. Mārtiņam. Jautājums Mārtiņam. 1976. gada 11. novembrī Rīgā Helmī un Dainis Stalti izveidoja Latvijas folkloras draugu kopu, kuras mērķis bija seno latviešu un lībiešu tautasdziesmu, rituālu un paražu saglabāšana. Kā sauc šo folkloras kopu?
2: Skandinieki.
1: Skandinieki. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Ģitāristam Solam Hudsonam ir gan ASV, gan apvienotās karalistes pilsonība. Iespējams, ja viņš dzīvot apvienotajā karalistē, tad viņa skatuves vārds būtu Strokes. Nosauciet šī ģitārista skatuves vārdu.
2: Strings, nezinu.
1: Strings, Aivars.
3: Nezinu.
1: Jānis.
4: Nu, ja ne Strings, tas Stings.
1: Stings, Arnis.
0: Slash.
1: Slash ir pareizā atbilde. No Angļi to zīmīti sauc par strauku un amerikāņi par slashu. Jautājums Arnim. 1899. gada 28. septembrī Liepājā līnijā pilsētas tilts, Vakzāls iela, Baseina iela, Eļas iela, Lazareva iela, Karavosta sāka kursēt kāds sabiedriskais transports. Divos vārdos nosauciet šo sabiedrisko transportu.
0: Elektriskais tramvajs.
1: Elektriskais tramvajs. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. 2024. gada augustā no amata atkāpās kādas Latvijas Sporta federācijas ģenerālsekretārs. Viens no galvenajiem iemesliem bija intervija raidījuma aizmugure, kurā viņš savu sporta veida sportistus nodēvēja par gaļu. Nosauciet šo federācijas ģenerālsekretāru.
0: Prūsis.
1: Nu, uz to pusi ir Mārtiņš.
2: Zintis Ekmanis.
1: Zintis Ekmanis. Punkts. Nākamais jautājums Mārtiņam. Grupas The Smashing Pumpkins dziesmas Tonight Tonight videoklips tappa 1996. gadā. Režisori to bija iecerējuši uzņemt 20. Gadsimta sākuma stilā, taču viņiem radās grūtības ar kostīmiem, jo visus tos savām vajadzībām bija paņēmis viņš. Nosauciet viņu.
2: Nenāk nekas prātā.
1: Nenāk prātā, Aivars.
3: Maikls Džeksons.
1: Maikls Džeksons, Jānis.
4: Kamerons.
1: James Kamerons, Titaniku uzņēma un no Hollywoodas bija visi tā laika gadsimta sākuma kostīmi bija paņemti, lai uzņemtu Titaniku. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Cilvēka mugurkaulam ir piecas daļas. Kakla daļa, ko veido 7 skriemeļi, krūšu daļa, ko veido 12 skriemeļi, jostas daļa, ko veido 5 skriemeļi, krustu daļa, ko veido 5 sauguši skriemeļi, jeb krustakols, un vēl viena daļa, ko veido 4 līdz 5 sauguši skriemeļi. Kas sauc šo daļu?
4: Astes kols.
1: Astes daļa. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Džons Polards ir ievērojis, ka pēdējā laikā spam filtru izstrādātāji kādā terminā ir sākuši burtu A aizstāt ar burtu O. Nosauciet šo terminu.
4: Post, post.
1: Arnis.
0: Antivīrus ar antivīrus. Aha.
1: Mārtiņš. Un Aivars.
3: Nezinu.
1: Nu, blacklist ar blocklist. Nu, dēļ visām šīm rasisma un tādām padarīšanām, tad black nomaina ar block. Nu, idejiski jau tur nemainās. Tas filtrs ir filtrs. Varbūt, kad pat bloka saraksts ir labāks nosaukums. Jautājums Jānim. Biedrības 4. Māja deklarācijas klubs iedibināto valstiskuma balvu līdz šim ir saņēmuši Juris Rubenis, Knuts Skujinieks, Vils Vītols, Rūta Dimanta,

0: un Imants Lānsmanis. Nosauciet personu, kurai šo balvu piešķir šogad.
1: Māra Zālīte.
0: Māra Zālīte. Punkts un pēdējais jautājums pirmajā kārtā. Nosauciet precīzu vietu, blakus kurai uz mēnesi atrodas krāteris, kas nosaukts Roberta Pīrija vārdā.
1: Pieņemsim Dienvidpols.
0: Arnis?
2: Ziemeļpols.
0: Ziemeļpols. Dienvidpols tad droši vien saukt uz mēnesi par Amundsena vai Skota vārdā. Punkts Arnim, rezultāti pēc pirmās kārtas. Līders ar 5 punktiem Jānis Strots, Arnis Buka otrais ar 4 punktiem, Mārtiņš Matvejs ar 3 punktiem trešais, Aivars Volcītis šobrīd 4. Vietā. Signāls pēc signāla 2. Kārtā.
3: 2. Kārta.
0: Dalībnieks ar 2. Kārtas numuru Aivars Volcītis. Kas jauns pensionāru dzīvē?
4: Paldies Dievam, viss pa vecam. Var dzīvot mierīgi tālāk.
0: Var dzīvot mierīgi tālāk. Labi, tad spēlēsim mierīgi tālāk. Sarunvalodā cilvēkus ar lēnu domāšanu mēdz salīdzināt ar kādu Āfrikā dzīvojošu pārnaču kārtas dzīvnieku. Nosauciet šo dzīvnieku.
4: Ezelis.
0: Mārtiņš.
5: Sliņķis.
0: Arnis.
2: Zilonis.
0: Jānis.
1: Žirafa.
0: Žirafa. Nu, pa kaklu, kamēr aiziet līdz smadzenēm, punkts būs Jānim. Jautājums Jānim. Savulaik humora portāls cehs.lv radīja alternatīvos Latvijas pilsētas saukļus. Kurai pilsētai viņi piedāvāja šādu sauklī? Mēs ražojam ēdienu Astrarulmi Rusam.
1: Ja vēl zinātu, ko viņš ēd, tad būtu vieglāk. Nu, pieņemsim Balmieru.
0: Balmiera, Aivars.
2: Jelgava.
0: Mārtiņš.
5: Rujiena.
0: Rujiena, Arnis.
2: Liepāja.
0: Nu, tas ir tas pats, kurš ir, kas čipsus reklamēja. Ādaži. Gustiņš. Jā.
1: Jā.
0: Jā. Jautājums Jānim. Šī futbola kluba, kurš 2022. Gadā izcīnīja UEFA konferences līgas kausu, talismans ir vilks, kas nesā kreklu ar numuru 753. Nosauciet šo klubu.
1: Lacio.
0: Aivars.
4: Kāds no Romas klubiem, jo Roma dibināja 753. Gadā pirms Kristus.
0: Tātad Roma, punkts Aivaram un jautājums viņam. Ja ir iekodis šis dzīvnieks, tad nekādā gadījumā nedrīkst likt žņauga virs koduma vietas. Nedrīkst mēģināt izsūkt indi no koduma vietas un nedrīkst izgriezt vai piedzināt koduma vietu. Nosauciet dzīvnieku.
4: Indīgā čūska.
0: Indīgā čūska. Punkts, iespējot papildu punktu. Šo zvaigznāju parasti attēlo kā Dēmetru, kura rokās tur vārpu, kuras nosaukums grieķiski ir spika. Nosauciet šo zvaigznāju.
4: Jaunava.
0: Jaunava, punkts, papildu punkts Aivaram. Aivars iesaistās spēlē, bet jautājums Mārtiņam. 70. Gados bija populāra anekdote par to, ka, lai ieskrūvētu lampiņu, ir vajadzīgi 5 speciālisti. Visticamāk, anekdote bija radusies no kāda ceļotāja piezīmēm, kuram viesnīcas numurā izdegušo lampiņu mainīja 5 viesnīcas darbinieki. Kurā valstī tas notika?
5: Nezinu, jāmin valsts, Brazīlija.
0: Brazīlija, Arnis?
2: Indija.
0: Indija ir pareizā atbilde. Kastu sistēma, katrs drīkst darīt kaut kādu noteiktu darbu, viens drīkst sarunāties, viens drīkst pienest kāpnes, viens kāpt uz kāpnēm un tam līdzīgi. Punkts Arnim, jautājums Arnim. Šajā pilsētā ir uzstādīts muzikālais soliņš, uz kura apsēžoties var dzirdēt fragmentus no kāda mūziķa dienas grāmatas. Cilvēks parastais un viņa dienas grāmata, kā arī trīs šī mūziķa dziesmas, kurā

0: pilsētā atrodas šis soliņš?
1: Tagad Liepāja.
0: Liepāja, Jānis?
2: Helsinki.
0: Aivars?
3: Valmiera.
0: Mārtiņš?
4: Nu, es ceru, ka Talsi tie ir.
0: Nav arī Talsi. Mārtiņš Freimanis. Mārtiņa Freimaņa muzikālais soliņš atrodas aizputē. Jautājums Arnim. 1932. gadā pārstāvot ASV Losandželosas olimpiādes spēlēs zelta medaļu izcīnīja Rīgā dzimušais George Julius Gulaks. Nosauciet sporta veidu, kurā viņš kļuva par olimpisko čempionu. Amerikā viņi sauc par šī sporta veida krustāvu vai tēvu.
1: Basketbols.
0: Basketbols, Jānis.
2: Grieķu romiešu cīņa.
0: Aivars.
3: Beisbols.
0: Nu, beisbols 32. Gadā nebija olimpiādes spēlēs. Viņa bija kaut kur 90. Gados reizi vai divas. Mārtiņš.
4: Varbūt soļošana.
0: Soļošana sporta veids ir viegli lietika. Nē, nu, tad jau būtu visa pasaule zināt, ka Dāliņš palika otrais un Džordžs Gulaks no ASV bija pirmais. Nē, tā ir vingrošana. Viņš pirmais tur laikam tā saucamo krustu uz riņķiem uztaisīja un vēl kaut kāds tur uzskata par ASV vingrošanas tur tēvu. Jautājums Arnim. Uzskata, ka brilles cilvēki sāka lietot biežāk, pateicoties kādam 15. Gadsimta 40. Gadu izgudrojumam. Nosauciet šo izgudrojumu.
1: Nu, iespiedu prese.
0: Iespiedu prese, jo bija jāsāk lasīt grāmatas, nu, burtiņi bija maziņi, vajadzēja brillītes. Nākamais jautājums. 2021. Gadā Spēlmaņa nakts balvu par mūža ieguldījumu skatos mākslā pirmo reizi saņēma kāds komponists. Teātra mūzikai viņš pirmo reizi pievērsās 1961. Gadā, kad sacerēja mūziku Bērģu kultūras namā uzvestajai brigadēra slugai Maija un Paija. Nosauciet šo komponistu.
1: Imants Kalniņš.
0: Imants Kalniņš ir pareizā atbilde. Punkts ir pievod papildu punktu. 1876. Gada 1. aprīlī darba atbrīvošanās filozofija autors Philips Mainlanders savā dzīvoklī kopā savāca visas savas sarakstītās grāmatas, sakrāva kaudzītē un izdarīja ko?
1: Pakārās.
0: Pakārās, punkts. Nu, tāda mums atbrīvošanās filozofija. Punkts, papildu punkts Arnim. Jautājums Jānim. Šis latviešu mūziķis un komponists ir darbojies tādās grupās kā M. Guarde, Kārtāga, Hospitāļa iela, Manta un Jūk. Nosauciet šo mūziķi.
2: Edgars Šaburskis. Šadurskis.
0: Nu, Šubrauskis.
2: Šubrauskis.
0: Labi, sapratām, ko domāja Edgars Šubrauskis. Pēdējais jautājums šajā kārtā Jānim. Boda Boda ir Kenijā un Ugandā populārs velosipēda taksometra veids. Pateicoties kam šis transporta līdzeklis iegūs savu nosaukumu?
2: Jumtam.
0: Jumtam, Aivars.
3: Nezinu.
0: Mātiņš.
4: Krāsai.
0: Arnis.
1: Nu, skrējējiem kaut kādiem.
0: Boda Boda, border, robeža, Kenija, Uganda, nu, tur braukā tajā laikā, lai tiktu pār robežai, bieži izmantoja šo taksometru, tā arī ieguva nosaukumu. O, rezultāti pēc otrās kārtas. Mārtiņš Matvejs 3 punkti, Aivars Valcītis 4, Jānis Strots 7, līderis ar 9 punktiem, Ārnis Būka. Signāls pēc signāla, trešā kārta.
5: Trešā kārta.
0: Dalībnieks ar trešo kārtas numuru Arnis Būka. Arni, cik man zināms, esi iesaistījies atkal kādā jaunā projektā, kas saistīts ar dažādām gudrībām. Kas tas par projektu?
1: Jā, būs septembra sākumā TV ekrānos spēle viens pret visiem. Tāds saudabīgs formāts.

0: Latvijai. Iespējams, varēs šī raidījuma vadītāja arī kaut kur ekrānā pazibot redzēt. Nu jā, tā kā vasara viss ir pagājis šajā zīmē, nu kā būs, tad varēs skatītāji novērtēt rudenī. Jā,
1: gaidiet rudenī, kad būs jauna spēle.
0: Nu var pieteikties arī, ja nu kāds grib pats pamēģināt spēkus, tad meklējam.
1: Tad meklējam sociālajiem
0: individuāli paņemšanu pārējiem klātesošajiem kontaktiem.
1: Labi, trešās kārtas pirmais jautājums. Kas sauc šķautnainas, izturīgas akmens materiāla, piemēram, dolomīta, granīta atlūzas, kuru lielums ir no 5 līdz 150 mm un kuras iegūst sadrupinot dabiskos iežus un lieto par betonu pilnvielu un ceļu sagumos?
0: Oļi?
1: Oļi nebūs. Oļis tur no oļi rodās akmeņus, kur tev ūdens noskalo un viņi paliek apaļi. Mārtiņš.
2: Šķembas.
1: Tās ir šķembas. Punkts. Nākamais jautājums. Šis putns, kas nosaukts par godu savai balsī un dziesmai, pasarētu kūkaiņus, īpaši zemesvēžus un maivaboļu kāpurus. Tautas dziesmās un dzejoļos gan apgalvo, ka viņš ēd kādu tauriņziežu dzimtas pārtikas un lobarības augus sēklus. Nosauciet šo putnu.
2: Lakstīgala.
1: Aivars.
3: Irba.
1: Jānis.
4: Zvirbuls.
1: Arnis.
0: Čunčiņš.
1: Nu, visticamāk, nu tautas dziesmās dzejoļos teikts, ka viņš ēd pupas, kaut gan ēd zemesvēžus un to, tas ir pupuķis, punktu nesaņem neviens. Un tur esot interesanti, ka Mātītis tēviņas izvēlās, cik reizes tas tēviņš pasaka pupu, jā, un jo esot vairāk, ja ir 4 zilbes, tad tas esot izcils tēviņš pēcnācēja radīšanā. Ja 3, tad vēl normāli, ja 2 pupu, tad nu, nekas tur nebūs pēcnācēju radīšanai. Jautājums Mārtiņam. Uzskata, ka šis sporta veids esot radies 20. gadsimta 30. gados Lesgafta vārdā nosauktajā Ļēņingradas fizkultūras institūtā. Nosauciet šo sporta veidu.
2: Biatlons.
1: Aivars.
3: Skošs.
1: Skošs ir Anglijā cietumā radies, tas nebūs.
3: Jā, bija cietumā.
1: Jā, nu Lesgafta vārdā nosauktais fizkultūras institūts Ļeņingradā. Jānis?
5: Sambo.
1: Sambo radās 50. gados, man liekas, kā, nu, pēc kara, pēc otrā pasaules kara, kā, bet radās Padomju Savienībā. Arnis?
5: Rokasbumba.
1: Rokasbumba radās Dānijā un nedaudz agrāk tā mums ir mākslas vingrošana. Punktu nesaņem neviens jautājums Mārtiņam. Šis sengrieķu filozofs savus uzskatus rakstveidā nekad nav paudis, un vienīgais avots par viņa uzskatiem ir filozofa sarunu biedrs Ksenofons. Nosauciet šo filozofu.
2: Sokrāts.
1: Sokrāts ir pareizā atbilde. Punkts. Nākamais jautājums. Pēc senas tradīcijas kuģu kapteiņi reizēm glabā korķi no kādas pudeles. Kas tā par pudele?
2: Varbūt tā šampānieša pudele, ko sasit.
1: Šampānieša pudele, ar kuru sasit iesvētot kuģi, nolaižot pirmo reizi ūdenī. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Pola Ojies filmā Tunelis bīstam dzīvībai. Automašīnas ir nonākušas tunelī, kur tālu priekšā ir izcēlies ugunsgrēks. Disciplinātajiem norvēģu autovadītājiem izglābties traucē tā. Divos vārdos nosauciet to.
2: Drošības josta varbūt.
1: Drošības josta. Aivars.
3: Satiksmes noteikumi. Nevar braukt atpakaļgaitā. Pa pretējo joslu.
1: Aha. Tuvu, Jānis?
4: Nepārtrauktā līnija.
1: Nepārtrauktā līnija. Nu nevar apgriezties, jo tev ir nepārtrauktā līnija. Un tā. Aivars bija tuvu, bet nu, man vajadzēja nedaudz precīzāk atbildi. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Lielā zīlīte ir vidēja auguma zīlīšu dzimtas dziedātāja putns. Šī putna tautas nosaukumā minēts kāds pārtiks produkts.

0: produkts, nosauciet pārtikas produktu.
1: Sviests.
0: Arnis.
2: Siers.
0: Siers, Mārtiņš. Tas būtu droši vien vārnas nosaukumā.
2: Speķis.
0: Speķis, speķa zīlīte. Punkts Mārtiņām, jautājums Mārtiņām. Jūrmalā dzīvo 52 tūkstoši iedzīvotāju. Nosauciet Jūrmalas daļu, kurā dzīvo trešā daļa no viņiem.
1: Nu, Kauguri vajadzētu būt.
0: Kauguri ir pareizā atbilde. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu un kļūt par spēles līderi. Visu redzošā acs ir izplatīts gleznojuma elements kristiešu dievnamos. Taču meksikāņu svētā Hesusa Malverdes, kurš ir aizbildnis bandītiem, narkotirgoņiem un nabagiem, improvizētajā dievnamā šāda gleznojuma nav. Tā vietā pie griestiem ir piestiprināti daudzi tie, kas ir tie.
1: Spoguļi.
0: Spoguļi, Aivars.
3: Svētbildes.
0: Svētbildes, Jānis.
1: Novērošanas kameras.
0: Novērošanas kameras, Arnis.
2: Galdas kausa.
0: Dolāri. Nu, uz dolāru vienam ir reversā, ir tā piramīda ar visu redzošo aci, un tad pie, nu, kā nekā bandītu, narkotirgoņu un nabagu aizbildnes punktu nesaņem neviens jautājums Mārtiņam. Šīs Latvijas pilsētas ģerbonijā attēlots ejošs plēsīgs suņa dzimtas dzīvnieks un trīs vertikālas zelta joslas ar melnām starpjoslām, kas simbolizē trīs pilsētai svarīgos ceļus no Krustpils, Madonas un Rēzeknes, kas krustojas šajā pilsētā. Nosauciet šo pilsētu.
1: Preļi?
0: Preļiem būs krauklis vai vārna, tur ģerbonī Aivars.
3: Balvi.
0: Balviem vilks ģerbonī Jānis.
1: Lubāni.
0: Arnis.
2: Vārakļāni.
0: Vārakļāni. Punkts Arnim, jautājums Arnim. Vēsture liecina, ka Balkānos bieži vien ir vajadzīgs niecīgs iemesls, lai izceltos militārs konflikts, un var teikt, ka šis reģions dzīvo uz pulvera mucas. Tāpēc visai dīvaini ir tas, ka Serbijas ģerbonī ir attēloti četri vienādi priekšmeti. Kas tie par priekšmetiem?
2: Krusti.
0: Krusti, Mārtiņš.
1: Sērkociņi. Kaut kas ar ko aizdedzināt. Lāps.
0: Kaut kas ar ko aizdedzināt. Nu, vēl varianti. Ja nebūs precīzāk, tad tev būs punkts. Aivars?
3: Lāpas.
0: Lāpas, nē, Jānis.
1: Krāmas šķiltavas.
0: Krāmas šķiltavas, ar kuru uzšķiru, nu, tādas uz rokas laikām uzliek vai kaut kā tam līdzīgi. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Veloceļš Rīga Jūrmala ir viens no pirmajiem Latvijas veloceļiem, kas savieno Vanšu tiltu Rīgā ar Lielupes tiltu Jūrmalā. To sāka būvēt 1987. gadā kā veloceļu Imanta Jūrmalā un pabeidza 2001. gadā. Nosauciet personu, kuras vārdā agrāk mēdza saukt šo veloceliņu.
1: Alfreds Rubiks.
0: Alfreds Rubiks. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu, atbildot uz šīs kārtas pēdējo jautājumu pareizi. Kāds astrofiziķis pēc konferences Kembridžā aizgāja uz pabu, kur uzsāk sarunu ar kādu apmeklētāju. Viņa saruna biedrs, uzzinot konferences tēmu, sāka stāstīt, ka kādām senam viņa sencim esot izdevies izdzīvot Kalkutā. Kāda bija šīs konferences tēma?
1: Saules aptumsuma.
0: Saules aptumsums, Arnis?
2: Melnie caurumi.
0: Melnie caurumi. Kalkutā savulaik bija slavens cietums, kur aizgāja diezgan daudz angļu bojā, ko sauca par, bija iesaukuši par melno caurumu. Nu, un tas, domāju, ka, nu, ja tēmi melnie caurumi, tad, nu, var atcerēt jaunību. Viņam asociējās melnējas caurums ar šo cietumu. Rezultāti pēc trešās kārtas. Aivars Volcītis 4 punkti, Mārtiņš Matvejs 8, Jānis Strots 10, līderis ar 11 punktiem, pateicoties melnajām caurumām, Arnis Buka. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārta.
4: 4. kārta.
0: Dalībnieks ar 4. kārtu.

0: numuru Mārtiņš Matvejs. Tad arī vajag tur dziedātājs korī.
1: Jā, jā, vienmēr vajag.
0: Kā kori sauc, kur meklēt?
1: Četri vēji īslīce.
0: Četri vēji īslīce. Nu, varbūt noņems tev kādu dziedātāju, bet, nu, ja mēs vieniem koriem ļaujam...
2: Un es domāju, ka Latviju mēs sadalīsim.
0: Latviju sadalīsim.
1: Jā, jā.
0: Gan jau visi tāpat satiksieties uz lielās estrādes. Pirmais jautājums ceturtajā kārtā Mārtiņam. Kā sauc reflektorisku norisi, kurā deguna dobuma gļotāda skairinājuma dēļ gaisa spēcīgā īsā izelpā plūst caur degunu, parasti ar troksni?
1: Šķaudiens.
0: Šķaudiens, jeb šķavas punkts, nākamais jautājums. Latvijas kultūras kanonā ir iekļauta koka ēku kolekcija Rīgā, kas būvēta no 18. Gadsimta līdz pat 21. Gadsimtam. Šīs ēkas atrodas Kalnciem ielā, Mūrnieku ielā un kādā apkaimē Pārdaugavā. Nosauciet šo apkaimi.
1: Teiksim, Toņikalns.
0: Arnis?
3: Āgens Kalns.
0: Jānis?
2: Tā, ir šāvā abas divas rajonas, kas man bija, protam.
0: Un Pārdaugavā vēl kāds varētu būt
2: rajonas. Jā, tā ticamākie varianti izšaut. Nu, Bolderāja.
0: Bolderāja, Aivars.
4: Kalns ir no kvartāls.
0: Tur jau Kalnciem iela ir, tas jau bija tajā skaitā. Tas pār apkājumi būs Ķīpsalā, Ķīpsalas kokā, kas ir trešā. Nu, no trim vietām jautājums Mārtiņam. Ko 16. Gadsimtā viduslaika Eiropā mēdza saukt par vācu mēri?
1: Alus dzeršanu.
0: Alus dzeršana, Arnes.
4: Sifilis.
0: Tas droši vien franču mēris būs, Jānis.
2: Bakas.
0: Bakas, nē, Aivars.
4: Holoru.
0: Reformācijā, punktu nesaņem neviens, jautājums Mārtiņam. Šo sporta apavu zīmolu 1906. Gadā Bostonā izveidoja Viljams Railijs, un sākotnē viņa kompānija izgatavoja supinatorus un ortopēdiskos apavus. Sporta apavu ražošanai tā pievērsās 1961. Gadā, kad izgatavoja apavu skriešanai Truckster. Nosauciet šo kompāniju.
1: ASICS.
0: Nu, tas Bostonā diez vai būs. ASICS būs Āzijā kaut kur, Japānā laikam. Arnis?
3: Reebok.
0: Reebok nav, tas ir Anglijā, man liekas. Vai Austrālija, Anglijā. Jānis?
2: Nike.
0: Nike nav, Nike radās nu, 70. Gados, kad sāka divi džeki vest no Āzijas apavus, sporta apavus, ar vafeļu pannu saprasēt zoles, pēc tam pa jaunam piešot un tirgot. Aivars?
4: Nezinu.
0: New Balance. Nu, New Balance, tur visa tā ortopēdija un tā viņiem ir, nu, kārtīgs balanss priekš skriešanas un sportošanas. Jautājums Mārtiņam. Nosauciet 1971. Gadā izveidotu brīvpilsētu, kuras devīze ir Tu nevarēsi mūs nogalināt.
1: Nezinu.
0: Arnis?
4: Užupe.
0: Jānis?
2: Būnreiz varētu jautājumu.
0: Nosauciet 1971. Gadā izveidotu brīvpilsētu, kuras devīze ir Tu nevarēsi mūs nogalināt.
2: Kristiānija.
0: Nu, ja nav Užupe, tad ir Kristiānija. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Britu kara flote, lai aizbaidītu X, mēdz izmantot Britnijas Spīrsas ierakstus. Savukārt vienā no Dienvidparka sērijām Britnijas Spīrsas sūdzas, ka X dēļ, citu X dēļ, nevar atļauties iegādāties dārgu lidmašīnu. Kas ir X?
2: Fotogrāfi.
0: Fotogrāfi, Aivars?
4: Putni.
0: Putni, Mārtiņš?
1: Nezinu.
0: Arnis?

0: Jūras dzīvnieki.
1: Varētu tā gan dizainus saukt. Pirāti. Ar Somālijas pirātiem, kuriem ir riebjās, viss ir rietumnieciskais britu karaflote, tiek galā atskaņojot tur populārākās Britnijas Spīrs dziesmas un nodeļ tiem pirātiem, kas zog no mūziķiem, tad, nu, Britnijas Spīrs, nu, tas gan ir tāda animācijas filmas versijā, ka viņi sūdzās, ka nevar nopirkt lidmašīnu. Jautājums Jānim. Austrālijā dzīvojušais kukainis, kura zinātniskais nosaukums ir Austroflebija costalis, spēj sasniegt ātrumu 97 km stundā. Kas par kukaini ir Austroflebija costalis?
2: Skudra.
1: Skudra. Es iedomājos, skudra, kas varētu vēlēt ar 97 km stundā. Aivars?
3: Moskvīts.
1: Moskvīts. Nē, Mārtiņš.
2: Zirneklis.
1: Arnis.
4: Spāre.
1: Spāre. Nu, lieli spārni var attīstīt ātrums. Pie mums viņas spāres lido kaut kur no 35 līdz 50 km ātrumā. Nu, Austrālijā ir viena, kas ir rekordis 97 km stundā. Jautājums Arnim. Korridas otrajā tercijā trīs vēršu cīņu dalībnieki, lai, tā teikt, uzjautrinātu vērsi, iznāk vairākas reizes un dzīvnieka mugurā iedur nelielus šķēpus, kas bieži ir Spānijas vai Andalūzijas karokrāsās. Kā sauc šos šķēpus?
3: Pikas.
1: Nav pikas, tie nav pikadori, tie ir izjāji pikadori un durst ar kaut ko citu, ar pīķiem. Jānis?
2: Matadori.
1: Nu, matadori tie, kas tur pēdējā tercijā pieliek finišu. Aivars?
3: Banderiljas.
1: Banderiljas. Punkts. Nākamais jautājums Aivaram. 1938. gadā Staļina uzstāšanās par jauno PSRS konstitūciju tika iemūžināta 21. Skaņu platē. Kas bija dzirdams pēdējās divās skaņu platēs?
3: Aplausi.
1: Aplausi. Sastāvēja tikai no aplausiem, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šie mūzikas instrumenti Latvijā sāka ieviesties no Vācijas un Austrijas, un 19. Gadsimta otrajā pusē to sāka izgatavot vietējie meistari. Izcilākais to meistars bija Augusts Cieviņš, un trīs instrumentus sāka saukt viņa vārdā. Kas tie ir par mūzikas instrumentiem?
3: Akordeoni.
1: Nu, nedaudz savādāk.
3: Harmonikas.
1: Harmonikas. Punkts, papildu punkts Aivaram, jautājums Mārtiņam. Stāsta, ka kāds amerikāņu pusaudzis nopelnīja vairāk kā $1000, pārdodot saviem klases biedriem tiesības lietot kādu vārdu. Nosauciet šī vārda pirmo burtu.
2: A.
1: A. Arnis.
4: B.
1: B. Jānis.
2: S.
1: S. Aivars.
3: F.
1: Nu, varēja būt divas versijas, vai nu F vārds, vai N vārds. Nu, viņš bija afroamerikāns, nu, un viņš atļāva viņu saukt N vārdā, un par to, nu, bet katru reizi bija jāsamaksā noteikti kaut kādu naudas summiņā. Jautājums Mārtiņam. Vīnē to izveidoja 1752. gadā, Madrīdē 1774. gadā, Parīzē 1793. gadā, Londonā 1828. gadā, bet Rīgā 1912. gadā. Kas ir tas?
2: Varbūt operas nams.
1: Operas nams, Arnis?
4: Zodārs.
1: Zodārs. Punkts Arnim un spēles pēdējais jautājums Arnim. Biogrāfs rakstā, ka Ernests Hemingvejs periodiski bija ne tikai Jamesa Joyce pudeles biedrs, bet arī viņa X. X ir kādas slavenas 1992. gada filmas nosaukums. Nosauciet šo filmu.
2: Drošsirdis.
1: Drošsirdis, Jānis.
2: Miesasargs.
1: Miesas sargs. Nu, Džojas, viņā abi tur normāli esot parasti iedzēruši, un tad Džojas, kad sadzēries, tad esot meklējis kašķi, un tad, kad viņu, nu, to

0: Brīļainīti, kurš neredz tālāk par metru, taisījās iekaustīt, un viņš šās Ernests Hemingvei nu, aizēja nokārto visu to pasākumu. Laiks rezultātu paziņošanai. Aivars Volcītis 8 punkti, Mārtiņš Matvejs 9 punkti, otrajā vietā ar 12 punktiem, Jānis Strots, bet spēles uzvarētājs ar 13 punktiem, Ārnis Buka. Sveicam uzvarētāju! Pēc tradīcijas laiks uzvarētāju runāju.
1: Nu, šitā es biju bez nervēm. Pirms trim dienām izrāvu gudrības zobu. Es pēdējo no četriem, tad es domāju, ka viss gudrība ir aizgājusi, bet nu, par laimi šī spēle mani atgriez ticību. Piesakamies visi spēlē viens pret visiem. Ja tālākā nākotnē, tad janvārī vēl organizēšu Latvijas individuālo erudīcijas čempionātu. Tur arī visi piesakamies.
0: Jā. Nu, es nezinu, vai tā ir pareizā recepte, ja jūs gribat uzvarēt lieliskajā pieciniekā, iet un raut ārā, pieteikties pie gijas un iet raut ārā gudrības zobus. Bet, nu, varbūt, ka tā ir recepte. Satiekamies pēc nedēļas visu gaišu.

0: Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
1: Raidījums Globālais latvietis 21. Gadsimts skaidros, kādas iespējas diaspora mūsdienās izmanto apgūstot latviešu valodu, kā motivēt bērnus un jauniešus latviešu valodas mācībām atvēlēt laiku un kāpēc valodu nevar vairs mācīt kā agrāk. Saruna sākam 3:05.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas trijos dienās studijā Egars Rozenbergs. Divas nedēļas pēc vētras visā Latvijā aizvien turpina novākt kritušos un bīstamos kokus. Līdz ar to daudz vietu uzturēties joprojām ir bīstami. Rīgas pašvaldība aicinājusi iedzīvotājus pagaidām bez īpašas vajadzības neuzturēties kapsētu teritorijās, kā arī nebūt vērīgiem parkos. Uzņēmuma Rīgas meži pārstāvi Ieva Geister informē, ka Rīgas mežos vētrā bojāt līdz 15 tūkstošiem kubikmetru koksnes.
4: Tas, kas ir savākts pilsētvidē, to mēs pamatā šķeldojam un tātad daļa aiziet dārzu un parku apsaimniekošanā, mūčējot teritorijas daļa tiek arī pārdota izsolēs. Par mežiem, nu mēs skatāmies, protams, ir tas jautājums, kur iedzīvotāji var nākt un varbūt vākt malku, iegādāties malkas vākšanas atļaujas mūsu teritorijās. Jā, tas būs iespējams, bet tikko nogāsts koks nav malkas koks, tāpēc jāsako līdz informācijai gan mūsu sociālajos medijos, gan jāinteresējas mūsu mežniecībās.
3: Gan arī trešā daļa, jeb 29% Latvijas iedzīvotāji atzīst, ka mājokļa platība būtiski ietekmē viņu lēmumu par bērnu ienākšanu ģimenē. To starptautiskā pētījumā secinājis nekustamo īpašumu attīstītājs Bonnava. Līdzīgi ainasot vērojam arī pārējās Baltijas valstīs. Kā liecinot pētījums, ģimenes vajadzībām atbilstošu mājokli nevienmēr nosaka tikai tā platība. Būtiski esot arī iespēja dzīves telpu pielāgot pārmaiņām bērnu ienākšanai ģimenē brīdim, kad bērni sāk patstāvīgu dzīvi, darba paradumu maiņai vai citiem dzīves apstākļiem. Telpa, kas vienā dzīves posmā kalpo kā bērnistaba, citā var kļūt par mājas, biroju vai iegūt pavisam citu funkciju. Indonēzijas galvenajā starptautiskajā lidostā vulkāna izvirduma dēļ šodien atcelti simtiem reisu. Desmitiem tūkstoši pasažieru iesprostoties Sukarno Hatta lidostā Džakartā. Vietējās varas iestādes informē, ka šorīt gaisa telpām netālu no lidostas konstatēti ānāk Krakatau vulkāna pelni, tāpēc kavējās 209 reisi. Vulkāna, kas atrodas Sondas šaurumā starp Javas un Sumatras salām izvirdums, sācies piekdienas vakarā izraisot nepārtrauktu seismisko aktivitāti, kā arī izšļakstot lavu. Varas iestādes ziņo par vēl diviem izvirdumiem šorīt. Lidosta šodien īslaicīgi bijusi slēgta līdz pusdiviem dienā pēc vietējā laika, ietekmējot vairāk nekā 22 tūkstošus pasažieru. Par sportu Latvijas futbola virslīgā šodien notiks viena, bet abām komandām ļoti svarīga spēle. Kopērtējumā trešajā vietā esošā Auda no 6 vakarā savā laukumā spēkosies ar 8. Pozīcijas īpašnieci Grobiņu. Auda futbola virslīgas mačā nav zaudējusi kopš 29. Jūnija, kad piekāpās Latvijas čempionei Rīgā ar 0-2. Savukārt Grobiņai sezonas galvenais uzdevums saglabāt vietu virslīgā. Grobiņas vienības galvenais treneris Oskars Kļava cer, ka iepriekšējā spēlē gūtā uzvara pret Daugavpili vairošot spēlētāju pārliecību par saviem spēkiem.
5: Patīkamāk viennozīmīgi ir uzvarēt, jā, bet to nekas nav beidzies. Es ceru, ka tas iedos lielāku pārliecību mums visiem, ceļšu spēlētājiem, lai uzvarētu vēl spēles. Ja mēs esam izsalkuši, mēs gribam cīnīties un vēl paņemt punktus. Cīnīties un paņemt punktus dažādas lietas. Punktu visu laiku ir vajadzīgi. Kaut kas būs viegli, ne, visi cīnās līdz pēdējiem. Pagājušais gads iemācīja lielisku pieredzi no pagājušā gada, ja, te viss var izšķirties līdz pēdējai kārtai, bet mēs centīsimies izdarīt tā, lai viss būtu skaidrs jau. Priekš mums ātrāk un lai nav tas lielais

0: nēru dedzināšanas brīdis, ja, kas bija pagājušajā gadā, ja, tas ir ļoti, ļoti tāds, nu, neforši nepatīkams, bet nu, profesionālā sportā moments.
1: Latvijas futbola virslīgas 29. Kārta noslēgsies rīt, kad līdere RFS uzņems Liepāju, bet čempione Rīga spēkosies ar Daugavpili. Ar to arī skan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaismitrums 61%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dienaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām izlaicīgs lietus, lokāli austrumos arī stiprs un iespējams pērkona negaiss. Dažvieta galvenokārt rietumos veidosies smigla, pūtīs mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra 8-11 piekrastē 11-16 grādi. Rītno dienas vidus vietām izlaicīgs lietus, no rīta vēl dažvieta rietumos saglabāsies migla. Lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums rīta, pēcpusdienā iespējams izlaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 12-14, rītdienā ap 20 grādiem.
2: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
6: Lai kur mēs būtu?
7: Tie esam mēs.
8: Tie esam mēs.
9: Mēs. Tie esam mēs.
10: Mēs.
11: Tas ir par mums.
12: Tas ir par mums.
13: Tas ir par mums.
2: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
14: Esiet sveicināti! Teorētiski mācīties latviešu valodu var gan bērni, gan arī pieaugušie visā pasaulē, un tieši tāpēc arī daudzviet darbojas latviešu valodas un kultūras skolas, kas piedāvā bērniem jau no 3 gadu vecuma apgūt savu vecāku dzimto valodu. Ir, protams, arī pieejami kursi jauniešiem un arī pieaugušajiem, un valodu var mācīties ērti arī attālināti. Bet jautājums ir tāds, vai citviet dzīvojošie latvieši izmanto šo iespēju, vai iespējams arī paļaujas, nu, ja reiz mēs ikdienā mājās runājam latviešu valodā, tad vairs īpaši mācīties to nevajag. Un, protams, arī par to, kā motivēt bērnus un jauniešus latviešu valodas mācībām, gan atvēlēt to laiku, gan arī skaidrosim, kāpēc latviešu valodas skolotāji saka, ka nu, to valodu vairs nevar mācīt tā, kā tas tika darīts agrāk diasporā. Šis ir rēdījums Globālais latvietis 21. Gadsimts, to veido producenta Mairita Znotiņa, tā režisors ir Arnolds Auziņš, skaņa operātora Rita Karneča, bet šeit studijā pie mikrofona esmu es Agnese Drunka, bet vēl šeit studijā pie mikrofona ir Dace Dalbiņa, kur ir Latviešu valodas aģentūras direktors vietniece izglītības daļas rīcena vadītājs. Sveicināti, Dace!
15: Labdien!
14: Un tad mums ir ļoti kupls, un es pat varbūt gribētu teikt, teju visu pasauli pārstāvēts viesu pulks attālināti. Latviešu valodas aģentūras Latviešu valodas tiešsaistes nodarbību ilgadēja vadītāja Anna Ziedars Vasaras vidusskolas vadītāja Austrālijā ir Dace Anstrate. Toronto latviešu skolas vadītāja Ilze Maksiņa, Birmingemas latviešu skolas saktiņa vadītāja, kā arī Lielbritānijas izglītības nozars vadītāja Lita Temostiklausa, Adelaides, kas ir Dienvidu Austrālijā latviešu skolas pārzina Mārīta Rumpera pieslēgusies, un Cīrihs un Bāzels latviešu valodas un kultūras skolas auseklas vadītāja Ilze Šorderete. Sveicināti, Ilze!
16: Labdien!
14: Vai vispār ir iespējams aplēst, cik skolu un skolu Kolēnu šoruden uzsāks mācības diasporā, plus mīnus?
15: Jā, tas ir diezgan grūts jautājums. Mēs esam pārliecināti par tām skoliņām, ar kurām mēs sadarbojamies, un tās ir apmēram ap 100. Bet droši vien ir daudz vēl citu skolu, kuras mēs neapzināmies, kuras varbūt šādā ļoti patstāvīgi, un kur skolotāji un vecāki vienojas un daru savu darbu.
14: Bet katrā ziņā tie viesi, kuri šodien piedalās mūsu sarunā, tie mums ir iespēja arī tad izjautāt par to skolu, par skolēnu skaitu un arī, protams, gan par tiem izaicinājumiem, gan mācību metodēm. Un es droši vien sākšu ar Toronto latviešu skolas pārstāvi, jo jūs esat nulekā nosvinējuši savu 75. Mācību gadu. Jūs pati savukārt, un šobrīd es uzrunāju Ilzi Maksiņu, kura šai skolā strādā jau 14 gadu, septiņuskā skolotāja, septiņuskā skolas pārzina, un jūs skolā tiekaties katru sestdienu, ja agrā

0: rīta stundā, par cik lielu skaitu runājam šajā mācību gadā skolēnu un arī, cik skolotāju ikdienā darbojas.
1: Labdien! Mēs parasti katru mācību gadu sagaidām apmēram 50 bērniņus, 50 skolēnus, un skolā parasti arī ir apmēram 20 skolotāji, un mums ir bērniņi no bērndārza līdz pat 8. klasē, kad viņi absolvēs skolu.
0: Es uzreiz varbūt jautāšu skolotāji, tie, kuri ir skolotāji, vai viņus visus var saukt par pedagogiem, vai viņi tomēr ir brīvprātīgie jebkurā gadījumā, bet cilvēki, kuru pamatprofesija ir kaut kas pilnīgi cits, un ja tas ir kaut kas cits, tad vai jūs varat ieskicēt, kas ir tie, kuri, nevaram jau nemaz teikt, skolotāji ir diasporas izglītotāji?
1: Nu, jā, mums skolā faktiski ir apmēram puse uz pusi. Mums puse skolotāji ir tiešām skolotāji, kur savā ikdienā strādā kādā no kadānas skolām. Un otrā puse tad mums ir tie, kuri nāk un māca. Ja, kā jūs teicāt, skolotājs izglītotāji, piedošana. Bet ikdienas darbs mums ir katram ļoti savādāks, jā, pēc sestdienās tas ir mūsu izaicinājums un mūsu mīlestība, un daudzi no šiem skolotājiem tāpatās arī, kā es atgriežos skolā, pat arī tad, kad viņu bērni ir jau absolvējuši skolu.
0: Līta jautāšu, kad un kurš 1. septembris tas būs Birmingemas latviešu skolai saktiņu, un cik tad jums ir kupls tas audzēkņu pulks un izglītotāju vai arī skolotāju?
2: Mums skoliņā ir aptuveni 30 bērni. Kādi apmeklē skolu regulārāk, kādi varbūt netik regulāri, jo ir dzīve, kā katram. Un mums ir 4 tādas stabilās skolotājas, bet tad mums ir ļoti daudz arī vecāki, kurus mēs iesaistam un ņemam palīgā. Mums nodarbības notiek gandrīz katru otro nogali. Un mums ir pasākumi pa vidu un protams, dažādas projekti un darbības, kur nu mēs varam, tur mēs iesaistamies. Un no mūsu skolotājiem ir tā, ka mēs lielākā daļa neviens nestrādājam skolā. Mēs esam dažādu profesiju pārstāvi, kam tās nogalas un šī latviešu skola ir tāda, kā jau teicu, mīlestības vieta, kur mēs vedam savus bērnus pirmām kārtām, bet arī līdz ar to dodam iespēju citiem vecākiem vest bērnus līdz un līdzdarboties, jo mūsu gadījumā ir ļoti svarīgi, kā visur droši vien vide, kurā šī valoda turpina dzīvot un ir dzīva.
0: Līta, ņemot vērā, ka jūs arī esat Lielbritānijas izglītības nozares vadītāja kopaina skolēnu aktivitātei un interesei par latviešu valodas mācīšanos kopumā apvienotajā karalistē un pie viena arī, cik daudziem varbūt ir tas arguments, mēs jau mājās runājam, mums jau papildus mācīties vairs nevajag, vai tomēr jūs jūtat, ka tā tendence, ka tu saproti, ka tik ļoti ar to mājās runāšanu, to valodu noturēt tādā labā līmenī nav iespējams?
2: Nav viennozīmīgs atbildes šeit, jo ne visās ģimenēs mājas valoda ir latviešu valoda. Tās reizēm ir 3 dažādas valodas, varbūt pat vairāk. Kā arī dzirdēts Latvijā reizēm, ka bērni izvēlās arī Latvijā savstarpēji izmantot angļu valodu, noteikti tā, kad ir kaut kādi priekšmeti vai kādas tēmas, ko viņi ir, internetā dzirdējuši, un šie anglicismi nāk valodā iekšā. Ar to mums šeit dzīvojot angļu vidē, tā ir tāda liela cīņa, es gribu teikt, varbūt, ka ne tas labākais vārds, bet tomēr domāju, ka cīņa, jo tas, ka mēs runājam mājās latviski, nenozīmē, ka bērni izvēlās runāt latviski. It sevišķi tīņu gados, kad viņi meklē sevi un bērns pagriež pret vecāku un saka, es esmu dzimis Anglijā, es esmu Anglijā, bet ar latviešu saknēm, kaut ap vecāku mājās runā mājas valoda, ir latviešu valoda, tas bērns izvēlas runāt angliski, jo reizēm tajā dzīves skrējienā tā ir vieglāk un arī vecāki paši nemanot pārslēdzās uz angļu valodu, lai gan nevienmēr mums pašiem tā angļu valoda ir tik laba, bet tas ir tāds, tas dzīves skrējiens, tas temps, reizēm Nu,

0: ir vienkāršāk, ir ātrāk. Un tad vecāki paši kaut kur stop. Nu, tā kā nē, šitā nav riktīgi. Bet, nu, teiksim, ja mēs runājam no manas ģimenes, no personiskā viedokļa, es esmu tā mamma, kas ir tā striktā mamma, un es tiem bērniem saku, mīļie bērni, valoda. Mums mājās viņiem ir izvēle. Viņiem ir izvēle, vai nu viņi runā mammas mācas valodā vai tēta mācas valodā. Nu, ir tā, ja vispār tāds termins ir, piedodiet. Bet mums ir divas neatkarīgas valodas, kas nav angļu valoda. Un es esmu tā mamma, kas bērniem atgādina valodu. Man nav svarīgi, vai viņi runā manā valodā vai vīra valodā, bet man ir svarīgi, ka viņi izmanto šīs valodas savstarpēji spēlējoties. Ne angļu valodu. Jo angļu valoda, mums visa vide apkārt notiek angliski, un mēs satiekamies ar angļu draugiem, un mēs loģiski pārslēdzamies uz angļu valodu. Mums, man liekas, reizēm tas ir tāda mūsu iekšējā sajūta, un kā mēs jūtamies rotaļlaukumā runājot ar saviem bērniem latviski. Vai mēs jūtamies apkaunoti kaut kur, vai mēs jūtamies, ka mēs te neiederēsimies. Es esmu tā mamma, kas runā ar saviem bērniem rotaļlaukumā latviešu valodā.
1: Un vai jūs sakāt, ka tā ir arī tā slepenā valoda, ko patiesībā citi nesaprot?
0: Man viņi vēl mazi, nu arī citādāk. Tas ir baigi atkarīgs no vecuma, par kur vecumu mēs droši vien runājam. Bet no tāds mans vispārreiz sajūta par jebkuru valodu. Valoda mūsdienās tas nav tikai saziņas līdzeklis. Tas ir drošības līdzeklis kaut kādā ziņā, jo tu var nonākt situācijā, un ja tu zini kaut bišķiņu no citas valodas vai ceļojot vai nevienādi, tas tev var pasargāt. Tu vari sevi no tās situācijas aizvest projām, ja tu saproti, šitā kaut kas nav tīrs un man labāk šeit nebūt. Nu, man liekas, ir daudz dažādas prizmas, ar kurām mēs varam par valodu runāt ar bērniem jauniešiem, kas šī valoda ir. Un noteikti tam jaunietim vai bērnam, lai viņam būtu interesanti, lai viņam būtu, kāpēc man tajā valodā runāt, kāpēc man to valodu izvēlēties. Mums apvienotajā karalistē bija 16 skoliņas, skatīsimies, cik mums uzsāks darbu šogad un 2 valodas pulciņi. Nu, tā ziņā mums tas pārklājums ir gana kupls, bet nu vairāk jau vidienē tās skolas pulcējās, un mums bija ap 500 bērni, kas ņemot uz diasporas līmeni ir ļoti maz procents.
1: Jūs sakāt ļoti maz, jo man savukārt liekas, ka tas tomēr ir gan liels, bet, nu, protams, mums būtu pretī jāpieliek, cik tad pavisam kopumā apvienotajā karalistē dzīvo latviešu. Bet Mārītei Austrālijā es jautāšu Adelaides latviešu skolas pārziņu. Tagad klausoties Litu, patiesībā visas māja ar galvu līdzi viņai, es domāju, kas ir tie jūsu argumenti, kā jūsu skolas audzēkņu, nu, visbiežāk jau vecāki vai arī viņi paši atrod to motivāciju, kāpēc man ir jāmācās šī valoda, kurā iespējams vispār manā tajā burbulī neviens cits nerunā.
2: Tā ir, jo mēs esam tā vecā diaspora un mums jau ir trešā paudze, kas dažas ģimenes ļoti labi saglabā valodu un ir tāds, kur ir nu, liels grūtības, jo kā Lita jau teica, kad viens no vecākiem nav latviets, un tad biežāk ir izvēlās angļu valodu, un tas ir daudz vieglāk. Bet kā saglabāt, man liekas, tā motivācija ir, kamēr viņi vēl ir mazi, tad tie vecāki grib, un vecvecāki, nu, tā kā sūta uz skolu un saka, ka jānāk, un tad, kad viņi paaugās mazliet, tad nāk, mums ir tā vasaras vidusskola, kur datsāns strādā, un tas tā, nu, tāds meduspots, man liekas, tiem bērniem, kad un tagad mēs arī uzsākuši tādu ziemasskolu, kad, ja tu gribi tikt uz to vasaras vidusskolu, tad tev jānāk jā ziemasskolā. Tā ka mums tā motivācija, man liekas, nu, tā diezgan labi strādā. Bet tiem maziem bērniņiem, kā es saku, ir nu, arī jācīnās ar sportiem, ar dzīvi, kā Lita teica, ar visām citām nodarbībām, lai nu, kaut kā tie vecāki motivē tos bērnus un vēdi katru sestdienu. Mēs satiekamies katru sestdienu. Skolas tajos 4 ceturkšņos un mēģinam darboties un strādāt. Un
1: cik jūsu ir tie skolēni un cik jums ir skolotāji un arī kas ir tā izglītotāju sadaļa vai visus var saukt par pedagogiem vai tomēr mēs runājam par to, ka tās ir mammas vai tēti, kam patiesībā pamat profesija ir kas cits?
2: Jā, ir mammas un tēti, mums ir 25 bērniņi patreiz no sagatavošanas grupas līdz vidusskolai. Spēļu grupā ir vēl vairāk, tur ir kā 12, man liekas, patreiz par ko mēs esam ļoti priecīgi, jo mēs vienbrīd domājam, nu, ka nav tas turpinājums, vairāk nebūs, bet nāk un

0: ir kaut kur viņi uzrodās. Un par skolotājiem runājot, mums ir 10 skolotāji, un 3 no tiem ir pedagogi ar pedagogisko izglītību, un pārējās ir arī, nu, ar visādām izglītībām mammas un palīgi.
1: Tagad es mazliet atkal atgriezīšos atpakaļ Eiropā. Cīrihes un Bāzeles latviešu valodas un kultūras skola auseklis. Skolēni jau ir atsākuši mācības, atsāks, cik jums ir kulpuls tas pulks. Un tad es uzdošu uzreiz to nākamo jautājumu, lai ir vairāki vienā, kas ir tie jūsu burkāni, ar ko jūs, vai medus podi, ar ko jūs pievilināt savus skolēnus?
2: Labdien, kolēģi! Labdien, klausītāji! Mēs sākām skoliņu jau pirms 2 nedēļām Bāzelē. Mēs strādājam piekdienas pēcpusdienās no 16.20 līdz 17.50. Tās ir 2 lekcijas pa 45 minūtēm. Un Cīrihē mēs esam sestdienās uzreiz nākamajā dienā pēc tās piekdienas, kur mums ir piedāvājumā 2 pa 2 nodarbības. Pirmajā nāk tās 90 minūtītes mazie bērni, bērndārši līdz 2. Klasei, var arī 3. Ja, nu, tur ārkārtīgi individuāli jāskatās. Un tad ir 2. grupa no 3. klases līdz 6. Var arī ierasties, mēs laipni aicinām pat arī 7. klases, 8. klases skolēns.
1: Nu, bet tie vilinājumi, kā jums ir izdevies, ka viņi pievienojas jums, vai mēs varam teikt, ka tas, ka jums, jūsu skolā ir izdevies panākt, ka mācībām pie jums ir pievienotā vērtība Šveices izglītības procesā, tad tas ir tas, kas ļauj apdomāt, vai to piekdienas vakaru vai sestdienas rīta cēlienu pavadīt esotajā latviešu valodas mācību procesā.
2: Jā, patiešām ir tā, ka mūsu skola Auseklis kopš 2018. Gada Bāzeles pilsētā ir uzņemta tīri oficiāli visu iespējamu citu tātad valodu sarakstā. Mēs bijām 37. Šķiet Bāzelē, un tur mēs darbojamies, teiksim, īstajā skolā. Mēs piedāvājam latviešu valodu, tāpat kā visas citas valodas. Mēs esam sistēmā, mēs esam tālāk izglītības piedāvājumu saņemam, mēs esam konferencēs, mēs esam vienkārši visur iekšā. Mēs tiešām saņemam atbalstu no Bāzeles kantona, un tieši tas pats ir noticis šogad. Tātad jau 2. Gads, ja 25. Gadā mēs saņemam šo akreditāciju Cīrihes pilsētā. Tas nozīmē, mēs esam sazoboti no visām pusēm, un arī Cīrihes kantonā mēs darbojamies kantona ietvaros un kantona noteikumus izpildām, kā arī viņi saņem labumu no mums, ka mēs piedāvājam latviešu valodu kā 33. valodu.
1: Cik to sarežģīti bija nokārtot, un es skatos, jā, ka pārējās sarunas dalībnieces aplaudē un rāda īkšķus uz augšu, jo tā ir vērtība, tas ir ieguvums pašai latviešu valodai.
2: Tā ir vērtība, tas ir ieguvums, tas ceļš ir sācies, es nezinu, jau pieredze, nezinu, vectēvs jau bija vēlme, viņam bija liela uz skološanās mamma, skolotāja, kurai ir 40 vairāk gadu pieredzes, es sēdēju kā bērns mammas skolas solā un lūkojos, skatījos, atceros to skolas smaržu. Es domāju, ka es esmu kļuvusi par skolotāju patiešām arī kā profesionāli. Mani izskoloja pirms 30 gadiem Latvijas universitāte. Es biju LM grupā tieši tajā, ko es tagad daru. Latviešu valodu minoritātēm bija tāds piedāvājums. Un to es izgāju, man bija Evija Papule skola, teiksim, docente, bija Dace Markus mani skoloja, un Skaidrīta Lasmane, Vārdsakotis, Jānis Valdmanis. Tiešām es biju viena no tiem, kuriem pirms 30 gadiem tika dot šis ceļš uz šo mūsu šī brīža Bāzeli un Cīrihi, un pēc tam es turpināju skoloties Cīrihes universitāte, arī pedagoģi un speciālo pedagoģi, un tā tas ir gājis, līdz tā nu ir sanācis, ka kā jau es dacēju šovasar vasaras kursos latviešu valodas rīkotajos teicu, viss salikās pa maz.

0: mazam gabaliņam, kā mazā puzlītē.
1: Jāteic, man liekas, ka vispār visiem tiem, kur ir nonākuši diasporas latviešu skolās, viss saliekas pa tādām mazām puzlītēm un beigās tā kopaina izvēršas pateicīga latviešu valodai. Tajā mirklī, kad Ilze no Cīrihas un Bāzeles latviešu skolas stāstīja par to savu pieredzi, man patika, ka Dāce Anstrat arī rādīja to īkšķi uz augšu par to latviešu valodas nonākšanu tādā jau privileģētā statusā tajā konkrētajā mītnes zemē. Un klausoties arī to par to skolas smaržu, es gribētu laikam teikt, ka Anna Ziedars vasaras vidusskola Austrālijā, nu tā ir tā vieta, kur ir tā skolas smarža iespējams saglabājusies, ņemot vērā, ka tā darbojas kopš pagājušā gadsimta 70. Gadiem. Un vai arī tas darbības princips, tad, kad tie skolēni uz tām pāris nedēļām, trim nedēļām sabrauc, tad tur paliek tas kaut kas mazliet vairāk nekā nu, tāds pulciņš, bet tā jau ir tāda nopietna, gruntīga latviešu valodas mācīšanās.
0: Jā, es saprotu, ka tas ir jautājums man. Un jā, nu, ir doma, ka arī mēs dodamies tāds pulciņš latviešu valodas skolotāji arī nākamā gada janvārī uz Anna Ziedars vasaras vidusskolu mācīt latviešu valodu. Un man personīgi tas jau tad būs 9. Mācību gads, kā es būšu Anna Ziedars vasaras vidusskolas kolēģis daudziem un skolotāji daudziem un prieks tur vienmēr būt. Un jā, un tas ir tik brīnišķīgi, ka tu saņemot skolēnu šādā formātā Zoom, tālmācības stundās mācot latviešu valodu, kopā ar viņu vairākus gadus satiekoties un mācoties tikai Zoom, un kādā no mācību platformām pēc 5 gadiem tu aizlidojot uz Austrāliju, beidzot to savu tālmācības skolēnu vari satikt un būt kopā reālā fiziskā klasē jau vasaras vidusskolā, nu tas ir brīnišķīgi un tad nu šogad man būs tas gods un laime to savu 7-gadniekus, kas reiz ar mani 2017. Gadā sāka mācības Latviešu valodas aģentūras tālmācības projektā, jau būt kopā kā ar vasaras vidusskolas 4. Izlaiduma klases skolēniem klasē. Un jā, daudziem arī no tiem bērniem, kas mācās vasaras vidusskolā, ir iespēja kārtot valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu. Īpaši, nu, bija tāds liels pieplūdums ar skolēniem. Es atceros pirmajos gados, kad es devos uz Austrāliju, tas bija 2018. Gads, kad es pirmo reizi devos uz Anna Ziedars vasaras vidusskolu. Tad kādus 2-3 gadus bija ļoti daudz skolēnu, kuri tieši esot vasaras vidusskolā Austrālijā nokārtoja šo valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu. Un tieši pirms šī raidījuma pārdomājot, nu, par mūsu tikšanos un aktuāliem jautājumiem, manuprāt, nu ir pienācis laiks mārīt, ka ir tāds pulciņš skolēnu, kuri varētu varbūt arī nākamā gada janvārī esot vasaras vidusskolā mēģināt kārtot valsts valodas prasmes eksāmenu. Nu, domāju, ka šie bērni ir izauguši un gan zināšana, gan prasmju ziņā tik ļoti, ļoti pilnveidošies, ka viņi varētu nokārtot šo eksāmenu, jo praksa un pieredze rāda, ka mūsu tālmācības grupiņu skolas audzēkņi ļoti veiksmīgi atlidojot vasarās uz Latviju, kārto šos valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenus identiski tādus pašus, kā kādus kārto pieaugušie citautieši Latvijā. Nu, piemēram, šogad viens zēns no manas Amerikas grupiņas atlidojas uz Latviju vasarā nokārtojus C1. Valodas prasme, kas ir augstākais līmenis. Eiropas bērni arī no B1, B2 un C1. Nu, personīgi no manas pašas grupiņām ir skolēni, kas to izdara, dara, var izdarīt. Un es domāju, ka Austrālijas skolēni ir tieši tādi paši, ka to var izdarīt.
1: Mārīt, jautājums tika adresēts jums, un es tad piemetu vēl klāt, vai jūs redzat to, ka nu, tas ir viens no skolas skolotāju

0: uzdevumiem un vēlmēm, ka tiek rezultātā tai latviešu skolas apmeklēšanai kārtots beigās tad tas valsts valodas prasmes eksāmens. Ka tas nav obligāti, bet ka ja tas tā notiek, ka tas ir tas lielais gandarījums.
1: Noteikti, es domāju, jā, un tad, nu, kā jūs sakat, arī bērni paši tad, nu, saprot, kad ir kaut kas sasniegts un kad ir šis līmenis un apliecība un kā arī tas paver iespējas studēt pēc tam Latvijā, ja ir C1, es domāju, ka tas ļoti pozitīvi.
0: Bet, nu, protams, jā, Dace?
2: Es vēl gribētu piebilst, ka ļoti raksturīgi tieši tas ir Austrālijas skolēniem Anna Ziedars vasaras vidusskolas jauniešiem, ka ir ģimenes, kuri izvēlas kādu gadu vai divus dzīvot un laist savus bērnus Latvijā skolā, un tas arī ir ļoti liels nu, bonus, ka šādās gan tālmācības stundās, gan tajās vasaras vidusskolas kopā būšanas laikā tiek pilnveidot valoda, un viņiem tad ir daudz vieglāk šeit Latvijā tad gadu divus mācīties latviešu skolā. Tas arī vēl ir tāds.
0: Jautāšu arī tad Ilzei no Toronto Latviešu skolas, kas ir varbūt nu, tie jūsu, nu, pirmkārt, kā jums pievilināt tos skolēnus un vai šī iespēja kārtot šo eksāmeni jūs redzat varētu būt tas, kas ļautu varbūt kārtīgāk mācīties vairāk un biežāk izvēlēties atvēlēt to brīvo dienu tomēr mācībām latviešu valodā?
3: Mans personīgais viedoklis un arī tas, ko es cenšos arī teikt skolā, mūsu skolēm vecākiem un arī skolēniem, kad katra valoda tā ir dāvana. Un šobrīd šī dāvana jums tiek dota par brīvu. Ja? Jums ir tikai jāatnāk uz skolu un protams, skolas mācīšanas metodas ir daudz daudz savādāks nekā tad, kad pat es sāku skolā mācīt 14 gadus apakaļ. Mēs mācām vairāk caur kultūru un dziesmu un deju un koklēšanu, jo vienreiz nedēļa atnākot uz latviešu skolu, tu nevari iemācīties valodu. Ja tai valodai ir jānāk no mājas un vecākiem ir jārunā mājās un mēs to nevaram piespiest, mēs varam tikai runāt un mēģināt viņiem, kā lai saka, tā ir viņa izvēle, ko darīt mājās. Ja, atvedot bērnu uz latviešu skolu, ja, mēs darām to, ko mēs varam darīt, ja, lai šis bērns iemācītos, varbūt ne tādā līmenī, un es ļoti šaubos, ka tādā līmenī, mēs varam iemācīt, lai bērni varētu pēc skolas pabeigšanas nolikt šo te latviešu šo te eksāmenu. Bet mēs viņiem iedodam saknes. Gan skola, gan vecāki. Mēs iedodam saknes. Tas ir tas, ko es parasti saku saviem absolventiem izlaidumā, ka mēs esam jums iedevuši šīs saknes. Un tālāk tā ir jūsu izvēle, ko darīt. Ja? Turpināt vai neturpināt mācīties latviešu valodu vai turpināt būt latvietim, jeb noliekt tas, kas tev ir darīts un ka tu esi latvietis. Ja? Tas ir tīri, turpmāk tā ir tikai bērnu pašu jauniešu izvēle. Ja? Bet mans uzskats to, ka jebkura valoda tā ir dāvana, maza vai liela, un tu nekad nezini, kur šī mazā valoda tevi var aizmest. Ja, un kādreiz man pašai bijuši situācijas ar bērnu un skolas absolventi teikuši, jā, tiešām šī mazā valoda mums ir devusi tik daudz, neskatoties uz to, ka mums varbūt nebija vēlēšanās nākt latviešu skolu, bet gala rezultātā ir prieks par to, ko bērni ir iegūši latviešu skolu.
0: Paldies, to mēs dzirdējām no Ilzes Maksiņas, kur ir Toronto Latviešu skolas vadītāja, un man patika par to sajūtu, ka mēs iedodam sakņu sajūtu, bet iedot to sakņu sajūtu šobrīd 21. Gadsimtā, 2026. Gadā ir kļuvis daudz izaicinošāk, to jau arī Ilze pieminēja, ka mēs nevaram vairs mācīt tā kā pirms 10 un 11 gadiem, un tad mēs nonākam pie tā, ka tie skolotāji daļa nemaz vispār nav skolotāju, kā tad Latviešu valodas aģentūra nāk palīgā tiem pedagogiem, kuriem arī principā ir neiespējamā misija, viņi paši ir mācījušies valodu.

0: valodu kaut kādā vienā pieredzē, tad viņi skatās, ka man ir jāstrādā ar to bērnu pilnīgi citādi. Un tad vēl mācību materiālu, vai nu pārbagātība, vai kādā brīdī trūkums. Ko jūs varat te likt kādas kārtas galdā?
1: Nu, tās kārtas ir pirmām kārtām jau tie brīnišķīgie cilvēki, ko mēs šodien dzirdam, klausāmies, kuri strādā, un es pat tā īsti nemaz nedalītu un neteiktu, vien ir profesionāļi, otri nav profesionāļi. Jūs zināt, tajā darbā visi kļūst par profesionāļiem, visi kļūst par skolotājiem, jo tas jau ir nomads, ko var iemācīties, bet galvenais jau, kas ir šiem cilvēkiem, viņiem ir tas aicinājums, entuziasms, radošums. Un tad, kad viņi pulcējas, nu, piemēram, mūsu vasaras skolās, kas mūs katru gadu ir, nu, vasaras vidū, un tagad bija jūlijā no 14. līdz 16. Lielastē, un kad tu redzi šo cilvēku kopu, kura ir tik ļoti motivēta, kura tā dalās savos pieredzes stāstos, kuriem ir viens jautājums, kas ir saistīts ar viņu bērnu izglītošanu, ir ārkārtīgi būtisks. Tu saproti, ka ir diasporas izglītība ir drošās rokās. Protams, ir pilnīgi skaidrs, ka metodika mainās, un mēs no tādām varbūt tādām diezgan tradicionālām stundām, kur māca valodu arī ar gramatikas elementiem. Viss nekur jau tā gramatika nepazūd, viņa jau praksē tā ir. Bet skaidrs, ka jāiet uz citām formām, jāiet uz vairāk uz rotaļu formu, ja tas ir mazāks bērns, vai kaut kādiem interesantiem projektiem, izzinošiem, ja tie ir bērni un jaunieši jau. Un jāpiedāvā lūk liela daudzveidība. Bet ja mēs runājam vispār par šo te valodas vidi, kāda ir diasporā. Man ļoti patīk mūsu arī ģimenes valodu pētniece Cindy teikums, ka viņa saka, tas valodu kultenis nekad nebeigsies, viņš tikai turpināsies. Un mums ir jāsaprot, ka mēs dzīvosim arvien vēl daudzveidīgākā vidē, kur mums būs jāņem vērā tas, ka vienmēr būs valodu konkurence, un to jau arī skolotājs tagad teica, ja, ka ir šī valoda konkurence, un vienmēr būs tāds privāta izšķiršanās, kā es to darīšu. Un tāpēc es gribētu teikt, ka diasporas izglītībai varētu teikt, ir tādi divi spārni. Un tas viens spārns vēl dalās. Divi spārni, tā ir ģimene, tā ģimenes nostāja, kādas vērtības ir ģimenei, vai šeit ir svarīga piederība Latvijai, vai šeit ir svarīga šī etniskā identitāte, un otrs puses tas ir tā iespēja, ko piedāvājat jūs, bet, nu, paldies Dievam, arī valsts to piedāvā šo iespēju, nu, teiksim, dodot līdzekļus, šo te finansējot, šo te pasākumu kopu, un tas ir ļoti labi, un mums ir vēl iespēja tas, ko pieminēja Dacīt, tā ka mums ir tālmācības nodarbības, varētu teikt pat ne tālmācības, tiešsaistes, mēs sakām nodarbības, kur strādā 17 profesionāli skolotāji no Latvijas tieši. Un ja to redzat, var kombinēt, kā tas ir tajā Ziedaru skolā, ka ir gan tas, iespējams, ka tā tie rezultāti vairāk noved pie tāda gala rezultāta. Kaut arī es pilnīgi piekrītu arī Ilzei, kur saka, ka nav jau noteikti skolā jābūt uzstādījumam, ka kārtosim visi pārbaudu vai eksāmenu. Ir, saprotiet, tur ir tā būtība sanākt arī kopā, draudzības būtība, kopā būšanas būtība, jo tas, kas rada mums prieku, tas jau mums arī pievelk. Un tas rada, un varbūt latviešu valoda mūs padara kādus īpašus sevišķus šajā te, diezgan tādā, no vienas puses daudzveidīgā pasaulē, no otras puses pasaulē, kur daudz kas tiek banalizēts un tāds rutinizēts, jā. Tā kā es domāju, ka tur ir ļoti, ļoti dziļas arī šīs saknes, un mēs nekad nebeigsim šo situāciju pētīt un piedāvāt daudzveidīgus ceļus risinājumam. Jā. Mums ir mācību metodiskie līdzekļi, un te es piekritīšu Agnesei, kas sacīja, varbūt ir par daudz, varbūt ir par maz. Mums ir tiešām, mums nāk dažādas atsauks, mums saka, pietiek, ir par daudz. Citi saka, nē, mums vajag kaut ko tieši tādu, ļoti specifisku. Nu, un tad arī tagad mēs cenšamies arī blakus tam, kā ir valodas apgūvas mācību materiāli. Mēs tagad arī domājam par materiāliem, kas ir domāts tāds, nu, kaut kāda kritiskās domāšanas attīstībai uz kultūru.

0: uz fona, protams. Mēs domājam arī par bilinguālu pieeju, ka varētu būt arī informācija blakus arī angļu valodā, jo kaut kā šis kopīgais ceļš jāatrod.
1: Tā par to ir. Kopīgā ceļa meklēšanu es tagad atkal skatos uz Litu, kā Lielbritānijas izglītības nozares vadītāju. Es saprotu, ka jums arī oktobrī ir gaidāms diasporas izglītotājs seminārs Londonā. Cik jūs redzat, ir svarīgi tas, ka tie skolotāji saņem šo atbalstu un satiekas savā starpā un var dalīties ar idejām un mētāties ar to un pārņemt viens no otra, jo skatās, ka tas ir izaicinoši. Strādāt diasporas latviešu skolā?
2: Es piekrītu, tas ir izaicinoši un nenogurt un neizdegt caur to, jo tās ir mūsu sestdienas, svētdienas, cik nu kurām tas ir tas laiks, ko mēs veltam atņemot savām ģimenēm sagatavoties. Un arī tā kā minējāt par materiāliem, materiāli ir daudz un dažādi, bet mūsu grupas ir daudz un dažādas un bērnu valodas līmeņi. Līdz ar to tā pat tas materiāls ir visbiežāk jāpielāgo tajai grupai. Tas prasa laiku, tas prasa enerģiju un tieši tā sajust to savu klasi un grupu un saprast, kas viņiem ir interesanti. Jo ja tas bērns negribēs nākt, tad kaut kādā brīdī tas vecāks padosies un arī nenāks, ja tam bērnam nebūs interesi. Bet par skolotāju semināru, man ir tas gods jau tagad pāris gadus viņu organizēt un palīdzēt organizēt. Un man liekas, tas ir tāda vieta, kur mēs pabarojam arī savas dvēseles, kur mēs satiekamies, kur mēs veidojam draudzības, jo nu, bieži vien jau ir grūti runāt par tām grūtībām. Jo negribas jau, lai visi zina, kas man tur neizdodas vai kas man nesanāk. Bet tad, kad tu to cilvēku iepazīsti, kaut vai šādu semināru ietvaros, kaut vai tādā neformālā vakara daļā sadziedoties, sadējojoties, turbūt jūties vairāk kā, nu, kā savējais. Un tā sajūta, man liekas, ir ļoti svarīga tā ikdienas skrējienā, ka tu zini, abas rekuri ir vēl tādi paši trakie pozitīvā nozīmē, kas to dara un kas to dara savu iemeslu dēļ. Un tad ir tās bērnu mirdzošās acis, un tu redzi, ka bērns beidzot var to teikumu latviski izlasīt un vai pateikt, vai kaut ko, nu, ka tā valodiņa viņā pamazām iedzīvojas. Un varbūt vecākos atgādināt, mīļie vecāki ir elpo un iepakstīt, mīļie, runājam latviski. Un šie semināri, tā ir tāda arī nu, tā saiknes veidošana, jo mums ir kolēģi un Latvijas pārstāvi, kas dodas ciemos pie, brauc ciemos pie mums, un mēs varam klātienē izrunāt kaut kādas problēmu jautājumus, vai Elas pārstāvi ierodās un par tām pašām atskaitēm runājot, kas ir tām skolām, kas saņem šo līdzfinansējumu. Jo ne mēs esam visi grāmatveži, ne mēs visi esam finansu cilvēki, ne vai varbūt papīru cilvēki, un tad ir forši, ka šīs lietas var klātienē paprasīt un precizēt un noskaidrot, jo šis Latvijas līdzfinansējums ļoti palīdz. Iedomājieties, ja jums jādomā par saturu un par visu, ko jums ir jānestam bērnam, un plus jums vēl ir tas stress, kas nāk ar visām apdrošināšanām, ar visām legālajām pusēm, kas tai skolai šeit ir jāpild. Es nezinu, kā citās valstīs, bet droši vien līdzīgi. Apvienotā karaliste ir ļoti regulēta valsts dažādās lietās. Un, teiksim, mums ir tā pieredze, Saktiņas gadījumā pieredze, ka mēs esam futbola klubos telpās, baznīca telpās, un mēs esam iegājuši skolu telpās, un mēs jūtam to starpību, gan tīri policijas un visādu regulu ziņā, kas mums ir jāsagatavo skolai, lai mēs spētu tās telpas noīrēt, kādas prasības mums nāk ar to. Un tās ir lietas, kur nu, nevienam jau baigi nepatīk ar to ķēpāties, nu, būsim godīgi, bet, nu, kādam ar to ir jāķēpājas. Līdz ar to šī satikšanās klātienē, un arī tās ir tās lietas, ko mēs varam paprastīt, nezinu, parunāt, tev klausies, cik tev tā apdrošināšana izmaksā, bet kāpēc tev viņa izmaksā tik, un mums viņa izmaksā tik, vai nezinu, pie kā jūs to darat. Un tā klātiena, tas dod tādu pilnīgi citu sajūtu. Tā pieredžu apmaiņu un nezinu, kaut vai tā pati, nezinu, mums atbrauc Braiba Brice un liek mums pašām dziedāt, dejot un darboties un tā ir, pareizi, mēs šito spēli taču bērnībā spēlējām vai tādi mazie mīļie atgādinājumi, kas ir un liekas, tiem bērniem jau patīk, tuk namiņš tek. Kad jūs pēdējo reizi spēlējāt, ja nu tā kā no tāda vecāka viedokļa, bet tieši tā, tas atgādās, bet šitā grāmata, jā, šito grāmatu arī var pacelt augšā un pastīties, kā tie bērni viņu paņem pretī, vai to valodu viņi saprot vai nesaprot. Un nu, tas ir ļoti tāds, tas seminārs ir tik ļoti bagātīgs ar informāciju. Un tur ir pieraksti un liekas pēc tā semināra, visu šito gribētos. Un tad ir tā realitāte. Tu aizbrauc atpakaļ cietajā tajā savā klasē, tu paņem šo metodu un pamēģini un saprot, nestrādā, vai saprot, šitas riktīgi forši strādā. tad ir atkal, kā mēs šito pielāgot, ko mēs ar to darām, kā mēs viņu varam pielāgot, kā mēs viņam

0: varam neatdzīvināt vai ko mēs citu varam paņemt. Nu, svarīgi. Ir ļoti svarīgi tā tikšanās un tā cilvēcīgā kopā sanākšana un vienkārši būšana, tā motivācija, tas, ka tas mūs, tas, nu, tāpat kā dziesmu dejasvētki, kaut kur dzen iedod, pabaro to dvēseli un dzen kaut kādus procesus uz priekšu. Un tā ļoti līdzīgi ir skolotāju semināru.
1: Skolotāju semināru un pašu skolotāju. Tie, kur gribēs, tie atradīs vietu, kur pieteikties un ko jūs visu darīsiet. Bet man liekas, ka tas svarīgākais ir tas, ka joprojām Lītas vārdiem runājot, pasauli ir pilna ar trakiem labā nozīmē latviešiem, kuri ir gatavi ziedot savu brīvo laiku un strādāt latviešu skolās par skolotājiem, lai ir iespējams pašos pirmsākumos par to mācīšanu nav vispār nekādas nojēgas. Es saku paldies un šī ir saruna, kuru mēs varētu vēl turpināt, man liekas, vēl vismaz pāris stundu noteikti, bet šai mirklī man ir jāpieliek daudz punktu, lai kādu citu dienu atkal satiekoties par to runāt. Es saku paldies Dacei Dalbiņai no Latviešu valodas aģentūras. Es saku paldies Dacei Anstratei, kura gan strādā kā skolotāja klātienē un attālināt un arī pārstāv Latviešu valodas aģentūru. Paldies Ilzei Maksiņai, Toronto Latviešu skolas vadītājai, Birmingemas Latviešu skolas vadītājai un arī apvienotās karalistes latviešu izglītības nozares vadītājai Litai Temosti Klausai. Paldies arī Adelaides latviešu skolas pārzinē Mārītei Rumpei un Cīriks un Bāzels latviešu valodas un kultūras skolas auseklas vadītājai Ilzei Šorderetai. Paldies tātad arī maniem kolēģiem, kur strādāja pie raidījuma tapšanas, un es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, kas ir latviešiem pilnīgi visā pasaulē, ir meklējami portālā latviešu.com. Tiekamies ar jums kādā citā reizē, un lai visiem ir jauka atlikusī dienas daļa. Paldies un atā!
2: Lai kur mēs būtu?
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
6: Tie esam mēs.
7: Tie esam mēs.
8: Mēs. Tie esam mēs.
9: Mēs.
10: Tas ir par mums.
11: Tas ir par mums.
12: Tas ir par mums.
13: Globālais latvietis. 21. Gadsimts. Šis bija raidījuma atkārtojums. Vecie labie gabali Latvijas Radio 1.

Sveika, Dženī! Kā tev iet? Man iet labi. Vēlos ar tevi iepazīties nopietnos nolokos. Es braucu tikai ar zirgu, bet vienam ratos man ir skumji. Dženī augšētāja lidma

Gaidīšu tev aerodromā, kad tu nolaidīsies no saviem augstumiem. Manu zirgu tu pazīsi pēc zvaigznes pierē, bet mani pašu pēc vējiem matos. Tavs Jānis!

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu, Laumu Paegļu Kalnu un citiem. Otrdien, 8. septembrī, 17.30 Rīgā, Iļģu ciemā, Nordeču parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Что такое советская власть?
2: Ukrainas tauta
3: ieguva pati sevi.
4: Liktenīgas nejaušības.

0: Tiesības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
1: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
2: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
3: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. No Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Labdien! Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. 12 dienas pēc ledāja nogruvuma izraisītajiem plūdiem glābēji Nepālā un Ķīnā turpina meklēt cilvēkus. Abās valstīs apsiprināta teju 1400 cilvēku bojāja. Bezvēsts pazudušo skaits pārsniedz 5,5 tūkstošus. Rīt Nepālā izsludināta valsts mēroga sēru diena. Datuma izvēle nav nejauša, hinduismā 13. diena ir pēdējā sēru diena. Oficiālā Ķīnas valsts aģentūra paziņojusi, ka Tibetā dzīvību zaudēja vismaz 43 cilvēki, bet bez vēsts pazudušo skaits pārsniedz 500. Turpina Rihards Millers.
6: Ķīnas kontrolētajā Tibetā ārzemju žurnālisti nekatvarīgi ceļot. Līdz ar to svētdien notikušais brauciens, kur rīkoja ārlietu ministrija Pekinā, bija pirmā reize kopš katastrofālajiem plūdiem, kad ārvalstu plašsazmas līdzekļiem bija iespēja iepazīties ar situāciju Kironas robežas šķērsojumā no Ķīnas robežas puses. Kā vēsta aģentūra Reuters, svētdien robežas šķērsojumā strādāja apmēram 20 strādnieki, kuri ar ekskavātoru, lāpstu un detektoru palīdzību mēģina atrast simtiem bezvēsts pazudušo cilvēku. Reuters norāda, vienīgā būve, kas palikusi pēc plūdiem, ir daļa no ūdens torņa. Amatpersonas aģentūrai pavēstīja, bet tik tālu meklēšanas darbi esot paveikti 4 no kopumā 7 zonām.
5: Šodien Ukrainas galvaspilsētā Kijivā ieradušies ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvens Vitkovs un Džarets Kušners. ASV sūtņi šodien tiekas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, pēc tam, kad vakar aizvadīja vairāk nekā 3 stundas ilgu tikšanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. ASV Baltais nams paziņoja, ka sarunās ar Putinu apspriesti plāni, kā varētu izbeigt Krievijas un Ukrainas karu. Iespējas pārtraukt kara darbību Vitkovs un Kušners pārunā arī ar Zelenski. Pirms tikšanās ar ASV sūtņiem Zelenskim bija sanāksme ar Ukrainas delegāciju, kas līdz šim bijusi iesaistīta sarunās par kara noregulējumu. Kā vēstīts, Ukraina paziņojusi, ka atturēsies no gaisa triecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklēja Krieviju un Ukrainu. Arī Kremlis pavēstījis, ka Putins devis rīkojumu 3 dienas neuzbrukt Kijivai. Savukārt karojošo pušu triecienu apmaiņa turpinās citviet frontē. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 108 droniem, no kuriem 88 Ukrainas pretgaisa aizsardzībai izdevās notriekt. Savukārt pēc Ukrainas dronu uzbrukuma šodien aizdegās naftas pārstrādes rūpnīca Krievijas pilsētā Riazaņā. Tā ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā. Pašmājās. Pārtikas un veterinārais dienests varēs veikt tranzītā pārvadāto graudu paraugu laboratoriskos izmeklējumus, lai pārbaudītu šo kravu izcelsmes valsti. To paredz Zemkopības ministrijas sagatavotie grozījumi ministru kabineta noteikumos. Plānotās pārbaudes saistītas ar Ukrainas iesniegto informāciju par ievērojamiem okupētajās teritorijās nelegāli iegūtajiem graudu apjomiem un risku, ka daļa šo graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu tikt pārvietota arī caur Latvijas ostām. Turpina Sintija Ambote.
7: Latvija ir aizliegusi Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobbarības produktu importu Latvijā, taču šādas kravas tiek vestas caur valsti tranzītā. Pēc ziņām par Latvijas ostās gaidāmo straujo pieprasījumu pieaugumu graudu pārkraušanai no Krievijas, Zemkopības ministrija plāno grozīt kravu kontrolas noteikumus un paredzēt, ka Pārtikas un veterinārais dienests veic šo kravu kontroli un noņem arī graudu paraugus, lai laboratoriski noteiktu deklarētās izcelsmes valsti. Plānots arī paredzēt iespēju no uzņēmumiem iekasēt priekšapmaksu par graudu kravu kontroli. Lēmumu par šiem grozījumiem valdība plāno pieņemt nākamnedēļ.
5: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%. Naktī vietā

0: Valstī gaidāms īslaicīgs lietus, austrumos iespējams arī stipras lietus un negaiss. Savukārt valsts rietumos veidosies migla. Pūtīs rietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 8-11 grādi, piekrastē 11-16 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām valstī īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs no 16 līdz 21 grādam. Rīgā rīt iespējams lietus un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
1: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
2: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
3: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
4: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! 2. septembrī apritēja 35. gadskārta kopš 1991. Gadā Amerikas Savienotās valstis atjaunoja pilnvērtīgas diplomātiskās attiecības ar Latvijas Republiku, tādējādi atzīstot to par 1918. Gadā dibinātā suverēnā Latvijas valstiskuma turpinātāju. Tolaik diplomātiskās attiecības ar Baltijas valstīm nodibināja vai atjaunoja ļoti daudzas pasaules valstis. Tomēr prezidenta Džordža Buša vecākā administrācijas lēmumam šai ziņā bija īpašs svars, un tas tika uzlūkots kā šī procesa vainagojums. Kā zināms, Savienotās valstis nekad neatzina Latvijas, Lietuvas un Igaunijas inkorporāciju Padomju Savienībā, un Baltiešu pārstāvniecības Amerikā arī augstā kara periodā saglabāja pilnvērtīgu diplomātisko statusu. Tomēr to pārtapšana par pilnvērtīgām neatkarību atjaunojušo Baltijas valstu diplomātiskajām misijām bija pakāpenisks process, kas bija daļa no neatkarības atjaunošanas ceļa. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentus no sarunām ar diviem nu jau mūžībā aizgājušiem tā laika Latvijas ārlietu sfēras darbiniekiem, kuri tolaik bija aktīvi šī procesa dalībnieki. Vispirms fragmenti no sarunas ar kādreizējo Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Amerikas Savienotajās valstīs, vēlāko Latvijas institūta vadītāju un vairāku sasaukumu Saeimas deputātu Ojāru Ēriku Kalniņu.
5: Jāsāka to, ka tajā laikā to sauc par sūtniecību, jo vēl nebija kļuvusi par vēstniecību. Un tā jau darbojās jau kopš okupācijas gadiem. Tur bija tādi diplomāti kā Speke, Bilmans un man vispazīstamākais bija Anatols Dinbergs, kas ne tikai simboliski, bet arī juridiski un politiski uzturēja Latvijas Republikas pārstāvniecību Vašingtonā. Un Dinbergs, kas bija misija vadītājs. Viņam bija pilns diplomātiskās tiesības, viņš tika aicināts uz Baltonām kopā pāriem vēstniekiem, bet sūtniecībai tajā laikā nebija tiešie sakara Latviju. Tos uzturēja trimts organizācijas. Un man jāsaka, ka trimts organizācijas jau 50 gadus gatavojās uz šo brīdi. Tādas organizācijas, tā kā Amerikas Latviešu apvienība, Pasaules brīvo Latviešu apvienība, un Vašingtonā ļoti nozīmīgi bija apvienotā Baltiešu komisija, ko Gunārs Mierovits dibināja, kas apvienoja trīs Baltiešu organizācijas Amerikā, kas veic to lobēšanas darbu, kas uzrunāja kongresu, valsts departamentu arī Baltonam. Un līdz ar to es teiktu, ka tā īstā aktivitāte sākās jau 89. Gadā ar Tautas fronts dibināšanu, ar sakariem ar LNNK. Un tad, kad es strādāju pie Amerikas Latviešu apvienības, tad nu, es biju galvenais kontakta cilvēks Vašingtonā ar Tautas fronts pārstāvjiem. Un mums jau tad sāk braukt Ivars Godmans, Armīt Ēlert, Mavriks Vulfsons, Jānis Jurkāns.

0: 90. gadā pēc 4. maija, ko daudz ir aizmirsuši, ir, kad Ivars Godmans un Jānis Jurkāns pēc jauno valdības dibināšana atbrauca uz Vašingtonu jūlijā un tikās ar prezidentu George Bush senioru tajā laikā. Tas bija pilnīgi neoficiāli. Es, kā Amerikas Latviešu apvienības pārstāvis, palīdzēju to organizēt. Es viņus sagaidīju Vašingtonā, es pat biju šoferis viņiem, jo viņiem nekāda cita oficiāla status nebija, atskaitot, ka bija premjers un ārlietu ministrs, it kā no padomu Latvijas republikas. Bet viņi saņēma augstāko cieņu, viņi tikās ar senatoriem, ar kongresmeņiem, un mēs tikām Baltajā namā jau jūlijā 90. gadā. Kad es sāku apskatīt no notikums nākamajā gadā, izrādās, ka līdz 91. gadam maijam Bush 6 reizes tikās ar Baltijas valstu līderiem. Kas bija svarīga, ka sūtniecība tajā laikā Dinbergs pirmo reizi tikās ar Godmanu un Jurkāni jau 90. Gadā iepazinās ar viņiem. Un viņi bija kopīgi lēmuši, kad ir laiks, kad pārstāvniecība Vašingtonā pāriet no trimts organizācijām uz sūtniecību. Un līdz ar to Dinbergs un Godmans man aicināja pāriet no Amerikas Latviešu apvienību uz sūtniecību. Un ar 91. Gadu janvāri es pārgāju uz sūtniecības darbu kā presa pārstāvis. Jau 2. Janvārī darbs sākās, un mēs jau sākam dzirdēt pa barikāžu laikiem šeit. Dainis Ivāns atbrauc, ar vien vairāk sāk pārstāvi braukt. Mēs tagad nevis kā Amerikas latvieši, bet kā sūtniecība organizējam viņiem vizītes kongresā, valsts departamentā, žurnālistiem. Bet manuprāt, tas spēcīgākais signāls bija maijā, kad Godmans, Savisārs un Landsbergs atbrauc uz Ameriku, tikās ar kongresmeņiem, senatoriem un beidzot nonāca Baltajā namā. Un tā bija tā pēdējā svarīgā tikšanās. Es arī biju klāt kā sūtniecības pārstāvis. Un kaut gan prezidents Bush un ārlietu ministrs James Baker izteica stingru atbalstu Baltijas valstīm. Viņi bija ļoti uzmanīgi. Viņi jau nezināja, kā lietas mainīsies. Viņiem lielākās bažas bija, ka tās maiņas, kas notiek Padomu Savienībā, varētu notiekt ar vardarbību, ar asins izliešanu. Un tātad viņi izteica simbolisko atbalstu, politisko atbalstu, bet teica, esot uzmanīgi.
1: Kā jūs atceraties 1991. Gada 19. augustu?
0: Man 3:00 no rīta piezvanīja valsts departamenta pārstāvis Pauls Gobuls un pateica, nu pati bija spučs, es tūlīt saģērbos, aizbraucu uz sūtniecību un jau sāku meklēt kontakts ar Rīgu. Es abrīnoju to, ka mēs paspējam pa telefonu sarunāties, kaut gan es biju arī ievedis dators sūtniecībā un mums bija tā, nu, ko tajā laikā sauc pa telex. Caur datoru varēja savienoties ar tiem telex aparātiem, kas bija šeit. Un tāds bija ārlietu ministrijā un arī dažās citās vietās. Un man galvenais kontakts bija Ins Upmats ārlietu ministrijā. Un tad mēs sazinājāmies, viņš man dēv ziņas, es ar Jāņu Jurkānu runāju. Un tad mēs vienkārši sekojam notikums līdz... Bet es no 19. līdz gandrīz 23. gandrīz katru nakti pavadīju sūtniecībā uz divānu, jo ir 7 stundas starpības starp Rīgu un Vašingtonu, un tā bija tas veids, kā mēs mēģinājām tos kontaktus uzturēt. No vienas puses mēs no sūtniecību informējam valsts departamentu un Baltonam par to, kas Rīgā notiek. Un no otras puses informējam cilvēks Rīgā par to, ko amerikāņi saka un kā viņi reaģē uz šīm lietām. Tajā vasarā, jūnijā, es pavadīju 2 nedēļas Rīgā, kur man bija tikšanās ar Gorbanov kungu, ar Godmanu, mēs daudz ko jau tad plānojam. Tā ka bija veids, kā tos sakars uzturēt, tikai skatoties apakaļ uz tiem laikiem, kad nebija mobīlie, nebija internets, es abrīno, ka mēs paspējam tomēr tik labi komunicēt.
1: Kādas bija izjūtas no turienes, vērojot to, kas notiek šeit?
0: ļoti emocionāls, bet man tās emocijas jau sākās 89. gadā, 23. augustā, kad bija Baltijas ceļš, kad es te biju uz vietas. Un man jāsaka, ka lēnā garā es sāku ticēt, ka kaut kas mainīsies. Tā kā no vienas puses bija ļoti emocionāls pārdzīvojums.

0: Mums jau augustā, kad tā lieta beidzās, kā viņa beidzās, bet no otras puses mēs bijām jau visu priekšdarbus darījuši, mēs jau bijām gatavojušies uz to. Jau 21. augustā jau ir valsts, kas jau sāk atzīt Latviju, un mēs gaidījām, kad amerikāņi to darīs. Katru dienu nāca ziņas, ka būs, bet, kā man teica, drošības padoma pārstāv Baltajā namā, kad amerikāņi negribēja, ka viņi būtu pirmie, kas atzīst Latviju, lai neizskatās, ka viņi ir tie, kas šito visi ir izdarījuši paši pa sev. Viņi gribēja, lai Eiropieši to dara, un viņi cerēja, ka padoma savienība atzīst Baltijas valsts neatkarību, un tad viņi sekos. Nu, viņi nogaidīja līdz septembrim. Un es biju sūtniecībā Dinberga kungu, mums jau žurnālisti jau nāca jau 1. septembrī un teica, mēs gribam būt klāt tajā momentā, kad Bušs atzīst atkal atjauno attiecības ar Latviju un kad Anatols Dinbergs to dzird un kļūst par vēstnieku. Viņa jau 1. septembrī atnāca, George Bush bija savā vasarnicā, Kennebunkportā, un katru dienu viņam bija preskonferences, bet 1. septembrī nekas nebija. Beidzot 2. septembrī, viņš paziņoja. Mums sūtniecībā bija žurnālisti, bija kameras, bija šampānietes, un tas bija vienreizējs brīdis redzēt, ka Anatols Dinbergs, kurš 50 gadus kalpoja Latvijai, Vašingtonā, ka viņam atjaunojās saites ar savu valsti, savu valdību, un īsti pēc tam, 18. novembrī, Anatols pirmo reizi atgriezās Latvijā. Un es domāju, ka man tas bija tāds gandarījums, redzēju, ka viņš to varēja piedzīvot.
1: Jums ir iespēja to diezgan kvalificēti raksturot. Cik gatava bija Latvija tādas pilnvērtīgas ārpolitikas un pilnvērtīgas diplomātiskās darbības uzsākšanai?
0: Nu, pirmkārt, kā mēs zinām, ārlietu ministrijā bija visi jauni cilvēki. Neviens nebija palicis pāri no padomu laikiem. Bet es abrīnoju, cik labi viņa ātri orientējās, un tāpat kā valdība šeit mēģināja visu dokumentu sagatavot, mēs jau arī strādājam caur sūtniecību, lai sagatavoties uz šo brīdi. Es zinu, ka nākamais lielais moments pēc attiecību atjaunošana 2. septembrī bija iestāšanās ANO, un tas notika 17. septembrī. Un Gorbanovs atbrauc, viss bija klāt, mēs bijām visi Ņujorkā. Bet tā problēma ar ANO bija, kad labi, mēs iestājāmies, mums nebija ne vēstnieks, nebija ne pārstāvi. Dinbergs kļuva par vēstnieku Vašingtonā tajā brīdī, kas sūtniecība kļuva par vēstniecību. Mums nebija diplomāti Ņujorkā, tā ka Dinbergs bija iecelts arī par mūsu pastāvīgo pārstāvu pie ANO. Es biju Dinbergam vietnieks vēstniecībā, es arī biju vietnieks pie ANO. Un divainā kārtā, kad oktobrī bija ģenerāla asemblija, ka katrai valstī bija jārunā, neviens no Latvijas nevarēja atbraukt tajā dienā, ka Latvijai bija jārunā, un Dinbergs lūdza, lai es to daru. Un tā kā man bija tas gods vienreiz mūžā stāvēt pie tribīnas, pie ANO, un Latvijas vārdā sniegt pirmo svinīgo runu. Bet, kas bija interesanti pēc tam, ir, kad mums bija jau jābalso, jāpiedalās pilnvērtīgā ANO darbībā, mēs jau nezinājām. Tur bija tik daudz jautājumu, un ļoti ātri ziemeļu valsts diplomāti izveidoja darba grupu. Dāņi, Zviedri, Norvēģi, un kopā ar baltiešiem mēs sanācam kopā, un tad viņi principā teica, kā viņi balsos uz šiem jautājumiem, un mēs ilgu laiku sekojam viņiem līdzi, jo negribējām kļūdīties. Tā sadarbība bija ļoti vērtība, jo mums, man jāsaka, ne tikai ANO, bet arī Vašingtonā mums Ziemeļu valsts vēstniecības bija ļoti izpalīdzīgs. Ar mums konsultējās, iepazīstināja žurnālistiem, palīdzēja arī ar protokolāriem jautājumiem. Viņi spēlēja milzīgu lomu arī nākamajos gados, ir tīpaši Zviedrija. Jo Anatols Dinbergs pildīja savus pienākumus vienu gadu, viņam jau bija kāda 82 gadi, un tad viņš aizgāja pensijā pēc gada, un es kļuvu par vēstnieku janvārī 93. gadā. Un tad galvenais jautājums tad bija Krieva armijas izvākšana, un tad jau notika sarunas starp Latvijas delegāciju un Krievijas delegāciju. Amerikāņi tur ieņēma ļoti aktīvu lomu, bet cik es sapratu, tad arī Zviedri bija konsultanti, un Karl Bildts bija premjers Zviedrijā tajā laikā, Un man uzreiz bija skaidrs, ka Clinton administrācija

0: administrācija pilnīgi paļāvās uz Zviedriem kā galveno kontaktu mūsu reģionā. Un 93. gadā, kad mēs sākam nopietni mēģināt pabeigt šīs sarunas par Krievu armijas izvākšanu, tad Bildt administrācija un arī Zviedru diplomāti Vašingtonā ieņem ļoti aktīvu lomu. Protams, Klintons bija tas, kas vienā pieņemšanā pierunāja Jelcinam pieņemt kompromisu par karspēku izvākšanu arī par Skrundu, bet ar to nepietika, mums vēl bija jāpārliecina augstāko padomu, kad ir jāpieņem šos jaunos termiņus. Un tad 94. Gadā, man liekas, tas bija janvārī, atbrauc delegācija no augstākās padomas. Georgs Andrejevs bija ārlietu ministrs, Māris Riekstiņš no ārlietu ministrija. Un trīs dienas mēs tikamies Vašingtonā un gal galā tikamies ar prezidentu Clintonu un arī ar viceprezidentu Gore. Un tur bija Zviedri klāt, un viņi teica, ka šis kompromis piedāvājums par Skrundu un karspēku izvākšanu ir tas labākais, un kad būtu ļoti svarīgi, ka jūs to atbalstat. Šī delegācija tās trīs dienas pavadīja Vašingtonā. No Vašingtonas viņa aizlidoja uz Stokholmu, un vēlreiz Stokholmā tikās ar Zviedriem un ar pāriem Ziemeļu valstu vadītājiem. Pirms viņa atgriezās Rīgā, un tad Rīgā nobalsoja.
1: Kā bija ar pārējo pasauli? Varbūt bija kādi kuriozi gadījumi, kad bija jāskaidro, kas vispār tāda Latvija, no kurienes un kāpēc?
0: Protams, bija daudz jāskaidro, jo ne visi zināja, kas bija Baltijas valsts. Otrais, ko mēs uzsvērām, ir, ka mēs neesam jauna valsts, jo tajā laikā viss padomu Savienības republikas dibināja jauns valsts un runāja par jaunām valstīm, no mēs atgādinājām, ka mēs esam tikai atjaunojuši neatkarību. Un tad bija daudz jāstāst par 18. gadu un par visu to, kas notika pirms kara, par okupācijas laikiem. Bet viens gadījums, kas man ļoti uzkrita, ka es biju vēstnieks, un kad Dienvidāfrika pirmo reizi atsūtīja melnādaino diplomātu uz Vašingtonu, jo bija izbeidzies apartheids Dienvidāfrikā, un bija milzīga pieņemšana, un kad es iepazinos ar vēstnieku, un es teicu, es esmu vēstnieks no Latvijas, un viņš pasmaidīja, un viņš teica, mans vectēvs ir no Rīgas. Tad viņš gaidīja uz mani reakcijas, bija pārsteigts, un viņš teica, jā, mans vectēvs bija Latvijas ebrejs, man vecmāmiņa bija afrikāniet. Tā kā viņš pa Latviju jau daudz ko zināja. To nevarēja teikt, varbūt par citām Āfrikas vai Karēbu jūru valstīm, atskaitot varbūt Tobago, kurai arī bija kaut kāda saistības ar Latviju vēsturiski.
1: Un nu par to, kā šie paši procesi izskatījās no tolaik savu neatkarību atjaunojošās Latvijas puses. Stāsta kādreizējais Latvijas Republikas augstākās padomes un Latvijas Republikas Saeimas deputāts, ārlietu ministrs laikā no 1992. gada novembra līdz 1994. gada jūnijam Georgs Andrejevs.
2: Uzreiz jāķerās, vērsim pie ragiem, jāsaka, ka tas bija vesela virkne sagadīšanās rezultāts. Kā daudzās augstskolās ar Rīgas medicīnas institūtam, mums bija sava tautas fronts atbalsta grupa, ļoti aktīva, lai iesaistītos augstākās padomes vēlēšanās, lai tautas fronta varētu savākt drošības pēc 2/3 vairākumu no balsīm. Tādā sakarībā arī vajadzēja, kas man bija drusku pārsteigums, balotēties Bausks 110. Vēlēšana apgabalā un tiešām izdevās ar diezgan lielu pārsvaru uzvarēt. Radās jauna dilema, ka jauna ievēlētajā korpusā augstākās padomes bija diezgan liels medicīnas darbinieku pārsvars un bija skaidrs, ka visiem pamatdarbs kādā no komisijām, kas saistītos ar veselību un sociālo nodrošinājumu, ka mūsu jo ir par daudz. No nelielas katedras ārstu kvalifikācijas celšanas katedras Rīgas medicīnas institūtā, kurā mēs bijām 5 docētāji, 2 tika ievēlēti augstākā padomē. Bez manis vēl Ivars Krastiņš, topošais Latvijas ārstu biedrības atjaunotais prezidents. Un viņš man arī teica, profesori, jūs jau droši vien gribēsit vēl nodarboties arī ar katedras darbiem. Es tādā gadījumā vadīšu šo komisiju, ja jūs uz to nepretendējat, un līdz ar to man vajadzēja meklēt kādu komisiju, kurā tad strādāt.

tautfrontietis Jānis Freimans, akadēmiķis, uzreiz teica, nāc pie mums uz ārlietu komisiju. Tu esi daudz ceļojis, tevi daudz kolēģi, pasaulē tev daudz maz zin, un tas noderēs. Tādā veidā es tiku iesaistīts ārlietu komisijas darbā, kur vadīja tajā brīdī ļoti, ļoti aktuāls un svarīgs cilvēks, pats Mauriks Vulsons. Pakāpeniski arī šeit notika maiņa, es kļuvu par šīs ārlietu komisijas sekretāru, un tad nāca vēl būtiskāks moments. Es tā retrospektīvi skatoties, var tikai pateikt, ka tas tiešām daudz ko nozīmē, man galīgi to negaidot. Ļoti drīz pēc augusta neizdevušā puča Maskavā, kad Latvija sāk aplidot ļoti daudz ārzemnieku un ārzem valdību pārstāvi un aktīvu valsts atzīšana, jeb atjaunošana bija spēkā, Rīgā ieradās Eiropas padomes parlamentārās asamblejas tālaika prezidents Zviedrs Andrejs Bjorks. Viņš ieradās ar tādu uzdevumu, ja Latvija vēlētos izmantot iespēju, parlamentārā asambleja nolēmusi savā nākamajā sēdē piešķirt tā saucamo speciālā viesa statusu trim Baltijas valstīm. Tas nozīmē, ka kamēr jūs neesat vēl pilntiesīgi Eiropas padomes biedri, tas ir vesela procedūra, jūsu parlamenta neliela delegācija varētu jau piedalīties. Protams, ka mūsu augstākās padomes vadība bija sagatavojis jau dokuments un ar prieku pieņēma tādu iespēju. Es biju viens no tiem, kas tika iedalīts nelielajā delegācijā, kur vadīja Dainis Ivans, es un Jānis Krūmiņš. Trīs tātad deputāti, kuriem vajadzēja braukt uz kārtīgo sesiju, kur tad arī notika uzņemšanas procedūra. Tā bija ļoti raiba, ļoti interesanta, saistīta ar izbraukšanas grūtībām no Padomju Savienības, jo jālido bija caur Maskavu, uz Frankfurti. Un mūsu dokumenti bija ļoti dažādi. Dainim Ivānam bija Latvijas diplomatiskā pasa izdot Londonā numur 1. Mūsu delegācijas sekretārs arī bija Anglijas latvietis Blezūrs, tam bija Latvijas pilsoņa pasa izdot Londonā. Un mums abiem ar Krūmiņu bija zaļās Padomju Savienības diplomatiskās pasa. Tās neradīja nekādas grūtības izbraukšanai, bet tas divas robežsargs svētdienas rītā Šeremēķevā saka, ar tādām jūs nekur nevarat braukt. Tad sākās tāda liela tirgošanās. Viņi saprata no vienas puses, ka nepatikšanas būs viņiem arī, jo tomēr Dainis Ivāns ir ievēlēts augstākās padomes priekšsēdētāja vietnieks. Sameklēt savu priekšniecību svētdienas rītā bija laikā viņiem ļoti grūti, un tāpēc process ieilga līdz pat lidmašīnas pacelšanās laikam, kad beidzot viņš teica, labi, jūs variet pēc tas Blezūrs, tas lai brauc atpakaļ uz Rīgu. Tas bija izmisumā, jo viņam nebija krievu valoda, jābrauc no viena Šeremēķeva atpakaļ uz otru. Naudas vairs nav, sarunāties viņš nevar. Un tad jau, kad bija citus trap, tad teica, kur ir tas pēdējais, lai brauc tad viss projām. Izrādījās, ka līdzīgs raksturs jau drusku vieglākā formā atkārtojas Frankfurtē. Arī tie lūdzu iespēju nofotografēt Daiņu Ivānu pasi, jo tādu viņi arī nebija redzējuši. Tā mēs laimīgi tomēr nokļuvam galā. Kāpēc es visu to garo ievadu stāstu? Eiropas padomes parlamenta asamblē bija tā skola, kas mani ievirzīja kā vienkāršam deputātam jau tais problēmās, ar kurām nācās nodarboties gan komitejā, gan pēc tam nokļūstot ārlietu ministra postenī. Uzklausīt šīs dažādās sūdzības Krievija gan arī vēl nebija pilntiesīgi dalībās, viņi kļuva vienu gadu vēlāk par Latviju, bet arī viņiem bija delegācija un arī no rietumnieku puses mēs izjutām dziļu neizpratni attiecībā par mūsu neseno vēsturi un senāko vēsturi. Un tas viss ievirzīja tādā nepārtrauktā cīņā par Latvijas situācijas skaidrošanu. Sākot no ģenerāla sekretāra Eiropas padomes, beidzot ar parlamenta asamblēju prezidentu un delegācijām. Tūlīt jau uz nākošo sesiju es biju nozīmēts par delegācijas vadītāju, jo Dainis Ivans bija aizņemts, viņš vairs nepiedalījās tajā darbā. Nāca mans kolēģis Enziņš, arī labi zināmais mūsu deputāts. Tālākā

0: procesā noritēja zināma rīvēšanās starp parlamentu, tautfrontniecisko daļu un arī satversmes frakciju ar tā laika ārlietu ministru. Jāsaka, ka veidojot valdību jau pašā sākumā, mēs nezinājām nekādus iemeslus, kāpēc ir izvēlēts Jānis Jurkāns. Mēs viņu nepazinām, bet bija labs atsauksmes no ārzem latviešiem. Man reiz bija runa ar ministra prezidentu, ar Ivaru Godmani, un es paudu mūsu komisijas viedokli, ka nevis jādiskutē par to, vai varēs šo amatu ieņemt Jānis Jurkāns, bet kas viņam būs palīgos. Mūsu viedoklis bija tāds, ka ļoti derētu kāds cilvēks, kas būtu strādājis arī padomu sistēmā, tomēr ārlietās. Tāds cilvēks varētu būt, kas padomu laikā bija arī neilgu laiku Latvijas ārlietu ministrs Ēženis Poč. PSRS konsulārās daļas, man liekas, pa visu savienību priekšnieks. Un man bija tāda iekšēja pārliecība, ka viņš ir noskaņots Latvijas brīvībai par labu. Nesoties uz savu lielo karjeru jau ilgstošo padomu ārlietu dienestā. Pirmā reakcija no Godmeņa puses bija ļoti negatīva. Viņš teica, man vienkārši nesapratīs, ja es to ieteikšu. Bet pēc kādas dienām viņš saka, nu paklausies, parunā viņu. Un mums notiek saruna. Ļoti brīvi, tāda atklāta. Viņa slēdziens bija ļoti cieši. Ja Latvijas topošā brīvvalsts nevēlas man izmantot kā ministru, par padomdevēju neiešu. Tas nesaskaņas Tautas fronts frakcijā ar Jāņa Jukāna darbību, tās tā pamazām auga, jo aizvien vairāk tika manifestēt viņa atklāt prokrevisku nostāju, kur viņš visos gadījumos mēdz izsalt to, ka latvieši nodevuši Krievus, sākumā solījuši vien, pēc tam to nav pildījuši. Reiz pēc kārtējā televīzijas raidījuma, kur Jukāns bija uzstājies iepriekšējā vakarā, bija tāds sakāpināts emocijas frakcijā, kad tika izsaukts Godmans uz frakcijas sēdi un pilnīgi skaidri pateikts, vai nu tu atlaidi Jurkānu, ja mēs balsojam par neusticību tev. Un viss pārējais, kā tas tika atrisināts, it kā viņu uz pašu vēlēšanos atlūgums, tā bija jau tā glancētā puse. Un samērā neilgu laiku, dažus mēnešus tikai pirms 5. Saimes vēlēšanām, iestājās vakums, nav ārlietu ministra. Un Jānis Freimans noķer man un saka, klausies, tev jau uzņemās to darbu, tos mēnešus, kamēr būs 5. Saime. Es biju pārsteigts, bet kāpēc es? Kāpēc ne tu, piemēram, uzņemies tos pāris mēnešus? Tev ir laba franču valoda, man nav. Man tikai angļi. Ai, šis muļķības. Es tev varu nosaukt vairākus patreizjos ārlietu ministrus jaunajās demokrātijas valstīs, kas pēc profesijas ir mediķi. Viņš to bija izpētījis, un tas bija taisnība. Godams man devu divas nedēļas laiku pārdomām. Tas laiks sakrita ar man apaļas jubilējas notikumu. Un tajā apaļajā jubilējā mans klases biedrs Imants Ziedonis pasniedz man tādu dzejoli, ekspromt uzrakstīt un pateica, ko tu tur pretojies. Tas ir liktens, tu esi uz viļņa, viļņas tev nes augšā, tur pretoties nav iespējams. Pēc tam viņš ir nosviedis lejā. Nu lūk, un tad nācās arī piekrist un sākās šis darbs. To es esmu aprakstījis gan savā grāmatā, gan par to stāstījis, bet tas sākums bija dramatisks. Ierodoties darbā pirmo dienu pēc ievēlēšanas, kas arī nebija vienkārši, jo Interfronts pārstāvi jau bija iepazinušies ar manu darbu tai parlamenta asamblejā. Viņas absolūti neapmierināja manu nostāju, ka es uzsvēru 50 gadu okupācijā panākto kolonizācijas rezultātu Latvijā. Un, kad uzstājās labi zināmā Tatjana Štanok, viņa arī tā teica, es nevaru balsot par cilvēku, kurš būdams ārsts, grib atdzīvināt latviešu tautu, ņemot orgāns no krieviem. Un lūk, ierodoties pirmajā dienā darbā, pirmais man sekretārs saka, ministrs kungs, jums jāsēž mētelī, naktī plīs caurules un nav apsildīšana. Absolūts sterils rakstamgalds. Tukšām atvilknēm ar izdzēst programmu datoros. summa summārum, es gan īsti nožēloju, ka bija piekrīts.
1: Līdz ar to izskan mūsu šodienas raidījums, kurā pieskārāmies Latvijas atgriešanās procesam pilnvērtīgā starptautisko attiecību apritē pēc neatkarības de facto atjaunošanas pirms 35 gadiem. Raidījumā dzirdējāt nu jau mūžībā aizgājušos tā laika Latvijas ārlietu sfēras darbiniekus. Kādreizējo Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku ASV, vēlāk Saeimas deputātu Ojāru Ēriku Kalniņu un kādreizējo Latvijas Republikas augstākās padomes un Saeimas deputātu, Latvijas Republikas ārlietu ministru Georgu Andrejevu. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.
2: Dienas vidū sajaucam nedaudz lunch un džeza vieglā mūzikas kokteilī.

0: Sestdienās un svētdienās pēc 5:00 pēcpusdienā ielūdz radioteātris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 5:00 pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Ukrainas galvaspilsētā Kijivā šodien notiek ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņu Stīvena Vitkofa un Džareda Kušnera tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Vakarā ASV sūtņi tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. ASV Baltais nams paziņoja, ka sarunās ar Putinu apspriesti plāni, kā

0: varētu izbeigt Krievijas un Ukrainas karu. Portāls Axios arī vēsta, ka sarunās Maskavā apspriestas ASV noteiktās sankcijas pret Krieviju. Skepsi par sarunu iznākumu BBC neslēpa opozīcijas partiju Holos pārstāvošā Ukrainas augstākās radas deputāte Inna Sovsuna.
1: Mēs esam visai skeptiski par iespējamo sarunu iznākumu, jo mēs neredzam, ka Krievijas nostāja ir būtiski mainījusies. Mēs neredzam, ka uz Krieviju tiek izdarīts papildus spiediens, lai viņi būtu vairāk gatavi runāt par iespējamo vienošanos. Katrā ziņā tas, ka viņi te ieradīsies, protams, ir labi. Tas ir progress. Mēs vēlējāmies šo progresu redzēt daudz, daudz ātrāk.
0: Kīvā šodien notiekošajās Ukrainas pārstāvju sarunās ar ASV sūtņiem piedalās arī Francijas, Lielbritānijas un Vācijas pārstāvji. Par to paziņoja Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs. 12 dienas pēc ledāja nogruvuma izraisītajiem plūdiem glābēji Nepālā un Ķīnā turpina meklēt cilvēkus. Abās valstīs apstiprināta teju 1400 cilvēku bojāja. Bez vēsts pazudušo skaits pārsniedz 5,5 tūkstošus. Rīt Nepālā izsludināta valsts mēroga sēru diena. Ķīna paziņojusi, ka Tibetā dzīvību zaudēja vismaz 43 cilvēki, bet bez vēsts pazudušo skaits pārsniedz 500. Indonēzijā šodien vulkāna izvirduma dēļ pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās abās galvaspilsētas Džakartas lidostās, kā arī vēl 5 lidostās valstī. Avio satiksmes pārtraukšana ietekmējusi vairāk nekā 150 tūkstošu cilvēku ceļojumu plānus. Izvirdis vulkāns Zunda šauruma Anakra Kratau salā. Tā ir neapdzīvota sala un cilvēkiem briesmas nedrauda, taču ir bažas, ka vulkāna izmestie pelni var iekļūt lidmašīnu dzinējos. Pašmājās. Divas nedēļas pēc vētras visā Latvijā turpina novākt kritušos un bīstamos kokus. Līdz ar to daudz vietu uzturēties joprojām ir bīstami. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus pagaidām bez īpašas vajadzības neusturēties kapsētu teritorijās, kā arī būt vērīgiem parkos. Savukārt dabas aizsardzības pārvalde mudina apmeklētājus sekot līdzi dabas taku posmiem, kuri arvien ir slēgti, turpina Vidzemes reģionālās administrācijas direktore Ilze Millere.
2: Šobrīd joprojām nav pieejamas takas Siguldā kāpnes, kas ved uz Kraukļu ezu, tad ir kāpnes uz Paradīzes kalnu, kāpnes otrā pusē Gaujai uz Krimuldes muižu un arī kāpnes no Siguldas mākslas skolas Baltais flīģels, bet arī joprojām aicinam apmeklētājus būt vērīgus, jo arī tajās takās, kuras ir jau atvērtas vietām, kāda arī mazāki, sakopšanas darbi var turpināties, un arī nereti varbūt ir kāds koks vai zars, kas nav pamanīts, un šobrīd arī gan lietus, gan vējš, tā kā tā situācija var mainīties.
0: Zemkopības ministrijas saskaņošanai virza rīkojuma projektu, kas paredz no valsts budžeta piešķirt 90 tūkstošus eiro, lai novērstu plūdu sekas pēc jūlija Lietavām un vētras, valsts meliorācijas būvēs un sistēmās Talsu un Tukuma novados. Ministrijā norāda, ka finansējums nepieciešams, lai steidzami novērstu plūdu sekas un lai norēķinātos par jau paveiktajiem ārkārtas darbiem valsts meliorācijas būvēs un meliorācijas sistēmās. Jau vēstīts, ka spēcīgās Lietuvas jūlijā izraisīja Dursupes Dzirnavu ezera dambja pārāvumu, kā rezultātā tika izskaloti autoceļi un nodarīti postījumi meliorācijas sistēmu infrastruktūrai. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi un pūš ziemeļu rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Naktī vietām valstī īslaicīgi līs un iespējams arī negaiss, un gaisa temperatūra būs 8-11 grādi, piekrastē līdz 16 grādiem. Rīta dienā vietām valstī īslaicīgi līs, pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra būs no 16 līdz 21 grādam.
3: Ielūdz Latvijas radioteātris. Piedāvā radioteātris. Juris Zvirgzdiņš, Have a nice day. Radio iestudējums jauniem cilvēkiem divās daļās.

0: Tomās, Dainis Grūbe, Maija Doveika, Kaspars Dumburs un Juris Bartkevičs. Režisore Laura Groza. Skaņu režisore Kristīna Zolotarenko. Trusis kokā.
1: Kādu dienu pēc stundām mēs ar Ilzīti norunājām izstaigināt, no tieši tā viņa teica, Flopsi.
2: Tu paņem līdzi sev muri, es ceru viņa sadraudzēsies. Tātad četros, tavā vietā, pie ozola.
1: Četros, varbūt pat kādas minūtes agrāk, ar kasti, ko turēja iz roktura, ieradās Ilzīte.
3: Mēs esam klāt!
2: Flopsis deg nepacietībā iepazīties ar muri. Tu dzirdi, kā viņš tur iekšā skrāpējis?
1: Tiešām, kaste sakustējās, it kā tai būtu pieaugušas kājas un iekšā kāds bungoja. Tas noteikti bija Ilzītes pundurtrusis Flopsis. Ilzīte atvēra kastes vāku un Flopsis ar izslietām ausīm tika izcelts laukā. Pundurtrusis vispirms paskatījās apkārt, tad ievilcis nāsīs gaisu skaļi. Nošķaudījās. Mūris, kurš bija mierīgi gulējis man klēpī, uztrūkās. Ieraudzījis trusi, viņš likās pārsteigts. Arī Flopsis bolīja lielās acis. Kāds neredzēts radījums, varbūt bīstams, un pieplaka zemei. Brīdi valdīja klusums. Arī mēs klusējām. Tad Flopsis gluži negaidīti pielēca klāt murim un viņu apošņāja. Arī Mūris ieinteresēti aplūkoja trusi. Zvēri runā tikai pasakās, bet es nodomāju, ja viņi mācētu runāt, tad saruna varētu būt šāda. Kas tu tāds esi? Pele?
4: Pele, es tā esmu. Es esmu trusis.
1: Trusis? Trušis es esmu redzējis. Tie ir lielāki.
4: Es esmu īpašs trusis, pundurtrusis, bet es vēl izaugšu.
1: Varēja redzēt, ka Flopša teikto Mūris pārdomā. Tad paskatījies vispirms uz mani, tad uz Ilzīti, paziņoja. Būsim draugi. Flopsis ar ķepu paskrāpējis zemi piekrita.
4: Ok.
1: Tad Mūris paskrēja pāris soļus. Flopsis pievienojās un abi aizlaikšoja. Gan jau viņu paskraidīsies un atgriezīsies. Es viegliprātīgi paziņoju. Un kļūdījos. Pagāja minūte.
5: Divas.
1: Bet neviens no bēgļiem neatgriezās. Saskatījāmies.
2: Viņi apmaldīsies. Skrienam!
5: Flopsi! Mūri!
1: Minūtes desmit. Ja ne ilgāk mēs skraidījām un klaigājām, bēgļi neatsaucās. Tad tālumā gandrīz jau pie izgāstos sētas pazibēja Flopša astes galiņš. Ja viņi tur ieskries, var notikt kaut kas slikts. Izgāstos teritorija bija milzīga šad un tad tur klaiņoja suņi. Es skrēju, ko kājas nes, lai aizgrieztu viņiem ceļu. Ilzīte sauca.
3: Flopsi! Flopsi!
1: Bet skrējai bija tā aizrāvušies, ka nepievērsa mums nekādu uzmanību. Pie žoga viņa apstājās. Tad metās pa kreisi un pazuda. Netālu mēs izdzirdējām soļu dipoņu. Mežoņi. Mans arī viņi bija izsakojuši mūsu draugus un tos vajāja. Kad mēs pieskrējām pie ozola, Flopsis nekur nebija redzams, bet Mūris koka zaros kūkumu izslēst cīņai gatavs draudīgi šņāca. Es pamanīju, ka resnais pieliecās, pacēla akmeni un meta. Koncentrējos uz akmeni resnā rokā. Un notika kaut kas neticams. Akmens lidojumā apstājās brīdi karājās gaisā un nokrita zemē.
5: Izbeidz! Izbeidz! Liec viņam mieru!
6: Nu, un ko tu man izdarīsi?
1: Mirdza resnais un meta. Bet paldies Dievam netrāpīja. Mūris aizrāvās aiz zara. Te es blakus viņam ieraudzīju Flopša ausis. Nezinu, kas man tobrīd uznāca. Es ar kedas purngalu novilku smiltīs. Un paziņoju. Katru, kas pārkāp šo līniju, protams, par to es biju lasījis grāmatās, bet kas sekos tālāk? Tālākais nekavējoties sekoja. Rasnais ieņirdzās un pārlaica pāris vītrai. Sacīts,

0: darīt. Es metos virsū rasnējiem un ar galvu ietriecos viņam tieši vēderā. Rasnējs nogāzās zemē.
1: Nu! Kurš nākamais? Ko?
0: No uztraukuma vai varbūt no naida man trīcēja balss. Protams, es gaidīju, ka viss bars metīsies man virsū, bet...
2: Tagad man vienreiz pietiek! Tūlīt! Es jums parādīšu!
0: Tā bija Ilzītes balss. Es atskatījos, viņa novilkusi kēdes un zeķes stāvēja draudošā pozā.
2: Vesels mežoņu bars! Un pret ko? Pret vienu kaķi un vienu trusi? Nē, tā nenotiks.
1: O, un metās virsū mežoņiem.
0: Vēlāk, kad mēs ar Goliātu jau bijām kļuvuši draugi, viņš man skaidroja, ka kaut ko tādu viņš redzēs tikai filmās ar Van Damme un Čaku Norisu. Griezdamās kā vilciņš ar kājām, rokām! Ilzīte šķaidīja mežoņu baru! Sakautie vārtījās zemē!
2: Vai pietiks?
3: Tas ir karatē?
0: Uzslējies kājās un noprinādams apģērbu cieņas pilnā balsī gribēja zināt Goliāts.
3: Tev ir melnā josta?
0: Iesprotās mērkaķis.
2: Šis un tas. Tā jau var katrs. Man bija skolotājs. Mans tētis. Viņš pāris gadus Ķīnā pasniedz angļu literatūru un aizrāvās ar austrumu filozofiju.
3: Tā ir austrumu filozofija?
0: Braucīdams pavēderi, profesors neticīgi pavērās Ilzītē.
2: Tētis saka, ka tur austrumos viss esot saistīts.
0: Varēja redzēt, ka arī pašai Ilzītē ne viss ir skaidrs. Tad saruna pārtrūka. Piespiedis krūtīm flopsi no ozola lejā kāpa Ēriks. Mūris norāpās pats.
2: Tu viņu tur uznesi?
3: Jā, truši kokos nekāpja.
0: Ēriks noglaudīja flopsi.
3: Es te sēdēju, gaidīju Daumantu. Pēkšņi dzird, ka skrien tie tur...
0: Viņš norādīja uz kompāniju.
3: Dzenas kādam pakaļ. Piecilpo šitas trusis un kaķis. Es ar trusi kokā. Kaķis uzkāp pats. Tas ir tavs?
0: Viņš pasniedz flops Ilzītei.
2: Mans. Paldies.
3: Bet tu iemācīsi man visus šitos.
0: Un atderinot Ilzīti mēģināja griezt rokas, kā veidzirnav spārnus. Kliedza viss bars, tikai Goliāts domīgi klusēja, tad paziņoja, norādot uz mani.
4: Es ņemu Daumantu mūsu komandā. Un viņu arī.
0: Viņš pamāja Ilzītes virzienā.
4: Protams, ja Ilze pati to gribēs.
0: Visi noelsās. Kā tad? Vispirms Dauni. Nu labi, bet skuķi?
4: Esmu runājis.
0: Goliāts bija nelokāms. Varbūt arī viņš bija lasījis Mainu Rīdu?
2: Es padomāšu. Un Daumants? Arī, ja?
0: Ilzīte ieskatījās man acīs. Es pamāju.

izgāstuve. Mūsu māja robežojās ar pamestiem ģimenes dārziņiem. Runāju, ka tur gribējuši kaut ko celt. Tad sākusies krīze un viss apstājies. Dažās dārza mājiņās mitinājās klaidoņi, pārējās stāvēja tukšas, izdauzītiem logiem un vēju šūpotām durvīm. Tālāk sākās izgāstuves teritorija. Katru dienu, izņemot sestdienas un svētdienas, tur piebrauca smagās automašīnas un izgāza atkritumus. Nekad nebija iedomājies, ka cilvēki aiz sevis atstāja tik daudz visakā. Reiz skolā sociālo zināšanu stundā viesojās kāds no Rīgas domes. Gari un plaši stāstīja par kaut kādu zaļo domāšanu un kā jāšķiro pudeles, papīru un stikls, ka pie katras mājas jābūt atsevišķiem konteineriem. Mums tāda konteineru nebija. Dārza stūrī atradās komposta kaudze, kur auga dzelteni vēderaini ķirbji, tur arī vietu atrada kartupeļu un sīpolu mizas. Avīzes un visādas reklāmas lapiņas, tika izlietotas iekuriem. Tā mēs iztikām bez visiem tiem konteineriem. Kādu dienu es caur žogu ieraudzīju vecu vīru, kurš cīnījās ar bērnu ratiņiem, kas bija piekrauti ar vecu.

0: pleciem, dzelžiem un skārda gabaliem. Izlīdis cauri žogam, es piesteidzos pie ratiņiem un pieliku savu roku.
1: Nezinu, ko darīt. Saimnieks kaut kur aizdauzījies, kantors slēgts. Tagad vēdu savu krālu atpakaļ. Smagu pēc vēlna.
2: Labi, ka tu palīdzēji.
0: Viņš pasniedz savu roku un nosauc uzvārdu.
1: Grantiņš.
3: Daumants.
0: Es atbildēju. Grantiņa kungs dzīvoja tik dīvainā namiņā, kādu es nekad nebiju redzējis. Apmēram 2 metrus gara un tikpat plata ķieģeļu siena, sarūsējušiem skārda gabaliem klāts jumts, skurstens kā skurstens. Durvis ar milzīgu priekškaramo atslēgu, bet neviena loga. Mājas priekšā auga saules puķes.
1: Lāc iekšā. Būs ciemiņš.
0: Viņš aicināja. Iekšā, protams, bija tumšs. Grantiņa kungs aizdedzināja veclaicīgu petrolejas lampu. Dzeltena gaisma apspīdēja telpu. Gar visām sienām līdz pat augšai stiepās plaukti. Kamēr Grantiņa kungs iekurināja plīti un uzlika vārīties ūdeni, es pētīju plauktu saturu. Grāmatu, avīžu un žurnālu blāķi. Blakus tiem petrolejas lampas šaudīgajā gaismā spīdinājās dažādi noslēpumaini priekšmeti. Bronzas svečturi, senlaicīgi trauki un vāzes, redzētas un neredzētas mantas. Tā noteikti izskatījās muzejā. Kamēr es muti ieplitis pētīju plauktu saturu, Grantiņa kungs no skapīša izvilka 2 tējas tases un teikanmiņu.
1: Īsts maisenes porcelāns.
0: Lepni paziņoja Grantiņa kungs. Uzradās cukurtrauks un teikarotes. Mēs apsēdāmies uz matrača un dzērām tēju. Ilgus gadus Grantiņa kungs bija braucis jūrās. Tad, kā viņš paziņoja par izrunāšanos norakstīts krastā, mētājies apkārt kā dieva nepieņemts. Viņa izteiciens. Tad aprecējies, izstudējis neklātienē juristus, izaudzinājis 2 dēlus, tiem no jau pašiem savas ģimenes. Viņš negribot bērniem tupēt uz kakla un iekārtojies šeit.
2: Sieva nomira. Man nevienu ilgi negribējās redzēt. Un es spēlēju Diogēnu.
0: Viņš man pastāstīja par Diogēnu. Senos laikos esot bijis tāds grieķis, kurš dzīvojas mucā.
2: Iztikšanai man pietiek. Pensija taču ir. Bet jau es tev esmu pilnu galvu piepļāpājis. Stāsti, kā pats dzīvo.
0: Noklausījies manu stāstu, Grantiņa kungs nošūpoja galvu.
2: Nu, zēniņ, tad jau arī tu esi savu vēl redzējusi.
0: Stāstot, es biju izpļāpājies, ka man skolā neveicas ar angļu valodu. To dzirdot, Grantiņa kungs pieslējās kājās un no plaukta nocēla pāris grāmatas.
2: Gribi, es tev varu palīdzēt.
0: Jūs mākat angliski?
2: Nu, tā. Te!
0: Viņš norādīja uz durvīm, protams, domājot izgāstuvi.
2: Šādi tad var atrast kādas grāmatas angliski, un es pamazām ielauzījos. Izrunām, klausoties rādio.
0: Jums ir rādio?
2: Vecais VF rādio bija vēl ar lampām. Man pārtaisīja par tranzistoru, klausos ar baterijām. Grivi, nāc pa svētdienam, tad mācīsimies.
0: Tā sanāca, ka mēs ar Grantiņa kungu sadraudzējāmies. Katru svētdienu, ja ne biežāk, es sēdēju viņa namiņā un mācījos. Kādu dienu, kad es angļu valodas stundā noskaitīju garu un garo dzejoli, Ilzīte mani paslavēja, piebilstot, ka viņai pašai traucējot amerikāņu izruna. Un tā es uzzināju, ka Amerikā angliski runājot citādāk nekā Anglijā. Es atzinos Ilzītei, ka Grantiņa kungam biju daudz stāstījis par viņu.
4: Nu tad iepazīstini mūs. Lūdzu!
0: Kas man atlika? Protams, es piekritu. Reiz ar Ilzīti pie Grantiņa kunga aizgājām kopā. Viņai bija tik interesanti aplūkot Grantiņa krājumus un klausīties arī pašu Grantiņa kungu. Godīgi sakot, izskatījās, ka arī viņi sadraudzējas. Pamazām es izgāstuvē iepazinos arī ar citiem ļaudīm. Viņi strādāja čakli kā skudrs. Un tikai tad, kad lija lietus, čurnēja satinušies plastmasas plēvēs pie ugunskuriem un dzēra. Diemžēl te dzēra daudz. Tiklīdz kantorī bija saņemti pāris eiro, tie dedzināja kabatu un kā smējās Grantiņa kungs, ugunsgrēks bija jādzēš ar alu no tām lielajām plakām.

0: plastmasas pudelēm. Iedzēruši viņi dziedāja, strīdējās, bieži pat kāvās. Mani neviens neaiztika. Vienīgi reizēm uzmācās ar jautājumiem, kā ejot skolā, dažreiz pasūdzējās par savu likteni. Visi kā viens stāstīja, ka reiz bija piedzīvojuši labākus laikus. Vienu esot apkrāpuši kaimiņu, citu paša bērni, vēl citus no dzīvokļa izmetušas bankas. Nesūdzējās vienīgi Grantiņa kungs. Un vēl melnais, kurš vienalga skaidrā vai iedzēris, jebkuram, kam nebija vēl apnicis klausīties stāstie par savu sapni, reiz kļūt bagātam un pārcelties uz dzīvi Spānijā.
1: Tur palmās aug citroni un apelsīni. Visi to vien dara kā dzer vīnu un sildās salītē.
0: Viņš visu laiku aizrotīgi klāstīja. Ja kāds kaitinot jautāja, no kurienes ņem tā bagātība uzradīšoties vai no debesīm nokritīšot melnais, nikni nospļāvās un aizgājis savu būdu. Tā arī bija ievērības cienīga. No visām pusēm, atstājot vietu tikai durvīm un putekļainajam lodziņam, aplikta veciem matračiem. Šī būda jau sen bija pievērsusi manu uzmanību. Reiz dzerot tēju, es pajautāju Grantiņa kungam, vai melnais aplicis namiņu ar matračiem, lai būtu siltāks?
2: Domant, nekad nesauc nevienu cilvēku palamā.
0: Palamā?
2: Nu, iesaukā. Katram cilvēkam ir savs vārds, un katrs cilvēks, lai kāds viņš arī būtu, viņš ir pelnījis cieņu. Viņu sauc Edmunds. Edmunds Grīslis. Agrāk pirms viņam notika tā nelēme, viņš bija pilnīgi sakarīgs. Viņa acu priekšā noslīka sieva un meitiņa. Slimnīcā viņa sārstē. Tagad, paldies Dievam, viņš no tā viss neko vairs neatceras.
0: Es nezināju.
2: Bet par tiem matračiem. Redzi, te izgāstuvē klīst visādas leģendas. Nu, kāds reiz matracī esot atradis vecu zeķi, pilnu ar caru laika zelta naudu. Nu, tā varbūt tā arī bija. Daudz, ko cilvēks liepi un glabā. Vēlāk citi ņēma, izsviež ārā. Redzi?
0: Viņš norādīja uz plauktiem.
2: Tas viss arī no izgāstuves. Šo to esmu pats atradis, šo to man atnes un pārdot.
0: Bet jums jau te vesels muzejs. Muzejā es esmu bijis. Mūs vēl no internāta tur aizved ekskursijā.
2: Nu, vai no gluži muzejs? Nu, šīs tās te ir.
0: Te Grantiņa kungs aizdomājās.
2: Kad es aiziešu, būs jāatstāj tev. Paša dēli bagāti, vai viņiem tādas krāmas maz vajag?
0: Piegājis pie plaukta, viņš brīdi rakņājās un pagriezies sniedza man binokli.
2: Paskaties!
0: Binoklis!
2: Nē, tas ir jūras tālskats. Binoklī skatās ar abām acīm.
0: Pavēris namiņa durvis, es pieliku tālskati pie acu.
2: Tikai noregulē?
0: Noregulējis, es pagriezu tālskati pret debesīm. Tur ķērkdamas lidinājās kājies. Tagad tās lidoja, kā rādīja tālskatis, tieši man virsū. Es neviļus atrāvos. Tas ir labais!
2: Tev patīk? Taņem, tā tev būs dāvana dzimšanas dienā.
0: Grantiņkungs, man dzimšanas diena būs tikai 13. februārī.
2: Nu, teiksim, tā tev būs dāvana par iepriekšēju. Tā, un tagad pie angļu valodas. How are you?
0: Viņš noprasīja īstā skolotāja balsī. Well, thank you for this great gift.
2: Nu, labāk prezent.
0: Grantiņa kungs mani izlaboja.
3: Futbola spēle.
0: Piektdienas starpbrīdī pirms sporta stundas mani koridorā apturēja Ēriks.
4: Klausies, Dau...
0: Viņš laikam bija atcerējies pielipušo iesauku un gribēja teikt Dauni, bet aprāvās un turpināja.
4: Daumant, ar tevi grib runāt Goliāts, nu, Valdis. Pēc stundām nekur neaiztinies. Tas ir ļoti svarīgi. Saproti?
0: Viņš izšļāca caur zobiem sīku siekalu strūkliņu. Tas viņa kompānijā nozīmē, bet mums uz visu uzspļaut. Ko Goliātam no manis vajadzēja? Visa viņu mežoņu kompānija to viens zināja, kā mani grūstīt un apsaukāt. Labi, kas būs, būs. Sporta stunda pagāja kā parasti. Spēlējām tautas bumbu. Gribēju sviest to bumbu saķert, bet tā smagi noblīkšķēja man pret ribām. Es rokas noplātīdams un klases biedru smieklu pavadīts no

0: izvēlos. Tad par laimi nāca glābējs mans. Pēc stundām ārā mani jau gaidīja visa kompānija. Goliāts kaut ko pateica, visi atstājās. Mēs palikām divatā.
1: Klausies, tu futeni māks spēlēt?
0: Nē, es neskāp pēc piesarku.
1: Redzi, es skatos, ka ar sportošanu tev nu tā, bet šoreiz tev jāpiedalās. Katoļi mūs aicina uz draudzības spēli. 100 punktu mēs viņiem iekabināsim, tikai resnais saslims un mums nav ko likt vārtos. Nu tad, davai?
0: Jā, Ingus jau nedēļas skolā nebija redzēts.
1: Norunāts, tu stāvēsi vārtos.
0: Redzot man apmulsumu, es vārtsargs? Goliāts man uzsita, kā viņam likās visai draudzīgus pleca, es nogrīļojos.
1: Tev tikai jāstāv. Tie muļas līdz mūsu vārtiem pat netiks.
0: Un tāpat kā Ēriks izspļāva siekalu strūkliņu, tikai tālāk. Nu jā, viņš bija vismaz galvas tiesu garāks par mani un divas, ja ne trīs par Ēriku.
1: Rīt tur.
0: Un ar pirkstu norādīja izgāstojas virzienā. Tur viņiem bija pašiem savs futbola laukums, jo skolas stadionu bija okupējuši lielie un turpat Goliātam ieja bija aizliegta.
1: Buči tev ir?
0: Nopētījis manas kedas, viņš jautāja. Es klusēju. Buču man nebija, tikai kedas.
1: Es tev atnesīšu savus vecos. Man pašam tie par mazu. Tātad rīt 12.
0: Un aizslāja. Vakarā, lai nelauzītu galvu par rītdienas spēli, kas nu tur labs mani varēja sagaidīt? Es iegrimu Žila Verna 80 dienās ap zemeslodi. No kurienes mans draugs profesors to bija izracis? Vēl gluži jaunu es nezināju, bet tā bija grāmata ar lielo burtu. Kā viņš to dodot man paziņoja, un tā, protams, bija patiesība. Futbola laukums pa nakti bija pārvērties līdz nepazīšanai. Abās laukuma malās, kur iepriekš vārtus iezīmējot bija saliktas skolēnu somas, tagad atradās futbola vārti kā īstā futbola laukumā. Mūsējie jau bija priekšā. Katoļi! Norādot uz futbola vārtiem paziņoja Ēriks.
1: Pa nakti iestatījuši, kā pie lielajiem. Nu nekas, mēs viņiem kārtīgi ieliksim pa golaso.
0: Tur jau nāca. Tā katoļa skolas komanda. Bet nekādu paltraku, nekādu krustu kaklā. Sporta tērpos plecos sporta somas, kur noteikti iekšā bija tie buči. Es savu sporta tērpu biju aizmirsis ģērbtuves skapītī.
1: Ķer!
0: Goliāts pasēda man domā to buču pāri. Es ķēru. Es, protams, nenoķēru un nostiepos zemē. No izgāstuves puses piesteidzās mans draugs Grantiņa kungs. Kaklā viņam šūpojās svilpe, rokā bija modinātāja pulkstenis.
2: Vecais būs mums tiesnesis,
0: noķukstēja Ēriks.
2: Vakar Goliāts ar viņu sarunāja.
0: Visi pārģērbās, pārāva kājas.
2: Saitēs pīdamies, es
0: kaut kā samezgloju bučus. Jāsaka savās garajās apakšbiksēs un izbalējušajā te kreklā es noteikti izskatījos kā papuves spoks. Tas bija vecmāmiņas iemīļotais teiciens par šausmīgu izskatu. Varbūt es izskatījos vēl sliktāk par šo spoku. Un pēkšņi es nevis piesarku, bet nobālēju. Man krūtīs kaut kas notika. Kopā ar savu draudzeni Ingu uzkalniņā sēdēja un māja Ilzīte. Goliāts apspriedies ar katoļiem atgriezās pie mums. Es galvu nodūris kā kaušanai nolemts jērs, ieņēmu savu vietu pie vārtiem. Grantiņš nosilpās un spēle sākās. Mūsējie neveikli kā kucēnu bariņš kūņojās pa mūsu laukuma pusi. Uzbrucēji traucās un bumba lidoja vārtos. Pirmais puslaiks beidzās 4-0. Katoļu labā. Pārtraukumā mūsējie nespēja pat pārspļaut pāri lūpai. Un man paldies Dievam. Neviens nepievērs uzmanību. Mēs apmainījāmies laukuma pusēm. Bet tas neglāba. Katoļi šāva kā no lielgabala. 5-0. 6-0.
3: 7-0, 8-0 un tad dažas minūtes pirms mača beigām

0: šāvienu. Desmit nūle.
1: Kad uz manu pusi triecās bumba, es to ķerdams instinktīvi aizvēru acis. Sapinos puču šņorēs un katru reizi nostiepos zemē. Kauns, kauns, kauns, kauns, kauns, kauns! Neviļus pametu skatienu uz meitiņu pusi un Ilzīte ar spīti visam pacēla gaisā pirkstus Viktorijas zīmē. Un tad, kā lodveida zibens, man galvā kaut kas notikšķēja. Es izslējos, kārtējais bumbas trieciens trāpīja man pierē. Es bumbus atvēru, tā izslīdēja man no rokām, tad es spēru. Bumba kā raķete uzšāvās gaisā, pārlidoja pāri laukumam un ietriecās pretinieku vārtos! Spēlētāji stāvēja kā salstabi, bet jau pēc brīža sajūsmā kliegdami aplaudēja visi. Gan katoļi, gan mūsējie. Notarkšķēja modinātāja pulkstenis, kam sakoja grantiņa svilpe. Mačs bija beidzies. Katoļi skrēja uz mūsu vārtu pusi, saķēra mani, meta gaisā. Viņiem pievienojās arī mūsējie. Es lidoju gaisā ne sliktāk par futbola bumbu. Goliāts spieda man roku. Roku spieda katoļu kapteinis un arī grantiņš. Nes kā izlauzasies cauri drūzmai, pie manis piesteidzās Ilzīte un...
2: Tev izdevās, tu izdevās! Mua! Izdevās!
1: Nu, sāksies. Brūte brūtgāns, brūte brūtgāns. Es nodomāju, bet nesākās. Visa pūļa pavadīts, es devos mājās.
3: Zini, 10-2, nu jā, bet... Tomēr tā bija mūsu, es gribu teikt, tava uzvara.
1: Atvadoties sacīja Goliāts, bet Ēriks spiedza.
4: Nākamreiz mēs viņus sakausim! Točno sakausim!

0: Bēres. Pirmdien Ēriks nebija skolā. Varbūt apslimis, es nodomāju, bet starpbrīdī pie manis pienāca Valdis un pastāstīja, ka Ērikam nomiris tēvs. Nu jā, viņi ar Valdi dzīvoja vienā mājā.
1: Vakarā viņš tevi gaidīšot, tu jau zinot, kur?
0: Protams, es zināju. Pie lielā ozola bija jau krēsla, kad Ēriks ieradās.
1: Tu jau laikam zini.
0: Jā.
1: Bērs būs sestdien. Es tās pāris dienas nebūšu skolā. Ar mammu nav labi, viņa raud vienā gabalā.
0: Brīdi mēs klusējām.
1: Uz bērēm atnāksi?
0: Protams. Protams.
1: Grantiņ kungs visu nokārtošot. Glabās tepat mūsu kapos. Būšot mācītājs.
0: Es sapratu, ka man vajadzētu kaut ko sacīt, bet ko?
1: Zini, paps man tomēr mīlēja. Kad bija maziņš, viņš man uzdāvināja šūpuru zirdziņu. Sarkanu pats uztaisīja. Paps bija galvenīgs un labs. Kamēr, nu, tu zini.
0: Bet kāpēc viņš tevi tā?
1: Kad viņš piedzērās? Nu, nezinu. Kad viņš mani sita, man likās, ka viņu ienīst uz mūžiem. Bet tagad mamma raud un es arī kaucu.
0: Sāka snikt. Mēs piecēlāmies.
1: Tad tu atnāksi?
0: Protams.
1: Sestdien, 12. Un pasaki citiem arī.
0: Mājās es pastāstīju vecēmātei par bērēm.
2: Jauns cilvēks bija un šitā. Nu, visi reiz tur nokļūsim.
0: Nezinu, kāds stulbums man uznāca, bet es jautāju,

0: Vecāmā, bet vai Ērika tēvs tagad būs debesīs?
1: Debesīs?
0: Nu, zini, viņš šausmīgi dzēra un sita Ēriku.
1: Es nezinu. Es nezinu, kur mēs visi būsim. Brīžam es Dievam ticu, bet brīžam...
0: Vecā māte noglāstīja man galvu.
1: Tad jau redzēs.
0: Sestdien sniga jau no paša rīta. Ziedus, baltas krizantēmas. Vecā māte ietina trīs biezos papīros.
1: Tos tu istini jau ārpusē.
0: Viņa piekodināja. Pie kapliņas stāvēja pūlītis. Ēriks ar māti un vēl kādi cilvēki. Vēlāk ar ziediem rokās pienāca mūsējiem. Gandrīz visa klase. Daudz no bērēm es neatceros. Kapličā runāja mācītājs, spēlēja mūzika. Vēlāk arī pie kapa runāja mācītājs. Tad zārku nolaida kapā. Visi iemeta trīs saujas smilšu. Kapriči kapa aizbēra. Mēs nolikām ziedus. Pie kapiem bērniekus gaidīja autobus. Visi sakāpām, kā man pačukstēja Ēriks, lai braukt uz kafejnīcu. Tā esot uzstājusi māte. Arī bēru mielastu bija nokārtojis Grantiņu kungs. Vēlāk es atgriezos kapos un aizgāju pie mammas un tēta kapa. Piemineklis. Melna marmora plāksne. Bija apsnigusi. Tāpat ar jakas piedurknis notrautu sniegu no burtiem un apsēdos uz soliņa. Andrejs Zīle, 1976. 2008. Lauma Zīle, dzimus Eglīte, 1979. 2008. Es lasīju un pārlasīju burtus un tad... Nē, tā nebija tik uzmācīgā baltā siena, nē. Atkal es atrados mūsu... Automašīnas aizmugrējā sēdeklī un skatījos ārā pa logu. Pēkšņi mašīnā ietriecās kaut kas milzīgs kā balta siena. Es izdzirdēju mammas.
1: Turies!
0: Un tālāk es vairs neko neatceros. Tā es nosēdēju pusstundu, varbūt stundu. Tad piecēlos un nočukstējis. Es turēšos, mamma. Vilkdams nosalušās kājas, devos mājup.
2: Matrači.
0: Ēriks stāstīja, ka arī mežoņi agrāk bija klaiņojuši izgāstuvē. Tiesa, tāda drauga kāds man bija Grantiņa kungs, viņiem tur nebija. Jo viņi tur bija uzadušies tā...
3: Cūciski.
0: Tas ir kā, es nesapratu.
3: Reiz mēs tur dārziņos aplauzām visas saules puķes, nu tāpat vien. Izmētājām visus tos matračus, tur viens viss viņi sauc par melno, tos vāc un krauj kaudzē pie savas būdas. Kā viņš mums dzinās ar ko pakaļ. Vispār uzvedāmies kā simēni.
0: Es nenoturējos. Un Ērikam izpļāpājos, ka melnais matračos meklē zelta naudu. Mēs abi locīdamies, smējāmies, jā, tā nu kāds ies glabāt vecā matracīs zeltu. Bet kā saka, mana vecmāmiņa arī Gailis dažreiz izdēja olas. Kādu dienu mēs ar Ēriku ārpusē pie izgāstojas atradām matraci. Kopā ar visādiem atkritumiem to kādam vislinkums kaut vai pārmest pāri žogam. Nez kas mums uznāca, bet mēs aizstiepām matraci un pieslējām pie melnā būdas durvīm. Vai priecājas, ka matrači paši staigā un nāk ciemos? Nākamajā dienā, pēc skolas, mēs ar Ēriku pagaidījām, kamēr pie izgāstuves piebrauc smagā mašīna, tad devāmies uz Grantiņa kunga namiņu, jo es gribēju, lai Ēriks apskatās tos kraukļa krājumus. Nu tā Grantiņa kungs pats sauca savu kolekciju. Grantiņa kungs mūs sagaidīja jau ārpusē un bija manāmi satraucies.
4: Tas nu ir noticis.
0: Kas?
4: Pie Edmunda durvīm kāds pieslējis vecu matracē.
0: Grantiņa kungs smīnot un lokojoties pāri brillēm mūs nopētīja. Liekties? Nu nē. Mēs. Es izgrūdu pāri lūpām.

0: Rantiņkungs, bija mana ideja.
1: Stūbe, es saprotu.
2: Neviens jūs nevaino. Ne jau par to ir runa.
0: Kas tad mēs kļuvām pati uzmanība?
2: Edmunds, matraci ir atradis.
0: Te Grantiņa kungs kā teātrī ieturēja pauzi.
3: Zeltu?
0: Ēriks nenoturējās.
4: Nu, zeltu arī, bet ne tikai. Iesim.
5: Es jums parādīšu.
0: Pēc mūsu ienākšanas rūpīgi aizvēris durvis no seifa. Jā, Grantiņa kungs no izgāstojas kaut kā bija atstiepis īstu seifu, tas ņem noderēja par naktsgaldiņu. Izvilka palielu papīros ietītu vīstokli.
2: Skatieties!
0: Viņš citu pēc citas no saiņa izcēla papīra lapas, tiesa dažas atlika sāņus, teikdams, ka tas nesot domāts mūsu acīm.
2: Nu tā, George Gross.
0: Kas?
2: Gross.
0: O.
2: Otto Dix. Schwitters. Tā, pāris Rembrandti no Prāgas muzeja, vēl kaut kādi čehi un mūsu pašu Vidbergs padegs, Irbe. Vēl trīs sarullētas Liberta gleznas, divas Venēcijas, nu, tās jau tur viņam bija simtiem, un viens pašportrets. Kad Edmunds mani agri modinājumu parādīja, es biju mēms.
0: Par Irbi es biju dzirdējis. Vecmāmiņa viņu mīļa sauca par Irbīti. Bet pārējie, nē, tie man bija nezināmi.
1: Bet zelts?
0: Tas man tāpat kā Ērikam nedeva mieru.
4: Ir arī zelts! Angļu mārciņas, amerikāņu dolāri, arī vēl vācu reihsmarkas, bet tas nu gan der tikai iekuram.
0: Un vai tām bildēm, es norādīju uz kaudzīti, arī ir kāda vērte? Pēdējo vārdu vērte es nesen biju izlasījis kādā grāmatā, un tas nozīmē to pašu, ko vērtība.
4: Miljons!
0: Grantiņa kungs pielēca kājās un apsita galvu pret plauktiņu.
4: Tā ir mākslā!
0: Un ko viņš, Edmunds, ar visu to darīs? Ja pārdos, viņš kļūs stāvus bagāt!
4: Tieši to es viņam arī vaicāju.
5: Un viņš?
4: Lai es ņemot sev.
2: Jūs zināt, ko viņš vispār taisās darīt?
0: Braukt uz Spāniju?
4: Jā, nedzēršot nepilis, nokārtošot dokumentus un tad braukšot prom.
0: Tad jau jūs to visu varat pārdot un pats kļūt bagāts.
2: Pārdot? Kļūt bagāts? Protams, varētu.
0: Tik nopietnes Grantiņa kungu nebiju redzējis.
2: Puiši, bagāts jau esmu bijis. Bet par to kādu citreiz.
4: Es ar to bagātību darīšu. Cik ilgi es vēl te to zemi mīdīšu.
2: Un mēs kā tas viss slēpējam bija ienācies, es domāju, ne jau godīgā ceļā.
5: Labi,
2: vietējos māksliniekus kāds varēja te pats sapirkties. Vācu laikā mākslas darbus varēja iepirkt par smieklu naudu. Nu, bet pārējos ar muzeju zīmogiem. Nē, mana sirdsapziņā to neļauj.
0: Bet kurš to visu matracī bija noslēpis?
5: Nu, to es nevaru pateikt. Nu, varbūt kara laikā kāds augstāks vācu virsnieks uz malku gaumi. Ietīts bija vācu avīzēs no 44. Gada. Atkāpjoties no Rīgas noslēpa, varbūt vēlāk domāju atgriezties. Nu, grūti pateikt.
0: Varbūt atdodam muzejam? To, ka mākslas darbus var atdot muzejam, es zināju.
2: Tieši manas domas.
4: Tā arī izdarīsim.
5: Tikai. Nu, Edmunds negrib tur, nu, kā pats saka, būt iejaukts.
2: Nu, domāšot, ka to visu esot kaut kur nozadis, es runāju visādi riņķi un apkārt, bet viņš nē un nē. Paķēr no manis grāmatu pa Spāniju ar visām kartēm un pēc tam skriešus uz pirti, jo tādam, ka viņš neviens ne pas, ne biļeti uz lidmašīnu nedošot, iebāzīšot vai nu cietumā vai muļķu māja.
5: Es domāju,
2: darīsim tā. Rīt, kad jums beigsies skola, iesim uz muzeju. Un es paskaidrošu, katra dēļ esat jūs.
0: Mēs? Abi ar Ēriku saskatījāmies.
5: Nu ja?
4: Kas atrada matraci? Nu jūs taču kur? Izmestu mēslēnē. Tad tāpat vien uzplēsāt iekšā bildes. Jūs pie manis.
5: Nu, un tad nu mēs esam muzejā.
2: Protams, visu to ieraugot, viņi paliks mēmi.

0: Piekritām. Nākamajā dienā pēc skolas devāmies uz muzeju. Mums par pārsteigumu Grantiņa kungs bija tērpies uzvalkā un ar kakla saiti. Rūpīgi iesaiņotos zīmējumus viņš bija salicis krokodila ādas portfelī, ko bija atradis tur pat izgāstuvē. Jāsaka, muzejā viss notika tā, kā Grantiņa kungs jau bija paredzējis. Visi patiešām palika teju mēmi. Zīmējumi saudzīgi gāja no rokas rokā. Tad mēmums beidzās un sākās sajūsma. Mums visiem spieda rokas, labi, ka vismaz gaisā nemeta. Tika sastādīts dāvinājuma saraksts. Tur kā dāvinātāji tika minēti mūsu vārdi – Ēriks Kalniņš un Daumans Zīle. Kā arī mūsu labvēlis – zvērināts notārs Leopolds Grantiņš. Tobrīd es apstulbu. Grantiņa kungs bija notārs, turklāt vēl zvērināts? Tad, paspiedusi mums vēlreiz roku, muzeja direktore paziņoja, ka mūsu dāvinājums, vismaz Latvijas mākslinieku darbi, tikšot izstādīti atsevišķā stendā, varbūt pat vairākos, pievienojot ziņas par mums kā dāvinātājiem. Jā, un vēl mums visiem izsniegšot mūža bezmaksas ieejas kartes!
1: Nu, bet tagad ejam saēsties saldējumu.
2: Es ceru, ka iebildumu nebūs.
0: Jā! Huu! Iebildumu mums nebija. Tagad īsi par turpmāko. Kopā ar Edmundu Grīsli, kuru citi sauca par Melno, Grantiņa kungs apsteigāja iestādes, nokārtoja lietas, pasūtināja lidmašīnas biļeti uz Barcelonu, Spānijā, turesot silts un jūra. Pēc tam Edmunds turpat izgāstuvē rīkoja atvadu ballīti. Protams, lūgti bija visi, arī mēs ar Ēriku. Vīrieši no kārtīm un plastmasas plēvēm virs galdiem uzslēja nojumi, krēslus un kastes sanesa no malu malā. Virs ugunskura lielā katlā tika gatavots ēdiens. Pie katla līkņājās Edmunds tērpies baltā žaketē un ietinies caurspīdīgā plastmasas lietus plēvē. Viņš atgādināja, ka Spānijā visi staigā baltos uzvalkos.
3: Kas tur būs?
0: Ēriks ošņāja gaisu.
3: Paeļa!
0: Atsaucās Edmunds.
3: Vienkāršs spāņu ēdiens, viss kopā rīsi, vistas, gaļa, jūras, veltes, dārzeņi, sīpoli, ķiploki, paprika, zaļumi, vēl vajadzētu šķipsniņu safrāna, bet nav. Nu nekas, iztiksim tāpat.
0: Protams, iztiksim. Mēs piekrītoši pamājām galvas. Bija arī dzērieni. Kā solījies Edmunds, pats nedzēra. Toties pārējie. Ērikam un man priekšā bija 1000, ja ne vairāk, limonādes pudeļu. Bļodās rīsi, gaļa, zivis. Mēs ēdām un dzērām limonādi. Apkārtējie sāka dziedāt. Kāds staipīja akordeona plēšas, mūs pavadīja dziesma.
4: Pats par savu naudu ceru.
0: No, es nodomāju. Vai nu tā ir, uzstājās taču Edmunds. Kad dziesmas kļuva skaļākas un kā iztīcās Grantiņa kungs nevisai piemērotas mūsu ausīm, mēs atvadījāmies no Edmunda un apsolījāmies vasarā. Protams, kopā ar Grantiņa kungu ierasties pie viņa ciemos.
3: Man tur būs viesu un nams. Ēst gatavošu es pats.
0: Tobrīd Edmunds mums pievērsa īpašu skatienu.
3: Garšoja? Es ceru.
0: Protams, ka garšoja. Grantiņa kungs un Edmunds mūs pavadīja līdz izgāstuves vārtiem.
5: Ziemassvētki.
0: Pēdējās dienas pirms Ziemassvētku brīvdienām vilkās kā sapītām kājām. Beidzot pienāca liecību izsniegšanas diena. Mūsu audzinātāja Vītiņa ienāca klasē turot mapīti ar liecībām. Tad alfabēta kārtībā mēs saņēmām liecības. Katram tika veltīta vismaz pāris vārdi. Tika uzslavēti Ilzīte un Ēriks, man pēc uzvārda priekšpēdējiem vienīgi pirms Ingrīdas Žagatas, skolotāja droši vien pietrūka laika vai arī paglāpas zvans. Vītiņas kundzes stāstītais par manām problēmām nogrima solu klaudzoņā, kad visi jau cēlās kājās. Ģērbtuvē Ilzīti uzrunāja klases biedrs un uzaicināja pie sevis Ziemassvētkos 25. decembrī pēc 5. pēcpusdienā. Viņa katram pasniedza vizītkarti, kurā bija norādīta māja.

0: Mājas adrese.
1: Es jūs gaidīšu, un dāvanas nav vajadzīgas.
0: Tad trietā. Ilzīte, Ēriks un es devāmies pie Grantiņa kunga, lai arī viņu uzaicinātu ciemos. Bija ieradusies visa mūsu kompānija. Baldis, kādreiz saucām par Goliātu, Rasnais, patiesībā Andris, Skelets, īstajā vārdā Tālis, profesors, viņu sauc Uldis, Mērkaķis, patiesībā viņa vārds ir Māris, jogderis Raimonds, kurš kaut kā iztika bez iesaukas, un vēl četras meitenes, kuras kā man pačukstēja Ilzīte, nēsot cacas. Tad mūs aicināja pie galda. Lielajā istabā stūrī bija izrotāta milzu egle. Galdā tika celts cūkcepetis, štovēti kāposti, pelēkie zirņi, pildīta līdaka, pīrāgi un vēl daudz kas cits. Stikla krūkās milzum garda paštaisīta limonāde. Vēlākā man pačukstēja Ilzīte, būšot arī saldējums. Un daudz! Kad cienasts bija nobaudīts, Ilzīte kaut ko atcerējās un steikšus piecēlās no galda. Viņa izgāja no viesistabas un atgriezās ar flopsi. Punduru trusis ieraugot tik daudzus ciemiņus, laikam būdams labā omā, piecēlās pakaļkājās. Meitenis sajūsmā par šo priekšnesumu flopsi apbalvoja ar salātlapu, kas bija uzlikta kā ēdiena dekors. Pēkšņi aiz ārdurvīm noskanēja zvans. Tas nebija parastais elektriskais zvans. Tā filmās skan kamanu zvārguļi. Ilzīte pielēca kājās un skriešus metās uz durvju pusi. Mēs apklusām. Pēc īsa brīža Ilzīte atgriezās un visi ievilka elpu. Ar īstu Ziemassvētku vecīti! Pavisam īstu! Ar garu baltu bārdu, plikādes kažoku un raibu jostu. Un plecos! Milzīgs mais!
2: Sveiki, jaunie cilvēki!
0: Atskanēja kaut kur dzirdēta balss.
1: Diņa kungs!
0: Man pie auss noķukstēja Ēriks. Tad sākās dāvanu izsniegšana. Citu pēc citas tā Ziemassvētku vecītis cēla no maisa. Protams, tika skaitīti dzejoļi un dziedātas dziesmiņas. Katrs saņēma rūpīgi iesaiņotu dāvanu. Tobrīd es nodomāju, varbūt patiešām Grantiņa kungs īstenībā ir Ziemassvētku vecītis. Protams, Ziemassvētku vecītis alias Grantiņa kungs, vārdu jeb ar vārdu alias, smēdza aizstāt manis lasītajās grāmatās, arī tika sēdināts pie galda. Piesitis roku pie pieres, viņš iesaucās.
2: Gandrīz aizmirs!
0: Un tad no kabatas izvilka krāsainu atklātnīti. Piecēlies kājās, viņš nolasīja.
2: Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. No Barcelonas, jūsu Edmunds.
3: Woo! Edmunds, oj, mēlais, oj, kā te viņam diez tur sokās.
0: Atklātnītē bija attēlota izpušķota palma, gaisā lidinājās eņģelīši un ziemeļbriežu vilktās kamanās sēdēja pats Edmunds. Visam pāri uzraksts, un tas noteikti bija spāniski. Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo. Kā vēlāk man paskaidroja Grantiņa kungs, spāņu valodā lieto apgrieztas izsaukuma un jautājuma zīmes teikuma sākumā. Un tad jau Ziemassvētku vecītis atvadījās, viņu gaidot vēl citur. Pēc īsa brīža aizgāja arī Ilzītes mamma, tētis, viņi dodoties uz svētku koncertu, Ilzīte palikšot par nama māti. Līdz ko pieaugušie aizgāja, tad tik sākās! Tika ēsts saldējums, ļoti garšīgs, dzērta limonāde, daudz! Un dejots! Kad atgriezās lielie, mēs vēl brīdi palīdzējām nokopt galdu. Tad sākām izklīst. Pēdējā brīdī, kad jau bija jāiet projām, es garām meitenēm aizlavījos līdz Ilzītes istabai un uz dīvāna noliku viņai dāvanu. Grāmatu par Robinsonu Krūzo un četrus sārtas ābolus. Protams, iesaiņotas. Kad atgriezās mājās, tur neviena nebija. vecāmāte jau iepriekš.

Priekš teicās ar Mārtas tanti iet uz svētku dievkalpojumu Torņkalna baznīcā. Tā viņām esot ierasts vismaz reizi gadā uz Ziemassvētkiem. Aiziet mīļajam dieviņam atrādīties. Ārā sniga. Vecmāmiņa aizsēdējusies pie savas draudzenes.

0: dzied cirdzenītis aizkrāsnē, nāc puisīt mātei azotē. Ak, neprasi, nav maizītes, skat tur laukā zvaigznītes.
1: Es paskatījos ārā pa logu. Jā, blakus mēnesis sirpim mirdzēja zvaigznītes.
0: Mēs runci ratos iejūksim, uz mēnestiņu nobrauksim.
1: Te Muris satrūkās, runāts taču tika par viņu. Kad vecāmāte noskaitīja dzejoli līdz galam, viņa pakniksēja un asaras valdot piebilda.
0: To man māmiņa iemācīja. Tur, Sipīrijā.
1: Brīdi šņukstējām mēs abi. Tad viņa kaut kā nesaprotami bilda.
0: Daumant, aiztec uz šķūnīti.
1: Vecomam, es taču malku jau sanesu.
0: Aiztec.
1: Es cēlos, uzāvu zābakus, plecos uzmetu veco jaku un aizgāju uz šķūnīti. Tur mani sagaidīja pārsteigums.
2: Jauns velosipēds!
1: Vecmāmiņa! Mīļā vecmāmiņa! Paldies!
0: Tagad liec riteni mierā un dzersim tēju.
1: Dzerot tēju, es pēkšņi atcerējos, vēl jau bija citas dāvanas. Lielajā sainī bija divi, nē, veseli trīs sainīši. Tā būs grāmata. Es aptaustīju lielāko un uzminēju. Fotogrāfiju albums par Amerikas indiāņiem. Divos mazākajos – mobilie telefoni. Pirmajam klāt zīmīte. Tas tev, otrajam, tavai vecmāmiņai.
0: Ko nu es? Vecs cilvēks, nu tik smalka manta.
1: Pagrozījusi rokās mobilo telefonu, vecmāmiņa noteica, bet pēc īsa brīža jau piebilda.
0: Tu man to visu iemācīsi?
1: Protams, Gaņa Vilzīte iemācīs man un es vecmāmiņai. Tad no lielākā saiņa izkrita vēl viens, mazāks sainītis. Vēl viena grāmata? Nē, kaut kas cits. Klade. Uz vāka, ornamentu un uzraksts Have a nice day. Tas ir, lai tev jauka diena, kladītē Ilzītes zīmīte. Kas tur bija rakstīts? Lai paliek noslēpums.
3: Jūs dzirdējāt Jūras zirgzdiņa stāstu krājuma Have a nice day radio iestudējuma otro daļu. Lomās darbojās Dainis Grupe, Maija Doveika, Kaspars Dumburs, Juris Bartkevičs, režisore Laura Groza, skaņu režisore Kristīne Zolotorenko, producente Māra Eglīte. Ierakstīts Latvijas Radio 2021. gadā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar 6. septembra dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Ukrainā ieradušies ASV īpašie sūtņi. Nepālā rīt izsludināta valsts mēroga sēru diena, bet pārtikas un veterinārais dienests varēs veikt tranzītā pārvadāto graudu laboratoriskos izmeklējumus. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Lai panāktu miera noregulējumu Ukrainā, šodien pirmo reizi Kijivā ieradušies ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvens Vitkovs un Džarets Kušners. Viņi apmeklē Ukrainu dienu pēc vizītes Maskavā, kuras laikā notika vairāk nekā 3 stundu saruna ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Plašāk par to Latvijas radio korespondentis Ukrainā Indras Sprāncis sižetā.
2: Miera ekspress, tā šodien Kīvas dzelzceļa stacijas

0: Informatīvajā stendā pieteikts vilciens, kas atvedis ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņu Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru. Ukraina bija gatavojis arī savas lidostas ASV viesu uzņemšanai, taču nesen no Krievijas uzbrukuma dēļ šī iespēja nebija izmantojama. Šī ir pirmā ASV sūtņu vizīte Ukrainā. Vitkofu un Kušneru Kīvā sagaidīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, viņa biroja vadītājs Kirilo Budanovs un citas amatpersonas, kas jau ilgstoši bijušas iesaistītas centienos panākt mieru noregulējumu Krievijas sāktajā karā. Satikšanās bija draudzīga un vizītes sākumā viesi apskatīja Kīvas Svētā Sofijas katedrālu. Vitkofs un Kušners ir ieradušies Kīvā nākamajā dienā pēc Maskavas apmeklējuma un tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Tāpēc abu pušu teiktā esot bijis saturīga. Kāds konkrēti piedāvājums miera noregulējumam atvests uz Kīvu uz šobrīd nav zināms. ASV un Ukrainas amatpersonu tikšanās šobrīd turpinās. Taču pirms tās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka Ukraina būs konstruktīva. Valsts ir ieinteresēta pēc iespējas drīzāk panākt mieru, un tā ir arī savs piedāvājums tam. Eksperti ieskatā par spītniecīgām cerībām uz reālu miera noregulējumu, Ukraina centīsies saglabāt labas attiecības ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kuram pirms vēlēšanām kongresā nepieciešama panākuma diplomātiskajā jomā. Paklausamies Ukraiņu politologu Serhiju Tarantu sacīto Ukraiņas sabiedriskajiem medijiem.
1: Oficiālajā līmenī Ukraina no šīm sarunām sagaida to, ka gadījumā, ja tās pārtrūks, tad tā būtu Krievijas vaina. Tas ir minimālais uzdevums šīm sarunām. Maksimālais uzdevums – pamēģināt nonākt līdz tādai sarunu stadijai, kas varētu sekmīgi noslēgties, bet tas būs ilgs process.
0: Ukrainai sarunās ir svarīgi saglabāt labas attiecības ar ASV, lai turpinātos Eiropas finansētās ASV ražojuma militāro preču piegādes Ukrainai. Tāpat arī ASV nodrošina Ukraina ar svarīgu izlūkošanas informāciju. Sarunu laikā Maskava solījusi neuzbruktu Kīvai, bet piefrontes apgabalos turpinās uzbrukumi gan ar vadāmajām aviobumbām, gan reaktīvajiem kaujas droniem. Indra Sprance, Latvijas Radio Ukrainā.
2: Vēl līdz 7:00 vakarā pēc Latvijas laika atvērti būs vēlēšanu iecirkņi Vācijas austrumos esošajā Saksijas Anhaltes federālajā zemē. Šim balsojumam uzmanība pievērsta arī ārpus Vācijas, jo aptaujās pārliecinošu uzvaru paredz pret imigrāciju noskaņotajai promaskaviskajai partijai Alternatīva Vācijai. Saksijas Anhaltes vēlēšanu komisija vēsta, ka līdz pēcpusdienai nobalsoja teju 2/3, aptuveni 65% balstiesīgo vēlētāju. Vairāk Riharda Millera ierakstā.
3: Jau tagad ir skaidrs, ka šajā balsojumā piedalījušies vairāk vēlētāju nekā iepriekšējās Saksijas Anhaltes parlamenta vēlēšanās pirms 5 gadiem. Tad savu izvēli izdarīja 3/5 balstiesīgo vēlētāju, ieskaitot tos, kas savus biļetenus iesūtīja pa pastu. Šīs federālās zemes galvaspilsētas Magdeburgas ielās sastaptajiem vēlētājiem ir dažādi viedokļi. Daļa sarunās tieši vai netieši pauž atbalstu alternatīvai Vācijai, taču ielās pamanāmi ir arī šī spēka pretinieki.
4: Jā, mēs ceram, ka mūsu balsis vai mana balss nodrošinās tādu spēku līdzsvaru Landtagā, kas nepieļaus citiem, kas ir tik tālu priekšā, nonākt pie varas. Tas ir mans godīgais viedoklis un tāpēc es arī balsoju taktiski.
5: Godīgi sakot, es sagaidu, ka lietas kustēsies pareizā virzienā, un pilsoņi lems, kā rīkoties turpmāk.
6: Neko daudz negaidu. Es nedomāju, ka šajās vēlēšanās kāds uzvarēs. Pirms tām no abām pusēm bija pārāk daudz vardarbības. Es ceru, ka cilvēki saglabās un no jauna atklās cieņu un to, kas mūs vieno. Man tas būtu svarīgi.
7: Mēs, protams, esam ļoti nobežījušies par galēju labēju valdību, ne tikai turpmākās izglītības politikas ziņā, bet arī vienkārši mūsu dzīvē, jo būtu mazāk dažādības mūsu zemē un iespēju. Mums ir skaidrs, ja AfD viena pati ir pie varas šeit, mums te nebūs nākotnes.
3: Alternatīvas Vācijai saraksta līderis Ulrichs Zīgmunds pēc balss nodošanas žurnālistiem pauda pārliecību, ka neatkarīgi no iznākuma partija jau ir iegājusi vēsturē. Esošais Saksijas-Anhaltes līderis, kristīgo demokrātu politiķis Svens Šulcs.

0: Šulcs uzsvēris, ka uz kārts ir zemes nākotne, nevis pagātne. Jau iepriekš viņš norādīja, ka neveidos koalīciju ar alternatīvu Vācijai vai kreisajiem. Rihards Millers, Latvijas radio.
1: 12 dienas pēc ledāja nogruvuma izraisītajiem plūdiem, glābēji Nepālā un Ķīnā turpina meklēt cilvēkus. Abās valstīs apstiprināta teju 1400 cilvēku bojāja. Bezvēsts pazudušo skaits pārsniedz 5500. Rīt Nepālā izsludināta valsts mēroga sēru diena. Ķīna paziņojusi, ka Tibetā dzīvību zaudējuši vismaz 43 cilvēki, bet bezvēsts pazudušo skaits pārsniedz 500. Turpina Rihards Millers.
0: Ķīnas kontrolētajā Tibetā ārzemju žurnālisti nevar brīvi ceļot. Līdz ar to svētdien notikušais brauciens, ko rīkoja ārlietu ministrija Pekinā, bija pirmā reize kopš katastrofālajiem plūdiem, kad ārvalstu plašsaziņas līdzekļiem bija iespēja iepazīties ar situāciju Kironas robežšķērsojumā no Ķīnas robežas puses. Kā vēsta aģentūra Reuters, svētdien robežšķērsojumā strādāja apmēram 20 strādnieki, kuri ar ekskavātoru, lāpstu un detektoru palīdzību mēģina atrast simtiem bezvēsts pazudušo cilvēku. Reuters norāda, vienīgā būve, kas palikusi pēc plūdiem, ir daļa no ūdens torņa. Amatpersonas aģentūrai pavēstīja, ka tik tālu meklēšanas darbi esot paveikti 4 no kopumā 7 zonām.
1: Pārtikas un veterinārais dienests varēs veikt tranzītā pārvadāto graudu paraugu laboratoriskos izmeklējumus, lai pārbaudītu šo kravu izcelsmes valsti. To paredz Zemkopības ministrijas sagatavotie grozījumi ministru kabineta noteikumos. Plānotās pārbaudes saistītas ar Ukrainas iesniegto informāciju par ievērojamiem okupētajās teritorijās nelegāli iegūtajiem graudu apjomiem un risku, ka daļa šo graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu tikt pārvietota arī caur Latvijas ostām. Turpina Sintija Ambote.
2: Latvija ir aizliegusi Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobbarības produktu importu Latvijā, taču šādas kravas tiek vestas caur valsti tranzītā. Pēc ziņām par Latvijas ostās gaidāmo straujo pieprasījumu pieaugumu graudu pārkraušanai no Krievijas, Zemkopības ministrija plāno grozīt kravu kontrolas noteikumus un paredzēt, ka pārtikas un veterinārais dienests veic šo kravu kontroli un noņem arī graudu paraugus, lai laboratoriski noteiktu deklarētās izcelsmes valsti. Plānots arī paredzēt iespēju no uzņēmumiem iekasēt priekšapmaksu par graudu kravu kontroli. Lēmumu par šiem grozījumiem valdība plāno pieņemt nākamnedēļ.
1: Divas nedēļas pēc vētras visā Latvijā turpina novākt kritušos un bīstamos kokus. Līdz ar to daudz vietu uzturēties ir joprojām bīstami. Rīgas pašvaldība aicinājusi iedzīvotājus pagaidām bez īpašas vajadzības neuzturēties kapsētu teritorijās, kā arī būt vērīgiem parkos. Uzņēmuma Rīgas meži pārstāve Ieva Geistere informē, ka Rīgas mežos vētrā bojāti līdz 15 000 kubikmetru koksnes.
3: Tas, kas ir savākts pilsētvidē, to mēs pamatā šķeldojam un tāda daļa aiziet dārzu un parku apsaimniekošanā, mūčējot teritorijas daļa tiek arī pārdota izsolēs. Par mežiem, nu mēs skatāmies, protams, ir tas jautājums, kur iedzīvotāji var nākt un varbūt vākt malku, iegādāties malkas vākšanas atļaujas mūsu teritorijās. Jā, tas būs iespējams, bet tikko nogāsts koks nav malkas koks, tāpēc jāsako līdz informācijai gan mūsu sociālajos medijos, gan jāinteresējas mūsu mežniecībās.
1: Un ziņu noslēgumā par sportu. Madonā šodien ar kārtējo lielisko mājinieku rezultātu noslēdzās pasaules čempionāts roller slēpošanā. Divi Latvijas 3-3 basketbolisti sekmēja Japānas kluba uzvaru turnīrā Taivānā, bet Latvijas pārstāvi kāpa uz goda piedestāla pasaules čempionātā karpu makšķerēšanā. Plašāk par notikumiem sportā stāsta Mārtiņš Kļavenieks.
4: Mājinieks Raimo Vīgans šodien pasaules čempionātā roller slēpošanā Madonā elites grupā triumfēja 20 km distancē brīvajā stilā ar kopīgu startu. Vīgantam Madonā tā bija jau otrā uzvara šajā nedēļas nogalē, piekdien duetā ar vēl vienu madonieti Lauri Kaparkalēju, viņi bija ātrākie sprintā brīvajā stilā. Vīgans sarunā ar sacensību rīkotājiem pauda, ka šī bija izcila nedēļas nogale.
5: Izcila nogalē noslēdzam ar kārtējo Latvijas izlasēju uzvaru. Tā man ir otrā šajā nogalē, un esmu aizstāvējis pasaules čempionu titulu mazu startā. Tā kā lieliska nogule, lieliskas sacensības, izcils sveicis kā noslēgt un pateikt visiem paldies ar uzvaru.
4: Pasaules čempionātam roller slēpošanā Madonā bija pieteikušies 172 sportisti no 24 valstīm. Bet Latvijas 3-3 basketbolistu Kristapa Gludīša un Zigmāra Raimo pārstāvētā Japānas vienība Shibuya šodien Taivānā uzvarēja pasaules tūris izaicinājuma līmeņa turnīrā. Shibuya finālā ar 21-19 pārspēja Taivānas vienību Wan Bao. Gludītis un Raimo finālā katrs guva pa 9 punktiem. Bet pašmāja klasiskā basketbola klubs Rīgas Zeļi šodien pirmssezonas pārbaudes mačā Saldū ar 77-64 uzveica Klaipēdas vienību Neptūnas. Zeļu pārstāvi šo maču jau pirms tā sākuma publiski nodēvēja trāpīgi – kauja par augsto zupu. Visrezultatīvākais Rīgas vienības sastāvā ar 21 punktu bija amerikānis Tylers Walls, bet 16 punktus guva jaunais gulbenietis Rolands Šults. Viņš kluba pārstāvjiem pauda, ka pirms sezonas jūt treneru korpusu uzticību.
6: Treners uzticās, es metu, es iemetu, viss kārtība. Ir vēl daudz, kur pie kā pielikt, bet man liekas, tā jau klasika ar visām komandām. Sākumā ir tā, kādi kišu mīšu maza visādi, bet būs nāk.
4: Gan Līva Ēbere, Estere Zaķīte, gan Ralfs Andrejevs Gustavs Druska šodien izcīnīja 5. Vietu Eiropas 20-gadnieku pludmales volejbola čempionātā. Ēbere Zaķīte spēlē par 5. Vietu ar 2-0 uzveic Nīderlandietes, bet Andrejevs Druska ar 2-1 pārspēja poļus. Pasaules čempionātā karpu makšķerēšanā sudraba medaļas izcīnījuši Latvijas pārstāvi Valters Pirktiņš un Raivis Kabiņeckis. Sacensības karpu makšķerēšanā ir 72 stundu maratons, kurās sportisti krastā nepārtraukti makšķerē. Rezultātu veido noķerto karpu kopējais svars. Pirktiņam un Kabiņeckim kopējais Mavrovo dabas parka Kalnu ezerā Maķedonijā noķerto zivju svars bija 194 kg, bet līdz zeltam pietrūka 20 kg. Sacensībās piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 99 sportistu pāri no 33 pasaules valstīm. Bet komandu ieskaitē Latvija finišēja 9. Vietā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
1: Ar to izskan 6. Septembra dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Rīta Karnača, bet studijā bija Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 68%. Naktī vietām valstī īslaicīgi līs, austrumos iespējams stipras lietus un negais. Savukārt valsts rietumos veidosies migla. Pūtīs rietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 8-11 grādi, piekrastē 11-16 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām valstī īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu vējš ar ātrumu no 2 līdz 7 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 16 līdz 21 grādam. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt pēcpusdienā iespējams lietus un pūtīs rietumu puses vējš ar ātrumu no 2 līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī ap 13 grādiem, bet dienā ap 20.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Gadi nāk un iet, tā dzīve iekārtot un ne mūsu varā ko mainīt. Ja cilvēks laikam ritot spēj saglabāt dzīves prieku un stāju, tad nav ko kautrēties par gadiem. Dziedātāja Rita Trendze. Šarmantā mākslinieca spēja apburt gan 80. gados, gan arī šodien, jo projām izstaro domas ar pluszīmi un prieku par katru nodzīvoto dienu. Un šīs dienas raidījums veltīts nelielam atskatam dziedātājas dzīves gaimā un, protams, dziesmām, kas viņas izpildījumā mūsu klausītājus priecējuši daudzu gadu garumā.

Ar ūdeņiem saistās gan Rita Strences populārākā dziesma Raimonda Paula pie jūras dzīve mana, gan viena no pirmajām, ko viņa ieskaņoja Latvijas radio studijā 1979. Gadā. Tā ir Jāņa Līvmaņa Nāriņas dziesma, simboliski, jo Rita Strences ir dzimusi jūras pilsētā, Liepājā. Tēvs bija īsts zvejnieks, bet māte strādāja sērkociņu fabrikā. Mūsdienu apstākļiem pirmie dzīves gadi liksies skarbi. Līdz 3 gadu vecumam ģimene mitinājās strādnieku barakā dārza ielā, 11 cilvēku vienā istabā. Pēc tam sāka klāties nedaudz labāk, varēja pārcelties uz dzīvi komunālajā dzīvoklī Peldu ielā. Dziedātājs vecāks šinī dzīvoklī nodzīvoja 45 gadus. Toties, pa dārza ielas mitekļu logu varēja redzēt Liepājas ezeru un baltos bērzus. Tā par Rita Strences pirmo kļuva tautas dziesma – Aiz ezera, balti bērzi. Gaišmetainās meitenes apdāvinātību vispirms novērtēja kaimiņiena. Pārsteigtie vecāki ņēma ieteikumu vērā un jau 5 gadu vecumā mazā Rita sāka nodarbības vijoļu spēlē. Mājās vingrināties, lai netraucētu kaimiņiem, gan nācās doties uz vannas istabu, neskatoties uz to, ka vijolīte bija aprīkota ar surdīni.

Tālāk jau bija Liepājas bērnu mūzikas skola un tai sekoja Liepājas Emīla Melngaļa mūzikas vidusskola. Mācīties vajadzēja cītīgi, jo tēvs neatbalstīja apkārt blandīšanos bez mērķa. Labāk lieku reizi pamācīties kaut vai solfēģo. Un arī dziedāšana netika pamesta novārtā. 15 gadu vecumā Rita Trents jau dziedāja zvejnieku kolhoza Bolševiks orķestrī Neptūns. Un ne tikai dziedāja, bet arī spēlēja vijoli. 1972. Gadā festivālā Jūras pērle tika atzīta par otru labāko dziedātāju. Ceļš turpmākajām mācībām bija skaidrs. Konservatorija Rīgā tikai grūti bija šķirties, vai mācīties dziedāt, vai turpināt ar vijoļu spēli. Dziedāšana ņēma virsroku un Rīgā Rita Trents iestājās vokālās nodaļas sagatavošanas kursos.

Jau stājoties sagatavošanas kursos, Ritai bija skaidrs, ka par opera dziedātāju diez vai kļūs. Sirds bija tuvāk vieglajam žanram. Konservatorijā viņa turpināja studēt mūzikas pedagoģijas nodaļā, bet dziedāšanu uz estrādes skatuves apgūva Bauskas rajona kolhoza uzvara ansamblī Viktorija. Vēlāk dziedāja arī Lielvārdes kolhoza Lāčplēses ansamblī, ko vadīja Imants Paura.

Dziedātāju ar lielisko balsi un ārējiem dotumiem bija ievērojis arī Mans Kokars un teicis, ka viņai esot jāatnāk. Tā studiju gados Ritai Trencei laimējās iegūt kārtīgu pieredzi dziedot korijā Vesolu, kā arī pavērās iespēja redzēt kaut ko no plašās pasaules. Bet ansamblī Viktorija, kur tolaik vadīja Mārcis Kalniņš, darbojās arī Jānis Līvmanis. Autors ne tikai Nāriņas dziesmē, bet vēl vairākām dziesmām, kuras kā pirmās radio studijā ierakstīja dziedātāji.

Kāda Rita Trence nonāca radio studijā? Viņa taču dziedāja tikai tā dēvētajos pašdarbības ansambļos, arī klubos, restorānos un tam līdzīgi. Bet 1978. gadā viņa piedalījās otrajā festivālā Gaujas atbalsts, kas reiz divos gados notika Siguldā. Tur festivāla ietvaros notika pašdarbības estrādes solistu konkurss. Priekšnesumus vērtēja profesionāļu žūrija, kas darbojās violinieka, komponista, Latvijas radio estrādes un vieglās mūzikas orķestra galvenā diriģenta paša Haļņa Zaķa vadībā. Un togad uzvarēja Rita Trence un Jānis Pakalnišķis, kas pārstāvēja VF kultūras pils orķestri. Tā dziedātāja nonāca arī Raimonda Pauleredzes lokā, kurš piedāvāja darbu radio sieviešu vokālajā ansamblī, jo štata solistu vietas visas bija aizņemtas, bet Ritai dziedāt solo jau nebija aizliegts.

Ar kori Avisolu Ritai Trencei iznāca daudzas reizes pabūt ārzemēs, bet 1984. gadā vienai pašai nācās mērot ceļu gan nepārāk tālu līdz Zviedrijas pilsētai Karlshamnei, kur tika rīkots starptautiskais populārās mūzikas festivāls Baltijas dziesma. Un viņa kļuva par šī festivāla laureāti. Brīnišķīga sagadīšanās. Tieši šajā laikā, netālu no Zviedrijas krastiem, zvejoja Ritas tēvs, un kuģa biedri viņam sauc – Trenci, nāc ātri, tavu meitu rāda pa televizoru. Dziedātājs tēvam tas bija liels pārdzīvojums, viņš jau visu mūžu bija ļoti lepns par meitas sasniegumiem.

Dziesmas ritē Trencē rakstīja visplašākais komponistu loks, sākot jau ar Raimondu Paulu, tad Ivars Vīgners, Uldis Stabulnieks, Aleksandrs Kubliniskis, Harijs Baš, Gunārs Freidenfelds, Jānis Sildeks, Imants Paura, Ungars Savickis un vēl daudzi citi. Pat akadēmiskā stila pārstāvis Pauls Dambis speciāli ritai Trencējs atcerēja tautas dziesmu ciklu, kas bija ieturēts kantrī stilā. 80. gados pie labātoņi skaitījās latviski pat populāru ārzemju dziedātāju un ansambļu dziesmas, un arī šī žanrā Rita Trence varēja lieliski izpausties.

Arī duetu partneru Ritai Trendzē bijis vai tikpat daudz, cik komponistu viņi ir rakstījuši dziesmas. Žoržs Siksna, Ingus Pētersons, Viktors Lapčēnoks, Rolands Zagorskis, Henriks Kalvītis, pat Aleksandrs Kublinskis un Ainars Virga. 90. Gados visvairāk dziesmu nodziedāts kopā ar Andri Daņiļenko. Sirsnīgākais duets dziedātājai veidojies kopā ar Uldi Stabulnieku. Uldis atcerējas vienu no populārākajām dziesmām Ritas Trendzes repertuārā – Trijūks iz tumsas. Bet nepārspēts ir viņu abu duets Uldi Stabulnieka dziesmā Ejot cauri rudziem. Nav brīnums, ka šī dziesma iegūja klausītāju simpātijas 86. Gada mikrofona aptaujā. Tā izskanēja arī noslēguma koncertā, un tas nekas, ka ierindojās tikai 11. Vietā. Tas taču bija gads, kad aptaujā dominēja pavisam cita rakstura mūzika – Līvi, Turaidis, Rozi, Jumprava un Remiks.

Neskatoties uz iespaidīgo dziedātājas ierakstu krājumu, kas glabājas Latvijas radio fonotēkā, ar skaņu platēm izdevēja Ritu Trenci nav lutinājuši. 1987. Gadā firma Melodija laida klajā skaņu plati Rozes gars. 1996. Gadā iznāca albums Rozes noslēpums, tagad jau kasetes un kompaktdisku formātā. 1999. Gadā Rita Trenc kopā ar bērnu popgrupu Sienāži ierakstīja Ziemassvētku dziesmu albumu ar zvaigzni rokā, kas iznāca mikrofona apgādā. Un tas viss.

Jaunajā gada tūkstotī Rita Trents dziedāšanu vairāk uztvēra kā hobiju. Radioorķestrs bija likvidēts, publikas muzikālā gaume mainījusies un sākts taču 15 gadu vecumā. Visvairāk tik dziedāts divatā ar mūža mīlestību, vīru Imantu Skrastiņu, ar ko kopā nodzīvoti 34 laimīgi gadi. Un cik ūdeņu aiztecējis, kopš viņa abi pirmo reizi saskatījās Kamolā Tinējas ierakstu laikā. Ar Imanta aiziešanu mūžībā dziedātājai vēl šodien grūti aprast.

šīs dienas raidījums, kas bija veltīts Ritas Trences skaistajai jubilejai, izskan. Un es, Ansis Pavasaris, vēlot dziedātājai izturību un dzīves prieku vēl daudzus gadus, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: Vai tad, ja jau 5 gadu vecumā muzicē kopā ar kamerorķestri, mūzika un vijoles spēle vēlākos gados neapnīk? Monopolā saruna ar Davinspiro kamerata kamerorķestra vadītāju un vijolnieku Danīlu Bulājevu.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Laura Zāķe. Lai panāktu miera noregulējumu Ukrainā, šodien pirmo reizi Kijivā ieradušies ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvens Vitkovs un Džarets Kušners. Pirms tikšanās ar ASV sūtņiem Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka Ukraina sarunās būs konstruktīva. Pašlaik sarunas vēl turpinās. Ekspertu ieskatā par spīti niecīgām cerībām uz reālu miera noregulējumu, Ukraina centīsies saglabāt labas attiecības ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Turpinājumā ukraiņu politologa Serhija Tarana sacītais.
3: Oficiālā līmenī Ukraina no šīm sarunām sagaida to, ka gadījumā, ja tās pārtrūks, tad tā būtu Krievijas vaina. Tas ir minimālais uzdevums šīm sarunām. Maksimālais uzdevums – pamēģināt nonākt līdz tādai sarunu stadijai, kas varētu sekmīgi noslēgties, bet tas būs ilgs process.
2: Ukrainai sarunās ir svarīgi saglabāt labas attiecības ar ASV, lai turpinātos Eiropas finansētās ASV ražojuma militāro preču piegādes Ukrainai, tāpat arī ASV nodrošina Ukrainu ar svarīgu izlūkošanas informāciju. Vācijas austrumos esošajā Saksijas Anhaltes federālajā zemē šodien notika reģionālā parlamenta vēlēšanas. Pašlaik vēlēšanu iecirkņi tiek slēgti. Šim balsojumam uzmanība pievērsta arī ārpus Vācijas, jo aptaujās pārliecinošu uzvaru paredz pret imigrāciju noskaņotajai promaskaviskajai partijai Alternatīva Vācijai. Saksijas Anhaltes vēlēšanu komisija vēsta, ka līdz pēcpusdienai nobalsoja teju 2/3, aptuveni 65% balstiesīgo vēlētāju. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien ieradās Grenlandē.

0: Lande, lai divu dienu vizītē atkārtoti apliecinātu bloka atbalstu Dānijas autonomajai teritorijai, par kuru interesi vairākkārt izrādījis ASV prezidents Donalds Trumps. Vizītes laikā von der Leyenam parakstīs kopīgu paziņojumu starp Grenlandiju un Eiropas Savienību. Pašmājās Siguldā vienības velobraucienā šodien miris sacensību dalībnieks. Atbildīgais par sacensību organizēšanu Igo Japiņš norāda, ka sacensību dalībniekam palicis slikti braucot kalnā. Uz notikuma vietu tika izsaukts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kas aptuveni pusstundu veica atdzīvināšanas pasākumus, tomēr mediķiem neizdevās glābt velosipēdista dzīvību. Plašāka informācija par notikušo pagaidām nav zināma. Uzņēmuma Latvijas sabiedriskais autobusu šoferu trūkuma dēļ pirmdien atcelts pa vienam reisam maršrutos Saldus Liepāja un Liepāja Saldus. Vadītāju trūkuma dēļ atcels reis Saldus Liepāja 7:00 no rīta un reis Liepāja Saldus pulkstene 12:40. Un vēl pasaules čempionātā karpu makšķerēšanā sudraba medaļas izcīnījuši Latvijas pārstāvji Valters Pirktiņš un Raivis Kabiņeckis. Sacensības karpu makšķerēšanā ir 72 stundu maratons, kurā sportisti krastā nepārtraukti makšķerē. Rezultātu veido noķerto karpu kopējais svars, stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
1: Pirktiņam un Kabiņeckim kopējais Mavrovo dabas parka Kalnu ezerā Maķedonijā noķerto zivju svars bija 194 kg, bet līdz zeltam pietrūka 20 kg. Sacensībās piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 99 sportistu pāri no 33 pasaules valstīm, bet komandu ieskaitē Latvija finišēja 9. vietā.
0: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Naktī vietām valstī īslaicīgi līs, austrumos iespējams stipras lietus un negaiss. Savukārt valsts rietumos veidosies migla. Pūtīs rietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 8-11 grādi, piekrastē 11-16 grādi. Rīta dienām būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām valstī gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs no 16 līdz 21 grādam. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt pēcpusdienā iespējams lietus, pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā ap 20 grādiem.
2: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
3: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Nereti dzirdam, ka kādu, kurš taisās savu bērnu laist mūzikas skolā, citi cilvēki mēdz atrunāt ar vārdiem, tad nu gadiem tagad klausīsies čīgāšanu vai klimperēšanu. Man šķiet, ka šī Monopola sarunas viesa stāstā šāda posma visticamāk nebija, jo jau var ticēt internetam, viņš kā vijolnieks pirmo reizi ar kameru orķestri uzstājās jau 5 gadu vecumā. Acīm redzami, gadās arī tā. Kā atklāt talantu tik jaunā vecumā, kā nepazaudēt interesi par instrumentu spēli, ja pusauģu gados esi jau viens no labākajiem? Ko vēl meklēt mūzikā, ja spēj tikt galā arī ar vissarežģītākajiem uzrakstītajiem skaņdarbiem? Laiks sarunai ar vijolnieku kameraorķestra Davins Piro Kamerata izveidotāju Danīlu Bulājevu. Sveiks, Danīlu!
4: Sveiki!
3: Tu tavu vārdu raksti ar diviem i burtiem. Tas ir tā to pieraksta?
4: Jā.
3: Danīls. Tas tev no bērnības jau tā ir rakstīts?
4: Jā, ir divi vārdi, ir Danīls un ir arī Danīls. Un vispār pasē es esmu Daņīls ar
3: eņ.
4: Ar eņ, jā.
3: Jo es skatījos personu vārdu datu bāzē, vēl ir Daņīls un vēl ir arī Danīls ar vienu i. Tā kā tās iespējas izvēlēties, acīm redzot, ir bijušas diezgan plašas.
4: Jā, vienkārši kaut kā no bērnības es uz afišām biju Danīls, bez eņ, bet ar n. Un tā arī kaut kā... Nu, ar gadiem nodibinājies.
3: Jo vairāk uz ārzemēm, jābrauc, jau vieglāk. Tomēr ar to bez tām iksnājumi. Cik stundu dienā tu spēlē vijoli?
4: Jābūt godīgam, ka...

0: es neesmu tas cilvēks, kas spēlē 6-8 stundas dienā un kurš neredz neko apkārt savam instrumentam un arī bērnībā tā nebija. Jā, es, nu kādas trīs, četras varbūt maksimum stundas ir, bet tas arī atkarībā, cik daudz mēģinājumu tev ir dienā, jā, cik tev daudz laika ir atvēlēt pašam sev ar instrumentu. Tas ir, manuprāt, ļoti tā, katra mūziķim ir savādāk.
1: Es tieši gribēju prasīt, ir atšķirība, vai tu spēlē, piemēram, kamera orķestra mēģinājumā kaut kādas stundas, vai tomēr meklē laiku vēl pats sevi attīstīt, nu tieši individuālo spēli, nu kā trenēties, kā... Vai to tu vispār vēl dari mūsdienās, trenējies atsevišķi?
0: To jādara vienkārši vismaz tāpēc, ka tu visu laiku apgūsti jauno repertuāru un tu nevari nepamācoties pats iet uz mēģinājumu ar kādiem kameru mūzikas kolēģiem vai pie kameru orķestra vai pie simfoniskā orķestra un kā mēs sakam lasīt no lapas, tev vismaz jāapskatās, tev jāsaprot tehniskais paņēmiens un tā grūtība visam darbam, sakarā ar to noteikti, tā ir neatņēmamā daļa.
1: Nu, bet cik bieži tu esi nohaltūrējis un lasījis no lapas pirmajā mēģinājumā?
0: Grūti saskaitīt, bet tas atkal tas ir atkarīgs no programmas. Jā, un piemēram, kad tev jau ir kaut kāda tehniskā nodrošinājusies bāze, un tu redzi, ka tā programma ir diezgan ļoti vienkārša, un tu zini, piemēram, kādu savus kolēģus, kuri noteikti tāpat domā kā tu. Tu vari sev atļauties atnākt uz pirmo mēģinājumu, nolasīt no lapas, jo tās stundas, kuras tu velti pat sev ar instrumentu, tu vari nodrošināt kādam citam opusam vai kādai citai programmai. Jā, ja tu apzinies savus spēkus un ko tu vari, ko tu nevari, tad tu vari arī sadalīt kaut kā, kam tev nav jātērē daudz laika, bet tu apzinies, ka tu to profesionāli un kvalitatīvi izdarīsi. Un kam tev jāvelta ļoti daudz laika, kam tev jāvelta nedaudz mazāk laika.
1: Nākamais jautājums varbūt īsti pat nav trāpīts tev, jo tu vēl joprojām studē mūziku, studē arī vijola spēli, tu to mācies pie skolotāja, bet sportā treneris ir arī tiem profesionāļiem, kas jau ir nu, tā kā jau visu sasnieguši. Tur, nezinu, tenisā tu esi numur viens, bet tik un tā tev vēl joprojām ir treneris. Vai mūzikā arī ir skolotāji, kas paliek uz, tā kā, tad, kad tu jau sen būsi beidzis studēt, arī tad vēl ir kādi skolotājs?
0: Es atbildēšu tā, mūsu profesijā tāpat kā sportā tu attīsties visu laiku. Un visu laiku, tu nevari visu laiku dzirdēt sevi no malas, tas vienkārši fiziski nav iespējams, jā, un dažreiz, ja tu zem aus pie sava instrumenta kaut ko dzirdi vienu, tas nenozīmē, ka tāpat ir klasē, zālē vai kaut kādā citā telpā. Protams, faktori ir dažādi, tas ir vai skolotais profesors, vai tas ir mentors, vai tas ir kāds, kam ir mūzikas kolēģis vai skatuves biedrs, kuru tu pasauci kaut ko nospēlēt, atspēlēt, piemēram, pirms kaut kāda koncerta, viņš tevi paklausās un dod no malas kaut kādus padomus, vai arī tu vari pat sevi ierakstīt. Jā, bet mēs visu laiku ejam pat varbūt ne pie profesoru un skolotāju jau kaut kādā vecumā, bet mēs turpinam doties uz meistarklasēm, pat dažreiz ne kā students, kā piedalīties, bet kā klausītājs, jo tas arī ļoti daudz ko dot.
1: Redzēt, kā kaut ko dara citi, kā interpretē, kā spēlē.
0: Jā, kā citi profesori dot kaut kādus muzikālos padomus, tehniskus akcentus, kā varbūt to var atvieglot savu dzīvi. Un mēs mācamies viens no otra.
1: Es pieļauju, ka radioklausītāji liela daļa arī, mēs runājam ar vijolnieku. Un lielai daļai radioklausītāji vijoli ir kaut kas tāds drusku, nu, kā lai pasaka, izplūdis jēdziens. Mēs tur ietelpināsim visu. Altu, vijoli, nu visu, ko mēs liksim uz pleca.
0: Altu mēs noteikti, jā.
1: Jā, un visu. Un arī vijoliem ir tie izmēri. Tur no 1.16, tā šķiet, kas sauc.
0: 1.8, 1.4, puse un veselā.
1: Jā. Un tas ir acīm redzami, bet tās mazākās ir tiešām tikai bērniem, vai tās arī ir vēlāk spēlējami instrumenti vienkārši augstākā reģistrā?
0: Nē, tas ir, tie izmēri iet no cilvēka vecuma. No cilvēka vecuma un tā pāreja uz lielāku instrumentu notiek katram arī ļoti ne privāti, bet...
1: Nu, bet, piemēram,

0: tu, kurš šobrīd spēlē 4/4, nu, pilnu vijoli. Tu kādreiz paņem pusīti, vienkārši intereses pēc paspēlēt?
1: Nē, bet es zinu, ka dažreiz kādi pasaules slavenie vijolnieki vai citi mūziķi intereses pēc vai joka pēc ņem kādus mazos instrumentus un mēģina tur ar mūsu
0: lielajiem pirkstiem
1: kaut ko nospēlēt.
0: Cik vijoļu tev šobrīd ir?
1: Man ir viens vienīgs instruments un vispār mums es piemēram, cik es zinu, ar ģitārām ir diezgan...
0: Es tieši gribēju teikt, ka ģitāras ir diezgan daudz
1: skatām. Patīkamāk un ērtāk nekā ar vijolēm, altiem un čelliem, jā. Un arī tās scenas, cik es zinu, ģitārām arī nav tik...
0: Nu, tu pasaki godīgi, cik maksā instruments, kādu var spēlēt Daniels Bulājevs?
1: Skatoties
0: kāds. Nē, nē, tādu, ko tu esi gatavs spēlēt?
1: Ļoti grūti.
0: Nu, 10 000? Vairāk?
1: Zini kā, instruments pa 10 000 var skanēt brīnišķīgi, un cits instruments pa 10 000 var skanēt manās rokās ne tik labi, kā tas kāds cits instruments. Tāpat ir ar instrumentiem pa 100 000, pa 200 000, pa 500 000 un pa miljoniem. Ja?
0: Un tas nozīmē, ka tev ir jāatrod savus instruments.
1: Jā, ir jāatrod savus instruments, un ne tikai instruments, bet arī lociņš. Jo daži domā, ka tas svarīgākais ir vijole, bet dažreiz pat lociņš ir svarīgāks nekā instruments, jo jau lociņš izvelk to skaņu no instrumenta.
0: Bet mūsdienās ar šiem lociņiem mainās pat, tos vairs neizgatavo no koka, bet no oglekļa šķiedras un kas tik vēl neparādās. Tu esi no tiem, kas eksperimentē, meklē?
1: Es uzticos vecie itāļu skolai, lociņos pārsvarā tas ir vecā franču skola, un man ļoti paveicās, ka man ir tagad instruments un lociņš, uz kura es spēlēju, jo tas nav mans instruments, man viņu nopirka Arkādijs Suharenko, lai es varētu vienkārši spēlēt, jo mums Latvijā nav labu instrumentu, mums arī nav fondi kā Lielbritānijā, Vācijā, kuros ir, piemēram, no tie konkursi, tu vari vinēt pirmo, otro, trešo vietu, un tev dot, piemēram, uz 2 vai 3 gadiem labu instrumentu. Vai tas ir vecs itāļu instruments, vai tas ir vecs vācu instruments, vai tas ir kāds superīgs mūsdienu instruments.
0: Bet jā. Vai top jauni, jā, nu vai es gribēju prasīt, vai mūsdienās top jaunas brīnišķīgas vijoles?
1: Jā, ir ļoti labi meisteri, un arī tās gradācijas, cenu gradācijas arī no 10 000 līdz 100-200 000.
0: Bet sportā izcilniekiem taču paši ražotāji nāk un saka, ņem manu instrumentu. Mūzikā tā nenotiek.
1: Mūzikā, nu, zin kā, tie lielie meistri, kā Stradivari, Gvarneri un Amati, nu, viņi jau nevar pie mums atnākt, ja? Pārsvarā tie ir fondi, un tie ir ļoti labi cilvēki, kuri dod instrumentus. Vai arī tie cilvēki, kuriem tik ļoti patīk, kā spēlē kaut kāda lielā zvaigzne, ka viņi pie tevis atnāk un saka, es gribētu jums uztaisīt dāvanu, es jums gribētu nopirkt instrumentu tur, piemēram, pa 500 000. Un tev atnāk rokās kaut kāds superīgs vecs itāļu instruments, un tu saproti, ka...
0: Tev šobrīd pietiek ar to instrumentu, kurš tev ir?
1: Jā, es esmu ļoti gandarīts ar to instrumentu. Protams, es saprotu, ka agrāk vai vēlāk es gribētu to nākamo pakāpīti, bet...
0: Arī... Nu, tad ir droši vien jautājums, vai tev ir bijis rokā kāds instruments, kurš ir nākamajā pakāpē, vai tu esi dabūjis paspēlēt tādu?
1: Man paveicās, ka es savā dzīvē uz 65 minūtēm biju turējis Stradivari instrumentu, un... Ja vairāki varētu domāt, ka ja tu paņēmi Stradivari instrumentu un tev uzreiz skan, tas nav. Tev jāsadraudzējās ar instrumentu, jā? Tev tās attiecības ir jābūvē, tev jāiepazīstina viens otru, ar kādiem pieskārieniem, ar kādu skaņas taktiku, nu, tas viss ir pieskārieni un...
0: Lociņa piespiediens un leņķis un viss pārējais.
1: Pilnībā, jā.
0: Uf, no smalkā teritorijā ievirdām, bet tagad noklausīsimies, nu šķiet, ka arī tavu vijoļu spēli, Oskara Stroka skaņdarbā Melnās acis, ja?

0: Nu, tā izskan Latvijas tango karaļa Oskara Stroka melnās acis. Danīli, vai tu dzirdot ierakstu uzreiz, tā kā saproti, ka tas esi tu, ar kādu sastāvu tu tur spēlē? Kas tā par situāciju, kas par ierakstu?
1: Es noteikti, ja es zinu, ka tas ir mūsu ieraksts, es atceros, ar ko tas ir, kur tas ir, un 90% gadījumos atceros, kad tas bija datumu. Un šīs ieraksts bija no mūsu ar 91. Kamera Ziemassvētku koncerta vēl Lielajā ģildē. 23. Decembrī, ja es nemaldos, 2023. Gadā. Šī koncertā mēs pirmo reizi sadarbojāmies ar vibrafonistu Andreju Puškarevu tieši ar manu kameraortistru, jo mēs ar Andreju bijām pirmo reizi spēlējuši vēl 2014. Gadā Lielajā koncertā Opera Skvērā. Un šajā koncertā viņš pirmo reizi spēlēja ar manu kameraortistri, un tā bija viena no mūsu piedevām.
0: Kur tu pats esi dzimis un audzis?
1: Es esmu dzimis Rīgā.
0: Tā arī godīgi audzis Ridzinieks?
1: Jā.
0: Centra puika vai kādas mikrorajona čalis?
1: Godīgi sakot, es neatceros.
0: Kur
1: tieši mēs dzīvojām? Man liekas, ka mēs dzīvojām pie 10. Skolas.
0: Lai kur tas arī būtu? Nu, radio klausītājiem arī lielākajai daļai tas neko daudz nepateiks.
1: Mēs arī bijām dzīvojuši Jūrmalā. Bet Rīga un Jūrmala. Un joprojām mēs arī tā turpinu uz divām pilsētām. Mums Jūrmalā ir vasarnīca ar brīnišķīgo dārzu, kurā tieši tagad mana māte pavada katru vasaru, audzinot vairākas puķas, egles vēl jebko. Un katru reizi, kad es tur

0: Neatbraucu māte rāda, skaties, ko es esmu izdarījusi mūsu dārzā. Un stāsta man visu un saku, māte, nu es brīnišķīgi, bet es tā un tā neko no tā nesaprotu. Jā?
1: Puķu nosaukumus latīniskos nemēģinās iemācīties. Jā. Pietiek ar mūziku. Bet es radio mājā kolēģim kaut un pavaicāju, vai tu nezini, kādas tautības ir Daniels Bulājevs, uz ko cilvēks atbildē, es nezinu, vai to vispār kāds zina. Tev ir tas jautājums, kādreiz tā norma uzdots? Kādas tautības tu esi? Vai tas tev pašam vispār ir svarīgi?
0: Nu, ja tieši pēc tautības mani vecvecāki bija piedzimuši Pēterburgā un Baltkrievijā. Jā, bet mani vecāki bija jau ļoti, ļoti vairākus gadus. Gandrīz no pašas bērnības dzīvo Rīgā tieši un bija arī paši izauguši Rīgā un es piedzimis Rīgā. Tā kā...
1: Bet tu to nacionālo jautājumu kādreiz esi sajūtis savā dzīvē, kad... ka latvieci skeptiskais skatās.
0: Zin kā, dažreiz skolas laikā ar kādiem citiem klases bija viedriem no paralēlās klases. Varbūt bija kaut kādas aizdomīgās situācijas un nesaprašanas, ja var tā to nosaukt, bet lielajās līnijās
1: nu, paveicot. Tu ļoti agri nonāci mūzikā, kurā tam patiesībā vairs nav nozīmes.
0: Jā, un man šķiet, ka nav tik, nu, ka ne tautība dara kaut kādas sliktās vai labās lietas, tas viss ir atkarīgs no cilvēka prāta, no cilvēka domām un kā mēs paši uzvedamies kā cilvēki.
1: Un tad, kad mēs redzam Danielu Bulājevu starptautiskās skatuves, mēs lepni sakam, ka Daniels ir latvietis.
0: Jā, mana dzimtene ir Latvija, un es tieši te jūtos kā mājās.
1: Brīnišķīgi, bet runājot par to mūziku. 5 gadu vecumā tu jau spēlē kopā ar kameru orķestri. Tā ir patiesība?
0: Tā bija, jā.
1: Kā līdz tam var nonākt, jo normāli cilvēkiem iesaka vijoli nesākt mācīties agrāk par 5 gadiem?
0: Nu, vispār... Es teiktu, ka es sāku tieši vijoli turēt rokās 3 gadu vecumā. Mūziku es sāku...
1: Nu, tie ir tavi vecāki, kas tev ieliek instrumentu rokās?
0: Mani vecāki deva man vairākas iespējas apskatīties vispār, kas man varētu patikt šajā dzīvē. Es spēlēju šahu bērnībā, es gāju uz sporta dējām, starp citu sporta dējas manā dzīvē bija diezgan ilgi.
1: Tad tango tu sajūti arī kā dejotājs.
0: Jā, jo dejoju es līdz kādiem 12 gadiem, līdz 12-13 gadiem. Un kaut kā laikam tajā bērnībā manas acis bija iedegušās pret mūziku un arī nedaudz pēcāk pret vijoli.
1: Bet kā to talantu var pamanīt tik agri? Tu pats atceries, kāpēc tas tik strauji notika?
0: Es atceros to, ka, un spriežot pēc kaut kādām bērnības fotogrāfijām, kuras turu rokās vijoli ar super lielām acīm un degošo skatienu, laikam tomēr man bērnībā kaut kas aizrāva šajā profesijā, un man tas bija ļoti tuvu sirdī.
1: Bet kurš pamanīja to talantu? Kurš tevi pavirzīja jau tik mazu? Vecāki?
0: Es domāju, ka visdrīzāk, ka mana pati pirmā profesionālā skolotāja, kura ir Regīna Sjakste, un viņa bija skolotāja Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolā. Jo pie viņas, viņa bija mana pirmā skolotāja, pie kuras es gāju uz privātstundām. Jā, tajā pašā skolā es apguvu solfedžo un citas tās...
1: Mūzikas pamatus.
0: Tieši tā, mūzikas pamatus. Un jau, kad vajadzēja stāties uz pirmo klasi, skolotāja teica, ka man jāstājās uz dārziņu skolu. Un arī es biju aizbraucis uz kādu konkursu, kas notika Maskavā. Un es arī biju ticis paralēlies mācījos kādu laiciņu uz divām skolām. Es mācījos, iestājos pirmajā klasē uz dārziņu skolu pie fantastiskās skolotājas Nellijas Arkisienas un viņas māsas Lilijas Arkisienas, kura katru stundu pavadīja pie klavierēm, spēlēja mums pavadījumus, un viņa strādāja tandēmā, un tas tandēms joprojām strādā dārziņu skolu, un viņš ir fantastisks, jo kaut kur Nellija saka tehniskās lietas, kaut kur Lilija kā cilvēks, kurš visu laiku

0: pie klavierēm un pie partitūrām parāda tev kaut kādus āķus tieši muzikālajā ziņā, un viņu tandems ir patiešām brīnišķīgs, jo viņu jo audzēkņi, kuri mācījās dārziņskolas 25. Klasē, tagad spēlē Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī spēlē, ka Kremratā Baltikā mācās un muzicē Lielbritānijā un citās Eiropas valstīs. Bet paralēli 5-6 gadus es mācījos arī Maskavā pie fantastiskā skolotājas Galinas Turčaņīnovas, pie kuras arī savulaik bija mācījies pasaules slavenais violinieks Maksims Vengerovs, Roman Kims, un godīgi sakot, es esmu ārkārtīgi pateicīgs gan vecākiem, kuri varēja to pavilkt, un mātei, kura lika visu savu dzīvi, lai ar mani spēlēt mājās, ar mani mācīties to instrumentu un to profesiju, vadāt mani un dzīvot ar mani 3 nedēļas Latvijā, 1,5 nedēļu Maskavā. Bet tie pamati, kuri man ir ielikti, viņi ir superīgi, un es cenšos viņus visu laiku attīstīt un nepazaudēt, jo tas ir vissvarīgākais.
1: Tev pašam, kad tajā bērnības laikā, pieaugšanas laikā bija kāds brīdis, jau es vairs negribu.
0: Nu tā kā, lai pavisam būtu, ka man ir apnicis šīs instruments vai šī profesija, tā nav bijis. Un es ļoti ceru, ka
1: nepienāks. Bet pavisam noteikti mūsu sarunā ienāks kāds cits runātājs, kāds, kuram ir ko teikt par vijolnieku Danīlu Bulājevu.
2: Šausmīgi grūti izvēlēties tikai vienu notikumu, kas palicis atmiņā, jo tādu notikumu ir gana daudz. Tādu, kas saistīta ar muzikālo dzīvi, gan vēl no skolas laikiem, kad mācījāmies dārziņskolā, gan jau tādu arī, kurus nedrīkstētu visticamāk eterā stāstīt. Ja viņus visus atminētos, tad nu, varētu kādu mazu grāmatiņu uzrakstīt. Bet, ja jāizvēlās, tad nu, mīļākais būtu, kad viņš uzkrita savam kolēģim, vilniekam Andrejam Jegorovam virsū, un kopā ar viņu draudzīgi noripoja no neliela kalniņa, kas atradās kaut kur upasloku dabas takas rajonā. Tas notikums citur arī piefiksēts un iemūžināts un glabājas kaut kādos arhīvos, nezinu kādos, bet tas kaut kur ir, to var atrast, ja labi pameklē. Danīlu aprakstīt ir arī ļoti grūti. Es domāju, es viņu varu aprakstīt tikai un vienīgi kā ļoti unikālu personāžu. Pirmais, kas ienāk prātā, protams, viņš kaut kādā veidā visu paspēja izdarīt un gandrīz arī laicīgi. Zinot viņa grafiku, viņš kaut kādā veidā spēja balansēt starp neskaitāmiem kameramūzikas koncertiem gan Latvijā, gan ārzemēs, ar savu orķestra koncertiem, ierakstiem, mācībām akadēmijā, tagad arī LNSO koncertmeistra amatu, kaut kādiem konkursiem, futbolu, hobijiem, tikšanās ar draugiem. Īsāk sakot, viņš kaut kādā veidā var paspēt visu un pie tam izdara to diezgan kvalitatīvi, manuprāt. Nu, un otrais, mans mīļākais, laikam, talants, tas ir padarīt gandrīz visas savas koncertu programmas par 2,5 vai pat 3 stundas garām. Tas ir unikāls talants, manuprāt.
1: Klausītāji nedzirdēja pēc Maksima Taņiča stāstītā Daniels piebildi, ka viņam ar matemātiku skolā vienkārši nesot bijis labi.
0: Matemātika gāja grūti sakar ar to, ar tām hronometrāžām arī dažreiz koncertprogramām. Jā, es piekrītu pilnībā Maksimam un man liekas, ka visi mani kolēģi no mana kameraorķestra arī piekritīs viņam, jo dažreiz tās hronometrāžas ir bišķiņ par garu. Vot vienu skaindarbu varētu noņemt.
1: Bet vai no tā, ka tu vienkārši gribi vairāk parādīt? Klausītājiem, ka tev ir tik daudz mūzikas, ka tu vari nospēlēt tik daudz mūzikas, ka tu vienkārši gribi pēc iespējas vairāk parādīt.
0: Tas pat vairāk nav jautājums parādīt. Tas ir jautājums, ka radās kaut kāda ideja, kaut kādai programmai, kāda tā ideja nebūtu. Un tu saproti, ka gan šī skaņdarbs der, gan šī skaņdarbs der, gan arī šī skaņdarbs būtu ļoti forša šajā programmā. Un tad tu saproti, ka nu, tu tā provizoriski rēķini to hronometrāžu, bet es, piemēram, es gandrīz nekad nevaru saprast, ka jāierēķina arī aplausi, orķestra iziešana uz skatu, uz skaņošanas un vēl kaut kādi, protams, skatuves pārbūve, kura nekad nezin, cik daudz var aizņemt. Jā, 30 sekundes vai 3 minūtes. Un tā arī ar tām hronometrāžām ir viens no pēdējiem, koncertiem.

0: Mums bija kuldīga svētkos jūlija beigās, un mēs spēlējām viendaļīgu koncertu uz pusotru stundu. Un orķestra koncertmeistars Andrijs Jegorovs pirms dažas dienas pirms koncerta, un koncertdienā arī piegāja pie manis un pateica: Danīl, ja mēs, mums bija vakara koncerts, mēs spēlējām 10:00 vakarā. Un viņš teica: Danīl, ja mēs 23:30, vot es paskatīšos pulkstenī vai iPadā, un mēs neiesim nos no skatuves, es nezinu, ko tu būsi man parādā. Un tas bija pirmais un pagaidām vienīgs koncerts, kad mēs nokāpām 23:31 no skatuves.
1: Un tu ļoti maz esi parādā savam kolēģim.
0: Jā, nu, bet ar tām hronometrāžām dažreiz ir grūti un kaut kā sevi jāierobežo.
1: Es pieļauju, ka tad, kad tu bērnībā, nu 5 gadu vecumā, kad tu spēlēji pirmo koncertu kopā ar kamerā orķestri, tur diez vai tev kāds maksāja, bet diezgan es pieļauju, ka tavā dzīvē ļoti agrā vecumā tu esi sācis pelnīt arī atlīdzību par to, ko tu dari.
0: Nu, kaut kādā momentā pienāk tas brīdis, ka jā, ka tu sāc pelnīt ar to.
1: Tu pats atceries to brīdi? Vai tas mainīja tavu attieksmi pret to, ko un kā tu dari?
0: Godīgi sakot, es neatceros to brīdi, jo nu, noteikti tas bija moments, kad es nebiju pilngadīgs, un ar tām visām organizatoriskajām lietām nodarbojās arī mana māte. Es nekad nebiju nodarbojies ar to, lai nosaukt cenu, lai nopelnīt arī tagad, piemēram, kad mūs sauc uz kādiem koncertiem un prasa pateikt: Danīl, tāda cik vajadzētu, kāds ir jūsu honorārs, man visu laiku kaut kā, es saprotu, ka tas ir normāli, bet man visu laiku kaut kā ir nērti par tām lietām runāt, jo
1: bet tas nav tas stereotips, ka vienkārši mums vienmēr ir stāstīts, ka tie mūziķi vai tie mākslinieki, viņi taču paši grib to darīt.
0: Ziniet kā, tagad jau tas, diemžēl, tas jau aizgāja ne uz to labo pusi, jo, piemēram, ja skatīties uz mūsu geolokāciju, ja mēs joprojām strādājam uz entuziasmu, jā, jo, piemēram, ja salīdzināt tās finansiālās iespējas un cik daudz tas no tevis prasa un arī kā dzīve iet no kaut kādā vidējā rēķina par elektrību vai par pārtiku veikalā, nu, par to ir bēdīgi vienkārši runāt. Tīpaši, ja mēs runājam par infrastruktūrām, jā, kā orķestri, kādi mazākie sastāvi. Sakar ar to, jebkurā gadījumā mēs savā profesijā paliekam uz tā entuziasma.
1: Nu, bet tas tev ir licis kādreiz šaubīties par izvēlēto ceļu?
0: Nē, jo tomēr mēs dāvinam gan sev, gan klausītājiem kaut kādas tādas emocijas, kuras nevar uzdāvināt citas profesijas.
1: Un mākslīgais intelekts arī nē.
0: Jā, nevar. Un piemēram, mēs ar manu foršu kolēģi Agnesi Egliņu mēģinājumos, viņa man rāda, kā tur parādījās robots, kurš diriģē, parādījās robots.
1: Kurš noteikti arī vijoli jau spēlē.
0: Kurš spēlē klavieres, paldies Dievam, ar vijoli rokās robotu, es vēl neesmu redzējis. Un ļoti ceru, ka Agnese man tuvākajā laikā to neparādīs, bet es ļoti ceru, ka mūsu profesijas paliks tādas, kuras nevar aizstāt ar kaut ko, jo tomēr mēs...
1: Tā ir dzīve satikšanās. To nevar izmainīt.
0: Tas ir satikšanās. Tā ir kaut kāda atmosfēra. Tā ir emociju apmaiņa caur... Kas tas nebūtu? Tas būtu balets un dejošanas kustības. Tas būtu mūzikas notis, kuras ir sarakstītas. Un ar kādu attieksmi, kurā dienā, ar kādu emocijas palitru mēs to spēlējam. Tas būtu māksla. Un es ļoti ceru, ka gan mēs paliksim...
1: Gan arī klausītāji paliks.
0: Bez mākslīgā intelekta un kā arī vispār klasiskā mūzika kaut kā atgriezīsies modē.
1: Nu, mēs varam paņemt mazu muzikālu pauzi, pēc tam tur ir pastāstīs, kas tas bija, un klausītāji var padomāt, cik svarīgi mums ir, ka mums ir šāda mūzika. Noklausāmies.

0: Nu tā, apraujas skaņdarbs. Daniela Balā jau tagad stāsti mums. Kas tas bija, ko mēs klausījāmies?
1: Tas bija 21. februāris šogad. Tā bija CS koncertzāle. Un tā bija otrā daļa no vienam no maniem miļākajiem vispār kamermūzikas darbiem, jo oriģinālā tas ir Stīgu kvartets.
0: Nu šeit bija lielāks sastāvs.
1: Šeit tas ir kamersimfonijas sastāvā, kamerorķestra sastāvā versijā kā kamersimfonija. Un tas ir Dmitrijs Šostakovičs savu kamersimfoniju jeb 8. Stīgu kvartetu.
0: Vai tad, kad tu, man likās, ka tu klausies ar tādu gandrīz vērtējošu attieksmi, tu klausies sevi, cik tu kvalitatīvs esi?
1: Nē, nu šeit es klausos visu savu orķestri, jā, jo šīs gan ir...
0: Nu, bet tu saklausīji kaut ko, ko tu varētu tagad kādam no orķestri teikt, nu, tur nebija labi.
1: Nē, nu zini kā, to vienu cilvēku pēc audio ieraksta tu nekad nesapratīsi, kam tu varētu ko pateikt. Tu varbūt vari pa grupām dažreiz kaut ko saprast. Jā, bet vispār klausīties savus ierakstus man patīk, bet klausīties tā mierīgi bez kaut kāda kritērija un visu laiku analizēšanas procesa, tas nav iespējams.
0: Ne visa mūzika ir mums katram. Nu, mēs tiešām katrs klausāmies, nu, pirmkārt klausāmies, atkarībā no savas gaumes, arī zināšanām. Akadēmiskajā mūzikā ļoti svarīgas zināšanas. Zināt, tur ir atsaucis uz kaut ko, vai tas ir tas. Tāpat spēja atpazīt kaut kādas lietas, bet kā ir ar tevi? Man interesē, vai tev ir viegli mācīties skaņdarbus, kuri tevi neuzrunā?
1: Nav viegli. Noteikti nav viegli, un, protams, ka jebkurā skaņdarbā, ja tu jau esi to paņēmis, tev ir jāatrot.
0: Kāpēc?
1: Kāpēc, kā, un tev, gribot, negribot, tev jāiemīlējās šajā skaņdarbā, ja? Jo citādāk arī klausītāji to varēs saprast vai nojaust, jo to, gribot, negribot, to var dzirdēt caur mūsu skaņām, bet... Nu, es cenšos

0: Es tā ļoti uzmanīgi ar tiem skaņdarbiem, varbūt līdz kuriem es pagaidām vai neesmu morāli izaudzis vai sapratis to laikmetu vai to komponistu. Tas agrāk vai vēlāk atnāks. Jā, vienkārši katram tā mūzika un tās saprašanas par stilu vai par komponistu, katram mums tas ir ļoti individuāli.
1: Nu, bet gadās, ka tu noliec savu priekšā notis un saproti, ka tas būs izaicinājums, ka tas tev tehniski spējīgam vijolniekam nebūs vienkārši, ka te būs jāpacīnās.
0: Man tāds viens melnsarkans datums ir kalendārā.
1: Kur tev būs jānospēlē kaut kas?
0: Tas būs 5. marta 27. gadā. Kongresu namā būs koncerts ar mūsu mīļo Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Diriģents būs brīnišķīgais Normunds Šnē, un man nāksies atskaņot Hinasteres vijoļu koncertu vijolei un simfoniskajam orķestrim, kas manuprāt ir tāds pašnāvniecisks darbs.
1: Tas ir sarežģītākais, ko tu esi līdz šim mēģina, kam tu esi pieķēries?
0: Noteikti jā.
1: Un vai tas varētu būt viens no sarežģītākajiem vispār vijolēm uzrakstītiem?
0: Es domāju, ka arī noteikti jā no tehniskā viedokļa, jo tur tas ir neizsakāmi traks opus.
1: Tas, ko es gribu paprasīt, vai tu vienmēr, tad, kad uzkāpsi skatos, vai tu vienmēr vari būt pārliecināts, ka nekļūdīsies? Ka tiksi skaņdarbā līdz galam bez kļūdām?
0: Nekļūdīsies kādā nozīmē?
1: Tehniski vai, nezinu, intonatīvi notīs nekļūdīsies. Ir tevī tā pārliecība, ka tu uzkāp un tu zini, ka tu tiksi līdz galam, ka viss būs?
0: Es varu pateikt tā, ka ja tu uzkāpsi uz skatuves ar domu, ka tev kaut kas var nesanākt, tev noteikti kaut kas nesanāks. Jo tas jautājums, ja sēž galvā, ka tas ir grūti, tur jānospēlē tā.
1: Un tu jau gaidi to daļu.
0: Tur jātiek cauri tai vietai, noteikti kaut kur tu noiesi no ceļa.
1: Bet ko var izdarīt, lai tā nebūtu, lai nenoietu no ceļa?
0: Manuprāt, visvarīgākais uz skatuves ir domāt par mūziku. Ir tieši muzicēt un būt tajā emociju muzikālajā procesā. Jā, jo tehniski galu galā, manuprāt, mūsu profesija nav par to, lai izietu skatuves un tehniski perfekti visu nospēlēt, lai neviena nots nebūtu pat uz pusmilimetru garām. Mūsu profesija ir par emocijām, par mūziku, par to kaut kādu emocionālo atdevi starp mūziķiem un klausītāju. Un mums ir jādāvina kaut kādas emocijas. Caur to tehnisko paņēmienu, ja mēs domāsim, ka mums tikai tehniski jānospēlē, mums ir tehniski jābūt precīziem, bet nedomāt par to muzikālo stāstu.
1: Tad mēs nonāksim pie robotiem.
0: Komponistam. Tad tas viss paliek jā uz tādu robotisko pusi, un jebkurā gadījumā mūsu laikā atradīsies kāds pasaulē, kurš nospēlēs atrāk, nospēlēs tīrāk, nospēlēs perfektāk. Jā, bet mūzikā un emocijās nav vārds pareizi. Ir vai tu jūti, vai tu muzicē, vai tu emocionāli esi tajā mūzikā, un vai tu esi kontekstā ar to kaut kādiem vēsturiskiem faktiem, ar komponista dzīvi.
1: Bet arī ar šodienu. Vai, ar to klausītāju.
0: Protams, arī ar šodienu, jā. Un manuprāt, tas visvarīgākais ir dāvināt cilvēkiem emocijas un spēlēt mūziku no dvēseles, nevis no smadzenēm, ka atkal šīs ir jāizdara, šeit ir jānospēlē, jātrāp uz to augšējo noti vai vēl kaut. Jā?
1: Nu, paklausīsimies, vai tā par tevi domā, par, nu, ka tā, kā tu tikko stāstīji par mūziku, vai tā tevi redz arī kāds cits cilvēks, kuram ir ko teikt par Danīlu Bulājevu.
2: Ar Danīlu iepazināmies mācoties vienā skolā, bet ilgi atmiņā paliks man kursa rīkotie fukši, kad es vēl mācījos dārziņskolas trešajā kursā, bet viņš pirmajā. Īstenībā, pateicoties šīm pirmā kursa iesvētībām, tika izveidotas daudz jaunas un paliekošas draudzības. Visi iesaistījās ar apbrīnojami lielu atdevi, bet tomēr spilgti atmiņā palicis Danīls gan kleitā ar parūku, gan baletas vārceņos saucamajā pačkā un citos izskatos un uzdevumos. Iespējams, tur valdīja arī kāds sacensības gars, kur varēja novērot, cik daudz viņš bija gatavs ieguldīt pēc

0: iespējas labākajam rezultātam. To var novērot arī šobrīd, gan spēlējot ar viņu uz vienas skatuves, gan vienkārši ikdienas gaitās. Šim cilvēkam ir spēja iejusties kādās 10 profesijās vienlaicīgi, neizsīkstot spēkiem. Viņš viena vakara gaitā var būt gan solists, gan diriģents, menedžeris, skatuves darbinieks, grāmatvedis, bibliotekās, nošu aranžētājs, un tā vēl ilgi varētu uzskaitīt. Es novēlu, lai šī enerģija nekad neizsīkst un lielās idejas nekad nešķiet nesasniedzams.
1: Nu tā, Klinta, kluci par tevi izrunājis.
2: Nu par to parūku un kleitu jau varēja neteikt.
1: Nu, bet tas, tagad tas ir uz mūžiem iekalts Latvijas radio arhīvā. Bet tu to hameleonu, par ko runā, Klinta, par to, ka tu vari dažādas lietas darīt, ka tu vari, tu jūti sevi pats, ka tu spēji pielāgoties?
2: Zini kā, noteikti, es ar galvu apzinos, un es zinu, ka man vienkārši, ja es, piemēram, gribu uzturēt kamera orķestri, 91. kamerata, kas ir bez valsts dotācijas vai kaut kāda finansējuma, jo mēs dzīvojam pilnībā uz entuziasmu un uz biļešu
1: ieņēmumiem.
2: Kas nevar nekādīgi pēc matemātikas.
1: Tas Excels tev pateik, ka to nevajag darīt.
2: Jā, un protams, ka man, ja es gribu, lai tas viss turpinātos, es esmu orķestrī bibliotekārs, es esmu orķestrī menedžeris un es esmu orķestrī daļai skatuves darbinieku tāds direktors, jo, piemēram, mēs tikko novadījām uz tādu pirmo lielo oficiālo sezonu, un no marta līdz maija mēs spēlējām Melngalvju namā, kur, diemžēl, tā zāle skaitās kā muzejs, un viņiem ikdienā nestāv klausītāju krēsli. Un tad tā, uzreiz tu saproti, ka ģenerāli mēģinājumā, 2 stundas pirms koncerta, tev ar vienu ausi jāklausās orķestris, akustika sevi, ar vienu aci tev jāskatās, vai pareizi liek krēslus rindiņās, ar otro aci tev jāskatās, vai pareizi līmē klausītāju
1: sedvietu numuriņus,
2: un ar otro ausi tu klausies, vai, piemēram, ierakstu audio režisori vai video operators ir atnācis, visu ir salicis, un jā, un tad pēc tam ģenerāli mēģinājums ir beidzies, 45 minūtes, pārģerbties, izelpot, sākās koncerts, un tas ir normāli, manuprāt, tas ir normāli, tīpaši pirmajos tajos
1: bet
2: gados.
1: Tas, kas, es domāju, ka daudz klausītāju šobrīd, lai arī mēs zinām, ka tu esi jauns cilvēks, es domāju, ka daudz izbrīnīsies, ja tu pateiksi, cik tev šobrīd ir gadu.
2: 22.
1: Tu šobrīd vēl joprojām studē mūzikas akadēmijā, 4. Kursā sācis studēt.
2: Jā.
1: Tas, es domāju, ka tas daudziem ir pārsteigums. Tieši tas, ar kādu vērienu tu dari, ka tev ir savs kamera orķestris, ka tu ar to strādā, un tagad brauksiet tūrē, jums ir Igaunijā koncerts, Vīnē koncerts, tas nav, tas tādas lietas nekrīt no gaisa, pie tā ir jāstrādā.
2: Jā, un tas lielākais gandarījums atnāk tad, ka tu saproti, ka negribas teikt vārdu mocies, bet tu kaut kādā veidā mocies, tu ļoti daudz spēka tajā visā ieliec, ne tikai spēlējot vijoli, bet, piemēram, nodibinājot kamera orķestri, tu visu laiku attīsti viņu ne tikai no profesionālā viedokļa, bet arī no kaut kāda tās aizkulišu puses. Un vienkārši milzīgs prieks, ka orķestris aug gan no profesionālās kvalitātes, gan arī mums parādās jaunās iespējas. Un, piemēram, tāds moments, kā koncerts Musikverein zālē ar kamera orķestra solistiem, tas padara
1: tas ir jānopelna.
2: Brīnišķīgi.
1: Bet tas ir jānopelna. Tas ir tas gandarījums, ko tu dabūni, ka tevi pamana.
2: Tādu jauno sitienu vēl vairāk kaut ko darīt un vēl vairāk ielikt visu spēku tajā.
1: Bet vai tas tavs jaunais izaicinājums, ko tu esi pavasarī šķiet pieņēmis, un no rudens tev ir jāsāk strādāt par koncertmeisteru mūsu Nacionālajā simfoniskajā orķestrī?
2: Jā, es to ļoti gaidu.
1: Tas tavs kamera orķestris necietīs?
2: Es ļoti ceru, un zinot mani, ka ja es esmu izdomājis, ka nē, tad es darīšu visu iespējamo, lai neviens neviens neciestu un arī, lai tā kvalitāte nezustu ne manā,

0: jaunajā amatā, kas man sāksies oktobrī trešā kārta, un tam konkursam uz koncertmeistara amatu man būs pārbaudes programmas Nacionālajā orķestrī, un mums būs arī ļoti interesanti koncerti ar Devins Piro kamerata. Vienkārši vajadzēja strādāt nedaudz vairāk.
1: Nu, pieliksim dažas stundas dienaktī klāt un strādāsim.
0: Jā.
1: Koncertmeistars, tā ir milzīga atbildība.
0: Jā.
1: Tu esi gatavs 22 gadu vecumā stāties koncertmeistara amatā. Tas ir apbrīnojami.
0: Es ļoti ceru, ka sanāks, ka vienkārši viss sanāks, un jo tas vissvarīgākais, manuprāt, ir atrast kopīgo valodu ar kolektīvu, kuram ir tik liela vēsture, kur ir tik daudz spēcīgu mūziku. Jā, un es ļoti ceru, ka mums sanāks atrast to kopīgo valodu, sadraudzēties un tieši sakontaktēties darbības.
1: Nostiprināt to komandu.
0: Jā.
1: Vai tu saņem darba piedāvājumus no ārzemēm? Piemēram, līdzīgiem amatiem.
0: Darba piedāvājumus kā
1: kaut kur tādā kolektīvā? Jā, vai spēlēt kādā vienas orķestrī vai būt par koncertmeistru kādā?
0: Tas ne, bet tieši, ja mēs runājam par kolektīviem, ne, bet tieši koncerta piedāvājumus kā solo koncerti vai kameru mūzikas programmas vai ar kameru orķestri uz kaut kādu pilsētu aizbraukt, tad, protams, jā, un sanāk to grafiku salikt tā, lai būtu gan superīgie koncerti un interesanti koncerti pie mums Latvijā, gan arī, lai būtu laiks un iespējas aizbraukt kaut kur Eiropā.
1: Daniel, liels paldies tev par sarunu. Laiks sarunā ir izticējis. Es tiešām novēlu, lai izdodas gan kameru orķestrim, gan simfoniskajā orķestrī tavs jaunais pienākums, gan arī pašam turpināt augt un savu vārdu. Un līdz ar to arī Latvijas vārdu.
0: Paldies.
1: Nest pasaulē. Paldies. Monopola ieraksts, radio klausītāji, jūs varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē. Šim redzījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle. Par skaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēna. Sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies.

0: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā.
1: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
2: Adrians Kukulas ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. Septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi. Cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. Septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.
3: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa 9:00 arī šovakar.
4: Kā ir dzīvot bez elektrības? Par to daļa no mums pārliecinājās vētras laikā, bet ko nozīmē to atjaunot un kā elektrolīnijas pasargā no stiprā vēja? Par to runāsim šodienas raidījumā Zināmais nezināmajā.
5: Pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām 8:00 vakarā studijā Laura Zāķe. Ir noslēgušās ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņu Stīvena Vitkofa un Džareda Kušnera sarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un citām Ukrainas amatpersonām. Šovakar preses konferencē pēc sarunu beigām Zelenskis pozitīvi novērtēja sarunu gaitu. Pēc Ukrainas līdera teiktā, tuvākajā laikā plānota ASV, Eiropas valstu un Ukrainas pārstāvju tikšanās. Zelenskis norādīja, ka sarunās bija runāts ne tikai par drošības garantijām, bet arī vajadzību sniegt Ukrainai ekonomisko atbalstu, lai pēc kara beigām atjaunotu valsti. Zelenskis uzsvēra, ka jautājumu par teritorijām jāpārunā prezidentu līmenī. ASV sūtnis Stīvens Vitkovs norādīja, ka lai karš beigtos, Krievijai un Ukrainai ir jāpanāk kompromiss. Vācijas austrumos esošajā Saksijas Anhaltes federālajā zemē šodien notika reģionālā parlamenta vēlēšanas. Pašlaik tiek skaitītas nodotās balsis. Ir publicēti vēlētāju aptaujas dati, kas liecina, ka vēlēšanās teju 45% balsu varētu būt guvusi pret imigrāciju noskaņotā promaskaviskā partija Alternatīva Vācijai. Kristīgajiem demokrātiem ir ap 18% balsu, kreisajiem un zaļajiem ap 9%, sociāldemokrātiem 8%, bet Sāras Vagenknehtas blokam 5%. Saksijas Anhaltes federālās zemes galvaspilsētas Magdeburgas ielās sastaptajiem vēlētājiem ir dažādi viedokļi. Daļa sarunās tieši vai netieši pauž atbalstu Alternatīvu Vācijai, taču ielās pamanāmi arī šī spēka pretinieki.
7: Jā, mēs ceram, ka mūsu balsis vai mana balss nodrošinās tādu spēku līdzsvaru landtagā, kas nepieļaus citiem, kas ir tik tālu priekšā, nonākt pie varas. Tas ir mans godīgais viedoklis, un tāpēc es arī balsoju taktiski.
8: Neko daudz negaidu. Es nedomāju, ka šajās vēlēšanās kāds uzvarēs. Pirms tām no abām pusēm bija pārāk daudz vardarbības. Es ceru, ka cilvēki saglabās un no jauna atklās cieņu un to, kas mūs vieno. Man tas būtu svarīgi.
9: Un wieder entdecken und das Verbindende. Das wäre mir wichtig.
10: Wir haben natürlich große Sorgen vor einer rechtsradikalen Regierung.
11: Mēs, protams, esam ļoti nobežījušies par galēju labēju valdību, ne tikai turpmākās izglītības politikas ziņā, bet arī vienkārši mūsu dzīvē, jo būtu mazāk dažādības mūsu zemē un iespēju. Mums ir skaidrs, ja AfD viena pati ir pie varas šeit, mums te nebūs nākums.

0: nākotnes.
1: Ja AfD hier allein regiert, dann geht's hier für uns im Bundesland nicht weiter.
0: 12 dienas pēc ledāja nogruvuma izraisītajiem plūdiem glābēji Nepālā un Ķīnā turpina meklēt cilvēkus. Abās valstīs apstiprināta deju 1400 cilvēku bojāja. Bez vēsts pazudušo skaits pārsniedz 5,5 tūkstošus. Rīta Nepālā izsludināta valsts mēroga sēru diena. Pašmājās Siguldā vienības velobraucienā šodien miris kāds sacensību dalībnieks. Atbildīgais par sacensību organizēšanu Igo Japiņš norāda, ka sacensību dalībniekam palika slikti braucot kalnā. Uz notikuma vietu tika izsaukts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kas aptuveni pusstundu veica atdzīvināšanas pasākumus, tomēr mediķiem neizdevās glābt velosipēdista dzīvību. Divas nedēļas pēc vētras visā Latvijā turpina novākt kritušos un bīstamos kokus. Līdz ar to daudz vietu uzturēties joprojām ir bīstami. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus pagaidām bez īpašas vajadzības neuzturēties kapsētu teritorijās, kā arī būt vērīgiem parkos. Savukārt dabas aizsardzības pārvalde mudina apmeklētājus, sekot līdzi dabas taku posmiem, kuri arvien ir slēgti. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Naktī vietām valstī īslaicīgi līs un austrumos iespējams stipras lietus un negaiss. Valsts rietumos veidosies mīgla. Pūtīs rietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 8-11 grādi, piekrastē 11-16 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām valstī gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 16 līdz 21 grādam.
2: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, šis ir raidījums Zināmais nezināmajā, un turpmāko stundu studijā būšu es Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumā parunāsim par darbu, ko ikdienā un krīzes apstākļos veic elektromontieri un inženieri. Aizvadītā vētra padarīja tūkstošiem mājsaimniecību atkarīgas no elektromontieru darba. Ikdienā mēs to nemanām, taču tādās krīzēs kā šīs vasaras vētra mēs redzam, cik būtiski darbu veic cilvēku, kas ikdienā nodrošina nepārtrauktu elektrības padevi mūsu mājām. Kādien dienā uztur kārtībā augsts priegums un pievadošo elektrotīklu un kādas vētras spēja izturēt šī infrastruktūra. Par to tad šodien uz sarunu esam aicinājuši akciju sabiedrības sadalstīkli valdes locekli un tehnisko direktoru Raimondu Skrebu. Labdien!
2: Labdien!
1: Un tūdaļ arī mēs dzirdēsim fragmentu no sarunas ar akciju sabiedrības augstsprieguma tīkli pārstāvi Imantu Zviedri. Bet sākšus pirms, Raimonda, ar jums, nu šobrīd kā izskatās, ir novērsti visi vētras postījumi, par kuriem mēs te daudz un dikti pēdējās nedēļas laikā esam runājuši, vai vēl ir daudz darba darām jūsu pusē?
2: Jāsaka, ka vēl ir daudz darba, jo elektroenerģija ir atjaunot visiem Latvijas iedzīvotājiem, tas viennozīmīgi, bet mūsu primārais solis šajā brīdī bija atjaunot, nevis savest kārtībā elektroietais vai līnijas, jā, un mēs tagad esam nodefektējuši un konstatējuši vairāk kā 2000 defektus mūsu elektroietaisēs, līdz ar ko mēs vēl veselu mēnesi strādāsim, viss mūsu personāls strādās, lai tās līnijas savērst tādā stāvoklī, kādas viņas bija pirms vētras, pirms 22. augusta.
1: Ko šie bojājumi nozīmē? Saprot, tas ir kaut kas, kādēļ elektrība nav tā kā jāpārtrauc elektrības padeve mājsaimniecībām, bet tomēr tas nozīmē, ka līnijās kaut kas īsti nestrādāja.
2: Jā, mēs jau pēdējos 10 gadus esam izvēlējušies tādu risinājumu, ka zemespriegumas līnijās mēs liekam piekarkabeļus. Nu, tā vienkāršāk sakot, cilvēku var redzēt, ja ir 4 vadi balstos, tas ir zemespriegums, 4 vadi un mazi izolātori un tie gaisvads, nu, tad, ja tur krīt krokas, tas vienkārši tie alumīnija vada tiek pārauti. Nu, tas ir ilgs process, kamēr tu viņus

0: savieno katru vadu, tur uznes balstā, piesien pie izolatora. Tagad mums ir jauns risinājums, ir redzējuši, ka tas ir piekara kabelis. Uz tiem pašiem balstiem mēs liekam piekara kabeli, un kur tas pluss ir, viņam ir speciāli āķi tādi, kas pie lielām slodzēm notrūkst. Vienkārši tie āķi, un tas piekara kabelis ir sabiedrībai drošs, jo tas ir zemspriegums, viņš ir ar izolāciju. Mājās mājsaimniecība nejūt, ka ka kaut kas ir noticis līnijā, jā, bet un ja viņš tiešām nav pārauts, un elektroenerģija ir, un tā ir tā priekšrocība, bet mums ir pēc tam, kad visiem ir elektroenerģija atjaunot, mums taču viņš ir jāsakārto, un šur tur ir kāds aizlauzts balsts, kurš izšķiebies jāiztaisno, tad viņi jāpakarina visi apakaļ tie kabeļi, tā dzīve ir.
1: Tad patiesībā šī vienkārši kabeļa konstrukcija, tā to var teikt, vai risinājums ir tas, kas pasargā mūs no situācijas, ka citkārt mēs būtu daudz varbūt vairāk mājsaimniecību bez elektrības un noteikti būtu sajūta uz to, ka kaut kas nav.
0: Jā, un mēs tad sadalas tīklā tādu mērķu programmu uzstādījām, kad mums tā zemsprieguma elektroietaisēs un līnijās, mēs gribam pabeigt visu izolācijas stāstu, un līdz 30. Gadam noizolēt visu šīs zemsprieguma līnijas, tai kabeļa izpildījumā, piekara kabeļa izpildījumā. Mums vēl palicis ir 5000 km, un mēs to redzam ar soli 1000 km gadā, viši vairāk, kā mēs līdz 30. Gadam tad visu šos līnijas ieliksim kabeļos. Protams, apdzīvotās vietās tas tur mēs ejam zem zemes, bet lauki visas pārējās vietas, tad ir šis piekara kabels.
1: Un jūs teicāt, 5000 vēl ir palikuši, un šobrīd no Latvijas cik daudz jau ir nokartēti, ja tā var teikt, ar šo piekara kabeli?
0: Ja mēs ņemam zemsprieguma līnijas, mums ir 58000 km. Tātad puse no šīm līnijām, 30000, tur iznāk vairāk mazlietiņi, ir kabeļa izpildījumā, tas ir apdzīvotās vietas, visas lielās pilsētas, mazas apdzīvotās vietas, tur ir kabeļa izpildījums, tas ir zem zemes. Tātad 28000 km mums ir gaisvads, jo piekara kabeles arī skaitās gaisvada līnijas izpildījums, bet izolēts tas vads ir. Tad tur no tiem 28000 vēl palikuši 5000, kas nav noizolēti.
1: Tad jau diezgan liels darbs, kas jau ir padarīts.
0: Jā, jo mēs tā programma ir tāda mērķēta, un mēs to saprotam, jo arī ikdienā tie bojājumi skaits kā tāds, visvairāk rodās plikos gaisvados.
1: Kas ir parastie iemesli, kas bojā, ne tikai vētras, ja mēs runājam šos vadus un vispār to elektrotīklu sistēmu?
0: Primāri jau jāsaka, ka tas ir koki, zari koki, jo Latvija ir zaļa valsts, apmežotība mūsu valstī ir vairāk kā 54%, un jāsaka, kopumā mūsu elektroietais iet caur tādām vietām, kur mums jātīra, trases, meži un tādas aizaugušas, varbūt, lauksaimniecības zemes un tā tālāk. Mēs viņus arī uzskatām pa mežu zemi. Mums ir gandrīz 25000 km. Mēs katru gadu sadalas tīklus iztīra 5500 km trases. Tur iedomājieties to smērogu, tur, nezinu, līdz Gibraltāram, es nezinu, cik ir kilometri, bet apmēram tā.
1: Tūtām.
0: Tūtām, jā, tūtām. Tā kā tas apjoms ir liels, bet katrā ziņā tas ir numur viens, pie kā mēs strādājam, jo mums ir gan savas brigādes, kur mēs tīram ar tehniku, un tāpat tās apakšuzņēmēji, tur mēs to latiņu turam, un mēs saprotam, ka tāda trasēm jābūt tīrām, un aizsargjos tas jāskatās bīstamie koki jāņem ārā, un tas arī dod to rezultātu, ka pēc mums kopumā ir ļoti labi rādītājs salīdzinot pret kaimiņu valstīm un pret Eiropu.
1: Tātad koki, tas ir tas primārais, tas ir jebkuros apstākļos un gadu laikos?
0: Jā, tas ir primārais, protams, arī vadi, tas tehniskais stāvoklis, viņi ir ar laiku, tur tai vējā viņi pastiepjās, un tad viņi var sasisties kopā, tad tur ir kāds sējums var atnākt. Protams, tas arī pret mūsu dabas lietām, kas ir putni un dzīvnieki un tā tālāk, tas arī ietekmēs. Tā kā tur viss kompleks kopā, un tāpēc mēs saskatām arī pret sabiedrību kopumā, pret sabiedrības drošumu, pret dabu ir labāks, ir izolēts risinājums.
1: Kā ir ar sniegu un sniegradītiem postījumiem šīm līnijām? Vai tās jums ir sagādājusi daudz sāpes?
0: Jā, jo sniegs arī var, viņš tāds apledojums, kad ir tās nulles grādi, tās temperatūras, kad tas lietus tur apledo, un tad viņi izstiepjās tie vadi. Un piekara kabels tādā ziņā ir drošs, ka tur nav tāda situācija. Viņi savā starpā tie vadi ir izolēti, viņš tur viss kopumā.

0: pastiepjas, bet nu, pārtraukums cilvēkam nav.
1: Bet kopumā, kā jūs vērtējat, nu šādas vētras, kā mums bija un mūsu elektroinfrastruktūru, nākotnē mēs varam gaidīt kaut kādu līdzīgu scenāriju, ka mums arvien biežāk kaut kas tāds piemeklēs un mums būs situācijas, kad te trešā daļa valsts paliek bez elektrības, vai tomēr kāds ir tas jūsu nākotnes redzējums?
0: Nu mēs kopumā nākotnē vairāk tomēr koncentrējamies tā uz tādām apdzīvotām vietām, teiksim tā, lai tās būtu drošas. Mums ir attiecīgi vesela mērķa programma. Mēs tiešām arī gaidām un skatāmies, kur mēs varam iestartēt Eiropas projektos, lai turpinātu tādu apdzīvoto vietu viens drošs pamatbarošanas vidējās prieguma līnijas izbūvi. Ja? Un apmērā mums no 800 km līdz 1000 km vajadzētu izbūvēt vidējās prieguma kabeļu līnijas, ka varētu teikt, ka 80% Latvijas sabiedrība būtu drošā izpildījumā, pieņemsim tā kā Rīgā vai lielajās pilsētās. Jo šeit Rīgā jūs redzējāt, šajā pēdējā vētrā bija vislielākais vējš, konstatēts vairāk kā 31 metrus sekundē, bet atslēgumi bija nu, stipri, nu, tur varbūt pierīgā, tur apkārt tie ciematos, kur bija šis gaisvads. Ja. Bet pašā Rīgā mēs neko nejūtām un visi ir laimīgi. Tā kā mēs šādu programmu iestartējām, katrā ziņā vēl mums tas darbiņš ir priekšā un iesim uz to mērķi arī. Un otra lieta, protams, ka es saprotu, ka nu, latviešiem ir tomēr tā tradīcija, katram savu māju, katram savas lieta, bet nu, tā māja, kas ir laukos, nu, viņi būs ar šo piekarkabeli, vai viņi kādreiz nepāraus, nu, tā garantija nav. Nu, tos laukos mēs kabeli neieliksim. Tas ir skaidrs, tas ir sabiedrībai jāpasaka.
1: Bet tas ir tāpēc, ka tās ir izmaksas, vai tie ir citi tehnoloģiski izaicinājumi?
0: Jā, nu, viņš ir izmaksas, tās ir izmaksas. Ja mēs skatāmies, teiksim, vienkārši, nu, vidējais spriegums vai 20 kV līnijas, ko mēs saucam, ja, kur ir trīs vadi, kur ir tās līnijas, kur ir tad lielāka izolātora, nu, tā kā trīsli burkas varbūt tad mazāk, ja. Tad tās ir tās galvenā asins vadi, tur, kas, nu, starp pilsētiem, ciematām, to elektroenerģijas plūsmu nodrošina, tad šīs pamatlīnijas mums ir, nu, 20 tūkstoši ir gaisvada izpildījumā, ja, ja mēs skatāmies pret kabeli, kā jūs teicāt, tad kabels šāda veida vidējā sprieguma elektroietaisītas ir trīsreiz dārgāks nekā gaisvads. Trīsreiz dārgāks. Un tāpēc mēs jau to saprotam, ka tarifs ir ļoti jūtīga lieta, un mēs visu sabiedrību jau uzturam to elektroietaisu, ka tādā stāvoklī, kā mēs varam atļauties. Un tāpēc mēs ļoti aktīvi strādājam ar Eiropas iespējām un skatāmies, lai to mērķi sasniegt, kā es teicu, lai visi 80% sabiedrības būtu laimīgi. Nu, protams, tie, kas dzīvo laukos, viensētās, jāsaka, nu, bet tāpēc es teicu, ka mums ir šis arī piekarkabels arī drošs risinājums.
1: Risinājums kaut kāds tiek tehnoloģiski meklēts. Jūs teicāt, ka asinsvadi, nu, tos mēs varētu salīdzināt šīs tiešām sadalstīka stabus un līnijas, bet ja mēs runātu par artērijām, tad liekam būtu jārunā par augstsprieguma tīkla šiem te lielajiem stabiem. Un tāpēc es vēlētos arī dot vārdu Imantam Zviedrim no akcijas sabiedrības augstsprieguma tīkls, valdes loceklim pastāstīt, kā tad augstsprieguma līnijās mēs tiekam galā ar dažādiem izaicinājumiem un kā tur uztur kārtībā šīs līnijas. Klausāmies.
2: Augstsprieguma tīklus apkalpo kopumā 330 un 110 kV tīklu, kur mums līnija garums kopumā ir vairāk kā 5,500 km, un mēs arī apkalpojam 156 apakšstacijas. Mums jau ikdienā darbs notiek ar līniju apsakošanu, uzturēšanas darbu veikšanu, un ikdienā mēs līnijas uzturam tādā trašu platumā, kā piemēram, ja mēs runājam par 330 kV līnijām, tad 54 metri trašu platums, tas ir 27 metrus katru pusi no līnijas as, un 110 kV līnijās tie 26 metri un 13 metri no līnijas as uz katru pusi. Un ikdienā jau notiek tas darbs pie šo līniju uzturēšanas, lai viņas būtu drošā stāvoklī, lai neaugtu trasēs koki, tāpat arī krūmi tiek tīrīti. Un arī tiek veiktas ikgadējās apgaitas, gan 110, gan 330 līnijām, kur mēs skatāmies, vai ārpus trasēm nav kaut kādi bīstami augoši koki. Un ja mēs tādus konstatējam, tad šie atsevišķie koki tiek arī izāģēti. Un katru gadu apmēram tas ir ap 2000 līdz 4000 koki tiek izāģēti. Un tas mums

0: ikdienas darbs tieši trašu uzturēšanā.
1: Bet ir tā, ka ir kaut kādas lielākās vētras vai vēja ātrums, pie kura vai kāda apstākļa, kur varam teikt, arī šīs lielās līnijas tomēr ir apdraudētas un īpaši jums tiešām jūs saskaraties ar kaut kādām problēmām. Vai jums ir kaut kāds atskaites punkts, līdz kuram jūs varat uzelpot droši un pēc tam jau parādās stress?
0: Droši mēs varam uzelpot līdz tam, kamēr nav dzeltenais brīdinājums. Ja jau parādās dzeltenais brīdinājums, mums ir jāsāk gatavoties, jau nerunājot arī par jau oranžo brīdinājumu. Un līdz ar to arī, ja tā mēs paskatāmies no vēstures, mums lielākā vētra bija, ko es atceros, 2005. Gadā. Un arī pēc šīs vētras mums bija tāda mācība, ka ir tomēr jādomā par trašu platumiem. Ja kādreiz mums 330 kilovolts līnijās trašu platums bija 48 metri, tad nācām ar iniciatīvu un likumdošanu aizsardzības likumā veic izmaiņas par trasu paplašināšanu uz 54 metriem. Līdz ar ko pēc tās, kā var teikt, analīzes mēs redzam, ka bojājums skaits 330 līnijās ir uz pusi samazinājies. Un līdz ar to arī uz turpmāko no mūsu viedokļa ir jādomā, un tagad arī esam iesnieguši saimā aizsardzības likuma grozījumus, kur mūsu priekšlikums ir arī pamainīt trašu platumu 110 kV līnijā no 26 metriem uz 36 metriem. Līdz ar to tas būtu drošāk, jo mazāk koku varētu iekrist līnijās. Protams, tas nav tā, ka neviens koks nevarētu iekrist. Bet pēc mūsu analīzes, ja mēs tā 10 gadu griezumā skatāmies, tad, ja paplašinātu šo trasu pa 10 metriem, tas ir pa 5 metriem uz katru pusi, tad šīs bojājuma skaits varētu apmēram samazināties par 80%.
1: Bet par to ikdienas uzturēšanu un apsakošanu es vēl iedomājos, kā notiek tā, kurā brīdī elektrība pievadošo atslēdz, lai varētu tiešām arī labošanas darbus veikt un uzturēt, kā tīri praktiski notiek tas, ka cilvēki dodas šādās vietās, kas ir gana bīstams un tomēr darbojas atbilstoši apstākļiem.
0: Jā, ja mēs runājam tieši par vētras situācijām, protams, ja mēs saņemam brīdinājumu par bīstamiem laika apstākļiem vētrām, tad iepšēji mēs uzņēmumā no sākuma izdodam rīkojumu par darbinieku gatavību šādām situācijām. Un pēc tam, protams, ja kaut kas notiekās, tad skatāmies, vai ir droši darbiniekiem doties uz bojām vai nav droši. Protams, lēmumu pieņem uz vietas tie darbinieki, kurā reģionā ir šī vētra vai notiek šī vētra, tur viņi vislabāk pārzina, kāda ir laika apstākļa ārā. Mūsu galvenais, tā teikt, uzdevums ir, lai cilvēkiem būtu droši strādāt. Ja ir droši veikt darbu, tad konkrētā reģionā uzsākam šos avārijas seku no likvidāciju.
1: Paldies, dzirdējām Imantu Zviedri no augstsprieguma tīkla. Sakiet, Raimonda, kāds jums komentārs pie tā, ko mēs dzirdējām, ko dar augstsprieguma tīkla un ko var darīt sadales tīkli, jo tādās, kā mēs mējamies nevis artērijās, bet asinsvadu līmenī. Man te ir vairāk papildu jautājumu arī jums, vai jums ir kāds komentārs, ko jūs uzreiz vēlētos
2: sniegt? Jā, mēs redzam, ka augstsprieguma tīklam arī ļoti svarīgi ir šis koku stāsts, un tad viņi ir tādā pašā situācijā. Jāsaka, ka 330 kV līnijas, tās ir tās līnijas, kas nodrošina elektroenerģijas plūsmu starp valstīm. Tas bija ļoti svarīgi, jā, un šīs visas savstarpējā sadarbība Baltijā un tā tālāk, un īpaši tagad, ka mēs esam atslēgušies no Brela loka, jā, un esam kontinentālo Eiropu, tad, ka tā nozīmīgi jums vēl liels. Un tas trašu plastums ir tāds, jā, jo pareizi ir, tā pamata problēma ir tie, ka Latvijā tie koki ir tik gari, viņi ir 30-40 metri gari. Un ja viņš lūst, jā, tad viņš vienkārši tas 30-40 metri trāpa to vadu. Tad mēs redzam, ka 330 kV līnijā jau ja tie ir 27 metri, tad tie 30 metri, viņš, protams, tur ir leņķis, viņš vairs netrāpa to vadu. Tad nākamais solis pēc svarīgums starp mūsu lielajām pilsētām un reģioniem elektroenerģija nodrošina lielās starp lielajām pilsētām nodrošina šis 110 kV tīklus. Ja? Tad tagad ir ierosināts arī likumdošanā izmaiņas paplašināt vēl pa 10 metriem šīs trases platums. Un kolēģis jau teica, tādā veidā viņi saskaitīja.

0: pētījuši no šiem nolaustajiem kokiem, kad samazināsies pa 80%. Tas ir pareizi, nu, kā saka, jāsāk ir ar esno galvu, jā. Nu, tā kā mēs, mūsu tajā aizsargījos likuma attiecībā par šīm vidējās sprieguma līnijām, kas nodrošina visu tālāko asinsritu, kad, kā jau es teicu, tas ir 35 tūkstoši kilometri, jā. Pa visu Latviju, tad tur mums ir trases platums 13, bet aizsargi josli ir 60 metri, kā 30 uz katru pusi, un mēs kopā ar dastotājiem sertificētiem, mēs to mežu, tur, ko ejam iekšā, mēs viņu baudām un skatāmies šos bīstamos kokus, mēs viņus ņemam ārā, sausos, nošķiebušos un dažādus, tur ir likumdošanā paredzēts kritērijs, kā tu viņu to drīkst darīt. Bet nu, šādās lielās vētrās tas nav vairs, tie nav tie lūsti visi, kas ir varbūt salapojuši, un tagad šī vasaras vētra to parādīja, kuram kupāks
1: vainaks. Arī droši, vai ne?
0: Tas arī droši nolūza, jā. Nu, kurš tāds raženāks bija, tas arī nolūza, diemžēl tā situācija. Un pret to mēs neesam, un mēs jau arī saprotam, ka vidējās prieguma līnijā mēs nekad, nu, tur droši vien, ka neviens nebūsam mieru, ka mēs būtu izāģētu. Iedomājieties 60 metru joslas pa mežu. Nu, man 13. Gadā, kad mēs koriģējām aizsargos likumu, man prasīja, kad tu būtu laimīgs, Raimond. Es teicu, nu jā, es būtu laimīgs, ja mums būtu Latvijā 60 metru platas joslas. Tad būtu gan 300% elektroapgāde droši. Bet, nu, diemžēl, ir kaiti.
1: Bet ja tie koki konkrēti šajās joslās būtu ievērojami zemāki, tad jau tas kaitējums nebūtu tāds, ja? Jo tad, kad lūst tas garais koks, tur tie 30 metri īsti ir tie, kas cieši.
0: Jā, bet, nu, jūs saprotiet, tie 1000 kilometri, nu, kas to var pārvaldīt tādā situācijā, sadals tīklam,
1: kā es teicu,
0: 25 tūkstoši kilometri pa mežiem, nu, tur nav, kas to pārvaldīt. Mēs jau to teoretiski šie zīmējumi ir ļoti skaisti, jā, kā var audzēt zem trasēm un tur 2 metri, 3 metri, līdz pat tur 60 metrā joslē, tur tie garie koki augais tās aizsarga joslas. Nu, tā nesanāk. Kas to visu tās galotnes var tur apstrādāt?
1: Jā, diezgan pamatīgs darbiņš. Šeit Imants Viedas teica, ka nu, līdz tam dzeltenajam brīdinājumam viņi, kā saka, uzelpo droši, un pēc tam sāk satraukties, vai sadals tīklam ir tāds atskaits punkts, kurš brīdinājums, kad ir spēkā, un jūs saprotat, ka ļoti iespējams, nu, jūsu cilvēkiem būs jāsāk doties uz šīm vietām novērst bojājumu.
0: Jā, mēs arī sekojam līdz šiem brīdinājumiem. Mums ir līgums noslēgts ar Latvijas valsts meteoroloģijas centru, un viņi mums brīdina, jā, mūsu sistēmas, un mēs arī gatavojamies, bet mēs vēl paralēli, protams, mums liela pieredze, jo sadales tīklā vidēji gadā izņemot iepriekšējais gads, mums ir 5 līdz 7 notikumi. Nu, tādiem lieliem vējiem, kad mēs tā kārtīgi, mēs viņu saucam pa masveidu bojumu situāciju, kad mēs tā kārtīgi dabūjam pastrādāt. Netik liela kā šī pēdējā, un tāpēc mums jau ir zinām pieredze izstrādājusies, mēs skatāmies pat vēja virzienu stiprumu, laiku, sezonu skatāmies, nu tā kā tagad bija sezona, jā, un tā kā mēs vadāmies no tās pieredzes, kad mēs satraucamies, kad nē, nu šoreiz mēs jau satraucamies arī, jo mēs redzējām, ka nebūs labi, jo tie virzieni pilnīgi savādāk. Jo tas ciklona centrs bija virs Latvijas, un tur tas virpuls, kā tas, ka mēs redzējām, kā tur iet par īņķi, visi tie vēji, tur visi tie vēji virzieni, nu, tur samainies. Bet, nu, ja mēs ņemam tā ikdienā, ļoti interesants fakts ir tas, ka, nu, ja mēs skatāmies, oi, tur Liepāja, Ventspils vai, nu, tur Kurzemes puse, ja, ikdienā tur līdz 30 metriem nekas vairs nenotiek, ja te ir rietumu vēji. Ja tie ir rietumi tīri, kas tur dominējoši ir, tur viss tā daba jau ir tam gatava, ja? Un tie koki arī viņi ir tam gatavi, bet ja tas iegriežās no austrumiem vai no dienvidiem, tur dažādi virzieni, nu tad reizēm ir slikti, un tad ir 30 metri jau ir kritiski. Tā kā mēs tiešām skatāmies jau detalizētāk, bet gatavi mēs tiešām jau esam, tā kā kolēģis teica, pie dzeltenā brīdinājuma, mēs esam gatavi un izsludinam jau tādu operatīvu gatavību. Kas ir operatīvā gatavība? Vienkārši cilvēkiem pasakam, kad esiet izsaukuma gatavībā, mūsu kolēģi, darbinieki, montieri, un nu, vienkārši uzpildamies ar degvielām, telefoni, visu materiālu tehnisko bāzi pārbaudam, lai viss būtu uz vietas un tā tālāk, tā tālāk.
1: Ko īsti nozīmē šis montieru darbs tajā brīdī? Jo mēs to vien vairāk dzirdam, kā elektrība tiek atjaunota, vai ir atjaunota, vai nav atjaunota, bet ko tas praktiski nozīmē

0: montierim, kurš dodas uz to vietu? Cik daudz jūs varat ilustrēt, kā tas notiek?
1: Ir vadi, ir elektrība, nav vadi, nav elektrība. Nu, ļoti vienkārši. Montieris ir tas kvalificēts elektromontieris, ir apmācīts, kā tos vadus savienot, kā atjaunot elektroenerģijas piegādi. Bet, lai viņš aizbraukt, tas montieris, ja, tad pirms tam ir jāveic līnijas apgaita. Jāpaskatās, kurā vietā, kas ir noticis un tā tālāk. Tad mums ir eksploatācijas departaments, varētu teikt, tā funkcija, kas meistari un elektrotehniķi, ja, kas ikdienā atbild par to līnijas tehnisko stāvokli, kas tās līnijas defektē, un arī ārkārtas situācijas. Pirmais, kas izbrauc, nu, dispečeram iekrīt bojā pieteikums, vai viņš redz sistēmā, kad ir kaut kur līnija puša, viņš uzreiz sauc šos, mēs viņus saucam, veicam apgaitu vai defektāciju. Ja. Tad arī viņš iziet to visu līniju, Un tā atzīmē tās vietas, nofotografē atsūt dispečeram, kas tur īsti jādara. Tad uzdevums uzreiz tādī brīdī saņem tā konkrētā brigāde, kas ir vistuvāk. Viņi novērtē pēc tās fotografijas, kas tur jādara. Varbūt tur nolauzt balsts, tad viņiem ir jāpaņem līdz balsts, viņiem jāpaņem, tad viņi redz, kāds ir izpildījums, vai gaisvads, vai kabelis, un tā tālāk, un tā tālāk. Tagad šajā gadā mēs uzsākām jau izmantojot jau jaunās tehnoloģijas, kā saucās droni, un mēs jau sadalas tīklā esam uzsākuši hibrīdo defektēšanu, tā saucamā. Un šajā vētrā tas ļoti palīdzēja, nu, lai izietu. Tur nevar arī īsti aizdrobt ceļi, uz ceļiem ir koki, var iziet un izbrist, un tad tev jānāk atpakaļ, baigais laiks vajadzīgs ar dronu, to var ātri izlidot. Ja? Un mums pat igauņu kolēģis ar četriem droniem nāca palīgā, un mūsu droni 10, tā kā Latvijas valsts mežiem ir savi droni, tā kā mēs ļoti ātri, tas bija tā priekšrocība, ka mēs ļoti ātri varējam nodefektēt tās līnijas, īpaši sēlīs puses, tur ir lieli meži, un tur mēs arī cīnījāmies visu ilgāk. Lūk, un tā hibrīdā defektēšana dod to ātrumu un to kvalitāti. Un tad jau, nu, montierim ir jābrauc konkrēti uz bojājumu vietu, viņš saņem precīzu geogrāfisko vietu, veizā viņam parādās maršruts, un viņš brauc un strādā. Viņš bildi ir novērtējis un viss, un vieno vārds.
0: Lai viņš to droši varētu darīt, tad to elektrību atslēdz tur visai līnijai. Ja? Un cik tas ir tas garums, kurā tas parasti notiek?
1: Nu, tas ir atkarībā, nu, tur var izdalīt tuvāk, kur ir slēģi. Ja? Ja no viens, cik tālu ir slēģi, vēl jau var līnijā uztaisīt kaut kāds griezums drošības, ja? Kur ir kaut kāds savienojums atvienot viņas vaļā. Tā kā, nu, parasti tas posms ir no slēdzes līdz slēdzim, kā kurā vietā, nu, tur 10 km zemspriegumā tas var būt maksimālais, ka tu izņem transformatoru apakštacijā drošinātājs, nu, līdz 1,5 km ir tā zona, ja, ka tu atslēdzi tur mājsaimniecības galā. Tā kā jā, nu, un tas drošums ir tāds, ka tur dispečers iedod uzdevumu, tur ļoti stingra komunikācija, jo mums ļoti stingra, jo tas ir tas bīstamība, kad, nu, tur jākoordinējās, un tāpēc ir dispečera dienas, un mūsu dispečeri, kas seko tam visam līdz, kur tā brigāde, ko viņa dara, viņi visu laiku ir, es izdarīju to, atslēdzu to, tad dispečers pārbaudīja, vai viņš pareizo slēdzi ir atslēdzis. Protams, kad neskatoties to, arī brigādei vienmēr galvenais pasākums ir zemējums darba vietā. Viņam ir jāsazemēt, lai nu kādienā kaut kur elektroenerģija nenonāk tajā līnijā, vēl jau vairāk, ka mēs tagad visi zinām, ka mēs esam dabai draudzīgi, mums izkliedētās ģenerācijas risinājumi ir ļoti aktīvi iedzīvojušies dzīvē, jā, un saules paneļi un tā tālāk un tā tālāk. Tā skaitā arī ģenerators mēs esam sapirkuši viensētās. Un ja mēs neesam atslēguši to savu ievadu slēdzi, nu viņš var tikpat labi nokļūt tajā līnijā, kur cilvēks strādā. Un to dispečers nevar redzēt, kas mājasaimniecībā notiek. Tā kā, nu, mēs tur ļoti tur tās lietas monitorējam, un bet vienalgā pirmā prasība pašai brigātei ir sazemēt darba vietu uz vietas, jā. Lai tas būtu droši. Nu, tā.
0: Un cik lielā mērā jūs jau minējāt dronus, un tomēr ir iespēja šobrīd darīt lietas attālināt šajos tīklos, arī tādās ikdienas varbūt uzraudzīšanas un kārtības uzturēšanas lietās, un cik daudz tomēr ir tas neaizvietojamais cilvēka darbs? Vai jūs paredzat, ka vairāk ienāk šī attālinātā iespēja kaut ko uzraudzīt šajās līnijās?
1: Jā, mums tā hibrīdā defektēšana iet. Pirmo gadu mēs tagad sākam strādāt arī pie sistēmām, jo saprotiet, tas drons, ka nolid

0: Viņš tik daudz to foto uzņēma, ka cilvēkam ļoti ilgi, nu, to tehniskā informācija ir apstrādāta, ir ļoti, ļoti daudz un ilgtiet. Tāpēc mēs strādājam arī pie sistēmām, kas intelekts mūsdienās, kas jau visiem, kas saprota, kas ir intelekts, jā, tad viņš mums palīdz, mēs viņu tagad mācam, jā, lai viņš visu tos tehnisko informāciju apstrādā. Jā, mēs nākotnē plānojam, kad gaisvadus visus mēs izlidosim. Pagājušajā gadā mēs izlidojam jau 3000 km, šogad jau būs vēl vairāk. Esam izsludinājuši konkursu un iepirkuši jau sistēmu, jā, un tagad notiks mācība. Tā kā mēs tāds pirmais gads, kad ejam tādā kārtīgā hibrīdajā defektēšanā iekšā, jo tehnoloģiskais. Jāsaka, ka mēs sen jau testējām, 10 gadus atpakaļ sākām tos dronus testēt, un tā tālāk mēs sapratām, ka tā ir ļoti laba lieta, bet tad vēl tā nozare nebija attīstījusies, kā viņa tagad pēdējo gada laikā vai tagad pa mēnešiem pat Ukraina attīstās. Tā kā, jā, nu, jo, nu, tas ir ātri, tas ir kvalitatīvi, jā, jo cilvēks tomēr, nu, noņem ilgi tas iet, un augšā, kur ir stabu galos, kur tur kaut kas varbūt ir redz kādas sējums vaļā vai kas, nu, tad cilvēkam ir jāņem binoklis un tā tālāk īpaši jāpēta, bet, nu, tur ar, ja to kamēru pielido klāt, visu to nofiksē, un nu, tas ir tas ceļš nākotnes. Protams, tur, kur ir kabeļi, tur cilvēkam ir jābauda sadalmes, var, ko mēs redzam, to elektrības skapi un tā tālāk, bet tas jau ir ar speciālām tehnoloģijām attaisa durvis, tur noskanē vai kaut kur kāds kontakts nesilst vai tālāk. Bet nu, tur paliks cilvēki viennozīmīgi. Pagaidām pa ielām mums roboti nestaigā, kas tur kaut ko dara, jā, bet laukos, jā, nu, visā Latvijā, kur ir ārpus apdzīvotām vietām, mēs lidosim nākotnē.
1: Paldies jums par šo skaidrojumu un to, ka viesāties, ka tajā, kā notiek vispār šo lielo apjomīgo līniju uzturēšana darba kārtībā, lai tā elektrība, kas liekas tik pašsaprotama mūsu ikdienā, patiešām tāda arī mums būtu. Dzirdējām Raimondu Skrebu, akcijas sabiedrības sadales tīkla valdes locekli un tehnisko direktoru. Ar to raidījums vēl nav galā, jo mēs tūdaļ palūkosimies, kas jauns noticis pasaules zinātnes atklājumos.
2: Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
1: Jā, kā ik ceturtdienu mēs noslēdzam raidījumu zināmais nezināmajā darba nedēļu, un tāpēc arī aicinu studijā man pievienoties producentu Paulu Gulbinsku atskatīties uz to, kas interesants noticis gan mūsu raidījuma tematikā, gan arī, protams, pasaules zinātnes ziņu virsrakstos. Sveika, Paula!
3: Sveiki!
1: Nu, stāsti, kuras ziņas tev ir īpaši piesaistījušas šajā nedēļā uzmanību?
3: Nu, pēdējo nedēļu aktuālā ziņa, protams, ir Nepāla, un kamēr tiek meklēti pazudušie cilvēki, tiek meklēti arī skaidrojumi, kāpēc notika šāda nelaime, nu, tiešām liela katastrofa. Un protams, ka zinātnieks teica palīgā, un jāteic, ka diezgan ātri tas skaidrojums ir atrasts, bet ne bez dažādām problēmām. Nu, šobrīd ir izsecināts, ka visticamāk pie vainas būs bijis tieši zemes nogrūmums, nevis ledāja sabrukšana, kas bija domāta sākotnēji. Jau pirmajās katastrofas stundās zinātnieki saskārās ar dažādām problēmām, bija gan nepilnīgi dati, gan bija ļoti sarežģīti kaut ko vispār saskatīt, jo bija apmācies un līdz ar to satelīta dati nebija pieejami. Un bija arī, protams, šie te maldīgie secinājumi, jo pirmajā brīdī šķita, ka šo nelaimi ir izraisījusi zemestrīce, bet izrādījās tieši otrādi. Šī zemestrīce bija sekas ļoti lielam zemes nogrūmam, un patiesībā vienam no lielākajiem, kas redzēts pēdējās 10 gadēs. Un, nu, tad teju 100 pētnieku liels kolektīvs ātri un operatīvi vienojās aplūkot gan pieejamos satelītu datus, gan veikt kalkulācijas un modelējot šos nogrūma dažādos scenārijus, un secināja, ka plūdu masa bija pārāk liela, lai to būtu radījis tuvējais ledājs. Ledājs vienkārši tika parauts līdzi šajā visā zupā ar milzīgu iežu masu. Un, protams, ka būtiskais jautājums ir, nu, kāda šai katastrofai ir saistība ar klimata pārmaiņām, un saiknī jau šobrīd ir diezgan skaidra. Permafrosts, jeb mūžīgais sasalums kalnos, ir tas, kas līdz šim ir saturējis kopā ledu un iežus, un kad tas kūst, un pēdējos gados tas kūst izteikti strauji, kalnu masa burtiski saīrst un rodas šādi lieli nogrūmi. Un tāda reģiona kā Tibeta un Nepālība, tas, ko mēs saucam par pasaules jumtu, ir visvairāk pakļauti šādiem plūdiem un nogrūmiem un būs arī nākotnē.
1: Jā, atcauc atmiņā arī šajā vasarā daudz runāju šeit pat Eiropā kalnos kāpēja, ka klimatam mainoties, tomēr tie apstākļi ir citi un tā

0: Kāpšana arī vietās, kas līdz šim nav bijusi tā grūtākā, ir apgrūtināta. Tā kā tiešām tās klimata pārmaiņas, par kurām daudz runājām, nu sevi piesaka arī nu, no pašas tiešām var tiešām nozīmē augšas pasaulē skatoties.
1: Jā, tieši tā kā vairāk par to var lasīt arī science.org vietnē.
0: Nu, zināmā mērā turpinot tavu tematiku par zemestrīcēm, arī manu uzmanību piesaistīja ziņa, tas jātiec gan science.daily.com vietnē, par Antarktīdas ledājiem, jo tur es atklātu simtiem iepriekš nepamanītas zemestrīces, no kurām daudz esot ledāju izraisītas un rodas brīdī, kad milzīga aizberga atdalās no ledāja, apgāžas un saduras ar to. Seismiskās aktivitātes pieaugums tajos sakrits ar periodu, kad Antarktīdā esošais tvaits ledājs straujāk virzies uz okeāna pusi, un tieši ledāju izraisītās zemestrīces ir īpašs zemestrīču veids, kas rodas augstos ar ledu klātos reģionos, un tās pirmo reizi tika atklāts tikai nu, pirms 20 gadiem ziemeļpuslodē, un šādas zemestrīces notiek, kad milzīgie ledus gabali atdalās no ledājiem iekrītot jūrā, un sadursmes radītās spēcīgās vibrācijas no notikuma vietas var izplatīties pat tūkstošiem kilometru tālu. Līdz šim Antarktīdā bija konstatēts tikai dažas šādas zemestrīces, un pētījumā, kas publicēts žurnālā Geophysical Research Letters, minēts, ka tajās tālajā dienvidu kontinentā laika posmā no 2010. Līdz 2023. Gadam patiesībā tādas ir bijušas simtiem, un lielākā daļa no tām notikuši tieši tā tvaica ledāja okeāna galā, tā dēvētā pastardienas ledāja tuvumā, kuras sabrukšana varētu izraisīt strauju jūras līmeņa celšanos. Un prognozēts, ka gadījumā, ja šis pastardienas ledājs pilnībā sabruktu, tad globālais jūras līmenis paaugstinātos par aptuveni 3 metriem. Turklāt ledājs var sabrukt ļoti, ļoti strauji, un tad atkal atsaucas uz to, ko esam piedzīvojuši Nepālā, droši vien diezgan nepatīkamas sekas. Lielākā daļa līdz šim konstatēto ledāju izraisīto zemestrīču ir fiksētas netālu no Grenlandes, kur tās ir salīdzinoši spēcīgas un mainās atkarībā no gada laika. Tās biežāk notiek vasaras beigās. Pēdējās desmitgadēs tās kļuvušas arī biežākas, un eksperti izsaka pieņēmums, ka tas varētu būt saistīts arī ar straujāku globālās sasilšanas tempu polārajos reģionos. Lai gan Antarktīda ir lielākā ledus segu uz Zemes, tieši pierādījumi par ledāju izraisītajiem zemestrīcēm, ko radījuši apgāzušies aizbergi līdz šim bijuši grūti iegūstam, tad nu, tagad mums dati ir rokā un plašāk par to, kā jau minēja science.daily.com vietnē. Bet Rietuma Austrālijā ar dzelzi bagātie ieži varētu kļūt par jaunu dabiskā ūdeņraža avotu. Tā tāda pozitīva ziņa un tāds cerības stariņš meklējot jaunus enerģijas avotus. Tā ir secinājuši pētnieki no Editas Kovans Universitātes, kas sīkāk analizējuši Pilbaras reģiona iežu veidojumus. Zinātniekiem izdevies identificēt potenciāli nozīmīgu zēmojumu enerģijas avotu ne tikai Austrālijai, bet iespējams pat visai pasaulē, ļaujot eksportēt ūdeņradi. Pētījums koncentrējies uz magnetīdu, minerālu, kas lielā daudzumā sastopams Rietuma Austrālijas milzīgajās dzelzsrūdas atradnēs un kas var izdalīt ūdeņraža gāzi, reaģējot ar karstu ūdeni, apstākļos, kas līdzīgi tiem, kādi valda dziļi zem zemes virsas. Un pētnieku komanda atklāja arī veidu, kā šo procesu stimulēt, ievadot šķīdumu slāņainajos dzelzs veidojumos, pētniekiem ir izdevies palielināt ūdeņraža ražošanu, un tas radīja iespēju, ka dabā radušos ūdeņraža veidošanos nākotnē varētu mērķtiecīgi pastiprināt arī pazemē. Nu, un tad pētnieku uzsver, ka Austrālijā ūdeņraža ir pietiekoši daudz, lai Austrālija varētu no tā gūt labumu paaudzēm ilgi. Pētījums arī ir publicēts starptautiski atzīstamā žurnālā, un vairāk par to var lasīt science.daily.com vietnē. Bet šajā nedēļā mums nemazāk interesanta stāsta bija raidījumā, kurus tu akcentētu kā īpašākos.
1: Nu, protams, interesanti bija palūkoties caur mūsu pašu radītiem acu pāriem visuma dzīlēs un runājām par teleskopiem, gan tiem, kas tikko sākuši savu darbu, gan tiem, kas jau vairākus desmitgadus mums stāsta par seniem ļoti, ļoti tāliem procesiem. Un interesanti, man vienmēr licies tā fascinējoši, ka mēs varam caur attēliem un fotogrāfijām izsekot visuma vēsturē, vai ne? Tā ir vienīgā iespēja, kā sakams, ceļot laikā, jo no citādi, jo mēs to, protams, nevaram. Runājām par dzīvnieku mācīšanos, kā dzīvnieku mazuļi apgūst dažādas prasmes, jo septembris sākums ir vismaz cilvēku pasaulē, tas ir mācību gada sākums. Nu, dzīvniekiem, protams, mācību gads ir visu gadu. Un runājām arī par rokassomu vēsturi, un rokassomas, kā zināms, vismaz mūsdienās modes namos ir izrādās arī visvairāk peļņu ienesošais aksesuārs, jeb prece. Un aktuālais jautājums aizvien Latvijā, atsaucoties uz vētru un vētras atskaņām, runājām par elektroapgādi un to, kāds tad ir elektromontiera un elektroinženiera darbs ikdienā strādājot tīklos, nodrošinot mums elektrību mājasaimniecībā.
0: Kā tā elektrība vispār līdz mums nonāk?
1: Tieši tā, un kā notiek darbs šādās vētrās, lai varētu to salabot un pēc iespējas ātrāk arī atgriezties atpakaļ normālā dzīvē.
0: Jā, tāda lūk stāsti bija šajā nedēļā klausāmi raidījumā Zināmais nezināmajā, ko starp citu varat klausīties arī populārākajās straumēšanas vietnēs un, protams, vai mūsu

raidījuma arhīvā, bet nākamajā nedēļā padomā mums, protams, atkal jauni stāsti, un ar tiem būsim klāt jau atkal pirmdien. Lai jums visiem jauka nedēļas nogale un uz tikšanos!

0: Sveiks, draudziņ! Labi, ka tu esi jau mājās un klausies vakara pasaciņu. Herbe arī ir nolēmis atgriezties mājās, pie kam līdziņamot savu jauno draugu Pinkasti. Jāuzmeklē tikai pazudusī virspār cepuri, un tad var doties māju. Kamēr Herbe ar Pinkasti meklē virspār cepuri, saule pēkšņi nozuda, debesīs savilkās melni mākoni.
1: Tā, tūlīt gāzīs kā no spaiņa. Vajadzētu meklēt kādu nojumi.
2: Tu esi aizmirsis manu lielo cepuri. Palīdīsim apakšā un būsim droši.
1: Te nu gan jāsmēs. Tur jau nepietiek vietas tev vienam. Kur nu mums vēl abiem?
2: Tad tu redzēsi brīnumus, Pinkaste. Ķeries klāt. Stiepsim virspār cepuri lielāku.
0: Un viņa stiepa garumā Herbes cepuri. Staipīto un raustīlīt cepuri izstiepa kraukļa ligzdas lielumā vai pat nedaudz lielāku. Viņi apgriez to ar apakšmalu uz leju un tiklīdz bija palīduši zem cepures, nopakšķēja pirmās lietus lāsas. Tad sāka līt ar vien stiprāk un stiprāk.
1: Tu dziri, Herbe, pasauli grūst kopā. Tu līdz iespers. Tur rūlīt iespējas zēpurē.
0: Arī Herbem klabēja zobi. Pēkšņi spēja vēja brāzmu pašāvā zem cepures, un Pinkastes pusē cepure pacielās mazliet uz augšu.
2: Turi ciet, Pinkaste, turi ciet! Tā ir labi. Labi, draudziņa, tikai nepalaid vaļā.

0: Rimsties! Rimsties! Rimsties, es tev saku! Citādi es par sevi negalvoju.
1: Tā pinkaste rājās uz negājas, tik līdz starp vēju brāzmām varēja palaist vaļā zobus no cepures. Līdz ko uznāca jauns spēriens, viņam atkal nācās iekosties cepures malā. Taču reiz arī

0: Visnegaiss rimās, arī vētra mitējās, vienīgi lietus vēl lija un smagas. Lietus lāses krita uz cepures, zem kuras viņi abi sēdēja un bija laimīgi.
1: Labi gan, Herbe, ka mums bija tava cepure.
2: Jā, un ka mēs bijām divatā, Pinkaste.
0: Viņi bija atspiedušies viens pret otru ar mugurām un izstiepuši kājas katrs uz savu pusi. Herbe atcerējās, kā viņš reizēm šādās lietainās naktīs bija pamodies savās mājās, ieklausījies, kā pa jumtu grabinās lietus un nodomājis, ka pasaulē nav nekas skaistāka par šo jumtu, kas viņam virs galvas un ērtas rūķīšu gultas. Un tomēr tas, ko viņš piedzīvoja šobrīd, bija skaistāks par visu, kas līdz šim bija bijis. Ārā gāza lietus, bet viņš sēdēja meža vidū zem cepures, plecu pie pleca ar labu draugu.
2: Cik plaša ir pasaule! Ai, cik plaša! Un pats tu sēdi šīs pasaules vidū, un tev ir tik silti, un drēbes ir sausas, un ar katru ķermeņa šūnu tu jūti, ka esi laimīgs.

Lietus grabinājās un grabinājās, un Herbelē nītiņām laidās snaudā. Te piepieši nakts melnumā atskanēja tāli soļi. Kāds nāca šurp. Herbe dzirdēja iešņākšanos, tādu kā ošņākšanos. Kaut kas elsa un šņāca un krāca. Mm-hmm.

0: sodīts. Ko tad tas nozīmē? Vai tu prāti zaudēji? Laid vaļā, Herbē! Herbē! Laid vaļā!
1: Vai Pinkaste, man likās, ka tu esi plumpač.
0: Es plumpač? Tas nu gan sasapņojies zāds blēņas, tāpēc jau nevajag kost man astē.
1: Es nesapņoju blēņas. Tādiem, kas tik šaušalīgi krāts kā tu, un kas pa miegam sažņauds otram,

0: Nebūtu jābrīnās, ka viņu notur par plumpaču.
1: Pie joda. Kaut kas nav kārtībā ar manu lielo cepuri. Mājās, Septiņkalnu mežā, tā mani arvien pasargāja no sliktiem sapņiem.
2: Pasaulē nav neviena rūķīša, un kur nu vēl Septiņkalnu mežā, kas no laba prāta pārlaistu veselu nakti prom no mājām. Un domādams par mājām, Herbe atkal ļāvās miegam, un nakts atlikušo daļu abi draugi pavadīja zem virspār cepures. Gluži mierā.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Kas ir emociju fokusētā terapija un kā tā darbojas? Par visu vairāk svētdienas raidījumā Vai tas ir normāli 21.05 un atkārtojumā sestdienā 15.05.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zāķe. Šodien Ukrainas galvaspilsētā Kīvā ieradās ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvens Vitkovs un Džarets Kušners. Šī bija pirmā reize, kad ASV sūtņi ieradās Kīvā. ASV sūtņi tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un citām Ukrainas amatpersonām. Zelenskis pozitīvi novērtēja sarunas. Zelenskis teica, ka tika runāts par drošības garantijām, ekonomisko atbalstu un citiem svarīgiem jautājumiem. Zelenskis teica, ka tuvākajā laikā plānota ASV, Eiropas valstu un Ukrainas pārstāvju tikšanās. Zelenskis arī teica, ka jautājumu par teritorijām jāpārunā prezidentu līmenī. ASV sūtnis Stīvens Vitkovs teica, ka, lai karš beigtos, Krievijai un Ukrainai ir jāpanāk kompromiss. Jau ziņojām, ka vakar ASV sūtņi Krievijas galvaspilsētā Maskavā tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Tikšanās ilga vairāk nekā 3 stundas. Nav daudz informācijas par to, kas tika pārunāts Krievijas un ASV pārstāvju sarunās. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 108 droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzībai izdevās notriekt 88 dronus. Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma šodien aizdegās naftas pārstrādes rūpnīca Krievijas pilsētā Riazaņā. Tā ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā. Rūpnīcā ražo visu veidu automobiļu benzīnu, dīzeļdegvielu, aviācijas degvielu un citus produktus. Vācijā, Saksijas Anhaltes federālajā zemē, šodien notika reģionālā parlamenta vēlēšanas. Pašlaik tiek skaitītas nodotās balsis. Ir publicēti vēlētāju aptaujas dati. Dati liecina, ka vēlēšanās visvairāk balsu ieguvusi labējā Euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai. Alternatīva Vācijai guvusi 44% balsu. Alternatīva Vācijai ir stingri vērsta pret imigrāciju un ir labvēlīga pret Krieviju. Oficiālie vēlēšanu rezultāti gaidāmi rītdien. Ir pagājušas 12 dienas kopš izcēlās plūdi Nepālā. Līdz šim apstiprināts, ka plūdos ir miruši gandrīz 1400 cilvēku. Pazuduši ir vairāk nekā 5,5 tūkstoši cilvēku.

Joprojām nav jaunu ziņu par 33 Latvijas ceļotājiem, kuri pazuduši Nepālā. Siguldā šodien notika vienības velo brauciens. No tā pienākušas traģiskas ziņas. Sacensību laikā nomira kāds dalībnieks. Sacensību organizētāji saka, ka dalībniekam kļuva slikti ar velosipēdu braucot kalnā. Par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš lēns ziemeļrietumu vējš. Naktī vietām valstī īslaicīgi līs. Valsts austrumos iespējams stipras lietus un negaiss. Pūtīs mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra būs 8-11 grādi, piekrastē 11-16 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām valstī īslaicīgi līs. Pūtīs mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra valstī būs no 16 līdz 21 grādam.

0: Vai tas ir normāli?
1: Esiet sveicināti. Mēs visi jūtam, un par emocijām varētu teikt tā, ka tā ir pirmā signāla sistēma. Tā ir ļoti ātra, un tā mums ir nepieciešama. Tajā pašā laikā ar emocijām nav viss tik vienkārši, kā varētu domāt. Tā viens šķiet, mēs pazīstam prieku, bēdas, sēras, aizvainojumu, aizkaitinājumu vai arī dusmas. Un tomēr varbūt arī nemaz tik daudz mēs paši par to nezinām, kaut arī katru dienu mēs emocijas arī piedzīvojam. Par to mēs šodien vairāk un arī par ko jaunu, kas ienāk Latvijā, proti par emociju fokusētu terapiju, un par to tad arī sīkāk šodien runāsim. Ar jums pašlaik studijā kopā ir Kristiāna Lapiņa, pie skaņu pulca Rita Karnača, un klausītājiem gribu atgādināt, ka jūs savus jautājumus arī mums varat sūtīt, un atbilstoši tematam, kas jūs varbūt ir ierosinājis, un šajā reizē tātad vairāk domājot tieši par jauno terapijas veidu, kas ienāks Latvijā pavisam drīz, tad sūtiet savas ziņas, izmantojot numuru 256 0440 256 0440, un protams arī varat izmantot Latvijas radio mājas lapu, tur ir raidījums, atrodams ar visu ziņojumu logu, un tur arī varat sūtīt kādu savu jautājumu, varbūt kādu secinājumu, varbūt arī kādu ideju, lai kas tas būtu, ko jūs gribētu teikt, to tiešām var atsūtīt uzreiz mums, un mēs tad to ziņu saņemam. Nu lūk, bet es gribētu vēl pirms piesaku savu studijas viešņu teikt nu šādi. Citējot viņu pašu, pēc vairāku gadu darba ar klientiem, pielietojot līdz šim man zināmās un apgūtās terapeitiskās pieejas, bija nonākusi strupceļā, uzdodot jautājumus, kāpēc atsevišķas intervences nestrādā un netver problēmu dziļi? Kāpēc nav noturības rezultātos? Kas pastāv ārpus verbālās terapijas robežām? Kā panākt dziļāku iedarbību un paliekošāku rezultātu? Un arī citus. Var teikt, ka tā bija profesionālā krīze, kas mudināja meklēt vēl. Nu lūk, un šajā reizē pie manis ir klīniskā psiholoģija, psiholoģijas doktori un emociju fokusētās terapijas terapeita Inese Elsiņa. Sveicināt!
2: Sveika, Kristiāna!
1: Lūk, nu tad mēs esam satikušās, lai runātu par, jā, par jaunām lietām. Un šodien vairāk tiešām veltīsim uzmanības tam, ko mēs neesam līdz šim vēl apsprieduši, proti emociju fokusētā terapija. Tad kas tas ir? Tas ienāk Latvijā ar tavu starpniecību, un cerams arī pēc tam tas kļūs aizvien pieejamāks gan nu, pašiem klientiem un pacientiem, gan arī, protams, terapeitiem, kas vēlēsies to apgūt. Bet mans pirmais jautājums, protams, būs tieši par šo. Kas vispār ir emociju fokusētā terapija?
2: Jā, emociju fokusēta terapija ir zinātnē balstīts psihoterapijas virziens, kurš pasaulē pazīstams jau vairāk nekā 40 gadus. Un šo 40 gadu laikā ir veikti tiešām nu, tādi pamatīgi gan empīriskie pētījumi, gan dažādas eksperimenti un viss kaut kas ir noticis, lai saprastu, vai tiešām tas strādā. Un kā tas psihoterapijas virziens ir radies tieši tā kā

0: iespējams, ka tās dibinātājs Les Grīnbergs ir kādreiz jūties līdzīgi kā es. jo tur ir sākumā bieži jautājumi. Jautājumi par to, kur mēs esam, ko mēs jau saprotam, cik tālu mēs esam tikuši un kaut kādi strupceļi, ar kur mēs kaut kā netiekam uz priekšu. Un šis psihoterapijas virziens vēsturiski apvieno dažādus citus psihoterapijas virzienus, paņēmis labāko no geštalt terapijas, no eksistenciālās terapijas, no humanistiskās psiholoģijas virziena, bet izveidojis tādu savu unikālu pieju, centrā liekot tiešām emocijas, jo emocijas ir mūsu pamata pamats. Zīdainīts piedzimst ar emocijām, viņš nepiedzimst ar kognīcijām. Viņš piedzimst ar pamata emocijām, viņš dod par sevi, var dot par sevi ziņu, raudot, bēdājoties vai kaut kā signalizējot par to, kas viņam trūkst. Un tas ir mūsu dabiskais, cilvēciskais pamats, un tas, kur mēs esam virzījušies ļoti stipri tādā nu, kognitīvā un prāta virzienā, intelektuālajā virzienā, kaut kur mazliet pa maz pievēršot arī nu, par maz jāpievēršoties tiem pašiem pamatiem. Kā izmantot emocijas kā resursu, nevis kā traucēkli mūsu dzīvē, mūsu attiecībās, mūsu mentālajā veselībā un emociju fokusētā terapija pēc būtības ir fokus uz emocijām, uz ķermeni un kā mēs to varam izmantot kā savu degvielu, nevis ak, Dievs, emocijas, tas labāk par šito nē. tas tikai traucē dzīvot, domāt, nezinu, risināt problēmas, patiesībā nē, tas var palīdzēt.
1: Jā, nu dažreiz arī tādās krīzes situācijās cilvēks saka, noliksim malā emocijas Jā. Un tad nu runāsim. Jā. Nu vispār vai tas varētu izdoties?
0: Nu, zin kā, no vienas puses, protams, kad ir ļoti spēcīgas emocijas un tās sāk kļūt par traucējošiem dažādās sarunās un tā tālāk, droši vien, ka šis padoms šim padomam nav nevainas. Tikai kā mēs zinām, ar prātu mēs saprotam, ka vajadzētu nolikt emocijas, bet tad... Kad notiek spēcīgas lietas, vienalga, kas tas būtu, vai konflikti partnerattiecībās, vai, nezinu, kaut kādas sarežģītas emocionālas situācijas, nu tad mēs nemaz nevaram viņas nolikt malā, tas nav iespējams, un to pat arī nevajag, jo, piemēram, sēras, nu mēs abas divas pazīstam ļoti labi, kas ir sēras pareiz, ja mēs noliekam malā emocijas, tas nozīmē, ka mēs neizdzīvojam sēras, un tas var izpausties dažādos somatiskos simptomos, dažādās, varbūt pat agresijā un dusmās, starp citu arī var izpausties emocijās, ja mēs to ignorējam, noliekam malā, tad mēs nevis palīdzam sev, bet tieši otrādi. Mēs liekam taciņā baļķus un šķēršļus, kas ar laiku mums var sākt traucēt dažādos veidos.
1: Tā gan ir, jā. Mm. Nu, es arī skatījos par nu, tiem vēsturiskiem datiem un arī tādiem avotiem, un man liekas, ka tur ir ļoti, ļoti tādas būtiskas lietas, un piemēram arī, nu, teiksim, empātija tiek uzsvērta, vai arī tā saucamā beznosacījuma pieņemšana. Ko tas varētu nozīmēt tieši emociju fokusētās terapijas aspektā, piemēram, šī beznosacījuma pieņemšana?
0: Mm. Manuprāt, šis ir viens brīnišķīgs aspekts terapeutiskajā procesā. Tad, kad cilvēks ar to, kas ar viņu notiek, tiek pieņemts nu, pilnībā līdz galam, ka mēs kā terapeiti neesam dominanti, neesam viszinoši cilvēka dzīvē, patiesībā mēs esam tikai rīks šī cilvēka klātbūtnē, kur ar saviem instrumentiem vai ar savām intervencijām nedaudz viņam var palīdzēt, bet mēs neesam eksperti viņa dzīvē. Mēs esam eksperti savā profesionālajā jomā, bet mēs neesam eksperti viņa dzīvē. Un šī beznosacījuma pieņemšana, tas nozīmē, ka mēs nevērtējam, mēs neizsakām interpretācijas, mēs neizsakām spriedumus, piemēram, jā, ļaujam emocionāli notikt tam, kas notiek, un patiesi nenodarbojamies ar notiekošu analīzi, vērtēšanu, kur nu vēl kritizēšanu, pasarg Dievs, kur nu vēl kritizēšanu, un tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts terapeitiskajās attiecībās, jo, ja cilvēks jūtas pieņemts un sadzirdēts, viņš emocionāli var vairāk atvērties, un process var notikt produktīvāks. Tikko mēs sākam analizēt, vērtēt, interpretēt, cilvēks var nejust, ka tas ir mans, vai ar mani kaut ko grib izdarīt, kam es neesmu gatavs. Un tad tas, nu, terapeitiskais process, viņš neiet tik raiti un arī, nu, tik vēlami.
1: Jā, bet tad no kurienes nāk šis te virziens un cik izplatīta pasaulē ir emocija fokusētā terapija, jo, protams, mēs par to esam dzirdējuši, nu, sevišķi runā par profesionāļiem, ja savā kopienā mēs to pazīstam, bet kā tas ir?
0: No pirmkārt, par to nākšanu, tā ir viena no, vienas no saknēm ir humanistiskā psiholoģija, Karls Rodžers, un šī beznosacījuma pieņemšana, un to sauc par radikālo empātiju, jo tas, ir, tas nāk no turienes, un pasaulē patiesībā ir vairāk nekā 50 tādas oficiālās pārstāvniecības EFT institūta pa visu pasauli, kas apvieno ļoti daudz speciālistu, tūkstošiem speciālistu, un, un šis virziens kļūst arvien populārāks un arvien pieprasītāks, jo dēļ tieši šīs emocionālā iedarbīguma un emocionālās efektivitātes, kas notiek terapeutiskajā procesā. Lūk, un jā, arvien top jaunāki zinātniskie pētījumi, starp citu ļoti daudz pašlaik arī par psihisko veselību saistībā ar EFT, arvien jauni institūti tiek vērti vaļā, arvien lielāka kopiena no, no tā kā veidojās pasaulē, un arī konferences notiek katru otro gadu. Notiek EFT konferences, tas nozīmē, ka zinātniskā un praktiskā darbība notiek ļoti, ļoti aktīvi, tā kā tas nav tāds kaut kur, nu, kā saka, maziņš asniņš, tas ir diezgan liels augs, tikai Latvijā mums tas ir tāds mazs asniņš vēl joprojām.
1: Jā, nu, te arī klausītāji ir iesaistījušies, viņi raksta, ka interesants temats, un viņi jautā, kā emocijas izmantot savā labā, un kāda ir piemēra, kā to gudri darīt, nu, tad vai emociju fokusētā terapija varētu atbildēt šādiem jautājumiem?
0: Jā, jautājums ir ļoti, ļoti plašs, bet es varu kādu piemēru minēt, un es domāju, tas piemērs, par ko es jau biju minējusi, piemēram, sēras, tad, kad mēs zaudējam sev nozīmīgu cilvēku, viena no lietām, ko cilvēki bieži min, man jau nebija laika tur baigi bēdāties, es darīju to, kas man ir jādara, sāku strādāt un sāku darboties un tā tālāk. Un, protams, ka dzīve neapstājas līdz ar... Līdz cilvēka zaudējumu, tajā pašā laikā, ja mēs nedodam savu iespējas patiesi un no sirds sērot un skumt, ja tam nav vietas vienkārši, ja mēs pat neapzināmies, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, tad tas, kā var izpausties apspiestās sēras, apspiestās skumjas, tas var nākt vai no saslimšanu veidā, vai no arī agresijas veidā. Patiesībā ir tāds teiciens, ka visdusmīgākie cilvēki ir visskumjākie. Un mēs novērojam, piemēram, sabiedrībā ļoti daudz arī agresijas un tā tālāk, ja mēs pietuvotos nemocī fokusētās terapijas skatu punkta, mēs pamanītu ļoti, ļoti daudz izmisuma bezpalīdzības, vientulības, skumju tur apakšā. Līdz ar to, ja sēras, piemēram, apspiež, tad tas var izpausties tiešām veselības problēmu ziņā un var izpausties arī agresijas, dosmu un daudz visu atkarību ziņā, starp citu, arī atkarību ziņā. Tā kā, ja mēs pazīstam emocijas un to funkcijas, un ne tikai pazīstam, bet spējam piekļūt, jo cilvēki nāk jau pie mums psihoterapija tā kā ar piepēm apaugušā, ne? Tur viss kaut kas ir apakšā, bet emocija fokusētā terapija tā kā sīpola, loba, līdz aiziet līdz tam, nu, kodoliņam, kas tu tad ir apakšā zem jūsu dusmām vai zem jūsu medicīniski neizskaidrojamām sāpēm, piemēram. Un tādā veidā, jā, mēs varam palīdzēt sev ar emocijām, ja mēs nevis apspiežam, noraidam, ignorējam un citādi attiecamies diezgan nevīžīgi vai arī nevērtīgi pret tām, tad nu, mēs dabūjam ciešanas.
1: Ciešanas, jā, tā gan ir. Bet, nu, tad loģisks jautājums arī varētu būt šāds. Es tā iedomājos, kāds klausītājs varētu jautāt, vai visas emocijas ir jāizdzīvo, vai arī pietiek ar to, ka mēs mācāmies tās regulēt. Bet man liekas, ka tas gan viens, gan otrs ir ļoti sarežģīts process, gan šī izdzīvošana, gan regulēšana.
0: Es domāju, zini, tur viņi ir paralēli ritoši procesi. Tas, kas man šķiet emocija fokusētajā terapijā būtiski, ka mēs nevienmēr emociju regulāciju redzam caur ārējo mehānismu. Piemēram, ir dusmas, nu tagad mēs saņemsimies, mēs tagad domāsim, kā nedusmoties un kā sevi savākt un kā sevi tur regulēt visādā pieņemamā veidā. Emociju fokusētā terapija drīzāk loba emocijas kā sīpolu un skatās, nu, ka mums nebūs pietiekami tikai ar disciplinēšanos, ka es tagad esmu dusmīgs cilvēks, es sevi disciplinēšu, man viss būs kārtībā. Mēs drīzāk skatāmies, vai šīs dusmas ir reaktīvas, sekundāras, tas nozīmē, ka viņas pilda kādu citu funkciju un iespējams zem dusmām nolobot šīs citas sīpolu daļiņas, mēs ieraugām citas emocijas, ar kurām ir jāstrādā, tas nozīmē sevis regulēšana nenotiek kā disciplinēšana, bet sevis regulēšana notiek caur piekļūšanu citām emocijām un izstrādājot, procesējot tās citas emocijas. Un, piemēram, man ļoti šķiet simpātiska EFT pieeja, ka, piemēram, zem bezpalīdzības, ko ļoti

0: bieži cilvēki izjūt. Tur ir neizrēģētās primārās dusmas kādreizējās dzīves situācijās, kur cilvēki ir jutušies, ka viņi nevar paust savas dusmas, un ja mēs tikai ar bezpalīdzību strādājam, kā nu, saņemies, izdari soli pa solim, nu, nenotiek pārmaiņas, bet ja mēs piekļūstam citām emocijām, kas ir apakšā, tur pavisam cits process sākas.
1: Tā gan ir, jā. Bet domājot arī par nu, tiem tādiem gan tādiem, nu, eksperimentiem terapeitiskiem, jā, vai terapijas sesijas ietveros, vai arī dažādi veidi tādas metodas, kas tiek izmantotas. Varbūt tu vari raksturot mazliet sīkāk, kā tieši emociju fokusētā terapija strādā, kas tur ir, nu arī varbūt ar dažiem piemēriem.
0: Jā. Jā, emociju fokusēta terapija ir izstrādājusi unikālas sev šim psihoterapijas virzienam raksturīgas pieejas un metodes. Viena no lietām, par kurām mēs jau mazliet ierunājāmies, tā ir tā radikālā empātija, kas veido primāri drošas, uzticamas terapeitiskās attiecības, jo bez tām nekur. Ja cilvēks nejūtas droši ar mums, tad pārējās intervences ir viena alga, viņas vienkārši nestrādās. Vēl viena lieta, kas notiek, ir tas saucamais emocionālā diagnostika. Tas nozīmē, ka mēs nepildām nekādas, neliekam klientu pildīt nekādas aptaujas vai anketas, bet terapeits mācās identificēt šīs emocijas un kas ir vēl sekundārās un primārās emocijas apakšā. Tā kā tas ir viens, un vēl viena, man liekas, ļoti būtiska lieta ar emocionālā aktivācija. Tas ir tad, es varu arī minēt piemēru, piemēram, cilvēkam, un tas jau arī brīnišķīgs primārais solis, jo viņš pasaka, es esmu dusmīgs vai es esmu skumš. Nosaukt emocijas vārdā, apzināties tās, tas ir ļoti labi, bet tas ir emociju fokusētajā terapijā tikai pirmais solis. Emociju fokusētā terapija nepaliek pie un nesamierinās ar šo solīti, ka mēs nosaucam emocijas vārdos. Mēs aktivējam šīs emocijas. Viņš pasaka, skumīgs mūs interesē, cik skumīgs, kā šīs skumjas garšo, kādas tur ir nianses, tāpēc ir emociju fokusētā. Viņš skatās niansēs, kādas ir šīs skumjas, kā viņas izpaužās ķermenī, kā viņas, par ko viņas runā, ko viņas stāsta. Un tas viss notiek ar tādu aktivāciju, kur cilvēks nevis prātā meklē, nu kā izskatās manas skumjas, bet mēs izmantojam fokusēšanās, dažādas metodas, ķermeniskās intervences, kur viņš atrod simbolus šīm emocijām, atrod vārdus, atrod sajūtas ķermeniskās, un mēs aktivējam, līdz šīs emocijas nepaliek vārdu līmenī, viņas runā caur visu, kas šajā cilvēkā notiek. Nu, lūk, tā kā, nezinu, vai ar šo ir, tu, kā man izdevās bišķīt iedot to garšu. Vēl intervences, ļoti bieži arī krēsla intervences, zinu, ka tu esi arī no schēmoterapijas pārstāve, jums, man liekas, arī ir kaut kas no tā, bet šeit šī krēsla intervence ir saistīta ar dažādiem emocionāliem sarežģītiem procesiem, kur mēs skatāmies, vai cilvēks, kur cilvēks savus iekšējos monologus, dialogus var izstrādāt ar tādu dziļu emocionālo procesu, vai arī nepabeigt stāstu no pagātnes, kur mēs ieicinām iekšā tēvu vai māti vai kolēģi vai vienalga ko, kas kādreiz ir pāridarījums, kāds ir bijis, un tur nav jābūt obligāti fiziski cilvēkam. Mēs varam to nu, iedomāties, ka viņš tur ir. Un ar šo emocionālo padziļināšanu, procesēšanu, mēs ieslēdzam ļoti spēcīgus emocionālus procesus, kas ļauj cilvēkam izdzīvot, un tikko viņš izdzīvot, tas atkāpjas.
1: Jā.
0: Tādā veidā mēs strādājam.
1: Nu, ļoti jaudīgi. Nu, vēl klausītāji jautā, kā to var attiecināt uz ģimeni un pieaugušie un bērni. Tur jau arī ir ļoti sarežģītas attiecības, un tas jau nebūs tikai nu, tā kā par kaut kādām triviālām lietām. Tur reizēm ir kaut kas ļoti, ļoti dziļš.
0: Jā. Emociju fokusēta terapija iesaista ikvienu cilvēku, kas ir iesaistījis šī cilvēka dzīvē, tikai nevis viņu fiziski aicinot, jo ļoti bieži tas vispār nav iespējams. Piemēram, visticamāk ģimenes sistēmiskā terapija aicināt iekšā fiziski, bet mēs zinām, ka nevienmēr kāds ir gatavs, tētis vai mamma vai māsa vai brālis, nevienmēr ir gatava fiziski šeit atnākt un kaut ko risināt. Un ar ģimeni tiek strādāts arī tādā veidā, ka mēs aicinām iedomātos tēlus, un tici vai nē, cilvēkam ir emocionāli tikpat grūti izteikt vai pateikt vai izprocesēt kādu emociju iedomātam tēlam, cik tas varētu būt grūti arī dzīvē. Un interesanti ir tas, ka strādājot ar šiem iedomātiem tēliem cilvēkam vēlāk ir vieglāk šo pārnest dzīvē un runāt vai paldies.

0: paust savas vajadzības vai emocijas, vai vienalga, kas tas arī nebūtu arī reālajā dzīvē, bet mēs šo izspēlējam. Tā kā gandrīz vai kā loma spēles, tikai nevis tā tehniski, bet ļoti emocionāli piesātināti, ļoti emocionāli dziļi un procesējoši. Un ja tev ir jāpasaka, ka es esmu dusmīgs uz tēvu, tad mēs neapmierināmies ar to, ka cilvēks pasaka, ka viņš ir dusmīgs uz tēvu. Mēs ļaujam iedomāties tēvu šajā otrajā krēslā un runāt pat tiešo. Un tici vai nē, tas ir cilvēkiem ārkārtīgi grūti. Un tur nepieciešams terapeitiskais atbalsts un empātija un veicināšana un tā tālāk, lai cilvēks spētu izteikt lietas. Un tādā veidā mēs risinām attiecības ar bērniem, ar ģimenes locekļiem, ar jebkuru, kur ir kādi sarežģīti emocionālie procesi. Tā kā...
1: Jā, nu tā tad ļoti daudz ko var izdarīt. Nu, vēl es arī domāju par to, piemēram, nu, tā amplitūde, ja, kam ir piemērota terapija, jo ir arī tā, ka ir nu, dažām terapijas tādām skolām, ja virzieniem, nu, tur arī savi zinām ierobežojumi, protams. Ja. Ko mēs varam teikt par emociju fokusēto terapiju?
0: Mm-hmm. Zini, kopumā nu, tādas izteiktas grupas netiek izšķirtas vienīgais, bet, man liekas, tas ir daudzos psihoterapijas virzienos, ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem ar cilvēkiem, kuriem ir šizoafektīvā traucējumi, nekāda veida iedomātās metodas, intervences un emocionālā pastiprināšana, tas var būt ļoti, ļoti destabilizējoši. Taču tas, ko es gribu teikt, nu jā, tas ir tāda atsevišķa, bet mēs zinām, ka tas ir praktiski visi psihoterapijas virzieni ņem to vērā. Taču pārsvarā mēs esam ļoti jūtīgi pret cilvēka stāvokļu un ļoti, ļoti skatāmies, ja piemēram cilvēks ir krīzē, mēs nevis pastiprināsim emocijas, bet mēs tās emocijas mēģināsim savākt, sastruktūrēt tā, lai šis cilvēks jūtas vairāk drošs, stabils. Mēs nekad nemēģināsim iet traumā cilvēkam, kurš šim pašlaik nav gatavs, būs sākumā stabilizējošās intervences un emocionāli tādas vairāk drošinošas intervences, tā kā mēs ļoti, ļoti jūtam un skatāmies, bet, protams, es domāju, ka jebkurā psihoterapijas virzienā cilvēks, kas ir psihotiskajā stāvoklī, cilvēks, kas ir ar šizoafektīviem traucējumiem, jebkāda veida emocionāli ļoti veicinošas intervences var nenākt par labu, ja tīpaši tur ļoti, ļoti jāsadarbojas un jāskatās, no kas notiek, vai medikamenti tiek lietoti vai nē, tur ir vajadzīga arī bišķi tā klīniskā izpratnē un ne tikai emociju fokusētas terapijas izpratne, bet arī klīniskās zināšanas, lai nenodarītu pāri, bet tiem, kuriem ir šī kvalifikācija, viņi tomēr nu, skatās, uzmanīgi skatās.
1: Jā, jo mums ir arī jautājums no klausītājiem, vai šī tā emocija fokusētā terapija var palīdzēt arī šizofrēnijas ārstēšanā. Ja? Nu, tad...
0: Es ieteiktu citu terapijas virzienu, vairāk varbūt kognitīvi-behaviorālo terapijas virzienu, kur tomēr ir vairāk, nu, arī EFT ir ļoti, ļoti strukturēta, bet tomēr tur tās tehnikas vērstas vairāk uz tādu emocionālo procesēšanu, arī stabilizēšanu, bet tad es ieteiktu arī tomēr tad KBT izvēlēties šai pacienta grupai.
1: Jā, nu tā. Tā tas ir jāņem vērā un katrā ziņā katra tā terapijas skola un virziens nu, piedāvā tās savas iespējas, bet arī par vecumu amplitūdu domājot, nu, cik ir tas vecums, cik var iedomāties, cik speciāls šobrīd jau ir secinājuši, no ar ko tad ir iespējams strādāt, kāda ir tā jaunākie cilvēki un varbūt cilvēki, kuriem jau ir kaut kāds noteikti gadu skaits.
0: Mm. Nu, tās galējās robežas īsti nav, bet ja mēs runājam par bērniem, tad emociju fokusētā terapija uzskata, ka strādājot ar vecāku, mēs varam krietni vairāk palīdzēt bērnam, nekā strādājot ar bērnu. Un emociju fokusēta terapija strādā ar pusaudžiem, tas jau ir tāds vairāk apzināts vecums, kad arī var strādāt jau pat tiešo, un ka tas efekts var būt ļoti labs, bet kas skar bērnus, tad, piemēram, emociju fokusētajā terapija ir tāds atsevišķs virziens, kas saucās FT, ST, tas ir tā kā skill trainings, FT skill trainings, tas nozīmē mēs
1: prasmi trenings,
0: vairāk ar vecākiem strādāt ar šīm emocionālajām intervencēm, risinot ar vecāku šīs sarežģītās ar bērnu situācijas un emocijas, viss, kas tur notiek, un nav vajadzīgs bērns šajā vietā, jo vecāks var ļoti daudz izdarīt, ļoti daudz. Un sākot ar pusaudžu periodu, tad jau arī EFT strādā pat tiešo. Tā kā, jā, man liekas, tas ir brīnišķīgi, ka nu, mūsdienās arī ļoti tipiski bērnus vadāt ļoti daudz pa dažādām terapijām. Un nav tiek uzskatīt.

0: Tīs, nu, rekur man bērns, rekur ir problēma, nu, tad vajag, lai bērnam atrisina to problēmu. Patiesībā problēma nav jāatrisina bērnam, problēma ir jāatrisina vidē. Un vecāks ir tā primārā kontaktpersona, kas to var palīdzēt, izdarīt.
1: Jā, man liekas, ka bērniem šobrīd ir uzlikt tāda pārāk liela slodze, un, protams, ka viņi bieži vien arī jūtas nelāgi, viņi cieši no ļoti daudzām dažādām problēmām, bet viņi laikam visbiežāk nebūs tie, kas to var līdz galam atrisināt.
0: Labojot vidi, mēs varam izdarīt krietni vairāk, tāpēc EFT arī strādā, es zinu, ka daudzās pasaules valstīs, tas ir Latvijā, tas nav, varbūt kādreiz arī būs, es ceru, ka arī tā, bet arī ar skolotājiem, ar dažādām aprūpas personām, ar jebkuru, kas ir iesaistīts bērna sistēmā, un ar to mēs varam bērnam palīdzēt primāri, nevis velkot bērnu terapijā, un tad pārējie dzīvo, kā viņi dzīvojuši, un tur nekas tajā sistēmā nemainās pēc būtības. Nu, tas, man liekas, ir brīnišķīgi, ka mēs tomēr apzināmies.
1: Bet izmantojot arī zināšanas, kas ir emociju fokusētajā terapijā, arī gūtas jau šobrīd, nu, tajā darbā, ja, un darbs ir tiešām diezgan ilgi, tu minēji jau 40 gadus, ja, un tiešām tāda iespaidīga prakse, bet es domāju arī par to, cik ļoti daudz šīs zināšanas ir sasniegušas arī citas profesionāļu grupas, nu, tieši kaut vai, piemēram, domājot par skolotājiem vai cilvēkiem, kas strādā vēl ar citiem cilvēkiem, ja tās saucamās komunikatīvās profesijas, vai tur arī tiek izmantot šī pieeja, un tā tiek integrēta varbūt kādā, nu, zināšanu apgūves blokā.
0: Par nu, tādā biznesa vidē es neesmu dzirdējusi par šo vēl pagaidām, bet noteikti, kas ir dažādas palīdzošās profesijas, jebkuri, kas strādā ar citiem cilvēkiem, piemēram, EFT ir veseli nu, tādi bloki, intervenču bloki un metodas, kas var palīdzēt jebkuram speciālistam, tas nav obligāti psihoterapeits vai psihologs, tas varbūt mentors, tā varbūt pepmama, tā varbūt, tas varbūt mediātors, jebkurš, kurš strādā ar citu cilvēku, un tur šīs komunikācijas prasmes netiek trenētas, kā tagad jums ir jānovelk robežas, jums tā, bet drīzāk ar tādām emocionālajām dažādām intervencijām, kā tas ir, ja otrs nenovelk robežas, un ko es par to jūtu, un kas ar mani notiek tad, vai kā es gribētu otram dot par to ziņu. Tā kā, jā, dažādu palīdzošo profesiju pārstāvju, un jebkurš, kurš strādā ar citu cilvēku, tādā biznesa vidē FT nav tipisks, tas tomēr tā ir terapeitiskā intervencija. Un, jā, bet skolotāji, palīdzošās profesijas, dažādi citi speciālisti, kas strādā ar citiem cilvēkiem, tas ir primāri.
1: Jā, varētu teikt arī savā ziņā, viņi strādā ar emocijām. Jebkurā gadījumā jā, tā jau tas vienmēr ir.
0: Jā,
1: mēs sarunu par emociju fokusēto terapiju turpināsim, bet šis ir tas īstais brīdis, kad pastāstīšu to par jaunumiem psiholoģijā.

Manu uzmanību piesaistīja viens no pētījumiem, un tur ir trīs autori: Karina Šūmana, Emīlija Ričija un Amanda Foresta. Viņas pētīja biežas un retas atvainošanās sociālās sekas. Un, starp citu, pirms laba laika tika publicēts tiešsaistē šis te pētījums 2021. Gadā, bet pēc tam tika publicēts vēlreiz, un jāsaka arī, ka vēl pēc tam ir notikuši dažādi tādi, nu, tāds aktivitātes ir bijušas saistībā ar šo jautājumu pētīšanu. Arī 2023. Gadā tas ir vēlreiz publicēts, un tur tas saturs ir par ko? Par to, kāpēc tas, ka cilvēki atvainojas, varētu arī mainīt attiecības. Un izrādās, ka nu, viena no lietām, ko mēs varam šodien pieminēt, tas, ka cilvēki atvainojas, var likties kādam, nu, ka tas ir sirsnīgāk. Un persona, kas bieži atvainojas, var tikt uztverta labvēlīgāk, un vēl jau vairāk, ja atvainošanās tāda ļoti konkrēta, viņa ir orientēta uz kādu konkrētu cilvēku. Un tiek veidots tā saucamais atvainošanās modelis, kurš savukārt liek cilvēkiem just tādu lielāku kopību, un arī tomēr viņiem ir tāda sajūta, ka viņi savstarpēji ir daudz empātiskāki. Ikdienas dzīvē tas nozīmē, ka cilvēks, kurš pastāvīgi atvainojas, iespējams ne jau vienmēr cenšas izvairīties no vainas. Drīzāk viņa uzvedība var arī paust, ka viņam ir ļoti svarīgi uzturēt sociālo harmoniju. Nu, lūk, šādi rezultāti. Bet tagad virzoties tālāk, mūsu raidījumā tāds ļoti personisks jautājums studijas viešņiem.

Mans jautājums tev būs par emocijām un tevi pašu. Kā tev bija mācīties šo te, jo man liekas, ka tas process tiešām ir tāds diezgan izaicinošs katram klientam vai pacientam, bet arī cilvēkam, kurš mācās, proti psihoterapeitam, kurš specializējās vai arī klīniskajam.

0: psihologam, nu, tas varētu būt arī diezgan tā izaicinoši. Kā tu jūties?
1: Jā, paldies par jautājumu. Šis tiešām ir būtiski, ka mēs nevis esam eksperti citu cilvēku dzīvēs, bet ka mēs paši ejam tam cauri tam, ko mēs piedāvājam citiem. Un mācība procesa emociju fokusētajā terapijā ir vērsts uz pašpieredzi. Un mūsu gadījumā tas bija diezgan maz teorētisko zināšanu un nemitīgās grupas, pa 4, pa 2, pa 5. Un es atceros, tūlīt tas būs. Un kā likts, arī mums, protams, sava emocionālā pasaule ļoti bagāta. Psihoterapeiti nav nekādi grieķu dievi, kas ir nokrituši uz zemes un kuri dzīvo ideālo dzīvi. Mums arī savi pārdzīvojumi, savas dzīves izaicinājumi. Mums katru reizi nācās, arī man nācās meklēt kādu situāciju no savas dzīves, vecāku, aktuālāku, vienalga, kas tas arī nekaut var pa šeit un tagad, kā man būtu šajās mācībās. Un tad mēs gājām grupās, un tad mēs strādājām un raudājām, un pēc tam bija ļoti, ļoti arī jāatkopjās, jo tas bija emocionāli arī diezgan prasoši. Un pēc mācībām, jā, es jutos gan ļoti priecīgi gandarīta, gan arī diezgan izsūkta, jo tas bija nemitīgs treniņu process, emocionālo treniņu process, jo tu nevari. Tu vari iet ar klientu tikai tik tālu, cik tu pats esi gājis un cik tu pats vari. Un jo tu pats neesi saskaņā ar savām emocijām, nejūti savu ķermeni, tad tu vari gudri runāt ar otru. Bet tu nevari līdz galam vest šo cilvēku tālāk, nekā tu pats vari. Tā kā šis bija ļoti emocionāli prasoši, un joprojām ir, jo es turpinu mācīties.
0: Bet cik vispār laika aizņem tas, lai cilvēks apgūtu emociju fokusētā terapeita kvalifikācija, cik tad ir jāaptērē laiks? Mm.
1: Zini, startautiskās ISFT, tas ir startautiskās EFT asociācijas prasības, viņi nosaka tikai minimālo, nu tur atkarībā no līmeņa, EFT ir A, B, C, D, E. Un tur stundu skaits un supervīzijas skaits ļoti atšķiras, bet katrs institūts var pieņemt šo minimālo, bet uzlikt arī tomēr savu kvalitātes zīmi. Un es personīgi mācījos un mācos joprojām Šveices EFT institūtā, un viņa šo programmu bija izveidojuši gana tādu apjomīgu un kvalitatīvu B līmenim. Un man tas prasīja 2 gadus, tā ir 2-gadīgā programma, un nākamie līmeņi tas nozīmē vēl uz priekšu mācības supervīzijas, bet jā, tāds bāzes, labs bāzes pamata mācības B līmeņa, tie ir nu, vismaz 2 gadi. Bet nu, turpinot uz priekšu ar supervīzijām, ar attīstoties, tie ir vēl papildu gadi.
0: Nu, tas ir skaidrs, jāturpina mācīties visu dzīvi, mēs jau laikam nekad neapstājamies, visu laiku tā pilnveidošanās turpinās, bet jautājums no klausītājiem vēl ir šāds, kā tieši emociju fokusētā terapija iesaista ķermeni, tu pieminēji arī, ka tas ir diezgan svarīgi un ar to tiek strādāts, kā tas notiek?
1: Ir atsevišķas papildu intervences, piemēram, to sauc par inner relationship focusing. Tā ir tāda vēl atsevišķa disciplīna, ko mēs integrējam iekšā emociju fokusētajā terapijā. Un vēl ir atsevišķas arī EFT specifiskās intervences. Bet tas ir tas, ko es jau nedaudz minēju, ka mēs neapstājamies par emociju nosaukšanu vārdos. Piemēram, ja es pasaku, ka es biju dusmīgs uz savu māsu, vai es tur nezinu, biju dusmīgs uz savu mamu, vai aizvainota, mēs neapstājamies pie vārda, pie emociju nosaukšanas vārdos. Mēs ejam iekšā no tādos, jā, kā šīs dusmas, kur viņas ir, kā tas ir, kā viņas izpaužās, kā viņas izjūtās tavā ķermenī, bet nevis vienkārši jautājot, bet ļaujot uz vietas sajusties, izmantojot šo fokusingu, kā sakontaktēties ar savu ķermeni, kā atrast šīm emocijām vietu, verbalizēt viņas, simbolizēt tai skaitā, atrast bildi viņām. Un cilvēki to ļoti labi labprāt parakstās, jo dažreiz to var pateikt vienkārši, es dusmīgs uz savu tēvu, bet kā šīs dusmas, viņas man rauj pušu, viņas man, nezinu, griežas, tas man sāk sāpēt vēderis, vēl kaut kas. Tur vesels stāsts ķermenim par to, ir tīpaši par pagātnes aizvainojumiem, tur vesels stāsts ķermenim ir par to. Un vēl ir, kā emocija fokusētā terapija iesaista ķermeni, cilvēki ļoti bieži nāk ar neskaidrām emocijām. Viņi saka, es katru dienu, bet es nesaprotu par ko. man dzīvē viss ir kārtībā. Man ir, nezinu, vīrs, māja, suns, bērni, kas tur vēl pēc tā saraksta. Viss

0: ir, es nesaprotu, kāpēc es raudu. Un mēs nevaram kognitīvi atrast, ja cilvēks nezin, tad viņš nezin. Un mēs neesam zilnieki vai, nezinu, kas tur, pareģotāji, kuri pateiks, nu, jūs raudat tāpēc, ka tas. Mēs mēģinam iet šajās emocijās, jo ķermenis pastāsta, kas tās ir pa skumjām, kas tur ir, kas tur nāk. Un piedāvājot dažādas tādas ar ķermeniskās savienošanās šīs metodes, izrādās, ka stāsts ir par šo, bet viņš dzīvo tur, ka ir tā grāmata ķermenis atceras, vai ne ķermenis visu atceras. dzīvo, tā emocija dzīvo tur, viņai tikai ir jāatrod šie, nu, šie apzīmējumi, bet to mēs nevaram izdarīt kognitīvi, to mēs nevaram izdarīt, un tur palīgā nāk focusing un šādas dažādas intervences, ko FT izmanto.
1: Jā, nu vēl arī emociju fokusētā terapija sniedz iespēju pārstrādāt un transformēt neadaptīvas, jau tās atsimās nepalīdzošās, iestrēgušās emocijas. Nu, varbūt tu vari sīkāk drusciņi raksturot arī šo.
0: Mhm. Tas, ko es biju minējusi, ka mēs tā kā emocijas redzam kā sīpolu. Piemēram, kas ir neadaptīvās emocijas, tas ir tās, kuras ar laika gaitā ir uzslāņojušās un pilda pavisam citu funkciju. Piemēram, bezpalīdzība. Šī nav primāra emocija, ar kur cilvēks ir piedzimis. Visticamāk, tā kādreiz ir bijusi, nezinu, skumjas, dusmas uz kaut ko, ko mēs neesam varējuši paust. Un ko nozīmē transformēt, tas nozīmē, ka mēs strādājam nevis ar bezpalīdzību, plānojot, kā cilvēkam jākļūst patstāvīgākam vai kaut kā vairāk funkcionējošam, bet mēs lobām nost ar šo ķermeniskām praksēm, ar šīm dažādām intervencēm, par kurām es stāstīju, un mēs nonākam vairāk pie primārām emocijām, un ja mēs redzam, ka tās varbūt bija neizpaustas primārās dusmas, tad mēs strādājam ar to, un transformējot šīs dusmas, tad arī atrisinās bezpalīdzība. Bet šī transformācija notiek ar tādu emocionālo procesēšanu, tas nav kognitīvi tā, tagad apsēdīsimies un tagad saplānosim, re, kur jums ir bezpalīdzība. Kā tur jūs tur nonācāt, re, kur jums ir bijušas neizpaustas dusmas, tā mēs nestrādājam. Mēs ejam caur šo ķermeniskām un emocionālajām intervencēm un nonākam līdz tam, un strādājot ar primārajām dusmām, bezpalīdzība atrisinās. Viņa vienkārši atrisinās pati pa sevi. Tā ir tā transformācija.
1: Tā, gan ir. Nu, vēl klausītāji jautā, ko ķermeņu valoda pasaka un kādos brīžos tam ir jāpievērš uzmanība. Man liekas, ka tas ir arī tāds jau sens jautājums un, piemēram, psihosomatiskā medicīna ļoti pievērsās šim un arī joprojām tas tiek tā, nu, pētīts un par to domā. Nu, kā tas ir tieši EFT?
0: Nu, pirmkārt, mēs ļoti, ļoti niansēti pievēršamies klienta ķermeņa valodai. Mēs cenšamies nepalaist garām vismazākos signālus, piemēram, kā ķermenī var izpausties emociju norīšana vai emociju apspiešana. Tas var izpausties, piemēram, kā vajadzība ātrāk norīt siekalas, vai tāda sevis pārtraukšana kaut kur. Vai, nu, dažādas tādas pazīmes, kurām mēs pievēršam uzmanību, vai cilvēks pašlaik neveic šo emocionālu apspiešanu, tad mēs arī pie tā strādājam, hei, kas tagad atgadījās, kas tagad notika, vai, piemēram, cilvēks sāk tā kā kaut ko, un tad viņš sāk tā kā skatīties apkārt, kaut ko meklēt galvās, viss ir aizgājis jau prātā, lifts ir aizbraucis galvā, šeit ir apstājies, viņš vairs nav savā ķermenī un nav savā emocionālajā procesā. Mēs ļoti, ļoti niansēti pievēršam uzmanību tam, kas notiek tajā brīdī ar cilvēka ķermeni šeit un tagad, bet otrs, protams, ka cilvēks stāsta par kaut ko, kas viņu ir satraucis, un mēs ņemam to vērā, kā tas bija? Kas toreiz tajā brīdī, kad tu, nezinu, tajā brīdī, kas notika ar tavu ķermeni, es jūtu, ka man dūras saspiežās, es jūtu, ka man galva sāk pulsēt, es jūtu, ka man žoklis aiziet ciet un tā. Un mēs pievēršam tam uzmanību un arī velkam to iekšā un strādājam ar to, jo ķermenis nav atrauc no emocijām. Viņš vienkārši ķermenis runā emocionālajā valodā nepārtraukti. Un ja mēs šo ignorējam, mēs palaižam ārkārtīgi lielu un būtisku daļu informācijas, ko mēs varam izmantot terapeitiskajā procesā.
1: Man liekas, arī starp cilvēkiem tas ir vērojams, tad, kad mēs dzīvojam šo nosacītu digitālo dzīvi, kas aizņem ļoti daudz mūsu laika, mēs nesatiekamies realitātē, mēs satiekamies caur ekrāniem, vai mēs satiekamies kā divas balsas, piemēram, telefonā. Un tur arī šķiet, ka pazūd ļoti liela daļa vērtīgas informācijas, ko mēs viens otram varētu sniegt par to, kā mēs jūtamies un kā mēs pieredzam pasauli.
0: Zin, kā cilvēki var sarakstīties WhatsAppā brīnišķīgi skaisti, bet ka viņi satiekas, viņi viens otram acīs nevar paskatīties. Manā. Un tas ķermenis jūtas tajā brīdī ļoti nērti. Un viņš jūtas ļoti kaut kā...

0: ļoti dīvaini. Un ar to digitālo, manuprāt, tur ir kaut kāda tāda drošības spilvens batuts, tur ir pa vidu. Bet tas cilvēciskais konteksts, viņš ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgs.
1: Jā, bet man šķiet tieši tā saraksta ļoti bieži arī rada dažādu veidu pārpratums, ja, jo tas, ko mēs izlasām, tas teksts, un tas ir tā mūsu pusē, bet tas, ko teicis, ir tas otrs cilvēks, un ko viņš ir ielicis vārdos.
0: Tās intonācija, ķina valoda, un veids, kā formulē, un varbūt būtu pateicis, es nezinu, tu varu pateikt piedot, bet varu pateikt piedot, vai ne? Un tas ir nav pavisam, pavisam kaut kas cits, un...
1: Tā gan ir. Mm. Jā, nu domājot arī par tiem pamatprincipiem, kādi tad ir tie pamatprincipi, jo nu es sākšu ar to vienu un tad tu pastāsti varbūt arī visus tos pārējos nu tā dziļāk un tā kā tas būtu jāsaprot, bet tas viens princips, tātad emocijas nav tikai kaut kas, ko nosaukt vārdā, bet emocijas, emociju fokusētās terapijas izpratnē nes stāstu, kuram ir jēga un nozīme.
0: Mhm.
1: Bet tas ir arī par subjektīvo nozīmi, jo, man liekas, arī tās emocijas, ko mēs piedzīvojam, ir ļoti, ļoti subjektīva pieredze, kas ir saistīta ar mūsu unikālo dzīvi.
0: Jā, jā. Jebkurā gadījumā emocija fokusētā terapija nepiedāvā vārnīcu. Tā, šis nozīmē to. Tas tā kā mēs redzam dažreiz sociālajos tīklos, nu, ja jums ir aizvainojums, tas nozīmē to, ja jums ir dusmas, tas nozīmē to. Patiesībā mēs ļoti sīki pētām dusmas. Tavā gadījumā būs viens, viņam ir viens stāsts, un kas ir zem tām dusmām, tas ir vēl papildu veselas dzīles, tā kā ir aizberga redzamā daļa un aizberga neredzamā daļa. Un cita cilvēka pieredzē būs, dusmas būs tas, tad ir, nu, mēs atšķiram arī ļoti skatāmies to garšu emocijām, piemēram, vai dusmas ir vienkārši reaktīvās dusas, nezinu, esmu piekusus, izsīkusi, vēl kaut ko, un es vienkārši dusmīga, tāpēc, ka es vienkārši varu izturēt nevaru. Vai dusmām tomēr ir primārā aizsargājošā funkcija, piemēram, nu kāds tev iet uz ielas tevi pagrūš, tev soma izkrīt no rokām, kafijas krūzīt izšļāks, tu esi aptreipījusies, protams, ka tev ir primārās reaktīvās dusmas, kas ir pilnīgi adekvātas tajā brīdī. Un mēs ļoti, ļoti pētām un skatāmies, kas ir tā gārša, kas ir tā kvalitāte, kas ir tas stāsts apakšā. Un mēs nesakām, tā dusmas tagad ir labas vai dusmas ir sliktas, mēs nevērtējam emocijas, mēs drīzāk pētām, kas tas ir, no ko šī emocija atsec, kas ir tā aizberga neredzamā daļa, ko tā pastāsta. Un tas nav tā kognitīvi, jā, jo cilvēks pats nemācēs to izstāstīt, viņš nezin vienkārši.
1: Tā gan ir. Nu, sanāk, ka tu to otro principu arī esi izstāstījies, jo emocija fokusētā terapija liek uzsver nevis uz sarunu par emocijām, bet gan emocionālo pieredzes aktivēšanas sesijas laikā un to iekšējo emocionālo procesēšanu. To jau tu stāstīji. Nu, tad tā aktivācija, bet varētu būt, ka tā sesija nu, tā diezgan intensīva.
0: Jā. Bet, zini, ir arī otrs process, varbūt kaut kur esmu rakstījusi, ir tā saucamie underregulated cilvēki, tie ir, kuriem par maz noregulētas emocijas, un ir overregulated cilvēki, kuriem ir par daudz noregulētas emocijas. Un tad mēs skatāmies, ir cilvēki, kuriem ir jāpiedot jauda, viņiem tiešām jāaktivē, un tie ir tie under, nu, over, tie, kuri jau, zini, nu, tik savākti, nu, tik savākti, un tik, nu, tik tādi un šādi. Un liekas, ka tur ir pamās tādi, nu, tā kā sāknes un tādas, un viņi runā visi tik loģiski, bet nes, kāpēc viņi jūtas slikti. Un tad mēs aktivējam emocijas, bet tur, kur ir underreglēti, tā, kad cilvēks atnāk, un viņš raut, un viņam jau visa padaus, tur nevajag neko aktivēt, tur vajag tieši otrādi, tur vajag savākt un skatīties, kā cilvēks var šīs emocijas sakonteinerēt, un tad mēs strādājam pie tā, lai viņš, nu, drīzāk viņu kā pēļķi, kas ir izlīzi, bišķīt sašaurinām. Tā kā, jā, nu nav tā, ka tikai aktivējam, un cilvēks tas aktivējas, ka pēc tam viņš nevar izaktivēties.
1: Tā gan ir. Mm. Nu, un tad arī trešais, ko tu jau patiesībā arī pieminēji, ja, ka tā iesaistīšana ir tā tad iesaist darba ar ķermeni, veidojot tās ķermeniskās pieredzes un tāda sajūta apzapa sastādaļa. Nu, tas droši vien arī ir tā ļoti... Ļoti neparasti citreiz beidzot piedzīvot to, kā tas ir un ļauties tam. Cik grūti tas varētu būt? Es domāju, ka tas noteikti ir arī klientiem un pacientiem tāds liels izaicinājums. Ļauties tieši emocijām.
0: Mm-hmm. Ir liels, jo, zini, man šķiet, ka mūsdienās cilvēki ir ļoti, ļoti gudri. Viņi ir lasījuši visu kaut ko, viņi klausījušies podcastus, radio ierakstus, visādas gudras lietas, viņi atnāk ļoti gudri. Un viņa neatnāk nopēc vēl vienas gudrības. Un tas, ko mēs varam

0: varbūt tā, tas ir tiešām paskatīties šo problēmu no tādas vairāk citu skatu punktu, un tas viņam ir biedējoši, jo viņi ir pieraduši funkcionēt savu kontrolējumā un saprotamā veidā. Un emocijas ļoti daudziem ir kaut kas, kas viņus biedē. Un EFT terapeits nekad nesāk ar kaut ko ar milzīgu tādu, zini, tā kā, nu, tādu nezināmo, tagad kaķēnu mēs nemetīsim ārā no kuģa okeānā, lai viņš tur pelt. Sākam jau ļoti, ļoti pamazām, piemēram, kaut kāda aktuālā situācija, un tad mēs sākam tā pamazām, maziem solīšiem, un arī tā ķermeniskā savienošanās arī nemaz tik vienkārši nav. Es ļoti, ļoti bieži dzirdu, ka es nevaru piekļūt, es nevaru sajust vai vēl kaut kā, un mēs to ņemam kā marķieri, jeb kā pazīmi, ar ko mēs arī strādājam, mēs nepušojam cilvēku, un mēs nesakām, nu tagad pamēģini, sajust, tā mēs nedarām. Mēs atkāpjamies solīt atpakaļ un saprotam, te ir noticis, tas saucamies self-split, tas noticis sevis nošķelšana, tas nozīmē, ka cilvēkam šis nav vienkārši, un tad mēs strādājam nevis ar iesākto procesu, kāpjamies divas pasolīšu atpakaļ un sākam strādāt ar to, ka pēc cilvēkam ir grūti savienoties ar to, kas ar viņu notiek. Mēs to iznesam uz āru, uzliekam uz krēsliem un sākam strādāt, ko šī daļa ar tevi dara, kad viņi saka, nevajag just, nevajag tur ķermenī ietiekšā, nevajag šito, nevajag to, un kā parasti atklājas milzīgas bailes, ka tas būs, es nevarēšu kontrolēt, es sajukšu prātā, vai ar mani kaut kas notiks, un mēs sākumā tad strādājam pie šīs drošības izjūtas, pie šīs, nu, tādas pamatiem, un tikai tad mēs turpinām uz priekšu emociju fokusēt ar ļoti niansēti, ņem vērā, ja cilvēks nevar, tas nozīmē tur kāda funkcija, kāpēc viņš nevar. Varbūt ir izveidojusies kaut kāda disociatīva reakcija, aizsargājoša reakcija, un mēs to nevaram tā vienkārši izmest miskastē. Nu, tas ir, ar to ir jāstrādā ļoti pamatīgi un ļoti profesionāli, lai cilvēks nesajuktu prātā.
1: Tā gan ir.
0: Jo, zin kā, man liekas, ka, nu, kad tagad ļoti moderni ir, nu, ka gribas, lai nonest jumtu, bet es saku, vienmēr nonest jumtu nav māksla. Bet salabot un salikt to jumtu atpakaļ. Un vai vispār ļaut, lai nenones jumtu, tā ir māksla. Tā kā, nu, nevajag cilvēku grūst tur, kur viņš nav.
1: Man liekas, tas ir diezgan riskants, tās ceļš, ko iet, jā, jo arī tas, kas ir zināms par emocijām, tad emocijas bāzējas neiroķīmiskajos un fizioloģiskajos procesos, un emocijas ir unikāla valoda, kādā runā smadzenes. Man liekas, tas ļoti labs izteiciens, kas raksturo to, kā tas būtu jāsaprot.
0: Vienkārši mēs to neredzam. Bet emocijas ir nemitīgi un nemitīgi saistīts ar mūsu neirobioloģiju. Mūsu smadzenes izstrādā dažādas neiromediatorus, kas mijiedarbojās. Mums pietiek ieraudzīt, piemēram, nu pavisam vienkārši, nu, vienkārši nevienkārši piemērs, bet cilvēks, kurš ir piedzīvojis traumatisku pieredzi, viņam smaržas, krāsas, pat viņš neredz ne to cilvēku, kas viņam nodarīs pāri, ne vēl kaut ko, bet tā atmiņa ķermeniskā, kas ir palikusi, piemēram, par to pašu smaržu, viņam momentā, turpat nav vajadzīgs prāts, viņam momentā veicina jau briesmu signālu mūsu organismā, sāk izstrādāties neiromediatori, kas atbild par stresu, neradrenalīns, kortizols un viss kaut kas cits, sākas trauksmes reakcija, viss aiziet uz ķermeni un cilvēkam sākas trauksme un panika. Tā kā emocijas ir ļoti, ļoti cieši saistīts ar mūsu neirobioloģiju un tas ir mūsu prātam un mūsu kognīcijām praktiski brīžiem nekontrolējams process. Mēs zinām, kā cilvēki jūtas panikas laikam un gadījumā. Tur ar prātu var skaidrot, cik tu gribi, bet tas process notiek. Tāpēc tās emocijas ir, nu, tas tā kā vienkārši mūsu neatņemama dzīves sastāvdaļa, bet ja mēs viņas neiemācāmies nekādā veidā sarunāties ar viņām un nekādā veidā būt ar viņām kontaktā, tad, nu, procesi vienkārši notiek, mēs jūtamies bezpalīdzīgi, ka mēs nevaram neko ietekmēt.
1: Gan ir. Es arī domāju par pašiem terapeitiem, viņiem jābūt ir tādiem ļoti, ļoti izglītotiem attiecībā uz emocijām un arī ļoti labiem novērotājiem. Ja? Nu, tas gan būtu sakāms par visiem, ja? Par visām skolām, visiem virzieniem, bet man liekas, ka šeit jo īpaši ir jāspēj pamanīt tās lietas.
0: Tāpēc jā, tā mēs mazliet ar tevi runājām, es saku, piemēram, EFT, mācoties ir veselā sadaļa par empātiju, un tur varētu, Dievs, kurš tad nemāka empātiju, mēs taču visi mākam just. Bet EFT empātiju skata ļoti daudzšķautnainā veidā ar šo empathic attunement, tā kā, nu, tāda kā noskaņošanos, un ka tu nevis rīj ēdienu, bet tu viņu ēd lēnām, izbaudot katru ēdienu kumosi un niansi. Un

0: te ir par niansēm. Šeit nav liela lēciena. Un jo mazāks solis, jo labāks progress tā ir.
1: Jā, vēl arī droši vien kāds klausītājs ir aizdomājis par to, kā tas ir, vai mēs tās emocijas, kuras piedzīvojam, mēs varam viņus saukt par savējām, un kā atšķirt tās īstās savējās, ja to savu pieredzi no tā, kas ir piesavināta, ko mēs esam iemācījušies just, un mums to ir teikuši citi cilvēki, un man liekas, ka diezgan bieži ir tādas situācijas, kur ir kaut kas tāds, nu tāds neīsts, ja, kas nav par mums pašiem, bet mēs spiežam sevi domāt, ka tas ir tas, ko es tagad jūtu.
0: Zini, man liekas, tur sarežģīta miedarbība. Tas ir gan par mums pašiem kaut kas, tāpēc, ka mēs to sajūtam, mēs uz to reaģējam, mēs esam reaģenti. Ja mēs esam reaģenti, tas nozīmē, mūsos jau ir kaut kas, kāpēc mēs uz to reaģējam. Mēs nekad nereaģēsim uz to, kas mums nav iekšēji kaut kur relevanti. Bet no otras puses, jā, tur varbūt arī kaut kas otra, kas, nu, kas mudina mūs vai kas veicina mūs. Reaģēt šādā veidā, tur tāda veikā miedarbība, bet man liekas, ka maz nav jau brīžiem arī ļoti, jā, padziļinoti pētot, mēs varam noprast, vai tas vairāk bija par mani, vai tas vairāk bija par otru, un tas ietekmē mani, bet tur baigā miedarbība, tur tā nemaz tāda robežu skaidra nemaz nevar novilkt, bet nu tā papētot dziļāk, visticamāk tur būs kādas skaidrākas iezīmes, vai tas vairāk par mani, vai tas man kaut ko atgādina, kas tas tāds ir, no kurienes tas nāk, kā tas ir veidojies, kāpēc man šajā brīdī tas tā uzrunāja vai neuzrunāja tieši, vai radīja trauksmi vai nemieru. Tā kā, nu, tur ir tāds baigais tāds kamols, man liekas, brīžiem veļas.
1: Tā varētu būt, jā, tā diezgan sarežģīti. Nu, ko, jāsaka tā, ka tiešām mēs ar nepacietību gaidīsim, kad pievienosies terapeitu kopienai vēl kāds, un tas noteikti notiks. Pagaidām tas vēl ir tādā attīstības stadijā, bet ir jauki, ka ir kāds, kas iepazīstina ar šo, un varbūt arī kāds, kas ir devies uz ārzemēm un arī redz, piemēram, emociju fokusētā terapija. Tad noteikti jūs varat arī pieteikties un pamēģināt, kā tas ir. Nu, Latvijā pagaidām mums ir tikai viens ekskluzīvais cilvēks. Jā, tad, bet noteikti terapeitu kopiena paplašināsies, un noteikti būs. Tas
0: arī jau, nu, pamazām arī paplašinās, un es ceru, ka mēs kaut kad arī atradīsim viens otru un attīstīsies vēl jauni speciālisti. Un tas mans, nu, tāds vislielākais novēlējums, ka tiešām gan Latvijas kolēģi var iepazīt šo terapeitisko valodu. Tā tiešām ir kā valoda, kur ir interesanta un vērtīga. Gan arī Latvijas sabiedrība ar laiku vēl būs iespēja vēl sajust un pamēģināt kaut ko, kas vēl līdz šim varbūt nav zināms bijis, bet kas arī nav mazāk vērtīgs.
1: Tieši tā, jā, pasaules praksa. Jā, pasaules praksa liecina par to, ka emociju fokusētā terapija tiešām palīdz, un ir situācijas, kur pēc tās laikam pat īsti nevar iztikt. Lai nu kā, mēs priecājamies, ka mums ir, nu, pirmais vēstnesis, ja, kurš rūpēs par to, lai vismaz informācija pamazām jau Latvijas sabiedrība sasniegt, un ceram, ka attīstoties visiem procesiem un ejot lietām uz priekšu, emociju fokusētā terapija, ka jūs arī pieejam Latvijas iedzīvotājiem un varēs ar savām emocijām iepazīties un pētīt gan sevi, gan arī tās dažādas situācijas, kurās mēs atrodamies. Es teikšu lielu paldies Inesai Elsiņai par to, ka tu biji šajā reizē klāt, un paldies arī.
0: Paldies, ka uzveicināji arī, Kristiāna.
1: Paldies klausītājiem par jūsu klātbūtni. Es zinu, ka jūs tur esat un klausāties, un tiešām mēs no sirds ceram, ka palīdzējām ar, nu, vismaz šajā gadījumā ar zināšanām un ar tādu informāciju. Lai nu kā, lai izdodas jums atrisināt savas grūtības, ja tādas ir, un lai izdodas ar vienu piedzīvot arī kaut ko jauku. Bet mēs tiekamies atkal jau citu reizi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 10. vakarā studijā Laura Zāķe. Ir noslēgušās ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņu Stīvena Vītkofa un Džareda Kušnera sarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un citām Ukrainas amatpersonām. Šovakar preses konferencē pēc sarunu beigām Zelenskis pozitīvi novērtēja sarunu gaitu. Pēc Ukrainas līdera teiktā, tuvākajā laikā plānota ASV, Eiropas valstu un Ukrainas pārstāvju tikšanās. Zelenskis norādīja, ka sarunās bija runāts ne tikai par drošības garantijām, bet arī vajadzību sniegt Ukrainai ekonomisku atbalstu, lai pēc kara beigām atjaunotu valsti. Zelenskis uzsvēra, ka jautājumu par teritorijām jāpārunā prezidentu līmenī. Turpinājumā fragments no Ukrainas prezidenta paziņojuma.
2: Ja šī vīnā būtu pārdaužoties zimku, poki tā vēgļādāja,
3: Ja karš turpināsies arī ziemā, un tā pagaidām izskatās, mēs ļoti ceram uz ziemas atbalsta pakotni, ko šodien detalizēti pārunājām ar Stīvu, Džaredu un mūsu Eiropas partneriem. Mēs ļoti ceram uz gaisa aizsardzības un enerģētikas atbalstu.
1: Stīvens Vītkofs preses konferencē teica, ka, lai vienotos par kara izbeigšanu, abām pusēm būs jāpiekrīt zināmiem kompromisiem. Viņš pauda pārliecību, ka tas ir iespējams. Labējā Eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai šodien notikušajās Saksijas Anhaltes federālās zemes parlamenta vēlēšanās saņēma apmēram 44% balsu. Tā liecina vēlētāju aptauju dati. Alternatīva Vācijai ir stingri vērsta pret imigrantiem un ir labvēlīgi noskaņota pret Krieviju. Provizoriski iegūtais balsu skaits nedotu partijai absolūto vairākumu landtāgā, lai tā viena pati varētu izveidot federālās zemes valdību. Oficiālie rezultāti Tāti noskaidrosies balsu skaitīšanā, kas varētu turpināties līdz agram pirmdienas rītam. Krievijas izcelsmes graudu tranzīts caur Latvijas ostām augustā pieaudzis par 56%, salīdzinot ar pagājušā gada augustu. Par to vēsta TV3 raidījums nekā personīga, atsaucoties uz valsts ieņēmumu dienesta datiem. Augustā Latvijas ostās pārkrautas tejus 159 tonnas Krievijas graudu, kamēr pirms gada tika pārkrautas ap 102 tonnām. Turklāt šovasar caur Latviju izvestas arī ap 60 tonnām graudu no Baltkrievijas, no kuras pērn vasarā graudi vispār netika vēsti. Arī no Baltkrievijas vesto graudu izcelsmes valsts pamatā ir Krievija, tā raidījumam apstiprināja Vīd. Zemkopības ministrijas sagatavotie grozījumi ministru kabineta noteikumos paredz, ka pārtikas un veterinārais dienests varēs veikt tranzītā pārvadāto graudu paraugu laboratoriskos izmeklējumus, lai pārbaudītu šo kravu izcelsmes valsti. Plānotās pārbaudes saistītas ar Ukrainas iesniegto informāciju par ievērojamiem okupētajās teritorijās nelegāli iegūtajiem graudu apjomiem un risku, ka daļa šo graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu tikt pārvietota arī caur Latviju. Ostām. Turpina Sintija Ambote.
4: Latvija ir aizliegusi Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobbarības produktu importu Latvijā, taču šādas kravas tiek vestas caur valsti tranzītā. Pēc ziņām par Latvijas ostās gaidāmo straujo pieprasījumu pieaugumu graudu pārkraušanai no Krievijas, Zemkopības ministrija plāno grozīt kravu kontrolas noteikumus un paredzēt, ka pārtikas un veterinārais dienests veic šo kravu kontroli un noņem arī graudu paraugus, lai laboratoriski noteiktu deklarētās izcelsmes valsti. Plānots arī paredzēt iespēju no uzņēmumiem iekasēt priekšapmaksu par graudu kravu kontroli. Lēmumu par šiem grozījumiem valdība plāno pieņemt nākamnedēļ.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 80%. Naktī vietām valstī īslaicīgi līs, austrumos iespējams stipras lietus un negaiss.

bet valsts rietumos veidosies migla. Pūtīs rietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 8-11 grādi, piekrastē 11-16 grādi. Rīt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām valstī īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs no 16 līdz 21 grādam. Rīgā rīt pēcpusdienā iespējams lietus, pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs ap 20 grādiem.

0: Esiet sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas Rita Karnača, bet mūsu raidījuma viesa šovakar ir Rīgas Svētā Franciska draudzes priesteris Kārlis Miķelsons. Labvakar!
1: Labvakar!
0: Un Garkalnes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Aigars Vančenko.
2: Labvakar!
0: Šovakar mēs pievērsīsimies tam neredzamajam un jā, arī noslēpumainajam procesam, ko varētu nosaukt par sirds pārveides noslēpumu, ko mūsos paveic Dievs, taču ne bez mūsu līdzdalības. Visā pasaulē un daudzos gadsimtos ir bijuši cilvēki, kuru nesautīgo rīcību patiešām var apbrīnot, kā tas ir iespējams tik ļoti būt Dieva mīlestības piepildītam, ka darīt gluži neiespējamas lietas. Nu, lai būtu skaidrāk, minēšu vismaz vispirms vienu piemēru. Mēs vakar svinējām Svētās Mātes Terēzes no Kalkutas piemiņas dienu, un diez vai katrs no mums tā spētu dzīvot starp absolūtajiem nabagiem, pamestiem bērniem, uz ielas mirstošiem cilvēkiem, izdarīt šādu izvēli bez nekāda nodrošinājuma. Tad kā? Kā tas ir iespējams? Viņa jau bija kļuvusi klostermāsa, viņa jau savu dzīvi bija Dievam atdevusi, un toreiz saliekot mūža solījumus Loreto klosterī, Loreto kongregācijā, pie šiem trījiem ierastajiem solījumiem šķīstība, paklausība, nabadzība, Terēze pielika klāt vēl vienu savu iekšējo, nekad neko neatteikt Jēzum, lai ko viņš no viņas lūgtu. Un tad kopš tā laika pagāja apmēram 15 gadi. Mātei Terēzei bija sava droša vieta klosterī, viņa bija skolotāja, meiteņu skolā, arī šīs skolas direktori, kā izrādās mācīja geogrāfiju un ticības mācību. Cienīta, mīlēta, viņai bija kopiena. Viņai bija noteikts dzīves ritms, lūkšanas, un kā viņa pati vēlāk aprakstīja šos savus apmēram 20 dzīves gadus Loreto, viņas dzīve bija ļoti laimīga. Un tad sekoja 1946. Gads un brauciens vilcienā uz Dārdželingu. Vilciens lēni turpināja gaitu, aiz loga mainījās ainava, Terēze sēdēja klusumā, un tieši tur Jēzus viņu uzrunāja. Uzrunāja tādā veidā, kādu iespējams viņa vismazāk būtu gaidījusi. Viņš aicināja dot vēl vairāk savas dzīves nekā līdz šim. Nāc, esi mana gaisma. Šos vārdus Terēze vēlāk atcerēsies. Es nevaru iet viens. Jā, bet ko tu vēlies? Es jau atdevu visu savu dzīvi. Nāc pie nabadzīgajiem, nāc pie tiem, kuriem nav neviena, nāc pie tiem, kuri cieš un mirst vientuļi. Lūk, šis iekšējais dialogs vēl ilgi turpinājās, sadzirdot jautājumu, vai tiešām tu man atteiksi? Un paralēli tam šaubas

Neziņa, kā lai es to izdaru, kur lai es eju, kas ar mani notiks. Man taču nebūs naudas, un ja nebūs māju, ja es būšu viena, kas man palīdzēs? Un Jēzus atbilde bija, bet tev būšu es. Man slāpst pēc cilvēku dvēselēm, pēc mīlestības. Un tad sākoja Terēzes atbilde, es iešu. Un, protams, tas nenotika uzreiz. Bija vēl daudzas sastapšanās vīzijās ar Jēzu. Protams, lielas pārunas arī ar gan klostera vadību, gan ar baznīcu, nu tad kā. Bet viņa nezināja neko, bet viņai bija drosme pateikt šo jā. Un tieši tā, sākotnēji no Agneses, kas bija viņas vārds, kā albāņu meitenei vēl pirms iestāšanās klosterī, tieši tā pamazām tapa šis sirds pārveides process, mēs varētu varbūt teikt, no spožuma uz spožumu, un tai pašā laikā viņi vēl nezināja, cik daudz būs ciešanu, cik daudz būs vientulības, cik daudz būs arī Dieva klusēšanas šajā procesā, kad viņa nejutīs Dieva klātbūtni, bet tomēr darīs to, ko bija apsolījusies.

0: Nu jā, nu lūk, mēs sākām ar tādu ļoti radikālu piemēru un skaidrs, ka tas nenozīmē, ka katrs no mums ir aicināts kļūt par tādu mēroga māti Terēzi. Tai pašā laikā tā tad notiek kaut kāds process, vai vismaz var notikt kaut kāds process, kas skar nevis mūsu ārieni, kas arī mainās, bet tieši mūsu dvēseli, mūsu sirdi, mūsu garīgo dzīvi. Tas process var notikt, un tas var arī nenotikt, vai tas tomēr vairāk vai mazāk notiek ar katru cilvēku, neatkarīgi no cilvēka paša gribas. Es pirms pie Kārļa vēršos.
1: Jā, nu, Mātes Terēzes piemērs ir tāds, kurā nevaram teikt, cilvēks, kurš ir piedzīvojis radikālu atgriešanos, jeb sirds atgriešanos, tā drīzāk ir, viņa ir piedzīvojis aicinājumu doties dziļumos, par kuriem viņa iepriekš nenojaut. Un tādas radikālas sirds pārmaiņas mēs redzam gan baznīcas vēsture, arī iespējams esam paši piedzīvojuši kaut ko līdzīgu no varbūt noslēgtas skumjas, dažreiz arī nelaimīgas sirds uz sirdi, kura ir pilna ar cerību, sirdis, kura ir pilna ar dedzību. Domāju, ka tādas pārmaiņas ir daudz un iespējamas un ne bez cilvēka līdzdarbības, ne bez cilvēka
0: iesaistīšanās
1: gatavības, jo droši vien, ka ir atbilstoši tas tā ilustrācija, kurā Jēzus stāv, kā atklāts grāmatā un klauvē. Jā, un viņš nenogurstoši klauvē dažādās veidos, dažādās dzīves posmos turpina klauvēt, un cilvēka gatavība sadzirdēt un atvērt tās savas durvis, atvērt patiesībai, atvērt attiecībām, atvērt labajam, atvērt skaistajam. Protams, ka esam ierobežotas cilvēciskas būtnes, bet bez šīs mūsu gribas piekrišanas, šī satikšanās tei vai nav iespējama.
0: Interesanti teica kāda no Mātes Terēzes māsām, kas bija arī kopā ar viņu kalpojusi. Nezinu, vai viņa tagad Rīgā, man šķiet, ka droši vien vairs nav, bet viņa teica, ka Dievam nav limitu mums dot, bet limiti ir mūsos saņemt visu, ko viņš mums dod. Bet kā, Aigar, tu domā?
2: Jā,
0: kā tas ir? No kura brīža sākas vai vispār sākas šis sirds pārveides process?

0: Jo, manuprāt, tas var būt pilnīgi bezgalīgs. Viens ir Mātes Terēzes piemērs, bet tādu ir ļoti daudz, kas šķiet, nu kā cilvēciski tas vispār nav iespējams. Nu nē, nu, tas ir kaut kas pārdabisks, bet tā pati cilvēciskā būtne vien tā ir. Cilvēks konkrētā laikā, konkrētā gadsimtā. Tad kur ir tas sākuma punkts? Tu vari kaut ko pateikt par šo procesu?
1: Ja godīgi, es pilnīgi piekrītu, protams, Kārlim, ka tas ir tāds mūsu ar Dievu līdzdarbības process, un, protams, ka Dievs pirmkārt jau no mums sagaida ko, ka mēs viņam pateiksim savu jā, ar ko mēs arī atšķiramies no pārējās dzīvās radības, ir tāds viens ļoti svarīgs punkts, ir mūsu izvēle, brīvā izvēle, ka mēs varam pateikt jā un pateikt nē Dievam. Un, protams, Dievs mūs ved caur kaut kādiem noteiktiem procesiem dzīvē, kuros mēs kaut ko piedzīvojam, kaut ko sākam apjēgt, un tas mūsos veido, tas mūsos atver kādu jaunu lapu, kad mēs pēkšņi tāds klikšķis, mēs saprotam, aha, es šito agrāk nezināju. Es šito neredzēju, tagad es to redzu un dzirdu un saprotu, jā.
0: Bet pateikt Dievam, jā, tas ir visriskantākais, ko cilvēks var izdarīt. Nē, nu, ne, tas ir nopietni. Tu pasaki Dievam, jā, tu var sagaidīt visādas brīnumus savā dzīvē. Tava dzīve var apgriezties ar kājām gaisā, tikpat labi varbūt tev var šķist, ka nekas nenotiek, un tad pēkšņi sāk notikt.
1: Mm-hmm.
0: Jo, tas, nu, ja tu to, jā, pasaki nopietni, tas kaut ko maksā, manuprāt, ne? Un bailes jau ir maksāt to cenu, vai tā nav?
2: Jā, bet tas cena nepateikt to, jā.
0: Ir vēl lielāka?
2: Ir noteikti risks nenodzīvot to dzīvi, kuru, kā mēs redzam Mātes Terēzes piemērā, cik ir atšķirība cilvēka dzīvē, vai viņš pasaka šo jā vai nē. Un Mātes Terēzes gadījumā varbūt tā atšķirība ir dramatiska, ja mums nebūtu tagad vairāku simtu šādu māju, kurās visā pasaulē tiek uzņemti trūcīgie, kuros beidzot šiem cilvēkiem ne tikai tiek dot pārtika vai drēbes, bet kuros viņos ieklausās, kuros viņus ierauga, kuros viņiem ļauj justies kā cilvēkiem. Un tā gaisma nāca, esi mana gaisma, Māte Terēze un viņas māsas labi apzinās, ka tā nav viņu gaisma, kuru viņas izstaro, un līdz ar to arī viņu dzīves centrā ir attiecības ar Kristu, ir lūkšana.
0: Nu, protams,
2: ir,
0: jā.
2: Ir sakošana Kristumu, un tad tā viņu kalpošana ir kā izriet no šī viņu pamata aicinājuma.
0: Nu, pašas viņas nekādā ziņā to nevarētu, tas vienkārši, nu, nebūtu iespējams, tas ir skaidrs, ka tas ir Dieva darbs. Man ļoti patika šī atziņa, ka nepateikt Dievam jā, ir vēl daudz riskantāk nekā pateikt viņam jā.
2: Jā, nodzīvot dzīvi, kurā galu galā neesam līdz galam laimīgi. Neesam
0: varbūt,
2: piepildīti.
0: Jā, bet varbūt pat esam laimīgi tādā, nu, zemes līmenī.
2: Varbūt, bet ja domāju par tādu sirds pārveidu un tādiem spilgtiem piemēriem, liekas, ka viens no tādiem ir svētais Augustīns. Un bieži vien tie spilgtie piemēri ir tie, kuri ir cilvēki, kuri slāpst, kuri ilgojās, kuri meklē, kuri nav apmierināti. Neskatoties uz to, ka viņi ir veiksmīgi, neskatoties uz to, ka viņiem ir daudz no tā, ko mēs saucam par
0: zemes labumiem
2: šajā zemē, bet svētais Augustīns, piemēram, ir tāds sirds pārveides piemērs, kurš ir noticis ilgstošā, arī nedaudz sāpīgā,
0: veidā.
2: Un ir izcila ilustrācija tam, ka šajā procesā iesaistās viss cilvēks, bet ka nepieciešamo izšķirošo grūdienu dot kaut kas, kas ir ārpus cilvēka, ko mēs saucam par Dieva žēlastību, kuru

0: cilvēki var piedzīvot un piedzīvo, un kas ir centrālais, būtiskais virzītājs spēks sirds pārveidē, jo cilvēks pats savu sirdi nevar īsti mainīt. Viņš var radīt apstākļus un viņš var ļaut savai sirdī mainīties, satiekoties ar kādu, kurš to spēj, bet šis process no tā, ka pakāpeniski iepazīstam patiesību kā svētais Augustīns un tad apzināmies, ka ar šo patiesību konfrontējoties neesam viņai vēl gatavi un ka tas var ilgākus gadus līdz mūsu sirds ir kā sadalītas starp dažāda veida mīlestībām, dažāda veida pieķeršanos un apziņu, bet vēl nespēju dzīvot tā, kā es gribētu dzīvot. Tas ir tas pakāpeniskais sirds pārveides process.
1: Jā, Jareiz, tik tālu mēs esam tikuši, tad man jājautā, Kārli, kā tas konkrēti notika ar tevi? Jo es jau pirms tam, pirms raidījuma secināju, un arī iepriekš jau zināju, ka man blakus sēž divi mūziķi, gan pa labi, gan pa kreisi. Un, Kārli, tavas kā mūziķas studijas bija ļoti nopietnas, gan tu mācījies Emīla Dārziņa mūziķas skolā, un lūk, pēc tam bija šī kontrabasa spēle, divus gadus tu studēji Berlīnas mākslu universitātē, un ar tevi tika saistītas ļoti nopietnas cerības, kā ar mūziķi. Nu, tas ir fakts, es to zinu.
0: Jā, kā, jā. Nu, mūzika bija gandrīz vai manas dzīves neizbēgamība, jo es esmu uzaudzis ģimenē, kura mamma ir mūzikas skolotāja, tētis ir mūzikas mīļotājs, un man māsi jau pirms manis uzsāka profesionāla mūziķa gaitas.
1: Es un turpina arī tagad.
0: Jā, un pat bērnībā es nezināju, ka ir arī normāli bērni, man likās vienīgā atšķirība ir tas, ko tu spēlē, nevis... Vai tu spēlē kā mūzikas instrumentu.
1: Jā.
0: Mūzika man ļoti patīk. Tā bija kādā noteiktā manas dzīves posmā arī mana personīgā izvēle, ne tikai vecāku plāns, bet mana ienākšana baznīcā, mana sirds pārveide notika zināmu tādu negaidītu, bet sāpīgu un biedējošu notikumu rezultātā. Man kā tīnim piedzīvojot bieži vien bailes un nedrošību arī par savu veselību. Un tas bija iemesls man atcerēties manas bērnības lūkšanas, manas bērnības tās ticības pieredzi, kura bija fragmentāra, bet kura bija tajā brīdī pietiekama, lai es atkal atsāktu to dialogu. Un tā es sirds mana mainījās ļoti pakāmeriski un diezgan negribīgi. Līdz es sapratu, ka izvēlos lūkšanu, izvēlos baznīcu, izvēlos turpināt ticību, ne tāpēc, ka man tajā brīdī būtu slikti, bet tāpēc, ka jau saprotu, ka tas ir labi, ka es to gribu.
1: Bet tas notika jau studējot tur Berlīnē, mākslu universitātē?
0: Nē, tas bija jau vidusskolas laikā, kad man bija, zinām, tāda nepieciešamība pēc Dieva. Man bija vajadzīgs Dievs.
1: Tik tālu ir labi, bet tomēr tu devies uz Berlīni un turpināji studēt augstā līmenī šo kontrabasa spēli un iespējams būtu palicis vienā no vadošajiem Berlīnas orķestriem.
0: Jā, es gribēju nonācis baznīcā, lai kā es viņā nonāku, bet paliekot baznīcā, esot viņā, kaut kas mani savaldzināja. Man liekas, ka tas ir kaut kas līdzīgs, kā notiek starp diviem cilvēkiem, kuri iemīlās, kuros rodās interese vienam par otru, un burtiski kaut kas piedaloties baznīcas liturģijā, man tas skaistums, ko es tajā redzēju,

0: ideju, ko es tajā piedzīvoju, tas mani savaldzināja. Un jau studējot gan Latvijā, gan arī pēc tam ārpus Latvijas, jau manī bija doma, ka es gribētu pamēģināt iestāties seminārā, ka man liekas, ka priesterība ir ļoti skaists veids un interesants veids, kā tu vari dzīvot.
1: Bet tas ir tāds lēni pieņemts lēmums, vai tas ir tā kā zipsnis, kurā brīdī ir skaidrs? Nu, tev nebija droši vien tāda pieredze gluži, kā Mātē Terēzē vilcienā Darģelingā.
0: Es bet atceros, kaut... jā, ka es biju dārziņu skolas kontrabās klasē, vingrinājos un biju salicis arī savus svētbildes, kas man tur paralēli bija. Tā, ka nevarēju saprast, vai es tajā klasītē esmu atnācis lūgties vai spēlēt. Un tajā brīdī es priekš sevi sapratu, ka es gribētu iestāties seminārā, ka mani tas interesē. Un tajā pašā laikā man likās, ka es to gribu, bet vai nu nav pienācis laiks, vai arī man nav aicinājuma, vai Dievs
1: to nevēlas.
0: To nevēlas. Līdz ar to es turpināju darīt to, ko es jau biju iesācis, kas bija mūzika.
1: Bet tad vajadzēja sakot otram klauvējienam no tas Dieva puses?
0: Nonāca, jā, tas bija Berlīnē, studenta kopmītnēs, man bija sava istabiņa. Es atceros, ka es stāvēju savā istabā un nonāca par mani tā doma, gluži kā tāds mākonis tagad, kad tas ir pienācis laiks. Jā.
1: Absolūti skaidri, bez šaubām.
0: Jā. Nu, tā varbūt bija atbilde uz manām lūkšanām, jo man likās, ka es, ja es būtu Dievs, es sevi aicinātu, jo man likās, ka nu, es jau tā bieži dodos uz baznīcu, man ļoti patīk lūkšana, es spēju iztēloties, ka es varētu veltīt sevi vai dzīvot, veltījoties kalpošanai. Man likās, nu, kāpēc?
1: Kāpēc viņš neaicina?
0: Jā, arī no viņa puses tādu, jā, bet šķiet, ka tā pieredze pēc tam bija šis vajadzīgais, vismaz man, apstiprinājums. Nu, apstiprinājums pēc tam sekoja studiju laikā, ejot, iepazīstoties un ļaujoties arī sevi vadīt tiem, kas seminārā par to ir atbildīgi.
1: Jā, 2014. Gads bija laikam, tad, kad tev ordinēja vai kurš.
0: Jā.
1: Bet mums ir arī kāds ieraksts tieši no 2014. Gada, no Garīgās mūzikas festivāla, kurā mēs tulīt dzirdēsim tavu balsi.

0: Dzirdējām šo gregorisko dziedājumu no Rīgas domā, un šajā koncertā, kas arī jūnijā notika 14. gadā, tur tu biji kopā ar Latvijas radio kori. Tā kā mūzika joprojām, protams, nav tālu no tevis, arī kalpojot baznīcā, bet kā ir ar Aigaru? Ko tu vari sacīt par savu sirds pārveidi, par šo procesu?
1: Ja uzreiz tā vērsim tirās pie ragiem, mana sirds pārmaiņa, ko es domāju ļoti daudzi piedzīvo, esmu drošs, jo arī baznīca stāv par to runā, ir pārbaudījumi. Viens pēc otra, brūtumi, slimības, arī ir bijušas arī dažādas atkarības, gan jaunības gados, gan arī kad pieaudzis biju, kad Dievs mani veda, arī tagad ved cauri dažādiem izaicinājumiem, kuros tas mans ego tiek lausts. Un tad, kad tu ej cauri šim pārbaudījumu ceļam, kas varbūt nav patīkams, šķiet svešs un neparasts, bet tad ir tā, pirmais solis ir pārbaudījumu tev atklāja pašu sevi. Man nāk laukā bailes, izmisums, dusmas, aizskaitinātība, nu vārdu sakot, visas
0: komplektiņš.
1: Tas komplektiņš, smukais komplektiņš, kas mums ir, tas viss iznāk laukā, kā tad tā, Dievs, es taču biju domājis, es taču biju plānojis pat tagad, cik gadus nokalpojot baznīcā, es sevi pamanu šo tieksmi šādi tad, kad jā, kaut kur no sirds dziļumiem man nāk laukā tā vēlme pašam kaut ko darīt, bet tad Dievs mani ļoti skaisti atsēdina. Mm-hmm. Viņš uzliek kādu pārbaudījumu manā gadījumā, tas varbūt ir veselības problēmas, bet viņš ir ļoti svētīgi, saka svētīga šī slimība, kā varētu teikt. Un, es Dievam esmu pateicīgs par to, jo tad, kad viņš iznes laukā šo netīrību no manis, nākamais ir posms, kad tu esi cītīgi spītējies, ne spītējies, bet spurinājies un mēģinājies ar saviem spēkiem kaut kā tik galā ar tām visām netīrībām, jo taču Bībelē ir teikts, un tu mēģini un tā, un it kā es taču daru visu, es cenšos darīt visu pēc tava prāta, kungs, bet aizmirsās tā viena lieta, tas, ko pieminē Kārlis, ka viss ne no cilvēka skriešanas vai no cilvēka darbiem, bet, kā Pāvils saka, viss no Dieva žēlastības. Un tam sako tāds lūzums, kurā tu saproti, es jūtos kā tādā glumā bedrē iekritis. Tu jau tur vari kaut ko darīt. Kāpties uz augšu, bet ir glums un slīdīgs. Un pēc brīža tu atjēdzies to, ka tu nekur neesi ticis, tev atpakaļ atslīdēs. Esi un tur pat vien bedrē. Un es to arī tā piedzīvoju. Un tad es domāju, ko es esmu... Kā es esmu bijis tik akls? Kā es šito visu neredzēju? Es sevi beidzot ieraudzīju, ka esmu pilnīgi vājuši. Un tas mani tajā brīdī atbrīvoja. Kungs, tu taču savā vārdā esi teicis, ka mēs bez tevis nenieka nespējam darīt. Tu esi vīnekoks, mēs tie zari. Un tam sekoja, šai atziņai sekoja lūkšana. Kungs, ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Un tu atstāji pilnīgi visas savas idejas, visus savus kaut kādus plānus, kā tu visas lietas darīsi. Tu to visu pamet pie malas un vienkārši

0: Saki, jā, tos pašus vārdus, ko Jēzus Ģetsemanes dārzā sacīja, tēvs ne mans, bet tavs prāts, lai notiek.
1: Bet tu šo stāstu sāki no beigām, bet es tomēr gribu dzirdēt to no sākuma. Respektīvi, 1992. Gads, tev ir DJ profesija, tu uzstājies klubos, visādās tur tādās lietās, izmanto skatuves vārdus DJ Lost, ja tā ir taisnība.
0: Jā, bija tāds
1: Lost laiks. Vispār tāds bīstams vārds, es teiktu, bet varbūt tajā laikā to arī bija Lost, tā kā mazliet pazudis. Un jā, dažādi mūzikas žanri, hip-hops un house music un trance un kas tikai viss, nē, nu tā taču pardon, bija klubu vide, turpat bārs, tad tas tur, tu, tagad tu mums tādu nelielu teoloģijas mācību stundu gandrīz pasniedzi, bet viss jau sākās gluži citādāk.
0: Jā, nu tajā laikā es biju kā vidusmēra jaunietis, neformāls jaunietis sabiedrībā, kuram bija kaut kāda dzīves pieredze, kur varbūt bija, es tā piedodiet ļoti dziļi teikšu, bija mīlestības iztrūkums, un es mēģināju kaut kā kompensēt to mīlestību. Jā, man mūzika bija jau no bērnības, es biju pabeidzis arī mūzikas skolu, un man tā mūzika visu laiku mani pavadīja, un kā mans viens labs draugs teica, mūzika ir tavs otrais es. Un,
1: bet tev patika tas viss?
0: Protams, man patika mūzika.
1: Bet arī atmosfēra tajos bāros?
0: Tajā brīdī man patika, jā, jo tur es jutos
1: pieņemts.
0: Pieņemts, tāds pat kā citi, brīvs. Es drīkstu būt es pats. Nu, cik nu es tajā laikā sapratu, ko nozīmē būt pašam. Un man katrs pasākums, uz kuru es devos, bija kā tāds liels notikums. Un es spēlēju mūziku, klausījos mūziku, iepazinos ar citiem dīdžejiem, un es tiešām tajā laikā ieguvu ļoti man vērtīgus sakarus ar mūziķiem, kas ir pat pasaules slaveni, un bija tā interesanti. Un es tagad domāju, ka es visu mūžu muzicēšu. Un
1: pa bāriem un klubiem?
0: Nē, mans sapnis bija muzicēt uz lielajām skatuvēm. Mm-hmm. Protams, kā jau es domāju, ļoti daudziem, tas ir normāli, daudziem cilvēkiem, kas laicīgā nozīmē, tā kā iedzīvojušies tajā mūzikas lietā. Un, jā, tas bet, bija mans jā. Sapnis. Un tajā pat laikā, nu lietas kaut kā negāja, kā man gribējās. Tur, protams, arī bija tā, ka es netiku varbūt uzaicināts uz kaut kādu tādu dziļu starptautisku pasākumu, bet nu labi, nu, tepat Latvijā, labi uz Lietuvu aizbraucu nomuzicēt, un man bija lieliska pieredze arī ar dzīvajiem instrumentiem, kad piemēram vienā no pasākumiem, kur es biju Viļņā, bija Viļņas svētki tolaik, un es spēlēju vienā klubā, kur man blakus stāvēja violniece. Un to smago mūziku, ko es spēlēju, viņa atšķēdīja ar violas skaņām. Tas ir ārkārtīgi skaists kontrasts. Tas ir tas stāvoklis, kurā es sevi tolaik arī jūtu.
1: Un tajā pašā laikā, nu kas tad tā ir pat taciņu, kas no dīdžeja, kurš spēlē bāros, labi arī uz skatuvēm, no dīdžeja līdz mācītājiem. Nu kaut kam tur ir jābūt pa vidu. Kaut kādai sirds zemestrīcai tur par vidu ir jābūt.
0: Ļoti lielai zemestrīcai. Un tā tas arī notika. Arī tad es piedzīvoju dažādus pārbaudījumus, dažādas grūtības. Man izjuka vienas attiecības. Tur vienas man bija vairākas attiecības, kā jau teicu, vidusmēra cilvēki laicīgajā pasaulē. Nu, mēs tā dzīvojam, kā dzīvojam, un man jau neviens par to kristīgo ticību tā ikdienā neatgādināja, kaut arī es biju kristīts bērnībā, katoļu baznīcā, padomju laikā. Mani pa klusām, mana krustmāte nese, jo pati bija kompartijas locekle, un viņa nedrīkstēja oficiāli apliecināt to, ka viņa ir bijusi baznīcā un tā, bet nu, tā mana kristīgā identitāte, viņa bija tajā brīdī tāda galīgi neaktīva. Un tad, kad tas spilgtākais notikums, kas arī iezīmē varbūt tās pārmaiņas, bija viena attiecību izjukšana, par kurām es ļoti pārdzīvoju, un tajā brīdī man bija iestājies

pilnīgs tukšums, melnums. Es vairs nezināju, ko es visā šajā pasaulē daru. Man nav jēgas. Es ar visiem esmu salauzis attiecības ar radiem. Labi, tur draugi kaut kādi bija, bet arī nebija daudz. Es pilnīgi jutos tā, kā būtu izolējis pats sevi. Un tieši šajā brīdī, kad jau es biju pilnīgi salūzis un biju mēģinājis arī atņemt sev pašam dzīvību, arī līdz tam bija nonācis, man izglāba. Redz, kā Sātanam bija savi nodomi, bet Dievam bija citi plāni uz mani. Un Dievs man izvilka. Tagad es to retrospektīvā skatoties saprotu, ka viņš teica, nē, mīļais, ne tādam iznākumus esmu tevi gatavojis. Un tad, kopš tā brīža, pagāja laikam pāris nedēļas, es pamodos un sajūtu, manī skan klusa balss. Balss, kas saka, nāc. Es sajūtu, ar mani kaut kas nav kārtībā, līdz sirds dziļumiem. Kaut kas nav, kaut kas tik dziļš, kaut kas tik satricinošs. Un tad man bija mājās televīzors maziņš. Es viņu nekad nebiju lietojis līdz šim. Un es viņu pēkšņi piespraudu. Man māsa jaunākā bija viņa atdevusi. Un, varētu teikt, dievjauši, es ieslēdzu Latvijas televīziju, kur tajā brīdī raidīja dievkalpojums. Es kā tagad atceros katoļu misē, sprediķis bija par Dāvidu un Goliātu. Nu, tādas lietas neaizmirst. Tas paliek līdz mūža galam. Pirmais sasapšanās brīdis ar kungu, tas bija kaut kas tik neaizmirstams, un es klausīju šo sprediķi, un man sāka birt asaras. Es ieraudzīju sevi, caur to sprediķi es sapratu, es mēģināju visu savu aizvadīto mūžu tik galā ar Goliātu, kur patiesībā man vajadzēja vienkārši palūkt Dievam. Esmu tas mazais Dāvids, kuru Dievs var tai sienai pārlikt pāri. Mēs esam tur arī, tolaik arī priesteris sprediķoja par to, ka ir tādas sienas mūsu dzīvē nepārvaramās, un ka tad, kad mēs sastopamies ar Dievu, viņš mums palīdz ieraudzīt pavisam citu perspektīvu dzīvē. Un tas ar mani arī notika. Es ar asarām acīs sagaidīju, kad atbrauca viens mans ļoti labs draugs tolaik, un viņš bija arī nebija piederīgs, viņš kristietis bija, kā izrādījās, bet viņš nebija piederīgs tradicionālām konfesijām. Viņš bija no tās jaunās kustības, no priekavēsts, bet es viņam teicu tādus vārdus, tu tagad ņemsi mani pie rokas un vedīsi mani uz baznīcu, un es gribu braukt uz Toņkalnu, man ieteica Toņkalnu. Man bija pilnīgi viena alga, kur? Un es biju riktīgi noraudājies jau tajā brīdī, kamēr es gaidīju, un viņš atnāca, un viņš nesaprata, kas ar mani notiek. Un tad mēs kopā aizbraucām uz Toņkalnu baznīcu. Bijām dievkalpojuma vidū, kad mācītājs sprediķoja, bet es jau ienācu baznīcā, man jau viss bija atvēries. Es viss sasaroju tajā brīdī. Man nevajadzēja pat mazāko brīdi, lai es sāktu raudāt. Es ienācu baznīcā un uzreiz raudāju. Man katrs vārds bija kā nagla uz galvas. Un es savam draugam, mēs beidzās dievkalpojums, un es savam draugam saku, paklau, varbūt pasēžam vēl mazliet. Es jūtu, es negribu iet projām. Un izrādījās, ka viņiem tajā laikā bija otrs dievkalpojums. Saku, tev nebūs nekas pret. Paliksim uz otru dievkalpojumu. Un es otru dievkalpojumu nosēdēju, un es noraudāju, un es tajā vakarā, kad es atbraucu pēc dievkalpojumiem mājās, kaut kas manī bija izmainījies. Es sapratu, ka esmu izglābts. Kaut kas pilnīgi, es tajā brīdī sēdēju mājās, ieslēdzu televīzoru, bet nu jau vairs ne Latvijas televīziju, bet es ieslēdzu pirmo pieejamo kristīgo televīziju, kas tajā laikā bija Blogovest. Vienkārši es gribēju dzirdēt tikai kristīgo vēsti. Un es sēdēju uz dīvāna, bija ieslēgta mazā lampiņa. Es sēdēju, raudāju un iekšā es teicu, Dievs, es visu mūžu tagad raudāšu, ka es esmu tik ļoti sagrēkojis. Es esmu tik daudz darījis pāri tev, maniem mīļajiem, sev pašam. Bet tas ir tas kas tevi atvarās, un tu sajūti pavisam jaunu dzīves kvalitāti. Un tas man ir ieveda. Solīti pa solītim, jā, caur dažādiem klupieniem un kritieniem, bet Dievs mani tik ļoti
Es piedzīvu to.

0: mīlestību un turpinu piedzīvot, kas tik maigi mani veda uz to, lai es kļūtu pirmkārt jau par Kristus mācekli. Nevis par kaut kādu kalpotāju uzreiz, nē, tā pirmā apziņa, tev ir jāapzinās sevi kā Kristus draugu, kā manu bērnu, Dievs saka. Un ar to var sākties tas ceļš, jo ja mēs to neapzināmies, tad nekādi gudrības nekādas un nekādas kalpošanas mūs neizvilks. Tur ir vajadzīgs šis Dieva žēlastības pieskāriens.
1: Un interesantā kārtā mums ir arī ieraksts no tavas daļradas. Un tev nav atņemts arī šis DJ talants, tikai jau tas tiek īstenots citādākā veidā. Kopā ar mācītāju Ivaru Jēkabsoni jums ir šī grupa Angel Beats, un Ivars visbiežāk ir tā balss un tas teksts, šajā gadījumā arī no psalma, bet visa pārējā elektronika, tā jau ir tava kompetence, un šobrīd mēs nedaudz arī dzirdēsim.
2: Dīci to, kungu, mana dvēselē.

Dieva pēdas. Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā, ka tava jaunība

Vēlīgs un lēnīgs ir tas mums. Pacietīgs un bagāts

Lūk, mēs iepazināmies arī ar diviem tādiem ierakstiem, pie kuriem ir ļoti daudz piestrādājuši mūsu šī vakara viesi. Priesteris Kārlis Miķelsons un mācītājs Aigars Vančenko. Jā, mēs sākumā runājām par šo izteikto jā vārdu. Un es sacīju, ka tas ir liels risks, jo tad tev ir jābūt gatavam, ka Dievs tavā dzīvē iejauksies, ja tu šos vārdus būsi sacījis no sirds, un sāksies tas tavas sirds pārveides process. Tas var būt ļoti radikāls, tas var būt arī ļoti maigs un pakāpenisks,

0: jo Dievam pret katru cilvēku ir sava pieeja, viņš mūs pazīst labāk par mums pašiem, bet vai jums ir tādi īpaši, sacīsim, ticības varoņi vai paraugi vai piemēri, par kuru dzīvi jums nākas domāt? Raidījuma sākumā minējām Svēto Māti Terēzi, bet ir jau daudz un dažādu šo degošo lāpu, kas parāda mums, ka dzīve ir iespējama pārdabiskā līmenī, ne tikai dabiskā.
1: Jā, nu, ja viens, tad spontāni gribas teikt Marija Maksimiljāns Kolbe. Viņš ir 20. Gadsimtā dzīvojis poļu franciskāņu priesteris, kurš koncentrācijas nometnē pieteicās nomirt bada kamerā kāda cita ģimenes tēva vietā, kurš bija, nu, tā bija tāda paraugsots par citu viņu līdzbiedru aizbēgšanu. Bet netiek daudz viņa moceklība vai tā viņa drosme, bet vārdi, kurus viņš bija pats izteicis vai kurus viņš bija apzinājies par savu dzīvi, ka lielākās viņa uzvaras viņš ir izcīnījis uz ceļiem. Un tas mani personīgi ļoti uzrunāja, jo man likās, ka es tā gribētu dzīvot. Ka
0: es, ceļos nomaties, ka es, viņš ka ir izcīnījis.
1: Es jūtu arī, ka manā dzīvē lielākās un skaistākās lietas ir saistītas ar lūkšanu un ar Dieva atbildi uz šo lūkšanu. Tā varbūt ir viena no privilēģijām arī cilvēkam, kurš dzīvo tuvu baznīcai un bieži atrodas baznīcā, bet šī te lūkšana, kura maina cilvēka sirdi, es ticu, redzu, ka iespējams tas ir viss iedarbīgākais līdzeklis cilvēka sirds pārveidē, kas vienalga turpinās droši vien šeit virs zemes vienmēr līdz mūsu pēdējiem brīdim, bet būt lūkšanā, būt uz ceļiem un redzēt, ka tas maina mani, tas maina bieži vien arī un vada un veido kaut kādus pārdabiskus savienojumus, kas vēlāk konkretizējās dzīvē, kas maina dzīvi. Un droši vien tas ir tas, kas mani iedvesmoja un uzrunā.
0: Jā, tie tādi saldi brīži, kad redz atbildētas lūkšanas un kopsakarības un to visu. Bet vai tev arī, Aigar, ir kāds, nezinu, tāds savs, nu, varonis, tas vēl pārāk sakls vārds.
2: Piemērs.
0: Jā, piemērs.
2: Jā, man ir šis piemērs, un tas ir Ieps, ko mēs atrodam Bībelē. Viņa pieredze, tas viņa dzīves stāsts, kur, kā jau, kas lasām Bībeli, mēs zinām, ka viņš taču bija taisnis Dievu priekšā. Un neskatoties uz to, kaut kādu iemeslu dēļ, Dievs ļāva Sātanam viņu pārbaudīt. Un te gribētos teikt, Dievs zināja, ko viņš pats gribēja. Tāpat kā Jēzus, kad pabaroja tos tūkstošus, viņš taču jautāja Filipam, kā mēs šos ļaudus pabarosim, un te bija tas pats princips, es domāju, ka Dievs jau zināja, ko viņš gribēja. Un, ja runā tieši par sirds pārmaiņām, es arī tagad pēdējā laikā arī to pašu Ieba stāstu sev dzenu cauri, un man šis stāsts tik ļoti uzrunā ar to, ka ņemot vērā, ka tiešām viņš taču šķiet bija tik pareizs, bet Dievs gribēja viņu vēl tīrīt, viņa sirdi vēl mainīt. Un visas tās Ieba atbildes grūtībās, viņa reakcija, un tas, kam viņš izgāja cauri, ar kādu mieru un pazemību viņš to darīja Dievu priekšā ar dievbību, es vakardien tieši kaut kā uzskrēju virsū,

0: Tā ir rakstu vietai, kur pie viņa gāja trīs draugi ciemos, un kad viņi no iztālēm ieraudzīja Iebu, un viņi vairs viņu nepazina, es pilnīgi man tajā brīdī acu priekšā skats, kā viņš tur sēž un kasās, viņš ir sarātots. Un man tik ļoti gribējās turpat būt pie Ieba un samīļot viņu, un būt ar viņu kopā. Viņš šķita tāds maziņš puteklītis, bet kuram Dievs bija nolicis kaut ko īpaši iziet, bet Sātana bija pateicis tikai neņem viņa dzīvību, sargi viņa dzīvību, dari, ko darīdams. Un tas Ieba stāsts man ir uzrunājis tieši tāpēc, es domāju, ka esmu pats gājis cauri pārbaudījumiem un tajos brīžos atceroties šo notikumu, man tas ir devis tik daudz iedrošinājuma, tik daudz arī tāda atbalsta, garīga atbalsta. Tieši šis stāsts Dievs caur šo notikumu man ir uzrunājis un allaž, kad kaut kas notiek manā dzīvē, es atgriežos pie šī stāsta un atkal caur šī stāsta prizma raugos uz savu dzīvi. Es, protams, neesmu Iebs.
1: Jā.
0: Es esmu tālu no tā vēl, bet...
1: Varbūt labi.
0: Dievs katram uzliek savu nastu, kas nav lielāka par mums nesamo, tāpēc es domāju, vienkārši skaists piemērs. Patiesībā ar daudz piemēru pasaulē, ar cilvēkiem, ar garīdzniekiem, ar māsām kalpošanā un vispār ar kristīgiem cilvēkiem, kuri, tad, kad tu paklausies viņu dzīves stāstu, viņi varbūt ir bijuši uz slimības gultas, uz nāves gultas, bet Dievs caur viņiem tik daudz mīlestības ir izlējis.
1: Jā, paldies, ka jūs šovakar padalījāties ar saviem stāstiem un savu pieredzi, un tā sirds pārveide, tā jau notiek nemitīgi, ja mēs tai ļaujamies, laikam pats galvenais ir gribēt un spēt pateikt šo jā. Un tad ar interesi skatīties, kas notiek tālāk. Tūlīt jau mums te skan arī noslēdzošā dziesma, kur ir tādi vārdi. Tā ir dziesma, ko arī saistā ar Santiago de Compostelas ceļa gājējiem, un tur ir tādi vārdi. Mēs nevaram izmainīt savu pagātni, bet mēs varam izvēlēties ceļu, pa kuru gribam iet uz priekšu. Un saku paldies par šī vakara raidījumu mūsu viesiem priesterim, kurš kalpo Rīgas Svētā Franciska baznīcā Kārlim Miķelsonam un mācītājiem Aigaram Vančenko no Garkalnes evaņģēlās kluteriskās baznīcas, kurš kalpo arī šeit Svētā Pētera baznīcā. Līdz ar to mūsu raidījums izskan, kopā ar jums bija Inta Zēgnere, bet par skanējumu rūpējas Rita Karnača.

0: Ar ziņām 11. vakarā studijā Laura Zaķe. Šodien Ukrainas galvaspilsētā Kijivā prezidents Volodimirs Zelenskis tikās ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašajiem sūtņiem Stīvenu Vitkofu un Džaredu Kušneru. Šī bija pirmā reize, kad ASV sūtņi ieradās uz sarunām Kijivā. Zelenskis šodienas sarunas novērtēja pozitīvi un sacīja, ka runāts ne tikai par drošības garantijām, bet arī vajadzību sniegt Ukrainai ekonomisku atbalstu, lai pēc kara beigām atjaunotu valsti. Zelenskis uzsvēra, ka jautājumu par teritorijām jāpārunā prezidentu līmenī. Turpinājumā fragments no Ukrainas prezidenta paziņojuma.
1: Ja karš turpināsies arī ziemā, un tā pagaidām izskatās, mēs ļoti ceram uz ziemas atbalsta pakotni, ko šodien detalizēti pārunājām ar Stīvu, Džaredu un mūsu Eiropas partneriem. Mēs ļoti ceram uz gaisa aizsardzības un enerģētikas atbalstu.
0: Labējā euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai šodien notikušajās Saksijas Anhaltes federālās zemes parlamenta vēlēšanās saņēma apmēram 44% balsu. Tā liecina vēlētāju aptauju dati. Alternatīva Vācijai ir stingri vērsta pret imigrantiem un ir labvēlīgi noskaņota pret Krieviju. Provizoriski iegūtais balsu skaits nedotu partijai absolūto vairākumu Landtagā, lai tā viena pati varētu izveidot federālās zemes valdību. Oficiāli rezultāti noskaidrosies balsu skaitīšanā, kas varētu turpināties līdz agram pirmdienas rītam. Saksijas Anhaltes federālās zemes galvaspilsētas Magdeburgas ielās sastaptajiem vēlētājiem ir dažādi viedokļi. Daļa sarunās tieši vai netieši pauž atbalstu Alternatīva Vācijai, taču ielās pamanāmi arī šī spēka pretinieki.
2: Jā, mēs ceram, ka mūsu balsis vai mana balss nodrošinās tādu spēku līdzsvaru Landtagā, kas nepieļaus citiem, kas ir tik tālu priekšā, nonākt pie varas. Tas ir mans godīgais viedoklis, un tāpēc es arī balsoju taktiski.
3: Neko daudz negaidu. Es nedomāju, ka šajās vēlēšanās kāds uzvarēs. Pirms tām no abām pusēm bija pārāk daudz vardarbības. Es ceru, ka cilvēki saglabās un no jauna atklās cieņu un to, kas mūs vieno. Man tas būtu svarīgi.
4: Un wieder entdecken und das Verbindende. Das wäre mir wichtig.
5: Wir haben natürlich große Sorgen vor einer rechtsradikalen Regierung.
6: Mēs, protams, esam ļoti nobežījušies par galēju labēju valdību, ne tikai turpmākās izglītības politikas ziņā, bet arī vienkārši mūsu dzīvē, jo būtu mazāk dažādības mūsu zemē un iespēju. Mums ir skaidrs, ja AfD viena pati ir pie varas šeit, mums te nebūs nākotnes.
0: Krievijas izcelsmes graudu tranzīts caur Latvijas ostām augustā pieaudzis par 56%, salīdzinot ar pagājušā gada augustu. Par to vēsta TV3 raidījums nekā personīga, atsaucoties uz valsts ieņēmumu dienesta datiem. Augustā Latvijas ostās pārkrautas teju 159 tūkstoši tonnu Krievijas graudu, kamēr pirms gada tika pārkrauti ap 102 tūkstošiem tonnu. Turklāt šovasar caur Latviju izvests arī vairākas tonnas graudu no Baltkrievijas, no kuras pērn vasarā graudi vispār netika vesti. Arī no Baltkrievijas vesto graudu izcelsmes valsts lielākoties ir Krievija. Tā raidījumam apstiprināja valsts ieņēmumu dienests. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Naktī vietām valstī īslaicīgi līs, austrumos iespējams stipras lietus un negais, bet valsts rietumos veidosies migla. Pūtīs rietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 8-11 grādi, piekrastē 11-16 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām valstī īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs no 16 līdz 21 grādam. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, rīta pēcpusdienā iespējams lietus un pūtīs mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī ap 13 grādiem, bet dienā ap 20 grādiem.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Gadi nāk un iet, tā dzīve iekārtot un ne mūsu varā ko mainīt. Ja cilvēks laikam ritot spēj saglabāt dzīves prieku un stāju, tad nav ko kautrēties par gadiem. Dziedātāja Rita Trendze. Šarmantā mākslinieca spēja apburt gan 80. gados, gan arī šodien, jo projām izstaro domas ar pluszīmi un prieku par katru nodzīvoto dienu. Un šīs dienas raidījums veltīts nelielam atskatam dziedātājas dzīves gaimā un, protams, dziesmām, kas viņas izpildījumā mūsu klausītājus priecējuši daudzu gadu garumā.

Ar ūdeņiem saistās gan Ritas Trences populārākā dziesma Raimonda Paula pie jūras dzīve mana, gan viena no pirmajām, ko viņi ieskaņoja Latvijas radiostudijā 1979. Gadā. Tā ir Jāņa Līvmaņa Nāriņas dziesma, simboliski, jo Rita Trences ir dzimusi jūras pilsētā, Liepājā. Tēvs bija īsts zvejnieks, bet māte strādāja sērkociņu fabrikā. Mūsdienu apstākļiem pirmie dzīves gadi liksies skarbi. Līdz 3 gadu vecumam ģimene mitinājās strādnieku barakā dārza ielā, 11 cilvēku vienā istabā. Pēc tam sāka klāties nedaudz labāk, varēja pārcelties uz dzīvi komunālajā dzīvoklī Peldu ielā. Dziedātājs vecāks šī dzīvoklī nodzīvoja 45 gadus. Toties, pa dārza ielas mitekļu logu varēja redzēt Liepājas ezeru un baltos bērzus. Tā par Ritas Trences pirmo kļuva tautas dziesma – Aiz ezera, balti bērzi. Gaišmatainās meitenes apdāvinātību vispirms novērtēja kaimiņiem. Pārsteigtie vecāki ņēma ieteikumu vērā un jau 5 gadu vecumā mazā Rita sāka nodarbības vijoļu spēlē. Mājās vingrināties, lai netraucētu kaimiņiem, gan nācās doties uz vannas istabu, neskatoties uz to, ka vijolīte bija aprīkota ar surdīni.

Tālāk jau bija Liepājas bērnu mūzikas skola un tai sekoja Liepājas Emīla Melngaļa mūzikas vidusskola. Mācīties vajadzēja cītīgi, jo tēvs neatbalstīja apkārtblandīšanos bez mērķa. Labāk lieku reizi pamācīties kaut vai solfēģo. Un arī dziedāšana netika pamesta novārtā. 15 gadu vecumā Rita Trents jau dziedāja zvejnieku kolhoza Boļševiks orķestrī Neptūns un ne tikai dziedāja, bet arī spēlēja vijoli. 1972. Gadā festivālā Jūras pērle tika atzīta par otru labāko dziedātāju. Ceļš turpmākajām mācībām bija skaidrs – konservatorija Rīgā. Tikai grūti bija šķirties – vai mācīties dziedāt, vai turpināt ar vijoļu spēli. Dziedāšana ņēma virsroku un Rīgā Rita Trents iestājās vokālās nodaļas sagatavošanas kursos.

Jau stājoties sagatavošanas kursos, Ritai bija skaidrs, ka par operu dziedātāju diez vai kļūs. Sirds bija tuvāk vieglajam žanram. Konservatorijā viņa turpināja studēt mūzikas pedagoģijas nodaļā, bet dziedāšanu uz estrādes skatuves apgūva Bauskas rajona kolhoza uzvara ansamblī Viktorija. Vēlāk dziedāja arī Lielvārdes kolhoza Lāčplēses ansamblī, ko vadīja Imants Paura.

dziedātāju ar lielisko balsi un ārējiem dotumiem bija ievērojis arī Mans Kokars un teicis, ka viņai esot jāatnāk. Tā studiju gados Ritai Trencē laimējās iegūt kārtīgu pieredzi dziedot korijā Veso, kā arī pavērās iespēja redzēt kaut ko no plašās pasaules. Bet ansamblī Viktorija, kur tolaik vadīja Mārcis Kalniņš, darbojās arī Jānis Līvmanis. Autors ne tikai Nāriņas dziesmai, bet vēl vairākām dziesmām, kuras kā pirmās radio studijā ierakstīja dziedātāji.

Kā tad Rita Trence nonāca radio studijā? Viņa taču dziedāja tikai tā dēvētajos pašdarbības ansambļos, arī klubos, restorānos un tam līdzīgi.

Bet 1978. gadā viņa piedalījās otrajā festivālā Gaujas atbalsts, kas reiz divos gados notika Siguldā. Tur festivāla ietvaros notika pašdarbības estrādes solistu konkurss. Priekšnesumus vērtēja profesionāļu žūrī, kas darbojās violnieka, komponista, Latvijas radio estrādes un vieglās mūzikas orķestra galvenā diriģenta paša Haļņa Zaķa vadībā. Un togad uzvarēja Rita Trents un Jānis Pakalnišķis, kas pārstāvēja VF kultūras pils orķestri. Tā dziedātāji nonāca arī Raimonda Pauleredzes lokā, kurš piedāvāja darbu radio sieviešu vokālajā ansamblī, jo štata solistu vietas visas bija aizņemtas, bet Ritai dziedāt solo jau nebija aizliegts.

Ar kori Avisolu Ritai Trencei iznāca daudzas reizes pabūt ārzemēs, bet 1984. gadā vienai pašai nācās mērot ceļu gan nepārāk tālu līdz Zviedrijas pilsētē Karlshamnē, kur tik rīkots starptautiskais populārās mūzikas festivāls Baltijas dziesma. Un viņa kļuva par šī festivāla laureāti. Brīnišķīga sagadīšanās. Tieši šajā laikā, netālu no Zviedrijas krastiem, zvejoja Ritas tēvs, un kuģa biedri viņam sauc – Trenci, nāc ātri, tavu meitu rāda pa televizoru. Dziedātājs tēvam tas bija liels pārdzīvojums, viņš jau visu mūžu bija ļoti lepns par meitas sasniegumiem.

Dziesmas ritē Trencē rakstīja visplašākais komponistu loks, sākot jau ar Raimondu Paulu, tad Ivars Vīgners, Uldis Stabulnieks, Aleksandrs Kublīniskis, Harijs Bašs, Gunārs Freidenfelds, Jānis Sildeks, Imants Paura, Ungars Savickis un vēl daudz citi. Pat akadēmiskā stila pārstāvis Pauls Dambis speciāli ritai trencējas atcerēja tautas dziesmu ciklu, kas bija ieturēts kantrī stilā. 80. gados pie labā toņa skaitījās latvisku pat populāru ārzemju dziedātāju un ansambļu dziesmas, un arī šīnī žanrā rita trence varēja lieliski izpausties. Nesāpājas nekas.

Arī duetu partneru Ritai Trencē bijis vai tikpat daudz, cik komponistu ierakstījuši dziesmas. Žoržs Siksna, Ingus Pētersons, Viktors Lapčēnoks, Rolands Zagorskis, Henriks Galvītis, pat Aleksandrs Kublinskis un Ainars Virga. 90. Gados visvairāk dziesmu nodziedāts kopā ar Andri Daņiļenko. Sirsnīgākais duets dziedātājai veidojies kopā ar Uldi Stabulnieku. Uldis atcerējas vienu no populārākajām dziesmām Ritas Trences repertuārā – Trijūks iz tumsas, bet nepārspēts ir viņu abu duets Uldis Stabulnieka dziesmā Ejot cauri rudziem. Nav brīnums, ka šī dziesma iegūk klausītāju simpātijas 86. Gada mikrofona aptaujā. Tā izskanēja arī noslēguma koncertā, un tas nekas, ka ierindojās tikai 11. Vietā. Tas taču bija gads, kad aptaujā dominēja pavisam cita rakstura mūzika – Līvi, Turaidis, Rozi, Jumprava un Remiks.

tas ir noslēpums. Ja kāds kādu noskūpstīs, tas ir noslēpums. Tas ir noslēpums.

Neskatoties uz iespaidīgo dziedātājas ierakstu krājumu, kas glabājas Latvijas radio fonotēkā, ar skaņu platēm izdevēja Ritu Trenci nav lutinājuši. 1987. gadā firma Melodija laida klajā skaņu plati Rozes Gars. 1996. gadā iznāca albums Rozes noslēpums, tagad jau kasetes un kompaktdisku formātā. 1999. gadā Rita Trenc kopā ar bērnu popgrupu Sienāži ierakstīja Ziemassvētku dziesmu albumu ar zvaigzni rokā, kas iznāca mikrofona apgādā. Un tas viss.

Jaunajā gada tūkstotī Rita Trents dziedāšanu vairāk uztvēra kā hobiju. Radioorķestrs bija likvidēts, publikas muzikālā gaume mainījusies un sākts taču 15 gadu vecumā. Visvairāk tik dziedāts divatāra mūža mīlestību, vīru Imantu Skrastiņu, ar ko kopā nodzīvoti 34 laimīgi gadi. Un cik ūdeņu aiztecējis, kopš viņa abi pirmo reizi saskatījās Kamolā Tinējas ierakstu laikā. Ar Imanta aiziešanu mūžībā dziedātājai vēl šodien grūti aprast.

šīs dienas raidījums, kas bija veltīts Ritas Trences skaistajai jubilejai, izskan. Un es, Ansis Pavasaris, vēlot dziedātājai izturību un dzīves prieku vēl daudzus gadus, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

Cara ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti. Vakar Ukrainas galvaspilsētā Kīvā prezidents Volodimirs Zelenskis tikās ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašiem sūtņiem Stīvenu Vitkofu un Džaredu Kušneru. Šī bija pirmā reize, kad ASV sūtņiem

0: nav tāda pati kā iepriekš, šīs sarunas tagad esot efektīvākas. Savukārt Irāna paziņojusi, ka pastiprinās centienus risināt problēmas, ko radījušas ASV sankcijas, kuras smagi ietekmē tās ekonomiku. Savukārt kāda augsta ranga Irāna amatpersona brīdināja par sāpīgu atbildi, ja pret valsti tiks vērsti jauni uzbrukumi. Sešus mēnešus pēc tam, kad ASV un Izraēlas uzbrukumi Irānā izraisīja karu, konflikts ir nonācis strupceļā. Jūnijā panāktā provizoriskā pamiera vienošanās ir izjukusi un diplomatiskajos centienos atjaunot miera progresu, ir panākts niecīgs progress. Saskaņā ar provizoriskajiem vēlēšanu rezultātiem labējā eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai vakar Saksijas Anhaltes federālās zemes vēlēšanās izvirzījās pirmajā vietā. Tādējādi pirmo reizi kopš otrā pasaules kara šī galēji labējā partija ir tuvu tam, lai iegūtu varu federālās zemes līmenī. Saskaņā ar televīzijas kanāla ART provizoriskajiem rezultātiem AFD ieguva 44,4% balsu, kamēr kanclera Frīdriha Merca vadītie konservatīvie ievērojumi atpalika ar 18,3%. Kā vēst amatpersonas vakar ASV Miami štatā nosēžoties, Amazon kravas lidmašīna pārbrauca skrejceļu, ietriecās transportlīdzokļos un arī aizdegās. Video redzams, kā no zilas un baltas Boeing 767 lidmašīnas, kas apmēram pulksten divos pēc vietējā laika pa dienu bija ielidojusi no Puerto Rico, bija plūst bies dūmu mākonis, kamēr ugunsdzēsēju automašīnas steidzās uz notikuma vietu. Federālā aviācijas pārvalde un Miami starptautiskā lidosta pagaidām nav sniegušas informāciju par cietušajiem šajā negadījumā. Savukārt vakar aptuveni 170 tūkstoši pasažieru palika iestrēguši, jo Indonēzija slēdza savus galvenos starptautisko lidostu un septiņas citas lidostas, atceļot simtiem lidojumu pēc tam, kad Anak Krakatoa vulkāns izspļāva vulkānisko pelnu un lavas strūklu no vairāk nekā 150 km attāluma. Ziņas turpinām ar norisēm pašu mājās. Zaļo un Zemnieku savienības politiskajā pāraudzībā esošajai zemkopības ministrijai jāuzņemas atbildība par regulējuma nepabeigtību attiecībā uz cilvēkiem uzbrukušo suņu turēšanas režīmu. Tā sociālajos medijos pavēstījis ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Komentējot divu suņu uzbrukumu Carnikavas bērnu dārza Riekstiņš audzēkļiem, viņš atgādina, ka no šī gada 1. Jūlija spēkā ir jauns likuma regulējums par suņiem, kas uzbrukuši cilvēkam. Tas paredz īpašu atbildību šādu suņu turēšanai, kā arī nosacījumus, kad suns obligāti eitanizējams. Savukārt CIA Latvijas sabiedriskais autobusu šoferu trūkuma dēļ šodien atcēlis pa vienam reisam maršrutos saldus Liepāja un Liepāja saldus. Tā liecina informācija autotransporta direkcijas mājaslapā. Un ziņa noslēgumā kāda sporta vēsts. Tradicionālajā vienības velobraucienā, kas vakar Siguldas apkārtnē norisinājās 36. reizi, uzvaras svinēja Arvīds Logins un Laura Klismete. Savukārt šajā pašā velobraucienā tautas distancē vakar nomiris sacensību dalībnieks tā. Aģentūrē Lēta apstiprināja neatliekamās medicīniskās un palīdzības dienestā. Un tātad šī pasākuma organizators Igo Japiņš aģentūrē Lēta sacīja, ka sacensību dalībniekam palicis slikti braucot kalnā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 13 grādi pūša rietumu vējš 3 metri sekundē. Naktī vietām īslaicīgi līs, austrumos iespējams stiprs lietus un negaiss 8-11 grādi.
1: Kad burti kļūst par balsīm,
2: sākas radio mazā lasītava.
1: Mēs radām un raidām kopš 2014. Gada.
2: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
3: Diži cilvēki runā par idejām, vidusmēra cilvēki par lietām, bet sīki cilvēciņi runā par vīnu.
4: Nepiekrītu. Aktieris Gundars Āboliņš, protams, nepiekrīt vienam no mīļākajiem tulkotājas Janas Bērziņas, Franas Lībovicas citātiem. Un jūs arī varat turpināt nepiekrīt.

0: Piekrist atsevišķām tulkotājas izvēlēm. Protams, varat nepiekrist arī pašai Ņujorkas izaicinošajai intelektuālai Franai Leibovicai. Neviens nav liedzis arī atgriezties pie oģināla angļu valodā vai pie pašas Leibovicas tēla un balss Scorsese's filmās. Šodien mēs paļaujamies uz redaktora Artura Hansona un tulkotājas Jānas Bērziņas vārdu izvēlēm latviešu tulkojumā. Jāna Bērziņa ir arī lasītavas studijā. Kas ir Frana Leibovica?
1: Frana Leibovica ir rakstniece, kas neraksta. Dzimusi 50. Gadā. Savas pirmās grāmatas, kas tiek uzskatītas par ikonām, sarakstījusi dažus gadus iepriekš, bet tās ir izdotas Lielpilsētas dzīve 1979. Gadā.
2: Tur kas slēpjas?
1: Sabiedrības studijas 81. Un pēc tam sasirgosi ar tā saucamo radošo krīzi, jeb writer's block. Un kopš tā laika runā par savām grāmatām un sabiedrību, Ņujorku, mākslas procesiem un ir slavena ar runāšanu.
0: Ekscentriskās intelektuālas Franas Leibovicas eseju krājumā Franas Leibovicas lasām grāmata ietverti divi ikoniski rakstnieces darbi – Lielpilsētas dzīve un sabiedrības studijas.
1: Tas arī ir galvenais, ko ir uzrakstījusi Leibovica, kura joprojām ir slavena ar savām lekcijām, uzstāšanās reizēm. Vēl pirms gada pusotra bija viņas Eiropas tūre, un šī ironija ir tas, kas droši vien piesaista lasītājus un visdažādākos lasītājus.
2: No autors uzvārds Leibovica liecina, ka viņai varētu būt humora izjūta.
1: Jā, Leibovica ironizē par visu, par arī tām lietām, kas varbūt vēl ne viņas laikā, bet jau 80. 90. Gados kļuva politnekorektas, piemēram, izcelšanās, seksuālā orientācija. Leibovica ironizē par visu, par savu dzīvi Ņujorkā. Pirmā grāmata ir par Ņujorku, kā jūtas ņujorkietis Ņujorkā. Viņa, kā mēs teiktu sarunodā, noliek visu un to dara ļoti smieklīgi, taiskaitā ironizē par sevi, par savām vājībām, par savām radošajām krīzēm. Un interesanti, ka to raksta ļoti jauna sieviete, viņai vēl nav 30 gadi.
0: Nu, es domāju, ka lai sajustu to ironiju un zapgalību pašai pret sevi, Gunter, tev vajadzētu palasīt sākumā. Tur ir mana diena, ne šāds, ne tāds ievads. Jau man liekas, ka pats nosaukums jau ir
2: atpazīstams. Mana diena, ne šāds, ne tāds ievads. 12:35 zvana telefons. Neesmu iepriecināta. Šis nav mans mīļākais veids, kā pamosties. Mans mīļākais pamošanās veids ir, kad kāda zināma franču kinozvaigzne pulksteni pustrījos pēcpusdienā klusi iečukst man ausī, ja gribu nokļūt Zviedrijā laikā, lai saņemtu Nobelprēmiju literatūrā, lai labāk piezvanu un pasūtu brokastis. Tā notiek daudz retāk, nekā varētu vēlēties. Šodien ir lielisks piemērs, jo man zvana aģents no Los Angelosas. Kurš man pavēsta, ka es viņu nepazīstu? Taisnība, ne bez iemesla. Viņš ir dzirdami iededzis un truks kļūda.
0: Nē, tas tieši tā arī ir.
2: Viņš ir dzirdami iededzis. Viņu interesē mans darbs. Interes viņu novadus pie secinājuma, ka nebūtu slikti, ja es sarakstītu scenāriju kinokomēdijai. Man, protams, būtu pilnīga mākslinieciska brīvība, jo filmu biznesu acīm redzot ir pārņēmuši komēdiju scenāristi. Es pārlaižu skatienu savam dzīvoklim, šis varoņdarbs tiek viegli paveikts, vienkārši palūkojoties apkārt, un piebilstu, ka Dino De Laurentis būtu izbrīnīts to dzirdot. Viņš iedeguša cilvēka balsī iesmējas un iemins, ka mēs varētu aprunāties. Es ieminos, ka mēs jau runājamies, taču viņš ar to domā tur un uz mani rēķina. Es atbildu, ka uz Los Angelosu, uz sava rēķina, es varētu doties tikai pastkartes veidolā. Viņš atkal iesmējas un iemins, ka mēs varētu aprunāties. Es piekrītu aprunāties, līdz ko būšu ieguvusi Nobela prēmiju par izciliem sasniegumiem fizikā. 12.55. Cenšos atkal.

0: Liemikt. Kaut arī gulēšana ir joma, kurā esmu izrādījis teju Aldžera cienīgu stingrību un noturību, mērķi sasniegt neizdodas. 13:20. Nokāpju lejā pēc pasta. Atgriežos gultā. 9 preses relīzes, 4 paziņojumi par filmu seansiem, 2 rēķini, ielūgums uz pieņemšanu par godu slavenam heroīna atkarīgajam, galīgais paziņojums par atslēgšanu no Ņujorkas telefonu dienesta un 3 naidpilnas vēstules no žurnāla Mademoiselle lasītājiem, kuras pieprasa, lai paskaidroju, kas man liek uzskatīt, ka man ir tiesības uzlūkot telpaugus, zaļus dzīvus organismus, ar tik uzsvērtu nepatiku. Es piezvanu telekomunikāciju uzņēmumam un mēģināju vienoties, jo paša maksājuma veikšana nav iespējama. Vai viņi gribētu apmeklēt filmas seansu? Vai viņus interesētu apmeklēt pieņemšanu par godu heroīna atkarīgajam? Vai viņus interesētu uzzināt, kas man liek uzskatīt, ka man ir tiesības uzlūkot telpaugus, zaļus dzīvus organismus, ar tik uzsvērtu nepatiku? Šķiet, ka ne. Viņi gribētu 148 dolārus un 10 centus. Es piekrītu, ka tā patiešām ir saprotama izvēle, bet brīdinu viņus, ka dzīve kļūst pliekana, ja to ziedo aklai skriešanai pēc naudas. Mēs nespējam panākt vienošanos. Es apsedzos un iezvanās telefons. Dažas nākamās stundas es pavadu atgaiņājot redaktoru uzbrukumus, draudzīgi pļāpājot un perinot atriebību. Es lasu un smēķēju. Par nelaimi man acīs iekrīt pulkstenis. 15:40. Pārdomāju, vai nekāpt ārā no gultas. Noraidu šo iedomu kā pārmērīgas parīgu. Vēl mazliet palasu un uzsmēķēju. 16:15. Pieceļos. Jūsdamās dīvainā kārtā neatspirgusi. Atveru ledusskapi, nolemju neizvēlēties pusi citrona un galdens sinepju burciņu un mirklīga impulsa vadīta, tā vietā izvēlos brokastot ārpus mājas. Lekam jau tāda meitene esmu, un tu maina. 17:10. Atgriežos dzīvoklī, apkrāvusies ar žurnāliem un atlikušo pēcpusdienu pavadu, lasot rakstus, ko sarakstījuši rakstnieki. Kuri, diemžēl, ievēro termiņus. 18:55. Romantiska starpspēle. Ierodas manas aizraušanās objekts un atnes telpaugu. 21:30. Vakariņās ar ļaužu grupu, pie kuras pieder divas modeles, modes fotogrāfa pārstāvis un radošais direktors. Uzmanību lielākoties pievēršu radošajam direktoram, un galvenokārt mani piesaista tas, ka viņš zina gandrīz visus vārdus. 2:05 ienāku savā dzīvoklī un sagatavojos darbam. Aiz cieņas pret zināmu dzastrumu uzstīvēju divus svīterus un lieku zeķu pāri, ielēju sev zelteri un piebīdu lampu tuvāk rakstamgaldam. Pārlasu dažus vecus Rona Barretts Hollywood numurus un labu daļu no Oscara Wilde vēstulēm. Paņemu pildspalvu un ar acīm iurbjos papīrā. Es rakstu, mana diena, ne šāds, ne tāds ievads. Labi! Trūcīgi tomēr modulēti. Es pārdomāju savu dienu, kļūstu neizskaidrojumā kārtā nomākta, kricelēju ķeburus uz lapas malām, pierakstu ideju par viscaur melnādainu Šekspīra komēdijas versiju ar nosaukumu Kā jums simtīk? Ar ilgām noskatos uz savu dīvānu, nebūt neaizmirstot par faktu, ka tas izveicīgi pārvēršams gultā. Aizsmēķēju cigareti ar acīm iurbjos papīrā. 4:50. Dīvāns uzvar. Vēl viena mēbeļu uzvara. Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
2: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereu fondu. Franas Lībavicas esteju fragments lasa Gundars Āboliņš, stāsta tūkotā Jana Bērziņa. Klausās Agita Bērziņa, Nora Mītspapa un Ingvilda Strautmane. Vai tulkotāja Jana Bērziņa bija gatava tam, ka viņš runāja

0: iedeguša cilvēka balsī.
1: Bija dzirdams, ka viņš ir stipri iededzis.
2: Jā, to es biju gatava un gaidīju ar nepacietību pirms sāku tulkot. Un asprātības arī bija tas, kas mani pamudināja ķerties pie šī tulkojuma. Viss sākās ar televīziju, noskatoties Netflix seriālu Pretend It's a City, iztēlojoties, ka tā ir pilsēta, Martina Scorsese's seriālu, kur viņš sarunājas ar Leibovicu, ko šķiet noskatījos vienā vakarā vai vienā naktī, visticamāk, skaļi smejoties, arī, teiksim, nesaprotot visas nianses, kuras varbūt saprot tikai īsts ņujorkietis vai amerikānis, bet pārsteidzoši bija tas, es biju iepriekš lasījusi Leibovicu un arī lasījusi par viņu, bet tas ir tik smieklīgi, un ka viņa ir tik asprātīga. Arī pamudināja noskatīties, Scorsese ir arī dokumentāla filma Public Speaking, ja publiskā runa, kuras galvenā varona ir Leibovica. Viņi ir seni draugi, un Scorsese ir filmējis Leibovicu gadu gaitā, un tās ir tādas brīnišķīgas filmas, jā. Un tā radās tā ideja, ka varētu mēģināt arī tulkot to, kas īstenībā ir lielā mērā netulkojams.
3: Ko tu, Jana, darīji ar tām vietām, kas ir it kā netulkojams?
2: Nu, vienmēr jau var atrast risinājumu. Visa šī grāmata bija par izvēlēm. Katra lapuse, lai neteiktu, ka katrs teikums bija izvēle, jo šeit ir ļoti daudz dubultu nozīmju, un ir skaidrs, ka latviskais ekvivalents ļoti reti, kad būs iespējams tāds, kur varētu iekļaut dubultu nozīmi. Līdz ar to ir jāizvēlas starp vienu un otru visbiežāk visiem saprotamo versiju un šaurai auditorijai saprotamu versiju. Leibovica lieto daudz ko tādu, par ko zina tikai ņujorkietis. Pirmkārt, tur būtu jāzina ļoti labi Ņujorkas ģeogrāfija 70. gados. Ko...
3: Tas ir diezgan
2: iespējams. Manā gadījumā.
1: Tā ir ļoti šaura sabiedrības daļa.
2: Ļoti šaura sabiedrības daļa, jā, jo pat tiek aprakstīti kaut kādi ikoniski ielas stūri, kur atrodas tāds un tāds veikals, kur tāda un tāda sunīša katru rītu paceļ kājas tik un tik reizes. Tas ir viens, tad ir dažādas minoritātes, etniskās, seksuālās, Ņujorkas mākslinieku aprindām, neatkarīgu mākslinieku, loftus, ja bēniņus apdzīvojošu, droši vien jušu, jo tagad jau tā, tos apdzīvo miljonāri to nabaga mākslinieku vietā. Un tad, protams, viņai ir ļoti spilgta literatūras vārdu meistars varēšana, visas idiomas, metaforas, abrinojam tēlēnu valoda.
1: Asins balss pateiks, ģimenes cienīga apiešanās. Reiz kādā žurnālā parādījās mana fotogrāfija, kas bija uzņemta acīm redzami jauneklīgos apstākļos. Es pieņēmu, ka visiem būs viegli pamanāms, ka tas ir manas vidusskolas gada grāmatas uzņēmums. Tomēr nebiju ņēmusi vērā, ka manu paziņu skaitā ierindojas daži ar neapšaubāmi augstu izcelsmi. Pirmoreiz skaudru atskārtu par to man deva labdzimtīga jauna modele, kas atsaucoties uz minēto fotogrāfiju pavēstīja Frana, man patiešām patika jūsu debijas fotogrāfija. Ja ar to viss būtu beidzies, šo starpgadījumu es neapšaubām aizmirstu, bet vēlāk tajā pašā vakarā gandrīz identisku piezīmi izteica kāds nenozīmīgs Bostonas aristokrātijas pārstāvis. Manuprāt, tā jau bija tendence. Tādējādi jūtos spiest izdarīt izvēli, vai nu nicīgi nosprauslāties par šo domu, vai radīt šādai domāšanai atbilstošu uzjautrinošu fikciju. Tā kā darbojos, vismaz perifēri, uzjautrinošas daļliteratūras lauciņā, es izvēlējos pēdējo un tādējādi sagatavoju šādus radurakstus. Margarita Leibovica, mana vecā māte no tēva puses, dzimusi Ungārijā, geto punktā, slēgtā kopienā, līksmo 90. Gadu sākumā. Viņa bija burvīgs bērns un bieži palika uzticama ģimenes kalpotāju, manas tantes Seidijas un tēvoča Benija aprūpē, jo tēva plašās darījuma lietas lielākoties saistībā ar iesaukumu armijā bieži aizkavēja viņu ārpus mājām. Kaut arī viņas māte pārsvarā izklaidēja

0: kas kāpūsta laukos, tomēr viņai bija svarīgi katru vakaru ienākt bērnistabā un stāvēt sardzē, kamēr mazā Margarita skaita lūkšanas. Margaritai bija laimīga bērnība. Viņa ar draugiem dalījās noslēpumos un lakatiņos, laiski bezrūpīgas stundas novācot bietes un spēlējot paslēpes ar kazakiem. Ģimenes īpašums Tarifa, kur Libovice ziemoja un arī vasaroja, bija patiešām brīnumaina vieta un tāpēc nepārsteidza, ka Margarita pretojās, kad viņu sūtīja skolā. Viņa tēvs, uz īsu brīdi dezertējis uz mājām, ieveda viņu savā ar salmiem rotātajā kabinetā, ko sirsnīgi sauca par tētuka patvērumu un pacietīgi izskaidroja, ka nelaužama tradīcija pieprasa, lai Margarita šķiras meitenes apgūtu nepieciešamās sabiedriskās manieras, piemēram, atturīgu bēgšanu un piedienīgu palikšanu dzīvai. Margarita godbīgi paklausīja un piekrita sākt pirmo skolas gadu pie ticības jaunkundzes. Nu, te ir netulkojuma vārdu spēle, Miss Belief, skolotājs uzvārds, Miss Belief, maldīgs uzskats. Misbelief un misbelief. Margarita pie ticības jaunkundzes guva lielus panākumus un ar savu gaumi apavu izvēlē ātri iemantoja iesauku Zābaciņa. Zābaciņa bija izcila skolniece un izrādīja tādas dotības tikko dzirdamā elpošanā, ka vienbalsīgi tika ievēlēta par pavasara dienas bēgšanas komitejas priekšsēdētāju. Tas gan nenozīmē, ka Zābaciņa būtu bijusi zubrītāja, tieši otrādi. Būdama nevaldāma trakule, Zābaciņa iekolās tik nelāgās ķezās, ka pārējiem viņas kluba šaurībā saspiestās masas. Nu, te ir arī atsauc, nu, to es netulkošu. Kluba šaurībā saspiestās masas biedriem bieži nācās viņu izpestīt. Zābaciņai patika sports brīvā dabā, viņa ilgojās pēc vasaras brīvdienām un priecīgi pievienojās meitenīgajiem saucieniem Nu iet vaļā! Surfs up, netulkojuma vārdu spēle, melnā humora garā, jūras ūdens sporta cienītāju lokā iecienītajā izteicinās surfs up, ķeram vilni. Surf aizstāts ar homofonu surf. Dzimcilvēks verks. Nu, te ir bijis tulkotājam.
1: Ko darīt?
2: Šis ir labs piemērs, jā, šī ir nodaļa, kur tādēļ arī tur ir tās atsauces tik daudz. No atsaucēm centāmies izvairīties abi redaktori, cik vien iespējams, jo, ja gribētu visu paskaidrot, tad droši vien būtu vēl viena grāmata un divreiz biezāka.
0: Zābaciņai patīk sports brīvā dabā, viņi ilgojās pēc vasaras brīvdienām un priecīgi pievienojās meitenīgajiem saucieniem Nu iet vaļā surfs up, kas ieskandināja sezonu. Sasniegusi 18. Dzimšanas dienu, Zābaciņa debitēja sabiedrībā un viņas skaistums, šarms un iznesība ar kapli drīz vien viņa nesa geto punktas Brendas Freižeras slavu.
3: Radio Mazā lasītava.
2: Šīra, jā. Ļoti tāda interesanta nodaļa, varbūt mazliet netipiska, un šeit Libovits runā par savu ebrejisko izcelsmi, identitāti, par ko arī, kā dzirdējām, ironizē, ne pa jokam. Un otrajā grāmatā ir vēl viena nodaļa, kur Libovits, kuras savā ģimenē arī ir tāda melnā avs, paskaidro, jo ģimene nodarbojas ar antīku mēbeļu tirdzniecību, un šajā nodaļā Libovits it kā paskaidro vecmāmiņai savas nodarbošanās rakstniecības būtību, reducējot to uz mēbeļu tirgotājam situētam, mēbeļu tirgotājam vidusšķirs pārstāvim saprotamu tādu situāciju.
1: Jā, un tas nebūtu nav vienkārši.
2: Tas nav vienkārši.
0: Daži vārdi par dažiem vārdiem. Demokrātija ir interesants, pats slavējams jēdziens un nav šaubu. Ja vien to nesalīdzina ar komunismu, kas ir pārāk garlaicīgs, vai fašismu, kas ir pārāk aizraujošs, tā izceļas kā vispatīkamākā valsts pārvaldības forma. Tas nenozīmē, ka tai nav trūkumu. Galvenais to vidū ir nožālojumā tendence mudināt ļaudis uzskatīt, ka visi cilvēki radīti vienlīdzīgi. Un lai arī lielākajai daļai ir tikai ātri jāaplaiž acis apkārt telpai, lai saprastu, ka diez vai tā ir, ļoti daudzi paliek par to pilnīgi pārliecināti.

0: Galvenā problēma, kas izriet no šīs pārliecības, ir tāda, ka šādiem ļaudīm tā liek neatņemamās runas brīvības tiesības uztvert personīgi. Tas pats par sevi vēl būtu pieciešams, ja šī grupa nesliektos tik plaši interpretēt vārdu brīvība vai tik skopi interpretēt vārdu runa. Situāciju uzlabotos vēl vairāk, ja šie vienlīdzības entuziasti atcerētos, ka viena no raksturīgākajām demokrātijas iezīmēm ir sabiedriskā sektora nošķīrums no privātā. Dibinātāju tēviem, radot šo apbrīnojumu nošķīrumu, padomā varēja būt daudz kas, taču viņu galvenais apsvērums pavisam noteikti bija pasargāt runāt spējīgos no iespējas nejauši noklausīties citu kaitinošo sarunu. Es tikai vēlos aizstāvēt viegli ietekmējumos jaunos un izvēlīgos vecos pret nepiedienīgu vārdu lietojumu nesto postu. Šim nolūkam esmu sagatavojusi vārdu sarakstu, ko publiski drīkstētu lietot tikai norādītajā vietā. Vārdu māksla publiski drīkst lietot atvasinājumos mākslīgs un mākslots, un tikai tādos savienojumos kā mākslīgā āda vai māksloti smiekli. Vārdu mīlēt drīkst publiski lietot tikai attiecībā uz nedzīviem vai pilnīgi nepieejamiem objektiem. Es mīlu lingvīni sarklīmeņu mērci. Vienmēr ir pieņemami. Es mīlu trūmenu kapoti ir pieņemami tikai, ja cilvēks nav personīgi ar viņu pazīstams. Ja ar kapotas kungu cilvēks ir pazīstams personīgi, tad šajos laikos maz ticams, ka viņš būs tā saviļņots, lai paustu tādas jūtas. Diafragma. Sabiedriskās pieklājības normas šo vārdu atļauj lietot tikai attiecībā uz ķermeņa daļu no krūtīm līdz viduklim un tikai ārstiem, nekādā gadījumā nedziedātājiem. Gdzē. Gudrie no šī vārda izvairīsies, bet uz papīra to drīkst izmantot lietišķā tekstā kā saīsinājumu vārdam kaudze. Vārdu taisns publiski drīkst lietot tikai par priekšmetiem, augiem un to daļām, piemēram, taisns bērs vai cilvēka vai dzīvnieka ķermeni un tām daļām, piemēram, taisnā zarna. Internalizēt to drīkst izmantot, ja vispār, tikai, lai aprakstītu procesu, kurā iepriekš nekaitīgs medicīnas students kļūst par draudu slimajiem un bezpalīdzīgajiem. Tiesa. Šis vārds lietojams tikai, lai apzīmētu valsts institūciju, nevis patiesību. Jo šāds lietojums ir nevien ausī netīkams, bet arī, ticiet man, pilnīgi neliederīgs. Mele. Būtu labi iegaumēt, ka publiskā saziņā mele lietojams tikai saliktenī. Kara mele.
1: Frana Lībovica joprojām ir harizmātiska Ņujorkas intelektuāle, kuras klātbūtni varat baudīt Martina Scorsese's kino darbos, dokumentālajā filmā Publiskā runa un Netflix seriālā Iedomājies, ka tā ir pilsēta. Franas Lībovicas lasām grāmatu latviski izdevis Aminorī. Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
2: Piekrīt. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
2: Radio Mazā Lasītava.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriekulis. Irānas galvenais sarunu vedējs un valsts parlamentu priekšsēdētājs Mohameds Bagars Galibafs draudēja ar daudz spēcīgāku atbildu uz jebkādiem turpmākajiem ASV uzbrukumiem pēc tam, kad Teherāna pēdējā sadursmju kārtā uzbruka amerikāņu kara kuģiem. Savstarpējās apšaudes, kas sākās ar ASV uzbrukumiem pirms vairāk nekā nedēļas, notiek situācijā, kad 6 mēnešu ilgais karš starp amiem ienaidniekiem ir nonācis strupceļā. Irāna joprojām stingri kontrolē stratēģiskas Rīgo Hormuza šaurumu, savukārt Vašingtona turpina Irānas ostu pret blokādi. Vašingtona arī cenšas

Smacēt Irānas ekonomiku, ieviešot sankcijas pret organizācijām, kurām ir finansiālas saiknes ar Islāma Republiku, lai piespiestu to pakļauties. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Jareds Kushners un Stīvs Vitkovs

joprojām pastāv būtiskas atšķirības. Tā savukārt raksta britu raidorganizācijas BBC diplomātiskais korespondents James Landales. Vismaz 5 cilvēki gājuši bojā un vēl 5 ievainoti, kad vakarā ASV Miami štatā starptautiskajā lidostā Amazon krava saulidmašīna pārlidoja skrejceļu un ietriecās vairākos transportlīdzekļos, tā paziņoja ārpatpersonas. Miami policijas pārstāve norādīja, ka šis incidents nerada acīmredzamus draudus sabiedrības drošībai, taču notikuma vietā ir vismaz 5 bojā gājušie. Labējā Eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai vakar notikušajās Saksijas Anhaltes federālās zemes parlamenta vēlēšanās saņēma apmēram 44% balsu. Tā liecina vēlētāju aptauju dati. Alternatīva Vācijai ir stingri vērsta pret imigrantiem un ir labvēlīgi noskaņota pret Krieviju. Provizoriski iegūtais balsu skaits nedotu partijai absolūto vairākumu Landtagā, lai tā viena pati varētu izveidot federālās zemes valdību. Oficiālie rezultāti balsu skaitīšanā, kas varētu turpināties, tiks noskaidroti, un tātad šī balsu skaitīšana varētu turpināties līdz šodienas agram rītam. Piektdienas rītā savukārt Igaunijas kurortpilsētu Pērna uzskāra spēcīgas lietus gāzes, kas radīja pārslodzi kanalizācijas sistēmai, taču, kā norāda pilsētas pašvaldības, situācija tagad tiek kontrolēta, tā vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs. Ielas un ceļi bija aplūduši un ūdens iekļuva ēkās. Nokrišņu daudzums pārsniedza 1000 mm, vietām arī pārsniedzot 1200 mm. Situāciju pastāvīgi uzrauga novērtē Pērnavas pilsētas pašvaldības, arī ūdens saistības, ūdens saimniecības uzņēmumi un arī citi darbinieki. Krievijas izcelsmes graudu tranzīts caur Latvijas ostām augustā pieaudzis par 56% salīdzinot ar pagājušajā gada augustu. Par to vēstīja TV3 raidījums nekā personīga, atsaucoties uz valsts ieņēmumu dienesta datiem. Augustā Latvijas ostās pārkrautas teju 159 tūkstoši tonnu Krievijas graudu, kamēr pirms gada tika pārkrautas ap 102 tūkstošiem tonnu. Turklāt šovasar caur Latviju izvestas arī ap 60 tūkstošiem tonnām graudu no Baltkrievijas, no kuras pērn vasarā graudi vispār netika vesti. Arī no Baltkrievijas vesto graudu izcelsmes valsts lielākoties ir Krievija, tā raidījumam apstiprināja valsts ieņēmumu dienests. Un vēl pasaules čempionātā karpu makšķerēšanā sudraba medaļas izcīnījuši Latvijas pārstāvji Valters Pirktiņš un Raivis Kabiņeckis. Sacensības karpu makšķerēšanā ir 72 stundu maratons, kurā sportisti pastāvīgi atrodoties krastā makšķerē nepārtrauktā režīmā. Un šiem abiem latviešiem Maķedonijā noķerto zivju svars bija 194 kg, bet līdz zeltam pietrūka 120 kg. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 13 grādi pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Naktī vietām īslaicīgs lietus 8-11 grādi.

0: lieliskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
1: Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, otrais ceturdaļu fināls. Šīs spēles varoņi Jānis Strocārnis Buka, Mārtiņš Matvejs un Aivars Volcītis, raidījumu vadīs Ivo, Rudolfs palīdzēs viņam pie režisora pults. Atgriežamies pēc mirkļa.
0: Pirmā kārta.
1: Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Jānis Strocs, iepriekšējās sezonas čempions. Pirms raidījuma teica, ka gribi raidīt palīgā saucienus.
2: Jā, kuram ir sāksies jauna sezona, bet ir katastrofāls kungu trūkums, tā kā ir izsludināta papildu uzņemšana. Jā, it sevišķi tas attiecās uz tiem, kas dzīvo kaut kur Brases vai Cēsu ielas apkaimē, jo mēģinājumi notiek Rīgas Franču licejā. Un, ja jums ir interesanti pavadīt otrdienu un ceturtdienu vakarus, nu tad uzmeklējiet soctīklos

0: Emīlu Dārziņu jaukto kori. Un tur ir telefona numuri, pa kuriem var sazināties. Jā, jā. Un
1: te no klātesošajiem nav? Anē, ir Mārtiņš ir dejotājs vai dziedātājs?
2: Nē, dziedātājs.
1: Dziedātājs. Nemainīs kori, ja?
2: Nemainīšu. Nu, visiem jau trūks tie basi un tenori.
1: Visiem trūks basi un tenori. Arnim jāiesaistās kori.
3: O, man es iesaistījos pirmajā klasītē, un tad vienā brīdī skolotāja teica, kas tur rūc aizmugurē, un ar to man kora karjera
1: ir. Tad līdzīgs liktenis kā man arī pirmajā klasē izmet no kora un deja kolektīvā nepaņēma. Pirmais jautājums pirmajā kārtā Jānim. Nosauciet kosmisku ķermeni, kuru agrāk latviešu valodā dēvēja par astes zvaigzni.
0: Komēta.
1: Komēta. Pirmais punkts, nākamais jautājums. Nosauciet sportistu, kur vārdā ir nosaukta iela gan Valmierā, gan Rīgā.
0: Jānis Daliņš.
1: Jānis Daliņš. Punkts. Iespējot papildu punktu. Ziemeļos viņa gaļu nēd, jo pastāv ticējums, ka viņš ir cilvēks, kurš aizgājis dzīvot mežā. Kas ir viņš?
0: Ziemeļos jautājums, cik tālu ziemeļos. Nu, pieņemsim pērtiķis, mērkaķis.
1: Arnes?
3: Lācis.
1: Lācis. Punkts Arnim, jautājums Arnim. Šo kataloniešu desu, kuras nosaukums latviski nozīmē pātaga, gatavo no liesas cūgaļas ar sāli un pipariem. Nogatavošanās laikā no tā sauktā labvēlīgā pelējuma uz desus izveidojās balti plankumi, kas desai piešķir raksturīgo garšu un smaržu. Kā sauc šo desu?
3: Sveiciens manām komandas biedrinām gastronomijas speciālistēm. Jā.
1: Tad viņas jau tev tur ir viss veģetārietis un vegānis. Viņas jau desas nēd, man liekas.
3: Labi, kaut kāds blanko.
1: Blanko. Mārtiņš?
2: Vai nebija fuet?
1: Fueta. Punkts Mārtiņam. Jautājums Mārtiņam. 1976. gada 11. novembrī Rīgā Helmī un Dainis Stalti izveidoja Latvijas folkloras draugu kopu, kuras mērķis bija seno latviešu un lībiešu tautas dziesmu, rituālu un paražu saglabāšana. Kā sauc šo folkloras kopu?
2: Skandinieki.
1: Skandinieki. Punkts iespiegūt papildu punktu. Ģitāristam Solam Hudsonam ir gan ASV, gan apvienotās karalistes pilsonība. Iespējams, ja viņš dzīvot apvienotajā karalistē, tad viņa skatuves vārds būtu Strokes. Nosauciet šī ģitārista skatuves vārdu.
2: Strings, nezinu.
1: Strings, Aivars?
4: Nezinu.
1: Jānis?
0: Nu, ja ne Strings, tas Stings.
1: Stings, Arnis?
3: Slash.
1: Slash ir pareizā atbilde. Nu, Angļi to zīmīti sauc par strauku un amerikāņi par slashu. Jautājums Arnim. 1899. gada 26. septembrī Liepājā līnijā pilsētas tilts, vakzāls iela, baseina iela, Eļas iela, Lazareva iela, Karavosta sāka kursēt kāds sabiedriskais transports. Divos vārdos nosauciet šo sabiedrisko transportu.
3: Elektriskais tramvajs.
1: Elektriskais tramvajs. Punkts iespiegūt papildu punktu. 2024. gada augustā no amata atkāpās kādas Latvijas Sporta federācijas ģenerālsekretārs. Viens no galvenajiem iemesliem bija intervija raidījuma aizmugure, kurā viņš savu sporta veida sportistus nodēvēja par gaļu. Nosauciet šo federācijas ģenerālsekretāru.
3: Prūsis.
1: Nu, uz to pusi ir Mārtiņš.
2: Zintis Ekmanis.
1: Zintis Ekmanis. Punkts. Nākamais jautājums Mārtiņam. Grupas The Smashing Pumpkins dziesmas Tonight Tonight videoklips tappa 1996. gadā. Režisori to bija iecerējuši uzņemt 20. Gadsimta sākuma stilā, taču viņiem radās grūtības ar kostīmiem, jo visus tos savām vajadzībām bija paņēmis viņš. Nosauciet viņu.
2: Nenāk nekas prātā.
1: Nenāk prātā, Aivars.
4: Maikls Džeksons.
1: Maikls Džeksons, Jānis.
0: Kamerons.
1: James Kamerons, Titaniku uzņēma un no Hollywoodas bija visi tā laika gadsimta sākuma kostīmi bija paņemti, lai uzņemtu Titaniku. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Cilvēka mugurkaulam ir piecas daļas. Kakla daļa, ko veido 7 skriemeļi, krūšu daļa, ko veido 12 skriemeļi, jostas daļa, ko veido 5 skriemeļi, Krustu daļa, ko veido pieci sauguši skriemeļi, jeb krusta kols.

0: un vēl viena daļa, ko veido 4 līdz 5 auguši skriemeļi. Kas sauc šo daļu?
1: Astes kauls.
0: Astes daļa, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Džons Polards ir ievērojis, ka pēdējā laikā spam filtru izstrādātāji kādā terminā ir sākuši burtu A aizstāt ar burtu O. Nosauciet šo terminu.
1: Post.
0: Arnis.
2: Antivīrus ar antivīrus.
0: Mārtiņš. Un Aivars.
3: Nezinu.
0: Nu, blacklist ar blocklist. Nu, dēļ visām šīm rasismu un tādām padarīšanām, tad black nomaina ar block. Nu, idejiski jau tur nemainās. Tas filtrs ir filtrs. Varbūt, kad pat bloka saraksts ir labāks nosaukums. Jautājums Jānim. Biedrības 4. Māja deklarācijas klubs iedibināto valstiskuma balvu līdz šim ir saņēmuši Juris Rubenis, Knuts Skujenieks, Vils Vītols, Rūta Dimanta un Imants Lānsmanis. Nosauciet personu, kurai šo balvu piešķīr šogad.
1: Māra Zālīte.
0: Māra Zālīte. Punkts un pēdējais jautājums pirmajā kārtā. Nosauciet precīzu vietu blakus, kurai uz mēnesi atrodas krāteris, kas nosaukts Roberta Pīrija vārdā.
1: Pieņemsim Dienvidpols.
0: Arnis?
2: Ziemeļpols.
0: Ziemeļpols. Dienvidpols tad droši vien saukt uz mēnesi par Amundsena vai Skota vārdā. Punkts Arnim, rezultāti pēc pirmās kārtas. Līders ar 5 punktiem Jānis Strots, Arnis Buka otrais ar 4 punktiem, Mārtiņš Matvejs ar 3 punktiem trešais, Aivars Volcītis šobrīd 4. Vietā. Signāls pēc signāla otrā kārta.
4: Otrā kārta.
0: Dalībnieks ar otro kārtas numuru Aivars Valcītis. Kas jauns pensionāru dzīvē?
3: Paldies Dievam, visi pa vecam. Var dzīvot mierīgi tālāk.
0: Labi, tad spēlēsim mierīgi tālāk. Sarunvalodā cilvēkus ar lēnu domāšanu mēdz salīdzināt ar kādu Āfrikā dzīvojošu pārnaču kārtas dzīvnieku. Nosauciet šo dzīvnieku.
3: Ezelis.
0: Mārtiņš.
2: Sliņķis.
0: Arnis.
2: Zilonis.
0: Jānis.
1: Žirafa.
0: Žirafa. Nu, pa kaklu, kam aiziet līdz smadzenēm, punkts būs Jānim. Jautājums Jānim. Savulaik humora portāls cehs.lv radīja alternatīvos Latvijas pilsētas saukļus, kurai pilsētai viņi piedāvāja šādu saukli. Mēs ražojam ēdienu Astrarulmi Rusam.
1: Ja vēl zinātu, ko viņš ēd, tad būtu vieglāk. Nu, pieņemsim Balmieru.
0: Balmiera, Aivars.
3: Jelgava.
0: Mārtiņš.
2: Rujien,
0: Arnis.
2: Liepāja.
0: Nu, tas ir tas pats, kurš ir, kas čipsus reklamēja. Ādaži. Gustiņš. Jā. Jautājums Jānim. Šī futbola kluba, kurš 2022. Gadā izcīnīja UEFA konferences līgas kausu, talismans ir vilks, kas nesā kreklu ar numuru 753. Nosauciet šo klubu.
1: Lazio.
0: Aivars.
3: Kāds no Romas klubiem, jo Roma dibināja 753. Gadā pirms Kristus.
0: Tātad Roma, punkts Aivaram un jautājums viņam. Ja ir iekodi šis dzīvnieks, tad nekādā gadījumā nedrīkst likt žņauga virs koduma vietas. Nedrīkst mēģināt izsūkt indi no koduma vietas un nedrīkst izgriezt vai piedzināt koduma vietu. Nosauciet dzīvnieku.
3: Indīgā čūska.
0: Indīgā čūska. Punkts, iespējot papildu punktu. Šo zvaigznāju parasti attēlo kā Dēmetru, kura rokās tur vārpu, kuras nosaukums grieķiski ir spika. Nosauciet šo zvaigznāju.
3: Jaunava.
0: Jaunava, punkts, papildu

0: punkts Aivaram. Aivars iesaistās spēlē, bet jautājums Mārtiņam. 70. gados bija populāra anekdote par to, ka, lai ieskrūvētu lampiņu, ir vajadzīgi 5 speciālisti. Visticamāk, anekdote bija radusies no kāda ceļotāja piezīmēm, kuram viesnīcas numurā izdegušo lampiņu mainīja 5 viesnīcas darbinieki. Kurā valstī tas notika?
1: Nezinu, jāmin valsts, Brazīlija.
0: Brazīlija, Arnis.
2: Indija.
0: Indija ir pareizā atbilde. Kastu sistēma, katrs drīkst darīt kaut kādu noteiktu darbu, viens drīkst sarunāties, viens drīkst pienest kāpnes, viens kāpt uz kāpnēm un tam līdzīgi. Punkts Arnim, jautājums Arnim. Šajā pilsētā ir uzstādīts muzikālais soliņš, uz kura apsēžoties var dzirdēt fragmentus no kāda mūziķa dienas grāmatas. Cilvēks parastais un viņa dienas grāmata, kā arī trīs šī mūziķa dziesmas, kurā pilsētā atrodas šis soliņš.
2: Tagad Liepāja.
0: Liepāja, Jānis.
3: Helsinki.
0: Aivars.
4: Valmiera.
0: Mārtiņš.
1: Nu, es ceru, ka Talsi tie ir.
0: Nav arī no. Talsi. Mārtiņš Freimanis, Mārtiņa Freimaņa muzikālais soliņš atrodas aizputē. Jautājums Arnim. 1932. gadā pārstāvot ASV Los Angeles olimpiādes spēlēs zelta medaļu izcīnīja Rīgā dzimušais George Julius Gulaks. Nosauciet sporta veidu, kurā viņš kļuva par olimpisko čempionu. Amerikā viņi sauc par šī sporta veida, nu, krustāvu vai tēvu, nu, tas.
2: Basketbols.
0: Basketbols, Jānis.
3: Grieķu romiešu cīņa.
0: Aivars.
4: Beisbols.
0: Nu, beisbols 32. Gadā nebija olimpiādes spēlēs, viņi bija kaut kur 90. Gados reizi vai divas. Mārtiņš.
1: Varbūt soļošana.
0: Soļošana sporta veids ir viegli lietika. Nē, nu, tad jau būtu visa pasaule zināt, ka Dāliņš palika otrais un George Gulaks no ASV bija pirmais. Nē, tā ir vingrošana. Viņš pirmais tur laikam tā saucamo krustu uz riņķiem uztaisīja un vēl kaut kāds tur uzskata par ASV vingrošanas tur tēvu. Jautājums Arnim. Uzskata, ka brilles cilvēki sāka lietot biežāk, pateicoties kādam 15. Gadsimta 40. Gadu izgudrojumam. Nosauciet šo izgudrojumu.
2: Nu, iespiedu prese.
0: Iespiedu prese, jo bija jāsāk lasīt grāmatas, nu, burtiņi bija maziņi, vajadzēja brillītes. Nākamais jautājums. 2021. Gadā Spēlmaņa nakts balvu par mūža ieguldījumu skatos mākslā pirmo reizi saņēma kāds komponists. Teātra mūzikai viņš pirmo reizi pievērsās 1961. Gadā, kad sacerēja mūziku Bērģu kultūras namā uzvestajai Brigadieru slugai Maija un Paija. Nosauciet šo komponistu.
2: Imants Kalniņš.
0: Imants Kalniņš ir pareizā atbilde. Punkts ir pieejot papildu punktu. 1876. gada 1. aprīlī darba atbrīvošanās filozofija autors Philips Mainlanders savā dzīvoklī kopā savāca visas savas sarakstītās grāmatas, sakrāva kaudzītē un izdarīja ko?
2: Pakārās.
0: Pakārās, punkts. Nu, tāda mums atbrīvošanās filozofija. Punkts, papildu punkts Arnim. Jautājums Jānim. Šis latviešu mūziķis un komponists ir darbojies tādās grupās kā M. Guarde, Kārtāga, Hospitāļu iela, Manta un Jūk. Nosauciet šo mūziķi.
3: Edgars Šaburskis. Šadurskis.
0: Nu, Šubrauskis.
3: Šubrauskis.
0: Labi, sapratām, ko domā Edgars Šubrauskis. Pēdējais jautājums šajā kārtā Jānim. Boda Boda ir Kenijā un Ugandā populārs velosipēda taksometra veids. Pateicoties kam šis transporta līdzeklis iegūst

0: Ko savu nosaukumu?
1: Jumtam.
0: Jumtam, Aivars.
2: Nezinu.
0: Mātiņš.
3: Krāsai.
0: Arnes.
4: Nu, skrējējiem kaut kādiem.
0: Boda, boda, border, border, robeža, Kenija, Uganda, nu, tur braukā tajā laikā, lai tiktu pāri robežai, bieži izmantoja šo taksometru, tā arī ieguva nosaukumu. O, rezultāti pēc otrās kārtas. Mārtiņš Matvejs 3 punkti, Aivars Volcītis 4, Jānis Strots 7, līderis ar 9 punktiem, Ārnis Būka. Signāls pēc signāla 3. kārta.
5: Trešā kārta.
0: Dalībnieks ar trešo kārtas numuru Arnis Buka. Arni, cik man zināms, esi iesaistījies atkal kādā jaunā projektā, kas saistīts ar, nu, dažādām gudrībām. Kas tas par projektu?
4: Jā, būs septembra sākumā TV ekrānos spēle viens pret visiem. Tāds saudabīgs formāts Latvijai. Iespējams, varēs šī raidījuma vadītāja arī kaut kur ekrānā pazibot redzēt. Nu jā, tā kā vasara viss ir pagājis šajā zīmē. Nu kā būs, tad varēs skatītāji novērtēt rudenī. Jā,
0: gaidiet rudenī, kad būs jauna spēle.
4: Nu var pieteikties arī, dzen, ja nu kāds grib pats pamēģināt spēkus, tad meklējam.
0: Tad meklējam sociālajiem
4: stīklēs. Jānim individuāli paņemšam pārējiem klātesošajiem kontekstiem.
0: Labi, trešās kārtas pirmais jautājums. Kas sauc šķautnainas, izturīgas akmens materiāla, piemēram, dolomīta, granīta atlūzas, kuru lielums ir no 5 līdz 150 mm un kuras iegūst sadrupinot dabiskos iežus un lieto par betonu pilnvielu un ceļu segumos?
4: Oļi?
0: Oļi nebūs. Oļis tur no oļi rodās akmeņus, kur tev ūdens noskalo un viņi paliek apaļi. Mārtiņš.
3: Šķembas.
0: Tās ir šķembas punkts. Nākamais jautājums. Šis putns, kas nosaukts par godu savai balsī un ciesmai, pasarēta kukaiņus, īpaši zemesvēžus un maivaboļu kāpurus. Tautas dziesmās un dzejoļos gan apgalvo, ka viņš ēd kādu tauriņziežu dzimtas pārtikas un lobarības augu sēklus. Nosauciet šo putnu.
3: Lakstīgala.
0: Aivars.
2: Irba.
0: Jānis.
1: Zvirbuls.
0: Arnis.
4: Čunčiņš.
0: Nu, visticamāk, nu, tautas dziesmās dzejoļos teikts, ka viņš ēd pupas, gan ēd zemesvēžus un to. Tas ir pupuķis, punktu neseņem neviens. Un tur esot interesanti, ka Mātītis tēviņas izvēlās, cik reizes tas tēviņš pasaka pupu, jā. Un, jo esot vairāk, ja ir četras zilbas, tad tas esot izcils tēviņš pēcnācē radīšanā. Ja trīs, tad vēl normāli, ja divreiz pupu, tad nu, nekas tur nebūs. Pēcnācēju radīšanai jautājums Mārtiņam. Uzskata, ka šis sporta veids esot radies 20. gadsimta 30. gados Lesgafta vārdā nosauktajā Ļēņingradas fizkultūras institūtā. Nosauciet šo sporta veidu.
3: Biatlons.
0: Aivars.
2: Skošs.
0: Skošs ir Anglijā cietumā radies, tas nebūs.
2: Jā, bija cietumā.
0: Jā, nu Lesgard vārdā nosauktais fizkultūras institūts Ļeņingradā. Jānis?
1: Sambo.
0: Sambo radās 50. gados, man liekas, kā, nu, pēc kara, pēc otrā pasaules kara, kā, bet radās Padomju Savienībā. Arnis?
1: Rokas bomba.
0: Rokas bumba radās Dānijā un nedaudz agrāk tā mums ir mākslas vingrošana. Punktu nesaņem neviens jautājums Mārtiņam. Šis sengrieķu filozofs savus uzskatus rakstveidā nekad nav paudis, un vienīgais avots par viņa uzskatiem ir filozofa sarunu biedrs Ksenofons. Nosauciet šo filozofu.
3: Sokrāts.
0: Sokrāts ir pareizā atbilde. Punkts nākamais jautājums. Pēc senas tradīcijas kuģu kapteiņi reizēm glabā korķi.

0: No kādas pudeles? Kas tā par pudele?
1: Varbūt tā ir šampānieša pudele, ko
0: šampānieša pudele, ar kuru sasit iesvētot kuģi, nolaižot pirmo reizi ūdenī. Punkts iespiegūt papildu punktu. Pola Ojies filmā Tunelis bīstam dzīvībai. Automašīnas ir nonākušas tunelī, kur tālu priekšā ir izcēlies ugunsgrēks. Disciplinētajiem norvēģu autovadītājiem izglābties traucē tā. Divos vārdos nosauciet to.
1: Drošības josta, varbūt.
0: Drošības josta, Aivars.
2: Satiksmes noteikumi. Nevar braukt atpakaļ gaitā. Ar pa pretējo joslu.
0: Aha. Tuvu, Jānis?
3: Nepārtrauktā līnija.
0: Nepārtrauktā līnija. Nu nevar apgriezties, jo tev ir nepārtrauktā līnija. Un... Tā. Aivars bija tuvu, bet nu, man vajadzēja nedaudz precīzāk atbildi. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Lielā zīlīte ir vidēja auguma zīlīšu dzimtas dziedātāja putns. Šī putna tautas nosaukumā minēts kāds pārtiks produkts. Nosauciet pārtiks produktu.
3: Sviests.
0: Arnis.
4: Siers.
0: Siers. Martiņš. Tas būtu droši vien vārnas nosaukumā.
1: Spēķis.
0: Spēķis. Spēķa zīlīte. Punkts Mārtiņām. Jautājums Mārtiņām. Jūrmalā dzīvo 52 tūkstoši iedzīvotāju. Nosauciet Jūrmalas daļu, kurā dzīvo trešā daļa no viņiem.
1: Nu, Kauguri vajadzētu būt.
0: Kauguri ir pareizā atbilde. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu un kļūt par spēles līderi. Visu redzošā acs ir izplatīts gleznojuma elements kristiešu dievnamos. Taču meksikāņu svētā Hesusa Malverdes, kurš ir aizbildnis bandītiem, narkotirgoņiem un nabagiem, improvizētajā dievnamā šāda gleznojuma nav. Tā vietā pie griestiem ir piestiprināti daudzi tie, kas ir tie.
1: Spoguļi.
0: Spoguļi, Aivars.
2: Svētbildes.
0: Svētbildes, Jānis.
3: Novērošanas kameras.
0: Novērošanas kameras, Arnis.
4: Galdas kausa.
0: Dolāri. Nu, uz dolāru vienam ir reversā, ir tā piramīda ar visu redzošo aci, un tad pie, nu, kā nekā bandītu, narkotirgoņu un nabagu aizbildnes punktu nesaņem neviens jautājums Mārtiņam. Šīs Latvijas pilsētas ģerbonī attēlots ejošs plēsīgs suņa dzimtas dzīvnieks un trīs vertikālas zelta joslas ar melnām starpjoslām, kas simbolizē trīs pilsētai svarīgos ceļus no Krustpils, Madonas un Rēzeknes, kas krustojas šajā pilsētā. Nosauciet šo pilsētu.
1: Preļi?
0: Preļiem būs krauklis vai vārna, tur ģerbonī Aivars.
2: Balvi.
0: Balviem vilks ģerbonī Jānis.
3: Lubān.
0: Arnis.
4: Vārakļāni.
0: Vārakļāni. Punkts Arnim jautājums. Ja, Arnim. Vēsture liecina, ka Balkānos bieži vien ir vajadzīgs niecīgs iemesls, lai izceltos militārs konflikts, un var teikt, ka šis reģions dzīvo uz pulvera mucas. Tāpēc visai dīvaini ir tas, ka Serbijas ģerbonī ir attēloti četri vienādi priekšmeti. Kas tie par priekšmetiem?
4: Krusti.
0: Krusti, Matiņš.
1: Sērkociņi. Kaut kas, ar ko aizdedzināt. Lāps.
0: Kaut kas, ar ko aizdedzināt. Nu, vēl varianti. Nu, ja nebūs precīzāk, tad tev būs punkts. Aivars?
2: Lāpas.
0: Lāpas, nē, Jānis.
3: Krāma šķiltavas.
0: Krāma šķiltavas, ar kuru uzšķir, nu, tādas uz rokas laikām uzliek vai kaut kā tam līdzīgi. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Veloceļš Rīga Jūrmala ir viens no pirmajiem Latvijas veloceļiem, kas savieno Vanšu tiltu Rīgā ar Lielupes tiltu Jūrmalā. To sāka būvēt 1987. gadā kā veloceļu Imanta Jūrmalā un pabeidza 2001. gadā. Nosauciet personu, kuras vārdā agrāk mēdza saukt šo veloceliņu.
3: Alfreds Rubiks.
0: Alfreds Rubiks. Punkts iespēja iegūt papildu punktu, atbildot uz šīs kārtas pēdējo jautājumu pareizi.

0: Kāds astrofiziķis pēc konferences Kembridžā aizgāja uz pabu, kur uzsāka sarunu ar kādu apmeklētāju. Viņa sarunu biedrs, uzzinot konferences tēmu, sāka stāstīt, ka kādām senam viņa sencim esot izdevies izdzīvot Kalkutā. Kāda bija šīs konferences tēma?
1: Saules aptumsuma.
0: Saules aptumsums, Arnis?
2: Melnie caurumi.
0: Melnie caurumi. Kalkutā savulaik bija slavens cietums, kur aizgāja diezgan daudz angļu bojā, ko sauca par, bija iesaukuši par melno caurumu. Nu, un tas, domāju, ka, nu, ja tēmi melnie caurumi, tad, nu, var atcerēt jaunību. Viņam asociējās melnējas caurums ar šo cietumu. Rezultāti pēc trešās kārtas. Aivars Volcītis 4 punkti, Mārtiņš Matvejs 8, Jānis Strots 10, līderis ar 11 punktiem. Pateicoties melnajām caurumām, Arnis Buka. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārta.
3: 4. kārta.
0: Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Mārtiņš Matvejs. Tad arī vajag tur dziedātājs korī.
4: Jā, jā, vienmēr vajag.
0: Kā kori sauc? Kur meklēt?
4: Četri vēji īslīce.
0: Četri vēji īslīce. Nu, varbūt noņems tev kādu dziedātāju, bet, nu, ja, ja mēs vieniem koriem ļaujam...
1: Nu, es domāju, ka Latviju mēs sadalīsim.
0: Latviju sadalīsim.
4: Jā, jā.
0: Gan jau visi tāpat satiksieties uz lielās estrādes. Pirmais jautājums 4. kārtā Mārtiņam. Kā sauc reflektorisku norisi, kurā deguna dobuma gļotāda skairinājuma dēļ gaisa spēcīgā īsā izelpā plūs cauri degunu, parasti ar troksni?
4: Šķaudiens.
0: Šķaudiens, jeb šķavas punkts, nākamais jautājums. Latvijas kultūras kanonā ir iekļauta koka ēku kolekcija Rīgā, kas būvēta no 18. Gadsimta līdz pat 21. Gadsimtam. Šīs ēkas atrodas Kalnciem ielā, Mūrnieku ielā un kādā apkaimē Pārdaugavā. Nosauciet šo apkaimi.
4: Teiksim, Toņakalns.
0: Arnis?
2: Āgenskalns.
0: Jānis?
1: Tā. Ir šāv abas divas rajonas, kas man bija, prātā.
0: Pārdaugavā vēl kāds varētu būt rajonas.
1: Jā, tā, bet nu, tā ticamākie varianti izšaut, nu, Bolderāja.
0: Bolderāja, Aivars.
5: Kalnciemā kvartāls.
0: Tur jau Kalnciem iela ir, tas jau bija tajā skaitā. Tas pār apkaimi būs Ķīpsalā, Ķīpsalas kokā, kas ir trešā. Nu, no trim vietām jautājums Mārtiņam. Ko 16. Gadsimtā vidus laika Eiropā mēca saukt par vācu mēri?
4: Alus dzeršanu.
0: Alus dzeršana, Arnis.
5: Sifilis.
0: Tas droši vien franču mēris būs, Jānis.
1: Bakas.
0: Bakas, nē, Aivars.
5: Holoru.
0: Reformācijā, punktu nesaņem neviens, jautājums Mārtiņam. Šo sporta apavu zīmolu 1906. Gadā Bostonā izveidoja Viljams Railijs, un sākotnē viņa kompānija izgatavoja supinatorus un ortopēdiskos apavus. Sporta apavu ražošanai tā pievērsās 1961. Gadā, kad izgatavoja apavus skriešanai Truckster. Nosauciet šo kompāniju.
4: ASICS.
0: Nu, tas Bostonā diez vai būs. Essex būs Āzijā kaut kur, Japānā laikam. Arnis?
2: Reebok?
0: Reebok nav, tas ir Anglijā, man liekas, vai Austrālija, Anglijā. Jānis?
1: Nike?
0: Nike nav, Nike radās, nu, 70. Gados, kad sāka divi džeki vest no Āzijas apavus, sporta apavus, ar vafeļu pannu saprasēt zoles, pēc tam pa jaunam piešot un tirgot. Aivars?
5: Nezinu.
0: New Balance. Nu, New Balance, tur visa tā ortopēdija un tā viņiem ir, nu, kārtīgs balanss skriešanas un sportošanas. Jautājums Mārtiņam. Nosauciet 1971. Gadā izveidotu brīvpilsētu, kuras devīze ir: tu nevarēsi mūs nogalināt.

0: Arnis
1: Užupe,
0: Jānis.
2: Bulneris varētu jautājumu.
0: Nosauciet 1971. Gadā izveidotu brīvpilsētu, kuras devīze ir Tu nevarēsi mūs nogalināt.
2: Kristiānija.
0: Nu, ja nav Užupe, tad ir Kristiānija. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Britu kara flote, lai aizbaidītu X, mēdz izmantot Britnijas Spīrsas ierakstus. Savukārt vienā no Dienvidparka sērijām Britnijas Spīrsas sūdzas, ka X dēļ, citu X dēļ, nevar atļauties iegādāties dārgu lidmašīnu. Kas ir X?
2: Fotogrāfi.
0: Fotogrāfi, Aivars?
1: Putni.
0: Putni, Mārtiņš.
3: Nezinu.
0: Arnis.
4: Jūras dzīvnieki.
0: Varētu tā gan dizaiņas saukt. Pirāti. Ar Somālijas pirātiem, kuriem ir riebjās, viss ir rietumnieciskais britu karaflote, tiek galā atskaņojot tur populārākās Britnijas Spīrsas dziesmas, un nu, dēļ tiem pirātiem, kas zog no mūziķiem, tad nu, Britnijas Spīrsas, nu, tas gan ir tāda animācijas filmas versijā, ka viņi sūdzās, ka nevar nopirkt lidmašīnu. Jātājums Jānim. Austrālijā dzīvojušais kukainis, kura zinātniskais nosaukums ir Austroflebija costalis, spēj sasniegt ātrumu 97 km stundā. Kas par kukaini ir Austroflebija costalis?
2: Skudra.
0: Skudra. Es iedomājos skudru, kas varētu vēlēt ar 97 km stundā. Aivars?
1: Moskvīts.
0: Moskvīts, nē, Mārtiņš.
3: Zirneklis.
0: Arnis.
4: Spāre.
0: Spāre. Nu, lieli spārni var attīstīt ātrums. Pie mums viņas spāres lido kaut kur no 35 līdz 50 km ātrumā. Nu, Austrālijā ir viena, kas ir rekordis 97 km stundā. Jautājums Arnim. Korridas otrajā tercijā trīs vēršu cīņu dalībnieki, lai, tā teikt, uzjautrinātu vērsi, iznāk vairākas reizes un dzīvnieka mugurā iedur nelielus šķēpus, kas bieži ir Spānijas vai Andalūzijas karokrāsās. Kā sauc šos šķēpus?
4: Pikas.
0: Nav pikas, tie nav pikadori, tie ir izjāji pikadori un durst ar kaut ko citu, ar pīķiem. Jānis?
2: Matador.
0: Nu, matador tie, kas tur pēdējā tercijā pieliek finišu. Aivars?
1: Banderiljas.
0: Banderiljas. Punkts. Nākamais jautājums Aivaram. 1938. Gadā Staļina uzstāšanās par jauno PSRS konstitūciju tika iemūžināta 21. Skaņu platē. Kas bija dzirdams pēdējās divās skaņu platēs?
1: Aplausi.
0: Aplausi. Sastāvēja tikai no aplausiem, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šie mūzikas instrumenti Latvijā sāka ieviesties no Vācijas un Austrijas, un 19. Gadsimta otrajā pusē to sāka izgatavot vietējie meistari. Izcilākais to meistars bija Augusts Ieviņš, un trīs instrumentus saka saukt viņa vārdā. Kas tie ir par mūzikas instrumentiem?
1: Akordeoni.
0: Nu, nedaudz savādāk.
1: Harmonikas.
0: Harmonikas. Punkts, papildu punkts Aivaram, jautājums Mārtiņam. Stāsta, ka kāds amerikāņu pusaudzis nopelnīja vairāk kā $1000, pārdodot saviem klases biedriem tiesības lietot kādu vārdu. Nosauciet šī vārda pirmo burtu.
3: A.
0: A. Arnis.
4: B.
0: B. Jānis.
2: S.
0: S. Aivars.
1: F.
0: Nu, varēja būt divas versijas, vai nu F vārds, vai N vārds. Nu, viņš bija afroamerikānis, nu, un viņš atļāva viņu saukt N vārdā, un par to, nu, bet katru reizi bija jāsamaksā noteikti kaut kāda naudas summiņa.

0: Jautājums Mārtiņam. Vīnē to izveidoja 1752. gadā, Madrīdē 1774. gadā, Parīzē 1793. gadā, Londonā 1828. gadā, bet Rīgā 1912. gadā. Kas ir tas?
1: Varbūt operas nams.
0: Operas nams, Arnis?
2: Zodārs.
0: Zodārs. Punkts Arnim un spēles pēdējais jautājums Arnim. Biogrāfs rakstā, ka Ernests Hemingvejs periodiski bija ne tikai Jamesa Joyce pudeles biedrs, bet arī viņa X. X ir kādas slavenas 1992. Gada filmas nosaukums. Nosauciet šo filmu.
3: Drošsirdis.
0: Drošsirdis, Jānis.
4: Miesasargs.
0: Miesasargs. Nu, Džojas, viņā abi tur normāli esot parasti iedzēruši, un tad Džojas, kad sadzēries, tad esot meklējis kašķi, un tad, kad viņu, nu, to briļainīti, kurš neredz tālāk par metru, taisījās iekaustīt, un viņš šās Ernests Hemingvejs, nu, aizēja nokārto visu to pasākumu. Laiks rezultātu paziņošanai. Aivars Volcītis 8 punkti, Mārtiņš Matvejs 9 punkti, otrajā vietā ar 12 punktiem, Jānis Strots, bet spēles uzvarētājs ar 13 punktiem, Arnis Buka. Sveicam uzvarētāju! Pēc tradīcijas laiks uzvarētāju runāju.
3: Nu, šitā es biju bez nervēm. Pirms trim dienām izrāvu gudrības zobu, es pēdējo no četriem, tad es domāju, ka viss gudrība ir aizgājusi, bet, nu, par laimi, šī spēle mani atgriez ticību. Piesakamies visi spēlē viens pret visiem, ja tālākā nākotnē, tad janvārī vēl organizēšu Latvijas individuālo erudīcijas čempionātu. Tur arī visi piesakamies.
0: Jā. Nu, es nezinu, vai tā ir pareizā recepte, ja jūs gribat uzvarēt lieliskajā pieciniekā, iet un raut ārā, pieteikties pie gijas un iet raut ārā gudrības zobus. Bet, nu, varbūt, ka tā ir recepte. Satiekamies pēc nedēļas, visu gaišu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ārziņām divos naktī studijā Maris Spriegulis. Vakar Ukrainas galvaspilsētā Kīvā prezidents Volodimirs Zelenskis tikās ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašajiem sūtņiem Stīvenu Vitkofu un Džaredu Kušneru. Šī bija pirmā reize, kad ASV sūtņi ieradās uz sarunām Kīvā. Vitkofs un Kušners Ukrainas galvaspilsētā ieradās no Maskavas, kur aizvadīja 3 stundu tikšanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Ukrainas prezidents Zelenskis vakardienas sarunas novērtēja pozitīvi un sacīja, ka runāts ne tikai par drošības garantijām, bet arī par vajadzību sniegt Ukrainai ekonomisko atbalstu, lai pēc kara beigām atjaunotu valsti. ASV sūtnis Stīvs Vitkofs pēc sarunām gan ar Zelenski, gan iepriekš arī ar Putinu norādīja, ka gan Krievijai, gan Ukrainai ir jāiet uz kompromisiem, lai izbeigtu vairāk nekā 4 gadus ilgušo karu. Savukārt Zelenskis pēc vakar notikušajām sarunām Kīvā ar ASV sūtņiem sacīja, ka pašreiz šķiet, ka karš ar Krieviju turpināsies arī ziemā. Labējā euroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai pārliecinošā uzvara reģionālajās vēlēšanās ir nopietnas brīdis, tā vakar paziņoja Francijas Eiropas lietu ministrs, aicinot politiķus ar pazemību ieklausīties vēlētājos. Saskaņā ar televīziju ARD un ZDF prognozēm pret imigrāciju vērstā partija alternatīva Vācijai ir pārliecinoši uzvarējusi Saksijas

haltes federālajā zemē, tā teica. Tātad Francijas Eiropas lietu ministrs Benjamins Haddads savā ierakstā X sacīja, ka mums ar pazemību jāieklausās dusmās, bažās un bailēs un arī jārieģē uz tām. Taču nacionalisms un ksenofobija nekā.

0: Dienas vēlāk glābēji viņu atrada dzīvu viņa sabrukušajā mājā izpostītājā Betravati ciematā, kur viņa bija izdzīvojusi šaurā gaisa kabatā starp ūdeni un dubļiem. Un šajā tātad plūdos Nepālā un arī pēcāk šajā Ķīnas pusē ir gājuši bojā vairāk nekā 1000 cilvēku un ap 4000 cilvēku joprojām ir pazuduši. Iedzīvotājiem, kuriem Lietuvas galvaspilsētas Viļņas mājokuļu tirgus kļūst pārāk dārgs, aizvien biežāk pievēršas reģionālajām pilsētām, taču cenām pieaugot tur atrast pieejamus mājokļus arī kļūst aizvien grūtāk. Panevežā, Lietuvas 5. Lielākajā pilsētā valsts ziemeļos jaunus celtu dzīvokļu piedāvājums joprojām ir ierobežots, turklāt cenas aizvien tuvinās galvaspilsētas cenām, tā vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs. Eksperti norāda, ka augstās zemes cenas ir viens no faktoriem, kas veicina jauno mājokļu cenu pieaugumu. Četru guļamistabu dzīvoklis 1981. Gadā uzceltā mājā pašlaik tiek piedāvāts par 125 000 eiro. Pēc valdības 100 dienām medus mēnesis koalīcijā nu ir beidzies. Pēdējās nedēļās aizvien biežāk uzplaiksnīja domstarpības starp premjeru Andri Kulbergu no apvienotā saraksta un citu partiju ministriem, ko mēdz pavadīt arī visai asa publiskā retorika. Tā vakar ziņoja Latvijas televīzijas raidījums de facto. Politika saprindās viedokļi par iemesliem gan atšķiras. Turklāt Kulbergs pēdējās nedēļās ir kritizējis arī piemēram Zaļo un Zemnieku savienību, tā piemēram par premjera laika tērēšanu. Zaļzemnieku frakcijai viņu izsaucot uzklausīt ziņojumu par Air Baltica, bet vēlāk nobalsojot pretēji pārējai koalīcijai. Savukārt Rēzeknē vakar un arī šodien norisinās Latvijas duālā pielietojuma eksporta fórums, pulcējot vairāk nekā 180 dalībnieku no Latvijas un ārvalstīm. Divu dienu programma sākusies vakar ar Nacionālo bruņoto spēku industrijas dienu, kurā notika aizsardzības un duālā pielietojuma tehnoloģiju demonstrācijas uz zemes, ūdenī un gaisā. Un ar šo vēsti izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 13 grādi pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Naktī vietām īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 8-11.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Nereti dzirdam, ka kādu, kurš taisās savu bērnu laist mūzikas skolā, citi cilvēki mēdz atrunāt ar vārdiem, tad nu gadiem tagad klausīsies čīgāšanu vai klimperēšanu. Man šķiet, ka šī Monopola sarunas viesa stāstā šāda posma visticamāk nebija, jo ja var ticēt internetam, viņš kā vijolnieks pirmo reizi ar kameru orķestri uzstājās jau 5 gadu vecumā. Acīm redzami, gadās arī tā. Kā atklāt talantu tik jaunā vecumā, kā nepazaudēt interesi par instrumentu spēli, ja pusauģu gados es jau viens no labākajiem. Ko vēl meklēt mūzikā, ja spēj tikt galā arī ar vissarežģītākajiem uzrakstītajiem skaņdarbiem? Laiks sarunai ar vijolnieku kameraorķestra Davins Piro Kamerata izveidotāju Danīlu Bulājevu. Sveiks, Danīlu!
3: Sveiki!
2: Tu tavu vārdu raksti ar diviem i burtiem. Tas ir tā to pieraksta?
3: Jā.
2: Danīls. Tas tev no bērnības jau tā ir rakstīts?
3: Jā, un... ir divi vārdi, ir Danīls un ir arī Danīls. Un vispār pasē es esmu Daņīls ar
2: eņ.
3: Ar eņ, jā.
2: Jo es skatījos personu vārdu datu bāzē, vēl ir Daņīls un vēl ir arī Danīls ar vienu i. Tā kā tās iespējas izvēlēties, acīm redzot, ir bijušas diezgan plašas.
3: Jā, vienkārši kaut kā no bērnības es uz afišām biju Danīls, bez eņ, bet ar n. Un tā arī kaut kā... Nu, ar gadiem nodibinājums.
2: Un jo vairāk uz ārzemēm jābrauc, jo vieglāk. Tomēr ar to bez tā mīkstinājumu. Cik stundu dienā tu spēlē vijoli?
3: Te jābūt godīgam, ka es neesmu tas cilvēks, kas spēlē 6-8 stundas dienā un kurš neredz neko apkārt savam instrumentam un arī bērnībā tā nebija. Jā, es... Nu, kādas 3-4 varbūt maksimum stundas ir, bet tas arī atkarībā, cik daudz mēģinājumi tev ir dienā, jā, cik tev daudz laika ir atvēlēt pašam sev ar instrumentu.

0: Tas ir, manuprāt, ļoti tā, katra mūziķim ir savādāk.
1: Es tieši gribēju prasīt, ir jau atšķirība, vai tu spēlē, piemēram, kamera orķestra mēģinājumā kaut kādas stundas, vai tomēr meklē laiku vēl pats sevi attīstīt, nu tieši individuālo spēli, nu kā trenēties, kā... Vai to tu vispār vēl dari mūsdienās, trenējies atsevišķi?
0: To jādara vienkārši vismaz tāpēc, ka tu visu laiku apgūsti jauno repertuāru un tu nevari nepamācoties pats iet uz mēģinājumu ar kādiem kameru mūzikas kolēģiem vai pie kameru orķestra vai pie simfoniskā orķestra un kā mēs sakam lasīt no lapas, tev vismaz jāapskatās, tev jāsaprot tehniskais paņēmiens un tā grūtība visam darbam, sakar ar to noteikti, tā ir neatņēmamā daļa.
1: Nu, bet cik bieži tu esi nohaltūrējis un lasījis no lapas pirmajā mēģinājumā?
0: Grūti saskaitīt, bet tas atkal tas ir atkarīgs no programmas. Jā, un piemēram, kad tev jau ir kaut kāda tehniskā nodrošinājusies bāze, un tu redzi, ka tā programma ir diezgan ļoti vienkārša, un tu zini, piemēram, kādu savus kolēģus, kuri noteikti tāpat domā kā tu. Tu vari sev atļauties atnākt uz pirmo mēģinājumu un nolasīt no lapas, jo to, tās stundas, kuras tu velti pat sev ar instrumentu, tu vari nodrošināt kādam citam opusam vai kādai citai programmai. Jā, ja tu apzinies savus spēkus un ko tu vari, ko tu nevari, tad tu vari arī sadalīt kaut kā, kam tev nav jātērē daudz laika, un tu, bet tu apzinies, ka tu to profesionāli un kvalitatīvi izdarīsi. Un kam tev jāvelta ļoti daudz laika, kam tev jāvelta nedaudz mazāk laika.
1: Nākamais jautājums varbūt īsti pat nav trāpīts tev, jo tu vēl joprojām studē mūziku, jā. Studē arī vijola spēli, tu to mācies pie skolotāja, bet sportā treneris ir arī tiem profesionāļiem, kas jau ir no tā kā jau visu sasnieguši. Tur, nezinu, tenisā tu esi numur viens, bet tik un tā tev vēl joprojām ir treneris. Vai mūzikā arī ir skolotāji, kas paliek uz, tā kā, tad, kad tu jau sen būsi beidzis studēt, arī tad vēl ir kādi skolotāji?
0: Es atbildēšu tā, mūsu profesijā tāpat kā sportā tu attīsties visu laiku. Un visu laiku, tu nevari visu laiku dzirdēt sevi no malas. Tas vienkārši fiziski nav iespējams, jā? Un dažreiz, ja tu zem aus pie sava instrumenta kaut ko dzirdi vienu, tas nenozīmē, ka tāpat ir klasē, zālē vai kaut kādā citā telpā. Protams, faktori ir dažādi. Tas ir vai skolotais profesors, vai tas ir mentors, vai tas ir kāds kameru mūzikas kolēģis vai skatuves biedrs, kuru tu pasauci kaut ko nospēlēt, atspēlēt, piemēram, pirms kaut kāda koncerta, viņš tevi paklausās un dod no malas kaut kādus padomus, vai arī tu vari pats sevi ierakstīt. Jā, bet mēs visu laiku ejam pat varbūt ne pie profesora un skolotāja jau kaut kādā vecumā, bet mēs turpinam doties uz meistarklasēm, pat dažreiz ne kā students, kā piedalīties, bet kā klausītājs, jo tas arī ļoti daudz ko dot.
1: Redzēt, kā kaut ko dara citi, kā interpretē, kā spēlē.
0: Jā, kā citi profesori dot kaut kādus muzikālos padomus, tehniskus akcentus, kā varbūt to var atvieglot savu dzīvi. Un mēs mācāmies viens no otra.
1: Es pieļauju, ka radio klausītāji liela daļa arī, mēs runājam ar vijolnieku. Un lielai daļai radio klausītāji vijola ir kaut kas tāds drusku, nu, kā lai pasaka, izplūdis jēdziens. Mēs tur ietelpināsim visu. Altu, vijolu, nu visu, ko mēs liksim uz pleca.
0: Altu mēs noteikti, jā.
1: Jā, jā, un visu. Un arī vijoliem ir tie izmēri. Tur no 1.16, tā šķiet, kas sauc.
0: 1.8, 1.4,
1: jā.
0: Puse un veselā.
1: Jā, jā. Un tas ir acīm redzami, bet tās mazākās ir tiešām tikai bērniem, vai tās arī ir vēlāk spēlējami instrumenti vienkārši augstākā reģistrā?
0: Nē, tas ir, tie izmēri iet no cilvēka vecuma. No cilvēka vecuma un tā pāreja uz lielāku instrumentu notiek katram arī ļoti ne privāti, bet...
1: Nu, bet, piemēram, tu, kurš šobrīd spēlē četras ceturtās, nu, pilnu vijoli.
0: Pilnu vijoli.
1: Tu kādreiz paņem pusīti, vienkārši intereses pēc paspēlēt?
0: Nē, bet es zinu, ka dažreiz kādi pasaules slavenie vijolnieki vai citi mūziķi intereses pēc vai joka pēc ņem kādus mazos instrumentus un mēģina tur ar mūsu
1: lielajiem pirkstiem
0: kaut ko nospēlēt.

0: spēlēt.
1: Cik vijoļu tev šobrīd ir?
0: Man ir viens vienīgs instruments, un vispār mums, es piemēram, cik es zinu, ar ģitārām ir diezgan...
1: Es tieši gribēju teikt, ka ģitāras ir diezgan daudz.
0: Patīkamāk un ērtāk nekā ar vijoliem, altiem un čelliem. Ja? Un arī tās scenas, cik es zinu, ģitārām arī nav tik...
1: Nu, tu pasaki godīgi, cik maksā instruments, kādu var spēlēt Daniels Bulājevs?
0: Skatoties
1: kāds. Nē, nē, tādu, ko tu esi gatavs spēlēt.
0: Ļoti grūti.
1: Nu, 10 000? Vairāk?
0: Zini kā, instruments pa 10 000 var skanēt brīnišķīgi, un cits instruments pa 10 000 var skanēt manās rokās ne tik labi, kā tas kāds cits instruments. Tāpat ir ar instrumentiem pa 100 000, pa 200 000, pa 500 000 un pa miljoniem. Ja?
1: Un tas nozīmē, ka tev ir jāatrod savus instruments.
0: Jā, ir jāatrod savus instruments, un ne tikai instruments, bet arī lociņš. Jo daži domā, ka tas svarīgākais ir vijole, bet dažreiz pat lociņš ir svarīgāks nekā instruments, jo jau lociņš izvelk to skaņu no instrumenta.
1: Bet mūsdienās ar šiem lociņiem mainās pat, tas, tos vairs neizgatavo no koka, bet no oglekļa šķiedras, un ko, kas tik vēl neparādās. Tu esi no tiem, kas eksperimentē, meklē?
0: Es uzticos vecajai itāļu skolai, lociņos pārsvarā tas ir vecā franču skola, un man ļoti paveicās, ka man ir tagad instruments un lociņš, uz kurai spēlēju, jo tas nav mans instruments, man viņu nopirka Arkādijs Uharenko, lai es varētu vienkārši spēlēt, jo mums Latvijā nav labu instrumentu, un mums arī nav fondi kā Lielbritānijā, Vācijā, kuros ir, piemēram, no tie konkursi, tu vari vinēt pirmo, otro, trešo vietu, un tev dot, piemēram, uz 2 vai 3 gadiem labu instrumentu. Vai tas ir vecs itāļu instruments, vai tas ir vecs vācu instruments, vai tas ir kāds superīgs mūsdienu instruments.
1: Bet jā. Vai topi jaunas, jā, nu vai es gribēju prasīt, vai mūsdienās topi jaunas brīnišķīgas vijoles?
0: Jā, ir ļoti labi meisteri, un arī tās gradācijas, cenu gradācijas arī no 10 000 līdz 100-200 000.
1: Bet sportā izcilniekiem taču paši ražotāji nāk un saka, ņem manu instrumentu. Mūzikā tā nenotiek.
0: Mūzikā, nu, zin kā, tie lielie meistri, kā Stradivari, Gvarneri un Amati, viņi jau nevar pie mums atnākt, ja? Pārsvarā tie ir fondi, un tie ir ļoti labi cilvēki, kuri dod instrumentus. Vai arī tie cilvēki, kuriem tik ļoti patīk, kā spēlē kaut kāda lielā zvaigzne, ka viņi pie tevis atnāk un saka, es gribētu jums uztaisīt dāvanu, es jums gribētu nopirkt instrumentu tur, piemēram, pa 500 000. Un tev atnāk rokās kaut kāds superīgs vecs itāļu instruments, un tu saproti, ka...
1: Tev šobrīd pietiek ar to instrumentu, kurš tev ir?
0: Jā, es esmu ļoti gandarīts ar to instrumentu. Protams, es saprotu, ka... Agrāk vai vēlāk es gribētu to nākamo pakāpīti, bet...
1: Arī... Nu, tad ir droši jautājums, vai tev ir bijis rokā kāds instruments, kurš ir nākamajā pakāpē, vai tu esi dabūjis paspēlēt tādu?
0: Man paveicās, ka savā dzīvē uz 65 minūtēm biju turējis Stradivari instrumentu, un... Ja vairāki varētu domāt, ka ja tu paņēmi Stradivari instrumentu un tev uzreiz skan, tas nav. Tev jāsadraudzējās ar instrumentu, jā? Tev tās attiecības ir jābūvē, tev jāiepazīstina viens otru, ar kādiem pieskārieniem, ar kādu skaņas taktiku, nu, tas viss ir pieskārieni un...
1: Lociņa piespiediens un leņķis un viss pārējais.
0: Pilnībā, jā.
1: Uf, no smalkā teritorijā ievirdām, bet tagad noklausīsimies, nu šķiet, ka arī tavu vijoļu spēli Oskara Stroka skaņdarbā Melnās acis, ja?

0: Nu, tā izskan Latvijas tango karaļa Oskara Stroka melnās acis. Daniela, vai tu dzirdot ierakstu uzreiz, tā kā saproti, ka tas esi tu, ar kādu sastāvu tu tur spēlē? Kas tā par situāciju, kas par ierakstu?
1: Es zinu noteikti, ka tas ir mūsu ieraksts. Es atceros, ar ko tas ir, kur tas ir, un 90% gadījumos atceros, kad tas bija datumu. Un šīs ieraksts bija no mūsu ar 91. Kamera Ziemassvētku koncerta vēl Lielajā ģildē. 23. Decembrī, ja es nemaldos, 2023. Gadā. Šajā koncertā mēs pirmo reizi sadarbojāmies ar vibrafonistu Andreju Puškarevu tieši ar manu kameraorķestri, jo mēs ar Andreju bijām pirmo reizi spēlējuši vēl 2014. Gadā lielajā koncertā Opera Skvērā. Jā, un šajā koncertā viņš pirmo reizi spēlēja ar manu kameraorķestri, un tā bija viena no mūsu piedevām.
0: Kur tu pats esi dzimis un audzis?
1: Es esmu dzimis Rīgā.
0: Tā arī godīgi audzis Ridzinieks?
1: Jā.
0: Centra puika vai kādas mikrorajona čalis?
1: Godīgi sakot, es neatceros.
0: Bērnība,
1: Kur tieši mēs dzīvojām? Man liekas, ka mēs dzīvojām pie desmitās skolas.
0: Lai kur tas arī būtu? Nu, radio klausītājiem arī lielākajai daļai tas neko daudz nepateiks.
1: Mēs arī bijām dzīvojuši Jūrmalā. Bet Rīga un Jūrmala. Un joprojām mēs arī tā turpinu uz divām pilsētām. Mums Jūrmalā ir vasarnīca ar brīnišķīgo dārzu, kurā tieši tagad mana māte pavada katru vasaru, audzinot vairākas puķas, egles vēl jebko. Un katru reizi, kad es turieni atbraucu, māte rāda skaties, ko es esmu izdarījusi mūsu dārzā. Un stāsta man visu un saku, māt, nu es brīnišķīgi, bet es tā un tā neko no tā nesaprotu, jā.
0: Puķu nosaukumus latīniskos nemēģinās iemācīties. Jā. Pietiek ar mūziku. Bet es radio mājā kolēģim kaut un pavaicāju, vai tu nezini, kādas tautības ir Daniels Bulājevs, uz ko cilvēks atbildē, es nezinu, vai to vispār kāds zina.

0: Ir tas jautājums, kādreiz tā norma uzdots? Kādas tautības tu esi? Vai tas tev pašam vispār ir svarīgi?
1: Nu, ja tieši pēc tautības mani vecvecāki bija piedzimuši Pēterburgā un Baltkrievijā. Jā, bet mani vecāki bija jau ļoti, ļoti vairākus gadus, gandrīz no pašas bērnības, dzīvo Rīgā tieši un bija arī paši izauguši Rīgā un es piedzimis Rīgā, tā kā...
0: Bet tu to nacionālo jautājumu kādreiz esi sajūtis savā dzīvē, ka... ka latvieši skeptiskais skatās.
1: Zini kā, dažreiz skolas laikā ar kādiem citiem klases bija viedriem no paralēlās klases. Varbūt bija kaut kādas aizdomīgās situācijas un nesaprašanas, ja var tā to nosaukt, bet lielajās līnijās paveicam.
0: Tu ļoti agri nonāci mūzikā, kurā tam patiesībā vairs nav nozīmes.
1: Jā, un man šķiet, ka nav tik, ka netautība dara kaut kādas sliktās vai labās lietas. Tas viss ir atkarīgs no cilvēka prāta, no cilvēka domām un kā mēs paši uzvedamies kā cilvēki.
0: Un tad, kad mēs redzam Danielu Bulājevu starptautiskās skatuves, mēs lepni sakam, ka Daniels ir latvietis.
1: Jā, jo mana dzimtene ir Latvija un es tieši te jūtos kā mājā.
0: Brīnišķīgi, bet runājot par to mūziku. 5 gadu vecumā tu jau spēlē kopā ar kameru orķestri. Tā ir patiesība.
1: Tā bija, jā.
0: Kā līdz tam var nonākt, jo normāli cilvēkiem iesaka vijoli nesākt mācīties agrāk par 5 gadiem?
1: Nu, vispār... Es teiktu, ka es sāku tieši vijoli turēt rokās 3 gadu vecumā. Mūziku es sāku...
0: Nu, tie ir tavi vecāki, kas tev ieliek instrumentu rokās?
1: Mani vecāki deva man vairākas iespējas apskatīties vispār, kas man varētu patikt šajā dzīvē. Es spēlēju šahu bērnībā, es gāju uz sporta dējām, starp citu sporta dējas manā dzīvē bija diezgan ilgi.
0: Tad tango tu sajūti arī kā dejotājs.
1: Jā, jo dejoju es līdz kādiem 12 gadiem, līdz 12-13 gadiem. Un kaut kā laikam tajā bērnībā manas acis bija iedegušās pret mūziku un arī nedaudz pēcāk pret vijoli.
0: Bet kā to talantu var pamanīt tik agri? Tu pats atceries, kāpēc tas tik strauji notika?
1: Es atceros to, ka un spriežot pēc kaut kādām bērnības fotogrāfijām, kuras turu rokās vijoli ar super lielām acīm un degošo skatienu, laikam tomēr man bērnībā kaut kas aizrāva šajā profesijā, un man tas bija ļoti tuvu sirdī.
0: Bet kurš pamanīja to talantu? Kurš tevi pavirzīja jau tik mazu? Vecāki?
1: Es domāju, ka visdrīzāk, ka mana pati pirmā profesionālā skolotāja, kura ir Regīna Sjakste, un viņa bija skolotāja Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolā. Jo pie viņas, viņa bija mana pirmā skolotāja, pie kuras es gāju uz privātu stundām. Jā, tajā pašā skolē es apguvu solfedžo un citas tās...
0: Mūzikas pamatus.
1: Tieši tā, mūzikas pamatus. Un jau, kad vajadzēja stāties uz pirmo klasi, skolotāja teica, ka man jāstājās uz dārziņu skolu. Un arī es biju aizbraucis uz kādu konkursu, kas notika Maskavā. Un es arī biju ticis, paralēlies mācījos kādu laiciņu uz divām skolām. Es mācījos, iestājos pirmajā klasē uz dārziņu skolu pie fantastiskās skolotājas Nellijas Arkisienas un viņas māsas Lilijas Arkisienas, kura katru stundu pavadīja pie klavierēm, spēlēja mums pavadījumus un viņa strādāja tandēmā un tas tandēms joprojām strādā dārziņu skolu un viņš ir fantastisks, jo kaut kur Nellija saka tehniskās lietas, kaut kur Lilija kā cilvēks, kurš visu laiku sēž pie klavierēm un pie partitūras kultūrām parāda tev kaut kādus āķus tieši muzikālajā ziņā, un viņu tandems ir patiešām brīnišķīgs, jo viņu jo audzēkņi, kuri mācījās dārziņskolas 25. Klasē, tagad spēlē Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī spēlē, ka Kremratā Baltikā mācās un muzicē Lielbritānijā un citās Eiropas valstīs. Bet paralēli 5-6 gadus es mācījos arī Maskavā pie fantastiskās skolotājas Galinas Turčaņīnovas, pie kuras arī savulaik bija mācījies pasaules slavenais violinieks Maksims Vengerovs, Roman Kims un, godīgi sakot, es esmu ārkārtīgi pateicīgs gan vecākiem, kuri varēja to pavilkt, un mātei, kura lika visu savu dzīvi, lai ar mani spēlēt mājās, ar mani mācīties to instrumentu un to profesiju, vadāt mani un dzīvot ar mani 3 nedēļas Latvijā, 1,5 nedēļu Maskavā. Bet tie pamati, kuri man ir ielikti, viņi ir superīgi, un es cenšos viņus visu laiku attīstīt un nepazaudēt, jo tas ir vissvarīgākais.
0: Tev pašam, kad tajā bērnības laikā, pieaugšanas laikā, bija kāds brīdis, jau es vairs negribu?
1: Nu tā kā, lai pavisam būtu, ka man ir apnicis šīs instruments vai šī profesija, tā nav bijis. Un es ļoti ceru, ka
0: nepienāks. Bet pavisam noteikti mūsu sarunā ienāks kāds cits runātājs, kāds, kuram ir ko teikt par vijolnieku Danīlu Bulājevu.
2: Šausmīgi grūti izvēlēties tikai vienu notikumu, kas palicis atmiņā, jo tādu notikumu ir gana daudz. Tādu, kas saistīta ar muzikālo dzīvi, gan vēl no skolas laikiem, kad mācījāmies dārziņskolā, gan jau tādu arī, kuras nedrīkstētu visticamāk eterā stāstīt. Ja viņas visu atminētos, tad nu, varētu kādu mazu grāmatiņu uzrakstīt. Bet, ja jāizvēlās, tad nu, mīļākais būtu, kad viņš uzkrita savam kolēģim, vilniekam Andrejam Jegorovam virsū, un kopā ar viņu draudzīgi noripoja no neliela kalniņa, kas atradās kaut kur upasloku dabas takas rajonā. Tas notikums citur ir arī piefiksēts un iemūžināts un glabājis kaut kādos arhīvos, nezinu kādos, bet tas kaut kur ir, to var atrast, ja labi pameklē. Danīlu aprakstīt ir arī ļoti grūti. Es domāju, es viņu varu aprakstīt tikai un vienīgi kā ļoti unikālu personāžu. Pirmais, kas ienāk prātā, protams, viņš kaut kādā veidā visu paspēja izdarīt un gandrīz arī laicīgi. Zinot viņa grafiku, viņš kaut kādā veidā spēja balansēt starp neskaitāmiem kameramūzikas koncertiem gan Latvijā, gan ārzemēs, ar savu orķestra koncertiem, ierakstiem, mācībām akadēmijā, tagad arī LNSO koncertmeistra amatu, kaut kādiem konkursiem, futbolu, hobijiem, tikšanās ar draugiem. Īsāk sakot, viņš kaut kādā veidā var paspēt visu un pie tam izdara to, diezgan kvalitatīvi, manuprāt. Nu, un otrais, mans mīļākais, laikam, talants, tas ir padarīt gandrīz visu savus koncertu programmas par divu pusi vai par 3 stundas garām. Tas ir unikāls talants, manuprāt.
0: Klausītāji nedzirdēja pēc Maksima Taņiča stāstītā Daniels piebildi, ka viņam ar matemātiku skolā vienkārši nesot bijis labi.
1: Ar matemātiku grūti sakara ar tām hronometrāžām arī dažreiz koncertprogrammām. Jā, es piekrītu pilnībā Maksimam un man liekas, ka visi mani kolēģi no mana kameraorķestra arī piekritīs viņam, jo dažreiz tās hronometrāžas ir bišķiņ par garu. Vot vienu skaindarbu varētu noņemt.
0: Bet vai no tā, ka tu vienkārši gribi vairāk parādīt? Klausītājiem, ka tev ir tik daudz mūzikas, ka tu vari nospēlēt tik daudz mūzikas, ka tu vienkārši gribi pēc iespējas vairāk parādīt.
1: Tas pat vairāk nav jautājums parādīt. Tas ir jautājums, ka radās kaut kāda ideja, kaut kādai programmai, kāda tā ideja nebūtu. Un tu saproti, ka gan šīs skaņdarbs der, gan šīs skaņdarbs der, gan arī šīs skaņdarbs būtu ļoti forši šajā programmā. Un tad tu saproti, ka nu, tu tā provizoriski rēķini to hronometrāžu, bet es, piemēram, es gandrīz nekad nevaru saprast, ka jāierēķina arī aplausi, orķestra iziešana, uzskaņošanas un vēl kaut kādi, protams, skatuves pārbūve, kura nekad nezin, cik daudz var aizņemt. Jā, 30 sekundes vai 3 minūtes. Un tā arī ar tām hronometrāžām ir viens no pēdējiem koncertiem. Mums bija kuldīga svētkos jūlija beigās, un mēs spēlējām viendaļīgu koncertu uz pusotru stundu. Un orķestra koncertmeistars Andrejs Jegorovs pirms dažas dienas pirms koncerta, un koncertdienā arī piegāja pie manis un pateica: Danīlu, ja mums bija vakara koncerts, mēs spēlējām 10:00 vakarā. Un viņš teica: Danīlu, ja mēs 23:30

0: vot es paskatīšos pulkstenī vai iPadā, un mēs neiesim nos no skatuves, es nezinu, ko tu būsi man parādā. Un tas bija pirmais un pagaidām vienīgs koncerts, kad mēs nokāpām 23.31. no skatuves.
1: Un tu ļoti maz esi parādā savam kolēģim.
0: Jā, nu, bet ar tām hronometrāžām dažreiz ir grūti un kaut kā sevi jāierobežo.
1: Es pieļauju, ka tad, kad tu bērnībā, nu 5 gadu vecumā, kad tu spēlēji pirmo koncertu kopā ar kamerā orķestri, tur diez vai tev kāds maksāja. Bet diezgan es pieļauju, ka tavā dzīvē ļoti agrā vecumā tu esi sācis pelnīt arī atlīdzību par to, ko tu dari.
0: Nu, kaut kādā momentā pienāk tas brīdis, ka jā, ka tu sāc pelnīt ar to.
1: Tu pats atceries to brīdi? Vai tas mainīja tavu attieksmi pret to, ko un kā tu dari?
0: Godīgi sakot, es neatceros to brīdi, jo nu, noteikti tas bija moments, kad es nebiju pilngadīgs. Un ar tām visām organizatoriskajām lietām nodarbojās arī mana māte. Es nekad nebiju nodarbojies ar to, lai...
1: Lai nosauktu cenu,
0: lai nopelnītu arī tagad, piemēram, kad mūs sauc uz kādiem koncertiem un prasa pateikt Danīlu tāda, cik vajadzētu, kāds ir jūsu honorārs, man visu laiku kaut kā, es saprotu, ka tas ir normāli, bet man visu laiku kaut kā ir nērti par tām lietām runāt, jo...
1: Bet tas nav tas stereotips, ka vienkārši mums vienmēr ir stāstīts, ka tie mūziķi vai tie mākslinieki, viņi taču paši grib to darīt.
0: Ziniet kā, tagad jau tas, diemžēl, tas jau aizgāja ne uz to labo pusi, jo, piemēram, ja skatīties uz mūsu geolokāciju, ja mēs joprojām... strādājam uz entuziasmu, jā, jo, piemēram, ja salīdzināt tās finansiālās iespējas un cik daudz tas no tevis prasa un arī kā dzīve iet no kaut kādā vidējā rēķina par elektrību vai par pārtiku veikalā, nu, par to ir bēdīgi vienkārši runāt. Tīpaši, ja mēs runājam par infrastruktūrām, jā, kā orķestri, kādi mazākie sastāvi. Sakar ar to, jebkurā gadījumā mēs savā profesijā paliekam uz tā entuziasma.
1: Nu, bet tas tev ir licis kādreiz šaubīties par izvēlēto ceļu?
0: Nē, jo tomēr mēs dāvinam gan sev, gan klausītājiem kaut kādas tādas emocijas, kuras nevar uzdāvināt citas profesijas.
1: Un mākslīgais intelekts arī nē.
0: Jā, nevar. Un piemēram, mēs ar manu foršu kolēģi Agnesi Egliņu mēģinājumos, viņa man rāda, kā tur parādījās robots, kurš diriģē, parādījās robots...
1: Kurš notiek arī vijoli jau spēlē?
0: Kurš spēlē klavieres, paldies Dievam, ar vijoli rokās robotu, es vēl neesmu redzējis. Un ļoti ceru, ka Agnesi man tuvākajā laikā to neparādīs, bet es ļoti ceru, ka mūsu profesijas paliks tādas, kuras nevar aizstāt ar kaut ko, jo tomēr mēs...
1: Tā ir dzīve satikšanās. To nevar izmainīt.
0: Tas ir satikšanās. Tā ir kaut kāda atmosfēra. Tā ir emociju apmaiņa caur... Kas tas nebūtu? Tas būtu balets un dejošanas kustības. Tas būtu mūzikas notis, kuras ir sarakstītas. Un ar kādu attieksmi, kurā dienā, ar kādu emocijas palitru mēs to spēlējam. Tas būtu māksla. Un es ļoti ceru, ka... Gan mēs paliksim
1: gan arī klausītāji paliks.
0: Bez mākslīgā intelekta un kā arī vispār klasiskā mūzika kaut kā atgriezīsies modē.
1: Nu, mēs varam paņemt mazu muzikālu pauzi, pēc tam tur ir pastāstīs, kas tas bija, un klausītāji var padomāt, cik svarīgi mums ir, ka mums ir šāda mūzika. Noklausāmies.

0: Nu tā, apraujas skaņdarbs. Daniela Balā jau tagad stāsti mums. Kas tas bija, ko mēs klausījāmies?
1: Tas bija 21. februāris šogad. Tā bija CS koncertzāle. Un tā bija otrā daļa no vienam no maniem mīļākajiem vispār kamermūzikas darbiem, jo oriģinālā tas ir Stīgu kvartets.
0: Nu šeit bija lielāks sastāvs.
1: Šeit tas ir kamersimfonijas sastāvā, kamerorķestra sastāvā versijā kā kamersimfonija. Un tas ir Dmitrijs Šostakovičs savu kamersimfoniju jeb 8. Stīgu kvartetu.
0: Vai tad, kad tu, man likās, ka tu klausies ar tādu gandrīz vērtējošu attieksmi, tu klausies sevi, cik tu kvalitatīvs esi?
1: Nē, nu šeit es klausos visu savu orķestri, jā, jo šīs gan ir...
0: Nu, bet tu saklausīji kaut ko, ko tu varētu tagad kādam no orķestri teikt, nu, tur nebija labi.
1: Nē, nu zini kā, to vienu cilvēku pēc audio ieraksta tu nekad nesapratīsi, kam tu varētu ko pateikt. Tu varbūt vari pa grupām dažreiz kaut ko saprast. Jā, bet vispār klausīties savus ierakstus man patīk, bet klausīties tā mierīgi bez Brūt. Kaut kāda kritērija un visu laiku analizēšanas procesa, tas nav iespējams.
0: Ne visa mūzika ir mums katram. Nu, mēs tiešām katrs klausāmies, nu, pirmkārt klausāmies, atkarībā no savas gaumes, arī zināšanām, akadēmiskajā mūzikā ļoti svarīgas zināšanas. Zināt, tur ir atsaucis uz kaut ko, vai tas ir tas, tāpat spēja atpazīt kaut kādas lietas, bet kā ir ar tevi? Man interesē, vai tev ir viegli mācīties skaņdarbus, kuri tevi neuzrunā?
1: Nav viegli. Noteikti nav viegli, un, protams, ka jebkurā skaņdarbā, ja tu jau esi to paņēmis, tev ir jāatrot.
0: Kāpēc?
1: Kāpēc, kā, un tev, gribot, negribot, tev jāiemīlējās šajā skaņdarbā, ja? Jo citādāk arī klausītāji to varēs saprast vai nojaust, jo to, gribot, negribot, to var dzirdēt caur mūsu skaņām, bet... Nu, es cenšos tā ļoti uzmanīgi ar tiem skaņdarbiem, varbūt līdz kuriem es pagaidām vai neesmu morāli izaudzis vai sapratis to laikmetu vai to komponistu, tas agrāk vai vēlāk atnāks. Jā, vienkārši katram tā mūzika un tās saprašanas par stilu vai par komponistu, katra mums tas ir ļoti individuāli.
0: Nu, bet gadās, ka tu noliec savu priekšā notis un saproti, ka tas būs

0: izaicinājums, ka tas tev tehniski spējīgam vijolniekam nebūs vienkārši, ka te būs jāpacīnās?
1: Man tāds viens melnsarkans datums ir kalendārā.
0: Kur tev būs jānospēlē kaut kas?
1: Tas būs 5. marts 27. gadā. Kongresu namā būs koncerts ar mūsu mīļo Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Diriģents būs brīnišķīgais Normunds Šnē, un man nāksies atskaņot Hinasteres vijoļu koncertu vijolei un simfoniskajam orķestrim, kas manuprāt ir tāds pašnāvniecisks darbs.
0: Tas ir sarežģītākais, ko tu esi līdz šim mēģina, kam tu esi pieķēries?
1: Noteikti jā.
0: Un vai tas varētu būt viens no sarežģītākajiem vispār vijolēm uzrakstītiem?
1: Es domāju, ka arī noteikti jā no tehniskā viedokļa, jo tur tas ir neizsakāmi traks opus.
0: Tas, ko es gribu paprasīt, vai tu vienmēr, tad, kad uzkāpsi skatos, vai tu vienmēr vari būt pārliecināts, ka nekļūdīsies? Ka tiksi skaņdarbā līdz galam bez kļūdām.
1: Nekļūdīsies kādā nozīmē?
0: Tehniski vai, nezinu, intonatīvi notīs nekļūdīsies. Ir tevī tā pārliecība, ka tu uzkāp un tu zini, ka tu tiksi līdz galam, ka viss būs?
1: Es varu pateikt tā, ka ja tu uzkāpsi uz skatuves ar domu, ka tev kaut kas var nesanākt, tev noteikti kaut kas nesanāks. Jo tas jautājums, ja sēž galvā, ka tas ir grūti, tur ir grūti, tur jānospēlē tā.
0: Un tu jau gaidi to daļu.
1: Tur jātiek cauri tai vietai, noteikti kaut kur tu noiesi no ceļa.
0: Bet ko var izdarīt, lai tā nebūtu, lai nenoietu no ceļa?
1: Manuprāt, visvarīgākais uz skatuves ir domāt par mūziku. Ir tieši muzicēt un būt tajā emociju muzikālajā procesā. Jā, jo tehniski galu galā, manuprāt, mūsu profesija nav par to, lai izietu skatuves un tehniski perfekti visu nospēlēt, lai neviena nots nebūtu pat uz pusmilimetru garām. Mūsu profesija ir par emocijām, par mūziku, par to kaut kādu emocionālo atdevi starp mūziķiem un klausītāju. Un mums ir jādāvina kaut kādas emocijas. Caur to tehnisko paņēmienu, ja mēs domāsim, ka mums tikai tehniski jānospēlē, mums ir tehniski jābūt precīziem, bet nedomāt par to muzikālo stāstu.
0: Kad mēs nonāksim pie robotiem.
1: Tad tas viss paliek jā uz tādu robotisko pusi, un jebkurā gadījumā mūsu laikā atradīsies kāds pasaulē, kurš nospēlēs ātrāk, nospēlēs tīrāk, nospēlēs perfektāk. Jā, bet mūzikā un emocijās nav vārds pareizi. Ir vai tu jūti, vai tu muzicē, vai tu emocionāli esi tajā mūzikā, un vai tu esi kontekstā ar to kaut kādiem vēsturiskiem faktiem, ar komponista dzīvi.
0: Bet arī ar šodienu. Vai, ar to klausītāju.
1: Protams, arī ar šodienu, jā. Un, manuprāt, tas visvarīgākais ir dāvināt cilvēkiem emocijas un spēlēt mūziku no dvēseles, nevis no smadzenēm, ka atkal šīs ir jāizdara, šeit ir jānospēlē, jātrāp uz to augšējo noti vai vēl kaut. Jā.
0: Nu, paklausīsimies, vai tā par tevi domā, par, nu, ka tā, kā tu tikko stāstīji par mūziku, vai tā tevi redz arī kāds cits cilvēks, kuram ir ko teikt par Danielu Bulājevu.
2: Ar Danīlu iepazināmies mācoties vienā skolā, bet ilgi atmiņā paliks man kursa rīkotie fukši, kad es vēl mācījos dārziņskolas trešajā kursā, bet viņš pirmajā. Īstenībā, pateicoties šīm pirmā kursa iesvētībām, tika izveidotas daudz jaunas un paliekošas draudzības. Visi iesaistījās ar apbrīnojami lielu atdevi, bet tomēr spilgti atmiņā palicis Danīls gan kleitā ar parūku, gan baletes vārceņos saucamajā pačkā un citos izskatos un uzdevumos. Iespējams, tur valdīja arī kāds sacensības gars, kur varēja novērot, cik daudz viņš bija gatavs ieguldīt pēc iespējas labākajam rezultātam. To var novērot arī šobrīd, gan spēlējot ar viņu uz vienas skatuves, gan vienkārši ikdienas gaitās. Šim cilvēkam ir spēja iejusties kādās 10 profesijās vienlaicīgi, neizsīkstot spēkiem. Viņš viena vakara gaitā var būt gan solists, gan diriģents, menedžeris, skatuves darbinieks, grāmatvedis, bibliotekārs, nošu aranžu.

0: Ziņķis, un tā vēl ilgi varētu uzskaitīt. Es novēlu, lai šī enerģija nekad neizsīkst, un lielās idejas nekad nešķiet nesasniedzamas.
1: Tā, Klinta, kluci par tevi izrunājis.
2: Par to parūku un kleitu jau varēja neteikt.
1: Nu, bet tas, tagad tas ir uz mūžiem iekalts Latvijas radio arhīvā. Bet tu to hameleonu, par ko runā, Klinta, par to, ka tu vari dažādas lietas darīt, ka tu vari, tu jūti sevi pats, ka tu spēji pielāgoties?
2: Zini kā, noteikti, es ar galvu apzinos, un es zinu, ka man vienkārši, ja es, piemēram, gribu uzturēt kamera orķestri, 91. kamera, kas ir bez valsts dotācijas vai kaut kāda finansējuma, jo mēs dzīvojam pilnībā uz entuziasma un uz biļešu
1: ieņēmumiem.
2: Kas nevar nekādīgi pēc matemātikas.
1: Tas Excels to pateik, ka to nevajag darīt.
2: Jā, un protams, ka man, ja es gribu, lai tas viss turpinātos, es esmu orķestrī bibliotekārs, es esmu orķestrī menedžeris un es esmu orķestrī daļēji skatuves darbinieku tāds direktors, jo, piemēram, mēs tikko novadījām uz tādu pirmo lielo oficiālo sezonu, un no marta līdz maija mēs spēlējām Melngalvju namā, kur, diemžēl, tā zāle skaitās kā muzejs, un viņiem ikdienā nestāv klausītāju krēsli. Un tad tā uzreiz tu saproti, ka mēģinājumā, ģenerāli mēģinājumā, 2 stundas pirms koncerta, tev ar vienu ausi jāklausās orķestris, akustika sevi, ar vienu aci tev jāskatās, vai pareizi liek krēslus rindiņās, ar otro aci tev jāskatās, vai pareizi līmē klausītāju
1: vietu numuriņus.
2: Un ar otro ausi tu klausies, vai, piemēram, ierakstu audio režisori vai video operators ir atnācis, visu ir salicis, un tad pēc tam ģenerāla mēģinājums ir beidzies, 45 minūtes, pārģerties, izelpot, sākās koncerts, un tas ir normāli, manuprāt, tas ir normāli, tīpaši pirmajos tajos
1: bet
2: gados.
1: Es domāju, ka daudz klausītāju šobrīd, lai arī mēs zinām, ka tu esi jauns cilvēks, es domāju, ka daudz izbrīnīsies, ja tu pateiksi, cik tev šobrīd ir gadu.
2: 22.
1: Tu šobrīd vēl joprojām studē mūzikas akadēmijā, 4. Kursā sāc studēt.
2: Jā.
1: Es domāju, ka tas daudziem ir pārsteigums. Tieši tas, ar kādu vērienu tu dari, ka tev ir savs kamera orķestris, ka tu ar to strādā, un tagad brauksiet tūrē, jums ir Igaunijā koncerts, Vīnē koncerts, tādas lietas nekrīt no gaisa, pie tā ir jāstrādā.
2: Jā, un tas lielākais gandarījums atnāk tad, ka tu saproti, ka negribas teikt vārdu mocies, bet tu kaut kādā veidā mocies, tu ļoti daudz spēka tajā visā ieliec, ne tikai spēlējot vijoli, bet, piemēram, nodibinājot kamera orķestri, tu visu laiku attīsti viņu ne tikai no profesionālā viedokļa, bet arī no kaut kāda tās aizkulišu puses. Un vienkārši milzīgs prieks, ka orķestris aug gan no profesionālās kvalitātes, gan arī mums parādās jaunās iespējas. Un, piemēram, tāds moments, kā koncerts Musikverein zālē ar kamera orķestra solistiem, tas padara
1: tas ir jānopelna.
2: Brīnišķīgi.
1: Bet tas ir jānopelna. Tas ir tas gandarījums, ko tu dabūni, ka tevi pamana.
2: Jā, un tas tādu jauno sitienu vēl vairāk kaut ko darīt un vēl vairāk ielikt visu spēku tajā.
1: Bet vai tas tavs jaunais izaicinājums, ko tu esi pavasarī šķiet pieņēmis, un no rudens tev jāsāk strādāt par koncertmeisteru mūsu Nacionālajā simfoniskajā orķestrī?
2: Jā, es to ļoti gaidu.
1: Tas tavs kamera orķestris necietīs?
2: Es ļoti ceru, un zinot mani, ka ja es esmu izdomājis, ka nē, tad es darīšu visu iespējamo, lai neviens neciestu, un arī lai tā kvalitāte nezustu ne manā jaunajā amatā, kas man sāksies oktobrī 3. kārta. un tam konkursam uz koncertmeistaru amatu man būs pārbaudes programmas Nacionālajā orķestrī, un mums būs arī ļoti interesanti koncerti ar Devins Piro kamerata. Vienkārši vajadzēja strādāt nedaudz vairāk.
1: Nu, pieliksim dažas stundas diennaktī klāt un strādāsim.
2: Ja.
1: Koncertmeistars, tas tā ir milzīga atbildība.

0: pārliecība.
1: Jā.
0: Tu esi gatavs 22 gadu vecumā stāties koncertmeistara amatā. Tas ir apbrīnojami.
1: Es ļoti ceru, ka sanāks, ka vienkārši viss sanāks, un, jo tas vissvarīgākais, manuprāt, ir atrast kopīgo valodu ar kolektīvu, kuram ir tik liela vēsture, kur ir tik daudz spēcīgu mūziku. Jā, un es ļoti ceru, ka mums sanāks atrast to kopīgo valodu, sadraudzēties un tieši sakontaktēties darbību.
0: Nostiprināt to komandu.
1: Jā.
0: Vai tu saņem darba piedāvājumus no ārzemēm? Piemēram, līdzīgiem amatiem.
1: Darba piedāvājumus kā
0: kaut kādā kolektīvā? Jā, vai spēlēt kādā vīnes orķestrī vai būt par koncertmeistru kādā?
1: Tas ne, bet tieši, ja mēs runājam par kolektīviem, ne, bet tieši koncerta piedāvājumus kā solo koncerti vai kamer mūzikas programmas vai ar kamer orķestri uz kaut kādu pilsētu aizbraukt, tad, protams, jā, un sanāk to grafiku salikt tā, lai būtu gan superīgie koncerti un interesanti koncerti pie mums Latvijā, gan arī, lai būtu laiks un iespējas aizbraukt kaut kur Eiropā.
0: Daniel, liels paldies tev par sarunu. Laiks sarunai ir izticējis. Es tiešām novēlu, lai izdodas gan kamera orķestrim, gan simfoniskajā orķestrī tavs jaunais pienākums, gan arī pašam turpināt augt un savu vārdu. Un līdz ar to arī Latvijas vārdu.
1: Paldies.
0: Nest pasaulē. Paldies. Monopola ieraksts, radio klausītāji, jūs varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle. Par skaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, mūzikas redaktors Dacis Staliģēns, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trejos naktī studijā Maris Spriekulis. Irāna plāno izveidot tā saucamo aizliegto zonu netālu no Hormuza šauruma, tā ziņo Irānas mediji, atsaucoties uz Irānas augstākās nacionālās drošības padomes sekretāru Mohsenu Rezai. Pēc viņa teiktā par ierobežotās zonas izveidošanu tiks paziņots tuvākajās dienās. Jebkurš kuģis, kas iebrauks šajā zonā, tiks paiekļauts Irānas sankciju sarakstā, tā norādīja Rezai. Irānas galvenais sarunu vedējs un valsts parlamenta priekšsēdētājs Mohameds Bagars Galibafs draudējis ar daudz spēcīgāk atbildu uz jebkādiem turpmākiem ASV uzbrukumiem, pēc tam, ka Teherāna pēdējā sadursmju kārtā uzbruka amerikāņu kara kuģiem. Savukārt, Savienotās valstis turpina Irānas ostu pret blokādi, Vašingtona arī cenšas smacēt Irānas ekonomiku, ieviešot sankcijas pret organizācijām, kurām ir finansiālas saiknes ar Islāma Republiku, lai piespiestu to pakļauties. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi vakar uz Kīvu atveduši jaunus, efektīvākus priekšlikumus par kara ar Krieviju izbeigšanu. Tā vakar aģentūrai AFP paziņoja augsta Ukrainas prezidenta administrācijas amatpersona. Vakar no rīta Zelenskis sacīja, ka karš ar Krieviju visticamāk turpināsies arī ziemā. Lai gan viņš gan ASV sūtņi, Stīvens Vitkovs un Džareds Kušners sarunas novērtēja optimistiski, neviens no viņiem nepaziņoja par kādiem izšķirošiem pavērsieniem konflikta izbeigšanā. Ukrainas dzelzceļa operators šorīt savā kontā platformā Telegram paziņoja pa abu ASV sūtņu aizbraukšanu no Kīvas, pievienojot fotogrāfiju, kurā abi Vitkovs un Kušners stāv zem stacijas tablo, kur rakstīts miera ekspresis. Abi ASV sūtņi vizīt Kīvā vakar bija pirmo reizi. 15 no eksploatācijas izņemtie pilsētas autobusi no Polijas tiek sagatavoti piegādēju uz Ukrainu, kur tie palīdzēs nodrošināt sabiedriskā transporta darību elektroenerģijas padeves pārtraukuma laikā, ko izraisa Krievijas uzbrukumi, tā vēsta Polijas sabiedriskā televīzija. Transportlīdzekļi tiek nogādāti no Kelt,